0: Når vi ser fremad, vil vores fremtid blive formet af, hvordan vi håndterer fire store spørgsmål om magt. Magten over krig og fred, magten, der koncentrerer velstand og skaber ulighed, magten, der nærer klimakaos og krigen mod naturen, og magten, der frigøres af kunstig intelligens. Efter 10 år med Guterres kan FN og verdenssamfundet se tilbage på et FN, der har mistet fokus, hvor fundamentet at skabe fred og sikre verdens borgere er smuldret. FN forebygger ikke mere krige og konflikter. Hvordan kan man det, når stormagter med vetoret i Sikkerhedsrådet er dem, der fører krige? FN er der, når humanitær hjælp skal deles ud for det meste. FN har stadig viden, ekspertise, de muskler, der skal til for at afhjælpe katastrofer og advare om klimakrisen og dens konsekvenser. Men FN mærker også presset fra nationale særinteresser. Angrebet for eksempel på kvinders ligestilling og rettigheder, på menneskerettigheder i det hele taget, på international lov og ret. Og så oplever verdenssamfundet stormagternes statsledere, der bruger krig som middel til at sikre egne interesser. Det er det FN, en ny generalsekretær, nu får chancen for og udfordringen til at rette op på. 12 måneder, siger eksperterne, så skal der ligge resultater, der kan genrejse befolkningers tillid til FN og troen på, at FN alligevel kan leve op til sit charter. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og vi producerer denne sene tirsdag aften fra New York fra det FN, der har været rammen om underskrivelsen af aftalen om Grønlands fremtid. Det er FN, der er i krise og nu står over for at skulle vælge en ny generalsekretær. Det er kun 11 år siden, at FN vedtog de såkaldte 17 verdensmål for at skabe en bedre og mere ligelig verden og bringe millioner ud af fattigdom. Jeg har talt med Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren i FN's Rosenhave, om den stemning, der i dag er en ganske anden end dengang i 2015, hvor han var både stolt og optimistisk.
1: Det er jo så kun 11 år siden, og nu er det en kamp overhovedet at komme til at tale om de der FN-verdensmål, og vi har et USA, som jo altså også på det helt konkrete plan, når vi arbejder med resolutioner og sådan noget, prøver på at få nogle af de ord ud af teksterne, som var konsensus for bare 11 år siden. Hvis man skal være lidt optimistisk, så vil jeg vel sige, at når verden kan gå i så meget i bakgear på 11 år, så kan den jo også gå i fast forward på nye 11 år. Altså man må jo ikke tabe troen på, at ting kan forbedres.
0: I dag taler man om tiderne for Paris-aftaler og verdensmål som naive, som overoptimistiske. Det var dengang Guterres blev generalsekretær for FN. Siden har han bestridt det lidet misundelsesværdige job at lede FN gennem flere år med Trump som præsident i USA, der har ignoreret FN, når det passede ham, og skåret budgetter til programmer, han ikke brød sig om. Og en russisk præsident Putin, der ignorerer FN's fundament for fred, som hans land har forpligtet sig til at overholde og fortsætter sin krig mod Ukraine på femte år. Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Ole Wæver, Guterres efterlader et svækket FN. Dem, der analyserer FN, de taler om en organisation, der bliver revet fra hinanden af modsatrettede kræfter, af nationalisme kontra multilateralisme. Det ser for mig ud til at være en dødelig cocktail for en organisation som FN, der jo lever af det globale fællesskab. Hvad siger du?
2: Ja, det er et svækket FN, men dødeligt? Nej. Simpelthen fordi ingen i sidste ende vil være trygge uden en fælles ramme. Det er principielt, men det er faktisk også praktisk. Altså selv USA har faktisk optonet deres brug af FN lidt her på det sidste. Blandt andet i forhold til humanitær bistand og mandater for visse ting, inklusive den mærkelige border peace osv. Men selv med den lille justering, så er det klart, det vi er på vej imod, det er et slankere FN.
0: Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Og Mikkel Vedby, FN blev skabt i kølvandet af 2. verdenskrig for at forhindre verdenssamfundet til at gå til i krige. Men nu er det supermagterne, der med deres vetoer i Sikkerhedsrådet jo lægger begrænsninger på, hvad FN kan og hvad de vil have, FN gør. Kan en ny generalsekretær ændre på det, hvor dygtig vedkommende end vil vise sig at være? For det er immervæk stadigvæk supermagterne, der gør FN til det, FN er blevet.
3: Ja, og sådan har det jo altid været med FN. Det, der er udfordringen nu, det er, at der egentlig også er nogle dagsordner, som supermagterne ligger uden for FN, og der er måske egentlig også sådan en sammensværgelse mellem både de magter, der sidder i Sikkerhedsrådet, og dem, der gerne ville, om at man godt kan løse ting uden for FN's ramme. Så derfor bliver en ny generalsekretærs opgave jo i virkeligheden at adressere det, som Trump tager i dag i sin tale, og som mange af hans statslederkollegaer er enige i, selvom de måske siger det på en anden måde, nemlig at FN ikke skal være en glorificeret NGO, men FN skal være et sted, hvor staterne mødes.
0: Fred har været nøgleord for FN i mange af FN's 80 lange år. Det har handlet om troen og håbet på fred. Det førte til, for 40 år siden, til FN's blå hjelme, de fredsbevarende indsatser i Mellemøsten, i Afrika, på Balkan, i det borgerkrigshærgede eks-Jugoslavien. For bare at nævne nogle få. Nogle lykkedes, andre kiksede. Nu er det mere end 10 år siden, FN sidst har sendt fredsbevarende styrker afsted med en enkelt undtagelse, Haiti. De fredsbevarende indsatser er blevet ofret af stormagterne med egne interesser i konflikter som i Ukraine, i Gaza, i Iran for eksempel. Og så er der Sudan, hvor den glemte krig nu raser på 4. år. I dag kan Sudan se tilbage på over 3 års krig, og lad os tage den som eksempel på den krig, hvad FN skulle og burde have fået lagt låg på, men aldrig fik gjort, fortæller Jakob Wente Larsen.
4: Et gammelt ord siger, at FN ikke blev oprettet for at bringe folk i himlen. I stedet var formålet at forhindre, at verden endte i helvede. Men millioner af mennesker i Sudan vil nok mene, at de netop er endt i helvede, og det har FN ikke formået at forhindre. Sudan er i dag verdens største humanitære katastrofe. En blodig borgerkrig raser på 4. år. 14 millioner er fordrevet. Et sted mellem 1.500.000 og 400.000 har mistet livet. Og den internationale opmærksomhed bliver mindre og mindre, siger FN.
5: The people of Sudan need food, water and medicine. Yet the world sends drones, weapons and mercenaries.
4: Folk i Sudan har brug for mad, vand og medicin, i stedet for at de sendte droner, våben og lejesoldater. Lød det i sidste måned fra FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher. Og der bliver stadig færre penge til at hjælpe sudanesere i nød, fortæller Karl Skau, leder af FN's fødevareprogram.
6: At the beginning of this year we were able to support some 5 million people here.
4: Ved årets begyndelse kunne vi hjælpe omkring 5 millioner mennesker her i Sudan. Vi er nu nede på 3,5 million og forsøger at nå de mest udsatte. Bag krigen står to militære egoer personificeret i to generaler, der begge vil styre Sudan. Den ene er hærchef Abdel Burhan, den anden er general Mohamed Hamdan Dagalo, leder af Rapid Support Forces, en overvejende arabisk paramilitær styrke. Og begge parter har begået uhyrligheder mod civile, som massedrab, tortur og voldtægt. Der har endda været oplysninger om brug af giftgas.
7: Der er alle mulige spændinger. Der er religiøsitet, der er etnicitet, der er forhold til naboerne, der er forhold til magter, der ligger lidt længere væk. Men på bundlinjen står, at her er to mænd, der hver især rigtig gerne vil bestemme.
4: Siger Søren Bendiksen, DR's tidligere korrespondent i Afrika. Fremmede magter blander sig også. Egypten og Iran støtter hærchefen, mens de Forenede Arabiske Emirater bakker op om Rapid Support Forces.
7: Det betyder i hvert fald, at konflikten lettere kan få lov til at fortsætte, fordi der skal jo altså være nogen til at levere krudt og kugler og droner til de her stridende parter, hvis de skal have et apparat, hvor det er værd at fortsætte, hvor man ikke ligesom bliver tvunget til et forhandlingsbord. Og det er der jo altså ikke nogen af dem, der er blevet endnu, fordi de begge to står for stærkt over for hinanden,
4: siger Søren Bendiksen. Den regionale indblanding er med til at komplicere krigen, der i forvejen bunder i etniske spændinger, kamp om ressourcer som guld og brutal herskesyge hos hovedpersonerne. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har forsøgt at skabe opmærksomhed om konflikten.
8: Excellencies, food is under fire. Crops are burnt, markets attacked, aid denied.
4: Afgrøder brændes af, markeder bliver angrebet og hjælp bliver bremset. I Sudan har de stridende parter ramt landbrug, angrebet FN-lagre og bremset adgang til nødhjælp, mens der er opstået sult, sagde han i FN's Sikkerhedsråd. Der er mange grunde til, at Sudankrigen går under den internationale radar. Sudan passer for eksempel ikke rigtig ind i andre konfliktmønstre. Her er ingen overliggende geopolitiske følger, som for eksempel i Ukraine-krigen. Og dertil kommer, at Afrika gang på gang bliver ignoreret. Hverken tidligere præsident Biden eller nuværende præsident Trump har for alvor forsøgt at stoppe blodsudgydelserne.
7: Det har været rigtig svært, fordi der ikke er nogen, der er ikke nogen helte her. Det er to, man kan sige det sådan helt fuldstændig plain. Det er to røvhuller, der slås. Der er ikke nogen grund til at holde med nogen af dem. Så derfor har der heller ikke været sådan en stor lyst til ligesom at investere al sin kapital i den ene for at få den anden ud. Og det har så gjort, at er der ikke nogen for alvor, der sådan har tur røre ved det her.
4: Så man skal ikke vente nogen håndfast agerende ved dette års FN-generalforsamling i New York. Måske nogle bekymrede ord, men næppe nogen handling. Det siger selv FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher, til Sikkerhedsrådet.
5: This council is not powerless.
4: Dette råd er ikke magtesløs. Det internationale samfund er ikke magtesløs. Sudans tragedie er ikke, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Det er, at vi endnu ikke har fundet viljen til at gøre det.
5: It is that we have not yet found the will to do it.
0: Ifølge Tom Fletcher skorter det altså på den politiske vilje til at gøre noget i Sudan. Jeg spurgte Lars Løkke, om han forventede nogen konkret reaktion, da han sad i FN's Sikkerhedsråd den 28. august, som vi lige hørte et klip af, og opfordrede til handling i Sudan.
1: Ja, jeg har altid en forventning til, at det gode argument tæller. Og derfor har Sudan jo været en af flere danske mærkesager under vores medlemskab af Sikkerhedsrådet, og vi har måned for måned ved vores dygtige FN-ambassadør taget den her sag op, fordi det er jo verdens største humanitære katastrofe. Sidste år var vi jo på grænsen af hungersnød to steder i verden for første gang meget, meget længe, altså både i Gaza og i Sudan. Og det er jo også en konflikt, selvom den jo ikke påkalder så meget opmærksomhed på vores egen breddegrader, har stor potentiel indflydelse. Altså lige nu her er der vel altså en million sudaneser i Egypten. Det er det sidste land, før man rammer Europa. Så vi har jo også, altså ved siden af sådan den mere ideelle interesse, vi burde have i verdens største humanitære katastrofe, så har vi jo også en egen interesse.
0: Men hvorfor er der ikke andre? For eksempel FN og nogle af de store magter, der jo har magt til at gøre en forskel. Hvorfor deltager de ikke? Hvorfor har de ikke været aktive, når det handler om Sudan?
1: Det har de vel også, altså, hvis nu ret skal være ret. Altså, jeg havde jo blandt andet, da jeg var her sidst for nogle uger siden, som du refererer til, et møde med den amerikanske special envoy til Sudan, som er endnu en amerikansk figur, der har en familiær relation til præsidenten, men som jeg oplevede havde et ægte engagement, og det er måske i virkeligheden det sted i verden, hvor USA og FN er mest i takt. Altså, og det er jo også derfor, vi arbejder så hårdt for at prøve at få skabt et engagement, fordi der er jo rigtig mange af de store i spil, ikke? Du kan tage Ukraine, hvor du har Rusland, permanent medlem af Sikkerhedsrådet, der sidder og spiller en rolle. Nu har vi hele situationen omkring Hormuzstrædet, hvor USA har store aktier. Så der er mange steder, hvor stormagterne låser hinanden, men lige præcis omkring Sudan, altså ikke, at der ikke er eksterne interesser på spil, det er der selvfølgelig, men det er måske det sted på jordkloden, hvor det burde være i gåseøjne lettest for FN at engagere sig. Og det sker jo også. Altså, du snakkede med Fletcher så sent som i går aftes, altså FN's humanitære koordinator, og FN gør jo en forskel, og det er også vores indtryk, at den her måned for måned i tale af Sudankrisen og alles ansvar for at læne sig ind i den, jo gør en forskel, men vi har jo ikke noget gennembrud. Altså, vi har ikke noget gennembrud i Sudan.
0: Ole Weber, at gøre en forskel, ja, på hvilken måde? Altså, fordi man griber ikke ind over for det, der foregår i Sudan. Tværtimod, der bliver hældt våben og droner og alt muligt ned til begge parter i Sudan. Er det her et eksempel på, at, hvad skal vi sige, at FN, men også en række, lang række magter, der tidligere var gået i aktion, at de simpelthen har sagt, ej, det der, det overgår vi ikke mere, det vil vi ikke mere, det har vi ikke den politiske vilje til?
2: Ja og nej. Altså, jeg synes, der er noget interessant i det, som Lars Løkke sagde. Altså generelt kan man sige, at rammen om det er jo selvfølgelig det tragiske, sædvanlige mønster, at det altid er sværere at få et engagement, når det handler om Afrika. Men jeg synes, at Lars Løkke peger på noget, der jeg tror selv er relevant her. Ikke? Det er egentlig ikke, fordi sådan, supermagterne står i vejen for hinanden. Men det er jo ikke realistisk i den aktuelle situation at få en intervention fra og af supermagterne selv. Men det, som måske ikke ligger sådan helt uden for rækkevidde, det er to ting. Det ene er, at man får mere kritisk fokus på de lande, især fra Mellemøsten, der intrigerer i konflikten, og får en stærkere fordømmelse af dem, som vi jo tidligere så omkring Rwanda i Congo osv. Ja. Altså man lægger øget pres på at stoppe dem, der faktisk fodrer konflikten. Og det andet er jo, at nej, det bliver ikke supermagterne selv, der intervenerer, men på sigt kunne man jo godt forestille sig en afrikansk styrke, som gør det med international opbakning, og især med EU i en vigtig støtterolle osv. Så det er ikke helt uden for rækkevidde, men man skal bare ikke tænke på det som, nu kommer der en FN-operation vedtaget og udført og kontrolleret fra Sikkerhedsrådet. Det kommer vi ikke til at se, men vi kunne godt forestille os, Sikkerhedsrådet to lead alligevel på, og er der sket noget via de der to indirekte midler af fordømmelse af dem, der støtter konflikten, og et mandat videre til nogle andre.
0: Men dem, man så skulle fordømme nu i forbindelse med Sudan, for eksempel, det er de Forenede Arabiske Emirater, for eksempel.
2: Ikke mindst, ja.
0: Og de er jo i den grad fedtet ind i deres egen krig, som amerikanerne startede mod Iran, ikke?
2: Jo, så, men, jo. Men altså, det kan man sige, i øjeblikket er der jo ikke nogen af de der parter, der er sådan helt tætte allierede. Alting er jo under opbrud i de der mellemøstlige alliancemønstre. Så det er jo formodentlig ikke det, der er den store forhindring. Altså, jeg tror godt, man kunne forestille sig, at et af de næste skridt var, at, og det er noget, som andre, inklusive Danmark, jo, der kunne gøre mere ud af, altså få sat det der kritiske lys på, hvem det er, der faktisk er med til at forværre situationen her som sådan mellemmænd. Det kunne man faktisk godt gøre mere på.
0: Mikkel Vedby, hvordan vil du se en situation som den i en krig som den i Sudan? Hvad vil være den bedste måde at få den bremset på? Det som Ole Weber er inde på, pres på dem der støtter eller hvad? Den afrikanske union.
3: Problemet er jo, at det her det er jo en konflikt, som har varet længe, som egentlig bliver udkæmpet på sådan jeg skulle til at sige lavt niveau, det lyder som om, jeg undervurderer de betydelige civile ofre, der er i det. Det er ikke sådan ment, men det er ikke kampvogn og artilleri meget af det. Samtidig med, det er en del af verden, hvor det sådan set logistisk og sådan noget er svært at komme frem. Så Sudans forbandelse er det ikke ligger ud til en vigtig kystlinje, så var der lidt mere intervention her. Så jeg tror ikke, vi kan dømme FN alene på konflikter, hvor tragiske de end måtte være, som FN ikke griber ind i. Og jeg synes egentlig, det er rigtigt, og det påpegede Ole jo også, som Lars Løkke siger, at jamen, det er jo ikke, fordi vi ikke gør noget, vi gør bare ikke nok. Og det er måske i virkeligheden lidt symptomatisk på mange ting, der sker i FN-systemet for øjeblikket. Det er ikke, fordi det ikke gør noget, men det gør bare ikke nok.
0: Men er et af problemerne så ikke, at hvis man så står der og gerne vil gøre noget, så er det, som du siger, det bliver ikke nok. Men og befolkningens opfattelse af FN handler om tillid. Det handler om, at FN kommer. Når FN kommer, så hjælper det. Men FN kommer ikke mere. Ikke synligt i hvert fald.
3: Men er du sikker på det? Er en del af problemet ikke også, at hvis du havde spurgt folk i 50'erne, så ville de have store forventninger til, hvad FN kunne udrette. De forventninger er der egentlig ikke længere. Og de blev egentlig også ret hurtigt skuffet i 50'erne, fordi så kom den kolde krig, og så holdt det egentlig op. Og vi talte før om, hvad en ny generalsekretær kunne udrette. Og måske er det at få begejstringen tilbage, og troen tilbage på, at det her måske kan gøre en forskel. For ironien er jo, at vi lever i en verden, der er langt mere internt forbundet, hvor værdier egentlig tæller mere, hvor der er globale dagsordner som klima og andre ting, der fylder langt mere, end de gjorde, da FN blev grundlagt. Men det var der også masser af andre organisationer, der tager sig af, og FN skal finde en rolle i det.
0: Men den rolle må vel også handle om, Ole, den rolle må vel også handle om at genopbygge en tillid til til FN som institution, og det er jo det, blandt andet Guterres bliver kritiseret for, ligesom at have vendt ryggen til de mange konflikter, der er.
2: Altså med risiko for at bryde din struktur for den her samtale, og allerede til at holde på det med den nye generalsekretær, så er det en af de ting, der jo nærmest er konsensus om, og som alle kandidaterne selv gør et stort nummer ud af, det er, at den næste generalsekretær skal være mere sådan back to basics og et fokus på fred og sikkerhed, og ikke så meget den der brede, alt muligt dagsorden, som Guterres jo i den grad har repræsenteret, altså at det var alt fra netop udviklingsmål og alle principperne og så videre. Han har været god til jo at sige de principielt rigtige ting og være den klassiske internationalismes røst og så videre. Men bagsiden af den medalje har jo simpelthen været, at han ikke fokuseret har sagt, kernen af FN, det er fred og sikkerhed, og det er det, vi skal måles på, og det er det, vi skal koncentrere os om. Og det kommer den næste generalsekretær til at gøre. Det er tydeligt med alle kandidaterne, at det har de forstået, at det er det, der er dagsordenen.
0: Og det kommer jeg så tilbage til, som du så rigtigt siger, Ole, du bryder min struktur i programmet, fordi der er faktisk røde tråde i de her programmer. Men det kommer vi tilbage til, også når vi taler om, hvem det er, der er kandidater, og hvad, som du var inde på, nemlig, hvad er forventningerne til det. Men det, jeg gerne også vil tale om, det er, når nu vi taler om de her konflikter, der er i krig. I var inde på en af jer, nemlig at det var noget helt andet tidligere. Der sendte man 10.000 mand afsted, de havde blå hjelme, og så det så sådan ud på landet. I øjeblikket, der er det jo også andre krige. Det er hybridkrige, det er droner, det er en helt anden måde, propaganda, det er en helt anden måde at føre krig på. Er det sværere for FN at gribe ind i det, den måde, konflikter udspiller sig på i dag? Mikkel, det er til dig.
3: Det var jo et stort spørgsmål, må man sige.
0: Store folk kræver store spørgsmål.
3: Tak for tilliden. Og det er vel også den tillid, vi på en eller anden måde skal vise, skal vise en ny generalsekretær. Jeg synes, der er en grundpoint i, at vi befinder os i nogle andre typer konflikter. Men det er nogle andre typer konflikter, end dem, vi har set efter afslutningen af den kolde krig. Ikke en anden type konflikt, end det vi så, da FN blev dannet. Der var vi jo også i stormagtskonkurrence og konfrontationer mellem stater, som vi ser her, men dog ikke i Sudan. Så i virkeligheden er Sudan jo, hvis du sådan skal tale i typer af konflikter, så er det jo en type konflikt, som vi kender ganske godt fra 0'erne og 10'erne, og der var sådan en vis tradition for, at FN greb ind i de her med de der blå hjelme, du nævner, og i stigende grad også nogle hjelme, der var kakifarvede, fordi FN var ofte med amerikanere med et FN-mandat, gjorde noget, de kaldte fredsskabelse, altså noget mere krigsopsøgende. Men jeg ved ikke, var det nogensinde sket i Sudan? Altså selv på den allermest højdepunktet, med hvor Tony Blair og alle mulige andre tog hinanden i hånden og sagde, at vi skal intervenere steder, hvor der sker grimme ting, der var der jo også konflikter i Sudan, vi ikke greb ind i.
2: Og jeg synes også, man skal vel mærke i, at du siger meget rigtigt, Steffen, at man ikke kunne blive enige om en ny fredsoperation, undtaget, kan man sige, til dels den der mærkværdige Kenya-operation i Haiti og så videre. Men der, man kan godt blive ved med at forlænge en række eksisterende mandater. Altså, der er jo Kongo, Sydsudan, Libanon, masser af steder, hvor man egentlig er godt tilfreds alle parterne med, at der foregår noget. Så ja, på grund af den gensidige blokering, der ligger mellem stormagterne, så er det rigtig svært at enes om en ny dagsorden for noget som helst, der er kontroversielt. Og der er paradokset, som vi lige har talt om nu, at Sudan formodentlig er lidt af noget, hvor de står mindre i vejen for hinanden. Der er det noget andet, der forhindrer det. Men stort set alle de andre steder, vi kunne kigge og sige, her ville det være fint, hvis FN kom på banen med en ny operation. Der er der simpelthen for meget stormagts modstridende interesser. Men selve det, at man godt kan blive ved med at forny en række mandater, det viser jo faktisk, at det stadigvæk har en rolle. Om det så er sådan, at de her nye teknologier og så videre gør det sværere, det kan, er der muligvis lidt om, men det er jo stadigvæk let at forestille sig i flere af de konflikter, vi står med nu, at det burde kunne være en del af løsningen, at der var en international tilstedeværelse. Altså man kan jo sige, selv den beslutning omkring Gaza, som jo er ekstra indviklet på grund af det her border peace og alt det der indirekte, ja. Der ligger stadigvæk en idé om, at der skal være nogen, der kommer ind udefra, som et led i løsningen. Ja. Det er så enormt svært af Israels specifikke grunde at komme frem til. Men selv ideen om, at ja, der skal nogen ind udefra, det kan vi jo stadigvæk godt se, når vi kigger på de konkrete konflikter.
0: Og den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, fordi en del af kritikken omkring, at FN over de sidste 10 år ikke har levet op til folks forventninger om at få stoppet krige, inden de blev krige, at stå for freden, har jo også handlet om kritikken af selve, hvordan den måde FN fungerer på. Kritikere siger også, at FN er bloated, at det simpelthen er oppustet af byråkrati, der har været dræbende for udvikling og handling, at Guterres er blevet kritiseret for at operere for meget i New York og for lidt ude, hvor der er brug for hjælpen. Jeg har talt med Jens Christian Wandel. Han er dansker og har i mange år været en nær rådgiver til Guterres. Han har været involveret i reformerne af FN, effektiviseringer af FN, nedskæringer, og især med de massive nedskæringer, da Trump for alvor begyndte at svinge sparekniv. Og jeg spurgte Jens Wandel om, hvad Trump har betydet for FN og for Guterres.
9: Det er klart, at når et land af nationalistiske grunde trækker sig ud af WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, så svækker det jo FN. Og så at han, ligesom andre nationer, der er nationalistiske, de benægter jo FN. Altså det er ligesom om, hvis du har en nationalistisk tilgang til verden, jamen så er FN jo ubrugelig. Eller endnu værre, FN kan blive opfattet som en hemsko. Og han er bestemt ikke den eneste nationalist internationalt. Men det er klart, han repræsenterer jo verdens supermagt. Så hvad verdens største supermagt gør, det hæmmer FN, og det begrænser det politiske FN. Og så har han jo så mange penge også, så at jeg skal ikke give dig et præcist tal, men jeg tror, det er fair at sige, at FN kan måske hjælpe 10-20 millioner færre mennesker, og det er fandme mange mennesker, end vi kunne tidligere. Altså, vi taler om flygtninge, vi taler om humanitær bistand, vi taler om at beskytte mennesker, som bliver nødt til at flytte sig fra konflikt og krig, og i stigende grad også for klimaforandring. Og det er klart, at det operationelle del af FN er bestemt intakt. Altså, vi hjælper måske mere end 100 millioner mennesker om året i dag, men vi kunne gøre mere, hvis vi havde Amerikas pengepunkt bag ved os. Selvfølgelig kunne vi det.
0: Så det, Jens Wandel siger, det er, at når USA og Trump vender FN ryggen, så svækkes organisationen. Men så holder han fast på, at der er dele af FN, som fungerer fint. Men også de dele trues nu af uenigheden mellem de førende lande. Prøv at høre.
9: Det er det fredskabende. Det er det, der er i krise. Og så hvis man fokuserer mest på det fredskabende, og man ligesom ignorerer det, man laver på landbrugsområdet og uddannelsesområdet osv., så er det klart, så ser man mest krise. Men hvis du kigger på hele systemet, så er der en del af systemet, som fungerer. Vi leverer stadigvæk nødhjælp osv., men det er klart, at vi er enormt begrænset af på det politiske område. To ting. Det ene er, at vi ikke får de penge, vi har brug for, og det andet er, at når der skal handles politisk, så vores organer fungerer ikke. Altså, vi kan ikke tage de politiske positioner, som er nødvendige for ligesom at stoppe en række konflikter i verden.
0: Og det, der så ikke fungerer, det er primært Sikkerhedsrådet. Det er så primært de permanente medlemmer, der er så uens i øjeblikket, at man ikke rigtig kan komme nogen vejen.
9: Ja, og så kunne man også sige, at der er nogle andre steder, det her dukker op. Altså, vi kunne godt være stærkere i generalforsamlingen. Man kunne godt lave på en række af de vanskelige områder, på klimaområdet osv., som jo er truende over for os som menneskelighed. Der kunne man godt lave mere fremskridt, hvis der var en stærkere vilje til at bruge videnskaben og måske en lidt mere afdæmpet vilje til at bruge magt.
0: Og den er der ikke?
9: For øjeblikket, nej.
0: Hvorfor ikke?
9: Fordi, altså det er jo svært at give et enkelt svar, men hovedsvaret er, fordi en række lande trækker i nationalistisk retning. Ja. Og nationalismen er jo det er jo det farligste for FN.
0: Ja, Ole Weber, nationalismen er det farligste for FN, siger en mand, der har arbejdet og arbejder der, og har siddet helt op i toppen af det, og har været levet med alle de omfandringer, omkalfatringer, men også de angreb, som FN har været udsat for. Er det ikke en risiko? Vi har en multilateral organisation, som alle satser på, skal være med alle og for alle, og så bliver den pillet fra hinanden.
2: Jo, klart. Jeg synes, der er nogle interessante ting i det, han sagde, og også noget, som jeg nok ikke er helt enig i. Altså, fordi det, han bringer op noget, der er meget vigtigt ind, som er, at Sikkerhedsrådet, jeg plejer altid at sige, at Sikkerhedsrådet, det er kun en tredjedel af, hvad vi burde tale om, når vi ser FN. Ikke? At der er også selve, for det andet er der sådan selve organisationen og generalsekretær, og så bliver smidt særorganisationerne med ind der. Ikke? Altså alt det praktiske, mere byråkratiske osv. Og så for det tredje er der generalforsamlingen. Og det kan sige, det nye er for mig at se, at der også er mere og mere krise i særorganisationer, blandt andet på grund af budgetbegrænsninger og det, ja. Nogle af særorganisationer, ikke? Når USA træder ud og trækker budgetterne osv. Men jeg synes jo faktisk, at generalforsamlingen generelt er trådt mere i karakter. Ja. Og det er jo væsentligt nu her, når vi netop har den her udsendelse, fordi at det er generalforsamlingsuge osv. Altså, jeg mener jo faktisk, at der er blevet mere interesse for generalforsamlingen. Den er i en vis forstand en slags stand-in for Sikkerhedsrådet i den forstand, at når Sikkerhedsrådet ikke kan finde ud af at udtale sig om nogen som helst konflikter osv., så bliver det pludselig vigtigere, hvad der bliver sagt fra General Assembly. Og i virkeligheden, især set fra det globale syd, så er det den sidste verdensoffentlighed og verdensorganisation, der er tilbage, når man har mistet troen på alt andet. Så jeg synes altså faktisk, at generalforsamlingen er blevet vigtigere, end den har været længe, på grund af netop de udviklinger, der er på de andre områder. Men det er bekymringsværdigt, hvor meget at de konflikter, og især den økonomiske situation, hvor meget det også begynder at æde sig ind i særorganisationerne, som jo virkelig har enormt stor betydning for ufattelig mange menneskers konkret liv.
0: Men Mikkel Vedby, når man taler om, at generalforsamlingen bliver vigtigere, så bliver den også vigtigere. Men generalforsamlingen, der er jo masser af ting, den ikke kan vedtage. En af de ting, som man kan gøre, og som man har gjort, det er for eksempel, at hvis Sikkerhedsrådet ikke fungerer, så trækker man der skal stå og forklare sig over for generalforsamlingen. Det var det, russerne blev nødt til at gøre i forbindelse med Ukraine. Russerne nedlagde veto i Sikkerhedsrådet, sådan at man ikke kunne diskutere det der. Så trak man dem i for generalforsamlingen. Og det var virkelig et problem for russerne. Kan man gøre andre ting i sådan en situation, hvor Sikkerhedsrådet er lammet?
3: Jo, og så kan man sige, så er generalforsamlingen også generalforsamling, ikke? Altså, de har lige vedtaget, at man skulle tegne verdenskortet på en anden måde, og der kunne man måske spørge sig selv, om de kunne have brugt deres tid på noget andet.
0: Mikkel Vedby, det vil jeg godt sige, det er hammerende vigtigt.
3: Jamen,
0: ikke, for nu tænker du, det er det jo, fordi det verdenskort, som vi alle sammen kender, det er jo et, der er tegnet for 50-100 år siden. Hvad var det for en periode, der var på det tidspunkt?
3: Det er tegnet for betydelig ja. Længere tid siden.
0: Ja, men så
3: vi er 500 år gammel.
0: Det ved jeg godt, men du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Altså, det afspejler en kolonialistisk tid, som en stor del af det globale syd ikke mere vil finde sig i, bliver aftrykt og
3: jo, men jeg synes faktisk netop derfor, at kortet er et relativt godt eksempel. Og for de af lytterne, der ikke lige måtte have fulgt med i Mercator-projektionen og andre dele, så er det dybest set skellet mellem et kort, der prøver at vise det korrekte areal, og så et kort, der egentlig er lavet til at vise de rigtige sejlruter, og derfor er det til Grønland kæmpemæssigt ud, uden i virkeligheden at være det. Jeg tror, jeg kan sådan set godt forstå bekymringen for lande i Afrika, de irriterende, at mit land ikke ser ud i den rigtige størrelse. Men jeg tror, man risikerer, at hvis man får det hele til at handle om symboler, samtidig med, at FN så ikke gør noget over for krigen i Ukraine, eller ikke, som vi har diskuteret, gør noget over for krigen i Sudan, så tror jeg, der er noget, hvor vigtigt spørgsmålet kan være for en, så er der noget i prioriteringerne, der bliver mærkeligt. Og det er vel derfor, det her i virkeligheden jo ikke så meget handler om, at generalforsamlingen diskuterer, men om Sikkerhedsrådets reform. Altså var der nogle af de lande, der sidder i generalforsamlingen og interesserer sig for kort, der burde sidde i Sikkerhedsrådet og interessere sig for Sudan?
0: Det kommer vi tilbage til igen.
3: Jamen ligesom Ole, har jeg virkelig svært ved at holde struktur.
2: Men altså det der med, hvis jeg lige må sige en enkelt ting om det her. Altså, en af grundene til, at det der med kortet er så interessant, trods alt, det er jo, at Jeg tror, at en lang og langsom vedvarende tendens i de her år og årtier er, at det globale syd kommer til at veje mere. Ja. Afrika bliver vigtigere og vigtigere i verden. Latinamerika bliver også vigtigere i fremtiden. Asien er allerede det vigtigste del af verden, osv. Så der er jo nogle forskydninger, som gør, at det er helt afgørende om verden hænger sammen, om de dele af verden overhovedet har tiltro til projektet. Ja. Og der er det i sidste ende generalforsamlingen, der er ganske afgørende. Og de internationale domstole, må vi så også sige, som jo virkelig i øjeblikket balancerer på en knivsæg. Og der er vi altså ret tæt på, at hvis verden knækker over, så er det fordi, vi taber de organisationer, som er det der, hvor de stadigvæk har en aktie i systemet. Fordi, som du meget rigtigt siger, de har det jo ikke i Sikkerhedsrådet. Der er de jo underrepræsenteret osv. Så derfor er det faktisk vigtigt, at der er en verdensforsamling, hvor det er muligt at bedrive en politik, hvor alle kommer til ord.
0: Ja. Så skal jeg lige til lytterne, fordi vi har simpelthen så meget, så jeg skal nok sige det ret hurtigt. Lige igen præsentere de to indsigtsfulde gæster, vi har med i dagens Verden ifølge Gram. Det er Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Og du har især beskæftiget dig meget med sikkerhedsliggørelse. Og det handler om, hvordan stater, organisationer og politikere håndterer, eller ikke håndterer, konflikter, kriser og trusler. Og så har du deltaget i udredninger og policyrådgivning inden for sikkerhed, forsvar og forskningspolitik og klimapolitik. Og det er jo meget af det, vi i virkeligheden krasser i nu, rør ved lige nu i sådan et program som det her. Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold, særligt med fokus på dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Jeg lige nævnt Grønland et par gange, herunder samarbejdet med NATO og EU, og du undersøger, hvordan organisationer overlever, når verden ændrer sig hurtigere end deres strategier. Og så er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier, og du har været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Der er en hel masse ting, jeg gerne ville have talt om. Nogle af de konflikter, der heller ikke er blevet løst. Ole var inde på Gaza osv. Men jeg vil gerne gå et andet sted hen nu, fordi ellers når vi det simpelthen ikke. Jeg vil gerne præsentere nogle af de kandidater og have jeres bud på, hvem der skal være ny FN-generalsekretær, og hvad vedkommende så i givet fald skal lave. Der er 7 potentielle kandidater tilbage i dag. 6 kvinder og 1 mand. Bliver det en kvinde, der bliver generalsekretær for FN? For første gang? Ja. I må selv vælge.
2: Jamen, det gør det.
0: Det gør det?
2: Ja.
3: Det er et interessant bud. Og det ser unægtigt ud, som om det er der, tingene ligger. Det vil være godt for verden. Så lad os håbe det.
0: Hvorfor ville det være godt for verden?
3: Nå, nu talte du om kort uretfærdighed før. Jeg synes, der er relativt åbenlyst
0: spørgsmål. Jeg er nødt til at spørge. Hvilken forskel vil det så gøre at få en kvinde i forhold til en mand?
3: Er det ikke sådan en lidt gammeldags måde at gå til hele den dagsorden på? Det afgørende er vel egentlig ikke, om vi tror, noget at kvinder er anderledes i Sikkerhedsrådet. Det afgørende er, at dele af menneskehedens befolkning skal være repræsenteret, og det ikke kun skal være en anden klub, og fortsætte til argumentet.
0: Men det er noget, man virkelig går op i.
3: Som man selvfølgelig også burde.
2: Det er også det, der har en forventning længe. Ikke? Altså det er allerede i et stykke tid. I den forrige runde var det allerede, nu måtte det da være på tide. Ups, det lykkedes så ikke. Altså, så det er den lille med at være på tide, ikke? Og derover er der så samtidig også en rotationsordning omkring, at det skal være, nok helt skal være en fra Latinamerika eller Karibien, og det gør så også, at vi kan begynde at indsnævre feltet på hvor det lander.
0: I øjeblikket
2: er der en mere markant, mere indgroet princip, men begge dele kan jo heldigvis forenes.
0: Der er 2 topkandidater i øjeblikket. Det er begge 2 kvinder. De er begge 2 hører til på den latinamerikanske del af den vestlige halvkugle. Det er Rebecca Greenspan. Hun er generalsekretær for FN's UNCTAD-konference. Det er handel og told og alt sådan noget. Udvikling. Og hun går ind for reformer. Hun vil gerne bruge data og artificial intelligence for at altså beregne sig frem til kriser, hvor kan man gå ind, hvor kan man slå ned hen. Så er der en, der hedder Caroline Rodriguez Birket, hun er politiker fra Guyana, og de to, de ligger sådan nummer et og nummer to. Og så er der, det er sådan set det, så er der den ene mand, han er en del af systemet, Rafael Grossi, leder FN's Atomenergikommission i agentur i Wien, og han har været helt central i mange år nu i kampen om det iranske atomprogram. Så han argentiner, så han kommer altså også. Han kommer også dertil. Hvad vil I gerne have, at en ny generalsekretær fokuserede på, og måden vedkommende gjorde det på? Jeg kan give jer et bud, hvis I vil få nogle gode indspark og tilbud, så lad os prøve lige at høre, hvad Jens Wandel siger om FN's fremtid og om de nye kandidater. Prøv at høre.
9: Jeg forventer, at generalsekretæren vil fortsætte med at prøve at samle FN, som altså det institutionelle FN, og så ser en generalsekretær, som ligesom vil komme tilbage til medlemslandene, og så spørger, om vi ikke kan få noget momentum omkring og skabe noget fred. Altså det vil være det første, sådan en generalsekretær gør. Og det er klart, at en generalsekretær, der kommer ind, er jo ikke naiv og forstår godt, at de krige, hvor supermagterne er direkte involveret her, tænker jeg selvfølgelig på en Ukraine-krig eller hele situationen i Mellemøsten, at det er måske ikke de mest oplagte konflikter at starte med. Men jeg kunne sagtens se en generalsekretær, som prøver at sige, jamen, skal vi ikke prøve at ligesom kigge på alle konflikterne, og så se, om vi ikke kan begynde at løse nogen af dem, mens vi venter på, at nogle af de andre på en eller anden måde flytter sig. Og så tror jeg, at en ny generalsekretær vil åbne nogle nye vinduer ind imod at prøve at skabe fred, især på muligheden for at lave noget fossilt liv, noget hemmeligt diplomati. Altså at lave noget, man ikke går i pressen med, men prøve at sætte sig ned og snakke med parterne.
0: Det vil i virkeligheden være at gå tilbage i tiden, sådan som nogle tidligere generalsekretærer gjorde.
9: Ja, og det er fordi, at vi har jo haft generalsekretærer, som arbejdede under den kolde krig. Og den kolde krig minder jo på mange måder om den situation, vi er i dag, hvor, altså, hvor Sikkerhedsrådet er låst fast mellem dengang to store nationer. Og alligevel så var der plads.
0: Så som Jens Wandel siger, Sikkerhedsrådet er låst fast. Vi er i en situation ligesom den kolde krig, bortset fra, at der altså er virkelig varme krige rundt omkring. Jeg spurgte så også Richard Gowen, han er en mangeårig FN-ekspert fra International Crisis Group, om hvad der venter den nye generalsekretær. Og han var langt hen ad vejen enig med Jens Wandel i, at den nye generalsekretær skal have større diplomatisk spillerum.
10: I don't think we should expect any Secretary General, however brilliant they are, to suddenly work out how you engineer world peace.
4: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at nogen generalsekretær, uanset hvor fantastiske de er, bare sådan lige finder ud af, hvordan man skaber fred. Det vil være en farlig verden, og FN vil være relevant i nogle tilfælde og på sidelinjen i andre. Men jeg mener, at den næste generalsekretær, som jo per definition skal have opbakning fra alle vetomagter i Sikkerhedsrådet, bør arbejde med et penduldiplomati mellem stormagterne, der ligger uden for offentlighedens bevågenhed. Penduldiplomati og regioner som Mellemøsten bruger deres egne og private diplomatiske muligheder til at holde gang i nogle dialoger, til at skabe nogle samtaler og til at forhindre nogle konflikter.
10: Create some conversations and prevent some conflicts. We're not talking about the UN of the 1990s or...
4: Vi taler ikke om FN, som det var i 90'erne eller de tidlige nuller, hvor tusindvis af fredsbevarende tropper blev sendt til lande som Liberia og Libanon. Jeg synes, vi taler om en afdæmpet diplomatisk rolle, men en rolle, som en person, der har en generalsekretærs adgangsmuligheder, kan spille.
10: Someone with the access of the Secretary General can play.
0: Så her sidder vi altså med to, der virkelig kan FN-systemet inside out. Og de siger, at det, hvis man skal genskabe tilliden til FN, så skal man levere noget, som er vigtigt for verdens borgere, og det er først og fremmest fred. Men den nye generalsekretær skal jo stadigvæk arbejde i en verden med Trump og Putin og Xi og, og andre. Kan man operere anderledes end den måde, Guterres har gjort det på i den verden? Ole Weber.
2: Det er det, som de begge er enige om, og faktisk også alle andre, jeg har læst om det her. Altså, Gavn havde jo hørt også en udmærket artikel i Foreign Affairs i går, og med mange af de samme pointe. Altså, han er jo en, han er jo verdensmester i FN, så man, han er jo den, der har man det jo værd at lytte til. Og som sagt, alle andre siger nogenlunde det samme. Altså, man skal have fokus snævret ind mod det her fred og sikkerhed. Man skal være bedre til at regne på de indre linjer mere end at lave show udadtil. Så der er der jo formentlig ikke den store forskel. Og selvfølgelig kan man gøre mere ud af det. Og det er jo ikke nogen, altså, der er jo en grund til, at Guterres har gjort det på den måde. Han har gjort det, fordi det er jo også selvfølgelig et tab, hvis vi ikke længere har nogen, der rigtig stiller sig op og husker at sige, når der har været noget, hov, I glemte klimaet, eller det der er faktisk ikke tilladt ifølge folkeretten. Eller, altså, på en måde er det jo, har der jo været en grund til, at Guterres har spillet den rolle, men der er nok ingen tvivl om, at den næste generalsekretær vil præcis lægge et større arbejde i sådan det stille diplomati og prøve at arbejde mellem parterne. Og det er der jo så i den grad også brug for. Og hvis vi kigger på personerne og deres kandidatur, så siger de jo også alle sammen det. Så der er jo ikke nogen markant forskel. Så kan man gå ned og kigge på deres sådan konkrete profil, og jeg tror, der er meget, der taler for Rebecca Greenspan, fordi hun er lidt mere sådan, at ikke kun har en nationalpolitisk erfaring, men også har ledet internationale organisationer, og meget tyder på, at hun godt kunne få USA's støtte, som jo er svært i den her periode, fordi man har tillid til en Costa Rica-repræsentant. Rusland og Kina er måske ikke helt lige så begejstret, men det virker muligt. Så jeg synes godt, man kan se, hvor bilen nok peger hen.
0: Men det interessante, det har jo så også været den proces, der har været i gang. Det her har varet i mange måneder. Der har været en række interviews, de er blevet interviewet. Der har været debatter, hvor de har debatteret med hinanden osv. Men i sidste instans, på trods af alle de tiltag, som det øvrigt var Mogens Lykketoft, der gjorde tilbage i 2015, der er det stadigvæk mændene med veto, nationerne med vetoret i Sikkerhedsrådet, der bestemmer, hvem det bliver.
3: Men sådan skal det jo også være. Især hvis det er sådan, at vi forventer, at den her nye generalsekretær, hun skal rejse mellem hovedstederne, så skal hun jo have deres tillid. Og det er jo det, der er det afgørende. Men det her minder mig bare utrolig meget om, når man sådan sidder og laver, alle vi andre sidder og laver jobopslag, ikke? Men det starter altid med, at man skal være super skarp på at gå ind på kerneforretningen og styrke den. Og så, som Ole siger, så sker ting, og så er der forskellige positioner i organisationen, der ligesom skal tilgodeses, og så ender man med den der store dagsorden. Jeg tror mere, det handler om at få FN ind i nogle begivenheder, fordi der har FN jo egentlig været sådan underligt fraværende, ikke? Og det kunne jo være, at vi var så heldige, at på det her tidspunkt, den nye generalsekretær træder til, så vil hun opleve, at Donald Trump har opgivet at sende sin svigersøn og sin golfmarker til Moskva længere for at skabe fred. Ukrainerne synes måske, det er også ved at være på tide. Og hvis vi så var så heldige, at FN kunne komme ind der, skabe en eller anden form for proces, der kunne lede mod et fred, så vil der pludselig være et helt andet momentum. Men hvis det ikke virker, og der heller ikke er nogen andre begivenheder, de kan virke i, så ender det jo meget hurtigt med at blive den grå hverdag, hvor generalsekretæren så ikke kan mere end som så.
0: Men hvorfor kan man spørge så... du får det til at lyde så simpelt, ikke?
3: Men, det var faktisk min helt modsatte intention, men jeg er glad for, at du opfattede det på den måde.
0: Fordi det kunne Guterres jo så også have gjort, men gjorde det så ikke. Han blev suget ind i systemet, ind i byråkratiet, og lod sig i høj grad også lamme af Sikkerhedsrådet. Og så hans frustration over, at han ingen rigtig kom nogen vegne med klimaet. Det sagde han så sent som i dag. Hvis I hørte lige toppen af starten, de der fire punkter. Det var kunstig intelligens, og det var klimaet. Det var to af de helt markante fire punkter, han slog ned på. Det er de to punkter, som er helt vigtige, set med hans øjne, på at man forholder sig til som nationer, ikke kun som FN.
3: Men måske var Guterres bare ikke særlig dygtig. Altså, det kan jo desværre også være det, der var resultatet.
2: Og det kan også være, at han har gamblet, altså han har sat sig på nogle strategier, der gav mening. Altså, jeg synes jo egentlig, da vi var tilbage med hans store sådan, fremtidsdagsorden der for nogle år tilbage, hvor han jo netop prøvede at skubbe AI frem, før end måske mange andre havde tænkt, at man skulle gøre det. Det tænker jeg, det var jo egentlig en klog nok strategi, for nogle gange er det jo nemmere at skabe samarbejde på noget, hvor landene ikke har låst sig helt fast endnu, end på de ting, hvor de allerede står i hver sit hjørne og råber hinanden. Så han havde egentlig nogle fornuftige idéer, som var visionære, men jo som bare er rendt ind i nogle politiske udviklinger, der trak i den helt modsatte retning. Og derfor så kom han ikke længere, end han gjorde, og det er ret tydeligt, hvad det er, der er brug for nu, og det kommer vi til at formodentlig til at få. Der er stadigvæk selvfølgelig ingen garanti for, at nogen vil kunne lave mirakler, og det mest sandsynlige er jo, at forskellen, når alt kommer til alt, bliver mindre, end man forestiller sig, når man står midt i sådan et valg og et skifte osv. Men en forskel kommer der nu nok trods alt.
0: Men det er stadigvæk, som jeg spurgte om før, eller vi talte om tidligere, det er stadigvæk de samme spillere, som de er oppe imod. Og det...
2: Ja, jeg synes, derfor kan man sige det. Altså, den første kunststykke er overhovedet at blive enige om at få en ny generalsekretær. Ikke? Altså, på et tidspunkt, så jeg tænkt, kan man overhovedet det? Altså,
0: der er jo folk, der diskuterer, Mikkel, der er folk, der siger, de kan ikke blive enige om nogle af dem, der er der. Så hvad gør vi så?
2: Altså, det var nemlig min tanke for et stykke tid siden, at kunne man ikke forestille... Altså, det kunne man jo egentlig godt forestille sig, når tingene så allermest forfærdeligt ud. Altså, for eksempel sådan en som Grossi, vil jeg mene, på nogle situationer har været lidt for USA nær, og jeg kan forestille mig, at der er nogle andre lande, der ikke synes om det, osv. Så der er jo formodentlig nogle af dem, der har diskvalificeret sig selv på forskellige vis. Men jeg synes stadigvæk, når man begynder at nærlæse det, så synes jeg godt, vi kan se nogle af dem her være farbare.
0: Men handler det ikke om, at vi står i denne her situation nu, hvor kræfter ude i det internationale samfund, hvor nogen går for det multilaterale, det gør Danmark for eksempel, og det gør EU osv., men der er altså andre, der siger, jeg skal nok lade være med at sige det med et grimt ord, det skal I overhovedet ikke blande jer i, jeg skal nok selv, som Trump gjorde i dag, sørge for, hvad der er bedst for USA.
2: Og så kommer det, det er sådan lidt mere sådan minimalistisk løsning, vi får. Ikke? Altså, det er jo klart, at på mange måder kan man sige, at Guterres er jo en meget danskagtig generalsekretær, ikke? Altså, han har alle de store principper og visionerne for sådan den klassiske internationalisme og så videre, som vi også står for. Men sådan en får vi ikke næste gang.
0: Var hans job i virkeligheden umuligt i det øjeblik, at de nye kræfter, de nationalistiske kræfter, begyndte at træde frem?
2: Ja, så var hans dagsorden i hvert fald ikke den, der var plads til længere.
3: Og så er vi tilbage til min pointe fra før. Ikke? Det, der jo netop kendetegner en, der har det her job, som måske er et af de fem sværeste i verden, så nu skal vi også passe på med at være for hård ved manden. Ikke? Men det er jo, at man også skal kunne skifte, når tingene skifter. Og det var han ikke god til. Han gravede det hul, han var i, stedet så dybere, og nu er han så endt med at være sådan en smule småbitter. Og igen, hey, jeg kan godt forstå ham. Men det er også en organisation, og det er jo det, vi har hørt på med alle dem. Du har snakket med Steffen, der virkelig glæder sig til at få en ny chef, ikke?
0: Det må man sige, det er det indtryk, men også fordi det er nødvendigt, men det de samtidig er bekymrede for og bange for, det er, at de kræfter, der er i gang i øjeblikket, gør jobbet umuligt for dem også.
2: Jamen, det kommer sådan på, hvad jobbet så er, ikke? Altså, det er umuligt, præcis. Hvis jobbet er at skabe verdensfred, men hvis jobbet er at få fokuseret organisationen mere og få skabt en lidt bedre... interne processer, hvor der faktisk bliver talt frem og tilbage mellem de parter, der ikke taler nok med hinanden, så er det jo ikke nødvendigvis et umuligt job.
0: Så hvordan kommer FN til at se ud? I får ganske få sekunder hver af jer. Hvordan kommer det til at se ud under en ny leder? Ændrer det sig?
3: FN ændrer sig aldrig rigtigt, men det kan følge med tiden.
2: Og det bliver et snævere, mere fokuseret FN, som vender mere tilbage til fred og sikkerhed og ikke så meget af alt det andet.
0: Det var dagens Verden ifølge Gram om FN her fra New York. Tak, mange tak til mine gæster Mikkel Vedby og Ole Weber. Jakob Winther Larsen og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller nye forslag til gram@dr.dk. Og så er vi tilbage i næste uge på genhør.
11: Pivote tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
12: Face the mask over your face and breathe normally.
11: Til resten af dagen.

0: jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til netop Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyretiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. For rent etisk er det problematisk for jagt, mener Ben Kolst, der er formand for Dyretisk Råd.
1: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
0: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Det bliver nemlig gjort meget for at skabe rammerne om et både etisk og ansvarlig jagt.
2: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
0: Og jagtsæsonen, den løber frem til 31. december. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede ellers planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Iran ville åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede tilbage i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mustafensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen, siger hun.
3: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
0: Der er erklæret nødtilstand i New York og New Jersey. Det sker som følge af en voldsom storm, der har ramt flere stater på USA's østkyst. Landets nationale vejrtjeneste, NWS, meddeler også, at stormen kan forårsage farlige kystoversvømmelser og strandforhold, kraftig vind og kraftig regn. New Yorks borgmester Sohan Mandami opfordrer folk til at blive hjemme, mens New Jerseys guvernør Mickey Sherrill opfordrer alle borgere til at tage situationen meget alvorligt og følge de lokale retningslinjer. I Danmark står den dog hverken på storm eller regn. Vejret bliver nemlig tørt og roligt her. Der kan dog komme togbanker i løbet af natten, som fortsætter ud i de tidlige morgentimer. Temperaturen den ligger på mellem 5 og 11 grader. Og når morgentogen har lagt sig, så bliver det en stille og rolig solrig søndag med 19 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
4: Det er Bjarne.
5: Hej Bjarne, det er Ane.
6: Hej Bjarne, det er Gustav. Hvor er det dejligt endelig at snakke med dig igen.
5: Ja, det var godt, du tager telefonen.
4: Det er en kæmpe, kæmpe lettelse for mig, ikke at være blevet fyret.
5: Ah, men du var tæt på. Altså, hvis det
4: jeg ved godt, jeg har danset på helt ude på kanten.
5: Ja, må man sige. Altså, hvis det var tredje gang i træk, du ikke tog telefonen, så havde det været slut, Bjarne.
4: Det der three strikes and you're out.
5: Ja, det er sådan, det er. Det er det, vi arbejder med.
6: Præcis.
5: Bjarne, vi skal jo i gang med første række. Og i programmet i dag, der har Gustav en historie med omkring nederdelens historie, og hvordan Apratas kollektion her nu kun består af nederdel.
6: Ja, de har simpelthen lavet en kollektion, hvor der kun er nederdel med. Og Bjarne, jeg tænker bare, som den store chef her i DR, generaldirektøren, altså, kunne du finde på at have en nederdel på arbejde?
4: Nej, det kunne jeg simpelthen ikke.
5: Det er jo ellers det, de unge mænd gør nu om dagen.
4: Ja, men jeg er jo ikke nogen ung mand. Så nej, det kunne jeg ikke. I det hele taget, så fylder nederdel ikke så meget. Altså ikke, at jeg har ikke noget imod det overhovedet, men man kan sige, min kone er jo meget, hun er meget buksetypen, tror jeg. Det er grundlæggende nok meget hende, der har bukserne på i det hele taget.
5: Men så passer det fint, fordi du tog nederdel på.
6: Det var det næste, jeg ville spørge dig om.
4: Det kan du selvfølgelig sige, det er måske alligevel at tage den lidt langt, ikke? Men, men jeg ser godt for, hvad I tænker der, ja.
6: Nå, okay, men altså, kan jeg være en næste
4: generation. Er det en udbredt trend, at, at kommende generaldirektører er mandlige observans går i nederdel?
5: Det vil da prøve at være et super stærkt signal at sende, Bjarne. Det vil jeg bare sige. Altså, Gustav går nogle gange i nederdel.
6: Ja,
5: der er sådan en journalist i DR Nyheder, der går i nederdel ind imellem.
6: Ja.
5: Altså, så det er jo ikke altså, en mand, ikke?
4: Ja. Jamen altså, respekt. Det er jo ikke sådan, jeg på nogen måde skal dømme. Mm-mm. Det er bare nok ikke mig.
5: Okay.
6: Jeg tror, du kunne se skøn ud i nederdel.
5: Ja, Gustav.
6: Jeg vil gå efter en A-linje til dig.
5: Nej, nu...
4: En med stretch, tror jeg.
5: Nu skal vi simpelthen i gang med det her program, fordi nu kan vi ikke bruge mere tid. Så Bjarne, jeg håber, det var godt, du tog telefonen, og det regner jeg stærkt med, at du også gør i næste uge.
6: God fredag. Ja,

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hegel.
0: Og det her er programmet, der dykker ned i tidens store kulturtrends og kulturhistorier.
1: Ja.
0: Og Gustav, så kan vi jo godt lide at lige kigge lidt ekstra og finde nogle historier, som faktisk måske er ret vigtige, men ikke måske så omtalte. Kan vi sige det?
1: Det kan vi i hvert fald sige, og det synes jeg i dag,
0: altså i dag, dagens program, i dag er den helt op ad ringen. Det er, vi har virkelig godt program i dag.
1: Ja.
0: Vi har også en fantastisk gæstevært. Han har været her før, og han er her igen. Det er vidunderligt. Velkommen til, Frederik Dirk Skotlip.
2: Tak fordi jeg måtte komme. Jeg skulle have taget nederdel på i dag.
0: Ja. Det skulle jeg egentlig også. Det skulle Gustav også.
1: Det... Jeg synes, det var for on the nose at have nederdel på. Jeg overvejede det.
0: Nå, men
1: og så tænkte jeg, ej, det er for tykt.
2: Det, du lød meget ung der, da du sagde, at det er for on the nose for dig som mand at have en nederdel på.
0: Ja, vi kan slet ikke følge med herovre.
2: Nej, slet ikke.
0: Frederik, for dem, der ikke kender dig, så kan jeg sige, at du er en jack of all trades. Du er tv, radio, podcastvært, du er filmproducer, du er manuskriptforfatter, du er UFO.
1: Kender.
2: Ja, hvad kalder man det? Ekspert er lidt, det kan man ikke rigtig sige, vel?
0: Nej, du er UFO-ist.
2: UFO-researcher.
0: Ja, det er det, du er.
2: Ja.
0: Du har podcasten Flyvende Tallerken med Anja C. Andersen, som er meget lyttet. Du har også en anden podcast, der hedder Jagten på det evige liv.
2: Ja.
0: Som jo men... også er meget lyttet og som handler... Altså, du er et menneske, der interesserer dig for mange ting, og stykker du ned i det. Du ved også helt utrolig meget om amerikansk politik, og det skal vi vender vi tilbage til lidt senere i programmet, mm-hmm. hvor du... Vi fortæller os om en af de vigtigste stemmer lige nu på på venstrefløjen i USA, som er en kontroversiel herre.
2: Ja, det må man sige. Ja. Og man har sikkert læst hans navn et par gange og undret sig lidt over.
0: Hvem er han?
2: Hvem er han egentlig?
0: Ja, det vender vi tilbage til. Gustav, hvad skal vi ellers forbi i dette fænomenale program?
1: Det er et fænomenale program. Vi har jo lovet de mere, hvad kan man sige... De historier, som andre kulturredaktioner måske har krøllet sammen, dem har vi sagt, det er sgu da en skide god idé, det der. Så i første time skal vi blandt andet snakke om nomadelejene i Kirgisistan.
0: For eksempel.
1: Altså en form for nomade-OL, som bringer amerikanere, iranere, ukrainere, russere, tyskere, englænder sammen i et... olympisk, det er så ikke olympisk leje, men i en olympisk style tournament, skulle jeg sige, hvor de spiller med døde dyr og skyder buerpil fra hesteryg og ryger cigaretter og
0: knuser knogler
1: og spiser hestepølser, og det lyder helt fænomenalt.
0: Ja.
1: En, der har været til det, kommer i studiet og fortæller om oplevelsen.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Og så skal vi forbi Frederik den 7.
0: Mm-hmm.
1: Som, hvor meget vil vi sige om det, Ane?
0: Der er dukket noget op omkring Frederik den 7., som er ret opsigtsvækkende, og som har haft en ret stor betydning for os alle sammen.
1: Ja, han havde ikke nogen børn. Mm. Det kan man tænke videre over.
0: Ja, tænk lidt over det. Men altså under alle omstændigheder, første time her, det er både en historie om en meget venstreorienteret, kontroversiel herre fra USA. Vi skal til nomadelejene, og vi skal finde ud af, hvad der egentlig er med Frederik den 7. Det bliver godt. Men inden da, der skal vi jo lige tale om noget af det, vi går og lægger mærke til i hverdagen, og som måske egentlig også kunne have en større betydning, man lige tænker over. Og Gustav, hvad har du lagt mærke til?
1: Jeg har lagt mærke til, at lugt jo påvirker, hvordan vi oplever de omgivelser, vi er i.
0: Rigtig meget. Det talte vi jo om med Sune Bang og
1: præcis.
0: Alternative für Deutschland. Ja.
1: Og grunden til, at jeg tænkte ekstra meget over det den her uge, var, at København simpelthen har lugtet så dårligt overalt. Og det minder mig bare nogle gange om, at nogle gange, når man dufter en, eller lugter en bestemt lugt, så ser man sine omgivelser med nye øjne.
0: Mm-hmm.
1: Så du cykler ned igennem en eller anden, noget du tror lidt af en stor by,
0: mm-hmm.
1: og pludselig så lugter der af kolort i hele byen, og så er man sådan, gud nej, vi er jo et lille bundeland, en bundeby.
0: Og det er sådan, der lugter i København? Så...
1: Sådan har der lugtet den her uge. Der har lugtet af udstød, der har lugtet så dårligt. Men det minder mig bare om alle de andre gange, hvor man, for eksempel hvis man er kørt igennem et skønt sommerlandskab i Jylland, og jeg har tænkt, nu er det sommer, og så har rullet vinduet ned.
0: Og så er det grisegylde for alle pengene.
1: Ja. Og min bedstemor, hun plejede at sige, at det lugter sommer.
0: Ja.
1: Og min kæreste, han siger, at det lugter af penge.
0: Ja.
1: Så det er det der med, hvordan lugt går ind og påvirker oplevelsen af, hvilket sted man er.
0: Ja.
1: Så kan man få lov at se på sine omgivelser med nye øjne.
0: Frederik, du bor jo også i København. Har du lagt mærke til, om der lugter?
2: Nej, jeg har bare lagt mærke til, at de graver alle steder.
0: Ja, Det er nok der, måske den lugt kommer fra.
2: Måske er det det, at de graver nogle steder, hvor der simpelthen lugter dårligt.
0: Ja.
2: Men min mor er fra Esbjerg, så jeg er kommet i Esbjerg hele min barndom. Og der er altså 10 ud af 10 på lugteskalaen der nogle gange i hvert fald.
0: Ja.
2: Men igen, der var det også den der, det lugter af penge. Ikke?
1: Det lugter af penge.
2: Ja. Ja.
1: Og det er jo, jeg er altid kommet meget i Vestjylland som barn, hvor der var mange minkfarme. Så det har altid været en del af det at være på sommerferie, har været, at minkfarmene, ligesom, at du har ligesom skulle sådan, og så trække vejret ind, mens vi kører, og fordi mink lugter så dårligt, når det bliver opdrættet.
0: Okay.
2: Det er ikke lugten af penge længere.
1: Nej, det er nemlig ikke. Nu lugter Vestjylland helt anderledes.
0: Mm.
1: Nu er det måske lyng og porse eller et eller andet.
0: Ej, duften af lyng.
2: Men,
0: altså, jeg vil sige, nu er jeg jo flyttet ud af København, og tættere på havet. Og nogle gange kan der jo godt, jeg vil faktisk sige, dufte af tang. Jeg synes ikke, det er ubehageligt.
1: Nej, lugt. Det er meget lækkert.
0: Altså, jeg synes, nogle af de der sådan ret krasse naturdufte kan være ret fantastiske, men det er selvfølgelig ikke så rart med decideret.
1: Jeg ved ikke, om der folk er bare beskidte.
2: Du må lige beskrive den der lugt der.
1: Jamen, der har både været en lugt af sådan af gylde landbrugsagtigt, og så føler jeg, hver gang jeg har gået forbi nogen på rulletrappen, eller cyklet forbi nogen på en cykelsti, så har jeg tænkt, går I nogensinde i bad?
0: Gustav, det kan også have noget med dig at gøre. Altså, det er jeg sikker på, at de gør.
1: Det er jeg ikke sikker på.
0: Okay, men så det du har bemærket, det er, at folk begynder at lugte dårligt i København. Er det det?
1: Folk lugter dårligt i København, men man kan bruge det til at reflektere, til at se sin sted, hvor man er på en ny måde.
0: Mm. Tænk lidt over det.
1: Ja.
0: Okay, Frederik, hvad tænker du, at du har lagt mærke til i den her
2: Jeg har svaret på, hvorfor der lugter i København.
1: Nå.
2: Og det er simpelthen fordi, for nylig var der jo en løber, en australsk løber, som simpelthen, for at sige det lige ud, sked ud over sig selv midt i sådan en konkurrence, en form for crossfit blandet med maratonkonkurrence, som hun faktisk går hen og vinder. Billederne derfra er så vedstykkelige, at jeg ikke vil beskrive dem yderligere, men
0: Hvorfor gjorde hun det? Var det, fordi hun havde dårlig mave?
2: Der er noget, der hedder løbemave.
0: Uha.
2: Har jeg lært. Og det vil sige, at når du virkelig belaster dit system, så kan du få løbemave. Mm. Og det, så løber det ud af dig, bogstaveligt talt. Og hun ligner som, at hun er blevet rullet brun sovs for sit liv.
0: Ej, hold op. hun
2: sagde, at jeg ikke ville være grafisk. Det endte alligevel helt galt.
0: Men hun udgik ikke af konkurrencen? Altså,
2: hun vandt. Ikke? Og der er jo måske er der lidt sådan en idé om, at wow, hvor jeg er mentalt stærk, at jeg simpelthen kan vinde. På trods af, at det løber ud af alle
0: Og det er det, du har observeret løbermave? Ja.
2: Det,
0: eller
2: det jeg egentlig vil hen til, det er, at dem er der selvfølgelig nogen af i København. Nej, der er jo simpelthen så mange, der løber i København. Ikke? Ja. En ting er, at ens område hele tiden bliver skærmet af, og nu er der det løb, og det løb, og det løb. Det er så, okay, fair nok, og godt for folkesundheden. Og det er det jo helt generelt. Men nogle af de her løbere, ikke? Nu har vi brokket os over lykramændene i mange år, altså de her midaldrende mænd, der bare brager igennem på cykelstien. Og kvinderne er kommet til os der jo. Løberne kan være mindst lige så aggressive.
0: Så det er der, det sammenhængen er med hende, med fækalierne?
2: Det er det der med mig først, ikke? Altså, fordi hun ender jo med at få potentielt smittet folk med alle mulige klamme sygdomme, fordi det er jo også på de her træningsvægter og alt muligt andet. Så det er jo det der med min personlige rekord først.
0: Ja.
2: Og den synes jeg nogle gange, man mærker, både når man kører bil, cykel eller bare går på fortovet, så kommer der sådan de her løbere, og du skal bare ikke stå i vejen, for så bliver du bare trumlet ned, ikke?
0: Eller det der værre.
2: Ja.
0: Jamen altså,
1: rullet i brun sovs. For helvede.
0: Ja,
2: den er ked af, den der.
0: Okay, så hensynsløse løbere, grænsende til det helt ekstreme. Det er det, du har lagt mærke til.
2: Det fækale løbere der.
1: Mm. Hvad har du lagt mærke til?
0: Jamen, jeg har en god observation, som slog mig her forleden. Det er måske lidt ligesom din duft, men det handler om lyd.
1: Mm.
0: Der er nogle lyde, som gør i hvert fald mig virkelig tryg, og giver mig fornemmelsen af, alt er godt. Nu kan jeg starte dagen. Kender I det? Har I sådan en lyd, I godt kan lide?
2: Ja. For eksempel, hvis du siger 7-9-13.
0: Så bliver du glad.
2: Det er jo en måde at fjerne en bekymring.
0: Ja. For mig, der er det, når jeg har sat min kaffe over om morgenen.
2: Mm.
0: Og det tror jeg er meget dansk, lyden af kaffen, der er klar. Vi kan være, vi lige skal høre, hvordan det lyder.
2: Jeg vil ikke sige, hvad jeg synes, det lyder som.
0: Nej, det lyder måske lidt mere som en løber.
1: Jeg ved ikke, hvem der har tilrettelagt den her række.
3: Noget løber i hvert fald.
1: Det er helt forkert.
3: Altså, jeg har sådan en maskine, der siger... Du ved, det lyder som sådan Christopher Nolan soundtrack simpelthen hver gang. Det lyder som Inception hver gang.
0: Jeg har fravalgt den der kæmpe kaffemaskine, for det har jeg ikke plads til. Så jeg har sådan en lille kande, hvor du putter vand i bunden og kaffe, og så putter du den på en blus. Og så efter noget tid, egentlig påfaldende lang tid, trængende af, hvor lille den er, så begynder den at sprutte. Og den der lyd af... Den kan jeg godt lide, fordi så ved jeg, at nu om lidt... Nu har jeg stået op, jeg har lavet kaffe, nu lige om lidt skal jeg nyde en dejlig kop kaffe, og så kan dagen ligesom komme med, hvad den vil.
3: Er lyden vigtigere end smagen? Hvis du skulle fjerne enten lyden og sådan forløbet op til, eller selve kaffen, hvad vil du så vælge?
0: Det synes jeg er meget svært at adskille. Jamen, så tror jeg faktisk, lyden. Lyden. Men det er også fordi, lyden giver mig indtrykket af, at jeg har styr på tingene. Mm. Og at det hele ikke er ved at falde fra hinanden. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men det er ligesom...
1: Vågner du hver morgen med følelsen af, at det hele er ved at falde
0: fra hinanden? Ja, lidt. Eller jeg kender ikke det der, at man kan godt vågne og have den her kaosfølelse af, at det hele er op at vende. Og vi lever også bare i en tid, hvor man ved knap nok, hvad man står op til. Men hvis man kan få lov til at lave sin kop kaffe i fred og ro, høre den løbe igennem og lige drikke den, så har det som om, så kan jeg overskue det meste. Og det er bare lyden af tryghed for mig, har jeg fundet ud af.
1: Ja.
3: Altså, jeg har det på præcis samme måde, vil jeg sige. Altså, det er jo fordi, det er et noget rituelt, der simpelthen går ind i hverdagen. Man har simpelthen brug for det.
0: Det er ligesom kirkeklokker. Ja. Det gør mig også trygge.
1: Ja, det er dejligt at høre sådan nogle kirkeklokker.
0: Så er der også styr på det, af en eller anden grund. Men altså, Gustav, du har lagt mærke til, at København lugter dårligt.
1: Ja.
0: Frederik, du har lagt mærke til, at løbere er ret hensynsløse indimellem. Ikke med alle sammen, men...
3: I stigende grad, synes jeg.
0: Grad. Og jeg har lagt mærke til, at der er nogle lyde, som gør os trygge. Det er blandt lyden af kaffen, der er klar.
3: Hvad med den breaker der? Den kan også gøre en lidt tryg, ikke?
0: Ja.
3: Eller hvad?
1: Men den var, i lang tid var den jo lidt utryghedsskabende, fordi at vi havde glemt den der kazoo hver gang.
0: Ja, den siger...
1: Ja.
3: Er det jer, der har spillet den, eller hvad?
0: Nej, det kunne have været sjovt, det er det ikke. Nå, Gustav.
1: Ja, der er jo, vi starter jo altså med sådan en historie fra ugens løb, som ligesom har sat godt gang i debatten på en eller anden måde. Og den her uge er det, kommet frem, at BBC har valgt at fjerne 11 sketches fra et show, som hedder That Mitchell and Webb Look. Mm-hmm. Mitchell og Webb er sådan en comedy-duo fra England, som består af David Mitchell og Robert Webb. Og de er meget sådan folkekære.
0: Ja, altså, de er meget elskede.
1: De er sådan nogle, man virkelig holder af i England. Mm. De deltager i alle mulige chatshows. De sidder fredag aften og fyrer jokes af. Og sådan. De er virkelig sådan lidt Frank og Kasper-agtige, eller sådan, men mindre kontroversielt i virkeligheden, tror jeg.
3: De har lavet en genial serie, der hedder People, som er sådan, altså en legendarisk britisk komedieserie.
1: Mm. Helt vildt genial. Men det her webshow har kørt, og er sådan ligesom et klassisk sketchshow, som vi kender fra Normalerweize, eller fra et eller andet med sådan små scener og sådan små ting, hvor de ligesom spider samtiden eller situationer eller nogle typer eller et eller andet. Og i anledning af, at det er 20 år siden, at det ligesom havde premiere, så har BBC for noget tid siden lagt en masse af episoder fra den her serie på iPlayer, som er deres DRTV. Og nu har man så taget 11 ned. Og man har taget 11 ned, fordi man mener, at der i dem er uheldige repræsentationer eller direkte sådan racistiske bemærkninger, som man som statsmedie ikke vil stå indenfor. Mm. Og det er selvfølgelig sat virkelig gang i debatten, fordi det store spørgsmål er, skal vi censurere fortiden? Skal vi gå ind og sådan redigere i de ting, som blev lavet under en anden tid, da humoren var en anden, da man måske havde et andet blik på, hvordan vi taler om hinanden? Og skal vi lige starte med at høre et klip fra en af de sketches, som er blevet fjernet? Det er den sketch, der hedder The War Reenactment, altså krigsgenopførelsen.
4: Are you absolutely sure that this isn't racist?
5: Yeah. It's a historically accurate recreation of a landmark global conflict.
4: And you will stop us if you think it's getting even the teeniest bit racist.
5: Absolutely, yeah.
6: I am going to kill you with this big machete!
5: Stop! It's racist. Very, very racist.
4: Shame.
1: Ja, jeg skulle måske lige have forklaret det her bedre, men det, man hørte det så på den stemme, der blev lavet i klippet. Altså, det er to engelske, hvad hedder sådan noget, krigs-reenactors. Altså, de klæder sig ud som det ene hold og det andet hold fra historiske krige, og så genopfører de her krige. Mm. Og de keder sig så over hele tiden at genopføre de samme engelske konflikter, så de tænker, hvad hvis vi lavede DDR, Kongo og nogle militante, nogle, hvad hedder sådan nogle militiaer. Mm. Og hvis de så lavede, hvis vi genopfører det, kan vi gøre det, uden det er racistisk, så maler de så sort i hovedet, og så udspiller sig altså den her interaktion, hvor de lover hinanden at sige det, når det bliver racistisk, og det synes de så begge to, det bliver.
0: Og rimelig hurtigt.
1: Hvad tænker I om, at BBC går ind og fjerner for eksempel sådan et sådan klip her?
0: Det synes jeg er bekymrende, fordi at det, der er med BBC, det er jo, at det er på mange måder DR's store forbillede. Alt, hvad BBC gør, det gør Danmarks Radio nogenlunde sådan 3-4 år efter. Så jeg håber ikke, at det her det bliver en udbredt praksis, fordi det er vores fælles kollektive hukommelse, der bliver slettet. Og ja, der er masser af ting, det er der også i DR's arkiver, er jo sindssyg, af ting, der aldrig vil gå i dag. Og gudskelov, at vi er blevet klogere, og vi er klar over, at vi ikke skal alt muligt i forhold til folk med anden etnisk baggrund eller alle mulige andre minoriteter, men det er bare vigtigt, at vi har det til reference, synes jeg. Mm. Og der er ikke nogen grund til at begynde at rydde op på den måde, fordi hvor, det bliver også den vildeste glidebane. Hvor skal man så slutte henne? Og ja. Det er altid godt at kunne referere tilbage. Jeg havde et program, der hed TV-quizzen for efterhånden nogle år siden, hvor vi hele tiden dykkede ned i DR's arkiver og fandt de skøreste, mest upassende klip, hvilket jo er interessant at se i en ny kontekst. Det er det jo altid. Så jeg synes, og det undrer mig, at BBC åbner op for det. Altså, fordi det skaber jo også en masse ballade.
3: Jeg synes, der er flere ting i det, ikke? Altså, for det første, så er det her jo nogle sketches, som er ret intelligent skrevet, og som faktisk beskæftiger sig med det, som de nu bliver anklaget for, nemlig racisme. Mm. Det er jo en måde at lave lidt grovkornet humor og prøve at belyse, ikke, det er jo ikke for at grine af minoriteter, men for at grine af dem, der måske har et problem med minoriteter. Og det er der, hvor jeg synes, det kortslutter lidt for mig, at man fjerner de her sketches, fordi så bliver det meget en... kommer det til at føles som sådan lidt George Orwellsk, altså lidt Orwellisk på den måde, at man går ind og fjerner noget, man er pinlig over fra fortiden. Mm-hmm. Og det synes jeg, man skal passe på med, fordi lige nu kan det godt være, at der sidder nogen, som du måske er enig i, og siger, ja, det er godt det her, det bliver fjernet, fordi det støder mig. Men i overmorgen sidder der måske nogle andre, som fjerner noget, som du ikke kan se problemet i bliver fjernet. Og det er der, hvor den der lidt, undskyld mig, men for sit liv, lidt totalitær tankegang godt kan gå hen og blive en lille smule farlig.
1: Men okay, prøv at høre. Hvis man nu sidder i England, og man kommer fra et afrikansk land, og man er vant til at blive hele tiden gjort opmærksom på, at man har en anden hudfarve end majoritetshudfarven i England. Mm. Og det er sådan noget med, at folk gør lidt grin med ens hår, eller de gør lidt grin med det mad, man får med i madpakken.
0: Hygge-racisme.
1: Mm. Altså, er det så ikke mega irriterende, selvom det måske ikke var intentionen, dengang det blev lavet, endnu en gang at blive fremstillet som sådan en stereotyp, og at det endnu en gang skal hvad hedder sådan noget, luftes? Altså, er vi i... Altså, det endnu en gang, ligesom, fordi det kan godt være, det ikke er intentionen, men det er jo stadig det, der sker, at man endnu en gang bliver konfronteret med sin fremmedhed eller sin andethed. Man bliver andet gjort.
3: Men den eneste grund til, at vi overhovedet taler om det, er jo, fordi man har fjernet det. Og det får jo alle de mennesker op af stolene, som har et problem med det her. Og dermed tror jeg i virkeligheden, at det er det helt forkerte approach, hvis du vil prøve at udslette nogle af de der fordomme, der er om minoriteter. Mm. Altså det der med at stoppe ting ned i halsen på folk. Specielt hvis du er en stor broadcaster som BBC, eller hvis det var DR, der gjorde det for skatteydernes penge osv. Det tror jeg, man skal passe på med, for jeg tror ikke, det har den ønskede effekt. Jeg er fuldstændig enig med dig. Det er uheldigt jo, at humor har set ud på alle mulige forskellige måder gennem tiden. Men at slette den historik fjerner ikke problemet.
1: Mm. Men er det altså, du ikke slette den? Båndene findes vel stadig i et eller andet arkiv. Det er bare, om de skal ligge tilgængelige på for eksempel DRTV. Men hvad tænker I om gensyn, for eksempel, på DR?
0: Jamen, det, er jo, det var det første, jeg tænkte på, da jeg hørte om det her. Altså, DR har åbnet op for deres arkiv på mange måder og lægger ting ud på det, der hedder gensyn. Og har de helt taget gjort deres arkiv tilgængeligt. Og jeg kan jo kun bare gentage, jeg synes, det er vigtigt, at man har et ordentligt grundlag, når man skal føre samtaler om noget, der er sket tidligere. Og man har kilderne, og det har ikke noget at gøre med, om man er enig eller uenig, om man synes, det er sjovt eller ikke synes, det er sjovt, men det skal jo være der til, at vi kan tale om, hvordan vi er blevet klogere. Og det er selvfølgelig nemt at sige, når man ikke selv er offer for det her, eller for den joke. Men jeg tænker bare, at det er en glidebane, fordi så er der simpelthen så meget, som vi bliver nødt til så at slette, og så er der nærmest bare et blankt lærred bag os. Det synes jeg bare fundamentalt er forkert.
3: Man skulle måske finde nogle andre måder at kan man sige, imødekomme problemet på. Altså, jamen, så må man give nogle flere penge til nogle folk, der kan lave noget et andet produkt, der ser anderledes ud, fordi det måske er lavet af minoritetspersoner. Altså, så må man gå den vej, gå kreativitetens vej, i stedet for at gå censurens vej.
1: Mm. Er vi for dårlige til at forstå, hvem sådan en joke her går ud over? Altså, fordi jeg hører det jo ikke sådan rigtigt, som om, at man, altså, man gør grin med pølseenglændere, som ikke forstår, hvad hedder sådan noget, hvad de laver. Mm. Det er lidt dem, der er the butt of the joke her. Mm. Men der er jo andre, hvad kan man sige, barskere. Der er også et program, som hedder Little Britain, som har fået virkelig meget kritik i tidens løb, hvor man har nogle voldsommere eller mere sådan hårdt slående karakterer.
0: Altså, er vi nogle stereotyper
1: lige præcis, tak. Er vi for dårlige, vi har ikke talt meget tid tilbage, men er vi for dårlige til at sådan skelne i, hvem der er offer og sådan noget? Eller er det hovedet op til os at gøre? Altså?
0: Jeg synes, jeg er blevet klogere her de senere år, hvor tidligere havde jeg sagt sådan, det er jo bare for sjov, eller de er jo på din side, eller sådan noget. Men når du siger det der med, at man hele tiden bliver gjort opmærksom på, at man er ikke som de andre i det land, hvor man er født og opvokset. Og det er hele tiden, det er sådan små ting hele tiden. Så forstår jeg det faktisk godt, også selvom vi elsker Mitchell og Webb, og de er sjove, og de mener det ikke racistisk og sådan noget. Nej, men jeg føler hele tiden, at jeg bliver sat ud til siden, væk fra gruppen. Det forstår jeg virkelig godt, og jeg forstår godt, at det kan drive dig til vanvid. Så det, på den måde synes jeg, jeg har forstået det, og det ikke altid handler om intentionen. Det er jeg også med på. Men at gå fra det, og så til at sige, at derfor skal det væk, det synes jeg ikke er rigtigt.
3: Altså, det ene øjeblik, der har du en regering i USA, der siger, at vi skal have mere fokus på uretfærdighed i samfundet, på minoriteter. Det får skabt en ny modbølge, så har du bagefter får du en Donald Trump, der gør præcis det modsatte, og som nu prøver faktisk at gå tilbage og slette i historien, fordi han synes, det er for negativ en fortælling om slavetiden. Og det er det, jeg mener med,
0: godt.
3: At man kan ikke, det er en farlig præcedens, det her.
0: At begynde at slette i historien. Yes. Spændende emne. Vi skal videre. Ja. Nå, Frederik, du har taget noget med til os, som handler om en person, som er kontroversiel og fylder meget i den amerikanske debat, men måske ikke fylder så meget her i Danmark. Vi kender måske ikke så meget til ham. Hvem er det der?
3: Nej, han hedder Hasan Piker, og han er en amerikansk-tyrkisk influencer. Han er startet på den her platform, der hedder Twitch, som er sådan en video-gaming-platform, men hvor dem, der sidder og spiller, de også sidder og ytrer sig om alle mulige ting. Det kan være politik, det kan være kultur, det kan bare være fjollede samtaler. Tidlig i hans karriere begynder han at blive meget politisk, og han bliver også en del af det, der hedder The Young Turks, som faktisk er drevet af hans egen onkel. Det er en ret stort YouTube-program, som i dag har millioner af abonnenter. Og langsomt bliver han et større og større navn. Han bliver også et meget, meget kontroversielt navn i en tid, hvor medieinfluencer begynder at få faktisk nærmest lige så stor politisk indflydelse på USA, som politikerne har. Ikke? Vi mange kender til Joe Rogan, der har verdens mest lyttede podcast, og ved, hvor meget han betød, da han for eksempel sagde, at han synes, at alle de her unge mænd, der lytter, skulle gå ud og stemme på Donald Trump. Og hvad så vi bagefter? Vi så en kæmpe stigning blandt unge mænd, der støttede Donald Trump. Hasan Piker er lidt det modsatte, kan man
0: sige. Han er over på den anden fløj.
3: Han er helt over på den anden fløj, selvom Joe Rogan vil påstå, at han er sådan midt imellem, så passer det jo ikke. Hasan Piker, han er det, man vil kalde for sådan en socialistisk demokrat, og det er jo også noget, som lige nu vinder indpas i det demokratiske parti. Der er simpelthen en borgerkrig blandt demokrater om, hvorvidt de skal stille sig mere hen mod midten, Mange kender måske Gavin Newsom, sådan en velfriseret kapitalistisk herre fra Californien. Ja. Og så har du sådan nogle Soran Mamdani-typer, borgmesteren i New York, mere over imod de her socialistiske demokrater of America her, som Hassan Piker mere repræsentant for. Og fordi han har de her synspunkter, så går man jo så også tilbage og trækker ting, han har sagt på de her livestreams, hvor han nogle gange kører 10 timer ad gangen og får sagt alt muligt skørt. Det går man tilbage nu og prøver at, kan man sige, cancel, altså aflyse ham på baggrund af det, han har sagt. Og en af de ting, som er blevet meget relevant lige nu, for der har jo lige været 25-års jubilæum, det kalder man det ikke, 25-års jubilæum, det lyder forkert, for 9-11, altså det forfærdelige angreb på, på World Trade Center og Pentagon. Og derfor har man trukket det her frem og prøver ligesom at bremse hans momentum på venstrefløjen. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde.
7: America deserved 9/11, dude. Fuck it. I'm saying it. We fucking totally brought it on ourselves, dude. Holy shit. We did. We fucking did.
0: Hold op. Og det er noget, han sidder og råber inde i forbindelse med Twitch, eller...
3: Det råber han passioneret, og det skal sige, at han er relativt veloplyst og belæst, og har et sådan lidt... ikke sofistikeret, men sådan lidt filosofisk. Så når han snakker om, at det her det er USA's egen skyld, så taler han om den måde, man ligesom har, kan man sige, styrket visse dele af Mellemøsten i årene ledende op til angrebet. Han altså, har også været ude og undskylde flere gange og sige, men det var ikke fordi, jeg sagde, at de her amerikanere fortjente det, men vi har sat os selv i en situation. Mm. Og det er måske nogle argumenter, folk i USA er lidt mere lydhør over for lige i øjeblikket, end de har været før i tiden, specielt her under Donald Trump med krigen i Iran og så videre, og sådan, det er gået op for mange amerikanere, er vi i virkeligheden?
0: The bad guys.
3: Er vi the bad guys, ikke? Mm. Men alligevel kan man sige, der er stadigvæk en tendens til, at hvis du siger kontroversielle ting, specielt hvis de er meget venstreorienterede, vi har troet i 20-30 år, nu kommer den her venstreorienterede bølge til USA, den kommer bare aldrig rigtig helt, så bruger man det imod de venstreorienterede politikere, blandt andet Abdul El-Sayed fra Michigan, den demokratiske kandidat, har man prøvet at fælde, fordi at han ligesom er associeret med Hassan Piker. Og vi kan prøve at høre her, hvad Ted Cruz, den må man sige meget højreorienterede amerikanske politiker, han har sagt.
8: Mr. El-Sayed has campaigned alongside Hassan Piker, a radical left-wing Islamist, who has said, among other things, America deserved 9/11. Mr. Al-Sayed was very proud to stand next to Hassan Piker.
0: Hmm. Så det vil sige, at nu bliver det et problem, hvis du på nogen måde er associeret med Piker, og gerne vil stille op som guvernør eller andet, så trækker det ned, altså kan de bruge det imod kandidaten?
3: Måske. Fordi Hassan Piker er jo også den her meget flotte, nærmest smukke, kan man måske sige.
9: Han er vildt flot.
3: Han er en flot mand. Han er 35 nu, men han er betragtet som en ung mand i politik, kan man sige. Og han har det her kæmpe publikum på de her videogaming-platforme, så man vil gerne have de unge mænd ind, som jo har tilhørt Joe Rogan og alle de her højreorienterede komikere, som ellers har været gode til ligesom at viske de unge mænd i ørerne. Så man vil gerne have lidt af det, han har, men det er et minefelt.
9: Ja, jeg vil gerne spørge præcis ind til det her med, altså det publikum, han har opdyrket, det er jo et meget sådan særligt, jeg er ikke på Twitch eller sådan, så jeg er ikke sådan bekendt i streaming-miljøet. Men hvad er det for et publikum, han har opdyrket, og hvor loyale kan man betragte sådan nogle følgere? Altså, ser man Hassan Piker, fordi man synes, han er en superstjerne, eller fordi man gerne vil udfordres, eller fordi man godt kan lide ham, eller synes, han er lækker. Altså, sådan, hvad er det for... Ja, hvad er hans publikum?
3: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Altså, han har nogle meget dedikerede følgere, som absolut taber ind i hans politiske holdninger. Så det er nok mere end bare, hvordan han ser ud, men det er klart, der er brug for nogle af de her... der kan se cool ud, mens de taler om politik. Dem har venstrefløjen ikke særlig mange af. De er så... ikke cool i de unges øjne lige i øjeblikket, på trods af, at de jo historisk set er sådan de unges parti. Men man må sige, at Donald Trump lykkedes i hvert fald for en kort stund med at trække lidt af den der coolness-faktor over på højrefløjen. Mm. Og det er sådan noget af det, som han er ved at prøve at nivellere en lille smule her.
0: Så man skal tage ham alvorligt, Frederik? Altså det er en, man skal holde øje med, at han bliver mere... Tror du, han kommer til at få mere indflydelse?
3: Hvis ikke det bliver ham, så bliver det en, der minder om. Denne her venstreorienterede bølge er på vej frem nu, hvor kan man sige, de unge har en større stemme, end de nogensinde har haft det før. En af grundene til, at den her form for ekstrem venstreorienteret politik i USA ikke har kunnet nå det, er jo, at gennemsnitsalderen i kongressen er, jamen hvad er det, der er over 65 eller sådan noget, ikke? Det er et old man's game, og dermed bliver det også et konservativt spil, det politiske spil i USA. De unge her, de er på vej frem, de er politisk interesserede, og de skaber en masse fokus på de unge venstreorienterede politiske stjerner, som for eksempel en Soren Mamdani i New York. Så Hassan Piker, millioner af følgere, I kommer til at høre mere til ham. Og hvis ikke det bliver ham, så bliver det nogen, der minder om.
0: Mm. Men han kommer ikke selv til at stille op. Altså, nej, han kommenterer politik. Han har holdninger, lidt ligesom Joe Rogan, som vi talte om før, men han kommer ikke selv til at stille op i noget, tror du?
3: Nej, altså, han har det nok lidt for godt, hvor han er. Han har også fået meget kritik for det her med, at han går med Gucci-tasker, og han har lige købt en villa til 2,5 million dollars. Mm. Lidt ligesom, hvis venstreorienterede politikere herhjemme går ud og køber en million villa, som det vil blive kaldt, hvis det koster over en million, ikke?
9: Mm. Nu så man jo, hvis man følger amerikansk politik, at JFK's barnebarn, eller hvis man følger vores program, for jeg har snakket meget om ham, JFK's barnebarn jo, ikke vandt det sæde, han prøvede at komme i senatet eller kongressen. Og vandt det ikke, men han var jo også en center, altså kandidat. Mm. Er Hassan Piker et bedre bud på sådan en form for demokratisk kronprins?
3: Hvis han var interesseret i at gå ind i politik, det er jo nok mere end Abdul El Sayed, der så i så fald ville være det, men han har faktisk været ude at tage afstand til Hassan Piker. Det blev alligevel lidt for sprængfarligt at have ham med, og de har jo mødt op sammen. Han har kørt kampagne for El Sayed. Soren Mamdani har været med i hans livestream, så der er absolut ingen tvivl om, at han har fået lov at fylde meget her i den politiske debat, men nu så vi så, at El Sayed sagde, jeg går ikke ind for, eller jeg kan ikke stå inden for de ting, som Hassan Piker har sagt, og det her, det var altså noget, han sagde, det her klip, vi hørte før, det er noget, han sagde tilbage i 19, og nu har han så lige givet et kæmpe interview til Axios, et relativt veletableret medie, som har en rimelig ung brugerskare, og nu er han altså med slips og jakkesæt, og det er helt tydeligt, at han prøver at, som man vil sige i USA, clean up his act en lille smule. Så jeg vil ikke sige, at det er umuligt, at han kunne blive en politisk kandidat. Han er født i USA, og men han er vokset op i Tyrkiet, så rent juridisk ville han jo faktisk godt kunne gå den politiske vej og ende som præsident. Men jeg tror mere, han ser sig selv som et underholdningsindslag, og en, der kan stå lidt i skyggen og få nogle af de venstreorienterede kandidater frem i lyset.
0: Godt. Lad os holde øje med Hassan Piker. Hvis man vil, så kan man gå ind på nettet og se Axios AXIOS-interviewet, som han gav i fredags. En fascinerende her.
9: Hvert andet år, så bliver der afholdt, steppefolkenes svar på de olympiske lege. Det, der hedder World Nomad Game, altså nomade-legene. I år, der bliver det afholdt i Kirgisistan i begyndelsen af september. Det er et ugenlangt arrangement, hvor mere end 3.000 atleter fra 109 forskellige lande, inklusiv Rusland, Iran, Ukraine, USA, England, Tyskland, dyster i en række discipliner, fuldstændig som vi kender det fra OL. Her er disciplinerne bare
0: lidt anderledes.
9: Det er for eksempel kamelløft, falkeørne hundejagt, knogleknusling, stærkmandskonkurrencer, og så denne her sport, som hedder kykbøde, som jeg helt sikkert siger forkert, og som vi skal høre meget mere om. Hvad pokker er det for noget, og hvordan lykkedes det at samle alle de her lande til, hvad hedder sådan noget, venskabelig sportskamp. Mm-hmm. Det skal vi finde ud af nu, og det skal vi sammen med dig, Frederik Tillitz. Velkommen til Første Række.
10: Tak.
9: Freelance journalist, forfatter, du har fokus på Østeuropa og de tidligere sovjetstater. Nu fik jeg lige slagtet, pun intended, kykbøde. Hvad er det for en sport?
10: Ja, altså kykbøde kan nok bedst beskrives som sådan rugby på hesteryg. Og i stedet for en sådan normal bold, eller ud fra sådan et klassisk vestligt perspektiv, så bruger man en hovedløs og klovløs ged. Så man skal ligesom forestille sig sådan en... og den er rigtig tung, den her ged her. Den vejer omkring 30 kilo, og jeg prøvede også at løfte et eksemplar, mens jeg var over at dække lejene der. Så man skal ligesom forestille sig sådan en fodboldbane fuld med sand, og grus, og der er der ligesom seks ryttere på hvert hold, der så jæger den her hovedløse ged og prøver at få den ned i den ene ende eller den anden ende, for så at score ved at kaste den her ged nogle gange med sig selv ned i sådan en stor målskive. Ja.
0: Det er jo virkelig wow. mærkeligt.
9: Er det sådan, så blodet sprøjter, eller er den drænet for blod?
0: Ja.
10: Altså, den bløder overraskende lidt, og nogle steder i Kazakhstan, hvor man spiller et lignende spil, der hedder Kökpar, der bruger man også en kunstig ged, fordi det alligevel er lidt for voldsomt, men altså, hvis man skal spille spillet rigtigt, så skal man have en ged.
3: Er det en almindelig sportsgren i Kirgisistan?
10: Altså, det er Kirgisistans nationalsport.
3: Okay.
10: Jo. Og som jeg nævnte før, Kökpar i Kazakhstan er Kazakhstans nationalsport, og i Afghanistan er Buzkarsi, det er vist nok også afghanernes nationalsport, som er ligesom variationer af samme gedespil.
3: Så det... Hvad kommer det af? Jamen altså, det er fordi, jeg tænker, vi griner lidt af, at det lyder voldsomt, men på en måde er det jo
0: og
3: mere...
0: Upraktisk, altså.
3: Og tungt, med for dårlig ryk og sport og slasket. Men på en måde giver det jo egentlig meget god mening. Der har jo været en tid, hvor man jagtede dyr, og hvor man sikkert også sloges om at få føde med hjem til familien, hvor man kan sige, at vi render rundt og sparker til en læderbold, giver jo på en måde absolut ingen mening. Eller hvad?
0: Den triller jo rigtig godt.
9: Skal vi lige... Vil du sige noget om oprindelsen?
10: Ja, altså, de er jo nomade folk oprindeligt på de her egne her, og der har været masser af heste, og der har været masser af, hvad hedder det, geder. Så på en eller anden måde ligger det lige for, og så kan man sige, den er jo rigtig god, når man kommer ridende på hesteryg, til at tage fat i sådan et ben, som en bold jo ikke har. Så på den måde, så er spillet jo designet til ligesom at være rigtig nemt for en rytter med god kåre at få løftet op på hesten der.
9: Ja. Jeg er meget fascineret af det. Mm. Frederik, vil du ikke tage os med? Altså, jeg forestiller mig sådan... Hvad drikker man? Hvordan lyder det? Hvordan lugter det? Hvordan er der til de her nomadelejre?
10: Jamen altså, det er et forholdsvis kaotisk arrangement, der foregår både i Bishkek, der er hovedstad i Kirgisistan, men så også rundt omkring den her sø i Sikyl, som ligger øst i landet. Der er rigtig mange forskellige sportsgrene af alle mulige forskellige variationer, og enormt mange sportsudøvere. Man drikker rigtig meget hestemælk, man spiser rigtig meget hestegryde.
0: Hestemælk?
10: Det kan man faktisk købe forskellige stander rundt omkring til arrangementet, som ligesom er sådan en lokal delikatesse.
0: Og hvad bor de? Altså, hvor holder de til? Er de i telte? Det er jo nomadestemning,
10: altså, hvis man er... Altså, vi var indlogeret på sådan et resort, så det var fint nok. Men altså, for turisterne er der ligesom sat sådan nogle jurter op, så man kan komme ud og bo rigtig sådan nomad life.
3: Spiller man også? Altså, nu får jeg så også lige illustreret, hvor lidt jeg ved om Kirgisistan. Udover, jeg kan huske, at vi sendte en masse soldater der til en gang, at der var en base der i forbindelse med krigen i Afghanistan, hvis ikke jeg husker helt galt. Men det er min eneste reference. Altså, spiller man også almindelig fodbold og håndbold og sådan noget i Kirgisistan, eller er det her virkelig en udbredt sportsgren?
10: Altså, det er en ret udbredt sportsgren. Jeg må være der svar skyldig omkring, om de spiller meget fodbold, men det var ikke en sportsgren, der var ligesom repræsenteret til de her World Nomad Games i Kirgisistan.
9: Ja, bare lige for at slå, du har været dernede og besøg her i september. Du har også skrevet en lang reportage til Information, som er virkelig, virkelig god, og du beskriver sådan lugten af cigaretrøg og udstødningsrør og sådan noget. Det føles meget som at være der selv, skulle jeg sige, hvis man havde set videoer derfra. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at nå det her med, altså alle de her forskellige lande, som er i konflikter, som kan konkurrere sammen. Hvordan er det at være i den følelse? Altså, hvordan er det at være i det? Bliver ukrainerne sure på russerne, eller bliver der råbt nogle eder over Kökpar-banen?
10: Ja, det gør der. Man kan sige, den russiske delegation til lejene var en af de klart største, og det er jo, som dansk journalist, der beskæftiger sig med Ukraine og Rusland, så er det jo i sig selv sådan helt vildt, at der er russiske flag og folk, der går og svinger med den russiske trikolore og sådan noget der. Og man kan sige, sammenligneligt så var den ukrainske delegation meget lille. Der var to brydere med og en træner, og så var der nogle ukrainske journalister og sådan noget der. Så de ukrainske journalister, eller de ukrainske deltagere, gik egentlig og holdt sådan lidt lav profil. Men samtidig var Ukraine-krigen stort set fraværende til egne. Okay. Altså, det var ikke noget, man hverken havde super meget lyst til at snakke om. Og hvis man snakkede om det, så var det ligesom sådan, ja, det er vi jo imod, men nu er vi her for at konkurrere.
9: Mm-hmm. Der er også amerikanere med, og ja. Iranere. Altså, hvad er det for nogle amerikanere, der var med?
10: Jamen, altså, den amerikanske delegation var sådan en gruppe cowboys, som stillede op i Køkbery og Køkbar, men så også i den her brydevariation, der også foregår på historik. Ja.
0: Så meget med heste?
10: Enormt meget heste.
3: Hvordan klarede
10: de det? Over det hele, og heste, der... De klarede det rigtig dårligt.
9: Okay.
10: De fik faktisk... ja, altså, alle de kampe, jeg så, de spillede, der tabte de, ja.
9: Men de cowboys, altså det er jo meget sjovt, at det er cowboys, der kan ligesom sætte sig ind i det her miljø, ikke?
0: Altså, jo, men det er jo også noget med at være god og skillful på en hest. Hvad, er der kvinder? Er der kvindelige deltagere i det her?
10: Der er også kvindelige deltagere, ja. Ikke på det amerikanske landshold eller den amerikanske delegation, men det var sådan meget mandet. Ja.
0: Men ellers så er der også kvinder, der...
10: Der er også kvinder,
0: det lyder meget macho, det hele, må jeg sige.
10: Ja, ja, men for eksempel så brugte jeg rigtig lang tid ved sådan en buskydning fra hesteryg, som også var ret fascinerende sportsgren, hvor man ligesom kommer ridende, og så skal man affyre en 6-5-6 pile i løbet af sådan en distance.
0: Meget amazoneagtigt, hva'?
10: Enormt amazoneagtigt, og ja, og det, der snakkede jeg med en del af dem, og det var også en russisk, atlet, som er stillet op i det her, den her sportsgren og sådan noget der, som kom direkte fra Jaroslav i nord for Moskva og sådan
0: og
10: noget der.
0: Og som var kvinde.
10: Og som var kvinde, ja, ja.
0: Okay.
10: Og enormt sådan, altså jeg snakkede også med en pakistansk født nu i Dubai bosiddende kvinde i niqab, som var bare sådan, hun så det her, den her sportsgren som sådan et feministisk projekt, hun havde ligesom gang i, og ja, hun er også på forsiden af moderne tider.
9: Frederik, var det mere apolitisk end vores vestlige sportsarrangementer?
10: Til dels, altså man kan sige, der er jo ikke nogen, der gider at snakke om politik, men samtidig så fylde politik alt. Samtidig med, at lejen ligesom gik i gang, så blev der afholdt topmøde i Shanghai Cooperation Organization. Så da vi ligesom ankommer til Bishkek der, og lejen går i gang, der er Vladimir Putin og Xi Jinping og den iranske præsident og en lang række andre statsledere til stede i Bishkek. Og en del af dem deltager så også i den her åbningsceremoni.
0: Okay, vildt.
10: Så altså, man kan sige, det fyldte, og det var meget apolitisk, men samtidig så fyldte politik ligesom alt. Og det var også en måde ligesom for den kirgisiske præsident ligesom at manifestere sig selv som sådan et bindeled mellem øst og vest. Ja. Og, ja.
9: Mm-hmm. Næste gang, det skal afholdes, er i Rusland, er det rigtigt forstået?
10: Ja, det er i Kazan i Rusland, ja.
9: Og det er om 2 år?
10: Det er om 2 år.
9: Det må vi følge med i, synes jeg. Jeg er helt besat af det. Frederik Tillits, freelance journalist og forfatter. Tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på nomadelejene i Kirgisistan.
10: Selv tak.
9: Tak skal du have.
0: Hvor meget ved I to egentlig om kongerækken? Er det sådan noget, I lige har på fingrene, Frederik?
3: Nej. Jeg har været med i et program, som kommer her snart, som hedder Jagten på Danmarks Historien, hvor jeg jo...
0: hvor det ikke gik så godt.
9: Nej.
3: Det gik ikke så godt.
9: Nej, Frederik.
0: Vi må ikke spoile
3: det. Vi må ikke spoile noget.
0: Men det gik ikke...
3: Svært emne for mig.
0: Ja. Hvad med dig, Gustav? Du ser en, der kan... det var Christian den et eller andet, der gjorde det.
9: Altså, nej, jeg kan den jo ikke sådan med en ramse, men jeg synes, jeg er okay til den.
0: Okay.
9: Altså sådan, jeg synes, jeg har en okay idé om, hvornår de forskellige ting sker.
0: Okay. Altså, jeg kan lige så godt indrømme blankt, at jeg kan ikke holde styr på alle de Frederik og Christianer og tal. Men det kan Lars Oskan Henriksen. Velkommen til.
11: Tusind tak.
0: Lars, du er forfatter, du er historiker. Og grunden til, at du er i studiet, det er fordi, at vi skal tale om en af disse konger, nemlig Frederik den 7.
11: Nemlig.
0: Og hvis vi nu sådan, fordi jeg kan lige så godt afsløre... Du og Amdisen, som er vært her på kanalen også, I har fundet frem til noget om Frederik den 7., som er ny viden.
11: Ja.
0: Men inden vi når frem til det, kan du så ikke sådan lige for os, der ikke er så stærke i det, rise op, hvad forbinder man med Frederik den 7.? Hvad er den generelle viden om ham?
11: Altså, jeg tror, det første, de fleste ved, det er, at han var gift med grevinde Danner,
0: ja.
11: Og at han var den konge, som gav grundloven.
0: Ja.
12: Hvis man så går et lag længere ud, så er der måske nogen, der ved, at han var gift 3 gange, og at han ikke fik nogen børn, og at derfor var han også den sidste konge af den oldenborgske slægt, som havde siddet på Danmarks trone siden 1448, og da han døde i 1863, altså 415 år senere, så var det den glücksborgske slægt, den der sidder på den danske trone i dag, som kom på tronen i stedet for.
0: Fordi at Frederik den 7. ikke fik nogen børn. Så kunne man ikke fortsætte med den...
12: Så måtte man sådan gå lidt tilbage i kongeslægten og finde ud af, hvem var så den, der havde det stærkeste arvekrav. Og det var en hertug af Hessenkassel. Han frasagde sig sit arvekrav til fordel for sin søster, og hun frasagde sig det så igen til fordel for sin mand. Mm. Og det er ham, der bliver Christian den 9., og hun er så dronning Louise, de der fik 6 børn, som giftede sig og blev gift, eller sad på alle Europa. Troner der i
0: hele
12: slutningen af 1800-tallet. Ja, præcis.
0: Det har jeg lært at sige.
12: Ja.
0: Okay, så Frederik den 7. Udmærker sig ved, han var giver af grundloven, han var gift 3 gange, han fik ikke nogen børn. Var han en god regent? Forbinder vi ham med, var han elsket af folket, og var han sådan, hvordan er hans eftermæle?
12: Han bliver i hvert fald tillagt navnet Frederik Folkekær.
0: Ja.
12: Og det var jo nok, fordi han sådan fremstod ret jovial. Hans store sådan kongeidol, det var Christian den 4., og ham spejlede han sig i med, man kan sige, alle de sådan operette udgaver af Christian den 4., man kan forestille sig. Det er sådan, at til et af Frederik den 7.'s bryllupper, der bliver Elverhøj spillet som festspil på Det Kongelige Teater. Det er simpelthen uopført der. Og der er jo denne her meget joviale, folkelige udgave af Christian den 4., der fortæller vidtigheder og står nede ved Tryggevælleå og siger, vel at jeg ikke Cæsar, det er det ikke Rubikon, alligevel siger jeg, terningerne er kastet. Så sådan en slagfærdig type der, som folket godt kan lide. Og sådan ville Frederik den 7. også gerne fremstå. Og så havde han jo nogle problemer med hoffet, fordi han giftede sig med den senere grevinde Danner. Hun var født som Louise Rasmussen, og hun havde både været balletdanser, og hun havde været modehandler. Og det var altså noget, man i samtiden så ned på. Balletdansere var for nogen i borgerskabet nærmest at sammenligne med sexarbejdere. Og det mente man altså overhovedet ikke var passende for en konge, og derfor så trak det passer fra hoffet og opholdt sig i store dele af deres samliv på Frederiksborg Slot eller Jægerspris Slot, men også ude i landet, hvor de virkelig godt kunne lide at rejse rundt og sådan ligesom blive modtaget og vise sig folkelige. God. Eller han kunne i hvert fald.
0: Godt, så det er sådan nogenlunde hans eftermæl. Nå, Lars, hvad er det så dig og altså har fundet frem til, som er ny viden?
12: Ja, hvis jeg lige må træde et lille kort skridt tilbage, så er det sådan, at jeg i november 2025 udgav en bog, der hedder Kongeligt Queer, hvor jeg gennemgår sådan livshistorierne for 39 kongelige queer-personer gennem historien. Og en af dem er Frederik den 7. Og det, jeg skriver om ham, det er, at samtidige efterretninger, og også noget, man sådan kalder lidt slotsladder i samtiden, fortæller, at kongen havde en fysisk defekt, skriver man, i hans kønsorganer, som gjorde, at han ikke kunne afle børn. Og så skriver jeg også i bogen, at det kan vi jo ikke føre bevis for, fordi det privatarkiv, altså det arkiv, der er for Frederik den 7., som er et kongeligt privatarkiv, det er ikke åbent for forskere endnu. Og så opfordrer jeg faktisk til, at man åbner det, så vi kan få syn for savn.
0: Så det var rent, det var sådan lidt sladder det der, men ikke noget, man kunne få bekræftet, men der var måske noget med ham.
12: Der var i hvert fald tilstrækkeligt mange efterretninger også, der lå så tæt på, og så var der jo, kan man sige, den stærke indikation, at han ikke hverken fik børn i sine ægteskaber, og heller ikke er tillagt børn uden for ægteskaber, og det er også sådan lidt usædvanligt for kongelige personer på det her tidspunkt. Så der var ikke i hvert fald nogen, kan man sige, reproduktionsevne, og det har man så historisk givet mange årsager til. Nogle gange har man sagt, at han var alt for tyk, nogle gange har man sagt, at han var for fuld, nogle gange har man sagt, at han var impotent, nogle gange har man sådan insinueret, at han måske slet ikke var til kvinder. Og så er der altså også de her historier om den mulige defekt, og det siger jeg i anførselstegn. Det vi så finder, eller det Asser finder, for det er ham, der får adgangen til privatarkivet.
0: De bliver åbnet.
12: Det bliver simpelthen åbnet for Asser, så han kan gå ind og sidde der. Jeg må faktisk ikke komme med, for Asser får adgangen, og jeg må ikke gå med. Nej. Så Asser sidder derinde, og vi er på sms med hinanden, og lige pludselig så får jeg en sms, hvor der bare står touchdown. Og det er simpelthen fordi, som historiker er det ikke så tit, at man går på jagt efter noget i kilderne, og så finder præcis det.
0: Men hvad er det, han finder?
12: Han finder en 14 sider lang beskrivelse fra kongens livlæge, der hedder Lund, hvor han sådan beskriver gennem de mange år, han har været læge for kongen, hele kongens sådan, sygehistorie gennem livet. Og så skriver han også, at kongen lider i ringe grad af hypospadiens. Han bruger altså det ord, og jeg skal nok forklare om et øjeblik, hvad det er. Og så siger han, at penis var også af ringe størrelse.
0: Godt. Så vi... penis er ringe størrelse, og kongen lider af det, der hedder hypospadi.
12: Ja, og det er det, sådan, vi siger det i dag. Men han skriver hypospadiens, som ja. Åbenbart er samtidens måde at sige det på.
0: Og der er jeg kommet der lidt i forkøbet, eller det er Otto ja. Korse, vores praktikant, fordi han har kontaktet Mikkel Fode, der er professor i urologi på Herlev og Gentofte Hospital, og spurgt ham, hypospadi, hvad søren er det?
12: Tak til Otto.
13: Mm. Hypospadi er en medfødt misdannelse, hvor urinrøret det ikke udmunder på spidsen af penis, men på undersiden et eller andet sted. Og typisk der er det faktisk ude på penishovedet, men i princippet der kan det være langs hele penis og ind i mellemkødet. Altså for de fleste der betyder det ikke så meget, og i dag kan man operere for det i barnealderen. Men hvis urinrøret ikke udmunder på spidsen af penis, kan det selvfølgelig give nogle problemer med vandladningen, og så kan det give nogle problemer med fertiliteten, fordi sæden ikke kommer ud på den måde, den skal i forhold til at få børn. I Danmark er det cirka 1 ud af 200-300 om året, der bliver født med hypospadi.
9: Det er faktisk flere, jeg troede.
3: Nu er der rimelig mange, ja.
0: Og i dag bliver det opereret, når de er små, og så er det klaret.
12: Men... ja, og nogle gange venter man også ind til børn selv er i stand til at være med til at synes, om det er vigtigt at blive opereret eller ej.
0: Og hvorfor er det her en touchdown? Hvorfor er det, hvad betyder det egentlig for kongerækken og for fortællingen om Frederik den 7., at I finder frem til det her?
12: Altså, det ændrer jo ikke noget ved tingenes faktiske tilstand. Han fik ikke nogen børn, det vidste vi i forvejen, og det betød, at oldenborgerne sluttede og glücksborgerne trådte til. Det er der ikke noget nyt i. Men nu ved vi præcis, hvorfor. Vi ved altså, at det er den her variation i kongens kønsorganer, som har medført den barnløshed, som medførte alle de andre ting. Det, der så også er interessant, det er, at der også ligger en slags livstestamente i de der papirer, hvor kongen sådan meget nidkært, hver eneste gang han får en ny adjudant, så får han vedkommende til at skrive under på, at den dag han dør, så må han ikke, hans læme må ikke vaskes, han må ikke klædes nøgen, han må ikke obduceres osv. Så det, vi også får syn for her, det er, hvilken, sådan kan man sige, kropsskam kongen har lidt af hele livet på grund af, at han jo ikke kunne opfylde måske den vigtigste funktion for en konge på det her tidspunkt, nemlig at sikre næste slægtsled. Og han heller ikke kunne tale med nogen om det. Han er bare blevet udstillet i sin uformåen, at kone efter kone, han har haft, har han ikke kunne få børn sammen med, og har altså ikke opfyldt det, han skulle. Og så samtidig virker det som om, at han måske også har været super skamfuld over hovedet at klæde sig nøgen, så sandsynligvis har der aldrig været sex i de der ægteskaber, fordi det han simpelthen ikke ville. Og det strækker sig så langt, så han skriver det her livstestamente, han vil ikke obduceres, han vil ikke osv. Og oven i købet på lægedokumentet der står der, at det skal holdes hemmeligt til evig tid.
0: Ja.
9: Ved vi, om grevinde Danner vidste? Altså, kan man spekulere i sådan noget?
12: Vi ved ikke, om hun ved nøjagtigt det. Sandsynligheden for, at de på et eller andet tidspunkt måske har været mere intime sammen, er jo til stede. Vi ved kun, at de ikke har fået børn. Og der er jo, kan man sige, den uheldige ting, når folk ikke får børn, så ved vi ikke, hvad der foregår på en lukket soveværelsesdør. Det kan være, at de har spillet skak.
3: Men nu var jeg faktisk ude på Frederiksborg Slot i forbindelse med det her tv-program, og vi så også pinden, der var blevet brugt til at skrive under på grundloven ja. Osv. Og noget af det, vi også fik at vide, var, at grevinde Danners gode ven, Carl Berling, han boede op ovenpå, altså at der har været et... og det her har jo så været inden den her historie kom frem, faktisk. Men spekulationer om, hvorvidt at hun faktisk var i et forhold med Carl Berling.
12: Ja. Og det er hun jo, inden hun møder kongen. Det er Berling, det er der introducerer hende for kongen. Hun har også fået et barn med Carl Berling, inden at ligesom kongen tager over i relationen. Men i samme øjeblik, at han og Louise bliver kærester, for at bruge et moderne udtryk, så ansætter han Carl Berling som privatsekretær. Mm. Og så lever de tre sammen i det, man godt med moderne ord måske kunne kalde en throuple, resten af livet. Og jeg synes jo, det er værd... Altså nu har vi fundet de her ting, men der er jo meget mere i det arkiv. Jeg synes, det giver anledning til at redefinere overhovedet den relation, der var mellem de tre, og i hvilken grad det faktisk var kongen, fordi noget, der også står, det er, at lægen skriver, at han var ikke særlig begavet, og han sagde stort set ja til alt, hvad den sidste person, der havde været i rummet, havde sagt til ham, og derfor var han ret manipulerbar, og har vi altså en situation, hvor Berling og Louise Rasmussen i fællesskab har styret landet med kongen som sådan en hånddukke, det synes jeg er værd for andre historikere end mig måske, at dykke ned i og sige, er der noget om det?
3: Ja, fordi hvor går grænsen grænsen for vigtig viden, kan man sige, for det danske folk, og så der, hvor det går hen og bliver en lille smule sådan snagende, altså fordi også, vi taler jo om en lidelse, der ikke har været sjov for kongen, og som andre danskere lider af. Ja. Hvor for dig, hvor går grænsen mellem de to ting?
12: Jamen, den går flere steder. Altså, nu, så
0: det skal være et kort svar, for vi er på vej i radioavisen.
12: Okay. Ja. Jeg synes, det er vigtigt for at undgå, at andre i dag kommer til at leve med det samme stigma, som kongen levede med, og derudover vil jeg sige, vi har fået åbnet arkivet, det må være, fordi andre også synes, det var interessant. Og til sidst, så vil jeg sige, kongens krop, fordi den handler om staten, er offentlig.
0: Mm-hmm. Den offentlige krop.
12: Ja.
0: Jeg synes i hvert fald, det har været et interessant kig ind i historien. Lars Oskar Henriksen, tak fordi du kom
12: tak,
0: og åbnede op for de lukkede arkiver for os. Det var meget spændende.
12: Ja, selv tak.
0: Og nu skal vi som sagt have en radioavis, og når vi vender tilbage, så skal det handle om nederdele og mange andre vigtige og essentielle ting.
14: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionsmåling fra DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, udover de

0: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Lige nu venter flere tusind ansøgere om dansk statsborgerskab i uvished. Heriblandt omkring 2.055 ansøgere, der allerede var godkendt og indstillet til at blive optaget som danske statsborgere. Regeringspartierne Radikale Venstre, SF og Moderaterne har kaldt det urimeligt. Sagsbehandlingen er sat i bero, fordi politikere er i gang med at forhandle om en ny indfødsretsaftale. Mens vi i Danmark og EU kæmper om at indføre en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister Liisa Lyberkoski, er en sådan fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et meget omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
2: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms for everybody.
1: Ja, vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. De skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, sagde hun her. Udover det er der flere grunde til, at Esterne er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
1: Og Estland ligger på andenpladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. OpenAI har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter fra selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter fra selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Vejret holder tørt derude, men der kan også opstå tågebanker flere steder, som fortsætter i de tidlige morgentimer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: Ja, vi har breaking news.
5: Det har vi i hvert fald.
4: Det viser sig simpelthen, is
5: er sundt.
4: Is er sundt.
5: Is er godt.
4: Spis masser af is.
5: Is er godt.
4: Det er noget, Frederik har fundet frem til i sin podcast.
5: Og is skal ikke gøre ondt.
4: Ikke også? Is er godt.
6: Må jeg nuancere, eller?
4: Meget kort. Meget, meget kort.
6: Er der tid til, at jeg siger, måske mere ikke usundt end sundt?
4: Ej, hvor kedeligt.
5: Det føler jeg også er det samme.
6: Der er en Harvard-undersøgelse, kom vi frem til i mit program Jagten på det evige liv, der viser, at du kan ikke se nogle konsekvenser hos folk, der spiser is. Og det kan du i folk, der spiser kage og slik osv.
4: Ja. Ja, det er meget usundt. Men hvis du spiser meget is, kan du ikke måle, at det skulle være dårligt.
6: Måle det.
4: Og dermed kan vi sige, at is er sundt.
5: Go nuts. Gode nyheder til alle dem, der skal ud
4: bare
5: i aften.
4: Bare ud og få en dejlig stor.
5: De har spist aftensmad.
4: Jeg synes simpelthen, det er breaking news.
5: Det synes jeg også er totalt breaking news. Is er sundt.
4: Yes.

0: Velkommen tilbage på første række. Jeg hedder Ine Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hækkel.
0: Og med os i studiet har vi...
2: Frederik Dirks Gottlieb.
1: Frederik Dirks Gottlieb.
0: Det her er jo programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det.
1: Det er nemlig rigtigt. Er det ikke elegant sagt? Jo, det er godt sagt, Ane.
0: Tak skal du have, Gustav. Hvad synes du, Frederik, var det godt sagt?
2: Jeg har lært, at man skal altid rose verden.
0: Yes.
2: Ellers så får man et usikkert og ubehageligt program, så det var så flot,
0: ikke? Og bliver heller ikke inviteret med en anden gang.
2: Nej, kom heller ikke med igen. Sådan så bliver man cancelled.
0: Gustav, hvad skal vi igennem i den her time?
1: Det er et sygt godt spørgsmål. Mm. Vi skal blandt andet snakke om Prada.
0: Ja.
1: Prada er en af mine store kærligheder.
0: Okay.
1: Jeg skulle til at sige noget mere, men så blev jeg lige sådan forgabt i min første Prada-taske, som jeg stjal fra min mor, som var en Prada-nylon-skuldertaske, som jeg stadig har den dag i dag. Den er 20 år gammel, den er amazing. Sort. Prada har lavet en kollektion kun med nederdel.
0: Ja.
1: Og nederdelen er essentiel for at forstå Prada, men også essentiel for at forstå menneskelig påklædning og hvorfor vi udtrykker os selv.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får besøg af en kunsthistoriker og en stylist, som kan fortælle os nederdelens historie. Derudover, så er der noget, som står Anes hjerte meget nært, som er, at der er fundet en ny katteart.
0: Der er fundet en ny slags kat?
1: I Bolivia.
0: Ja. For første gang i 100 år.
1: Ja.
0: Før var der 40 kattearter, nu er der 41.
1: Den er cute, den ligner lidt en lille leopard, og så ser vi ikke mere.
0: Ej, den er så sød.
1: Bliv hængende for at høre om den nye katteart.

0: nederdele. Altså, er der mere i denne verden? De to ting, Gustav og jeg,
1: så er der selvfølgelig, men der er også alt andet. Vi er jo altid kommet igennem små dulutter. Frederik får lov at skælde ud på en ting af hans helt eget valg.
0: Ja, men så det handler om gode ting, også ting, der irriterer os. Og så kan vi jo bare ordentligt sige, is er sundt, så...
1: Spis en stor is i aften.
0: Men inden vi når til nederdelens mangfoldige historie, så skal vi jo lige tale om det, vi går og glæder os til. Ting, der er på vej, som vi ikke har oplevet nu, men som vi glæder os til. Og Frederik, hvad går du og sådan begejstres over?
2: Jamen, jeg er meget begejstret for omkring en ny film, der kommer med Tom Cruise i hovedrollen. Mm. Jeg er stor Tom Cruise-fan. Altså, jeg ved godt, at han er lidt
1: speciel. Han er Scientologist.
2: Ja, og det var ham, der hoppede i Oprah's sofa tilbage en gang i midten af nullerne, hvis man kan huske det. En manisk herre.
0: Men en fænomenal skuespiller.
2: Undervurderet, vil jeg sige. Altså, folk kender ham mest fra actionroller, Mission Impossible, men han er fantastisk i film som Magnolia og Tropic Thunder. Og det her, det ligner endnu en af de roller. Altså, en rolle, hvor han faktisk får lov til at
0: ligne... gakke lidt ud.
2: Ja, og ligne den alder, han har. Altså, ja. De har sådan givet ham høje tændinger og hvidt hår og lidt dobbelthage. Og han er jo den her mand, der bare aldrig ældes. Nok godt hjulpet på vej af lidt botox og hårfarve. Her der får han faktisk lov til at se sådan ud, og så spiller han en form for oliemilliardær, der kommer til at lave en eller anden kæmpe katastrofe i lokalsamfundet, og så prøver at spinde historien til, at han faktisk er en, der hjælper, kan man sige, det amerikanske samfund. Men vi ved ikke ret meget om, kan man sige, plottet i den her film. Der er bare kommet den fedeste trailer, og grunden til, at jeg hørte om den. Mm. Og måske skal vi lige høre lidt af traileren i virkeligheden.
0: Ja, den er vild.
2: Ja.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
1: Tsunami?
3: Models estimate casualties in 100,000.
2: Den er instrueret af den meksikanske mester, Alejandro Iñárritu, som har lavet altså fænomenal film efter fænomenal film. Så det alene gør, at rigtig, rigtig mange glæder sig. Men så kom der et rygte. Aha. Man kan nærmest sige en konspirationsteori på de sociale medier. Ja. Det er jo der, de starter som regel. At det her faktisk er noget så forfærdeligt som en musical.
1: Ah. Ej. Pludselig... Hvad ved vi om det er en musical, så?
0: Det kommer vi til.
1: Kan Tom Cruise synge?
0: Nej.
2: Nej, men kan han danse? Han kan alt jo.
1: Ja, det kan.
2: Altså, prøv at, han kan kravle på skyskraber og tog, der kører, jeg ved ikke, hvor hurtigt. Selvfølgelig kan han danse. Og så pludselig så man sådan nogle... Altså, så var der sådan YouTuber og Instagram-vlogger-typer, som begyndte at vise sådan stills, altså billeder fra den her trailer, som så meget sådan koreograferet ud, og lige pludselig tænkte man...
0: Måske?
2: Det godt ligne, at det var en musical. Og så ved vi nemlig, fordi der var en film, der hed Wonka for nogle år tilbage, om Willy Wonka, en del af det her chokoladefabrik-franchise.
0: Ja, frygteligt.
2: Hvor de skjulte, at det var en musical. Altså, de prøvede simpelthen at narre folk ind i biografen, fordi man i Hollywood har en idé om, folk gider ikke musicals.
0: Hvorfor laver de dem så?
2: Og hvorfor er så nogle af dem, der i øvrigt har indspillet helt vildt mange penge? Så nogen vil jo gerne have de her musicals. Men måske er der sådan lidt, hvis man tænker Tom Cruise og musicals, er det et godt overlap? Det er det måske ikke. Men filmselskabet har altså været ude. Vi kan måske også lige høre, Tom Cruise bliver faktisk konfronteret med det hos Jimmy Fallon.
5: People think Tom Cruise's new movie Digger is hiding. It's really a musical. Let's keep going. Tom Cruise Digger musical conspiracy taking over the internet.
6: Did it take like over the whole internet?
5: Yes. What do you have to say for yourself, Tom Cruise?
6: Was it trending?
5: Yes. What do you say to someone who believes Digger is a musical?
6: No, but I think it's a very good idea. I think we should do Digger the musical.
0: Det er sjovt, som Fallon altid lyder, som om han er fuld, når man hører ham i lydklip.
1: Ja,
0: altså, det er han snøvler rigtig. Helt sindssygt. Ja. Men altså, Tom Cruise siger, det vel lyder som en god idé, men det er ikke noget...
2: Nej, nu bliver du grint meget af det her og sådan noget, men det var ret seriøst på de sociale medier. Det var sådan ret seriøse anklager imod, kan man sige, selskabet, der udgiver filmen og filmbranchen som hele, som måske også tillidsmæssigt ligger et lille sted. Det kan være, vi kommer til det senere i den her episode, hvorfor at der er mange, der er sure på film- og mediebranchen lige i øjeblikket.
0: Nå, jeg krydser fingre for, at det ikke er en musical, for jeg har også gået og glædet mig til Digger, som har premiere snart, ikke?
2: Altså prøv at høre, jeg vil helst heller ikke have en musical, så Nej. Den der trailer, den har virket rigtig godt på mig, uanset hvad.
0: Og hvornår er den her premiere?
2: Det skulle jeg selvfølgelig have skrevet ned lige om lidt.
0: Men lige om lidt?
2: Jeg skal ind og se den i næste uge, tror jeg.
0: Nå.
1: The Digger.
0: Digger.
2: Det er hans efternavn, Cruises karakter i filmen.
1: Men også laver et dig.
2: Selvfølgelig, man graver efter olie og så videre, ikke?
0: Mm. Wow. Godt. Gustav, hvad med dig? Hvad har du i kalenderen?
1: Jeg har en breaking news med til vores lyttere.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen fordi, at vi bruger jo også vores hvad kan man sige, netværk ud i kulturbranchen for at grave eksklusive historier frem, som vi kan break her i første række, som kun er til vores lyttere. Så de er de første, der hører det her.
0: Ja.
1: P3 lancerer til december et datingprogram, der hedder Draghjerte. Og det glæder jeg mig helt absurd meget til. Fordi det er et datingprogram for folk, som måske har lidt svært ved at mødes, flørte, måske de er lidt generte, måske er der nogen, der er lidt på noget spektrum, kunne jeg godt forestille mig, uden at vide det. Så for at komme det i møde, så mødes de i rollespillets verden på et slot, hvor de over en måneds penge eller et eller andet, skal date hinanden som deres rollespilskarakter.
0: Ja, fantastisk. Genialt.
1: Det er så genialt, og jeg glæder mig så meget. Det er P3, der har udviklet det sammen med Nordisk Film, og det kommer som sagt til december. Så skal de jo se, når de har spillet deres rolle, elverpige...
0: Ork.
1: Orken John og elverpigen Sif. Når de har datet på det her slot lige så stille, lært hinanden at kende, drukket noget mjød, måske haft en bueskydningskonkurrence, måske holdt et bal i riddersalen. Ja. Når ørerne kommer af...
0: Så skal de mødes.
1: Når øksen bliver lagt, kan de så stadig ude i virkeligheden? Det er en fænomenal idé, og jeg glæder mig som et lille barn. Jeg har set
0: og det er også en meget tv-egnet idé, ikke?
1: Det er jo... Altså, giv os noget tv, der er lavet til tv.
0: Ja.
1: Giv mig noget tv, hvor jeg ikke skal
0: magisk.
1: Se... Ja, og hvor jeg ikke skal se deltagernes smartphones hele tiden for at forstå handlingen. Ja. Men hvor jeg skal se nogle prinsessekjoler.
2: Hvor mange rollespilstyper er der herhjemme? Altså, mange. Er det ikke et meget lille miljø, man
0: Nej, det gælder på. Men jeg tror måske, det heller ikke kun er for hardcore rollespillere. Det kan også bare være for folk, der generer dig. Altså, nogle gange er det nemmere at være sig selv, når man er klædt ud.
1: Det er nemlig det, der er. Det er nemlig det, der
2: er. Er vi ikke alle sammen klædt ud, ikke?
0: Mm. Jo. Vi har alle masker på, Frederik.
1: RuPaul siger, you're born naked and the rest is drag. Men jeg snakkede lige med redaktøren for programmet, for lige at forstå, hvad de siger. Og det, han siger, det der med at flirte. Ja. Altså, at ture gå op til et andet menneske i levende live og sætte sig selv på spil.
0: Det er ikke nemt.
1: Det er ikke nemt. Det er måske nemmere, når det hele er noget, vi leger. For det hele er jo bare noget, vi leger.
0: Ja. Og det fantastiske er, at det store brancheblad Variety har fundet ud af det og skrevet om, at der kommer det her rollespils-datingshow, som på engelsk hedder...
1: Date Night. Altså Night, som I rider med K.
0: Genialt.
2: Det er bedre titel, faktisk.
1: Det er en bedre titel end Draghjerte. Men det kan være, hvis P3 lytter med, at vi lige kan workshop nogle titler.
0: Mm. Men det kommer.
1: Ja, det gør det. Verden på programmet er Jannik Skov, ham som er vært på P3 i dag.
0: Mm-hmm.
1: Han laver det program, der hedder...
2: Er han så også
1: i
2: karakter?
1: Det hedder det ikke. Ja, det tror jeg, han er. Jeg tror, han har en krabbe på, i hvert fald fra, hvad jeg har set.
0: Han er troldmand. Nå, fantastisk Draghjerte. Det kommer på DR på et tidspunkt.
1: Til december.
0: Til december. Og jeg kan lige fortælle, at Digger kommer på min fødselsdag 1. oktober i næste uge. Ved I, hvad jeg glæder mig til? Jeg glæder mig til at lede efter svampe ude i skoven. Jeg har altid sådan nogle naturting med. Kantereller, Karl Johanner, og ej, det er det bedste, jeg ved. Og for at det ikke skal være løgn, og det synes jeg er meget god timing, så er der kommet en udstilling på Sophienholm, som hedder Lyksalige stunder i naturen med de danske svampe.
1: Ja, ikke en særlig storladen titel.
0: Den er faktisk på latin. Den hedder faktisk Beata Ruris Otia Fungis Danicis. Og den åbnede 11. september, den kører ind til 17. januar. Og det, der er fedt ved den udstilling, det er, at den dykker ned, meget nørdet ned i alt omkring svampe. Altså, som de skriver, svampenes verden er fascinerende. De kan være giftige og foruroligende, skrøbelige og smukke, samt potentielt berusende. I efterårets udstilling har de hovedrollen, når kunsthallen sammenfletter international samtidskunst, klassiske malerier, folklore og naturhistoriske illustrationer. Altså, man kan bare dyrke svampene, og det, der også er fantastisk, det er, at det er en arkitektduo, Mense Ottenstein, som har lavet andre ret fantastiske, virkelig æstetisk supersmukke udstillingsdesigns før, både på Sophienholm og også på Davids samling, og det er dem, der står for det. De er så hyperæstetiske, og jeg har bare altid været ret glad for svampe.
2: Så vidste ikke, du var sådan en lille svampesamler?
0: Jeg er en svampesamler, og jeg er en svampeelsker. Jeg kan godt lide svampenes udtryk også.
2: Mm-hmm.
0: Så jeg vil bare sige, at jeg glæder mig til at gå ud i naturen og se på svampe, så glæder mig til at komme på Sophienholm og dyrke det her.
1: Samler du svampe?
0: Hvad mener du?
1: Altså til at lave, til at spise, når du går du en tur i skoven og finder, ja, er du ikke bange for at få en gift ind med?
0: Nej. Fordi det, du skal, hvis du vil, er bange for, at de er giftige, nu skal jeg så passe på, at jeg ikke forgifter hele befolkningen, men det, jeg har lært er, du skal, hvis du går efter de rørsvampene, altså Karl Johan for eksempel, så kan det ikke gå galt. Det er mere lamelsvampene, der kan være nogle giftige imellem, så der skal du nok lige holde lidt øje med.
2: Hvad med de sjove af dem, de der magic?
0: Dem holder jeg mig også fra, Frederik.
2: Er du sikker?
0: Jeg er sjov nok i mig selv. Men altså, ja, så hvis...
2: Men pas på mænd med svær ude i skoven. Ja,
1: som er ved at date.
0: Og Tom Cruise. Ja. Det kan være, man møder arme, hvis man tager for mange svampe. Men ja, så Sofienholm og ud i skoven og lede efter svampe. Måske man kan kombinere det. Det glæder jeg mig til.
1: Der er måske ingen, som bruger så meget tid på at tænke på nederdelen, som Mucia Prada, chefdesigneren og ejeren af Prada. Mm-hmm. Hun har dedikeret virkelig meget af sin karriere til at dyrke nederdelen, så meget, at hun for eksempel for 20 år siden i 2006 lavede en udstilling om nederdele, mm-hmm. som hed The Skirt. Og nu har hun altså til modeuge vist en kollektion, som kun har nederdele. Ingen bukser, ingen kjoler, ingen buksedragter, eller hvad vi ellers skal finde på. Kun nederdele. Så spørgsmålet er, hvorfor Prada elsker nederdele så meget, og så også, hvad altså nederdelen ligesom er for en beklædningsgenstand. Fordi det virker jo meget simpelt, men måske også lidt upraktisk, og noget, der kunne til piger, og jeg kunne blive ved med at spørge, men derfor så kigger jeg over på dig, My, og siger velkommen til.
7: Tak.
1: My Fornæ, kunsthistoriker og stylist.
7: Yes.
1: Du har før gjort os klogere på verdens ældste fodtøj, nemlig klipklappen.
7: Det har jeg.
1: Nu fortsætter vi med, hvad der måske er verdens ældste beklædningsgenstand.
7: Mm-hmm.
1: Altså, helt kort, men måske skal vi starte med at sætte nogle ord på, hvad er Prada for en størrelse?
7: Altså, Prada er startet som et sådan lædertaskefirma, og Mucia Prada, hun er tredje generation, som har startet den bølge, man kender i dag som Prada, som jo netop også er den nylon-taske, du har fået fingrene i. Men altså, det som Prada er kendt for, og det er hele det univers, som hun har skabt, som Vogue har beskrevet som at være ugly chic. Mm-hmm. Så hun tager altså ting, som man ikke vil tænke som sådan klassisk, elegant eller skønne, og gør dem cool. Mm-hmm. Hun kan godt lide at sådan udfordre, hvad vi tænker er smukt, især op imod andre sådan 90'er designer eller andre italienske designer. Og det er det, der gør, at især kvinder til at starte med begærer hendes tøj rigtig meget, fordi det starter med at være noget, som man måske vil tænke var sådan en dårlig smag, men derfor bliver cool. Mm-hmm. Og der er nylon-tasken jo et godt eksempel. Nylon-materialet var sådan noget militærmateriale, hun fandt, og det gør hun meget med at finde ting, der måske er funktionelle eller ikke hører til i den luksuriøse modverden, og så gør det til noget sejt.
1: Mm-hmm. Og er det så også derfor, hun er op? Altså, er det derfor, at nederdelen er interessant? Eller hvorfor er nederdelen så interessant for hende? Er måske nærmere spørgsmål.
7: Ja. Altså, nederdelen er jo umiddelbart et ret kønnet beklædningsstil. Mm-hmm. Men hun tager den med den historie, den har, og bruger den mere som et sådan blank canvas. Hun har også udtalt, at the skirt for me is like a t-shirt.
1: Mm. Mm.
7: Hun ser på nederdelen som et sådan fuldstændig neutral beklædningsstil. Og nu sagde du, at den seneste kollektion kun var nederdel. Der er selvfølgelig også andet rundt om nederdelen.
1: Ja, ja.
7: Men altså, nederdelen var ligesom den silhuet, som det hele byggede sig om. Så den kollektion af 63 looks med, altså hvor opskriften er ligesom, der skal være en nederdel, er jo en slags undersøgelse af, hvad kan nederdelen?
1: Er det et feministisk projekt at gå så meget op i nederdelen?
7: Altså, jeg vil sige, at sådan som hun arbejder, det er ret aktivistisk. Altså, hun vil gerne have en reaktion.
0: Må jeg spørge, hvordan... Fordi nu spurgte vi lige Bjarne Corydon i starten, om han kunne finde på at gå i nederdel. Det var han meget afvisende overfor.
7: Ja.
0: Men i virkeligheden, så er det jo mere her i vores nyere tid, at vi er sådan meget optaget af, at det er noget, der tilhører kvinder, fordi der er der masser af mænd, der har gået nederdel tilbage i tiden.
7: Altså, historisk er det meget nyt,
0: ja,
7: at den er kønnet til kvinder. Men man kan sige, at fra 1700-tallet hvor man altså begyndte at lave sådan næsten arkitektoniske nederdele med krinoline under. Det fortsatte man med i 1800-tallet. I 20'erne begyndte man at vise benene. Så kom New Look efter krigstiden, et i år med den lille talje, den store nederdel. 60'erne kom miniskørtet. Så alle de her nedslag igennem tiden har jo været påtænkt kvinder. Samtidig er der jo også sådan noget som kilten.
0: Ja.
7: Altså det synes jeg er en ekstrem maskulin ting, som jo også er en nederdel.
0: Ja.
7: Men jo, i vores moderne tid nu, ville man tænke den kønnet til kvinder.
1: Jeg læste et sted, hvilket jeg synes var ret griner, hun blev spurgt om det der med, hvorfor hun er så besat af nederdel. Jeg tror, det er, når hun laver den der udstilling i 2006. Og så siger hun, altså nederdel er sjove, fordi de, ligesom, de er ikke ligesom bukser, hvor du kan gøre én ting med. Og for kvinder sker der meget under taljen. Og det synes jeg er så sjovt. Det der med at sige, det er et sted på kvindekroppen, som er enormt... Hvad hedder sådan noget? Det skal, altså, det, historisk set har det skulle kunne ret mange ting. Det skulle kunne føde nogle børn og ligesom bringe menneskeheden
0: videre.
1: Det er
0: det hele foregår.
1: Det er også vildt politiseret. Mm-hmm. Altså, skal de have aborter? Skal de ikke have aborter? Skal det være lov? Altså, hvornår begynder man at bløde? Hvornår går man fra pige til kvinde? Så det er sådan et område, som er pakket ind af noget sådan... Altså, det er sådan virkelig... Så det at pakke det ind på forskellige måder, enten i en stor... rustning, krinoline med wires, eller i noget lækkert blødt uld, eller et eller andet. Det er ligesom også at sætte fokus på et område på kvinden, som er, hvad kan man måske sige, sådan lidt stereotyp sagt, det mest kvindelige. Nej, plat måde at formulere det på.
7: Ja, altså, det gør jo netop, altså helt, hvis man skal forsimple det fuldstændig, så gør det jo det, at det tager jo menneskekroppen, og så skaber det jo en silhuet udenpå, der er anderledes end bukser gør. Og det er jo også det, hun synes, der er spændende. Så det er jo en måde at tage det symbol, og så ændre funktionen til på en eller anden måde at provokere, ikke?
2: Men har nederdelen været væk? Altså, nu siger du også, at hun ynder at tage nogle ting, der er lidt udskældte, og ikke er så æstetiske eller populære måske. Har den været udskældt? Har den været væk? Altså, gør man noget nyt med det her ved at bringe nederdelen sådan i fokus på den måde?
7: Altså, nederdelen for Prada har altid været en del af Prada, og hun bliver stort set kun set i nederdel. Så jeg tror, man skal tænke det som, at det har været en på en eller anden måde et kunstnerisk projekt at lave det show, fordi de ligesom har tænkt, at de vil lave et studie af, hvor meget kan nederdelen, og kan man finde noget nyt i nederdelen? Eller er den ligesom låst til bare at være en t-shirt?
0: Har hun så også lanceret nederdel til mænd? Altså, fordi som vi talte om, så Gustav, du går tit i nederdel, og ofte i nederdel.
1: Ja.
0: Så det er jo blevet en ting blandt sådan yngre mænd, at nederdelen er også en beklædningsgenstand.
7: Ja. Altså, jeg vil jo håbe, at hun kunne lave et show, hvor det ikke kun var kvinder, der gik det.
0: Men det har hun ikke gjort.
7: Så, nej, ikke indtil videre. Ikke hvad jeg har været af. Og jeg ved heller ikke, med mandekollektionen mener jeg også kun af bukser. Men jeg vil jo sige, at det spændende... ved at se det her, og se på det som et studie, det er jo netop at sige, hvorfor skulle mænd ikke også kunne gå i nederdelen? Og mange af de kollektioner, der kommer ud nu, er jo netop unisex. Mm-hmm. Og bliver stylet unisex også. Mm-hmm.
1: Men det er sjovt, altså hvad er det, hun finder ud af, når man kigger på Prada-kollektionen The Skirt, altså den, hun har vist den her uge. Mm. Hvad er det så, hun finder ud af i nederdelen? Altså hvad for nogle ting gør hun sådan helt sådan designmæssigt?
7: Ja. Altså det, jeg synes er spændende, det er helt sikkert, hvordan hun tager noget, som er funktionelt, og så gør det på en eller anden måde til pynt. For eksempel så har hun taget sådan nogle meget brede stykker velcro, som i stedet for at gå i et, så har det en kontrastfarve til resten af nederdelen, og oven på velcroen er der så broderet små perler og sten. Så funktionerne bliver ikke skjult væk. Der er også noget med krinoline, som jeg nævnte før, hvor det er udenpå. Der er også... har de taget sådan nogle overdimensionerede trykknapper og sat på, også med perler. Altså, så jeg synes, det... Da jeg snakkede med dig, Gustav, om jeg skulle hen, så tænkte jeg sådan, okay, nogen, der ikke er interesseret i mode, hvordan kunne man ligesom formidle, at det her er spændende?
1: Ja.
7: Hvis nu man tænker på en kok, der kunne finde på at tage et æble, og så tænke, hvor mange måder kunne jeg tilberede det her æble på? Altså, lave en undersøgelse af æblet, så man kunne lave en æblekage, man kunne tage en pattegris og putte det i munden.
1: Ja.
7: Altså, man kunne ligesom gøre alle mulige ting, som vil have reaktioner på, om det smager godt. Jeg ved ikke, om det er en åndssvag analogi, men er det ligesom for at sige...
2: Nej. Jeg var på en restaurant i sommer, hvor alt var baseret på trøffel i Frankrig, for eksempel. Og det er noget, han er blevet meget, meget kendt for, den her restaurant-ejer. Ikke? Altså på trods af, at alle jo bruger trøffel rundt omkring i Frankrig. Mm. Men det der med at dyrke det og finde ind til trøflens væsen, eller i det her tilfælde sådan nederdelens væsen, er jo på en eller anden måde en kunstnerisk disciplin.
7: Ja, det synes jeg også.
1: Nederdelen. Mm-hmm. Jeg tænker sådan lidt, nu når jeg selv har en nederdel på, noget af det, jeg godt kan lide ved nederdelen, det er, at den er upraktisk. Altså, jeg kan godt lide at have en lang nederdel på, sådan, så når jeg cykler, så skal jeg sådan holde den, bunde den op, og så føler jeg mig lidt som en prinsesse fra en eller anden film. Eller noget, ikke? Eller sådan, hvis jeg skal gå op ad en trappe, så er jeg nødt til at løfte op foran, for sådan at kunne rigtig...
0: Det kan du godt lide.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Okay.
1: Men det er jo upraktisk. Mm. Det er mere praktisk at have et par bukser på, eller et par... leggings, eller et par jeggings, eller et eller andet. Ja. Kommer nederdelen til at vare ved, eller kommer vi alle sammen til at gå i bukser om 100 år?
7: Nej. Nederdelen kommer til at vare ved, fordi det, som vi vil endnu mere med det tøj, vi tager på, det er jo at vise individualitet. Og med nederdelen, der kan du skabe en hel række af nye silhuetter. Det kan kjolen jo for eksempel ikke. Den er låst. Men nederdelen, der kan du sætte alt sammen med, og så skabe noget andet, end du kan med bukser.
1: Mm. Det er godt, du siger det, fordi, jeg fandt faktisk en artikel, som sagde, at nederdelemarkedet er blevet spået til at skulle vokse 6,5% hvert år indtil 2033.
2: Nå, modindustrien. Det var godt nok meget.
1: Nederdelemarkedet. Mm-hmm. My Fournet, kunsthistoriker og stylist, tusind tak, fordi du ville komme i første række og gøre os klogere på Prada og på nederdelen, som altid en følelse.
7: I lige måde. Tak.
0: Tak. Nu kommer jeg aldrig til at kunne tænke på andet næste gang, jeg fører mig nederdel, end det My fortalte her. Jeg synes, det var enormt fascinerende.
2: Hvor shopper du nederdel hen, Gustav?
0: Mange steder.
1: Det gør jeg mange steder. Blandt andet så har jeg en mor og en bedstemor, som simpelthen har et klædeskab, der er rigtig godt.
0: Det er der, han shopper. Du kommer ikke hjem til mig, så. Nå, nu er vi nået til ugenkort og godt, altså små historier, vi har fundet frem, og som vi lige vil gøre lidt opmærksom på. Og jeg skal starte, og ved hvad det har jeg glædet mig til, fordi jeg fik tilsendt en artikel fra vores redaktør, Thomas Winter Larsen, som havde læst noget om en podcast, der hedder gerbil, som altså er det amerikanske ord for hamster. Og bare med en lille sætning om, prøv lige at undersøge det her. Hold da op, hvor jeg er røget ned i et kæmpe kaninhul.
1: Et gerbil
2: hamsterhul.
0: Et hamsterhul. Ej, det er ikke så godt, når man tænker på, hvad det handler om. Det er en meget seriøs journalist, der hedder Alan Sorkin, som blandt andet også har skrevet en bog om alle de amerikanske præsidenter og sådan noget. Han, hele første afsnit af den her podcast handler om, at han er i tvivl om, at han overhovedet vil beskæftige sig med det her. Og det, han så beslutter sig for at dykke virkelig meget ned i, det er en, altså det er i virkeligheden en vandrehistorie. Det, der hedder en urban legend, som har været der siden slutningen af 70'erne, som er en ondt rygte, en klam historie, som klæber sig til Richard Gere.
1: Altså skuespilleren.
0: Skuespilleren Richard Gere, ham fra Pretty Woman. Han var meget, meget stor, kæmpe filmstjerne, da jeg var ung og også voksen. Han har fyldt meget i Hollywood. Han er lidt en unlikely first man, men han er kæmpestor, Richard Gere. Og du kan ikke sige Richard Gere til folk fra min og Frederiks generation, vil jeg våge påstå, det er også det, han selv siger, uden det her rygte dukker op. Rygtet er, at Richard Gere kommer ind på skadestuen i, det skifter, hvor det er, men han kommer på skadestuen enten i L.A. eller i New York, fordi han har en hamster proppet op i bag.
1: Jeg vidste. Lige da du sagde skadestue, så vidste jeg,
0: en
1: det var det, du ville
0: hamster,
1: sige.
0: En levende hamster, som man ikke kan få ud igen.
1: En levende hamster?
0: Ja, og det er en historie, som har mange variationer, men altså enten er hamsteren pakket ind, enten er den inde, og den slipper ud, den løber rundt inde på skadestuen og alt muligt. Og det rygte, og den der hamsterhistorie, den, se, Gustav, du kendte den godt. Hele verden kender den historie, og den har varet ved i altså over 50 år.
1: Jeg kendte ikke den historie, men jeg vidste, da du sagde skadestue, og der stod hamster på mit papir, at det var det. Fordi åbenbart, så er det noget af det, folk på skadestuen laver mest.
0: Nej.
1: Det er at pille ting ud af folks numser.
0: Ja, men ikke hamster. For det har noget,
1: ikke hamster.
0: Det, som
2: Hvornår skulle det være sket?
0: Ja.
2: Slut 70'erne?
0: Men det er derfor, det er meget... Nej, rygtet begynder at opstå omkring slut 70'erne, midt 80'erne. Men det ham her, journalisten, sætter sig for, det er for det første at finde ud af, er det rigtigt?
1: Ja.
0: For det andet, hvis det ikke er rigtigt,
1: hvor kommer det fra?
0: Ja. Hvorfor bliver det ved med at klæbe til ham efter så mange, utroligt mange, mange år? Og hvad siger Richard Gere selv til det? Og hvad har det betydet for hans karriere? Hvad betyder det i det hele taget, at man er så fokuseret på den her historie på tværs af kulturer og lande og tider? Og jeg vil bare sige, at hvis man tror, at det er da meget sjovt, så er det vildt så meget, utroligt meget klogere. Man bliver på alt muligt, når man hører det.
1: Ja.
0: Jeg har nu, der er tre afsnit ude nu, der kommer et nyt hver torsdag, og jeg mener, jeg kan næsten ikke vente.
2: Må jeg lige indrømme en ting?
0: Ja.
2: Jeg havde en hamster på et tidspunkt.
0: Ja.
2: Astrid.
0: Mm.
2: Og
0: jeg skal passe på med
2: at en dag, der tænker jeg, det er simpelthen synd, at hun er inde i det her lille bur hele tiden, ikke?
0: Ja.
2: Og det var mine børn, der vi overtog fra genboen faktisk. Så tog jeg Astrid med ovenpå og tænkte, og så faldt jeg i søvn. Og så forsvandt Astrid, og vi har ikke set Astrid lige siden, og det er nu 3-4 år siden, så Astrid har formentlig fundet en eller anden lille sprække. Men nu bliver jeg da faktisk helt bange for, hvor Astrid forsvandt hen.
1: Ja. Astrid har boet inden der i 4 år.
0: Der er en podcast der. Oh, under alle omstændigheder, så vil jeg bare gerne sige...
2: Det kan være, det derfor, jeg begyndte at blive gråhåret, ligesom Richard Gere.
0: Ja, jeg sagde faktisk, du havde sammen overfarve til Richard Gere. Prøv at gå ind og høre Gerbil, fordi man får egentlig også meget mere sympati for Richard Gere, hvis man ikke havde det i forvejen. Men det er også en vild kulturel fortælling, som er super interessant. Det er for langt for mig at forklare, hvor det stammer fra, men det starter i Philadelphia i slut 70'erne, og så går han derfra.
2: Men er det en ting, det her med?
0: Det er en ting.
2: Altså...
0: Det er ikke en ting.
2: Det er ikke en ting, nej.
0: Det er et undsindet rygte.
2: Alright.
0: Men,
1: jeg kan godt afkræfte, at han har, eller hvad? Det tør du ikke?
0: Det er så langt, at han ikke nåede sin fortælling endnu.
1: Åh, oh, gud.
0: Men formentlig nej, er det ikke rigtigt.
1: That is stressful.
0: Ja, nå. Frederik, hvad har du med til os?
2: Jamen, jeg har... Det her er jo et kulturprogram, ikke? Mm. Et samfundsrelevant kulturprogram. Og der sker noget lige i øjeblikket, som er en af de største fortællinger inden for, synes jeg, vores branche her, altså kulturbranchen. Og det er, at Paramount nu endnu en gang er kommet et skridt tættere på at overtage Warner Brothers. Mm-hmm. Altså, Paramount er et stort mediekonglomerat, et stort selskab, ejet af David og Larry Ellison, de her milliardærer, som er gode venner med, eller relativt gode venner med Donald Trump.
0: Ja, de holder sig gode venner med ham, kan man
2: De sige? Holder sig gode venner ja. Med ham. De er i hvert fald nogle af dem, lidt ligesom Mark Zuckerberg, som er super slangeagtige og ved præcis, hvordan de skal agere, nu hvor Trump er præsident. Og derfor er de jo også villige til at gøre alle mulige ting, ligesom nogle af de andre virksomhedsledere, tech-bosser i Silicon Valley er lige i øjeblikket, fordi Trump jo kræver det. Men de har en kæmpe drøm, specielt sønnen har en kæmpe drøm om at overtage Warner Brothers, som jo er det her vilde selskab. De ejer HBO og CNN, og det kan gå ind og give dem en kæmpe konkurrencemæssig fordel. Altså. Og det er jo der, hvor mange kritikere har været ude og sige, at det her under normal regering vil aldrig ske, fordi de kommer til at få en form for monopol. De har allerede CBS News, de har allerede alle de her store streamingtjenester. Det her vil være rigtig, rigtig skidt for branchen, og...
1: Mm.
2: Der vil jeg også høre jer, hvad I egentlig tænker. Altså, fordi der var en gang med streaming, da vi var tænkt, det bliver det nye fede, og nu kan jeg bare abonnere på en enkelt streamingtjeneste, se lige, hvad jeg har lyst til, lige når det kommer. Vi troede, Netflix skulle blive den ene store tjeneste, hvor alt lå, og i stedet så er det jo blevet ligesom kabel-tv. Vi har en masse forskellige streamingtjenester, og det koster det hvide øjnene. Men hvad tænker I egentlig? Altså, kan det være en god ting, at nogle få... kræfter
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, Frederik, så tænker jeg, og det nok fordi jeg ikke er lige så meget inde i det som dig, de der store amerikanske konglomerater, om det er Warner Brothers, eller om det er Paramount og sådan noget, for mig er det sådan ligesom, det er en stor suppe af kapitalisme, og jeg kan slet ikke rigtig holde styr på længere, hvem der ejer hvad. Så jeg har svært ved at blive sådan meget forarvet over det, tror jeg, fordi jeg tænker, er det ikke meget sådan, de gør? Altså,
2: jo, men du har jo nogle, altså for eksempel New York Times er ejet af en familiefond, som jo virkelig gør en dyd ud af at kæmpe for journalistikken og sige Trump imod alt det, det kræves. Og selv sådan som Rupert Murdoch, som jo er skurken fra som Succession-tv-serien bygger på, har jo Wall Street Journal som et af hans medier, som laver den her meget Trump-kritiske historie om hans relation til Epstein og sådan noget. Men så har du de der bootleggers, kan man kalde dem, ikke? Dem, der virkelig
0: Ellison.
2: Bare... Alicent, ikke? Som er klar til at gøre hop og danse for magt og indflydelse.
0: Og det tror du vil gå ud over indholdet?
2: Jeg tænker i hvert fald, nu har man så prøvet at skabe nogle regler. Californien og en række andre delstater har nu godkendt det, så nu er vi kommet... Vi er der ikke endnu, men vi er kommet et meget stort skridt tættere på... Sådan noget med, så skal de have en kommission, der for eksempel skal se dem efter i sømne og sørge for, at journalistikken på CNN stadig er lødig. Men hvem styrer den kommission? Mm. Det ser ud til, at det bliver Ellison-familien, der kommer til at styre den kommission. Ikke?
0: Og det her, være lige meget.
2: Det er jo lige meget.
0: Så skal I holde øje med dem selv.
2: Det er jo bare en måde at få det til at se ud som om, at man har tænkt de her tanker. Ikke? Altså, og så regner vi også med, at det kommer til at betyde fyringer, det kommer til at betyde altså færre. Man kommer til at købe færre kreative produkter simpelthen, fordi nu er der pludselig færre ombudet og færre ejere i den store amerikanske mediebranche. Og for måske også færre biograffilm i fremtiden, selvom man også prøver at tvinge dem til sådan 30 biografpremiere om året. Men der kan man for eksempel også godt genudgive en film og sige, nu har vi haft en biografpremiere. Så der er måder at omgås de her regler på, som man jo ellers prøver at sætte op for, at hele den amerikanske filmbranche, som allerede i Californien og Hollywood, altså virkelig er ved at styrte ned om ørerne på dem, der arbejder der.
1: Men det sker jo bare, det er jo det, der er så uhyggeligt, det der med, det sker jo altså mere og mere og mere i form af sådan, så er det underholdningsindustrien, som kommer til at sidde på meget få hænder. Så er det...
0: Live-musik.
1: Live-musikindustrien, som sidder på meget få hænder. Så er det internettet, altså så Facebook og Instagram, som måske er de mest brugte platforme, altså Meta, sidder på meget få... Altså,
0: ja, sådan, det er så uhyggeligt.
1: Det er vildt uhyggeligt der med, at hele, at alle markeder, du kan ligesom ikke... Det, altså, det er jo vitterligt et oligarki, der er ved at opstå her, hvor man er sådan, man kan ikke undslippe det, hvis
2: jo.
1: Man...
2: Jo, og hvem,
1: man kan,
2: og hvem har magten, ikke? Fordi noget af det, der sker her, er også, at Ellisons, de siger, hvis I stopper det her opkøb af Warner Brothers, som vi rigtig gerne vil foretage os, så rykker vi vores virksomhed ud af Californien. Mm. Og det gjorde simpelthen politikerne så bange, at de skyndte sig at sige, okay, men så laver vi nogle regler for jer, og så godkender vi så. Ikke?
0: Ja.
2: Og det viser jo meget godt, også som du er inde på her, Gustav, at de har uhyrligt meget magt. For jo mere de opkøber, jo mere vokser deres magt. Vi ser det også inden for AI. Det her er jo tech-milliardærer, der på mange måder har mere funktionel magt, end politikerne har i USA i hvert fald.
0: Men man må jo stemme med sine små fingre, når man vælger.
1: Det må man gøre.
0: Når man køber billetter, ja. Når man vælger film, når man går i biografen. Når man, altså det er jo også forbrugere, jeg ved godt, at man føler ikke, man kan stille meget op mod Paramount her.
1: Det er bare, når du skal købe din billet, så skal du ind på Google. Og de er i en eller anden dulut. Og altså, det er fucking svært at undslippe
0: det er svært, ja.
1: Så skal du ringe ned til din lokale biograf.
0: Men det er uhyggeligt, den måde, at magt generelt bliver centreret omkring ganske, ganske få mennesker. Det er sådan underligt middelalderligt, synes
1: jeg. Det er helt vildt middelalderligt. Også det der med, altså bygger de sådan nogle borge, og bare for at blive middelalderanalogien, sådan nogle fæstninger for dem selv, som er sådan nogle kæmpe arealer, hvor man så kan sådan bære brænde op til slottet. Det er...
0: som en lille bonde.
2: Og hvem er det aldrig godt for, ikke? Bønderne, ikke? Altså, det er også, undskyld mig, men det er jo det her er jo ikke en god... Nå, men det bliver ikke en god ting for os, at der sidder nogle tech-milliardærer og bestemmer, hvordan filmbranchen, en kreativ branche, hvordan den skal drives, vel?
1: Alle også court jesters. Mm. Jeg føler, at nu bevæger jeg mig lige pludselig også ud i noget, hvor lige om lidt, så er det sådan noget. Lad os røre sammen i en kommune, hvor vi kan selv bestemme. Mm.
0: Ja, men det vigtigste er i hvert fald at gøre opmærksom på det, og så kan man jo tænke over det.
1: Ja.
0: Ja. Scary. Men altså, er det gået igennem?
2: Ikke endeligt. Altså, der er stadig en... Altså, højesteretten i USA skal stadig godkende det her køb, og ligesom sørge for at vurdere, hvorvidt det, de driver monopol eller ej.
0: Så der er en sidste instans tilbage.
2: I hvert fald en instans, ja. Muligvis flere.
0: Mm. Nå, Gustav, hvad har du med til os?
1: Jeg har set et rigtig dejligt program på TV2, som hedder Nybyggerne.
0: Ja, gammel format.
1: Gammel format. Og jeg har set det, fordi at mig og min kæreste er ved at renovere en lejlighed, vores lejlighed, og...
0: Du vil gerne inspireres?
1: Jeg vil gerne inspireres. Jeg vil også sådan... Jeg har bare fået en ny forståelse for det, og vil gerne ligesom også sådan dykke ned i, hvad gør de, og hvad kan man lære det, og sådan noget.
0: Ja.
1: Og det, der er ret interessant ved det her, det er, at de har for første gang... Så har, altså Nybyggerne er et program, hvor at fire par konkurrerer om, hvem der kan istandsætte et nyt hus, og dem, der ligesom gør det bedst, får huset.
0: Ja.
1: Så det er også den største pengepræmie i dansk TV. Altså det her hus, tror jeg, er 2,3 millioner værd.
0: Ja.
1: I år, der er det fire huse i Herning, som har været sådan nogle gamle lægeboliger fra 69. De er ret fine, de har nogle ret store grunde, de har en værdi på 2,3 millioner, og de her fire par, som alle sammen er sådan unge, smart, jeg tror, den ældste, der er med, er 41 eller sådan noget.
2: Unge. Min det vil jeg kalde ungt.
1: Ja, jeres alder. Ikke min alder. De er alle sammen ligesom... De skal undskyld, nu tager vi trøjen, jeg starter forfra. De skal alle sammen renovere det her skide hus. Pointen er, at første gang er det et gammelt hus. Mm. Det er ligesom det, der er nybrudet. Mm. Og jeg må bare sige, jeg er ret forarvet over deres tilgang til det. Mm. Men jeg er også splittet. Mm-hmm. Så derfor vil jeg spørge jer, hvad er jeres, hvad hedder sådan noget, ethos i forhold til det? Når man i stand til et gammelt hus, har man så en forpligtelse til at passe på de traditioner, der er i huset, eller har man ret til at gøre, hvad man vil?
0: Jamen, der har tiden jo ændret sig, kan man sige, hvor at for få år siden, der var det bare et spørgsmål om at rive alt ud, og så sætte noget nyt ind. Lækkert nyt. Vi vil have det hvidt. Vi vil have det på vores måde. Alle har ret til et fedt køkken og alt det her. Nu er vi ved at løbe lidt tør for ressourcer, sådan globalt set. Vi er også blevet meget mere opmærksom på vores historie, hvor vi kommer fra, og der er opstået den her trend med bevar eller forklar. Det vil sige, hvis du river noget ned, eller maler noget over, eller gør, så skal du have en god grund. Mm. Du skal ikke bare gøre det for at gøre det. Og jeg tror også, det er det, at nybyggerne eller TV2 har indset, at der var også nogle uheldige historier om, at efter alle de her par havde sat de her huse i stand, så blev det hele reddet ned igen, fordi de skulle sælges, og så skulle der ikke være nogen, der havde lavet noget. Så der har været frygtelig ressourcespild. Så nu har de jo sådan, i tråd med tiden sagt, okay, nu får de eksisterende huse, hvor de så ligesom skal prøve at tappe ind i den tid. De opførte i 69. Det er nogle ret fine, enkeltstående bungalows, vil man nok kalde dem.
1: Ja, sådan et
0: med listelofter og sådan fuldmuret og fine vinduespartier og sådan noget. De har nogle kvaliteter. De er også helt vildt smadret, selvfølgelig. Men det er selvfølgelig et ønske om at komme den her tid i møde, hvor at vi skal holde op med at rive ned. Der bliver fortsat revet alt for meget ned i Danmark.
1: Hvad tænker du, Frederik?
2: Jamen altså, jeg kommer til at tænke på det vi lige snakkede om før, med de her Ellisons. Altså, lad være med selv at blive sådan en ung, ond tech-milliardær, hvor du bare går ind og bare...
0: det er forskelligt meget.
2: kun tænke... Nå nej, men det er jo fordi, mange folk sådan... Vi ændrer det her hus, og så kan vi sælge det for flere penge. Der er også mange sådan influencer-accounts, der...
0: Husflipper.
2: Ja, præcis. Viser, hvordan de køber et fantastisk gammelt rækkehus eller et eller andet, og så bare moderniserer og sælger det lige så snart, det er blevet flere penge værd.
0: Altså, flår sjælen ud af det, ikke?
2: Præcis. Ja. Det synes jeg er en ærgerlig... jeg synes faktisk, man er forpligtet til, i hvert fald også rent smagsmæssigt og æstetisk, at gå med, hvad huset er, eller lejligheden er.
1: Ja, fordi det er jo det, jeg synes, der er vildt interessant. Det er jo det der med, at man står her med noget, som jeg også måske ville kalde, og uden at være... Jeg er jo ikke arkitekt. Jeg tror ikke, der er nogen arkitekter med i det her program. Men uden at være ekspert, så er der jo noget over det der med, at det er jo også en ret unik boligting. Altså, det er meget, ja, der er mange, der er få ting, jeg forbinder lige så meget med Danmark, som de her sådan parcelhus, måde at bygge parcelhus på. Mm. Og den boligskat bliver på en eller anden måde ødelagt. På den anden side, så kan jeg godt se det der med, at man siger, vi er en familie, vi skal starte et liv. Hvad drømmer vi om, og hvad er praktisk for os? Men jeg tror, du har ret, Ane, i det der med, det er ligesom en, på en eller anden måde er det også en nationalkonservatisme i tiden, som gør, at det er forarveligt. Altså det der med at rive det hele ud og lave hvide IKEA-køkkener, det er lidt nul og globalistisk på en eller anden måde.
0: Ja, vi skal til at tænke anderledes.
1: Men det er sådan noget med, at Dansk Folkeparti har 14,3% af stemmerne. Altså vi dyrker også noget nationalkonservativt i vores åndelige PT.
0: Ja, det gør vi, men det handler simpelthen også bare om klimakrise og alt muligt.
1: Jamen, du taler bør. Jeg taler om tidsånd.
2: Men på den måde, det her program vel også, altså, det er jo nogle mennesker, som får nogle ressourcer til at prøve at... Altså, der er jo ikke nogen, der beder dem om at rive det hele ned. De skal jo, altså, jeg synes jo egentlig, at alle prøver ligesom at lave, hvad der er bedst for de her huse i de her to afsnit.
0: Ja, og så går hele formatet jo lidt imod den trend, som er, som dels handler om at bevare så meget som muligt. Der er faktisk også meget, der lige nu i tiden, der handler om at affinde sig med det, der er, når du flytter ind et sted. Måske bo i det et års tid. Se, om du kan leve med det køkken, der er, eller den have, der er. Lad være med straks at gå i gang. Altså, sådan ligesom mærke efter. Måske jeg kan lave minimal forandringer, og nybyggerne, de får 4 dage, de skal jo lave en masse om, for der skal være nogle gode før- og efterbilleder. Så de kan jo heller ikke, at de skal jo, og der, de bliver opfordret til at bygge deres egne møbler og lægge deres egne fliser og alt muligt. Så formatet går jo også imod tiden, altså tidsånden. Det gør det, og derfor så bliver det, de dyrker også i den her sæson konflikten meget mere. Ja. Parne skal selv beslutte, hvem der skal have hvilket hus. Der er ikke nogen vært mere, der er bare et ur, der tæller ned.
1: Ja.
2: Der er nogen, der skændes inden for 3 minutter.
0: De kan stjæle tid fra hinanden, i øvrigt som en præmie, vil jo også. Altså, så ja, det er et program identitetskrise, sådan som jeg ser det.
1: Ja, jeg synes, der er noget jeg synes, det er meget spændende, det der med, om man er forpligtet til at passe på vores allesammens boligarv.
0: Det er vi.
1: Sagde arkitekt.
0: Ja, præcis. Vi skal videre. Vi skal til noget anderledes, langt mere opløftende. Mads Bertelsen, direktør i Københavns Zoo. Velkommen til. Du ser meget sådan zoo-direktør ud. Du, nu er det jo radio, men du har sådan en grøn safari-skjorte på.
8: Ja, det har jeg næsten altid, altså når jeg er på arbejde, og det er jeg næsten altid.
0: Det ser rigtigt ud. Mads, jeg har inviteret dig ind, fordi at, der er blevet fundet en ny slags kat.
8: Ja.
0: Og det sker ikke så tit.
8: Nej, det er faktisk 103 år siden, at det er sket sidst, så det er ikke noget, der sker hver dag.
0: Og jeg er jo, altså, det kan nok ikke, det har jeg sagt mange gange, men jeg er stor katteelsker, så for mig var det en virkelig stor nyhed. Prøv at fortælle, hvad er det for en kat, og hvor er den blevet fundet?
8: Ja, det er en lille kat, som man kalder en tigerkat.
0: Ja.
8: Og den er cirka halvt så stor som en huskat, vejer omkring 1,5 kilo.
0: Det er en lille,
8: så det er en meget lille kat.
0: Ja.
8: Men den har facon som en huskat, men den har større og mørkere øjne, sådan store, bedårende, sorte øjne, og så har den, er den helt leopardplettet.
0: Jamen,
8: så den ligner en miniatyrleopard. Så vældig sød lille fyr.
0: Ja, og den er blevet fundet oppe i bjergene i Bolivia.
8: Det er nemlig rigtigt. Og det er jo et lidt ufremkommeligt sted, og det er jo nok også derfor, at der er gået så lang tid, før der er nogen, der har fundet den. Og der skal man måske sige, at der er jo masser af lokale, der har boet, eller ikke så mange, men der bor i hvert fald nogle lokale i det område, der har kendt til den her i mange år. Og sådan er det jo med opdagelser. Det er jo, når man ligesom bliver beskrevet for den videnskabelige verden, det tæller, selvom der jo altså var folk, der kendte det før.
0: Ja, altså folk i nærheden kender udmærket til den. De har kaldt den for en tilcayo, og det er også det, dens latinske navn er blevet, Leopardus tilcayo.
8: Ja, lige præcis.
0: Mm. Og hvem var det, der ligesom fandt den og sagde, hov, hov, der er et eller andet her, der er ikke, som det skal være?
8: Jamen, som jeg har forstået det, så var der en lokal biolog, der købte den her kat et eller andet sted, der fandt den et sted, hvor den var strandet på en eller anden måde, og troede, at det var en særlig afart af huskat. Så stod den med hjem og fodrede den med ris og nudler og andet, som faktisk heller ikke er godt til huskatte, men i hvert fald slet ikke til den her. Og den var heller ikke tam, eller ville heller ikke blive det, og så blev den bragt til sådan et eller andet form for rescue center. Og der var så nogle folk, der fik kigget nærmere på den og sagde, den her, den er altså anderledes, det er noget andet. Og det er faktisk 10 år siden. Og så har man brugt de her år på at lave nogle genetiske analyser og fundet ud af, at det er ikke bare en, der minder om de andre små kattearter i området, eller de andre omkringliggende lande, men den er tilstrækkeligt forskellig til, at det retfærdiggør, at det er en egen art.
0: Så det var man brugt 10 år på at etablere?
8: Nej, de har nok lavet noget andet indimellem, men ja.
0: Og jeg tænker, Mads, altså, hvor tit sker det her med, at man finder en helt ny art?
8: Ja, det kan man jo måske blive overrasket over. Det sker cirka 15.000 gange om året. Ja, det er meget.
0: Ja, jeg blev også meget glad lige, da jeg hørte det.
8: Jeg har i al beskedenhed selv været med til at beskrive 10 nye arter, men meget karakteristisk for det her, så er der ingen af dem, man kan se med det blotte øje. Så det er nogle virus og nogle svampe og sådan noget. Men når det så er sagt, så bliver der altså også beskrevet masser af insekter, spindler osv., og verdens naturhistoriske museer buner af skuffer med dyr, der er fundet, og man ved ikke er noget, man har set før, men man ikke har haft tid eller ressourcer til at beskrive. Men det, der er i hjerteskærende, det lyder jo fantastisk.
1: Ja, det lyder,
8: det lyder jo fantastisk dejligt, men det, der er jo forfærdeligt trist, er, at tabet af arter sker hurtigere, så vi mister faktisk flere arter hvert år, end videnskaben kan nå at beskrive, og en hel af dem, del af dem bliver jo formentlig tabt, udryddet, inden vi overhovedet når at opdage dem.
0: Hmm. Og så er der jo også dyr, som vi opdager ret sent, store dyr, altså okapien, som er den her, jeg ved ikke, om I ved, hvordan okapi ser ud, men den ligner jo simpelthen et, altså som om nogen har genetisk blandet altså det er bare et mærkeligt dyr.
8: Det er et mærkeligt dyr. Det er jo giraffens nærmeste slægtning, så den har hovedet ligesom en giraf, og så har den ligesom en krop som en ko eller en hjort, og så ben som en zebra måske, hvis man, om man vil.
0: Ja,
8: men den er en skovgiraf, og ja, den blev først opdaget af videnskaben i 1905, så det er jo overraskende sent for et dyr, der vejer over 200 kilo.
0: Og så var der også en zebralignende dyr, der hed en saula, som blev opdaget så sent som i 92.
8: Lige præcis. Det er Vietnam her, og det her det er en antilope. Den ligner, ja, minder om nogle af de afrikanske antilope, men lever altså i skovene i Vietnam. Og først i 1992 bliver den opdaget. Stor sensation videnskabeligt. Det er fantastisk, det her store dyr. Men i dag er der ingen, der kan finde den. Den er formentlig udryddet i mellemtiden på de i den her sammenhæng få år, der er gået.
0: Ja. Så,
2: Er det bare naturens gang, det der med, at finder nye, men også, at de hele tiden uddør? Eller er det noget, der skyldes klimaforandringer? Eller?
8: Altså, i det store, store spil, så er det jo naturens gang, at arter gradvist udvikles, og at de også forgår. Men det, der sker lige nu, det er, at det går måske op mod 100 gange hurtigere, end det har gjort i mange millioner år, og det er vores skyld den her gang. Så det er en menneskeskabt biodiversitetskrise, vi står i, desværre.
1: Mm. Må jeg godt bare lige få vendt tilbage til den der cute cat, som...
0: Leopardus tilcaio,
1: og som er sådan ret lille og cute. Altså, du siger det der med, at man fandt ligesom ud af, at det var ikke en huskat, og den kunne ikke spise kattemad. Kan man godt tæmme sådan en? Altså, kan man, altså, eller er det sådan noget, der skal genetisk modificeres over tusindvis af år? Eller kunne man godt, fordi jeg tænker bare, en tiger kan jeg godt forstå, at man ikke kan tæmme. Den er stor, den kan overmande dig. Men denne her...
0: Vil du godt have en?
1: Jeg overvejer bare, om man skulle sætte på lige
8: her. Nå, men... Altså, det er jo sådan et både-og-svar, fordi næsten alle dyr, hvis du har dem for helt små, kan tæmmes i et vist omfang eller vendes klart til mennesker, men de bliver ikke tamme på den måde, som husdyrene gør. Det har taget for kattens vedkommende noget, der ligner 8-10.000 år at nå dertil, hvor vi er nu.
0: Og de er jo ikke så imødekommende.
8: Og selv de er jo ikke helt så tamme som en hund.
0: Og det er jo det, der er fedt ved dem. Hvor passer Leopardus tilcaio? Hvor passer den ind i kattefamilien? Altså sådan, hvis man ser det som sådan en rangliste. Er det den allermindste nu?
8: Det er ikke den mindste. Det er nok den måske tredje mindste. Men hvis vi nu starter i den anden ende, så har vi for eksempel en tiger, som er den største. Så er vi oppe i 250 kilo, måske 300 på de helt vilde ekstreme. Og det mindste, det er sådan en, der hedder en rustplettet kat, som vejer kun lige over et kilo. Noget, der hedder sortfodet kat fra Sydafrika, samme størrelse. Og så kommer så dem her, som er de her tigerkatte, som altså faktisk findes i de her bjergkæder i Sydamerika, altså Ecuador, Peru, Colombia og nu også i Bolivia.
0: Og hvorfor kalder man dem tigerkatte, når de er så bitte, bitte små?
8: Ja, det er et godt spørgsmål. Og hvorfor hedder de leopardus på latin? Altså det sidste er lettere, fordi leo er jo løve, og pardus betyder prikket, så det er en prikket løve, det kan man måske godt forstå. Mm. Og en tigerkat er, fordi nogle af de andre arter, dem der findes længere nordpå, de er, i stedet for at være leopardplettet, så er de mere tigerstribet. Mm. Og derfor har man kaldt dem tigerkat.
0: Og hvad skal vi stille op med Leopardus tilcaio? Altså, man kan jo forstå tiger og løver og sådan noget. De store rovdyr, de tager jo gazeller, antiloper og sådan noget. Men den her kan da ikke fange noget. Hvad skal vi med den?
8: Jamen, ude i naturen, hvad skal vi med hele naturen? Naturen er jo fantastisk i sig selv, og alle dyr har jo en plads og en niche, og den her, det ved man ikke ret meget om endnu, men den kan man regne stensikkert med, at den har en rolle at udfylde. Den har nogle formentlig små pattedyr, formentlig især natlevende mus, andre gnaver, som den lever af, og der er givetvis også andre lidt større dyr, der lever af den. Og det er jo det, som er alle dyrs opgave et eller andet sted.
2: Mm. Kan man kommer den til Danmark?
8: Det tror jeg ikke. Lige nu skal man jo finde ud af, hvor mange der er, hvordan de lever og alt det her, men den skal forhåbentlig og formentlig blive lige der, hvor den er.
1: Mm. Mads, nu er du blevet lidt katteekspert, og jeg har et andet spørgsmål, som handler om kattedyr mere generelt. Hvorfor spiser mennesker ikke kattedyr? Altså, det er sådan, man, der er jo ikke nogen, der spiser tiger, eller jeg sad og tænkte sådan, om den her lille søde kat, om den kunne være menneskemad, men der er jo ikke nogen. Eller hvad gør mennesker det?
8: Jeg ved ikke, om der er nogen, der spiser den her specifikt. Der er mennesker, der spiser stort set alt. Men nogle ting smager jo bare bedre end andre, og nogle ting er lettere at finde, og der er også flere af dem osv. Så, videre. så der er ingen steder, hvor man sådan traditionelt spiser løve. Men tiger bliver jo efterstræbt, og en af grunden til, at der ikke er så mange tiger, er jo faktisk, at folk gerne vil have deres knogler, og det er så fordi, man tror i sådan overtroisk forstand, at de måske kunne have gode egenskaber. Men kattedyrene og rovdyrene i det hele taget, og det handler nok mest om smag i virkeligheden, er ikke noget, man typisk har et særlig meget. Hmm.
0: Jeg synes jo, det er fascinerende i den her tid, hvor alt er så gennemlyst, og altså, vi føler, vi ved alt, at så kan der stadig dukke en helt ny katteart op. Altså, som du sagde til mig, du har altid lært, at der var 40 kattearter, nu er der så 41.
8: Ja, men det er jo, sådan er det jo, og det er jo dejligt, når det går den vej, i stedet for, at man hele tiden kan læse IUCN's nye rødliste og se, at nu er der kommet flere dyr, der er gået ned ad bakke. Så her trods alt et, som er dukket op, og så må næste gangs rapport jo vise, om den er i fremgang eller tilbagegang. Men desværre er der meget, meget langt mellem dem, der er i fremgang, så det er da en interessant historie.
0: Men kunne det ikke godt gå godt for tilcaioen her? Fordi den er så lille, vi kan ikke bruge den til noget, vi kommer ikke til at... Og der er ikke krybskytter efter den. Den lever bare deroppe i bjergene for sig selv. Kunne vi ikke godt håbe på, at den godt kan trives og ikke uddø?
8: Det kunne vi godt håbe på, og det er der også god grund til at tro, fordi i virkeligheden er det jo, selvom nogle store karismatiske dyr forsvinder på grund af krybskytter, så er den største trussel mod alle mulige dyr jo i virkeligheden ikke sådan noget, men at vi mennesker farer frem alle mulige steder. Så det er jo infrastruktur, nedlægning af skov, udbyggelse af veje og broer og byer og mennesker alle vegne. Og der er det absolut en fordel at bo i noget tæt skov højt op på et bjerg, hvor der ikke lige kommer en by forbi.
0: Og være en lille bitte kat på 46 cm og 1,4 kilo.
2: Lige noget for Richard Gere.
0: Mm. Lige noget for Richard Gere måske. Mads Bertelsen, du er direktør i Københavns Zoo. Tak fordi du kom og fejrede den nye katteart med os.
8: Tak fordi I ville have mig.
9: Vi er glade for den. Den lille kat.
0: Ej, se, vil jeg gerne have.
9: Ja, den er fandme sød. Oh my god.
0: Nå, Frederik, du har nu glæden af at sætte noget eller nogen eller et eller andet på bagerste række, som vi arbejder med her i programmet. Det får vores gæstevært altid lov til. Noget, som du tænker, det må godt fylde lidt mindre. Det må godt sætte sig på bagerste række. Hvad har du valgt?
2: Jeg har valgt apps. Specielt dem forældre-apps. Mm. Nu har jeg 3 børn. To af dem går i skole. Den tredje går i vuggestue. Og jeg har jo en app til hver af dem, nærmest.
0: Altså sådan noget forældreintra?
2: Forældreintra, Aula, hvad hedder det? Family er der også en, der hedder. Der er alle mulige forskellige fantastiske apps, som man jo er nødt til at bruge, hvis man vil være en god forælder. Og så var det, jeg læste et indlæg af Christoffer Lind i Politiken, journalist Christoffer, som netop sagde, prøv at høre, I fortæller os hele tiden, hvor forfærdelige vores telefoner og de her apps er. Og alligevel, så bliver vi tvunget sådan infrastrukturelt til at bruge de her apps. Altså, jeg kan ikke være en god forælder, der planlægger min børns mandag morgen, og hvad de skal have med, uden at følge med i de her apps.
0: Jeg skal lige forstå det. Så nu om dagen, når du er småbørnsforælder, for det er ikke mere, så skal du hver morgen logge på alle mulige apps og hvad?
2: Ellers kommer du simpelthen bagud og simpelthen tjekke, om i dag skal de på tur, okay, min datter skal have gummistøvler med, eller i overmorgen, der har de allerede fri kl. 12, fordi der er en eller anden pædagogisk dag, eller et eller andet. Du er nødt til at være derinde hele tiden, og så er det jo også sådan, forældre arrangerer arrangementer med hinanden, ikke? Så,
9: det lyder som det værste.
2: Hvis ikke du ender svarer, så er du jo bare ham der, og det er der mange af fædrene, der.
0: Så er du en dårlig forælder.
2: Så er du en dårlig forælder, ikke? Så det er faktisk nærmest umuligt, hvis du har børn, ikke at benytte sig af de her apps, og der mener jeg egentlig, at man burde gribe ind lidt højere oppe i systemet og sige, kontaktbog, kald det, hvad du vil. Lad os komme tilbage til noget manuelt, og lad os droppe de her apps her. Fordi vi siger jo hele tiden til vores børn, du må ikke kigge på den telefon, du må ikke kigge på det device. Og jeg har selv været meget vokal omkring det i mine børns klasse, og så sidder jeg jo selv her og glor ind i min telefon. Mm.
9: Det vil også gøre, at forældre ikke hele tiden snakkede om, hvor irriterende Aula var.
0: Ja, men det er fordi, du ikke har været der endnu, Gustav.
9: Det fylder derfor,
0: meget. Men jeg kan bare mærke, jeg kan høre på Frederik, det har bare taget, altså det er blevet meget vildere siden, at jeg havde små børn. Så forældre-apps, skole-institutions-apps på bagerste række.
2: Ja.
0: Ja.
2: Tak.
0: Det er jeg.
9: Det lyder fint.
0: Det lyder rigtig fint.
9: Ja.
0: Chapeau til det.
2: Altså, det er lige nu det bedste argument for ikke at få flere børn. Det er, endnu en app.
0: Ja, og det er et dårligt argument. Jeg vil gerne have lov at sige tak til jer to. Frederik Dirks Gottlieb, tak fordi du kom og øste af din fantastiske viden.
2: Tak fordi jeg måtte være med. Det er simpelthen en fornøjelse.

0: Skal floder, skove og bjergkæder have egne rettigheder? Og hvem taler i givet fald på deres vegne? Vores gamle natursyn er udfordret af klima- og biodiversitetskriserne, af oprindelige folks viden og af nye forsøg på at give naturen juridisk stemme. Hvad mister vi, hvis kun den vestlige videnskab får lov at afgøre, hvad naturen er og hvem der ved noget om den? Hør Supertanker efter Radioavisen. Klokken er 5.
1: Stod det til 3/4 af danskerne, så skal man have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have et dansk statsborgerskab. I en opinionmåling fra DR svarer godt 3 ud af 4 adspurgte nemlig, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, udover de formelle krav, også bør vurderes til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og netop det begejstrer Mikkel Bjørn, som er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker

0: aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe lov og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Vejbel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele muligheden lovlig ved først at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug for første gang. Og den giver Forsvarsministeriet mulighed for eventuelt at overrule snart sagt hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing.
1: Jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Tusindvis af spaniere demonstrerede lørdag i gaderne i Spaniens hovedstad Madrid for bedre beskyttelse af lejre. Demonstranterne fløjtede og raslede med nøgler, mens de med bannere efterlyste tiltag, der kan bremse stigende boligudgifter. Tidligere på ugen fjernede politiet den 87-årige kvinde Mari Carmen Abascal fra hendes hjem, som hun havde boet i mere end 70 år. Det skete efter, at en udlejer ville sætte hendes husleje markant op. Ifølge den lokale lejerforening i Madrid vil udlejeren hæve husleje med hele 275%, og det skulle så være op til 2.650 euro per måned, svarende til lige godt 20.000 kroner. Vejret holder tørt derude, men der kan opstå tågebanker hen ad natten, og de fortsætter ind i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader.
2: Du lytter til P1.
3: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
4: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Den 20. marts 2017 blev en flod et menneske, i hvert fald i en vis forstand. Fanget nu i floden i New Zealand, 290 km vand fra vulkanen Tongariro og ude i Tasmanhavet, fik den dag samme status i loven som dig og mig. Den kan eje, den kan sagsøge, den kan blive sagsøgt, og der blev udpeget to personer til at tale på flodens vegne. En fra maorierne, der har boet langs den i århundreder, og en fra staten. Man kan mene, det er en kuriositet fra verdens anden ende. Man kan også mene, det er fuldstændig logisk. Hvad man mener afhænger af, hvad man mener natur er. Måske er natur følelser. Dem vi har for naturen, men også dem naturen fremkalder i os. Havet er vredt, skoven har det skidt, jorden hævner sig. Og filosofer har i århundreder forsøgt at sortere og tælle og systematisere de følelser. René Descartes gjorde det. Thomas Hobbes gjorde det. Videnskabshistorikeren Lorraine Daston mener, at hver gang vi har skiftet natursyn, har vi også skiftet følelser. Men hvad er natur overhovedet? Er det alt det, der ikke er os? Er det noget derude på den anden side af mennesket, ved siden af menneskets natur? Eller er det, som mange af verdens oprindelige folk vil sige, noget, vi er i slægt med? Og så, hvis naturen ikke bare er en ressource, men en part, kan den så have rettigheder? Kan en flod møde op i en retssal? Ida Katinka Plov, idéhistoriker og Ph.D.-studerende ved Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, og så har du sammen med Jeppe Perpe Møller oversat videnskabshistorikeren Lorraine Dastons bog Imod naturen, som netop er udkommet på dansk. Velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Er naturen noget udenfor eller ved siden af os mennesker, eller er vi i slægt? Er vi selv natur?
1: Ja, det er sådan et spørgsmål, som jeg tror langt de fleste i dag vil svare helt umiddelbart, ja, vi er selv natur til. Men samtidig er det et spørgsmål, der handler rigtig meget om, hvad det er for en natur, vi taler om selvfølgelig. Så man kan svare ja, fordi man har tærpet sin evolutionsteori, eller man kan sige svare ja, fordi man er blevet inspireret af antropocentesen og kan se, hvordan mennesket har påvirket naturen på alle mulige måder, helt ned altså i geologien. Man kan også bare kigge ned af sig selv og nive sig i armen og opdage, hvor enormt kedeligt et væsen vi er. På den måde er der alle mulige måder at svare på.
0: Så det der med, at vi siger, at nu går vi ud i naturen, når vi går en tur i skoven eller en tur til stranden eller et eller andet, det er virkeligheden lidt noget underligt noget, eller
1: hvad? Ja, men omvendt så peger det på et behov, vi har haft som mennesker, eller som vi stadig ligesom har, eller noget, der i hvert fald virker som en enorm menneskelig tendens, nemlig til at stille os selv uden for naturen.

0: for også at kunne tilskrive naturen nogle bestemte ting, eller bruge naturen i vores argumentation, eller alt muligt.
1: Den her bog, Lorraine Daston har skrevet, der hedder Imod naturen, i den der stiller hun et spørgsmål igen og igen, og det er, hvorfor bliver mennesker ved med at kigge på naturen, når vi skal finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, eller hvad der er naturligt og unaturligt, er jo også en vending, vi bruger. Ikke? Hvad er hendes svar på det?
0: Jamen, det Daston peger på, er det, som i filosofihistorien ofte er blevet kaldt den naturalistiske fejlslutning, nemlig at vi går netop ud og ser, hvordan tingene er, og så bruger det som baggrund for at sige, hvordan tingene bør være. Og ligesom bruger naturen på den måde som er sådan en moralsk autoritet. Og Daston er ikke så interesseret i den her bog så at løse det problem, eller ligesom få vredet de to ting, vristet dem fra hinanden, men mere sådan at spørge til, altså hvorfor er det så urmenneskeligt på en eller anden måde en ting at gøre, eller hvad er det, vi vinder, eller vi får ud af at gøre det her igen og igen.
1: Og det er jo noget af det, vi skal folde ud i løbet af den samtale, vi er på vej ind i, hvor vi også har selskab af dig, Ritma Kreie Engelbrandt, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet, hvor du forsker i oprindelige folks viden i den nyere idéhistorie. Miljøhistorie, undskyld. Velkommen til dig.
2: Mange tak for det.
1: Og kan du lige starte med at fortælle os, hvordan forsker man i oprindelige folks viden i nyere miljøhistorie med sådan en idehistorisk hat på?
2: Ja, jamen det er nemlig et godt spørgsmål. Jeg har gjort det på en måde i hvert fald.
1: Det er jeg søger om den.
2: Ja, det er jo sådan, at jeg tit får spørgsmålet, okay, hvis du har forsket i oprindelige folks viden, betyder det så, at du har arbejdet med et specifikt oprindeligt folk? Og det har jeg nemlig ikke, fordi jeg har forsket i det som idehistoriker. Så jeg har simpelthen taget fat i det engelske begreb indigenous knowledge, som er bare det engelske ord for oprindelige folks viden. Og det begreb har jeg så fulgt igennem de sidste 50 årtier i miljødiskurser.
1: 50 årtier?
2: Undskyld, 5 årtier. Beklager, de sidste 50 år. Beklager.
1: Fint.
2: Fordi begrebet sig selv først opstår i start 1970'erne. Men som idehistoriker, så gør jeg faktisk ikke det, at jeg går ud som antropolog og undersøger det i felten eller i specifikke områder. Jeg læser mig ind i kildemateriale og arkiverne og forsøger faktisk at finde ud af, hvad er det for et begreb, der bliver brugt i forskellige politiske arenaer. Hvordan bliver det brugt i science policy-domæner som FN's klimapanel og FN's biodiversitetsplatform. Så jeg har interesseret mig rigtig meget for, okay, hvis det er et begreb, der i stigende grad finder anvendelse og mobilisering i mange af de her sådan globale miljøinstitutioner. Hvordan ser det så ud, når det kommer i samtale med klimavidenskab og med biologividenskab? Så det har været meget en begrebshistorisk og en meget sådan diskursanalytisk tilgang, jeg har haft.
1: Men du har altså ikke været i Grønland eller Australien eller Sydamerika?
2: Det har jeg ikke, nej. Det har simpelthen været samlebetegnelsen oprindelige folks viden, som jeg mest alt har interesseret mig for. Og der skal man selvfølgelig have med, at oprindelige folk refererer til knap 500 millioner mennesker i verden, ifølge FN, omkring i omegnen der 5.000 forskellige oprindelige folk over hele verden, og de er jo meget, meget forskellige hver især.
1: 5.000 oprindelige folk. Stammer, eller jeg ved ikke, hvad kalder man det? Folk? Ja, folkeslag.
2: Det er forskelligt fra egen til egen, hvordan man i tale sætter det. Så det er jo, det dækker over en kæmpe stor diversitet i virkeligheden, og det er vigtigt at have med. Men fordi jeg har valgt at koble min undersøgelse til begrebet, så har jeg været meget opmærksom på, ligesom, okay, det er et begreb, der refererer til rigtig meget forskelligt, men det er trods alt også et generelt begreb, og det skal vi interessere os for, fordi det bliver brugt i stigende grad i de her politiske diskussioner, ikke mindst dem, der har med klima, miljø og natur at gøre.
1: Og hele den her tilgang, den betyder jo, at du kommer med til taflet her med en lidt anden baggrundsviden end Ida og hendes, Lorraine Daston oversætterarbejder, den her med, hvorfor er det, vi bruger naturen som moralsk pejlemærke i tid og utid. Du så også relativt godt bekendt med Daston, men hvis du skal sige sådan i korte træk, hvad hovedoverskriften for dit input til den her samtale om, hvorvidt vi selv er natur, om naturen skal have rettigheder på lige fod med mennesker, allerede der laver vi jo en skelnen.
2: Ja.
1: Men hvad er din, indgang til den samtale, vi er på vej ind i her?
2: Ja, absolut. Altså, nu er det jo sådan, at Lorraine Daston jo også er videnskabshistoriker, så det vil sige, at det har Ida allerede redegjort for rigtig godt, men det vil jo sige, at hendes måde at forstå naturbegrebet på er jo i høj grad historisk, og det betyder, at der findes mange forskellige måder, hvorpå vi har tænkt natur på. Og det finder også rigtig meget sted i oprindelige folks viden. Altså, vi kan simpelthen se, at når man ofte i litteraturen definerer oprindelige folks viden, så har det tit noget at gøre med, at det også bygger på et bestemt natursyn, en bestemt måde at definere naturen på. Ofte er det et natursyn, der abonnerer på en mindre klar adskillelse mellem menneske og natur. Og det er simpelthen en generel tråd, vi finder til trods for den store diversitet, der er blandt oprindelige folk, så finder vi ret ofte en generel tråd af, at naturdomænet indeholder simpelthen også det menneskelige domæne. Og i tråd med det, som Ida fortalte om i forhold til sådan naturen som en moralsk autoritet, så er man ofte, igen, jeg er nødt til virkelig at understrege det her med, at, fordi der er jo mange forskellige, ikke? Men der er nogle generelle ting, der gør sig gældende. Så ser man ret ofte, at den måde, hvorpå man definerer natur på i oprindelige folks viden, og den måde, hvorpå man beskriver det i litteraturen, der er naturdomænet faktisk fra start defineret som et, der også er moralsk. Og der har man ikke, ligesom i videnskaben, har man måske været ret optaget af faktisk at adskille det normative fra det objektive. Det er også historisk, hvorvidt man har gjort det og ikke gjort det, men når det kommer til oprindelige folks viden, så er der mange af de forfattere, som også har indført baggrund, som understreger igen og igen, at de simpelthen er nødt til fra start, også med den viden, de kommer til naturen med, at tænke naturen som noget, der både har en ontologisk, en værensmæssig konstitution, men også faktisk er dybt, dybt influeret af normative spørgsmål.
1: Men er natur så overhovedet det rigtige ord at bruge om det her? Altså, du har skrevet en artikel, der hedder Sila, i en antologi, som Ida faktisk er redaktør på, og der skriver du blandt andet, at man ikke finder skarpe skel blandt de her oprindelige folk, som du har studeret, mellem klimaet som sådan et usynligt atmosfærisk system, som vi alle sammen er dybt bekymret for, eller mange i hvert fald er for øjeblikket, og så naturen som den jord, som vi går på, og den fysiske fremtræden, det nu er. Altså, der er sådan lidt forskellige begrebsapparater i spil.
2: Jamen, det er der, og det er et svært spørgsmål. Altså, når det kommer til ord og begreber som Sila, som jo specifikt kommer fra Inuit-kosmologi, og som, der er det måske vigtigt også lige at fornævne, at selvom jeg har skrevet om det, så er det jo ikke sådan, at jeg selv besidder oprindelig folksviden. Så jeg har forsket i den måde, hvorpå man taler om det. Den måde, hvorpå man mobiliserer det og diskuterer det, både filosofisk og akademisk og politisk i det hele taget. Så det er heller ikke sådan, at jeg kan være en autoritet på spørgsmålet om, hvad Sila er. Men om ikke andet, så er det et ret væsentligt begreb i inuitisk kosmologi. Og det kan være et pejlemærke til os at prøve at spore os ind på, okay, hvad er det så for et andet natursyn, som der kan sig gældende her? Mit eget bud vil være, lige præcis til dit spørgsmål der, det er simpelthen, at til trods for alle dets mangler, dets sådan uhåndgribelige alt omfattethed, altså naturordet, så synes jeg egentlig, at det langt hen ad vejen er det mindste ringe ord. Og det synes jeg blandt andet, og det kan være, at jeg kan komme til at udfolde det senere, men det synes jeg blandt andet, fordi at klima har meget sværere ved at indfange nogle af de ting, der gør sig gældende for oprindelige folks natursyn. Det samme også et stykke hen ad vejen miljø. Så alternativerne er ikke meget bedre. Og det, at naturbegrebet er så elastisk og historisk foranderligt, er også noget af det, der gør, at det faktisk bedre så kan indfange nogle natursyn, som vi ikke finder naturlige for os, fordi vi måske ikke typisk er vokset op med dem, eller de kommer ikke fra vores eget kulturelle ophav, så at sige. Så simpelthen begrebets elasticitet, synes jeg, åbner simpelthen for, at vi kan bruge det også i det her område.
1: Ja. Og Ida Dastern, hun har jo sådan et beslægtet synspunkt, og hun siger, at vi må gøre modstand mod ordet natur eller naturen i bestemt ental. Altså, hvad er hendes indsigelse der?
0: Jamen, altså, hun har jo et historisk projekt, så hun synes ligesom ikke, at vi kan få nok nuancer ligesom af naturen med, hvis ikke vi undersøger den på forskellige måder, tror jeg vil sige. Og en vigtig point er måske også, at Dastern ikke så meget tænker, at der er forskellige natursyn, der har afløst hinanden ligesom gennem historien, men at de kan sameksistere, og det ligesom også gør sig gældende i dag, selvfølgelig. Så at hun har sådan et sjovt billede med, at naturen er en millefeuille, altså sådan en fransk konditorkage, eller en lav...
1: Hvad kalder du den?
0: En millefeuille, tusind blade.
1: Ja.
0: Eller en lavkage, hvor vi sådan måske kan gå efter et eller andet bestemt hindbærlaget i lavkagen, eller sådan. Vi kan ikke undgå lige at få en smag, en lille stump af en anden del af den med.
1: Og sådan vil det bare altid være, og derfor er bestemt intalformen uhensigtsmæssig.
0: Ja, og det er derfor, vi kan bruge så meget tid på at tale om det her, og undersøge det fra forskellige...
1: Ritma, du har arbejdet en del med et begreb, du kalder, eller jeg ved ikke, om det er noget, du kalder det, eller om det simpelthen er det bliver kaldt, det der, altså epistemisk uretfærdighed. Kan du fortælle om, hvad det er, og vi skal måske lige have knyttet en hurtigt forklarende ord på ordet epistemisk, før vi kaster os ud i det?
2: Ja, meget gerne. Altså begrebet epistemisk uretfærdighed har været ret central i min måde at gribe min forskning an på, når det kommer til oprindelig folksviden. Det er ikke et begreb, jeg har fundet på. Det kommer simpelthen fra filosofien, og det kommer nærmere bestemt fra den britiske filosof Miranda Fricker, der udviklede det tilbage i 2007. epistemologi er jo det ord, vi bruger til at betegne sådan det domæne af tænkning, der har at gøre med sande kriterier for viden. Og derfor så hedder det her epistemisk uretfærdighed. Det, som begrebet forsøger at pege på, det er, at der er et sæt af uretfærdigheder i det hele taget, der simpelthen specifikt har at gøre med det epistemiske domæne.
1: Og altså, hvordan vi erkender naturen.
2: Hvordan vi erkender naturen specifikt. Mm. Og grunden til, at man bruger begrebet, det er fordi, at man gerne vil forsøge at pege på det fænomen, at der jo op igennem historien og også i dag, er nogle grupper af mennesker, der i højere grad bliver set som mindre legitime indehavere af viden, for at sige det sådan lidt højt på stå. Og det er særligt noget, og det er rigtig, rigtig vigtigt, når det kommer til oprindelige folks viden, fordi at oprindelige folks historie er jo i høj grad karakteriseret ved, at man igennem imperialismens og kolonialismens århundreder i virkeligheden definerede oprindelige folk som rigtig meget som nogen, der var primitive, irrationelle. Rigtig meget nogen, der i virkeligheden ikke besad nogen viden, der var nævneværdig. Og derfor er det her et begreb, der har stået centralt for mig, fordi at når vi så begynder at tale om indigenous knowledge, undskyld det engelske, men oprindelige folks viden, at det så opstår i 1970'erne, så begynder vi faktisk at se en begyndende synliggørelse af en vidensform, som man på baggrund af sådan en længere historie i virkeligheden har negligeret og har undertrykt og underkendt.
1: Men kunne det være gjort anderledes? Altså, vi er jo ligesom indhyllet i sådan et vestligt videnskabsparadigme. Mm. Det her, det er måden, vi måler og vejer og registrerer og analyserer og konkluderer.
2: Ja.
1: Og det forbigår så den her, det er så uretfærdigt i den her, inden for den her samtale. Ja. Kunne det have været gjort anderledes, og i givet fald, hvordan?
2: Altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, den praktiske dimension til det her spørgsmål er jo selvfølgelig, at man også et stykke hen ad vejen har man sådan set også brugt oprindelige folksviden, og det har man også gjort for 100-200 år siden. Man har bare gjort det uden rigtigt at anerkende, at man har gjort det. Så har der været nogle store naturfilosofer, eller så har der været nogle botaniske samlere, eller så har der været nogle folk på ekspeditionen, der har været statssponsoreret, som har taget ud i forskellige regioner og mødt oprindelige folk, og i virkeligheden ret hurtigt har fundet ud af, at de besidder kæmpemæssig viden om det område, de er i. Og det har man så draget god nytte af. Man har bare ikke ofte gjort sig særlig umage med at få skrevet ned, at det her faktisk er mennesker, der baserer viden.
1: Nå, men man har vel også ligesom fået det pakket ind i en vestlig videnskabsform?
2: Det har man i høj grad, ja. Det har man i høj grad. Så man har reduceret rigtig meget af det input, der er kommet fra oprindelige folk. Og så har man samtidig jo sideløbende haft en meget, meget stærk sådan intellektuel strøm, hvor de store filosofer og de store tænkere igennem hele perioden jo på mange måder har beskrevet oprindelige folk som nogen, der stod helt uden for historie og stod helt uden for kultur. Så der er den her dobbelthed i, at man på den ene side har brugt det, men ikke anerkendt det, og samtidig har man i den intellektuelle historie jo en kanon af tænkere, og det gælder også de helt store, der ganske ofte har refereret til oprindelige folk som nogen, der bare ikke besad viden, og som var uden for det civilisatoriske, kan man sige, domæne langt hen ad vejen.

0: forundring, rædsel, skræk. Forundring, rædsel, skræk. Det er, hvad videnskabshistorikeren Lorraine Daston kalder de ægte lidenskaber. Ægte, fordi de ikke tilhører os. Vi tilhører dem. Og tilsammen dækker de faktisk hele det register, et menneske kan komme i, når det møder noget, det oplever som unaturligt. Noget, der bryder med den orden, vi troede naturen havde. Vi mennesker har altid vendt os mod naturen for at få vores egne normer godkendt, for at kunne pege på noget og sige, sådan var det, hvis det ikke meningen, det skulle være. Og netop fordi vi kan genkende vores egen orden derude, så kan vi også mærke det med det samme, når den bliver brudt. Naturen vender sig på vrangen, og vi skælver. Daston er ikke den første, der tænker sådan. Allerede i 1649 skrev René Descartes Sjælens lidenskaber, hvor lidenskaberne ikke er noget sjældent pjat, men fysiologi. Kroppens nødvendige svar på en situation. 100 år senere gik naturfilosofer som for eksempel Diderot videre af samme spor. Mennesket er først og fremmest et følende væsen, fordi det er bygget til at hænge sammen med sine omgivelser. Radikalt åbent, hvert nerveled indrettet på at være i kontakt med alt det, der ikke er os. Men der er en forskel. For franskmændene midt i den videnskabelige revolution lå naturen derude på den anden side af den følende krop, hvor vi stopper og noget andet begynder. Hos Daston gør den ikke. Ideen om natur bliver skabt igen og igen i vores blik på den og med vores egne normer som målestok. Hele tiden. Alligevel peger hun på tre naturforståelser, der har levet meget lange liv. Tre ordner med hver sin lidenskab, når nogen forbryder sig mod den. Den første er den specifikke natur. Den findes i de fleste europæiske sprog og kan spores tilbage til antikken. Den handler om essens. Det en ting eller et væsen dybest set er. De fleste vil nok synes, det er ubehageligt at se en elefant krydse med en hest. For hvis elefanten ikke også er en elefant i morgen, så kan hvad som helst forvente sig til hvad som helst, uden at noget kan fortælle os, hvad det har været eller hvad det skal blive til. Brud på den specifikke natur, giver skræk. Den anden er den lokale natur. Omgivelserne, flora, fauna, klima, geologi. Det er den orden, der gør, at man opdager, at svalerne ikke er kommet hjem i år, eller at monsunregnen faldt alt for sent. Når den balance forstyrres, er det rædsel. Og den tredje er de universelle naturlove. Forestillingen om en ensartet og urokkelig orden, der er den samme alle steder og til alle tider. Det er den, vi har modelleret rigtig mange foretagender efter, og det er den, der afgør, hvad vi kalder uregelmæssigt og sjældent. Bryder noget, den står vi tilbage med forundringen. Det man engang kaldte et mirakel. De tre ordner rummer altså en dobbelthed. De bliver bekræftet, når de holder, og de bliver bekræftet, når de bliver brudt. Naturen er, som Daston skriver, et magasin for alle tænkelige ordner. Den er blevet kaldt til vidne i sag efter sag, brugt til at retfærdiggøre slaveri og til at fordømme det, til at hylde amning og skælde ud på onani, til at give etiske krav rygdækning ved at kalde dem instinkt eller evolution, at noget er naturligt, noget andet er unaturligt. Det, der ikke skifter, er selve oplevelsen af, at der er noget, der bør være på en bestemt måde, og at naturen bliver ved med at være det sted, vi går hen for at finde ud af, hvad det er. Yep. Skræk, rædsel og forundring, Ida. Tre følelser, tre slags natur. Og vi hører, at Descartes og Thomas Hobbes og Diderot alle sammen sidder og laver lister over, hvad det er, naturen gør ved os. Har du et bud på, hvorfor det var vigtigt for dem?
1: Når vi taler om det her med, hvordan vi forstår os i relation til naturen, så kommer det også rigtig hurtigt til at handle om den menneskelige natur. Altså alle mulige forsøg på at definere det specifikt menneskelige og ligesom hæve os ud over naturen og så undersøge, ja, for eksempel, hvad det vil sige at have en menneskelig fornuft og hvad det vil sige at have en menneskelig krop og et følelsessystem og et sensesystem. Og det er noget af det, som mange af dem har Ja.
0: Ja, altså, det lyder sådan rimelig navlepillende.
1: Ja, men det må man da også sige, at vi er, og vi kan få rigtig meget ud af.
0: Men når Nastron siger, at der er til hver måde at forstå naturen på, hun laver den her tredeling, og der på, til hver af dem hører en bestemt følelse, skræk, rædsel og forundring. Hvad er det så for en tanke, hun forsøger at folde ud der i forhold til ja, de her tre opfattelser?
1: Ja, nu har vi jo nævnt nogle gange, at Nastron først og fremmest er videnskabshistoriker, og hun ligesom har et historisk projekt, men det, der er lidt sjovt i det her essay, imod naturen, er, at hun bevæger sig længere hen mod sådan en filosofi. Altså hun prøver at give et bud på det, hun kalder en filosofisk antropologi. Og prøver netop at nærme sig lidt ligesom de her tidligere filosofer en eller anden bestemmelse af, hvad det særlige menneskelige er, den særlige menneskelige fornuft.
0: Hun laver også en lille liste, eller hvad?
1: Ja, hun laver altså den her. Altså, jeg synes, det skal siges, at hun nævner selv, at det ikke er de eneste former for natur, der findes, og det heller ikke er de eneste passioner eller følelser, der findes, men at det er nogen, der har været særligt sejlivet og ligesom er særligt relevante, når man ser især på den vestlige idéhistorie.
0: Men det her historiske blik, altså hvis vi skal bruge det til at hjælpe os med at forstå moderne termer som økosystemtjenester og naturkapital og hvad der ellers bliver kastet rundt af begreber i de her diskussioner. Altså, hvordan kan vi bruge historien til at lede os, hvad skal man sige, fornuftigt ind i dem, og hvad risikerer vi at miste, hvis det er dem, der bliver de dominerende, de moderne videnskabstermer?
1: Hvis jeg lige sætter først parentes om lige præcis de termer, og så vender tilbage til, altså hvordan det her essay og Dastons tænkning om de her ting ligesom kan tale ind i nogle af de debatter, vi har nu, så er det måske især det her med opmærksomheden på, at mennesket netop er nogen, der sætter ordner op og normer, og så interesserer sig for det ordensbrud og anormalitet, at det ligesom er det, vi registrerer. Så vi hele tiden er bevidste om, hvad det er for nogle normer, vi ser i naturen, og som vi så ser bliver brudt, så også når det gælder klimaspørgsmål, og når man ser klimaaktivister sige, at vejret ikke er normalt, så er det jo ligesom på samme måde nødvendigt ligesom at registrere den her unormalitet. Eller
0: det er ikke naturligt. Vejret er ikke naturligt.
1: Jamen, det er jo kun, hvis vejret ikke er naturligt, at vi har tænkt os at gøre noget, eller vi ligesom registrerer det og føler noget på den måde.
0: Ja,
1: og så tilbage til de forskellige ord, du fik listet op, så er det jo altid et spørgsmål om, altså forskellige ord fremhæver og skjuler jo forskellige ting, og det er klart, at der er mange af de her ord, der hurtigt bliver oversat ind i sådan nogle meget økonomiske, meget juridiske sprog, ligesom, som både kan betyde, at vi ligesom nødvendigvis kommer til at forstå naturen ligesom på kapitalistiske præmisser, men også kan være, altså det er jo så ofte et forsøg på at beskytte naturen gennem de systemer, vi har, som også, og de sprog, der så hører til dem, vil jeg sige.
0: Ritma, har du noget at indføje til det her med den historiske fremdrift eller drift hen mod de her ord? Ja. Det er et separat.
2: Jamen, altså, jeg er helt enig med det, som Ida siger. Så måske bare for at få lidt til fra det ståsted, jeg selv har, eller i hvert fald det forskningsmæssige ståsted, jeg har, så ser man tit, og det er jo det, jeg har interesseret mig for, fordi jeg har jo ikke været interesseret i sådan at definere oprindelige folksviden, men jeg er interesseret i at undersøge, hvordan man bruger det i forskellige fora og klimakontekster. Og det, man tit ser, det er, at nogle gange, når oprindelige folksviden aktivt bliver hævet ind i FN's klimapanel, for eksempel, eller i FN's biodiversitetsplatform, så er de dialoger, der finder sted mellem henholdsvis repræsentanter fra videnskaben, for at stille lidt firkantet op, og så repræsentanter for oprindelige folk. Der opstår tit en gnidning, og nogle gange endda en konflikt, og noget af den konflikt, slet ikke det hele, kan godt have at gøre med lige præcis begreber, som, og ikke mindst det natursyn, der et stykke hen ad vejen ligger i begreber som økosystemtjenester og naturkapital.
0: Altså fordi de oprindelige folk tænker, altså I kan tage jeres begrebsapparat og pakke sammen, fordi det er ikke sådan, vi er med og i naturen, eller hvad?
2: Ja, et stykke hen ad vejen, ja, lige præcis. Altså sådan, når man kigger på den måde, som naturen er blevet opfattet på, igennem, altså med virkelig langsynede briller, og det er jo noget af det, som Dastron virkelig har hjulpet os med til at kunne forstå, fordi hun har jo undersøgt det igennem mange århundreder i virkeligheden, altså natursynets forskelle og hvordan det har set ud i forskellige kontekster. Det kan sådan set også, ind i min forskning, har det også været en ballast til for mig så at kunne se, hvad det så er, der sker, når vi så i mere nutidig kontekst kan se, at der er forskellige natursyn, der har svært ved at tale sammen, fordi der simpelthen er nogle præmisser og nogle måder at tænke natur på, som clasher, som konflikter op imod hinanden. Og det, der gør sig gældende lige præcis for økosystemtjenester og naturkapital og naturressourcer og carbonbeholdning og alle den slags ord, det er jo altså, de er lige præcis opstået, fordi der har været et politisk behov, fordi der har været en rigtig, rigtig god grund til, at man synes, man skulle have nogle betegnelser, der gjorde, at man også kunne tale, lad os sige, politikernes sprog. Vi er simpelthen nødt til at prøve at...
3: Kapitalistisk og juridisk, som I
2: siger. Ja. Men problemet med alle betegnelserne er også, at de er sådan set... De er baseret på en antropocentrisk præmis, og antropocentrismen er jo det her, den her måde at anskue verden på, hvor vi tager udgangspunkt i mennesket selv, menneskets egne behov.
3: Og mennesket i centrum betyder det jo direkte over.
2: Præcis, ja. Præcis. Og de her begreber er jo en måde, hvorpå man så med det samme lægger et blik ud over naturen og siger, hvad kan det her stykke natur bruges til, og hvad for en nytte gør det for os mennesker? Så man afkobler simpelthen naturens og dens egen værdi fra dens værdi ind i vores behov. Og det er ikke noget, der harmonerer vildt godt altid med den måde oprindelige folk i hvert fald plejer at beskrive de her ting.
3: Altså du peger i hvert fald selv på i nogle af dine studier på, at folk i Grønland ofte beskriver de forandringer, vi ser i naturen, uanset hvordan vi vender og drejer den, med nogle helt andre ord end klima. Hvad fortæller det os om det ords brugbarhed, altså og om en eventuel global statistiks blinde vinkler?
2: Ja, altså der er det måske vigtigt at sige, at jeg er ikke sådan en ekspert i Grønlands anliggender, heller ikke sådan i det grønlandske folk i det hele taget, men det er rigtigt, at jeg på et tidspunkt har interesseret mig for, at der kom simpelthen en undersøgelse, der viste, og det er ikke en undersøgelse, jeg selv havde, den blev udgivet i tidsskriftet Nature, der viste, at der var mange Grønland, eller der var forholdsmæssigt flere i Grønland, der ikke erklærede sig enige i, at klimaforandringerne var menneskeskabte. Og det diskuterede man sådan lidt i forskningslitteraturen. Det er da et stort problem, og hvordan kan det være? Og det har jeg ikke selv et super godt svar på. Men fordi jeg så til gengæld på det tidspunkt havde forsket i et par år i oprindelige folks viden, og den måde, man tænker natur på, når det kommer til oprindelige folks viden, så bliver det en anledning for mig til i hvert fald i et lidt mere sådan større perspektiv at reflektere lidt over, okay, hvad sker der, når vi har de her måder at undersøge på, at vi stiller et meget simpelt spørgsmål, forventer et ja-nej-svar, og hvordan kan det på nogen som helst måde indfange nogle af de kompleksiteter, der i min optik, når jeg har undersøgt det, viser sig ganske ofte at være i oprindelige folks viden.
3: Og jeg skal lige være sikker, det spørgsmål, simple spørgsmål med ja-nej-svaret, det er, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte.
2: Lige præcis, ja. Præcis. Og der er simpelthen noget som, og der har jeg så trukket på nogle andre forskere, nogen, der også beskæftiger sig med lige præcis det, der gør sig gældende i en arktisk kontekst. Og noget af det, man kan se, det er, at særligt når det kommer til klima. Klima er jo et begreb, som i høj grad er bundet op til en vestlig naturvidenskabelig sådan, og klimaforandringer ikke mindst. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med det. Det er super vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Men klima er også per definition et meget, meget statistisk, globalt og sådan aggregeret begreb. Og det betyder simpelthen, at den måde, hvorpå vi forstår og tilgår klimaforandringer, det gør vi med videnskabelig mediering. Fordi klimaforandringer henviser til nogle atmosfæriske processer, det henviser til udledning af drivhusgasser, alle sådan nogle ting, som ikke er direkte tilgængelige for den menneskelige erfaring. Det skal man ikke misforstå som, at effekterne ikke er meget tilgængelige for den menneskelige erfaring, og jo også i meget destruktiv forstand. Så det skal man endelig ikke misforstå. Men det er jo stadigvæk sådan, at når vi lige præcis taler klima, så kan der godt være nogle måder, hvorpå man, selvom man bor for eksempel i de arktiske regioner, som jo er nogle regioner, der oplever klimaforandringernes effekter en del gange flere, end vi gør typisk i de øvrige dele af verden, så betyder det ikke, at man ikke er klar over, at det finder sted. Men der kan være et eller andet med begrebsapparatet omkring klimaforandringer. Det er meget statistisk orienteret, matematisk modellerbare begrebsapparat, som faktisk har meget svært ved at indfange de levede erfaringer, der gør sig gældende blandt andet et sted som Grønland.
3: Og nu skal jeg bare lige opsamlende. Altså det store skisme er i virkeligheden hele vores vestlige måde at tilgå. Altså os i Vesten, som har et eller andet sted taget det på os at være både ansvarlige for at have skabt klimaforandringer og også for at få på en eller anden måde bremset eller udbedret. Og det foregår alt sammen i sådan et matematisk, videnskabeligt, statistisk, hvad vi nu vælger at kalde det, begrebsapparat, som clasher med de her oprindelige folk, som du så har forsket i, og hvor der simpelthen opstår nogle... Ja, dybest set nogle kommunikationsproblemer måske i virkeligheden, men også måder at handle efterfølgende.
2: Ja, præcis. At der opstår, og det er det, der, det er det, der er vigtigt for mig mere, det er at pege på muligheden for miskommunikation simpelthen. Fordi der er jo dels det forhold, at oprindelige folk jo, og det gælder sådan set oprindelige folk i hele verden, har historisk ret dårlige erfaringer faktisk i deres møder med forskellige typer af repræsentanter for det videnskabelige etablissement. Og det betyder også, at der er måske en historisk mistanke, en historisk skepsis, som der egentlig er ret god grund til at være. Men når det så er sagt, så betyder det jo ikke, at man ikke godt kan forstå langt hen ad vejen, hvad det er for et sprog, der bliver sat over for dem, hvor end de så er. Og videnskaben, klimavidenskaben her, vælger jeg jo også lidt med vilje at reducere til en matematisk modellerbarhed af verden. Ja. Det er jo heller ikke sandt. Men det er tit sådan, når vi skal formidle det i sådan mere tilgængelig forstand, så bliver det tit med de ord, med det sprog og med den måde at tænke altså planeten som en global størrelse.
3: Vi har målt og vejet os frem til det her, præcis. Og derfor forholder det sig sådan
2: præcis.
3: Her.
2: Præcis, og der er det måske vigtigt lige at få nævnt hurtigt også, at det, der gør sig gældende for oprindelige folks viden i helt generelt forstand, det er, at det sådan langt hen ad vejen er defineret ved at være en lokal vidensform. Mm. Altså med lokal udsigelseskraft, og som har at gøre simpelthen med et specifikt sted og dets regionale betingelser.
3: Og Ida, ind i den, altså det, du har oversat den her Dastan-bog Imod naturen, og man kan sige, i at overlæse sådan et oversætterarbejde, der ligger jo også en vis portion fortolkning, uanset hvordan man vender og drejer det. Hvis vi nu tager sådan nogle filosofiske nøgleord, som Dastan også er inde på, som agens og objektivitet og natur, altså hvad sker der med dem, når vi trækker dem ind i dansk, og så måske i forhold til nogle af de ting, man siger om de oprindelige folks måde at leve i det? Altså kan sådan en oversættelse i virkeligheden være et indgreb i vores allesammens demokratiske væren i naturen, eller væren natur?
1: Jeg er helt enig i, at der altid ligger en fortolkning i oversættelse. Men lige præcis nogle her ord, eller jeg tror, det er vigtigt ligesom at skelne mellem nogle forskellige niveauer af oversættelse måske. Så lige præcis de her ord er sådan nogle dejlige, transparente ord mellem engelsk og dansk, fordi de kommer fra latin. Og altså i vores specifikke oversættelse herover til dansk, der er det mere sådan noget som øjengnidende og snirklet og sådan noget, som vi var i tvivl om ville fungere på dansk. men når det er sagt, så er det virkelig vigtigt at fremhæve netop de ord, og også for at tale lidt ind i det, som Ritme fremlægger så godt, så er det ligesom også et projekt for Dastan, der for den videnskabshistorie og videnshistorie, som han også kommer fra, ligesom netop at undersøge lige præcis de her ord som noget, der ikke giver sig selv på samme måde som andre vidensformer og deres sådan forskellige grundlagstermer, ligesom ikke giver sig selv. Ja, ikke tage for givet, hvad sådan nogle her ord betyder. Det er helt klart en virkelig vigtig del af den her samtale. Og så måske især... Nej, undskyld.
3: Fair nok. Altså, man kunne godt forestille sig, at der kunne sidde nogen og tænke, altså nu er de i gang med at myreknæppe på nogle ord her, som er fuldstændig unødvendigt. Det er noget pittesættespids. Det er i virkeligheden ikke det, det handler om. Der er nogle helt andre og vigtigere spørgsmål, som vi er nødt til at adressere. Men altså, hvor nødvendigt er det netop ind i hele den her... vores forsøg på at overleve som klode og art og alle de her ting, man taler om, og netop være bevidst om de her ords betydning.
1: Altså nu er der rigtig meget af det her, der handler om jura, som vi også har talt om allerede, og hvis der er noget, der petitessepis, så må det være jura, eller det er et sted, hvor ord har en enorm stor betydning, fordi de ligesom bliver grundlaget for vores politikker. Det er ligesom, det er måske... et svar på det.
2: Ja, og i supplement. Altså, nu er jeg jo, vi er sådan set begge to idéhistorikere, og det betyder jo, at vi beskæftiger os ret meget, ikke kun, men ret meget med sprog og idéer og begreber. Og det betyder, at når vi først får begreb for sådan noget som oprindelige folks viden, så er det med til at skabe en politisk platform, det er med til at give en synlighed, det er med til at sætte ord på noget, som man førhen ikke har haft ord for, og alene det, når det så kan blive taget op i forskellige kontekster, så giver det en oversætbarhed, så at sige, som kan give noget anerkendelse og noget synlighed. Og når det kommer til naturbegrebet, så synes jeg, at det særligt er vigtigt at være opmærksom på, sådan i hvor høj grad der har været en historicitet forbundet med den måde, hvorpå vi har tænkt natur. Og hvis vi interesserer os for det, og det kan vi blandt andet gøre med Lorraine Dastan, så kan vi få øje på de måder, hvorpå naturen er blevet defineret helt forskelligartet i mange forskellige kontekster. Og det kan give os en nøgle til os i dag at forstå nogle af de grundlæggende rødder, der er også i samtidens, tror jeg, konflikter faktisk, når det kommer til miljø og natur, fordi at en større forståelse for naturbegrebets diversitet og kontingens kan give os adgang til faktisk at kunne spotte, hvad det er for nogle grundlæggende uenigheder, der også i dag ligger bagved nogle lidt mere, altså sådan... nogle svære miljøkonflikter.
3: Og så skal vi jo bare huske på, at sprog jo også er virkelighed, og et ord som begreb handler om, at vi får greb om en eller anden virkelighed og finder ud af, hvordan vi skal være i den, dybest set.
2: Ja, præcis.
3: I efteråret 1971 var en juraprofessor i Los Angeles ved at miste sine studerende. Christopher Stone underviste i ejendomsret. Timen var ved at være slut, og han kunne mærke opmærksomheden sive ud af lokalet. Så sagde han noget, han ikke havde forberedt. Hvis retten handler om, hvem der tæller, hvorfor kan skoven så ikke tælle? Hvorfor kan træerne ikke have deres egen sag? Der blev stille, og Stone gik hjem og skrev en artikel med en titel, der var et spørgsmål. Bør træer have søgsmålsret? Han havde travlt, for netop i de måneder lå der en sag hos den amerikanske højesteret. Walt Disney-koncernen ville bygge et skisportsted i Mineral King, en dal i Sierra Nevada. Naturorganisationen Sierra Club havde lagt sag an, og domstolen havde stillet det spørgsmål, som jurister stiller, når de vil undgå at svare på det egentlige. Hvem er I? Hvordan er I blevet skadet? Det var jo ikke Sierra Club, der skulle have en lift ned ad ryggen. Det var dalen. Stone fik sin artikel i trykken, og den nåede frem til en af dommerne, William O. Douglas. Sierra Club tabte sagen. Men Douglas skrev en dissens, som folk stadig læser. Sagen burde ikke hedde Sierra Club mod indenrigsministeren, skrev han. Den burde hedde Mineral King mod indenrigsministeren. Dalen selv, floden, fyrtræet, ørnen, ørnen. Alle de stemmer, der ikke kan komme ind i en retssal, fordi de ikke har et CPR-nummer. Det var 1972. Det tog 45 år. I 2008 skrev Ecuador rettigheder til naturen ind i sin forfatning med et begreb fra Andesbjergene. Sumac Causay, som egentlig betyder at leve i harmoni med naturen. Bolivia fulgte efter i 2010. I 2017 fik Whanganui-floden i New Zealand status som juridisk person, og i 2022 fik saltvandslagunen Mar Menor i Sydspanien det samme, det første stykke europæisk natur, der kan møde op i retten. Det, der går igen i næsten alle sagerne, er, at det ikke er jurister, der har trukket læsset. Det er oprindelige folk, maorier, quechua, aymara. Mennesker, hvis sprog aldrig har haft det skarpe skel mellem det, der er levende, og det, der bare ligger der. Og så er der problemet, for en flod siger ingenting,

0: Filosofen Thomas Nagel spurgte i 1974, hvordan det er at være en flagermus, og svarede, at det kan vi ikke vide, det kan vi aldrig vide. Vi kan forestille os, hvordan det vil være for os at hænge i en hule med hovedet nedad, men ikke, hvordan det er for den. Den samme mur står ved bredden af Whanganui-floden. De to personer, der er udpeget til at tale på flodens vegne, kan gøre sig nok så umage, men de kan ikke komme ud af deres eget hoved. De kan aldrig komme ind i flodens bevidsthed, i mangler bedre ord. Men måske er det heller ikke pointen, for floden har jo aldrig talt. Den har altid talt gennem nogen. I århundreder talte den gennem ingeniører, der kaldte den en ressource, og gennem økonomer, der kaldte den en økosystemtjeneste. Det var også mennesker, der lagde ord i munden på den. Vi lagde bare ikke mærke til det, fordi de ord lød som fornuft. Spørgsmålet er ikke, om floden kan tale. Det er, hvem vi giver lov til at tale på dens vegne. Ja, en amerikansk juraprofessor får en idé midt i en forelæsning i 1971, og små 50 år senere er en flod i New Zealand en juridisk person. Ritma, du har selv været nede i det materiale der. Hvad er det, der sker med Stone der?
1: Jo, og grunden til, at jeg har været det er jo fordi, at når jeg har undersøgt oprindeligt folks viden og den måde, det har vundet indpas på i globale miljødiskurser, så er lige præcis bevægelsen for at give naturen rettigheder et meget signifikant, en meget signifikant arena, hvor man virkelig kan se, at oprindelige folk faktisk har fået en vigtig gennemslagskraft. Og som du selv nævner her i introen, så har de virkelig spillet en ret central rolle i faktisk at komme igennem med de her forskellige sager. Og det er Christopher Stone, der rigtig nok har den her ret vigtige artikel, der kommer i 72, tror jeg, hvis det er. Men sidenhen er det ikke, fordi der er sket helt vildt meget på den juridiske scene, men fra 08 og til i dag er der sket lidt af en eksplosion verden over med over hundredvis af sager, simpelthen, hvor man giver rettigheder. Og heriblandt så rettigheder til Whanganui-floden i 2017 i New Zealand, som ligger på Nordøen i New Zealand. Og der har netop maurierne spillet en meget central rolle. Og det har de blandt andet gjort ved at være nogle af dem, der kommer med viden omkring den lokale økologi. Det gør de blandt andet med argumenter om, at de også historisk har tilhørsforhold til området. Men de gør det også simpelthen med argumenter hentet fra deres viden og deres kosmologi, der handler om også at tale om floden som noget, der for nogle af dem også er en forfader, for nogle af dem også er noget, der ikke kun er fysisk, men som de har et slægtskab til. Så der er sådan et møde her, der åbner sig simpelthen både mellem vestlig lovgivning, hvor man har begreber som juridisk personstatus, og så et møde simpelthen med en kosmologisk størrelse, hvor man simpelthen i lovteksten har skrevet ind, at floden både er anerkendt som en fysisk og en metafysisk størrelse. Og det er simpelthen et forsøg på faktisk at skabe plads til både de perspektiver fra oprindelige folk, og så måske en lidt mere moderne, vestlig lovgivnings...
0: Men hvis vi så tager Thomas Nagels flagermus, som jeg lige nævnte kort der i indslaget, ikke, hvor han siger, at vi kan aldrig nogensinde sætte os ind i, hvordan det er at være en flagermus. Vi kan knap nok sætte os ind i, hvordan det er at være hinanden. Ja. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der foregår inde i din bevidsthed, eller du i min... Så på den måde, altså jeg ved ikke, tilskriver man her, hvis vi nu taler tilfældet Whanganui-floden, de her maorier, som har boet ved den, midten i generationer, en eller anden form for indsigt i flodens, altså bevidsthed. Altså, kan vi overhovedet vide, hvad en flod vil?
1: Altså, det korte svar er, at det kan vi jo ikke. Men det er jo også for mig en lille smule uinteressant næsten, fordi ligesom at vi jo heller ikke, som du rigtig nok siger, som Nagel også anerkender i sin klassiske tekst der, heller ikke nogensinde 100% kan forstå, hvordan hinanden tænker, så prøver vi hele tiden. Det er jo næsten humanvidenskabens grundberettigelse, at vi faktisk forsøger at tilstræbe en større forståelse for andre menneskers kulturhorisont og historiske ståsted. Så det er jo hele, det er jo den der tilstræbelse i sig selv, der faktisk er kæmpe værdifuld. Og det man så forestår blandt andet med teoriretningerne, posthumanisme og nymaterialisme, det er faktisk, at den tilstræbelse i sig selv er ret værdifuld også at udstrække til andre entiteter, til andre måder at være på, andre væsener end mennesker. Fordi alene det, at vi forsøger frem for at lukke samtalen med lange filosofiske kvabbelser om, hvorvidt vi nogensinde absolut kan nå indsigt i en flods tænkning eller bevidsthed. Så alene det, at vi forsøger, kan faktisk gøre, at vi nærmer os noget, der trods alt kommer tættere på at være både i flodens interesse, og måske også i vores egen. Ligesom vi i øvrigt også godt kan se forskel på et stykke asfalt, der kan vi godt se, at det er nok mere tiltænkt menneskets interesse, end en urørt skov eksempelvis. Så det er jo ikke, fordi vi derfor bare med det samme kan sige, okay, men vi ved 100%, hvordan et træ tænker, hvis vi vil bruge de ord om det. Men det er jo, fordi vi godt er klar over, at der trods alt er et spektrum af interesseforskelle, og vi kan godt gøre en indsats for at nærme os nogle interesser, der ikke er kun af vores egne.
0: Og vi har jo nogle moderne ord for noget af det, du også prøver at beskrive. Ikke? Altså, vi taler om empati, og så er det virkelig sådan et hypede ord i de her år, nemlig resonans, som den tyske sociolog Hartmut Rosa har givet os, eller i hvert fald foldet ud. Ikke? Altså, er det, vi taler om her, er det en form for resonans med træerne eller floden, som vi tager med ind i retssalen i det tilfælde, det bliver aktuelt?
1: Det kan godt være. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil hellere slå på det her, på den historie, der er med oprindelig folks viden. Og det, man kan se, hvis jeg må lov til at vende tilbage til begrebet epistemisk retfærdighed, fordi noget af det, man jo gjorde, da jeg introducerede det begreb, det var jo, at man rigtig ofte definerede oprindelige folk som nogen, der ikke havde viden. Og det gjorde man blandt andet, fordi man mente, at deres måde at forstå naturen på var overtroisk. Og det var den blandt andet, fordi de tænkte naturen som noget, der var langt mere levende og havde meget mere agens og intentionalitet, end man gjorde i vestlig videnskab. Så alene den forbindelse, synes jeg faktisk, for mig er en vigtigere historisk årsag til, hvorfor vi skal tage det lidt mere alvorligt, end vi måske har gjort hidtil.
0: Og Ida, er det her så en form for genfortryllelse af naturen? Altså, nu har vi brugt 400 år på at afmontere ideen om, at naturen har en sjæl, og der er nogle ting derude, og de er ressourcer, og vi benytter os af dem og færdes iblandt dem og alt muligt, men det er ikke sjælefuldt. Og så pludselig så sætter vi det på juridisk formel, så at sige, hvis vi giver dem rettigheder i henhold til loven. Er det sådan en genfortryllelse af naturen og i virkeligheden menneskets væren natur eller relation til natur?
2: Altså som Ritma siger, så kan der jo ligge nogle ret forskellige ontologier i virkeligheden i den jura, der så bliver lavet, eller det giver ikke sig selv, ligesom, hvad man så mener, at det er genfortryllet. Man kan sige, for nogen kan det måske være en strategisk genfortryllelse, eller sådan en dastansk pointe kan måske være, at ligesom vi ligesom tilskriver, eller naturen, den her moralske autoritet, ligesom som et eller andet trick til at give os selv ret, så kan det her også være en måde ligesom sådan at sådan mere aktivt forstå, hvordan at vores fortolkning af naturen har betydning, og ligesom bruge det ligesom i vores egen.
0: Men det lyder næsten som om det er en strategisk bevægelse mere end en, hvad skal man sige, reel, eksistentiel og erkendelsesmæssig væren i naturen, ikke? At vi tænker, nå, okay, nu er det anvendeligt at tilskrive floden sjæl, fordi nu skal vi have forhindret det her byggeri ved dens brede eller et eller andet. Men ja, altså, det lyder næsten som om, det er strategisk mere end noget som helst andet.
2: Jamen, nu taler vi ind i noget, som Ritma ved langt mere om. Der er ligesom plads til, tænker jeg, forskellige tilgang til det her, at for nogen kan det være en pragmatisk bevægelse, og for nogen kan det være netop en, der har med ens relation til naturen at gøre. Mm.
0: Vi begynder så småt at nærme os supertankerhavnen. Jeg har lyst til, nu har vi talt sådan lidt name-droppende om Descartes og Diderot, og vi har talt en del om Dastan selvfølgelig, og nogle af de her forskellige folk. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem I bruger til at hjælpe jer med at forstå den her samtale. Altså, jeg forestiller mig, at der er nogle folk, I læner jer op af, når I forsker i det her, eller også for dit vedkommende, I der oversætter. Altså, hvem trækker du på? Du nævnte en, hvad hedder hun, Fricker, eller et eller andet i begyndelsen?
1: Jamen, Miranda Fricker, som har udviklet begrebet epistemisk retfærdighed.
0: Ja.
1: Og så i det hele taget, så har jeg været meget inspireret af, i bred forstand, nogle af de faktisk feministiske videnskabshistorikere, der har beskæftiget sig med de her måder, hvorpå vi har tænkt naturen i forskellige kontekster. Og det er blandt andet også sådan en tænker, både filosof, men også videnskabshistoriker som Donna Haraway, som har skrevet en række spændende værker, der handler om nogle af de her spørgsmål. Og så fordi jeg selv er inspireret af det, man kalder posthumanisme og nymaterialisme, så har jeg også været inspireret af en af dem, der skriver ind for det, som hedder Rosie Braidotti, som har skrevet omkring de teoriretninger, synes jeg, på en ret en fin måde. Så det vil være nogle af de mennesker, som jeg har vendt mig mod. Der er ikke så mange, der har skrevet om oprindelige folks viden ind i de her kontekster, så der er ikke Men et godt bud på det kunne være en, der hedder Robin Wall Kimmerer, som har skrevet en rigtig god bog også om det.
3: Men altså, ja. Bredotti og Haraway. Ja. Og nu bruger du lige to begreber, som jeg tænker, det måske vil være meget, meget relevant lige at knytte ord til. Du taler om posthumanisme og nymaterialisme.
1: Ja.
3: Lige knytte tre ord til hver af dem.
1: Ja, vi kan tage dem sammen, fordi at nuancerne er ret sådan, subtile, kan man sige. Og begge teorier angiver en bevægelse imod, eller et forslag om, at man skal forsøge at tænke naturen som mindre adskilt fra mennesket. De opererer simpelthen med en non-dualistisk forestilling om menneske og natur. Og begge øver sig også i og foreslår også, at man i højere grad taler om det, man vil kalde handlekraft eller agens i naturen. Og flugter derfor også, og det er derfor, jeg interesserer mig for dem, flugter derfor også et stykke hen ad vejen med nogle af de tanker, der ligger i oprindelige folks viden. Dermed ikke være sagt, at man skal forveksle de to. Men det er nogle teoriretninger, som har vundet indpas også i filosofien, men som der også er stor diskussion omkring.
3: Men kunne man forestille sig så faktisk i det, eller det står jeg lige og tænker på nu, at når vi ser posthumanisme, er det dybest set et opgør med det, du før omtalte som antropocentrisme. Altså, at det er en post-antropocentrisme i bund og grund.
1: Det er det lige præcis. Det er sådan set kernen faktisk i meget af det, der gør sig gældende for teorien, ja.
3: Og den materialisme, vi taler om i nymaterialismen, eller den materielle vending, det er de materialer, der er rundt om os, som præcis, er noget andet end mennesker. Altså træerne og floden og bjergene og hvad vi ellers har.
1: Ja.
3: Ida, hvem læner du dig ind i eller op af, når du beskæftiger dig med det her?
2: Jamen altså, i den her oversættelse, jeg tror, det er værd at sige, at det er et ret lille essay. Det er måske 120 sider i sådan et postkortformat, ja, som er sådan ret tæt af idéer, og som også trækker på alle mulige forskellige mindre projekter eller større projekter, som Lauren Daston har haft, og som ligesom har ligget i den strømning af videnskabshistorie, vi har set de sidste 40 år eller sådan noget. Så jeg vil nok allermest anbefale ligesom at læse sig ind i det, for at forstå, hvordan at også vores måde at undersøge videnskaben og ligesom prikke lidt til nogle af de meget faste elementer, vi ellers troede, vi havde i den, ligesom også kan være en indgang til at forstå, hvordan andre vidensformer kan eksistere.
3: Så du, det er faktisk primært Lauren Daston selv, du
2: det, og så tror jeg måske, jeg vil pege retning af noget lidt andet, som er, nu har rigtig med mange altså allerede fortalt, hvordan hun omtaler oprindelig folks viden i sådan en ret generelt term, og det er der virkelig mange gode grunde til, men jeg vil nok også foreslå at holde lidt øje med det projekt, som hedder netop Silla, som vi også har nævnt nogle gange, der er kommet en biologiuddannelse i Grønland, som baserer sig på både vestlig sådan biologiforståelse og så sådan fisker og fangers viden, og det er virkelig værd at kigge til det og se, hvordan, altså det er en uddannelse, der åbnede sidste år i februar eller sådan noget, se hvordan de ligesom integrerer de her forskellige vidensforståelser.
3: Og Grønland fylder jo en del i vores bevidsthed i de her år og måneder, så det vil være oplagt at inddrage netop noget af den der akademiske bestræbelse, eller jeg ved ikke, om den er akademisk.
2: Jo, men virkelig jo, det er jo så inden for et universitetssystem, men som går i samtale ligesom med forskellige andre.
3: Hvis du nu skulle sådan til lytterne komme med et råd til, eller give en anbefaling til, hvad man som almindelig borger i dette tilfælde Danmark kan gøre for at støtte mere retfærdige, hvis du nu går ind i Ritmas begreb om den her uretfærdighed, måder at omgås viden, hvad kunne du så finde på at sige, her, kære lytter, det her vil være en god idé?
2: Men måske netop nu, hvor du nævner Grønland og den, altså sådan hele aktualiteten med Grønland, at lægge mærke til de stemmer, der kommer derfra, også de grønlandske forskere, og jeg tror, bare den tanke, som ligesom på en måde er dukket op flere gange i løbet af det her program, at sådan noget som naturforståelse hænger så meget sammen med overhovedet viden og i videnshierarki og sådan noget, at det er en ting, man kan lægge mærke til rundt omkring.
3: Ja, altså det lyder også, et eller andet sted, så tænker jeg, skal vi i virkeligheden flytte lidt ud af vores byer, sådan en gang imellem, og så komme ud af nogle af de der rammer, vi har bygget, som netop befordrer hele den der vestlige videnskabelige levevis, og få en mere, hvad skal man sige, levende føling med noget af det samme, som nogle af de oprindelige folk har brugt generationer på. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre på en måned, eller hvad? Skal vi bare lidt mere ud i skoven?
2: Det er sådan måske en lidt romantisk idé. Jeg tror altså, selvfølgelig, kan man vinde helt vildt meget af det, men det hænger jo sammen med alle de her altså sådan større. Altså, jeg tror, at man skal passe på med så gør det til sådan et projekt om, at vi netop tager ud i naturen.
3: Hvad siger du, Ritma? Hvad vil være dit råd eller din anbefaling?
1: Jamen meget i tråd med Ida, er også enig i det, du siger her til sidst. Jeg synes heller ikke, vi skal sådan flytte ud af byerne. Det vil jo heller ikke være vildt godt for naturen. Men det, som jeg vil pege på, det er blandt andet den her Christopher Stone-artikel. Der skriver han et sted, at til hver en tid, når folk har foreslået rettigheder til en eller anden ny gruppe af mennesker, og her er det jo så mennesker, der har folk synes, det i første omgang var latterligt. Det var latterligt, at sorte skulle have rettigheder, at kvinder skulle have rettigheder i den tid. Og i dag, så det, som jeg vil opfordre til, simpelthen, det er lidt større nysgerrighed, også fordi at det ikke er mig, der sådan egentlig reelt kan udlægge substansen af oprindelige folks viden. Jeg kan bare konstatere, at man bruger det ind i de her forskellige kontekster rigtig meget. Og en tøven og en eftertænksomhed, som ikke lader sig forfalde til det, hvad vi måske hurtigt lidt automatisk kan komme til at tænke, at det lyder da lidt latterligt, at en flod skulle kunne tænke. Det lyder da lidt latterligt, når oprindelige folk taler om, at det også er en metafysisk slægtning. Men en større nysgerrighed og et større dialog, hvor vi faktisk spørger ind til de her ting og prøver at forstå det, det vil jeg opfordre til, hvis man er interesseret.
3: Det blev simpelthen det sidste ord i den her omgang. Ritma Krei Engelbrecht, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Tusind tak til dig for at indlejre de her supertanker i blandt andet oprindelige folks opfattelse af og forhold til den natur, de er en del af eller opholder sig i. Tak for din
1: velkommen. Tak, det var en fornøjelse.
3: Og Ida Katinka-Plov, idéhistoriker og Ph.D.-studerende ved Center for Videnskabsstudier, også Aarhus Universitet, og altså medoversætter af Lorraine Dastons bog Imod naturen. Tusind tak til dig også for at dele din indsigt om natur og følelser og jura med os i dag. Tak for at du kom.
1: Tak.
3: Og den her Lorraine Daston-bog er ude på forlaget Slagmark og i handlen der, hvor der handles bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har en ven, der stadig tror, at en flod bare er noget vand, der løber nedad, så del programmet her med vedkommende. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan de skrives i vand eller sand eller ridses i en bark på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller den med barken skal vi naturligvis nok være lidt forsigtige med. Og så er mailadressen som altid... mailadressen. supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. I redaktionen er også Nelly Hauge. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: God søndag morgen, så er klokken 6. Her på P1 sender vi lige straks Kampen om historien. Først skal vi forbi radioavisen.
5: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab udover de formelle krav, også bør blive vurderet på, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Men for de andre partier i regeringen har de haft lidt mere mindre begejstring for ideen om sindelagssamtaler. Men det er nu ved at ændre sig.
6: Sender det her et signal til dem om, at det er jer, der har ret?
7: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
5: Sagde Katrine Evelyn her. Den her lyd skal blive langt mere sjældent i den danske natur. Jeg mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, som alle ønsker, at det skal gøres forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og det er en problematisk jagtform, mener Bengt Holst, der er formand for Det Dyreetiske Råd.
8: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt, eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
5: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmark.

0: kommunen og transportministeren til gengæld ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler, og de vil gerne have det reguleret. Og det vil Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten også.
1: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
0: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne cyklerne, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at cyklens ejer betaler regningen. I det tidlige morgentimer kan der være lokale tågebanker, og ellers viser solen sig de fleste steder og giver temperaturer op mod 19 grader. Vinden er svag til jævn fra sydøst. Nattens radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
2: Det her er P1.
3: Folkehjemmet, det er noget, man vedkender sig. Også hos Sverigedemokraterne på den yderste højrefløj, selv sagt også hos Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Billedet, selve begrebet, det er stadigvæk så stærkt og har så mange nostalgiske og positive konnotationer, at det er noget, man kan vinde valg på i Sverige. Det er i hvert fald noget, man kan tabe valg på og forsøge at lægge afstand til, det er helt sikkert.
4: Når svenskere skal tale om deres velfærdsstat, så bruger de tit begrebet folkhem. Begrebet stammer fra Socialdemokratiet, men bruges i dag bredt over hele det politiske spektrum. Også i den nys overståede valgkamp var folkhem et tema. Men hvad er det for noget? Hvordan adskiller det sig fra den danske velfærdsstat? Og har begrebet forandret sig? Og ikke mindst, hvilken rolle har det spillet i det svenske valg? Det er temaet i dagens kamp om historien, som handler om Sverige, folkhem og lidt om det her valg. I Sverige, der findes der en fastfoodkæde, der hedder Sibylla. Jeg kan ikke sige det på svensk, men den hedder noget i den stil i hvert fald. Den reklamerer med, at den er et udtryk for svensk folkesjæl. Det står simpelthen på over døren. Velkommen til det svenske folkesjæl, hvilket er noget af et statement. Der er også super mange svenske flag på bygningerne, og deres børnemenuer, de hedder noget med Bamse og Ole Opfinder, som i hvert fald for folk på min alder er det ypperste, der er kommet ud af Sverige. Og så kan man selvfølgelig få skøtbuller, fordi det er jo det, alle svenskere spiser tre gange om dagen. Er der nogen af jer, der har været på Sibylla?
3: Jeg har faktisk været der engang, men jeg var slet ikke klar over den symbolske betydning, som
4: gæder.
3: Jeg skulle bare have nogle pommes frites. Og jeg husker det også som sådan et fast indslag i bymiljøet i mange sådan mellemstore svenske byer, men sådan rent kulinarisk, så husker jeg faktisk bare nogle OK pommes frites.
4: Ja. Okay, nu må vi ikke lave reklame, men det er så det. Hvad med dig, Ben?
5: Jamen, jeg har ikke været der. Vi er mere til Max i min familie, som jo er sådan den amerikaniserede burgerbar med fødevarelinjer og det hele.
4: Men der kan man jo ikke få skøtbuller.
5: Nej, men man kan få gode pomfritter.
4: Nå, men under alle omstændigheder, så er det, som Sibylla forsøger at gøre, det er ligesom at lave en kommerciel udgave af folkhem. Det er jo ikke en velgørenhedsforretning, det der. Men hvad er egentlig status på det rigtige folkhem? Den slags spørgsmål kræver gode folk at få svar på, og to så nogen har vi inviteret i studiet i dag. Den første er Johan Varning Bentsen, som er journalist og i øjeblikket nordlandskorrespondent på Kristeligt Dagblad. Han har beskæftiget sig med og skrevet om Sverige gennem mange år og har tidligere deltaget i et afsnit af Kampen om historien, det som handlede om Olof Palme. Den anden er Bitten Larsen, som er historiker og til daglig museumsinspektør ved Forstadsmuseet i Hvidovre. Det er måske ikke det mest kendte museum i Danmark, men det behandler en del af velfærdsstatens historie, hvor arbejderne flyttede fra byernes slum og ud til nye, flotte, lyse lejligheder i forstederne. Velkommen til jer begge to. Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen taler jeg nok mest med Bitten om, hvad velfærdsstaten og folkehemmet er for noget. Og i anden del, der taler vi om udviklingen af folkehemmelsen gennem tiden. Og i sidste del af udsendelsen, der taler vi om, hvilken betydning det her begreb har haft for valget i Sverige, som da vi optager udsendelsen, er afsluttet. Men vi er jo ikke rigtig har en slutning på endnu, for vi ved faktisk ikke, hvem der ender med at lave regeringen. Vi kommer tilbage til valget i slutningen af udsendelsen. Og med de ord, så må vi hellere se og komme i gang.
6: Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta.

0: inga kelgrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ene ner på den andra. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
1: Her hørte vi en lille bid af den tale fra 1928, hvor den socialdemokratiske partiformand Per Albin Hansson indvarslede folkehjemmet. Det er simpelthen første gang, at der bliver sat ord på det her. Inden for arbejdet med velfærdsstaten, så laver man tit tre forskellige tidlige typer velfærdsstater. Den ældste er forsikringsstaten, hvor staten understøtter sådan forsikringsordninger. Den model er faktisk opfundet af Otto von Bismarck nede i Tyskland i slutningen af 1800-tallet. Den anden er socialstaten, som især bliver udbredt efter børskrakket i 1929. Den velfærdsstat-type handler dybest set om, at man samler penge sammen gennem skatterne, og derefter giver man den til de fattigste i samfundet, altså nedefra. Og så den tredje type velfærdsstat, som man tit taler om, det er det, der nogle gange hedder den universelle velfærdsstat, som har sin storhedstid i virkeligheden i Norden efter 2. verdenskrig. Og den går ud på, at man samler penge ind gennem skatterne, det er et tema her. Og så fordeles de til alle borgere, så alle borgerne får andel i goderne. Både skatter og goder fordeles ofte, ikke altid, progressivt, sådan at de, for at tale lidt socialdemokratisk, de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Sådan ser teorien ud. Men ofte så bliver de her tre typer blandet vildt for at skabe en politisk virkelighed, der kan fungere. Men det her velfærdsstatbegreb, det er jo helt centralt. Bitten Larsen, hvad er baggrunden for, at man der i slutningen af 1800-tallet begynder at udvikle velfærdsstater i det hele taget?
2: 1800-tallet, der sker der en masse store omvæltninger. Der sker en demokratisering af samfundet, der er industrialisering, der er urbanisering. Altså en masse af de her store omvæltninger af samfundet er det jo. Og i den forbindelse er der så nogle arbejdere, der finder ud af, at de også vil være med til at bestemme, hvordan verden skal indrettes. Og med det er der også, at der skal være en mere ligelig fordeling af goderne, fordi en ting er, at man sælger sin arbejdskraft til en direktør, som så tjener alle pengene og tager hele overskuddet. Men man er også nødt til at have noget mere end bare lønmidler igen. Og derfor bliver velfærdstankerne stille og roligt udviklet i løbet af slut 1800-tallet, og så tager det jo virkelig for alvor fart i løbet af 1900-tallet.
1: Det føles så også lidt af, at man ser en, jeg vil ikke kalde det en fattiggørelse, men der dukker jo især i byerne nogle ret sådan ubehagelige steder op, kan man sige. Altså, der er mange, der bliver ikke bare lidt fattige, men meget fattige.
2: Jamen, det gør der i høj grad, og i slutningen af 1800-tallet ser man egentlig sådan et amerikansk system, hvor der er private velgørende organisationer, som Frelsens Hær for eksempel, der går ind og med til at understøtte noget af det, som vi i dag tager for givet, er en opgave for velfærdssamfundet. Så der er simpelthen en periode, hvor man kæmper lidt om, hvad vej man skal gå. Og i Danmark og i Sverige og i Norden generelt, er det jo så den her statslige velfærd, som bliver udrullet, og hvor det private initiativ bliver pakket lidt mere væk. Formentlig på grund af nogle af de ting, der sker lige efter år 1900.
1: Jo, og der kan man sige, altså den korte version er jo, at man kan sige, at den store fattigdom er det, der skaber problemet, men løsningerne på det, om det skal være filantropi, altså at man giver sine penge, eller om man bruger skattesystemet og sådan noget, det er noget, man finder ud af på det her tidspunkt.
2: Ja, ikke? Og det er virkelig også noget, man kæmper om, hvordan samfundet skal indrettes. Helt klart.
1: Der ligger en kamp om historien. Det bliver nu ikke i dag, vi kommer til at tage hele den tidlige velfærdsstatshistorie. Et eller andet sted, Per Albin Hansson, som vi hørte før, han er jo sådan et stort ikon i nordisk, men selvfølgelig især i svensk socialdemokratisk historie. Han var socialdemokratisk leder fra 1925 til 1946, og statsminister med et kort hul undervejs fra 1932 til 1946. Hvad var det for et Sverige? Hvad var det, der gør Sverige specielt? Og hvad er det, der får ham til at lancere sådan nogle idéer allerede i 1928, altså før børskrakket og dermed den store økonomiske katastrofe i 30'erne?
2: Ja, altså ikke for at forklare den ulighed, der var i Danmark, men Sverige er bare et helt enormt stort land, og det betyder også, at der er kæmpe, kæmpe forskel på byerne, eller på dem, der har penge, og dem ude på landet. Og det bliver meget tydeligt med den udvandring og urbanisering, der sker i slutningen af 1800-tallet. Altså hvor dem, der bor på landet i Sverige, de er virkelig, virkelig fattige. Hvis vi tager sådan et sted som Småland, som mange kender fra Astrid Lindgren, og det er ren idyl og sommerbørn, der løber hen over stenene, så er den der jord virkelig, virkelig svær at dyrke. Så der er mange fra Småland især, altså Men jeg vil ikke hænge sig op på det, men jeg tror, det er 80% af befolkningen i Småland, der faktisk udvandrer fra Småland til de svenske storbyer, hvor man kan få arbejde i industrien. Nogle havner i Danmark, og rigtig mange tager også til det forjættede Amerika.
1: Ja, det er der lavet tv-serier.
2: Det er der lavet store tv-serier om. Og den her ulighed, der er i Sverige, der bliver Socialdemokratiets folkhem, det bliver et svar på at få bredt ligheden mere ud, eller få skabt ligheden. Og når Per Albin Hansen, han taler om, at vi skal ikke have kælegrise, vi skal ikke have stedbørn, altså det handler jo simpelthen om, at alle skal være lige. Der skal ikke være inden for den svenske familie nogen, vi kan lide bedre, og nogen, vi kan lide mindre, fordi alle har lige meget ret til at være her. Og det er jo, altså, det er jo sådan en retorisk greb, som man godt kan købe ind på, at der er ingen, der har lyst til at være stedbarnet. Man vil måske gerne lidt være kælegris, men det er alligevel bedre, hvis vi alle sammen er lidt mere lige fordelt.
1: Med familien, ja. Ja. Jo, man kan vel også sige, det er vel fordi, at Danmark er et grundlæggende landbrugssamfund, og er det vel til ja, en gang efter krigstiden. Hvorimod Sverige tidligere bliver til et industrisamfund, er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså der er jo de her enorme træindustrier for eksempel, som jo dominerer på en helt måde, altså simpelthen fordi den geologiske beskaffenhed er anderledes i Sverige, end den er i Danmark.
1: Ja, så er de jernminer og sådan noget uretfærdigt noget, som er frygtelig svært at finde i Danmark faktisk, hvis man skal lede rigtig godt. Der er vist noget over ja. Silkeborg.
3: Jo. Ja, og masser af vand, som giver noget kraft, der gør, at man har de her små produktsamfund rundt omkring, ja. Ikke, hvor man kan forarbejde forskellige ja. Ting.
1: Så med industrialiseringen, så kommer uligheden, og med uligheden, så kommer der krav om fordeling, og så er det Socialdemokraterne, ja. Som jo tit er dem, der sætter dagsordenen lige der på det tidspunkt, de sætter den her ind. Hvad er det her folkhem for noget? Altså, hvad er det? Hvad er det, han vil?
2: Ja, jamen, det er et svar på de internationale kriser, som Europa er i på det her tidspunkt, altså som vi også kender med nazismens opblomstring i Tyskland og Danmark og Stauning og Kanslergade, fordi det er samme bevægelse, men hvor man i Sverige og på lige fod med Danmark tager og skaber det her samfund som en måde at lave et fælles hele og også undgå nogle af de problemer, altså England og Tyskland, der er problemer med at eksportere til dem, som jo ellers har været store eksportmarkeder, fordi deres nationale løsninger på krisen er at lukke lidt ned for eksporten. Og det gør også, at de forlig, der kommer omkring folkhemmet, altså der er Bondepartiet, som jo egentlig er Landbrugspartiet.
1: Ja, det, der hedder Venstre i Danmark, ja.
2: De er med til de her aftaler, for at så får de lov til at eksportere lidt mere. Så det er egentlig den her brede samling af det svenske politiske liv, som skaber folkehjemmet.
1: Og når Per Albin har stået og kigget ud over verden der i 1928, så har der også været nogle skræmmebilleder. Altså, vi er så vant til, at vi sidder og snakker om tingene, og nu nævner du selv Kanslergade for lige, vi kunne også have nævnt hovedaftalen af 1899 og sådan nogle ting, som alle sammen er karakteriseret ved, det er sådan nogle nationale kompromiser. Men når vi kigger ud i Europa, så er det jo ikke alle steder, man finder kompromiser, om jeg så må sige.
2: Altså, det er jo en tid, hvor verden er skredet af diktatur og sådan stille og roligt blomstrer op. Vi står der på bagkant af Første Verdenskrig, og verden er bare usikker på det her tidspunkt.
1: Ja, og især over i Rusland, der har de jo ligesom smidt zaren ud og skudt ham faktisk også på det her tidspunkt. Og det betyder jo så, i hvert fald hvis man følger sovjetrussernes retorik, at arbejderne og bønderne har overtaget magten. Man kan måske diskutere præcis, hvor mange arbejdere og bønder, der lige fik lov at bestemme noget, men det var i hvert fald det, der var tanken. Og det var jo noget, man var bange for. Det ved jeg også, det var man også i Danmark. Men den der, altså jeg vil gerne grave lidt, fordi den der Per Albin, det han gør, og du var lidt inde på det før, det er det her med, at han går meget på familien. Altså det er sådan en vi-retorik, som i virkeligheden er, altså den føles både sådan lidt rar og hyggelig et eller andet sted, selvom svenskerne ikke bruger det ord.
2: Altså det, der lykkedes i Sverige, det er at skabe et billede af noget, man har lyst til at være en del af. Man har lyst til at være en del af den her varme familie, hvor der ligesom er en hånd under alle. Og man kan sige, at i Danmark har vi Kanslergadeforliget et par år senere. Det er det her kendte, de hjemme er samlet i Staunings dejlighed og skriver under. Og det er bare mindre billedskabende. Det er noget, man vil gerne have understøttelsen, hvis man har brug for det, men man bliver mindre personligt engageret. Fordi når det er et folkehjem, så har man lyst til at være med, uanset hvilken situation man står i livet, hvor Kanslergadeforliget måske mere retorisk er noget, som netop er for at løfte de svageste. Det bliver bare tydeligt den i forhold til det svenske.
1: Og det er vel også de billeder, man der... Altså, når jeg hører Per Albin, der taler om, så ser jeg det der hus. Okay, der går lidt Carl Larsen i det for mig, det kan godt være, det er bare mig. Men den der svenske idyl, der er i det, hvorimod, når jeg hører om Kanslergade for livet, så ser jeg 15 halvfugle mænd med stive flipper, der sidder i stedet på Nørrebro, eller Østerbro, undskyld, og drikker sig fuld, og så skriver de under til sidst. Ikke? Det er ligesom to meget forskellige, Johan.
3: Ja, jeg tror også noget af det, som ligesom har været sådan en mobiliserende faktor, er det her med, at det, som jeg er inde på, rækker ud over det her med, hvad man ligesom har krav på eller rettigheder, at altså, der er sådan et element af pionerånd. Altså her er noget, vi ligesom også alle sammen er fælles om at bygge op. Ikke? Altså nu skal vi i fællesskab skabe det bedste samfund overhovedet, ikke? Hvor jeg, som I siger, der er ikke nogen, der har for meget, men der især ikke er nogen, der har for lidt. Ikke? Altså det er, sådan, det er meget, meget smukt, det taler til, hvad skal man sige, noget, som man har lyst til at være. Altså at gøre det gode for sig selv og sine egne, men jo også for naboerne, eller sådan i overført betydning næsten, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Altså det der med, at altså, nu talte vi om dem, der tog til USA for ligesom at forsøge at skabe sig en bedre tilværelse. Nu forsøgte man i Sverige, i det der forarmede Sverige, sammen at skabe det gode samfund. Og det var altså ikke bare politikernes opgave, det var med den her folkehjems tankegang, det her billede på familien som hele samfundet, noget som alle skulle tage del i på en eller anden måde.
2: Ja. Og der er helt klart også noget med, at altså for at tappe ind i familien, så viser man sig også frem på en anden måde, så man er i større grad med til at trække det fælles læs. Altså i Danmark har vi janteloven, og der er også et fællesskabshele, vi står ind i, men man stikker ikke ud. Hvor i Sverige har man omvendt pligt til at vise, når man har succes, fordi så kan man inspirere andre til at også opnå den her succes. Og det gør bare, at det bliver en anden samlende effekt, at succesen bliver set som noget positivt, modsat når den rammer sig janteloven i Danmark.
3: Ja, og så kan man jo så tilføje, at så sker der jo så noget i løbet af de næste årtier, men på et tidspunkt så udvikler det her sig jo også til at blive sådan en form for national brand nærmest, ikke? Altså så efter krigen der, hvor man jo så også, hvad skal man sige, stoltserer som nation over for resten af verden, ikke? Fordi det her, det bliver jo noget, som ser enormt stærkt ud, både indefra, men jo sådan set også udefra, ikke? Og så bliver det jo sådan en samfundsmodel til efterfølgelse nærmest, ikke?
2: Ja.
1: Men hvis man nu tager, altså, fordi vi har jo også en velfærdsstat i Danmark, vi har ikke så fine ord på den. Lad os sige, svenskerne vinder lige den der med 1-0, det er sgu meget godt formuleret, det der Per Albin har gang i. Men vi får jo også den velfærdsstat i Danmark, den kommer, Stauning bliver statsminister i 1929, kort tid efter, så har vi den her store økonomiske krise, som børskrakket i New York, og børsmalerne, der hopper ud af vinduet, og det giver jo i hele Europa en efterspørgselskrise. Og det er jo så, det lyder jo grimt nok, men hovedproblemet, det er, at folk bliver arbejdsløse. Altså, og det vil sige, den fattigdom, den ulighed, den eksploderer. Hvis man skulle sammenligne den danske velfærdsstat og det svenske folkehjem der i 30'erne, hvor er forskellene så? Altså sådan rent teknisk.
2: Jamen, altså, de ligner jo hinanden rigtig, rigtig meget. Man kan sige, den danske model, eller de danske ord, de er meget mere tekniske. Altså, det er, du siger, en flok fulde mænd, der sidder i en lejlighed. Det er også nogle økonomer, der sælger nogle begreber. Og det bliver så også ekstra tydeligt efter 2. verdenskrig, hvor i Sverige, det er så lige 10 år senere, men der har de millionprogrammet, som det er nemt at forstå, at vi udruller millionprogrammet og bygger en million boliger, hvor i Danmark, der har det i 45, at Jens Otto Krag og Socialdemokratiet udruller fremtidens Danmark, hvor boliger også er centralt, og der er en masse... Altså i virkeligheden mange af de samme tanker, men de er bare ikke lige så fint formuleret og ikke lige så nemme at købe ind på. Man kan godt være imod dem.
1: Man kan måske ikke være så grov at sige, at det er en mere teknokratisk udgave af det. Altså det handler mere om, skatteprocenter og typer, end det handler om følelser og,
2: ja, helt klart.
1: Og sådan noget.
2: Og på den måde bliver det sværere at engagere sådan, den almindelige dansker på det her tidspunkt i forhold til den almindelige svensker.
3: Ja, måske bliver det også nemmere ligesom både at være for og imod, hvor at, altså den der gamle idé om, at alle svenskere et eller andet sted inde bagved, hvis de gransker sig selv nok, er socialdemokrater, ikke? Vokser også i høj grad frem der, ikke? Hvor at, jamen, der var det måske mere sådan en politisk diskussion i Danmark, jamen, var det en god eller en dårlig idé, hvorimod at når man diskuterede nogle af de her ting i Sverige, jamen, så blev det jo et spørgsmål om identitet, om selvforståelse lige pludselig, ikke? Altså sådan det der med, at det ligesom har krabbet sig lidt længere ind under huden, og ligesom på en eller anden måde er hvad skal man sige, smeltet sammen med dem, som svenskerne i hvert fald groft karikeret var.
1: Mm. Og man kan vel også, altså, nu får vi det næsten til at lyde som om, at det er to sådan modsatrettede samfundssystemer. Det er jo meget beslægtede systemer, og de er jo også karakteriseret ved, at Socialdemokratiet, både i Sverige og i Danmark i 1930'erne, har nogle stemmetal, der altså, ville få moderne socialdemokrater til at græde, hvis de gav sig til at sammenligne. Det er sådan det er et dårligt valg for Socialdemokratiet, hvis de får 40% af stemmerne. Altså, så er det rigtig skidt, ikke? Og det kan man vel ikke sige, at der er nogle socialdemokrater, der vil være ked af at få i dag. Så der er sådan en bevægelse. Det er lidt det samme. De har landsfaderen Per Albin. Vi har Stavning, han har det samme begreb, men der er ligesom de her nuanceforskelle, som man godt kan mærke. Og med den, der glider vi stille og roligt videre til det andet, hvor vi nemlig kommer om på den anden side af 2. verdenskrig, som på mange måder er afgørende i den her sammenhæng. Og vi starter den her anden del af udsendelsen med at gøre noget, som vi har gjort gamle Stavning rasende. Vi giver nemlig ordet til den yderste venstrefløj.
4: Vi er alla människor och vi är lika värda. Det tycker jag, det är det som jag är stolt över med Sverige. Och att det handlar om politiken. Jag ser väldigt, väldigt allvarligt till exempel på att 76 personer blir utförsäkrade varje dag förra året. Alltså om du är sjuk så är du precis lika mycket värd också. Du ska ha en trygghet även om du råkar vara sjuk eller arbetslös. Så för mig är det här, det är folkhemmet, det är liksom att arbetare ska ha det riktigt bra i Sverige och vi är lika mycket värda. Och vi håller ihop när det är svårt.
1: Det her lille klip, det har vi hugget ud fra Facebook, hvor det i august måned blev lagt op af Venstrepartiet, som ikke helt kan oversætte til danske politiske forhold, men skal man gøre det alligevel, så ligger de nok tættest på Enhedslisten. Og Venstrepartiet, de delte det her lille klip med, under overskriften Bring Back Folkehjem, eller Bring Back, det ved jeg faktisk ikke, om det er dansk, engelsk eller svensk der, men ideen er i hvert fald at få folkehjemmet tilbage. Den talende, det er partiets leder, Nushita Gutschdar. Og vi tager lige et kort klip mere også.
5: Jag vill att alla goda krafter i Sverige tillsammans bygger det nya, moderna folkhemmet. Jag vill att Sverige ska fortsätta vara ett möjligheternas land. Ett tryggt, sammanhållet, välmående land som alla vi svenskar på nytt kan vara stolta över. Och det kräver att vi vågar prata om och göra upp med tidigare misslyckanden. Att vi har kraften och viljan att utkräva ansvar. Det kräver att vi vågar utmana gamla sanningar, pröva nya lösningar i en ny verklighet. Att vi har modet att stå upp och stå stadigt, även när det blåser.
1: Her hørte vi så til gengæld lederen af det temmelig højreorienterede Sverigesdemokraterne, han hedder Jimmy Åkesson. Det er en reel for TikTok, som er jo et stærkt politisk redskab nu om dagen også. Han vil tydeligvis også have mere folkhem, men i stedet for at reparere det gamle, som Venstrepartiet vil, så vil han bygge et nyt og moderne folkhem. Johan Warning Bentsen, klippene her fortæller os jo mindst to ting. Ikke? Det fortæller det ene, at Per Albins gamle begreb der fra 1928 stadig bliver brugt og bliver anvendt i den politiske debat. Og det andet er, at både højre- og venstrefløjen mener, at det her folkehjem er forsvundet. Mm. Altså, hvor er det forsvundet hen?
3: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at man peger fra hver sin politiske fløj på forskellige årsager til, at det er mere eller mindre gået i opløsning. Og fra venstrefløjens side, i hvert fald fra den yderste venstrefløj, jamen, så vil man jo sige, at det er storkapitalen, der har ødelagt i hvert fald den del, der har med velfærdssamfundet at gøre. Altså nu Nushita Gutschdar er jo inde på, at flere og flere svenskere ikke har det, som hun mener, man skal have det. Og det handler jo blandt andet om, i hvert fald ifølge venstrefløjen, at man i Sverige igennem rigtig mange år, altså fra 2006 til 2014 blandt andet, har privatiseret enormt meget velfærden. I den netop overståede valgkamp har man talt meget om noget, som man gennem rigtig mange år har talt en hel del om, nemlig det her med profit i velfærden. Det lyder sådan lidt underligt i danske ører, men der bliver tjent ufattelig mange millioner og milliarder på svenske plejehjem, på svenske skoler, på kernevelfærd i det svenske folkehjem. Og det er der mange, der er trætte af, og når man hører de der eksempler, som engang imellem dukker op, og som selv sagt er de mest sådan, hvad skal man sige, outrerede, så kan man måske godt forstå svenskerne. Man diskuterede for eksempel det her med plejehjem, hvor de ansatte blev bedt om at veje blæerne på et tidspunkt, for kunne man lige trække den lidt længere med at skifte de her blæer, så der var helt fyldt op med det, der nogle gange skulle fyldes op med, så kunne man jo spare nogle penge, og dermed udbetale et større overskud til aktionærerne. Så det er jo sådan venstrefløjens kritik af det, der er sket igennem de seneste årtier, især med det svenske folkehjem. Og så kan man jo sige, på den anden side, der mener man, at det er nogle andre, der er den primære årsag til, at det er gået helt af fløjten med sammenholdet og sammenhængskraften. Måske lidt mindre med sådan de enkelte ydelser og rettighederne, men i hvert fald den der, hvad skal man sige, sammenhængskraft, den der nation, som var så tæt forbundet, og som jo også lidt ligger i Per Albins gamle udtalelse der. Og det er jo, altså ifølge Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne, primært på grund af den her store indvandring, som man har haft til Sverige. Ikke? Det er ligesom det, der har forplumret det her folkehjem, og den her måske lidt nostalgiske idé om, man har haft om, hvordan det så ud for 60, 70, 80 år siden.
6: Så hvis jeg nu siger, at det går fra at være en drøm for Per Albin, som jo ikke har et folkehjem, han drømmer om at lave det, men der er det en drøm til i dag at være en kampplads, hvor man diskuterer sig helt ved siden af.
3: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man er et sted, hvor at de fleste, der sådan har noget skulle have sagt i svensk politik, ikke nødvendigvis bruger begrebet, men rigtig mange gør, at folkehjemmet, det er noget, man vedkender sig, også hos Sverigedemokraterne på den yderste højrefløj, selv sagt også hos Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Men hvad man ligesom ligger i folkehjemmet, hvad man ligger i det såkaldte gamle folkehjem, altså det stort set alle er enige om, man har mistet, men også hvad man ligger i det nye folkehjem, hvad det er, man ligesom vil forsøge at genskabe eller bygge op på ny, det er altså også meget forskelligt, men selve billedet, selve begrebet, det er stadigvæk så stærkt og har så mange nostalgiske og positive konnotationer, at det er noget, man kan vinde valg på i Sverige. Det er i hvert fald noget, man kan tabe valg på og forsøge at lægge afstand til, det er helt sikkert.
6: Bitten Larsen, nu jeres museum har jo noget med boliger, hvilket jo ikke er så mærkeligt, når man bor ude i forstederne, kan man sige. Og den her bevægelse fra storbyer med slum og så ud til, at man bygger det ud, det er vel noget, man finder på begge sider af sundet på det her tidspunkt. Er det en generel bevægelse i Norden, eller?
2: Jamen, det er en helt generel bevægelse, og det er det i virkeligheden også i Europa som sådan, at man her efter en verdenskrig ser begynder at se på, hvordan kan man lave programmer, der giver gode boliger til alle. Man kan sige, vi dækker videre op Brøndby kommuner, og det er to forsteder, som når man drøner forbi på motorvejen, så er det helt ens ud.
6: Jeg tager 10 minutter.
2: Lige præcis. Men vi kan også bare se, at det at videre ligger en lille bitte my tættere på København, gør, at der er en fundamental anderledes udvikling. Så i virkeligheden er det to velfærdsmodeller, de to kommuner beskriver, hvor videre det har vi, jamen hvis ikke velfærdssamfundet blev udbredt, og hvis ikke den almene boligsektor, som står rigtig, rigtig stærkt i fremtidens Danmark efter 45, hvis ikke den var blevet udviklet, så er det mere noget med individuelle jordopkøb, hvor folk selv udvikler det, de nu har lyst til. Hvor i Brøndby, det er sådan, det er de store planer fra efterkrigstidens Danmark, som man ser udrullet der. Så byerne er vidt forskellige, selvom de ligger lige ved siden af hinanden. Og uanset hvad, så det at have en god bolig, det er bare så essentielt for et menneskeligt ønske og vilkår, at det ser man egentlig, ikke bare i Danmark og Sverige, men i Norden som sådan og Europa som sådan.
6: Og det begynder jo i virkeligheden nok i Tyskland, men det er en anden historie, hvis man skal gå ned den, Johan.
3: Nej, man kan også bare sige det der, du nævnte begrebet, altså millionprogrammet tidligere, altså det her med godt og vel en million boliger på omkring 10 år, ja. Tror jeg det var, ikke? Fra midten af 60'erne og de næste 10 år frem, er jo også sådan et. Altså udover at vi igen er tilbage ved sådan parolernes svær, ikke? Altså de kan virkelig sådan formulere sig i planer og visioner, der er til at forstå, og som man endda også får et bedre liv af, ikke? Sådan helt konkret. Men det er jo også sådan et af de sådan mest sådan tydelige udtryk for den der sådan sociale ingeniørkunst, som man også tit hører omtalt i forbindelse med især det svenske socialdemokrati. Ikke? Altså det her parti, der jo nærmest flyder sammen med staten, fordi man får de der virkelig, virkelig mange gode valg, ikke? Så man mere eller mindre kunne tegne samfundet eller modellere samfundet i sit eget billede. Ikke? Og der er det der millionprogram, det er jo sådan, udover det noget, man sådan helt konkret ligger mærke til, hvis man kører rundt på vejene i Sverige og nærmer sig nogle af de større byer, hvor de sådan ligger som sådan nogle satellitter rundt omkring for enden af S-togslinjerne eller hvad det nu måtte være, så er det jo virkelig også sådan et, hvad skal man sige, ja, udtryk for, hvad det svenske socialdemokrati kunne, når det sådan virkelig foldede sig ud, ikke?
2: Ja, jamen, jeg er meget enig med dig. Det bliver nemlig et fast fysisk udtryk for det her, men der er altså også store boligområder fra 50'erne i Sverige, i de svenske byer, ligesom vi ser i Danmark, altså store lejligheder, der er lyse og større end nogensinde tidligere. Og det kan man sige, det er fuldstændig parallelt i de to, og siger jo virkelig noget om, hvordan man ser samfundet udvikler sig. Altså i 50'erne, eller før 1. verdenskrig, der er det op mod 90% af danskerne, der bor til leje i en bolig. Men, og det er så en boligmasse, der er ved at være nedslidt, og så efter 2. verdenskrig, så får man råd til at bygge de, alle de her 50'er eksempler. Og jeg kender ikke lige tallene for Sverige, men jeg forestiller mig, at det er sådan nogenlunde det samme. Altså staten poster i Danmark uendelig mange penge i det her boligbyggeri for at hæve boligstandarden, men vi ved det ikke rigtigt, fordi det er ligesom det almene boligområde, og det er jo ikke staten, eller måske er det, for pengene kommer lidt derfra alligevel. Hvor i Sverige, der markerer man, hey, vi laver miljøprogrammet, og så ruller vi der ud. Så der bliver taget ejerskab til det på en anden måde fra den svenske stat end fra den danske.
1: Men fælles er det jo, nu nævner Johan det her begreb social ingeniørkunst. Det tror jeg også på mange måder minder om det danske. Det er jo ikke, hvad skal man sige, i Sverige er det Tage Erlander og Olof Palme, der bliver de store navne der i efterkrigstiden i Danmark. Der er det Jens Otto Krag eller Viggo Kampmann, man kunne også nævne andre, men det er ikke folk, der har rullet cigarer på deres lår som den gamle Stavning. Det er kantpolitter, der overtager det her. Og samtidig så følger der en enorm vækst i efterkrigstiden, takket være Marshallhjælp og forskellige andet, som gør, at vi bliver vældig meget rigere. Så velfærdsstaten bliver jo udvidet vanvittigt fra 1945 og så ind til begyndelsen af 70'erne. Hvis man skal give den ultrakorte version af velfærdsstatens historie i Danmark, så er det jo, den efter 2. verdenskrig bliver større og større indtil 1973. Derefter drejer stort set hele den vestlige verden samtidig højere om, og staten kommer på skrump. Det er det, der nogle gange hedder neoliberalisme, men det har også andre navne. Fra murens fald i 1989, så flytter fokus fra at give velfærd til arbejderne for at undgå den der revolution, ligesom i Rusland, til at øge arbejdskraftudbuddet. Som dybest set handler om, at vi skal skaffe penge til de store overgangspensioner. Det er det, der også nogle gange bliver kaldt for konkurrencestaten. Og den er der jo også nogen, der mener er en slags velfærdsstat. Altså, men den her bevægelse fra velfærdsstat til konkurrencestat, den er også karakteriseret ved, at alle partier fra højre til venstre mener, at velfærdsstaten er en god ting, den skal bare være lidt mere effektiv. Og så er de ikke helt enige om, hvem der er bedst til at effektivisere den bedst. Det mener de faktisk alle sammen, de selv gør. Den her lidt karikerede historie, Johan, hvordan passer den på Sveriges udvikling i efterkrigstiden?
3: Jamen, det tror jeg sådan set passer meget godt, og jeg tror også, at nu snakker vi lidt om, hvad skal man sige, sådan forskellene på Danmark og Sverige, og nogle af de der ting, som er blevet sådan lidt, hvad skal man sige, nogle begreber, som man forbinder med det svenske, jo i og for sig udfoldet sig på samme måde i varierende grad i Danmark og andre lande i efterkrigstiden. Men der tror jeg alligevel, at der i hvert fald også sådan er den forskel, hvis man ser til Sverige, som vi også var lidt inde på før, at fordi at socialdemokratiet, eller arbejderbevægelsen i og for sig, fyldte sig relativt meget, og den her sociale ingeniørkunst måske ikke, hvad skal man sige, bare manifesterede sig i bedre boliger med eget bedre toilet, men også krøb lidt længere ind under huden på samfundet og på den enkelte borger, så har man også set nogle lidt stærkere modreaktioner i Sverige. Blandt andet med nogle virkelig liberalistiske borgerlige partier, som virkelig har rullet meget af det her tilbage, da de så endelig fik lov at få noget at skulle have sagt. Og, mange danskere har sikkert hørt Sverige omtalt som, eller har selv kaldt Sverige for sådan formynderstat. Altså den der idé om, at man var lidt længere inde i borgernes, hvis ikke deres hoveder, så i hvert fald deres lejligheder, end man måske var mange andre steder. Det har man også set en lidt kraftig reaktion mod. Altså den der klaustrofobi, som nogle svenskere kunne føle. Og hvorfor må man ikke købe alkohol, når man har lyst? Og hvorfor skal det hele være så gennemreguleret ud fra en eller anden socialdemokratisk idealtankegang? Og der skete noget op igennem nullerne, især fra 2006 til 2014, hvor man, altså jeg tror, at Sverige var i sådan top 3 lande i verden, der privatiserede og udliciterede mest velfærd på kortest tid. Altså, det var sådan sammen med Sydafrika og Chile, tror jeg det var, hvor man virkelig altså, gav den gas der, ikke? Så der kom en modreaktion, som var meget kraftig.
1: Og et eller andet sted, så er det er jo interessant, fordi det fortæller jo i virkeligheden historien om, hvordan man i 50'erne og 60'erne, der vokser folket hjemme ind i folks hjerner. Det bliver noget, man argumenterer for, som er derude. Når I arbejder bitten ud hos jer, kan I så møde det samme, den der velfærdsstaten? Bliver det skrevet med store bogstaver på bygningerne, eller er det bare noget andet på en eller anden måde?
2: Det er ikke noget, som vores publikum er bevidst om. Det er noget, vi sætter ord på. at det her, de her bygninger, som I går rundt, er en del af jeres dagligdag, de er udtryk for en bestemt udvikling, der er formet af velfærdssamfundet. Men det er ikke noget publikum sådan køber ind på for sammen, nej.
1: Så man har ikke tænkt, man har ikke tænkt med stolthed i 1965, at jeg er en del af den danske velfærdsstat,
2: måske
1: og nu får jeg en lysby.
2: Måske i 1965 og i 1955 i høj grad også, men i dag er det ikke noget, man tænker på. Omvendt så protesterer de heller ikke, når jeg går ind og argumenterer for, at det er på den måde.
1: Men Johan, altså når man kigger på den måde, at det har ædt sig ind i vores verden på, det der begreb, så er der ingen tvivl om, at i Sverige, der bliver der gjort voldsomt oprør mod det. Altså der bliver bekæmpet det. Men betyder det også en radikalisering, hvor Socialdemokraterne bliver mere venstreorienteret, og de borgerlige bliver mere højorienteret, end det vi finder i Danmark?
3: Jeg tror i hvert fald godt, man kan sige, at hvor den måde, man måske forholder sig til, eller ikke forholder sig til velfærdsstaten som idé, men mere som noget konkret, der findes i hverdagen, Danmark og andre steder, jamen der vokser det sammen med selvforståelsen som nation, eller selvbilledet i Sverige på en anden måde. Altså, man kan sige, at Sverige står jo også et andet sted i kølvandet på 2. verdenskrig, så man har også mulighed for virkelig at give det et skub fremad, fordi de økonomiske forudsætninger er nogle lidt andre. Man var neutral under krigen og faktisk jo tjent en del penge og så videre, så man kommer også et andet sted fra, hvor kan man sige, trykket var større, men fordi det så også går så godt i de der år, så tror jeg også, at det på en eller anden måde kommer til at blive sammenvævet lidt med den måde Sverige som nation agerede på ude i verden, ikke? Altså det gik ret godt, man var jo ikke havet af 2. verdenskrig på samme måde som det øvrige Europa, man kom virkelig hurtigt på fode og fik skabt det her moderne samfund, og så vendte man ligesom, hvad skal man sige, energien ud af, i hvert fald også, ikke? Altså, man fik, som du siger, Olof Palme, man fik de her, de store diplomater, de store malere. Der var ikke det sted, hvor der var en konflikt, hvor Sverige ikke stod på storbanket på døren for at få mulighed for at skabe fred og fordragelighed. Så man sagde ligesom, okay, nu er det gået så godt her. Skal vi ikke, når vi nu har skabt verdens bedste samfund, bruge vores overskud til også at skabe en lidt bedre verden? Hvilket der også er nogen, der så sidenhen er blevet lidt træt af, fordi det måske også er enkelte gange sådan vokset ud i noget overmod, eller lidt pral, eller hvad man nu skal sige. Ikke? Men på den der måde, så bliver ideen om verdens bedste samfund, altså folkehjemmet, også overført til den rolle, som Sverige får ude i verden. Altså nu skal vi også forsøge at skabe en bedre verden for alle jer andre. Og det tror jeg er sådan en hvad skal man sige, en tendens, som man jo både kan sådan spore i konkret politik, udtalelser osv., men som også, når man taler med svenskere, der er lidt ældre, har været sådan en vigtig del af deres selvfortælling. Og derfor det var så svært for eksempel at blive medlem af NATO her for et par år siden, ikke? Fordi den der idé om Sverige som sådan en lidt særlig størrelse, den der blågule exceptionalisme, altså vi er lidt noget andet end alle de andre, derfor kan vi også noget lidt andet, måske noget lidt mere, ikke? Den har været virkelig, virkelig vigtig for mange, især de lidt ældre svenskere.
2: Og hænger jo meget fint i tråd med den der svenske selvforståelse med, at man skal vise succesen frem, fordi så kan vi inspirere andre til at blive lige så gode, som vi selv er. Så altså det er på personligt plan, men også på statsligt niveau.
1: Det bliver så de sidste ord i udsendelsens anden del. Nu glider vi stille og roligt videre til udsendelsens del 3, hvor vi prøver at trække linjerne helt op til det valg, der lige er overstået. For at få styr på stemningen på gaden, så har min kollega Otto Christian Korse været en tur i Malmø for at finde nogle svenskere og spørge dem om, hvad deres holdning er til folkhemmet.
7: Ja, men det var ju ett begrepp som startade för ganska länge sedan i Sverige och man pratar ju fortfarande om det. Det är en vacker tanke, men jag tycker väl inte riktigt att vi har ett folkhem längre.
8: Jag tycker att vi borde satsa mer på folkhemmet och jag tycker att det talas alldeles för lite om det.
9: Jag har faktiskt inte jättestora åsikter om det, alltså egentligen. Jag har väl inte varit en person som tänkt jättemycket på det i grund och botten.
10: Det är bra. Kunde varit så mycket bättre och har varit bättre förr. Men jag hoppas att vi är på väg i en bättre riktning.
11: För mig är folkhemmet ett litet daterat begrepp. Det beskrev någonting som fanns i en annan kontext och vi har inte den tiden längre. Så jag menar att folkhemmet finns inte på samma sätt idag som det fanns traditionellt. Folkhemmet andas lite nostalgi om ett samhällsbyggande, social ingenjörskonst och stora ambitioner att ta sig bort från det som är industrialism och utveckling och ta sig fram och försätta medborgarna i en bättre position. Det är en annan ballpark idag som ska hanteras.
12: Har din hållning till folkhemmet haft inflytelse på din stämma till val?
9: Inte jättemycket.
7: Nej. Det är helt andra saker, ja.
12: Vet inte om det är ett ämne för mig mer än någon annan egentligen. Jag är en del av folkhemmet.
10: Ja, absolut. Vill att alla ska kunna må bra och klara av att leva. Om det betyder att man betalar mer för att hjälpa sig åt, så är det värt allt.
1: Ikke helt entydige meldinger fra den svenske befolkning. Det er nok meget godt, de har haft valg, i stedet for at nøjes med en voxbob, når man skal finde ud af, hvad de mener. Johan Varning Bensen, er der blevet talt meget om folkhemmet i den her valgkamp, som netop er overstået, som du har fulgt ret tæt?
3: Ja, altså, lidt som de her svensker også giver udtryk for, så der er nogen, der sætter ord på det og bruger begrebet. Og så er der andre, hvor det ligger som sådan en underliggende idé om, at der var noget, der var bedre engang, og vi kunne godt tænke os, at det blev lidt bedre igen. Ikke? Altså den der nostalgi, som der også er en af de interviewede her, der nævner. Så vi har Socialdemokraterne, altså hvad skal man sige, det store folkehjemsparti, i hvert fald historisk betragtet, de bruger begrebet. Og så har Sverigedemokraterne fra det yderste højre jo altså også forsøgt ligesom at, hvad skal man sige, få en anden form for ejerskab til det her begreb. De vil så skabe det nye folkehjem, som, hvis man gør det lidt i, hvad skal man sige, efter i sømne, i virkeligheden nok harmonerer ret godt med det, Per Albin, han i hvert fald udtalte dengang, ikke? Men der er sådan, hvad skal man sige, der er plads til begrebet, og man kan så lægge lidt hvad i det, som man synes ligesom kan gavne ens egen politiske agenda.
1: Kan man ligefrem gå ind og sige, at der har været flere folkhem på banen i det her? Og kan man ligesom sondre de positioner ud fra hinanden et eller andet sted? Er det det samme, de vil, når de siger det?
3: De vil i hvert fald pege på vidt forskellige årsager til, at folkehjemmet er forsvundet, men at de alle sammen måske drømmer om den der rødmalede stuger et eller andet sted i Småland. Altså, det tror jeg sådan set er rigtigt nok i den forstand, at rigtig meget af det handler om tryghed og forudsigelighed og en vis grad af ikke nødvendigvis sådan homogenitet, men i hvert fald fællesskab eller sammenhængskraft.
1: Men er det det er jo heller ikke et spørgsmål, du har forberedt dig på, men er det noget nyt, at det kommer? Er det sådan et resultat af, at lad os bare sige det sådan, at verdenssituationen er jo lidt op i luften i øjeblikket. Er det sådan søgen tilbage mod trygheden, eller er det bare sådan et, hvad skal man sige, en tilbagevenden til traditionelle værdier, eller?
3: Jamen, jeg tror egentlig måske altid, der har været sådan en stærk, hvad skal man sige, sådan socialkonservativ åre i det svenske samfund, og social, eller hvad hedder det, Sverigedemokraterne fra det yderste højre i og for sig, i rigtig mange år talt om folkehjemmet, både som noget, der er gået tabt, som noget, Socialdemokraterne rigtig nok bygget op, men siden har ødelagt, og noget, som man selv mente, man måtte påtage sig at genopbygge. Så på den måde, så tror jeg, det er en enormt sådan stærk figur i den svenske politiske debat. Men igen, hvad man så ligger i det, har måske også, og hvad både Socialdemokratiet og Sverigedemokraterne ligger i det, har måske også ændret sig siden 90'erne og så frem til i dag.
1: Altså, jeg tænker mig, jeg er lidt optaget af det der med, at det er en familie. Altså, det er nok, fordi jeg er vokset op i den teknokratiske danske velfærdsstat, eller hvad vi nu skal kalde den. Mm. Men den der familiemetafor. Og der kan man sige, den familie, som Venstrepartiet og Socialdemokraterne, at de har, det er jo en anden familie, end den Jimmie Åkesson har, ikke? Mm. Blandt andet har de lidt forskel på, hvem der må være med i den. Så det, jeg synes, det er interessant. De bruger det samme begreb altså, hvor den ene handler om, her lukker vi os ind i vores eget. Lad os bare sige det sådan, Jimmie Åkesson har nok en større hæk uden omkring sit røde malede hus, end Venstrepartiet har, ikke? Eller hvordan?
3: Jo, altså man kan i hvert fald sige, at der var i hvert fald en periode, hvor at det mere var ret en pligt, som fyldte i den svenske politiske debat. Og der var det også lettere ligesom både at tale folkehjem og, hvad skal man sige, velfærd med sådan et relativt relativistisk begrebsapparat, hvor man havde et ganske multikulturelt samfund, og hvor man måske ikke behøvede at have den her overbygning, som måske har eksisteret tilbage i Per Albins tid, fordi der ikke fandt så meget andet, men hvor der også er sådan en idé om et eller andet nationsfællesskab, ikke? Altså, som jo er noget af det, man har diskuteret meget i Sverige kvæden store indvandring. Men i dag, hvor vi så har det her enormt sammensatte Sverige med over 2 millioner mennesker, som er født i andre lande osv., der er det som om, at i og for sig både Socialdemokraterne, ikke Venstrepartiet, men Socialdemokratiet og Sverigedemokraterne, har bevæget sig sådan lidt mere i det, man kunne kalde en dansk retning, og taler lidt mere om folk og nation i samme åndedrag, som de taler om, hvilke rettigheder man skal have i det svenske velfærdssamfund.
1: Bitten Larsen, sådan en kamp om velfærdssamfundet, som man vel grundlæggende kan beskrive det som, lyder det bekendt i en dansk sammenhæng, tænker du?
2: Jamen, vi har det da i høj grad også i Danmark. Altså et parti som Dansk Folkeparti, som gerne taler velfærd, og der skal være velfærd, men der er bare nogen, der skal væk for, at der skal være velfærd til alle. Der er helt klart paralleller der, og andre partier også.
3: Ja, man kan måske, altså, kan man ligesom tilføje, at når man så går tilbage, og vi taler om, hvad skal man sige, folkehjemmet som et begreb, der jo er gammelt, og som måske ikke engang som, hvad skal man sige, koncept piker, da Per Albin Hansen, han ligesom formulerer det her, der går jo mange år før, man ligesom har gjort det til virkelighed, men lad os sige, at folkehjemmet når en eller anden form for højde en eller anden gang i 60'erne, eller 70'erne, eller et eller andet. Der var det jo en meget mere homogen størrelse på den måde, det kom til udtryk i Sverige, og på mange måder måske også sådan et lidt mere, hvad skal man sige, autoritært samfund. Det var det mere værdikonservativt, og på den måde så harmonerer det ekstremt godt med der, hvor Sverigedemokraterne er i dag, og lidt mindre godt, hvor Socialdemokraterne de er havnet.
1: Nu, mens vi optager den her udsendelse, så har valget været for få dage siden. Og jeg ved ikke, om du tør udlægge valgresultatet for os, Johan. Jeg troede, at vi skulle være rimelig klar omkring det, men jeg synes, det er lidt svært at være rigtig klar.
3: Ja, altså man kan sige, at det var jo en sejr for Socialdemokraterne og deres folkehjemsprojekt og et nederlag for Sverigedemokraterne fra højrefløjen, som gik lidt tilbage. Men samtidig så gik Venstrepartiet ganske meget frem, og selvom Socialdemokraterne med længder er største parti, jamen så gik de faktisk også lidt tilbage. Så måske er det i virkeligheden Venstrepartiets lidt mere radikale vision om, hvordan folkehjemmet skal se ud, som i hvert fald har haft sådan en vis genklang i den svenske befolkning.
1: Og nu er det jo modet det der med at forudse, hvem der så ender med at blive statsminister efter det her. Det er lidt uklart, sådan som jeg ser det. Men en af dem, der jo et eller andet sted er godt bud, det er jo den socialdemokratiske Magdalena Andersson. Det er i hvert fald ikke umuligt, som vi står og taler her. Mm. Hvis hun bliver statsminister, vil det så være Per Albins folkehjemsbegreb, der kommer på vej? Eller er der forskel mellem hende og det? Er der et nyt socialdemokratisk folkehjems visionen hos hende?
3: Det bliver jo lidt på de store linjer, men man kan sige, at samtidig med at det svenske socialdemokrati ligesom er ophavsmænd MK til folkehjems tankegangen, så er det svenske socialdemokrati også en af de mest sådan moderne og reformivrige socialdemokratier, som man har haft. De har ligesom på mange måder altid forsøgt, også lidt, hvad skal man sige, som en konsekvens af det der sådan internationale udsyn, vi var lidt inde på før, været sådan meget fremme i skoene, og hvor vi her i Danmark måske sådan generelt har set lidt mod naboerne, set lidt mod det øvrige Europa, når vi har sammenlignet alle mulige ting i vores samfund, alle mulige udviklinger, så har svenskerne i mange år sammenlignet sig med USA. Altså, man følte ligesom, at man var, om man så må sige, lidt for stor til Skandinavien eller Norden, eller måske sågar Europa, ikke? Så der er rigtig mange sådan strømninger, der har bevæget sig frem og tilbage. Det er rigtig mange, og også politiske vekselvirkninger. Derfor er det svenske socialdemokrati også i dag, og har også set været det i rigtig mange årtier, og også sådan et enormt fremadskuende og visionært parti, så man kan godt måske både forsøge at varetage arven fra Per Albin, men det vil også være lidt at gøre vold på det svenske socialdemokrati og sige, at vi skulle tilbage til 1950'erne eller 60'erne eller 70'erne, og på den måde, og det er også derfor, jeg mener, at man godt kan sige, at Sverigedemokraterne måske er langt mere sådan nostalgiske eller tilbageskuende end Socialdemokraterne, og derfor kommer deres folkehjemsideal måske også til at harmonere bedre med det, Per Albin han formulerede der i slutningen af 20'erne. Spørgsmålet er så, om det bare er, hvad skal man sige, for nostalgiens skyld, eller om der er nogen som helst chance for, at man kan gøre det til virkelighed, og det er måske lidt mere tvivlsomt.
1: Nu har du tidligere nævnt det der med, at reaktionen på folkehjemmet blev ret kraftig i 70'erne og 80'erne.
6: hvis ikke Magdalena Andersson bliver statsminister, så bliver det jo en borgerlig statsminister. Det er svært at forestille sig, at det bliver Jimmy Åkesson, som vi har snakket om et par gange lige nu. Så skulle der ske noget vildt i hvert fald, ikke? Men ved den borgerlige, jeg lige vil kalde dem opposition, det er fordi, de ser ud til at være have de dårligste chancer. Men hvor er deres holdning til folkehjemmet i dag?
3: Altså, Moderaterne er sådan et relativt liberalt parti på rigtig mange områder. Man er blevet lidt mere konservativ, end man var for en håndfuld år siden, men blandt andet på grund af Sverigedemokraterne. Men man kan sige, det er sådan liberale Sverige, markedssverige, det står stadigvæk stærkt. Altså, der har man både Moderaterne, man har Kristendemokraterne, man har det parti, der hedder Liberalerne, og man kan sige, Sverige er jo også et land, som vi taler meget om, det der meget lige samfund og sådan folkehjems billedet, men Sverige er jo også et land med, i sammenligning med det øvrige Norden, ufattelig mange milliardærer, med ufattelig mange enormt store virksomheder, og der er altså også mange politikere i Sverige, som hellere vil tale om, at nogle af dem, der har meget i forvejen, ikke nødvendigvis skal have ringere forhold, end de vil tale om, hvilke rettigheder de svageste i samfundet skal have.
6: Så det er også et folkehjem for milliardæren, der har opfundet en tetrapak eller et eller andet. Han skal også have et hyggeligt rødt bindingsværk, eller hvad hedder det, træhus et eller andet sted.
3: Ja, åbenbart i hvert fald, ja.
6: Men det kan man sige, så det er jo igen et anderledes folkehjemsbegreb, der kører i den debat, som ligger lige nu. Men folkehjemmet er med over det hele. Altså, et eller andet sted, så startede vi den her udsendelse med, okay, vi har snakket om Sibylla, hvilket måske nok er lidt at stramme den, men vi snakkede om svensk folkesjæl, ikke? Og det er jo den, vi på mange måder har fået ind. På mange måder måske også lidt om dansk folkesjæl, for vi jo også har den der forståelse af, at vi lever i verdens bedste samfund. Det gælder jo både Danmark og Sverige. Det er vores grundselvforståelse. Men den er der, men for mig har det altid været sådan, at folkehjemmet på en eller anden måde har været kernen i det svenske. Det var det, der var drømmen, det var det, der var folkesjælens egentlig. Og jeg har altid tænkt Astrid Lindgren ind i det, og Emil fra Lønneberg og et muligt andet, og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at det var måske ikke det samfund. Men tror I, at det her begreb, altså den her måde at tænke på, stadigvæk vil være afgørende, også fremadrettet? Eller er vi ved at være derhen, hvor vi siger, at nu er, som der var en af de mennesker, vi hørte i programmet før, der sagde, at ja, det er fint nok med folkehjem og velfærdsstater, men det er old news. Nu skal vi videre til noget andet.
3: Altså, jeg er ret sikker på, at figuren stadigvæk vil have sådan en vis dragning i svensk politik, og at den der nostalgi findes et eller andet sted inde i rigtig mange svensker. Og så er spørgsmålet ligesom om folkehjemmet for flertallet er noget, som man skal tilbage i historien for at finde, eller om det er noget, man ligesom skal skabe på ny ude i fremtiden. Det tror jeg sådan bliver det store slagsmål, men det er stadigvæk en meget, meget, meget stærk figur i dagens Sverige.
6: Tror du også, at man kommer til at vinde byrådsvalg i Hvidovre og Brøndby ved at argumentere for velfærdsstaten eller sådan, eller er det stadigvæk et tema på den måde, ikke?
2: Både i mine to kommuner, men på landsplanen er velfærden virkelig et tema i valgkampe.
6: Pointen i det her, det er jo, at det der med folkehjemmet, velfærdsstaten, det er noget, der på en eller anden måde er blevet integreret i den måde, man tænker på det politiske på. Altså. Og der er jo netop den der forskel, som vi taler om før, at i Danmark er det meget noget teknokratisk, og i Sverige er det det. Men der er vel en drøm om i hele diskussionen, når vi bruger det her begreb, er der en drøm om den her fare, Per Albin, om I vil, som kommer og administrerer vores velfærdsstat. Er den måde at tænke politik på, er den outdated? Eller er det noget, som også vil have et potentiale for at kunne vinde et valg i fremtiden?
3: Det tror jeg helt klart, det har. Og at der så engang imellem kommer det, man måske så kunne kalde nogle ungdomsoprør, hvor at man får lige rigeligt nok af patriarken for bordenden, der fortæller en, hvad man skal gøre. Det er nok meget naturligt, men jeg tror stadigvæk, at ideen om, at vi et stykke hen ad vejen for det fælles bedste bevæger os lidt i samme retning, det har måske især i dag i de her tider, hvor tingene forandrer sig så hurtigt, og der er en generel usikkerhed, der ligesom præger vores samfund, som i øvrigt også ser markant anderledes ud, end de gjorde for bare relativt få år siden. Der tror jeg stadigvæk godt, det kan have sådan en vis dragningskraft.
2: Og måske mangler vi i virkeligheden den moderne store forfatter, altså Astrid Lindgrens forfatterskab, det er jo hendes fars opvækst i Småland, hvor det er fattig forsorg og fattige lemminger, der får almisser til jul, og så er der hendes egen barndom fra de år, hvor Per Albin han udtrykker den her velfærdsstat, og så videre op i tid. Altså en, der kan give et billede af, hvad velfærd er i dag inden for familien, og som er lidt forståeligt, uden at gøre det helt banalt.
1: Så er der måske også en pointe i, at min generation, jeg er født i 1972, vi er den første generation i Nordens historie, som på ingen måde har nogen relation til fattigdom. Og eftersom det er os, der er ved at overtage nu, ikke sådan på alle steder, men der er en statistik, der viser, at cirka halvdelen af Danmarks stemmeberettigede indbyggere er over 55 år, så er det jo også en erfaring, der er ved at forsvinde, og den ligger jo nede bag meget af det, som både Per Albin, men også Thorvald Stauning sagde med, slummen er væk, den er blevet gentrificeret, så på mange måder er der vel også en forandring i forståelsen der. Vi har fattigdommen lidt længere væk, og dermed bliver uligheden til noget, vi næsten ikke kan forestille os eksisterer. Det blev de sidste ord, vi desværre lød tør for tid. Og som det er med de nordiske lande, så er de på mange måder sådan et sært spejl for os danskere. Ikke? Når vi kigger i det, så kan vi godt genkende os selv. Vi ligner ret meget den, vi ser inde i spejlet. Men der er også nogle ting, der bare er en lille smule anderledes. Sådan lidt off i forhold til, hvordan vi normalt ser ud. De her små ændringer, de får os til at kigge os lidt selv mere i sømmene. Hvad er det egentlig, der er rigtigt? Hvad er det forkert? Hvor kommer det fra, det vi gør? Og dermed bliver vi lidt klogere på, hvem vi selv er. Derfor er svenskernes drøm om det gode samfund, om familien, folkehjemmet, den er også spændende for os, fordi den på mange måder også er et billede på, hvordan vi selv tænker. På mange måder kan jeg ikke lade være med at tænke, at folkehjemmet er blevet det, som man inden for humanvidenskaberne kalder en tom betegner. Altså et begreb, som engang rummede noget meget vigtigt, men nu kan bruges til stort set hvad som helst. Man kan klasse det på alle mulige strømninger. Det kan vi se i Sverige, men det giver måske også lidt anledning til at kigge lidt på den måde, vi i Danmark taler om velfærdsstaten og hvad velfærdsstaten er for noget. Tak til Johan Warning Bensen fra Kristeligt Dagblad og Bitten Larsen fra Forstadsmuseet for at dykke med ned i Lingerens Sylt, Bamseblade og Folkhemmet med os her i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
13: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
14: Hej.
15: Hej, Glenn.
14: Goddag med dig.
13: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
14: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
15: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
16: Mellem Os med Glenn Beck.
13: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
15: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
16: I dag kl. 16 på P1 live i DR Lyd.
17: Er Grønland sikret for al fremtid eller solgt for en slik, har islamister kuppet valget i Sverige, og kan influencer redde os ud af læsekrisen? Hør norsken, svensken og dansken efter radiovisen. Klokken er 7.
18: Tre ud af fire danskere er enige i, at ansøger om dansk statsborgerskab ud over de formelle krav også skal til en samtale om demokratiske værdier. Det viser ny opinionmåling lavet for DR. Og resultaterne glæder Katrine Evelin, som er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet.
19: Det undrer mig sådan set egentlig ikke. Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
18: 24-årige Artin Afani er iransk statsborger. Han har boet i Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven. Men han er sammen med sin mor sat i karantæne på grund af en færdselsbøde. Og hvis et statsborgerskab kræver, at han skal til en samtale om demokratiske værdier, så er han også klar på det.
20: Og hvis tre ud af danskere mener, at det er det rigtige at gøre, jamen så må vi høre til den demokratiske flertal.
18: Og flere partier ønsker at indføre såkaldte sindlægssamtaler med ansøgerne. Men ifølge Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund, så vil den slags samtaler være udemokratiske.
21: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindlægskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
18: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og Tysklands udenrigsminister Johann Wartepool fandt i går sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det er første gang, at parterne mødes, siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Og begge ministre var også på FN's talerstol i går, og på trods af mødet var tonen der ikke forsonlig.
0: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
18: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker, Ukraines eksistens som stat og den europæiske fredsorden, sagde den tyske udenrigsminister. På trods af den store uenighed, så er det positivt, at de to lande mødes på den her måde,

0: i verden, siger hun. Her til morgen kan det lokalt være tåget. Når tågen er brændt af, ja, så er der til gengæld udsigt til en del sol. 15-19 grader og kun svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: Du lytter til P1.
2: Et komplet moralsk kollaps i det svenske Venstreparti. Nye oplysninger om totalt dronekaos over København og en fortsat alvorlig læsekrise i hele Norden. Er verden i forfald? Nej. Vi har fået genetableret de gamle alliancer FN og NATO og de gamle venskaber mellem USA og vores nationer.
3: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: For en uke for verden og Norden. Statslederne våre flyr rundt i USA, men først og fremst statsminister Mette Fredriksen setter signaturen sin på avtalen alle har ventet på, nemlig avtalen om og med Grønland og om og med USA.
5: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
4: Og hva skjer egentlig nå, Hassan? Du har sått og grått og sett.
6: Ja, hvad tænker du på, hvad der sker nu? Nu skal aftalerne jo ratificeres hjemme i de respektive lande, og når den er blevet det, så er den gældende. Mm. I al evighed, kan vi forstå. Ikke?
4: Ja,
6: nemlig. Var det det, du mente?
4: Yes.
6: Eller hvad der sker med aftalen?
4: Og helt sådan praktisk også. Altså, er det en bra aftale? Er det en dårlig aftale? Vet vi nogle ting? Altså?
6: Jeg havde den her tanke i nat, da jeg vågnede, hvor jeg ligesom overvejede, hvordan de mon havde det dengang, man fra dansk parlamentarisk side indgik samarbejdsaftalen med tyskerne under 2. verdenskrig. Var de lige så glade og fortrøstningsfulde og håbefulde i forhold til fremtiden? Og vidste de, at de kunne tage fejl i den aftale, de havde indgået? Ikke? Det er jo en overvejelse værd. Men som jeg ser det, så er det en formidabel aftale.
4: Hvad er det egentlig? Altså, sådan, hvis vi skal opsummere konkret, hvad er det, man egentlig nu har aftalt?
6: Jamen, det er jo en forlængelse af den gamle aftale fra 1951, så der er jo ikke, hvad kan man sige, der er jo ikke nogen revolution i den her aftale egentlig. Nu står der konkret, at amerikanerne kan udvide med 2 militærbaser i Grønland, og at de kan udvide yderligere efter, at man så i den arbejdsgruppe, man nu har permanent nedsat, efter aftale. Ikke? Og så er der jo det her missilskjold, som amerikanerne kan opsætte for at beskytte USA primært. Og så er der et forhold i forhold til investeringer og andre stormagters tilstedeværelse i Grønland, som jo er, hvad kan man sige, en indskrænkelse af den grønlandske frihed til at vælge samarbejdspartnere på lang sigt, ikke? Altså, grønlænderne kan ikke indgå aftale med Kina, for eksempel, om etablering af en lufthavn eller en mine, hvor man opgraver nogle værdifulde mineraler.
4: Jeg har sett, jeg må høre hva Åsa tenker, om hun har sett noe som jeg ikke har sett her ennå, men jeg vil sitere Mikkel Vedby Rasmussen i Vikenavisen, han skrev: Men Trumps plutselige og demonstrative høflighet kan ikke skjule at det amerikanske ønsket om at overta Grønland er en stormakts mest arrogante behandling av et mindre land siden Aten besluttet seg for å invadere Sicilien i 415 før Kristus.
6: Okay, det var en meget specifik reference.
4: Veldig specifik.
6: Som skribenten er den eneste, der kender til.
4: Nemlig. Ja. Men Aten beslutter sig åbenbart for at invadere Sicilien på et tidspunkt. Også. Hva tror du? Er det grunn til å juble, eller har denne nattlige oppvåkningen til Hassan noe for sig?
7: Jag tänker att vi har ett väldigt starkt psykologiskt behov av att säga att det är Danmark som har vunnit det här. Därför att vi kan inte säga att USA har hotat sig till ett avtal. där jag i alla fall skulle säga att Grönland har gett upp rätt mycket av sin suveränitet. Inte bara det att det är USA som för alla evigheter då ska bestämma över säkerheten där, utan också att

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, YLE Arenaen og NRK Radio. Klippene I sendingen hentet fra NRK, Threads, Danske TV2 og Sveriges Radio.
1: Så lander vi snart I Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fede tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk I luft.
3: Eventyr I blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige synet, der I fokus.
1: Der også noget grineren I 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.
8: Et blik på kalenderbladet viser, at det I dag søndag den 27. september. Et kig på klokken afslører, at den 8. Det betyder, at vi klar med P1 Morgen her efter radioavisen.
9: Man skal bakke op om ytringsfrihed, retsstat og lighed, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet I en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de helt enige eller overvejende enige I, at ansøgere også bør vurderes I forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og de her tal begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
10: Det viser, at danskerne med Dansk Folkeparti I det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal I Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
9: Et ekspertudvalg nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører I Enhedslisten, Peter Velblund, vil det netop være udemokratisk.
11: Det åbner I hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
9: 24-årige Artin Erfani, der iransk statsborger og gerne vil være dansk statsborger, klar på at tage en samtale om demokratiske værdier. Han boet I Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han sat I karantæne på grund af en færdselsbøde.
12: Jeg synes, det fint nok med sådan en test for lige kunne mærke an, hvem den borger men det lidt svært at basere, om man dansker nok bare på et samtale, fordi jeg synes, det dybere, end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
9: Og så skal vi ud I naturen. Forstår det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud I naturen, når jagtsæsonen går I gang I starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende at skyde dem. For rent etisk det en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
13: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør. Naturlige årsager I løbet af vinteren, og det ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
9: Men det slet ikke nødvendigt med et forbud, det mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund I Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at skabe rammerne om en både etisk korrekt og ansvarlig jagt.
14: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der

0: Skelmose har meldt afbud. Vingegaard er ikke med, og dermed så rulles op kaptajn tilfældet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten, er den for hård til en Mads Pedersen?
1: Og allerede inden cykelrytterne når i mål i Canada, ja, så løber fodboldlandsholdet ind på græsset i parken i København til endnu en kamp i Nations League. Her bliver det mod Wales, eller bliver der mod Wales mulighed for oprejsning efter nederlaget i Norge i torsdags. Og kampen i aften skal bare vindes, fortæller landstræner Brian Riemer.
2: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et valisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
1: Der har været lidt uro omkring landsholdet efter kampen mod Norge, anfører Pierre-Emil Højbjerg, kritiserede landstræneren for at spille med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men landsholdsangriber Rasmus Højlund mener ikke, at uenigheden har fyldt så meget i truppen.
3: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Ja, Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
1: Kampen mod Wales fløjtes i gang kl. 18, og både den og cykelløbet kan følges i Liga på P4. Det bliver en rigtig flot solskins søndag. Mod vest vil der dog eftermiddag være lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst.

0: Godmorgen. Det er blevet søndag den 27. september, og det er blevet tid til den sidste P1-morgen denne her uge, som jo har været en intens uge, for efter at kongeriget i månedsvis har stået i den største udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig, så satte en ny forsvarsaftale med USA i tirsdags punktum for krisen, i hvert fald foreløbig. Så i dag ser jeg tilbage på krisen sammen med en af dem, der har været helt centrale undervejs. Tidligere udenrigsminister i Grønland, Vivian Motzfeldt, der sammen med Lars Løkke Rasmussen gik ind i Det Hvide Hus 14. januar til et skæbnemøde for at forsøge at redde kongeriget ud af kløerne på Donald Trump. Jeg taler med hende om mødet, om tillid og om den aftale, Grønland, Danmark og USA nu har underskrevet. Det er om et kvarters tid. Og i næste time ser jeg nærmere på, hvad krisen har lært os om selvstændighedsdebatten i Grønland. For skal man tro den fremtrædende grønlandske geolog Minik Rosing, ja, så har den vist, at retorikken giver USA en undskyldning for at annektere Grønland.
1: Man kan jo høre, hvordan den amerikanske influencersfære har benyttet det der retorik som en grund til, hvorfor det var galt for USA at overtage Grønland.
2: Altså selvstændighedsretorikken.
1: Ja, fordi at de er arme vilde, de var så plagede af Danmark, så nu måtte nogen komme og redde dem. Ikke?
0: Ja, sådan her sagde han i den her uge til Weekendavisen, og i næste time spørger jeg Minik Rosing om man går Trumps ærne, hvis man kritiserer Danmark som grønlænder, og jeg taler også med en af de mest markante stemmer i netop selvstændighedsdebatten.
3: Den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra en dansk donor med en arvelig genfejl, som kan give kræft.
0: Sådan her lød det i TV-avisen i december, og så sent som i forrige uge kunne DR afsløre endnu en sag om sjusk hos en dansk sædbank. Og Danmark er blevet verdens sædhovedstad nummer et, men hvordan gik det egentlig til, og hvad har de menneskelige omkostninger været? Ja, det kaster en ny bog lys over. Jeg får besøg af forfatteren 8:30. Men jeg starter med et drys dansk politik. Mit navn er Anne-Kristine Hermann. Dansk Folkeparti holdt i går et årsmøde, som partiet selv kalder for årets største politiske show. Lad os lige starte med lidt af den sang, som Morten Messerschmidt, formanden, indtog scenen til i går eftermiddag.

0: sig tilbage til salen i går, og spotlyset, der kørte rundt i den mørke sal.
1: Ja, det er Kanye West Power, vi hører her, som Morten Messerschmidt altså valgte at indtræde på scenen til. Hvordan blev årets største politiske show så?
0: Jamen, jeg vil sige, nu er jeg jo sådan en type, der har været til mange, mange årsmøder og landsmøder hos alle partierne i Folketinget. Og Dansk Folkeparti havde jo ligesom stillet i udsigt, at det her skulle blive et Las Vegas-show uden lige med underholdning, med lysshow, med store politiske taler. Og jeg vil sige, det mindede på mange måder om mange andre årsmøder, jeg har været til. Der var skruet mere op for musikken, der var skruet lidt mere op for spotlightsene, men det var jo altså politiske indlæg fra deres forskellige politiske profiler. Der blev uddelt en pris, der blev holdt nogle taler. Så var der så også en stand-up-komiker, der roastede DF i 10 minutter. Det havde noget show over sig. Men det, der alligevel gjorde det helt anderledes end alle andre årsmøder, jeg har været til, det var det her med, at halvdelen af årsmødet måtte vi som presse og offentlighed ikke være med til. Og den anden halvdel, der var åben, det åbne show, der måtte vi ikke bare være med. Der kunne man lige frem som ikke-medlem købe billet til det her show. 125 kroner skulle man af med, så kunne man komme ind og overvære de her 3 timers politisk årsmødeshow.
1: Det lyder ikke som om, du sådan er vildt imponeret, Rikke, over det her show.
0: Nu skal jeg jo ikke være smagsdommer over det, men jeg kan bare sige, sammenlignet med mange andre årsmøder, jeg har været til, så synes jeg ikke, at det adskilte sig sådan fuldstændig markant i det, der skete fra scenen. Men det, der var en kæmpe forskel, det var hele iscenesættelsen af Morten Messerschmidt, som den her store fremtidens mand. Han var ikke selv med til de første par timer af det lukkede årsmøde, der hvor der var fri debat, hvor hans partifæller tog ordet og debatterede politik fra scenen. Han ankom først, da det var færdigt, og det gjorde han bare med maner. Han kom kørende i sådan en stor sort bil med tonede ruder, hvor man kunne se, der sad et socialt medieteam både ved siden af ham og foran ham i bilen og optog ham. Og da han så kom ud, så havde partiet sørget for, at der stod en masse unge medlemmer af Ungdomspartiet med banner med ham på, og så messede de bare Morten, Morten, Morten, da han kom hen og stod foran pressen. Og der leverede han også det, der var hovedbudskabet for det her årsmøde. Han sagde, har I nogensinde været til så sprudlende og optimistisk et årsmøde før? Prøv at høre, venner. Fremtiden er lys. Især hvis Blå Blok kan finde ud af at stå sammen, så skal vi nok kunne vælte Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og det var hovedbudskabet. En optimistisk fremtidens mand, der gerne vil fremstå som den her samlende optimistiske figur.
1: Ja, lad os lige prøve at høre et klip af, hvad han sagde også under sin tale, fordi han startede Morten Messerschmidt med at takke de mennesker, der troede på ham, og som holdt fast og kæmpede, da alle spåede Dansk Folkeparti døde.
2: Vi bliver nødt til at finde bedre ud af det i Blå Blok. Vi bliver nødt til... Vi bliver nødt til at overkomme hinandens forskelle og gøre det til en fælles styrke. Og vi bliver nødt til at unde hinanden sejre. For det er det, der er vejen til at vælte Mette Frederiksen og Lars Løkke.
1: Ja, Rikke, altså du fortalte jo i går, da vi talte sammen også her i programmet, at partiet rider på en vinderbølge, og Morten Messerschmidt siger, du taler selv om det mest optimistiske årsmøde måske nogensinde, men kan han samle Blå Blok, som han tydeligvis gerne vil, og siger her?
0: Det tror jeg ikke, og jeg ved heller ikke, om det er ham. Altså, missionen er, at det er ham, der skal samle, altså det skal være under ham. Selvom han flytter med tanken om sig selv som statsministerkandidat, og jo lige nu i målingerne er formand for det afgjort største blå parti, så er der ingen af de andre blå partier, der er med på at gøre Morten Messerschmidt til statsminister. Vi hører de sidste måneder, Troels Lund Poulsen fra Venstre afviste blankt med henvisning til en række politiske punkter, hvor de er dybt uenige, altså EU, støtten til Ukraine, forhold til rigsfællesskabet, klimapolitikken. Og selvom både Troels Lund Poulsen og de andre blå partiledere sendte venlige videohilsner til årsmødet og lykønskede Dansk Folkeparti med fremgangen og lykken og sagde, at de skulle have et godt årsmøde, så er der sådan blå bekymringer i de andre partier over det, man ser nu, som jo er en fuldstændig vende op og ned på magtforholdet og styrkeforholdet i blå blok. Fordi på mange punkter kan de sagtens samarbejde. Troels Lund Poulsen påpegede i videoen, at han er glad for, at de har samarbejdet godt om udlændingepolitik, om sundhed, om ældre. Men det er de her andre afgørende områder, som simpelthen gør, at man vil aldrig i Venstre og Konservative gå med til at gøre en DF-politiker til, og slet ikke Morten Messerschmidt til statsminister. Og det er jo lige nu dilemmaet i blå blok. Altså, de har tabt to valg i streg, blandt andet fordi de kunne enes om en fælles blå statsministerkandidat. Og selvom Morten Messerschmidt nu taler om sammenhold, og de skal gøre det bedre, så er der for det første lang tid til næste valg, og lige nu gør de her også Venstres målinger i frit fald, gør bare blå blok ekstremt sårbar.
1: Tak for analysen, Rikke Gyldmansø.
0: Selv tak.
1: Altså vores politiske analytiker her i DR. Kan du mærke det, Thomas, hvordan nervesystemet kommer lidt mere i ro herude i skoven?
3: Ja, jeg bliver helt rolig, når jeg hører de der skridt i efterårets tørre gule blade.
1: Thomas Buch Andersen, mange kender dig jo som vært på TV2 News. Tidligere har du været her i huset. Du har sågar været chef for kanalen her, P1. Men du er også en mandecoach og breathwork-facilitator, og du har lige holdt her i september et retreat for ikke mindre end 150 mænd på Langeland. Og det er derfor, jeg har inviteret dig i studiet for at tale om mandefællesskaber og om mænds samtidig noget undertrykte følelsesliv. Fordi hvis man skal tro chefpsykolog og mandeforsker Svend Aage Madsen, så eksploderer antallet af mandegrupper i øjeblikket. Det har han sagt til Jyllandsposten. Hvad kendetegner de mænd, der opsøger dig som mandecoach eller tager med på sådan et retreat, du lige har afholdt?
3: Ja, tak for det, og tak for invitationen. Det er mænd, som er nysgerrige på, hvad mere de kan komme til at mærke af dem selv, og hvad mere de kan komme til at mærke af livet. Så de er nysgerrige på, hvad kan de komme til at føle mere, de har gjort det godt i livet indtil nu. De har gjort, hvad de i godsøjne skal. De har fået et job, de har fået en uddannelse, de har fået en familie, mødt en partner, fået nogle børn, skrabet sammen til et hus eller en lejlighed, eller hvad det nu kan lade sig gøre, skrabe sammen til i vore dage med de boligpriser, der er. Og begynder at mærke, at der er et eller andet i deres følelsesliv, som måske har været lidt undertrykt, eller uopdaget, eller uudforsket, og som de har lyst til at gå på opdagelse i. Så få et mere nuanceret forhold til deres følelsesliv, ligesom at kunne mappe lidt bedre, kortlægge lidt bedre, hvad der sker på indersiden. Hvad er forskellen på at være frustreret og irriteret? Hvad er forskellen på at være ked af det og mærke en eller anden form for sorg? Hvad er forskellen på at mærke en eller anden form for kraft og mærke vrede og aggression osv.? Begynder at være sådan lidt mere nuanceret omkring, hvad der sker indeni.
1: Ja, du har fortalt til Jyllandsposten, at du nærmest dagligt bliver kontaktet af mænd, hvor nogen altså står i en eller anden form for midtlivskrise, og du fortæller til Jyllandsposten, at de taler med kunstig intelligens om deres følelser, fordi de ikke tør tale med andre. Hvorfor er det, de ikke tør det, tror du?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er der jo selvfølgelig mange individuelle forklaringer på, men jeg tror, at der er et par faktorer, der er med til at forklare det. Det ene er, at vi mænd, så den helt traditionelle, klassiske manderolle, har ikke været en, som har været præget af en masse følelsesmæssige udtryk, eller i hvert fald en masse nuancer i de følelsesmæssige udtryk. I langt højere grad har vi været skolet til, og det har været forventet af os, at vi har produceret, leveret, beskyttet familien, tjent penge, gået på arbejde, og når vi så har haft behov for at mærke os selv, så har det været i nogle lidt mere følelsesmæssigt afgrænsede fora. Og så har der tit været, alkohol involveret eller andre ting, som på en eller anden måde har været med til i virkeligheden at hæmme muligheden for at mærke, hvad man føler. Ja. Så på den måde har vi ikke rigtig været opfordret eller opmuntret til at mærke os selv særligt dybt. Og så er der sket noget andet i de sidste 50 år, det er, at kvinders frigørelse på en mest smukke façon jo har udfoldet sig og udviklet sig. Kvinder er kommet mere på arbejdsmarkedet, har fået en langt større mangfoldighed i den måde, som kvinder kan udtrykke sig på. Og der hænger vi mænd lidt i bremsen, for mig at se, og mangler ligesom at komme på banen og vise, at der er også mange forskellige, mangfoldige måder at være mand på.
1: Ja, dit arbejde og din indtræden ind i den her verden også som mandecoach begyndte jo, da du var 46 år gammel. Du bragede selv ind i sådan en midtlivskrise. Hvad var det, der i den forbindelse gik op for dig om dit eget følelsesliv?
3: Jamen, du sagde før, at jeg for en del år siden var jeg kanadchef her på P1. Et job, jeg elskede, og som var fagligt super spændende og udfordrende, og mange gode kolleger. Men det gik pludselig op for mig, og måske faktisk fordi, at jobbet var så attraktivt og var så spændende, at jeg havde brugt en stor del af mit liv på primært at fokusere på at have fede jobs og spændende jobs, og have lagt al min energi i det, selvom jeg havde en kone og havde tre børn og mange andre ting, som jeg kunne være glad for, så havde en største del af mit fokus været på min karriere. På bekostning af, hvad der egentlig skete inde i mig, og på bekostning af andre sider af min psyke, eller min sjæl, eller hvad man nu skal kalde det, af min inderside. Nu har jeg helt glemt spørgsmål. Nu blev jeg igen helt fortabt i mig selv og min egen historie.
1: Nej, men altså, du har fortalt mig, at du faktisk, når du ser tilbage på det, synes, du var lidt følelsesmæssigt afstumpet.
3: Ja, jeg tror, jeg brugte det ord følelsesmæssigt afstumpet. I hvert fald følelsesmæssigt begrænset eller ikke særlig udviklet i min evne til at mærke og kortlægge, hvad det er, der sker i mig selv. Så når jeg ikke havde det, når jeg ikke følte mig fuld af energi og fuld af idéer og fuld fart frem, så var det min opfattelse, at så var der noget galt. Mm. Altså, så måtte jeg fikse det i en fart, så jeg ligesom kunne komme videre og komme tilbage i den rolle, som jeg ligesom havde rådyrket i mange årtier, som var arbejde, karriere og levere og producere.
1: Ja.
3: Og det, der så skete der for små 10 år siden, det var, at jeg pludselig mærkede det, som jeg så siden har oplevet med de hundredvis af mænd, jeg har arbejdet med, og du nævnte mand 21, som vi en hel masse mænd, der arrangerer en gang om året. Det er på et eller andet tidspunkt midt i livet, og det kan være i 40'erne, 50'erne, 60'erne, så begynder den måde at være til på at være utilstrækkelig og være lidt begrænset, hvis det bare handler om at gå på arbejde og i går sådan lave en familie, skabe en familie. Der begynder at melde sig nogle spørgsmål, som var det egentlig bare det, hele livet gik ud på? Og hvis jeg er lykkedes med det, hvad skal jeg så bruge resten af livet til? Man begynder pludselig at blive opmærksom på, at alt, der handler om at komme fremad, men på et tidspunkt er der et endmål også. Fuck, jeg skal dø på et eller andet tidspunkt, og nu er jeg nået halvvejs, og måske lidt mere end halvvejs i livet. Hvad skal jeg så bruge resten af tiden på? Min krop begynder at skrænte en lille smule, jeg begynder at have lidt mindre energi, når jeg træner, tager lidt længere tid, før musklerne restituerer sig osv. Det er lidt svært at beholde muskelmasse, der kommer lidt mere fedt på kroppen. Hvad er det egentlig for en måde, jeg gerne vil være far på? Nu har jeg bare ydet i familien, men hvad for nogle behov har jeg? Hvad er det egentlig for et aftryk, jeg gerne vil efterlade på mine børn? Og alle sådan nogle spørgsmål, og det er bare toppen af dem. De begyndte at melde sig der på det tidspunkt, og så var der noget i mig, der vågnede.
1: Ja, og det du siger der, det tænker jeg, at der er mange kvinder, der også vil kunne genkende. Men hvad er det, der er på spil særligt for mænd i den situation?
3: Ja, det er godt. Altså, faktisk den klassiske, og jeg sætter det lidt i gåseøjne, fordi manderollen har også udviklet sig de sidste 10-20 år. Men den klassiske manderolle, den åbner egentlig ikke rigtig op for, at andet end at levere det, som vi lige har snakket om her, har den store værdi. Og man kan nogle gange se det i den offentlige debat også, synes jeg, når mænd går ud og viser sårbare sider af sig selv, eller svære sider af sig selv, så er der ikke altid den samme plads til det, som når kvinder gør det. Og det gælder både den offentlige debat, men det gælder i høj grad i mænds opfattelse af sig selv. Hvad har vi egentlig lov til at udtrykke? Hvad har vi lov til at vise, uden at det bliver set som en svag side, eller en side, som man helst skal gemme væk?
1: Men det lyder lidt paradoksalt, ikke? Fordi vi har jo igennem årtier arbejdet for ligestilling, og har det jo også i en vis grad, altså ja. Måske ret udstrakt grad i forhold til andre lande. Så det kan godt komme lidt bag på mig at høre, at det er så svært for mænd at udtrykke deres følelser uden at det ligesom, uden at få noget fødselshjælp.
3: Ja, ja, nu skal mænd have fødselshjælp
1: ja,
3: også.
1: Præcis.
3: Jeg synes også, at vi mænd er blevet langt bedre, end vi har været tidligere. Ikke mindst, som vi snakkede om før, på grund af den udvikling, kvinder har været igennem, har det været en kæmpe inspiration. Men jeg synes, der er mange steder, hvor mænd stadigvæk, man kan ønske så meget for os mænd. Mm. Og vi er lidt langsomme om at komme ud af det, og de fællesskaber, som vi har med hinanden, som på alle mulige måder kan være smukke, men rummer, i hvert fald i min erfaring, tit og ofte alkohol, og en række samværsmåder, som handler om at undgå at komme til at mærke, og undgå at komme til at udtrykke det, som vi egentlig mærker.
1: Ja.
3: I hvert fald de svære følelser. Sorg, skam, skyld, utilstrækkelighed osv., ja. Som jo alle sammen er til stede. Og hvis de ikke får et udtryk, og hvis de ikke får mulighed for at blive udtryk, og hvis vi ikke får en anledning til at snakke om dem, så kommer de til at være som en sten i skoen.
1: Ja. Men kan man, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi kvinder måske også, altså vi kan godt være gode til at tale om følelser, men det kan også måske nogle gange være, at vi taler følelser og kriser op. Altså jeg kan godt nogle gange have det som om, at vi sådan kollektivt feeder på det, og der går sådan traumebingo i det, når kvinder ja. Er samlet. Altså er det ikke, altså kan det ikke også gå for meget over i den anden grøft.
3: Jo, og derfor er det også vigtigt, at mænd har nogle fællesskaber for sig selv, så man ikke skal være udsat for traumebingo. Okay. Men jeg kan fortælle dig, at når mænd er sammen, når mænd begynder at arbejde med sig selv, og begynder at synes, det er sjovt at dyrke sit følelsesliv på en mere, på en mere nysgerrig facon, så kan der også sagtens opstå traumebingo blandt mænd.
1: Okay. Altså,
3: jeg har også siddet i mange efterhånden grupper og cirkler og rum, hvor der har været, jamen, hvis du fortæller det der om dig selv, så skal jeg fortælle det her om mig selv. Nu skal du høre, hvor dårligt jeg har det med det der, eller hvordan det der har påvirket mig, enten noget tidligt i mit liv, eller min seneste skilsmisse, eller mit faderskab, eller hvad det nu har været. Så hvis det ligesom er en milepæl at gå efter, så er nogen mænd efterhånden også ret dygtige til det.
1: Du har to sønner på 13 og 21. Jeg har en søn på 7. Får de brug for mandecoaches og de her sharinggrupper, som du faciliterer, når de rammer midten af 40'erne, tror du?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ser heldigvis, altså mine sønner og deres drengevenner, de unge mænd, jeg kender og omgås på forskellige måder. Jeg ser, at de har en anden måde at forholde sig til følelser på, og har en meget mere nuanceret tilgang til det, og er meget mere åbne for, at de kan udtrykke sig på forskellige måder, hvilket er fantastisk og smukt at se. Om de får brug for mandecoaches, det ved jeg ikke. Jeg håber, de finder deres eget sprog, ligesom min generation har skulle, og stadigvæk er ved at finde vores måde at være mænd på, som jo er anderledes til den måde, som vores fædre er og var mænd på. Om de lige præcis får brug for mandecoaches, eller om de får brug for noget andet, når de kommer i 30'erne, 40'erne, 50'erne, det ved jeg ikke, men jeg håber, og jeg er sikker på, at de nok skal finde en form og en facon og en livsmåde at være på, som tilfredsstiller dem.
1: Tak for besøget, Thomas Bugge Andersen.
3: Tak for invitationen.
1: Altså vært på TV2 News og blandt andet mandecoach. I denne her uge blev der sat punktum for den største udenrigspolitiske krise, kongeriget Danmark har stået i siden 2. verdenskrig. I hvert fald, hvis man skal tro udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som jeg talte med tirsdag aften lokal tid, da Danmark, Grønland og USA netop havde underskrevet en ny forsvarsaftale i New York.
4: Ja, det vil jeg mene, at den er. Altså, vi har nu fået bundet det her ind i en juridisk forpligtende aftale, som træder i kraft på det tidspunkt, hvor det grønlandske og danske parlament har godkendt den.
1: Ja, krisen begyndte jo så småt at tage form for 7 år siden, da Donald Trump første gang talte om at overtage Grønland. Men det var først i januar i år, at de fleste danskere og grønlændere for alvor blev nervøse for, hvad USA måtte kunne finde på.
5: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
1: Ja, sådan her lød det fra statsminister Mette Frederiksen 5. januar. Og skæbnedagen blev den 14. januar, da daværende grønlandske minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt og så altså Lars Lars Løkke Rasmussen fra Danmark mødte den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio og vicepræsident J.D. Vance i Det Hvide Hus. Og for første gang, der fortæller Vivian Motzfeldt nu, hvad der egentlig skete bag de lukkede døre, mens hele kongeriget holdt vejret. Hun fortæller, at hun følte sig stærk, da hun trådte ind i Det Hvide Hus, flankeret af den danske udenrigsminister.
6: Jeg følte mig meget stærk, velviden, at hele befolkningen her i vores land har sat tillid til mig. At det er dem, der har sendt mig afsted. At de har nogle gode forventninger og ønsker om, at det hele kommer til at forløbe sig godt. Så det var det, der gjorde mig så stærk den dag, fordi det hele lå jo på mig, hvordan jeg kommer til at, hvordan vi kommer til at holde den her møde. Så jeg følte mig rigtig, rigtig stærk.
1: Ja, Vivian Motzfeldt fortæller, at hun nogle dage før mødet i Washington var taget til København for sammen med Lars Løkke Rasmussen at forberede sig på alle scenarier, og jeg spurgte hende, hvad hendes skrækscenarie var.
6: På det tidspunkt så var tilliden imellem, eller tilliden fra vores side mod USA, den var jo ikke særlig stor. Den kæmpemæssige pres, vi har været igennem, og de udtalelser, der er blevet sagt fra USA's side, kræver jo, at vi skal forberede os til alle scenarier. Og vi har set andre lande, som har været i nogle andre, selvfølgelig nogle andre politiske scenarier, men scenarier, som også viser, hvordan man kan udsættes i et møde med USA.
1: Jeg går ud fra, at du henviser til det her meget famøse møde, der havde været året inden med præsident Zelensky i Det Hvide Hus, hvor det var kørt helt af sporet. Hvad gjorde I for, at det ikke skulle gå på samme måde? Var der nogle bestemte forholdsregler, I havde diskuteret, ting, I skulle undgå?
6: Nej, jeg synes bare, det er... Vi stod på den rigtige side af historien. Det er os, der har fulgt alle regler. At man ikke har overtrådt andres autonomi, det er ikke os, der er på den linje. Så på den baggrund, så synes jeg, at det er det, der gør en stærk.
1: Vivian Motzfeldt fortæller også, at hun meget hurtigt fornemmede, at mødet i Det Hvide Hus ville gå godt.
6: Jeg kan huske, at lige snart jeg kom ind i den møde, som vi skulle holde, og da jeg mødte vicepræsidenten og udenrigsministeren, jeg kunne se med det samme, og jeg kunne fornemme med det samme, at de kommer til at være et godt møde, og jeg kunne fornemme, at der også var respekt fra deres side, og ønske om, at man skal finde en fælles løsning, kunne jeg også læse på rummet med det samme.
1: Ja, hvordan kunne du fornemme det? Hvordan kunne du fornemme det på dem?
6: Det kunne man bare. Jeg kom ind i rummet, og vi begyndte at tale sådan løse ting, inden mødet startede. Begyndte at snakke om Grønland, og begyndte at snakke om den måde, vi er, og tale om vores land. Og at man kunne mærke, at der er en oprigtig interesse.
1: Ja, det var altså hurtigt klart, at det var et godt møde, der var på vej, og da mødet så i Det Hvide Hus mundede ud i en arbejdsgruppe på højt niveau, som skulle finde en fælles vej, ja, så var det med stor lettelse. Herhjemme blev det udlagt som en stor succes for Grønland og Danmark, og billederne af de her fistbombs og cigaretter, der blev delt mellem Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt, gik verden rundt.
6: Jeg var lettet, glad for, at vores ønske om at starte en arbejdsgruppe, at det lykkedes. Men vi vidste også godt, at vi ikke er nået i mål endnu. Men lettet over, at at vi er kommet tilbage på diplomatiske spor.
1: Men det stod hurtigt klart, at USA havde et andet syn på, hvad den her arbejdsgruppe skulle lave end Danmark og Grønland, fordi Det Hvide Hus sagde lige pludselig, at arbejdsgruppen skulle drøfte en amerikansk overtagelse af Grønland. Men Vivian Motzfeldt fortæller, at hun forsøgte at lukke ørerne for den larm og fokusere på arbejdsgruppen, som hun stadig havde tillid til.
6: Det, jeg fokuserer på, var rigtig meget på arbejdsgruppen og min tillid til den arbejdsgruppe, som vi har etableret. At vi heller ikke skal være så nemt at fange. At der vil være rigtig meget larm, men at mit fokus den kommer til at kun handle om den spor, som vi har sat sammen.
1: 2 måneder efter besøget i D.C., der trak Motzfeldts daværende parti Siumut sig ud af regeringen, og hun var tvunget til at forlade posten som minister for udenrigsanliggender. Alligevel er hun tilfreds med den aftale, hendes afløser Mutebe Ede var med til at få på plads. Også selvom aftalen forpligter Grønland til at blive ved med at være en del af NATO og overtage Danmarks NATO-forpligtelser i Arktis, hvis Grønland træder ud af rigsfællesskabet.
6: Der har aldrig været en tvivl fra Grønlands side, at uanset hvad der sker, og også i forhold til selvstændighed, at Grønland ønsker at være en del af NATO. Vi deler alle værdier, som ligger inde under NATO. Så for mig, eller for os, der synes jeg, at man også bekræfter i aftalen med, at Grønland kommer til at forblive i NATO, også den dag Grønland beslutter sig for at blive selvstændig. Det er en god ting.
1: Men siger du så ikke også dermed, at I aldrig kommer til at kunne løsrive jer fra Danmark og rigsfællesskabet?
6: Jeg synes, vi har vist under hele processen, at vi valgte Danmark. Vi valgte at stå sammen med Danmark. Selvom vi også har nogle vigtige ting, som vi skal løse sammen.
1: Kritikere hævder, at aftalen kan gøre det sværere for Grønland at erklære selvstændighed, fordi grønlænderne ikke kan løfte hele sikkerheds- og forsvarsopgaven selv. Men det afviser Vivian Motzfeldt. For det kan Danmark heller ikke, og det var det, der udløste hele krisen, påpeger hun.
6: Vi har brug for andre lande til at løfte den opgave sammen med os. Vi har en kæmpemæssig landområde og havområde. Og vi er 57.000 mennesker.
1: Til sidst i interviewet spurgte jeg også til den historie, Weekendavisen skrev i sidste uge, hvor det fremgik, at en amerikansk investorgruppe har betalt for et nyt hus til 5,4 millioner kroner til erhvervsmand Jørgen Væver Johansen, som Vivian Motzfeldt er gift med. Mark Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet og seniorforsker Rasmus Sinding Søndergaard fra Dansk Institut for Internationale Studier, siger begge to til Weekendavisen, at det kan være en måde for amerikanerne at få adgang til eller indflydelse på den grønlandske elite, og derfor spurgte jeg, om Vivian Motzfeldt havde nogle kommentarer til det.
6: Det, jeg laver i politik, det blander min mand sig ikke ind i, og jeg blander mig ikke ind i hans virksomhed. Jeg vil bare bekræfte, at vi bor i et hus, som vi selv har købt.
1: Og I skal ikke flytte ind i det pågældende hus?
6: Hej.
1: Ja, det sagde altså den tidligere grønlandske minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt, som jeg talte med i går. Hvis man cykler rundt i København i de her dage, så kan man næsten ikke undgå at se store reklameskilte med budskabet "Selvfølgelig skal du være donor." Og Danmark er verdens sædhovedstad nummer 1. Ikke mindst sædbanken Kryos, som er verdens største af sin art, har bidraget ifølge sædbanken selv til mere end 100.000 menneskers, at de er blevet kommet til verden gennem donorsæd. Men der er også mørke sider af den her industri. Så sent som 10. september kunne vi her i DR fortælle, at den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt, fordi sæd fra 81 af sædbankens donorer er blevet solgt videre til flere kvinder, end loven tillader.
7: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
1: Ja, det sagde en af de kvinder, der har brugt sædbanken, Anna Luna Carlsen. Men hvorfor blev netop Danmarks centrum for en verdensomspændende sædeksport? Og hvad har de menneskelige omkostninger været? Det kaster bogen Det Store Danske Sædeeventyr lys over, og den udkommer på torsdag og er skrevet af dig, Anne Mette Lundtofte. Velkommen til.
8: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du er journalist. Du har tidligere skrevet flere bøger, blandt andet om Centropa, om ubådssagen. Nu har du kastet dig over dansk sædeimport, eksport, undskyld, og du begynder din fortælling i 1980'erne, fordi ambitionen var slet ikke at starte et sædeeventyr. Dengang Ole Skov, som startede Kryos, begyndte sin rejse, det var et helt andet eventyr, han drømte om. Hvad var det, han ville?
8: Ja, det er i hvert fald det, han har fortalt, at han havde en drøm om at finde Atlantis. Altså det her sagnomspundne ørige, som ifølge Platons skrifter forsvandt på en nat og en dag. Og som de fleste nok vil sige er en myte, men som Ole Skov som ung mand altså tager bogstaveligt. Og han vil gerne starte en ekspedition, hvor han skal ud og finde Atlantis. Men så har han jo brug for penge, for en ekspedition koster penge, og derfor fandt han på, at han ville starte en sædbank. Det kommer så til ham i en anden drøm, en igen helt bogstavelig drøm, som han har fortalt, at han havde i 1981, hvor han drømte, at han befandt sig under havet i Arktis, omringet af sædceller, af frosne sædceller, og det tog han så som tegn på, at han skulle starte en sædbank. Sådan lyder fortællingen i hvert fald.
1: Så hvis man skal tro den her fortælling, så er sædbanken en måde at finansiere drømmen om at finde Atlantis på i virkeligheden.
8: Det er det, han siger.
1: Så indleder han det, du i bogen kalder selvstudier. Hvad går de ud på?
8: Jamen, det er jo fordi Ole Skov, i modsætning til andre i fertilitetsverdenen, ikke har en medicinsk eller en naturvidenskabelig eller en biologisk baggrund. Han har taget uddannelse på Handelshøjskolen i marketing, så hans tilgang er anderledes, og han skal jo så tilegne sig den her viden, og det gør han med selvstudier, eller sædstudier, som han foretager på biblioteket i Aarhus. Og, så han er autodidakt i sæd, men man må tage den af for, at han har gjort det meget godt med den baggrund.
1: Ja, han begynder faktisk også, han læser en hel masse, som du siger, på biblioteket i Aarhus. Han begynder også at eksperimentere med nedfrysning af sin egen sæd. Det har han blandt andet fortalt, ja, både i din bog, men også i en kryosproduceret minidokumentar.
9: Og her er det gamle mikroskop. Det var en gave, en konfirmationsgave fra mine forældre. Det kan forstørre 100, 200 og 300 gange. Og der kunne jeg så studere min egen sæd.
1: Ja, på det her tidspunkt, der var eksport af dansk tyresæd til resten af verden allerede blevet en stor forretning, og Ole Skov får adgang til en tyrestation nær Malling, hvor avlstyre altså bliver tappet for sæd flere gange om ugen. Hvad er det, han ser der?
8: Jamen, han ser en succesfuld forretningsmodel, som man igen må tage hatten af for, at han ser en global handel med sæd på et tidspunkt, hvor det er nok de færreste, der tænker på den måde. Jeg har selv været på sådan en tyrestation, Viking Genetics, op ved Randers, og se, hvordan man såkaldt altså aftapper de her tyre. Det er den model, han oversætter til mennesker.
1: Ja, altså, du beskriver i bogen, hvordan de her tyre kommer ind i det, der hedder springrummet, og bedækker en atrapko, der også er dækket med et koskind. Og så er der nogle laboratoriefolk, der ligesom har en kunstig skede, som de lader sæden løbe ned i og løber op i laboratoriet. Det er simpelthen det, Ole Skov står og betragter og tænker, det vil jeg overføre på mænd.
8: Altså igen, det er det, han siger. Ja. Ligesom han siger i branding-videoen, og at det var sådan, han fik ideen.
1: Ja. Så bliver det jo big business. Altså i 1987 åbner Ole Skov Danmarks første private sædbank. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød i TV-avisen dengang.
10: Landets første sædbank åbnede i dag i Aarhus. Og de første indskydere har allerede deponeret et lille brunt glas med sæd, der skal nedfryses og måske bruges senere til at lave børn af.
1: Ja, altså nutidens sædbank var jo faktisk allerede opfundet, skriver du, i 1964 af en amerikansk zoolog. Danmark havde også fået en sædbank på Frederiksberg Hospital i 67. Så hvad var det, Ole Skov tilførte?
8: Ja, altså ikke noget nyt på forstå på den måde, at det ikke var en ny opfindelse, men han på det her tidspunkt er der i Danmark ligesom kun én anden sædbank, og den er del af det offentlige sygehus, overset af overlæger, som har sikkert travlt med andet arbejde, men Ole Skov kommer med en anden tilgang. Han kommer fra Handelshøjskolen. Han professionaliserer sædbanken. Han leverer bedre sæd hurtigere end den centrale sædbank, og det er det, der er det nye med hans sædbank med Kryos. Det er den første danske, private, kommercielle sædbank.
1: Ja, fordi hvad var det, der var problemet ved den offentlige sædbank, når det kom til for eksempel små lokalsamfund rundt om i landet?
8: Jamen, der var i hvert fald læger, som havde dårlige erfaringer med den centrale sædbank, som ikke altid sendte det sæd, de bestilte. På det her tidspunkt, der var det læger, der bestemte, hvad for noget donorsæd, der skulle bruges til de forskellige familier. Og man valgte det ud fra at matche den sociale far i den her familie, for det var dem, der kunne få hjælp, fertilitetshjælp. Men så kom der ikke altid det sæd, de bestilte, eller måske var der ikke lige en donor med mørkt hår og mørke øjne. På det tidspunkt, de bestilte det, det kunne også tage flere måneder. Der var ikke den der sikre levering, som Kryos leverer, da Ole Skov åbner det.
1: Mm. Hvad er det så, der gør, at sæd fra Danmark ikke bare bliver big business, men også bliver international big business?
8: Der sker det, at Ole Skov er virkelig det rette sted på det rette tidspunkt. Så for det første er han i Danmark, hvor det er nemt at rekruttere donorer, fordi vi i Danmark vi er frisindede, vi taler gerne om sæddonation, vi har reklamer på busser og om sæddonation, vi er ikke generet over at tale om det, og insemination er også bredt accepteret. Vi har også en lang historisk tradition for donation. Vi har en tillidskultur, hvor den enkelte gerne vil hjælpe andre i fællesskabet, som ikke selv kan. Så på den måde er det nemt at rekruttere donorer i Danmark, nemmere end i for eksempel katolske lande, hvor insemination bliver betragtet som utroskab. Samtidig så vokser Kryos her i starten af 90'erne, og så kommer internettet. Og med internettet starter den globale handel med sæd. Nu kan Kryos nå kunder i hele verden, langt ud over Danmarks grænser, og han starter faktisk en filial i USA.
1: Ja, det gør han i 2001. På det tidspunkt er der, skriver du, 28 andre amerikanske sædbanker på markedet. Så hvad er det, der gør netop dansk sæd til en efterspurgt vare i USA?
8: Igen, så er det jo markedsføringen, det gælder om at markedsføre den her unikke kvalitet ved dansk sæd. Og donorerne bliver kaldt nordiske navne, som jo nok skal vække associationer med nordiske udseende. Høje fire.
1: Life, sådan nogle navne får de som sådan pseudonymer, donorerne, ikke?
8: Ja. Mm. Som vækker associationer til høje fyre med lyst hår og blå øjne. Og derudover en god uddannelse og et godt samfundssind.
1: Mm. Ja, du skriver i bogen, at Ole Skov selv på det her tidspunkt taler om rene skandinaviske reservedele.
8: Altså det er et citat fra New York Times artikel, det er ikke mit citat.
1: Nej, det er noget, han siger på det tidspunkt til den amerikanske avis. Men det lyder jo også, som om det handler lidt om en idealisering af nordisk hvidhed på en eller anden måde.
8: Altså, det, der er også noget kritik af det i USA, men jeg tror ikke, det er sådan, at Ole Skov siger, at han markedsfører sit produkt på den bedst mulige måde, han kan, for at sælge så meget sæd som muligt.
1: Okay. De seneste år er der jo blevet ret tydeligt, at der også er alvorlige skyggesider ved den her enorme sædindustri. Du beskriver i bogen både skyggesiden for donorbørnene ved ikke at kende deres ophav, men der har også været, kan man sige, mere alvorlige sager. For eksempel afslører 21 søndag tilbage i 2012 den såkaldte NF1-sag, der rejser spørgsmål ved, om etikken ligesom er fulgt med den store kommercielle succes. Sagen handler kort fortalt om den danske sædbank Nordic Cryobank, der også går under navnet European Sperm Bank, og som altså er kommet til at sprede en arvelig genfejl til flere børn.
11: 21 søndags gennemgang af sagen begynder tilbage i 2009.
12: Her kan du se, at det første barn.
11: De første kvinder er allerede insemineret, eller har født børn med donor 7042. Hvad kvinderne ikke ved er, at sæden, de er insemineret med, kan gøre deres børn syge.
12: Bliver et barn konstateret sygt i Belgien, og det bliver indrapporteret til sædbanken.
11: Og den 27. juni kommer så den første advarsel. En belgisk fertilitetsklinik kontakter Nordisk Kryobank med besked om, at et barn af donor 7042 har den arvelige sygdom NF1.
1: Ja, Anne-Mette Lundtofte, hvad er det, der er gået galt i den her sag?
8: Hvad der er gået galt, kan man ikke... Altså, man kan ikke kritisere sædbanken for ikke at have fundet ud af det her på forhånd, fordi både med NF1 og den senere sæddonor-historie, der breaket, som DR var med til at breake i december 2025, der handler om det, der hedder en genetisk mosaik, der er spontant opstået. Det vil sige, det er ikke noget, donoren har arvet. Han selv er rask. De vil ikke have kunne fundet ud af den her fejl på forhånd. Men det, der går galt, er kommunikationen senere, altså både blandt klinikker og sædbanken. Altså selvfølgelig, det er jo hele logikken, det er jo hele den kommercielle logik, der ligger bag ved distributionen, når man gør sæd til en global handelsvare. Så gør man også hele... Altså konsekvenserne til globalt. Altså, så man kan sige, at det, der går fejl, er hele logikken bagved.
1: Ja, og som du siger, altså, sædbanken går fri i retten, netop fordi Retslægerådet vurderer, at ikke noget sæd er rest. Altså, og man kunne ikke have forudset det her. Men som du også allerede er inde på, så... er den jo gal igen nogle år senere, det er så sent som i december sidste år, hvor det lød sådan her i TV-avisen.
13: Den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra en dansk donor med en arvelig genfejl, som kan give kræft. Mindst 197 børn er kommet til verden i Danmark og udlandet med sæd for donoren.
1: Ja, det her det er den såkaldte TP53-sag, det er igen European Sperm Bank, det drejer sig om. Hvis vi lige skal ridse op, ikke? Altså, donoren har, som vi hører her, leveret sæd til mindst 197 børn i Europa, som potentielt kan få den her kræftsygdom. Og det er der så også flere af børnene, der faktisk har udviklet. Der er sågar nogen, der er døde af kræftsygdommen. Hvad betyder de her sager for donorbørnene og deres familier?
8: Jamen, i bogen følger jo en familie, som har fået to børn med sæd fra den donor, hvoraf den ene har arvet genmutationen, og som fik leukemi som 12-årig, og som resten af livet skal screenes for at se, om kræften kommer tilbage. Det har konsekvenser for hele hendes familie. Der er mange familier i hele Europa. Den her sag er jo forskellig fra NF1-sagen ved, at den er europæisk i skala. Den er måske større end europæisk i skala. Og det er det, som er, hvis man kommer tilbage til, altså hvad der går galt, det er, at det er sådan en global distribution af det her sag, som har de her store konsekvenser. Men samtidig, den familie, jeg fulgte, der sagde moren, at at hun er så lykkelig for sit barn, så hun vil have gjort det hele igen. Og det er jo måske der, at der virkelig er en potentiale for, at der kan ske fejl. For det ønske, der er for at få et barn, er så grundlæggende for mange mennesker, at de vil gøre hvad som helst for at få det.
1: Ja, det er også, du har fortalt mig, at når sådan nogle sager her kommer, så kan man måske nogle gange se et dyk i salget fra den enkelte sædbank, men så er det op at køre igen, og det handler simpelthen om den drift, du beskriver der.
8: Altså markedet er der, og så længe markedet er der, så er sædbankerne der. Myndigheder forsøger at udstikke regler, eller udstikker regler. Og det gør internationale organisationer også. ESRA har anbefalet, at man laver et loft på, hvor mange familier en donor må blive far til, genetisk far til.
1: Ja, det er et arbejde, der pågår. Anne-Mette Lundtofte, tillykke med bogen Det Store Danske Sædeventyr, der udkommer på torsdag, og tak for besøget.
8: Tak fordi I måtte komme.
1: Det tager 3 timer og 15 minutter at flyve fra København til Istanbul. Det tager omkring 27 timer at køre ruten i bil. Men det skulle du ikke bede om, Mikkel Svane Kramer. Velkommen til.
14: Tusind tak.
1: Du har simpelthen valgt at vandre hele ruten. Det har taget dig 113 dage. Du startede i Køge 3. juni, og torsdag ramte du Istanbul. Nu har du ramt DR-byen. Er du gået herud?
14: Nej, det er jeg ikke. Jeg tog metroen.
1: Okay. Du har altså tilbagelagt 4.500 kilometer, været igennem 15 lande til fods. Hvorfor begav du dig ud på den tur?
14: Jamen altså, jeg har jo lidt fundet ud af, at rejse på den her måde, det er det fedeste. At se alle de her små byer og natursteder, som ikke står på nogen hjemmesider, og så møde en masse mennesker, blive inviteret ind hos nogle lokale i en lille by, der aldrig har set en udlænding i deres by før.
1: Og det findes stadig?
14: Det findes over det hele. Selv i lande som Tyskland, er lige hernede.
1: Hvad har været det mest overraskende undervejs?
14: Jamen altså, måske det mest overraskende har været, at jeg har ikke rigtig haft nogle dårlige oplevelser med mennesker. Jeg er blevet vækket et par gange, mens jeg sov, hvilket er lidt ubehageligt. Men man bliver jo fortalt om, hvor farlig verden er, og at man skal, selvfølgelig skal man passe på sig selv, men jeg har ikke haft behov for at være bange.
1: Du har oplevet verden som et trygt og godt sted, hvor du kan stole på de mennesker, du møder.
14: Ja, fuldstændig.
1: Det er jo virkelig dejligt at høre. Du kommer jo forbi nogle steder, som du også allerede siger, som vi andre måske ikke lige har hørt om. Faktisk kommer du igennem et land, jeg aldrig har hørt om før. Det hedder Liberland, og det er en selvproklameret mikronation, der ligger ved Donaufloden. Det ligger på grænsen mellem Serbien og Kroatien og dækker et område på bare 7 kvadratkilometer. Selve rejsen ind i Liberland var ret vild. Prøv lige at forklare, hvad der skete.
14: Ja, altså det er jo sådan, at da Jugoslavien brød op, så blev grænserne skrevet lidt mærkeligt, fordi der også er en flod imellem Serbien og Kroatien. De blev tegnet lidt groft, og det vil så sige, at der er nogle områder på lidt forskellige størrelse, som endte med at være ingenmandsland. Og de her områder er så på den kroatiske side af floden, så Kroatien har bare sagt, om det er et kroatisk land, hvor altså det er det ikke. Og så for en, hvad er det, 11 år siden, så en tjekke ville så lave et land med hans ideologier. Og så har han så i de sidste 11 år forsøgt at få det til at komme
1: op. Det lyder op helt vildt. Hvordan var det at komme derind?
14: Det var rigtig specielt. Fordi jeg mødes med præsidenten af Liberland ved frokosttid, og jeg ved stadig ikke rigtig, om det er muligt, at jeg kan komme ud til det her Liberland.
1: Hvor møder du ham?
14: Det er, han er selv blevet bandlyst af at være i Kroatien i de næste 5 år, fordi han har prøvet at bryde ind så mange gange. Så de har slået camp på den serbiske side. Så jeg møder ham på den serbiske side. Og jeg har et interview med ham, og jeg snakker med ham. Og så fortæller han, at vi skal lige ordne nogle falske dokumenter, og så må jeg låne en cykel af ham, og så er der nogen, der vil tage imod mig ude på det her Liberland-territorie.
1: Hold da op.
14: Ja.
1: Så du har ikke oplevet noget ubehageligt undervejs. Er det også en opfordring til, at flere af os kaster os ud i sådan en vandretur på tusindvis af kilometer?
14: Hvis man har lyst til tusindvis af kilometer, så ja. Men man kunne jo også tage en uge afsted.
1: Ja?
14: Ja.
1: Gå. Hvis jeg skulle gå en uge et sted hen, hvor skulle jeg så starte med at sætte?
14: Jeg vil nok tage til Bosnien, og så gå tværs over det land, tror jeg.
1: Okay, flyve derned og gå tværs over Bosnien?
14: Ja, det kunne man jo.
1: Hvorfor?
14: Det var bare et rigtig skønt land, og flot natur, og rigtig gæstfrie mennesker. Personligt synes jeg, det var det land, der sådan klingede højst i natur og mennesker, ja. Gæstfrihed. Ja.
1: Tusind tak for opfordringen, og tak for besøget, Michael Svane Kramer, altså 23 år gammel og hjemvendt fra en... Undskyld, Mikkel. Jeg ved ikke engang, hvad jeg fik sagt. Mikkel Svane Kramer, 23 år gammel, hjemvendt fra en virkelig, virkelig lang gåtur. Tak for besøget.
14: Det var så lidt.
15: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
16: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
17: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
18: Så var du godkendt.
17: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
18: Den er gangbar.
17: Det er kvalitetsstempel.
16: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
1: Der er stadig en time P1 morgen. Søndag tilbage her på den anden side af radioavisen, og der skal det handle om det udbrud af stafylokokbakterien, som har ramt Rigshospitalets afdeling for tidligt fødte børn, neonatalafdelingen, hvor 32 kritisk syge børn siden maj er testet positiv for en type af stafylokokbakterien. Jeg taler med lederen af afdelingen på den anden side af radioavisen, og så skal det også handle om den historiske aftale Grønland, Danmark og USA i den her uge underskrev. Men først er det altså blevet tid til en radioavis nu, hvor klokken er blevet 9.

0: Før du kan få et rødbedefarvet pas med det danske rigsvåben på forsiden, så bør det vurderes, om ens holdninger eller ytringer strider mod demokratiske værdier. Det er 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR, helt enige eller overvejende enige i. Og det er 24-årige Artin Afani også. Han er iraner, men vil også gerne være dansk. Han har boet her siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
1: Jeg mener, at man skal integrere sig ind til det danske samfund, når det gælder de danske værdier. Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør, som fri selv, have lov til at vælge sin religion, at betale sin skat, være en del af samfundet.
0: Flere partier ønsker at indføre samtaler, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger, og et ekspertudvalg kigger lige nu på, om det er muligt. Og Katrine Evelyn Jensen, indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, er glad for, at så mange danskere er med på ideen.
2: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
0: Regeringens støttepartier Enhedslisten og Alternativet er dog imod. Alternativets gruppeforperson Anna Bjerre siger, at det handler om retsprincipper.
3: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
0: Om få dage kan jægere lade geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, ja, så skal det være længere mellem de rødbrune fugle. De vil nemlig have et forbud mod at opdrætte og udsætte fasaner, udelukkende med det formål at skyde dem. Noget, der sker for omkring 1 million fasaner om året. Og reporter Bjarke Feldt, det er ikke alle, der mener, at den her jagtform er et problem.
4: Nej, og nu står vi lige herude i et område, der netop er fasanområde, eller sted, fasaner gerne vil være, med sådan små buske. Man kunne måske lige høre en, der larmer her i baggrunden. Træer, høje træer, de kan overnatte i. Og Niels Søndergaard, du er chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund. Hvorfor er det nødvendigt at opdrætte og udsætte 1 million fasaner hvert år?
5: Det er det, fordi der i den danske natur mangler levesteder, og så for at have noget vildt, man kan gå på jagt på, så er der mulighed for at sætte fasaner ud, og det bidrager til nogle fantastiske naturoplevelser for de jæger, der jager dem. Samtidig så producerer vi også noget mad, der er sundt og godt, smager fantastisk. Og endelig så bidrager fasanudsætning også til biodiversitet, for at få mulighed for at sætte fasaner ud, så skal man lave biotopplaner, som netop har det formål at styrke biodiversiteten, og dermed skabe flere levesteder, ikke bare til fasaner, men til vildtet og naturen i det hele taget.
4: Men jagt skal vel være bæredygtig og i høj grad dreje sig om at regulere antallet af vildt. Er det så ikke voldsomt at opdrætte 1 million dyr hvert år, bare så jægerne har noget at skyde på?
5: Jo, det tror jeg, kan jeg godt forstå, man tænker, men

0: side?
1: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
0: En strømpistol skyder to elektroder afsted, som sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Og det lammer midlertidigt musklerne og gør personen ud af stand til at bevæge sig. Og det giver så betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olsendal.
1: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
0: For den, der bliver ramt, kan det dog medføre smerte og ubehag og føre til faldskader. Det bliver en rigtig flot solskinsdag. Mod vest vil der dog i eftermiddag være flere skyer på himlen. 15-19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser.
2: Velkommen tilbage til søndagens P1 morgen oven på en uge, hvor vi kunne ånde lettet op i hele kongeriget Danmark. Efter i månedsvis at have stået i den største udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig, så satte en ny forsvarsaftale med USA i tirsdags punktum, i hvert fald foreløbig. Og skal man tro den fremtrædende grønlandske geolog Minik Rosing, så har krisen vist, at selvstændighedsdebatten giver USA en undskyldning for at annektere Grønland. Det koster nemlig noget at tale om løsrivelse fra Danmark og undertrykkelse af grønlændere.
3: Man kan jo høre, hvordan den amerikanske influencersfære har benyttet det der retorik som en grund til, hvorfor det var legalt for USA at overtage Grønland.
4: Altså fordi, selvstændighedsretorik?
3: Ja, fordi at de er arme vilde, de var så plaget af Danmark, så nu måtte nogen komme og redde dem, ikke?
2: Ja, sådan sagde Minik Rosing til Weekendavisen i den her uge, og i den her time spørger jeg ham, om man går Trumps ærne, hvis man som grønlænder fremhæver de skævheder, der stadig er i relationen mellem Grønland og Danmark. Jeg taler også med en af de mest markante stemmer i netop selvstændighedsdebatten, filminstruktør Aka Hansen, som kalder Minik Rosings udtalelser for vanvittige. Og så får jeg besøg af forfatteren bag den anmelderroste film Dobbeltfejl, som fik premiere i den her uge.
5: Vi er smuttet over på skærebanen.
6: Tak, lige også komme med over.
5: Selvfølgelig.
2: Filmen handler om to drenge, der måske ikke har begået et overgreb mod en tredje dreng. Anmelderne roser filmen, især for at kaste et nuanceret blik på forældreskabet. Så hvad er det for nogle nuancer, vi har brug for at se? Det spørger jeg forfatter Anne-Mette Kirk om sidst i programmet. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann. Og jeg starter på Rigshospitalet her i København, for 32 kritisk syge børn på Rigshospitalets neonatalafdeling er siden maj sidste år testet positiv for en specifik type af stafylokokbakterien, nemlig den, der hedder MS. SA. Bakterierne kan i værste fald føre til alvorlige infektioner, og trods en række tiltag, så er det altså alligevel ikke lykkes at få bugt med de mange smittetilfælde, det skriver Berlingske. Sidste år kunne avisen også fortælle, hvordan i alt 68 børn over flere år havde tilraget sig en anden stafylokokbakterie, nemlig den, der hedder MRSA. Og i den sag var der tale om flere tilfælde, hvor børnene endte med at komme alvorligt til skade. Enkelte risikerer også at få varige men. Nu god morgen til dig, Morten Brændal. Du er cheflæge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet. Du er herover. Undskyld, er du med mig nu?
7: Ja, det er.
2: Det
7: godmorgen.
2: Var godt. Godmorgen. MRSA, det er en resistent bakterie, den I lige nu kæmper med. Den hedder MSSA. Men hvor alvorlig er udbruddet af MSSA, som altså ikke er resistent?
7: Ja, men tak for invitationen, og godt, at I til at starte med lægger vægt på forskellen mellem de to. Hvis jeg lige kort skal starte med, at MRSA har vi heldigvis ikke set igennem det sidste års tid, efter en række sådan omfattende tiltag på afdelingen. MSSA er en anden type stafylokokbakterie, som faktisk kan behandles med vanlige typer af antibiotika. Men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at vi er jo rigtig kede af, at vi nu ser det her mønster. Det er bare ikke rigtig overraskende, fordi det er faktisk et velkendt problem verden over, og specielt på intensivafdelinger, og især i helt særlig grad på neonatalafdelinger.
2: Mm. Men når man

0: slår, altså der er forskel på de her staphylokok-bakterier. Hvis man bare som lægperson slår staphylokok-bakterien op og læser om, hvad den kan betyde for tidligfødte børn, så kan man jo læse om risiko for meningitis, blodforgiftning, knoglebetændelse blandt andet. Det lyder alvorligt.
1: Jamen, det er det potentielt set også. Altså, alle bakterier kan jo, hvis de kommer de forkerte steder hen i kroppen, give anledning til alvorlige infektioner. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Det er der ingen tvivl om. Det er nu ikke noget specielt i forhold til staphylokok-bakterier, fordi det gælder, som sagt, alle typer af bakterier. Heldigvis har vi ikke set nogen alvorlige manifestationer af lige præcis MSSA hos børnene, men der er dog 6 af dem, som vi har valgt at behandle, fordi vi fandt det i blodbanen.
0: Ja, blandt de her 32 påviste tilfælde, så som du siger, så er der 6 børn, der har fået behandling med antibiotika. Resten har ligesom kun båret bakterien, uden at være inficeret som sådan. Men hvordan kan 32 kritisk syge børn, altså børn, som er født for tidligt, blive ramt af den samme bakterie, når de ligger på sådan en intensiv hospitalsafdeling?
1: Jeg tror faktisk, en del af svaret ligger i lige præcis dit spørgsmål, at det foregår på en intensiv afdeling. De børn, som vi behandler, de kan være meget, meget små, og de er meget sårbare. De allermindste af dem, de vejer 500 gram, og de har behov for, at vi bogstaveligt talt fysisk er om dem døgnet rundt hele tiden. De er meget, meget ustabile, og vi skal med meget kort varsel håndtere dem med henblik på at rette op på situationer, der kan gå hen og blive livstruende. Så selvom patienterne er meget små, så er der en meget, meget tæt fysisk kontakt mellem dem og personalet, og selvfølgelig de forældre, som vi har medindlagt på afdelingen. Mm. Og alt det her, det skaber et miljø, hvor der er risiko for, at infektioner af og til kan sprede sig.
0: Ja, og som du selv siger, det er meget sårbare spædbørn ned til 0,5 kilo i størrelse. Altså, kan man simpelthen ikke undgå udbrud?
1: Så det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror nok, jeg må være ærlig at sige, at det er svært i det hele taget at undgå det, fordi vi ved, at det er en kendt problemstilling verden over. Men man kan selvfølgelig iværksætte en række forskellige tiltag, og det har vi i den grad også gjort på afdelinger på hospitalet. Vi har indvendt alle vores processer og procedurer. Vi har sat endnu større fokus på hygiejne og rengøring. Vi har haft eksterne eksperter til at komme på besøg hos os. Vi har gennemgået alle vores processer og prøvet at finde ud af, hvor er de svage steder i den her kæde. Og indtil videre er det ikke rigtig lykkedes at finde ud af, hvor kilden er, men vi er ret sikre på, at vi arbejder med det på den rigtige måde, akkurat som vi gjorde med MRSA, som vi heldigvis ikke har set det sidste års tid.
0: Mm. Men kan man som forældre på afdelingen være tryg ved, at ens barn ikke bliver smittet, hvis de er indlagt der?
1: Ja, det vil jeg bestemt mene, at man kan. Jeg vil slet ikke et øjeblik have problemer med, at mine egne børn bliver behandlet på Rigshospitalet. Det er trods alt der, hvor der er nogle helt særlige kompetencer, der er behov for, når man er svært syg og specielt født for tidligt. Men det er klart, at det ikke er meningen, når man kommer på et hospital, at man samtidig skal gå hjem med en anden infektion. Så vi har meget, meget stort fokus på det, og vi arbejder døgnet rundt på at få den her problemstilling løst.
0: Tak for at være med her til morgen, Morten Brændal.
1: Selv tak.
0: Altså chef læge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet.
2: Det er jo en stærk, stærk aftale, som alle er glade for. Det er jo en win-win-win aftale, ikke?
0: Ja, sådan her lød det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kort efter, at Danmark, Grønland og USA tirsdag underskrev en ny sikkerhedsaftale og satte et i hvert fald foreløbigt punktum for den største udenrigspolitiske krise, kongeriget har stået i siden 2. verdenskrig. Men krisen har vist, at det har omkostninger, når selvstændighedsbevægelsen i Grønland påtaler eller kritiserer den måde, Danmark behandler grønlændere på. Det sagde professor i geologi på Københavns Universitet, Minik Rosing, i den her uge til Weekendavisens Martin Krasnik.
3: Jamen, jeg synes, det er blevet tydeligt, fordi at, altså, man kan jo høre, hvordan den amerikanske skal man sige, influencersfære har benyttet det der retorik som en grund til, hvorfor det var legalt for USA at overtage Grønland.
4: Altså selvstændighedsretorikken?
3: Ja, fordi at, de her arme vilde, de var så plaget af Danmark, så nu måtte nogen komme og redde dem, ikke? Og man måtte sætte et hospitalskib op, fordi de aldrig fik hæfteplaster på, hvis de slog sig. Og, altså, så på den måde, så tænker jeg, at der er måske blevet en større grad af hvad skal man sige, af forståelse for, at det her forskellige ting, man går og siger, fordi det koster ikke noget, det koster alligevel noget.
0: Ja, nu velkommen her i P1 Morgen, Minik Rosing.
5: Tak skal du have. Godmorgen.
0: Godmorgen. Kan du prøve at give et eksempel på retorik fra selvstændighedsbevægelsen, der har kostet noget i den her krise?
5: Jeg tror ikke, det er nemt at give konkrete eksempler på det, men jeg synes, der er en helt klar tendens, der har været, og det er jo, at de her sådan, forskellige signaler og diskussionsemner, de kommer tilbage i form af altså netop den her, sådan, for eksempel hospitalskibseksemplet, at nogen ligesom, har kritiseret den måde, sundhedsvæsenet fungerer, og hvordan at det måske relateres tilbage til forholdet og så videre mellem Danmark og Grønland. Så jeg synes, det er mere, at man ser en meget stor, brug af misinformation, eller i hvert fald fordrejet information i forhold til at udstille forholdet mellem Danmark og Grønland som mere problematisk, end det er.
0: Mm. Ja, hvordan er den retorik blevet misbrugt af de her influencer i USA, som du ser det?
5: Jamen, den er blevet brugt til at tegne et billede af et land, som ville være bedst tjent med at være under amerikansk indflydelse i stedet for at være under dansk indflydelse, og med en historie, som er en lang serie af, hvad skal man sige, overgreb og fejltagelser. Og de findes jo også, så det, jeg siger, det er jo ikke, at man ikke skal behandle og tale om de her ting, men man skal gøre det sagligt og hvad skal man sige, på en fornuftig måde, og ikke agitatorisk eller med i form af hvad skal man sige, slogans om at det er også for galt med det der, eller en. Mm. Det er ikke, fordi man ikke skal tale om reelle problemer, men man skal bare, der er jo en tendens til, hvis man skal lave noget til et slogan, så skal man også skærpe tonen lidt. Og det skal man bare tænke på, at det bliver hørt af andre end os selv.
0: Ja, hvad er det for nogle slogans, du tænker på her?
5: Jamen igen, så tror jeg, ikke, jeg kan komme. Jeg synes bare, det er sådan generelt, at de her sådan, ting, som har været diskuteret i forhold til forholdet mellem Danmark og Grønland, når de så kommer ud som, at det her, det er, skal man sige, det bliver meget kategorisk sagt, som om, at der er en forklaring på det, og der er en løsning på problemet. Mm. Og der tænker jeg bare, at det er sådan set, det gælder sådan lidt, både mellem, nu sagde du i indledningen, det var selvstændighedsbevægelsen i Grønland, det er sådan set jo på begge sider, altså både i Danmark og Grønland, at retorikken en gang imellem kan tage en drejning, som gør, at den karikerer på en eller anden måde de reelle forhold.
0: Men skal man forstå dit budskab sådan, at man går Trumps ærne, hvis man som grønlænder for eksempel kritiserer Danmarks behandling af Grønland, både før og nu, eller hvis man kræver selvstændighed?
5: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er helt klart, at man skal tale om de her ting, men man skal bare passe på, hvordan man formulerer det, og hvordan man, hvis man siger noget, at det er ligesom et historisk faktum, at der var begået et overgreb af den og den karakter, så uden at det egentlig har været afklaret, så tror jeg i hvert fald, at det er problematisk, men jeg synes ikke, man skal, det betyder ikke, at man ikke skal tale om de problemer, der er. De kan jo netop bedst løses. Jeg synes, at noget af det, som har været karakteristisk ved processen her, det har jo netop været, at der har været reelt fuld, fortrolighed og tillidsfuldhed mellem den danske og den grønlandske side af forhandlingerne her. Mm. Og som jo beviser, at der er en grund til og en historisk årsag til, at der er tillid mellem parterne.
0: Du peger på, det handler om, at det ikke må blive for agitatorisk. Det må ikke være politiske slogans. Det skal være mere faktuelt funderet. Men lige præcis fakta kan jo være svært nogle gange at afgøre, hvad er rigtigt, hvad er forkert. Vi har lige haft eksemplet med en forskergruppe, som faktisk ikke kunne enes om, hvorvidt spiralkampagnen var et udtryk for en form for folkedrab. Så det er vel svært sådan at stå entydigt på et faktuelt grundlag?
5: Det er det jo altid, men man kan jo så sige, hvis man ikke kan blive enig inden for en forskergruppe om, at det er det ene eller andet, så er det jo netop ikke bevist, at det er det ene eller andet, så skal man måske lade være med at så sige, at det er konklusionen. Så det tænker jeg, det er i hvert fald...
0: Men er du ikke bange for, at det lukker ned for den demokratiske debat?
5: Det er jeg faktisk ikke. Jeg synes nærmere, det er den anden vej, at det lukker ned for den demokratiske debat. Jeg synes altså, hvis man skal tage et eksempel, der har været sådan i den politiske debat, så har det været det her udsagn, der har været mange gange om, at Grønland jo havde sådan set mulighed for at frit vælge sine alliancepartnere i verden, og kunne i virkeligheden det, der ingen skulle blande sig i. Det er jo også... Det burde være rigtigt, at sådan er hvad skal man sige, lovgivningen vel, i den internationale lov, men det er jo ikke sådan, at det er virkeligheden. Det har været virkeligheden nogensinde siden det sidste 50-100 år, har jeg sagt. Mm. At det har jo været en reel politisk virkelighed, at USA skulle acceptere, hvordan Grønland var ophængt. Og der kan man sige, der synes jeg, at det netop måske forplummer sig den der sådan, offentlige debat om, hvordan Grønland skal udvikle sig i fremtiden, hvis man fastholder, at der er nogle muligheder, som ikke er der, altså som man ved ikke er der, men man synes burde være der. Så på den måde, så synes jeg faktisk, at man kan bedre kvalificere en diskussion om Grønlands fremtid ved at tale stille og roligt om, om hvad det er, man ønsker, hvad det er, man ikke ønsker, mere end at sige, fordi at det, der helt skete på det, der tidspunkt i historien, så konkluderer vi, at så skal det være sådan og sådan i fremtiden.
0: Men kan man ikke netop i sådan et tilfælde, hvor der er folk, der prøver at udnytte situationen til politisk propaganda, som du siger, netop stå fast på ytringsfriheden og den frie demokratiske debat?
5: Ja, men det er lige præcis det, jeg siger. Jeg synes, det er jo ikke, fordi jeg synes jo ikke, at ytringsfriheden ikke skal være der, men jeg synes bare, at det er nogle gange, at der er nogle, at man skal sige, man tænker, at der er ikke nogen konsekvenser af at give den lidt mere gas med hensyn til argumentationen, end der egentlig måske er belæg for. Og det betyder så, at det er jo ikke en diskussion, som foregår mellem Danmark og Grønland. Der er jo mange, der lytter med på vandrørene nu om dagen. Og det betyder jo så også, at der er nogen, der vil bruge det i andre sammenhæng. Og der tænker jeg bare, at der er man bedre tjent med, at hvad skal man sige, at tale mere... Måske mere fremtidsvisionært, i stedet for at prøve at hive alle de skeletter, man tror, man kan finde i skaben ud, og også dem, der måske ikke er der.
0: Tusind tak for at være med her til morgen, professor i geologi, Minik Rusing.
5: Ja, selv tak.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Aka Hansen. Du er filminstruktør og forfatter. Du er formand for Siumut-partiet i Nuuk. Du er også en af de fremtrædende stemmer i selvstændighedsdebatten. Og nu er du stået tidligt op. Tak for det, for at være med her i programmet. Du er jo også, udover at være politisk aktiv, lavet en tv-serie, der fokuserer på de juridisk faderløse børn i Grønland. Også sådan et efterlevn af kolonitiden og forskelsbehandling. Du har arrangeret demonstrationer mod danske tvangsfjernelser af grønlandske børn. Skal I selvstændighedsbevægelsen have lidt mindre gas på argumenterne, som Minik Rusing siger her?
4: Jamen, godmorgen fra nu. Jeg har helt mørkt lige nu, så det er lidt mærkeligt at støbe så tidligt.
0: Ja, tak fordi du gør det.
4: det vil jeg rigtig gerne, for jeg synes også, det er en vigtig debat, som vi skal diskutere, eller det er et vigtigt emne, vi skal diskutere. Og jeg synes, det er rigtigt, vi skal holde os til fakta, og fakta er jo, at selvstændighedsønsket har eksisteret lang tid, før jeg blev født, og den har forløbet super roligt og yderst demokratisk, og jeg vil næsten sige, næsten lidt for langsomt også. Og så synes jeg, nogle af de argumenter, som Minik hiver frem her, om at man skal passe på det, og at man skal kigge på dem, som ytrer sig, det svarer måske en lidt groft sagt til, at man kigger på folk, der er blevet voldtaget, og siger, at det var nok på grund af det tøj, de havde på, at det skete. Og jeg er sådan virkelig, virkelig træt af, at der sidder embedsfolk og politikere i Danmark og beslutter vores fremtid henover hovedet på os herop. Og det er lidt det, jeg synes, der er sket her de seneste par år, især når det handler om om vores selvstændighed. Så kommer der sådan nogle aktivistiske geologer op og begynder at blande sig i, hvad det er, der foregår i Grønland. Og Minik er uddannet geolog, og jeg finder det dybt ubegribeligt, at man kan sidde og have så mange nedladende tanker om folk i Grønland. Og det kan måske være svært at følge med i præcis, hvad der foregår, når man måske primært opholder sig i Danmark. Men heroppe, så er der et kæmpe ønske om, at man skal få lov til at opleve den frihed, som vi burde have haft for lang tid siden.
0: Og det, Minik Rosing jo siger, det er, at det er fint at diskutere, og fint på en saglig måde at bringe de historiske sager frem. Men hvis man giver lidt for meget gas på argumentationen, så kan man altså komme til at hjælpe fremmede magter, der ser sulten på Grønland, og give dem et påskud for at annektere landet. Hvad siger du til det?
4: Sådan som jeg ser det, så har vi ret til at diskutere det her på demokratisk vis. Vi har et selvstyre her, vi har en selvstyrelov, og vi har i det seneste år arbejdet så grundigt hen imod et ret vigtigt mål, som er selvstændighed. Det kan man blandt andet se ved, at vi har et forslag til vores første, vores første grundlov, som vi kan implementere, så snart vi ønsker det, at blive selvstændige. Så derfor så synes jeg, at det er bekymrende, hvor meget Danmark har blandet sig i, at vi ønsker selvstændighed. Og jeg synes, man kan se, hvor stærke stemmer, der kommer frem i Danmark i forhold til at blande sig i en demokratisk proces, som vi har ret til som folk at diskutere stille og roligt. Men her i de seneste par år, så er der, altså de danske medier blandet sig rigtig meget i vores valg, og det påvirker også vores egen diskussion for, hvordan selvstændighed skal se ud, når der kommer sådan nogle skræmmekampagner, som jeg synes lidt, der har været her de seneste halvandet år efter Trump i bisætninger har nævnt, at han gerne ønsker kontrol om Grønland. Men faktum er jo, at Grønland, Danmark og USA har haft samarbejdsaftaler helt tilbage fra 1941. Så derfor føler jeg lidt, at der bliver lavet sådan nogle skræmmekampagner omkring, hvad vi har ret til heroppe som folk.
0: Men Aka Hansen, lad os lige prøve at høre, hvad nogle af de amerikanske influencer, som Minik Rosing henviser til, har sagt i løbet af krisen. Det her, det er den nu afdøde Charlie Kirk, som var tilhænger af Donald Trump.
6: They can't stand their current Danish masters. They believe that Denmark, who is currently controlling of Greenland and of Nuuk, which is the largest city in Greenland, they are being mistreated. They do not like the status quo, and they want a change. They say that when they go to Copenhagen, which of course is the capital of Denmark, they are told by local Danes, go back to your home of Nuuk. You're not welcome here. They want to be part of a country that respects them.
0: Er det ikke et eksempel på, at Minik Rosing har ret, altså at den her retorik kan udnyttes groft af influencer i USA?
4: Jeg synes, det argument det svarer lidt til, at hvis kvinder kæmper for bedre barsel, så kan mændene gå ind og regulere det, sådan, så at de ikke har bedre barsel. Altså sådan, det er lidt, altså, hvad skal man sige, andre nationer må jo ikke blande sig i, hvordan et land som Grønland opfører sig, eller hvad hedder sådan noget, hvad man har rettigheder. Mm. Og så, altså, nogle af de argumenter, som han bringer op her, er jo ikke fundet ud af den blå luft. Det er jo argumenter, som jeg også har, i talesat her de seneste par år, blandt andet ved de her børn, der bliver fjernet fra deres forældre, altså grønlandske børn, der bliver fjernet i et massivt stort antal, 7 gange så mange gange som danske forældre i Danmark. Så når, altså, men jeg er ked af, at det bliver brugt politisk til at overtage, altså som et ønske om, at man vil overtage kontrollen af Grønland. Det passer ikke ind nogen steder. Det synes jeg har været så ufint og så usmageligt, at USA har gjort. Men vi har stadigvæk ret til at sige de ting, som vi siger. Vi har ret til at snakke om vores rettigheder. Vi har ret til at kæmpe for, at vi har bedre mulighed for at være forældre i 2026. Det er jo stadigvæk nogle ting, som vi som folk har ret til at snakke om.
0: Men så lad mig prøve at vende det om. Aka Hansen, har I fra selvstændighedsbevægelsens side været gode nok til at fortælle amerikanerne, at I ikke har brug for sådan at blive reddet fra Danmark?
4: Altså, jeg har ikke snakket med nogen amerikanere, så jeg ved ikke rigtig helt, sådan, hvordan jeg kan klandres for det. Jeg synes, vores regeringsledere har været rigtig, rigtig skarpe og sagt, vi ønsker ikke at være danskere, og vi ønsker lige så vel heller ikke at være amerikanere. Jeg ved ikke, hvor meget tydeligere vi kunne sige det. Vi har ikke et ønske om, at USA skal være andet end en allieret her i Grønland. Det er ikke, der har ikke været noget ønske, stort ønske. Der har været en enkelt person, som jeg kender til, der har ytret sig om, at USA kunne være en potentiel, hvad hedder sådan noget, mere, altså en, der tog over i stedet for dansk kontrol. Jeg har ikke hørt et flertal, der sagt det. Og jeg vil også sige, at jeg har snakket med rigtig mange folk her i Grønland, som er mere bange for, hvad danskerne kan finde på, end hvad USA kan finde på. Så derfor, jeg synes, vi rammer forbi, når vi begynder at kritisere selvstændighedsdebatten, fordi den skal være der. Den har været der siden 70'erne. Altså, det er ikke noget, der er opstået her inden for det sidste halvandet år. Det er en kamp, som mine forældres generation har kæmpet for.
0: Tusind tak, Aka Hansen, for at stå tidligt op i Nuuk og være med her i programmet.
4: Selvfølgelig.
0: Altså formand blandt andet for Siumut i Nuuk. Et næsten 3 meter højt portrætmaleri af kong Frederik blev i fredags afsløret ved en festmiddag i riddersalen på Frederiksborg Slot i Hillerød. Det er det første officielle malede portræt siden tronskiftet, hvor kongen altså overtog tronen fra sin mor. Og så er det første gang, at det er en kvinde, Katrine Raben Davidsen hedder hun, der står bag et kongeligt portræt i riddersalen. Men portrættet, det må man sige, det deler vandene. Det er virkelig grimt, og det gør slet ikke vores flotte konge ære, lyder en af de mange kommentarer, der er kommet på kongehusets egen Instagram-profil. Bente Scavenius, du er kunsthistoriker og kritiker. Velkommen til.
7: Tak.
0: Det her 3 meter høje billede, prøv lige at beskrive det for os. Hvordan ser du det?
7: Jeg ser det som et meget traditionelt officielt portræt af kongen. Det er et helfigursportræt, og han står i trekvartprofil og ser ud mod publikum. Og han er iklædt sin admiralsuniform, det vil sige, at det er et officielt portræt, det er ikke et privat portræt. Og så har Katrine Raben Davidsen ligesom indskrevet ham i et lidt sådan diffust naturmotiv, som består af egeløv. Så det er både et meget officielt portræt, som indskriver sig i kunsthistoriens måde at behandle et officielt portræt på. Men samtidig synes jeg også, at hun har fået et menneske ud af kongen, som gør, at det også er et, jeg vil ikke sige, det er et privat portræt, men det er et menneskeligt portræt samtidig med, det et officielt portræt.
0: Det lyder som om, du, Bente Scavenius, synes, at det også er et vellykket portræt.
7: Jeg synes faktisk, det er rigtig vellykket. Der er jo ingen tvivl om, at Katrine Raben Davidsen har grebet det meget traditionelt an. Altså hvis man ville have et portræt, som simpelthen indskrev sig i kunsthistorien som et portræt, som bryder med traditionen. Det gør hun ikke. Altså hvis det er det, man vil have, så er man måske ikke umiddelbart tilfreds med det. Men hun har taget opgaven meget, meget seriøst og lavet det research, hun skal, og har set på ældre portrætter og set på hele, hvad skal man sige, måden at angribe netop det, at det er et officielt portræt. Så jeg synes, hun har gjort sit research, og hun har skabt et portræt, som både fortæller om vores konge på nuværende tidspunkt, og samtidig også om et menneske.
0: Mm. Men så kan du forstå kritikken af portrættet, altså for eksempel, at det er grimt?
7: Nej, overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke grimt. Altså, men der vil jo altid være kritik. Det er jo helt, helt klart, at et portræt af den karakter vil altid dele vandene. Jeg kender ingen i kunsthistorien, som ikke har skabt et værk, altså et værk, som på en eller anden måde henvender sig til det store publikum, som ikke deler vandene. Selvfølgelig er det, vi er jo ikke alle ens. Så selvfølgelig er der nogen, der ikke kan lide det. Jeg må fra min side sige, og jeg bedømmer det rent fagligt. Jeg har ingen andre aktier i det end en faglig indgang, og jeg synes, at det er vellykket. Så kan man sige, jamen, hvad er det for en konge, Katrine Rappen Davidsen har portrætteret? Og der er det en meget ung konge, og det sagde jeg også til Katrine Rappen Davidsen, da jeg så det. Og så sagde hun, jamen, han er blevet meget ældre undervejs. Det sker jo også, at hun har været 2,5 år om at male det, og det er måske en lige moden konge, vi har i dag, end den konge, som bliver fremstillet på portrættet. Men det er jo ikke nok til at gå ind og sige, at det er fuldstændig vanvittigt, at det skulle være et grimt portræt.
0: Jamen, måske er han blevet ældre lidt hurtigt de seneste par år, fordi han har en tung vægt at bære på, som kunstneren selv udtrykker det. Og det var noget, hun også gerne ville have ind i portrættet, har hun fortalt til DR Nyheder. Altså, at han er fremstillet med alvor, fordi han har den her tunge vægt at bære på. Synes du, det er tydeligt af maleriet?
7: Jeg synes, det der er tydeligt, det er, at det viser også en sårbar konge. Og det er jo også en måde at vise sin egen holdning til det at være i den position. Og det synes jeg er rigtig fint, at hun både får den sårbarhed frem, og samtidig også den officielle attitude. Jeg synes, hun får begge sider frem. Jeg kan ikke sige andet end, jeg synes, hun har fået nogle karaktertræk frem, som man rent umiddelbart også tilskriver kongen.
0: Tusind tak for at give din professionelle vurdering, Bente Scavenius.
7: Tak.
0: Altså kunsthistoriker og kritiker. Et ret opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Wadephul fandt i går sted i New York i forbindelse med FN's generalforsamling. Velkommen, Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier Lunds Universitet.
8: Tak.
0: Den tyske regering har jo beskyldt for ikke så længe siden, tidligere på den her måned, Rusland for at have planlagt et droneangreb mod lufthavnen i Leipzig i Tyskland. Der blev sagt, at der var en sammenhæng med hybride aktioner, og indenrigsministeren sagde, at vi antager, at Tyskland vil blive mål for yderligere angreb fra Rusland. Mødet mellem de to landes udenrigsminister er altså det første møde, også siden Rusland indledte krigen i Ukraine i 2022. Hvor opsigtsvækkende er det, at de to nu sætter sig sammen?
8: Det er meget opsigtsvækkende, både på det her bagtæppe af de her hybridangreb og beskyldninger og det ene og det andet. Der er meget ekstra højspændt forhold mellem specifikt Rusland og Tyskland, men også i virkeligheden i forhold til, at det er første gang en vestlig, altså en repræsentant for et vestligt EU-land, har møde på så højt niveau med netop Rusland siden fuldskala-invasionen. Så det er i virkeligheden meget opsigtsvækkende.
0: Ja, og hvad kan forklaringen være?
8: Jamen altså dels så er det en relativt almindelig praksis, at man bruger netop åbningen af FN's generalforsamling som et mulighedsrum for at mødes uden det er helt samme symboliske tyngde. Altså, når man alligevel har alle verdens udenrigsministre og statsministre eller statsledere samlet på et sted i New York, så kan man lidt nemmere, med en lille smule mindre symbolsk tyngde, mødes på sidelinjen, uden at man nødvendigvis behøver at besøge hinandens lande eller finde tredje land at mødes i. Så det har en lille smule mindre tyngde. Men hvorfor man overhovedet har mødet nu, det tror jeg, der er flere årsager til. Dels så er der et pres fra visse dele af den tyske befolkning i forhold til at tale med Rusland. Altså der er jo også, ja, vi har både valghandling, men også i det hele taget er der pres indefra i den tyske befolkning i forhold til ikke at køre den her no contact policy, altså ikke kontakt politik med Rusland, at man i højere grad åbner op. Og så tror jeg også i det hele taget kan jeg forstå, at inden for EU-kredse er man begyndt at åbne op i forhold til at også kunne tale med Rusland, hvor man før overhovedet ikke har vel røre russiske politikere med en ildtang, så har man i højere grad nu, om ikke andet, begyndt at tage samtaler omkring, kunne man i højere grad involvere sig diplomatisk for i virkeligheden ikke for at stryge russerne med håret, men i virkeligheden for at presse dem diplomatisk.
0: Ja, når du henviser til, at der er pres indefra i Tyskland, Isabel Bramsen, er det så med henvisning til den store valgsejr, vi netop har set fra AfD, Alternative für Deutschland, i Tyskland?
8: Ja, både det, men også der har også været demonstrationer for nyligt netop i forhold til, altså, hvor demonstranter har været ude at sige det her, vi er nødt til at gå diplomatiets vej, vi vil ikke ende i en stor krig på det bagtæppe, som er, at vi ikke vil tale med Rusland. Vi må om ikke andet forsøge den diplomatiske vej, og ikke kun det militære. Så det er det, hvad skal man sige, folkestemningen i Tyskland, men jo også lige præcis med AfD's sejr her. Så der er forskellige elementer indenfra set i Tyskland, men også bredere set i Europa.
0: Og ja, du siger bredere set i Europa også, hvor man ellers ikke har ville røre russiske repræsentanter med en ildtang. Det er vel positivt for en fredsforsker?
8: Ja, altså det er jo i hvert fald, kan man sige, det er jo, hvis man lige zoomer helt ud og siger, det forløb, vi har haft de første år af fuldskala invasionen af Ukraine, så har man overhovedet ikke vel tale med russerne. Man har med det første møde i København faktisk i 2023 juni samlet 30 lande, og så har man samlet flere og flere lande, indtil man samlede 100 lande omkring en fredsaftale i Ukraine, uden at invitere Rusland med. Og så da Donald Trump kommer til, så laver han det her altså ret vilde fredsshow, hvor han pludselig vil tale med Rusland, og så bliver europæerne i virkeligheden i høj grad hægtet af. Og der i den periode, der har været nu her mellem at de amerikanske hovedforhandlere har været optaget i Iran, altså de sidste halve år, så har EU i virkeligheden haft den her interne diskussion om, hvordan kan vi komme op i gear i forhold til, hvis der skulle komme fredsforhandlinger om Ukraine igen, at vi også kan være med, at vi også kan være med til at presse russerne ved et forhandlingsbord, så det ikke bare bliver det amerikanske show, der så at sige kører.
0: Tak for det, Isabel Bramsen.
8: Selv tak.
0: Altså lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Der er dømt klaphat og rødhvide halsterklæder i parken på Østerbro i dag. Det er klokken 18, at det danske herrelandshold tørner sammen med Wales i turneringen Nations League. Det gør landsholdet jo ovenpå et nederlag i torsdags til Norge og to dage med speciel stemning mellem trænere og spillere i den danske lejr. Kan man ikke godt sige det sådan, Andreas Kravl, DR Sportens kommentator?
9: Jo, det kan man godt sige. Man kan i hvert fald sige, at de har haft nogle snakke, de måske ikke havde været forberedt på, at de skulle have, og der også har været en del mere fokus på lige præcis sådan det interne liv på holdet, end der nogle gange er mellem sådan to landskampe.
0: Ja, lad os lige prøve at minde lytterne om, hvad det var, den her uro internt på landsholdet handlede om. Det er jo efter nederlaget mod Norge i torsdags, der sagde anfører midtbanespiller Pierre Emil Højbjerg til TV2, at samarbejdet mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann ikke fungerer.
10: Jamen, elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, og så lader den anden side ud. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
0: Ja, altså træner Brian Riemer burde vælge en af de to og lade den anden side ude. Fredag trak han så i land igen og sagde til DR, at jeg har set ind af og forstået, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var det rigtige at sige. Men hvordan har hele den her sag påvirket optakten til kampen i aften?
9: Jamen, den har påvirket den en del, altså specielt fredagen, altså dagen efter kampen i Oslo. Altså du siger ganske rigtigt, det var til TV2, men det var faktisk sådan til hele den danske presse. Han kom ud som den allersidste spiller efter kampen. Normalt bliver der jo givet interview fra mange af de danske spillere, og så til allersidst kom holdets anfører, og så stod han foran sådan, kan man sige, lidt sådan den samlede danske presse, og sagde på ikke ret lang tid, men jeg tror, det så måske under et minut, noget af det her, som du lige spillede for, og sagde jo også meget berømt efterhånden, jeg tror, det går over i dansk fodboldhistorie, udtrykket elefanten i rummet. Altså han sagde, vi er nødt til at adressere elefanten i rummet, og det er, at i hans optik, at midtbanekonstellationen med ham og Morten Juhlmann ikke fungerer. Og det er sådan set en meget simpel taktisk overvejelse. Problemet er jo, at når han siger det, så ligger der også i det, at elefanten er jo ikke kommet ind i rummet lige præcis torsdag aften. Den har været der noget tid, og dermed sætter han jo også spørgsmålstegn ved landstrænerens beslutninger, og det er derfor, det har haft så, kan vi sige, voldsomme konsekvenser bagefter, at der rent faktisk har måttet give sådan en offentlig undskyldning, og på pressemødet i går bliver der jo heller ikke talt om stort set andet end nærmest det her. Så, og vi er mange, der er spændt på at se startopstillingen.
0: Ja, det skulle jeg til at spørge dig om. Tror du, både Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg er med i den startopstilling?
9: Nej, det tror jeg ikke, de er begge. Men jeg vil så sige, det er heller ikke sikker på, at de havde været, hvis ikke al den her virak og furore havde været der, fordi det er en anden kamp i aften imod Wales. Danmark er på hjemmebane, og favoritter skal skal spille mere offensivt. Så måske Brian Riemer faktisk havde haft en plan uden det alligevel. Den er så blevet endnu mere, kan man sige. Altså den helt store lampe er blevet tændt nu ned på den startopstilling. Og selvfølgelig også på valget. Fordi hvis han nu skal vælge rent faktisk, som Pierre Emil foreslår, mellem holdets anfører, Pierre Emil Højbjerg, og måske manden, som mange ser som den kommende anfører, Morten Juhlmann, hvem vælger han så? Fordi lige nu kan det jo også virke som en straffeaktion, hvis han sætter Højbjerg på bænken. Omvendt så kan det, hvis han sætter Juhlmann på bænken, virke som om, at han ligesom sådan en spiller dikterer startopstillingen. Så det er meget svær balancegang, vil jeg sige. Altså normale ledere skal jo også træffe nogle valg en gang imellem. Forskellen er bare, at der sidder 2 millioner mandagstrænere og kigger på her og siger, hvad gør han egentlig, den gode landstræner?
0: Ja, det er svært, uanset hvad han vælger, ikke at læse det som altså enten at han giver Pierre Emil Højbjerg ret, eller straffer ham, som du siger, eller noget tredje. Men hvis vi lige skal se på, altså det er jo en anden kamp, som du siger, ikke? Altså det er mod Wales. Hvad skal man vide om Wales-holdet og deres kvaliteter op til kampen i aften?
9: Ja, altså der skal man jo så vide, at det er en helt anden modstander, end for eksempel Danmark mødte i torsdags i Oslo. Norge med verdensklassespillere, for eksempel Erling Haaland, der scorede 2 mål, eller den kamp, der venter på torsdag, hvor Danmark spiller igen i parken, det er så mod Portugal. Det er også nogle helt andre spillere af kvalitet. Så det her er i virkeligheden, hvis man kun kigger på det sådan styrkemæssigt, Danmarks letteste kamp i puljen, men den er også den, som der altså mest skal give en sejr.
0: Ja, så det er faktisk det, der, altså, det skal den vel virkelig, ikke? Altså.
9: Jo, altså af flere årsager nu. Altså for det første, så er målsætningen 100% klar for Danmark, det er ikke at blive nummer 4 og sidst i puljen, og det vil sige, at Danmark skal ind over Wales sandsynligvis. Så den her kamp skal vindes i aften, alene af den årsag. Men samtidig, når vi nu har brugt den tid, vi nu har brugt her til morgen på at tale om alt, hvad der skete efter kampen, og hvor presset det egentlig, hvor presset en situation det egentlig efterlader landstræneren i, så er den bedste måde i fodboldens verden, mange andre verdener også, men den bedste måde, det er at få en succesoplevelse, en sejr, altså noget, der ligesom kan rense luften. Fordi så kan det jo godt være, det ender med, at den her, lad os sige, kalde det store samtale, som landsholdet har haft omkring det her, ender i noget positivt, hvis man ligesom kommer videre på en god note i aften. Så, altså,
0: og lukker munden på alle mandagstrænerne i virkeligheden.
9: Ja, ja, altså, men også, kan man sige, indikerer, at det er fint nok, at vi internt tager, og jeg tror, de vil understrege internt, og ikke foran hele pressen en anden gang, men at det er fint nok, at vi tager de her sådan, altså, samtaler om, hvem arbejder egentlig godt sammen, på hvilken måde osv., så kan de jo måske vente i sidste ende til noget positivt, men det tror jeg virkelig kræver en succesoplevelse i aften.
0: Oh, det bliver spændende, Andreas Kravl. Tak for at være med her.
9: Velbekomme.
0: Altså, kommentator på DR Sporten.
11: Vi er smuttet over på skadebanen.
12: Kan ikke lige også komme et over?
11: Selvfølgelig.
13: Oscar? Hvad er det med dig?
12: Hej, skatter. Hej. Har Frederik sagt noget om, hvad der skete på skatebanen i går? Nej, hvorfor? Skulle vi ikke lige finde ud af, hvad der er sket først? Jeg tolker, at Niels Christian og Frederik tvang ham til.
0: Ja, der er sket noget på skatebanen mellem Oscar, Frederik og Niels Christian. Tre drenge i i 12-13 års alderen. Men er det lidt drilleri, eller er det måske et seksuelt overgreb, og hvem har gjort hvad? Drengenes mødre er rivende uenige om, hvem der er offer og hvem der er skurk. Det er plottet i den psykologiske thriller Dobbeltfejl, der siden sin premiere i torsdags har rullet sig i anmelderstjerner. Ikke mindst fordi filmen kaster et nuanceret blik på forældreskabet. Og filmen, ja, den er baseret på bogen af samme navn, som du har skrevet, Anne-Mette Kirk, forfatter til bogen Dobbeltfejl. Velkommen her i studiet.
14: Mange tak.
0: Hvordan fik du ideen til det her plot?
14: Jamen, jeg har arbejdet som journalist i mange år, været på TV2-nyhederne og dækket retsstoffet. Og så sad jeg til en middag med en masse mennesker, og i den anden ende sad der nogle kvinder og snakkede om noget, der var foregået på deres skole. Noget med en, der var blevet smidt ud, men det var den forkerte, der var blevet smidt ud. Og jeg har aldrig talt med de kvinder igen, men på cyklen igennem København om aftenen, så kørte mit hoved igen og igen. Jeg havde dækket retsstoffet, men kendte alligevel ikke til de her sager, hvor der var mindreårige involveret. Hvordan hjalp man dem? Gik man til politiet? Hvad gjorde man? Og så begyndte min morhjerne også. Jeg har tre skønne unger og tænke, hvad ville jeg gøre, hvis det var sket mod mit eget barn? Og måske endnu mere kompliceret, hvad ville jeg gøre, hvis det var mit barn, der havde gjort noget mod et andet barn?
0: Ja, og det er jo lige præcis mødrene og ikke drengene, der har hovedrollerne, kan man sige. Hvad er det for nogle instinkter, du forsøger at fremmane med den her historie?
14: Ja, det er jo et kunstnerisk valg, eller fortællemæssigt valg, jeg tog, at det var mødrenes fortælling. Både fordi, at jeg synes, det var ekstremt spændende at lade hovedkaraktererne være nogen, der ikke anede, hvad der var sket. Og så kender jeg jo selv personligt altid det der med at finde ud af, hvor stopper jeg, og hvor begynder mine unger, er ekstremt svært at pejle efter. Og jeg tænkte, en situation som denne ville sætte det hele på spidsen. Og da jeg først gik i gang med at researche og tale med børneefterforskere, børnepsykologer og skoleledere, pædagoger og familier, der har været impliceret i det her, så fandt jeg ud af, at det sker virkelig meget. Og sjældent så hører vi om det, og det bliver håndteret vildt forskelligt alt efter, hvilket hierarki børnet er i, hvor mange ressourcer forældrene har, og derfor blev den bidende nødvendig for mig at skrive.
0: Fædrene er jo fraværende på forskellige måder. Er det her en særlig mor-kvinde-problematik?
14: Altså, der er jo forskel. Jeg har jo skrevet en roman med alt det, som en roman kan indeholde. Og det er jo anderledes end et filmmedie. Så derfor er der jo truffet nogle geniale valg af instruktør Amalie Næsby Fik. Der er fædre med i min bog. Der var ikke forfærdelig meget plads til dem i filmen. Jeg synes, de har gjort det helt genialt med at sortere i, hvad der var vigtigt at få med. Jeg tror, at vi gør os alle sammen en bjørnetjeneste, hvis vi degraderer det til en morfilm. For den er så super vedkommende i også selvbedrag. Hvad fortæller vi os om os selv som mennesker, når vi siger, at vi vil gøre alt for nogen? Hvad vil det sige? Mm. Og er det at gøre det rigtigt nogle gange at stoppe op, og så lade dem, vi elsker, stå i de konsekvenser af det lort, de nu har skabt?
0: Så det handler om forældre mere end om mødre specifikt, som jeg hører dig?
14: Ja, eller noget medmenneskeligt om, at vi går sgu hver dag rundt. Jeg går også og fortæller, hvad for et menneske jeg er, hvordan vil jeg håndtere konflikter. Så jeg synes, at de har gjort det så eminent, at du både kan bore dig ned i at sige, hvad vil jeg have gjort i den her situation, men hvis du bare vil sidde og spise popcorn og se en ekstremt vedkommende og pissespændende film, så har de altså lagt et mesterligt plot, så der er også den mulighed. Jeg vil så nødig sådan diktere, hvad man skulle tage med sig, men der er frit valg på alle hylder i den her.
0: Vi kan jo lige prøve at høre en scene fra filmen, hvor Sara, der spilles af Sofie Gråbøl, er på arbejde i sin butik. Så kommer hendes gode veninde Anne-Sophie ind, spillet af Sisse Babette Knudsen.
15: Så er det nyhederne. Bakkedalsskolen. Seksuelt overgreb. Er du glad?
16: Jeg har altså ikke snakket med pressen.
15: Nej, men du har skrevet ud til alle forældrene på skolen. Det skulle da en pressemeddelelse i sig selv, Sara. Og du er ikke naiv, vel? Du smadrer Frederiks liv. Det er da Frederik, der smadrer Oscars liv. Anto, jeg ved ikke, om han nogensinde kommer sig over det her.
17: Nej, det kan godt være, han ikke gør det, så.
15: Det kan måske også være, fordi du aldrig har givet ham en chance for at lære at klare sig selv. Du kvæler ham, sgu da.
17: Jeg kvæler ham ikke. Jeg passer på ham. Jeg er da nødt til at passe på ham og støtte ham. Du har delt ting, jeg har fortalt dig i fortrolighed. Du lyver for politiet.
15: Det er sgu da ikke løgn, at din søn...
17: At Frederiks telefon er blevet væk. Er det ikke løgn? Hvor dum tror du, jeg er?

0: Ja, det er virkelig et dilemma, ikke? Altså, man vil passe på sit barn. Det kan vi høre her, begge kvinder gerne vil. Men hvad er alternativet til at beskytte sit barn i sådan en situation her, også hvis det gør frygtelige ting?
1: Jamen, puha, at høre det sådan her i høretelefonerne, ikke? Altså, hvad var det, de blev sammenlignet, Cisse Babette og Sofie Gråbøl, med Al Pacino og Robert De Niro i Heat i Berlingske, og jeg får selv gåsehud og glemmer, at jeg har noget som helst med det at gøre. Jamen, alternativet er vel nogle gange at gøre det bedste for sine børn, er at sige, hey, du har lavet noget lort, men jeg er lige her ved siden af dig, og det må vi finde ud af sammen. Og måske også at få skilt ad, og jeg ved, det er virkelig, virkelig svært, og jeg har ikke nogen løftet pegefinger, måske mere en udrækket hånd til, at hvis vi alle sammen lige tør at sænke skuldrene og blotte vores hjerte og sige, det der at have børn, det er noget, der kravler helt ind i vores nervesystem. Kan vi hjælpe hinanden? Kan vi tage den her samtale, så det ikke ender som sådan en konflikt i Sofie Gråbøls butik i filmen? Mm. Måske kunne det her være løst, hvis man ikke var blevet alt for optaget af, hvad andre tænkte om en og ens barn.
0: Ja, og så omvendt, så vil man jo beskytte sit barn, og skal det jo også i en eller anden grad, ikke? Et umyndigt barn. Filmanmelder i Politikken, Kim Skotte, sætter filmen her og historien i forbindelse med Netflix-serien Reservatet fra sidste år, hvor, uden at afsløre for meget, vi også ser en mor forsøge at beskytte sin søn ud over alle grænser. Hvad er problematikken, når det sker?
1: Jamen, jeg tror helt klart, der er en tendens lige nu, hvor at hele forældrerollen tages op i revision, ikke? Der er også en Adolescence vidunderlig serie, der kom på Netflix. Jeg vil sige, da jeg begyndte at skrive det her i 21, jeg kunne ikke finde det nogen steder. Og jeg synes, at man skylder de familier, der har stået i det her, og fortælle det, så det ikke bliver noget skamfuldt. For det var det, jeg oplevede igen og igen i min research. Og derfor er det vidunderligt med alle de her fantastiske anmeldelser. Men jeg vil sige, de beskeder, jeg har fået fra de familier, jeg har talt med, de efterforskere og fagpersoner, jeg har brugt, de topper altså næsten den der stjertevrimmel. Mm. Så hvis jeg overhovedet har et håb for dem, der går ind og ser den fantastiske film, så er det måske lige selv at genbesøge, hvordan er jeg selv i verden? Og kan man pege fingre af nogen, der vil gøre alt for at beskytte deres barn? Jeg tror det nærmest ikke.
0: Nej, altså jeg så den i går, og jeg vil sige, det er virkelig et dilemma. Altså, man kan sætte sig ind i alle tre møder. Jeg kunne i hvert fald sætte mig ind i alle tre møders situation, ikke? Men tror du, det her med beskytterinstinktet er blevet mere problematisk, når børnene lever så stor en del af deres tilværelse på nettet? Altså, er det en del af, hvorfor det er blevet, som du selv siger, vi har set det i Adolescence, en fantastisk Netflix-serie, vi har set det i Reservatet, vi ser det i din bog og i filmen her?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at det... Ej, jeg skal først lige være glad for, at du virkelig godt kunne lide at sætte dig ind i alle møderne. Det var så vigtigt for mig, at man kunne forstå dem alle sammen. Og jamen, jeg har jo kun prøvet at være mor i denne her tid, ikke? Men oplever jo igen og igen, at der er et liv, som jeg ikke kender til på en telefon, ikke? Og i min research, der fortalte den her børneefterforsker, hun havde haft en sag, hvor hun havde nogle forældre inde, og sagde, nu, jeres søn er herinde, for han har lavet nogle gaderøverier. Og så siger de, jamen, det kan slet ikke være ham, for han må ikke tage ind til København, ikke? Mm. Og så kunne hun så finde, jeg ved ikke, hvor meget overvågningsmateriale fra 7-Eleven. Så alene den tanke om, at vores børn har et liv, som vi måske ingen anelse har om. Det er både virkelig, virkelig skræmmende og noget, vi er nødt til at tale om. Mm.
0: Ja, der er super gode anmeldelser til filmen, selvom det jo også er et tungt emne. Hvad er det, du håber, at biografgæster og seere vil tage med sig?
1: Jamen, jeg synes, at de lykkedes simpelthen så genialt filmholdet med, at den er ikke bare altså tung på. Der er også masser af scener, man griner, fordi der er så dygtige skuespillere hele vejen rundt. Altså også børnene. Jeg har sjældent set børn spille så godt i dansk film. Og jeg håber på, at man både vil have plads til hele spektret, altså at man vil græde, fordi man forstår den forbandelse i, at ens børn har lavet noget lort og har fået viklet sig ud i noget, man ikke kunne nå at få bremset i tide. Men jeg håber også, man vil grine over den geniale humor, og så måske også lige rejse sig fra biografsædet og så lige genbesøge, hvad er det for nogle fortællinger, jeg har om mig selv, som også kunne blive udfordret, hvis det var mig, der lige pludselig stod i lort til halsen.
0: Der er jo også en lille bitte smule klasseaspekt, som jeg ser det i noget af det, der foregår. Altså, er det noget... nu har jeg ikke, må jeg indrømme, læst bogen. Men er det også noget, du har forsøgt at flette ind? Altså, at der er noget med, hvordan især meget privilegerede mødre bliver ekstra, ekstra beskyttende over for deres børn. Måske også langt ud over, hvad normale grænser ligesom dikterer.
1: Ja, altså jeg gik sådan meget research-tungt til værk, så jeg fik også fat i en sociolog, som har styr på det her område, og hun hjalp mig med at skabe sådan tre arketypiske mødre, som vi har nu. Og alle mine research og de familier, jeg talte med, viste jo også et forvrænget billede af, at jo flere ressourcer du har som familie, jo højere du er i hierarkiet blandt de andre forældre, jo mere villig du er til ikke bare at tale med klasselæreren, men altså også hive fat i skolelederen og pressen, hvis det er nødvendigt.
0: Jamen, og alle på Aula.
1: Ja, alle på Aula. Så har du et spillekort, som gør, at de her sager bliver håndteret virkelig, virkelig, virkelig forskelligt. Og det tror jeg også var mit store ønske med bogen, at sige, at det her findes, og det findes over det hele. Vi kan ikke gøre det til et skævvredet problem. Det er også på Herlufsholm. Det er også i Vestegnen. Det er også i Vedbæk. Det er over det hele. Så at gøre det til bare noget, der sker for socialklasse Å, det vil være håbløst naivt.
0: Tusind tak for besøget, Anne-Mette Kirk.
1: Tusind tak.
0: Altså forfatter til bogen Dobbeltfejl, som altså er grundlaget for den enormt populære film Dobbeltfejl, som fik premiere i torsdags, og altså bare har rullet sig i anmelderstjerner lige siden. Og med det er søndagens P1 Morgen slut. Det var Niels Frederik Rikkers, der producerede udsendelsen. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann. Nu klokken 10.
2: Man skal bakke op om blandt andet ytringsfrihed og retsstaten, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet i en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere også bør vurderes på, om de har holdninger eller har sagt ting, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
3: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
2: Et ekspertudvalg er nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører i Enhedslisten, Peter Velblund, vil det netop være udemokratisk.
4: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
2: Der skal i den grad trædes i pedalerne i eftermiddag. Her skal verdens bedste mandlige cykelrytter, nemlig i Montreal i Canada, afgøre, hvem der er verdens allerbedste. Inden VM-medaljerne bliver delt ud, skal rytterne lige køre 273 km. Og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at danskerne er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
5: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage. Og så bliver det lige pludselig et helt andet cykeløb. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
2: Det er cykelkommentator Tobias Hansen, tror dog ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
6: Skelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så er rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten, er den for hård til en Mads Pedersen?
2: Og løbet begynder klokken 15 og kan her i radioen følges i Liga på P4. En kraftig storm i USA har fået New York og New Jersey til at erklære nødtilstanden. I millionbyen New York opfordrer borgmesteren ligefrem folk til at blive derhjemme. Ifølge BBC har næsten 150.000 husstande været ramt af strømafbrydelser. Flere end 2400 fly har været forsinket, og 1200 afgange er aflyst. Og med stormen følger også store mængder regn, ligesom der ifølge den nationale vejrtjeneste er risiko for oversvømmelser. Herhjemme er der til gengæld fuld blus på solen i stort set hele landet. Mod vest kommer der dog i eftermiddag flere skyer. 15-19 grader i første omgang, kun svag til jævn vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Michael Olesen.

Klokkerne ringer ud under en klar septemberblå himmel her søndag den 27. september, 17. søndag efter Trinitatis. Vi er på Sjælland, på Frederiksberg, cirka midt imellem Zoologisk Have og Damhussøen. For her ligger Flintholm Kirke, der udvendigt ligner en ældre dansk landsbykirke opført i røde mursten. Men kirken er faktisk Frederiksbergs yngste, opført i 1960. I øvrigt på gammel mosegrund, hvor der mere end en gang har været oversvømmelse i menighedslokalerne, når grundvandspumpen gav op. Så vi er på gyngende grund, bogstaveligt talt. Selvom jeg er sikker på, at dagens prædikant, sognepræst Annette Molin Brauch, sikkert vil sige, at vi står solidt og

Theis Nielsen, der var en af hovedfigurerne i dansk modernisme. Flintholm Kirke er en kirke i sin tid. Historisk set har den altid været utrolig aktiv, og det er den i den grad stadig, med alt fra babysalmer, børnegudstjenester og spejderaktiviteter til foredrag af filmaften og sjælesorg, meditation og drop-in-dåb og meget, meget mere. Ikke mindst tilbud til børn og unge fylder, og det er ikke tilfældigt for kirkens præst gennem nu 20 år. Annette Molin Braut er religionspædagog og konsulent i Københavns Stift med ansvar for at højne kvaliteten af netop børnearbejdet i folkekirkerne. Blandt nyskabelserne er et ungeråd, som netop er blevet dannet efter sommerferien, der skal hjælpe med at give de unge i bydelen en stemme og indflydelse i både kirkeliv og lokalsamfund. Og de er også med her i dag. Klar til at levere en god old school gudstjeneste er sognepræst Annette Molin Braut, der fører os gennem gudstjenesten og blandt andet vil annoncere de salmer, vi skal synge. Ved orglet sidder Louise Pollmann Skånberg, der får musikalsk hjælp fra en frivillig kordegn og fire sangere. Og sådan er alt ved at være klar. Stilheden sænker sig over kirken, og om lidt er der bedeslag. Herfra er der blot at sige

0: Lad os alle bede. Gud Fader, Søn og Helligånd, i dit hus klinger en himmelsk tone, og vi er kommet herind for at lytte. Hjælp os med at lukke uro og støj ude, og lad os høre din stemme klart og rent. Tal til os om tro, håb og kærlighed, og lad dine ord flytte ind i os. Amen.
1: Vi synger salme 753, Gud, du som lyset og dagen og blod. 753.

Herren være med jer. Lad os alle bede. Jesus Kristus, du er kommet til verden og har sat alt i et nyt lys. Du er den nye vin i vores bæger, og du tilbyder os frihed fra det, der kan binde os til en skæv skæbne. Tak fordi du som den første i verden har kaldt på dem, som ingen før har spurgt efter. Vi beder dig, træk også os ud af mørket, og lad os sidde med ved dit bord, hvor vinen fornyer vores liv. Så vil vi synge for dig og prise alle dine forunderlige handlinger. Du, der er glædens Gud, tilgivelsens kilde, livets ånd. Vi synger salme 299, ånd over ånder, salme 299.

Fra salmernes bog skal vi høre. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig er den mand, der tager sin tilflugt til Herren, og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder. Store ting har du gjort, Herre min Gud. Dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os. Ingen står mål med dig. Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange. De kan ikke opregnes. Amen. Og lad os bekende vores kristne tro.

Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toller og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, der fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toller, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så rives den nye lap, der river den gamle, nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. De kommer med et forventningsfuldt blik i øjnene, klar til at lære, suge til sig, høre mere om tro og om kristendom. Konfirmanderne er unge mennesker på 13-14 år, som nu er kommet dertil i livet, hvor konfirmationen er den store forårsfest, der venter. Forud for festen er der en masse forberedelser. De skal for eksempel gå til præst. Og vi præster lytter, ser dem, spørger ind, giver plads. Her hos mig, der fik konfirmanderne den første gang til opgave at tage en gave med fra deres barnedåb eller navngivning og vise den frem. De fortæller, præsenterer sig selv og viser en side af sig selv, som ikke lige hører hverdagen til. Det er noget særligt. Nu er det kirkens tid og konfirmandernes dybe tid, kan man sige. Vi synger I Østen stiger solen op og taler for eksempel om Ingemann og Weisse, der var guldalderens musikalske dream team, og som skrev tekster og melodier til blandt andet 7 morgensange og 7 aftensange til børnene på Weissenhuset, som var et skolehjem for forældreløse børn i 1800-tallet. Og med notitte til hinanden og Gud skal tak og lov, så skulle børnene jo så altså dengang have et håb og et lys at stå op til, og en ro og en trøst at gå i seng på. Men med konfirmanderne har vi sådan cirka de der 8-9 måneder til hver uge fra nu af at nærme os, hvad kristendom egentlig er, og hvad Gud er for noget. Vi skal dykke ned, og vi skal undersøge en anden klangbund i livet, som skal være med til at understøtte, hvem de også er. Forleden handlede det om Bibelen, bøgernes bog, verdenslitteratur samlet i det nye og i det gamle testamente. Søren Kierkegaard, vores filosof, brugte gerne 2 billeder på, hvad Bibelen kan sammenlignes med. Og jeg vil også tilføje et tredje, som jeg også personligt er ret glad for. Han siger, at Bibelen kan sammenlignes med et spejl. Hør eller læs en fortælling, som for eksempel den, vi lige har hørt i dag. Spejl dig i den. Prøv at sætte dit eget navn ind i teksten og lad den tale direkte til dig. Hvad fortæller den så? Hvad viser den? Kierkegaard har ud over spejlet også et andet billede på,
hvad Bibelen er for en størrelse. Han siger, at Bibelen er som et kærlighedsbrev til dig. Til mig. Ja, til os. Der er en Gud, der elsker mennesker så højt, at han vil sende sin søn til verden for at møde os personligt og gøre op med fariserisme, snæversyn og andre stivstikkere, surmulere og perfekthedskultur. Kærligheden giver nemlig altid plads til den elskede. Den kan simpelthen ikke lade være, og den er også nogle gange lidt rodet. Den siger, slå dig nu løs, leg med, vær nysgerrig, lad dig fornøje og bjergtage af det store og det grænseløse, det som vi ikke helt kan styre. Jeg elsker dig, som du er, med alt det, du er god til, og med alle dine fejl og mangler. Hilsen Gud. Kærlighedsbrevet. Og så er der det tredje billede på, hvad Bibelen også er. Og det er også noget, vi taler med konfirmanderne om. At Bibelen er som en GPS. En vejviser. Den er fuld af historier og små vers, som kan lede dig videre, hvis du har mistet orienteringen og fodfæstet for en stund. Følg mig, kunne Bibelen også hedde. Og sådan vil jeg gå til teksten i dag fra Markus evangeliet. Her følger vi, hvordan Jesus går rundt mellem mennesker og ser dem. Han taler, han helbreder, han udøver mirakler, fascinerer og provokerer. Noget af det mest provokerende, han gør, det gør han for eksempel i dag, hvor han kalder en af byens toldere til disciple og siger, følg mig. Men hvorfor lige ham? Han gør det jo, følger ham. Men hvorfor lige ham? Alle undrer sig, det vil sige, de perfekte undrer sig. Hvad skal det nu til for at kalde afskum frem af deres gemmer? Fordi en toller, det var en landsforræder. En, der var uleset af alle i samfundet. En pengegristype, der hjalp den romerske besættelsesmagt. Men at blive set og kaldt frem, det er noget af det smukkeste, vi kan gøre ved hinanden. Giv folk en chance for at vise, hvem de også er. Giv dem en chance mere. Det gør Jesus hele tiden. Kalder os frem, kalder et menneske frem igen og igen. En, som andre ignorerer. Sætter vedkommende op som et lys i en stage, så alle kan se det. Sidste søndag, der hørte vi om Lazarus, ham som Jesus opvækker fra de døde. I dag, der hører vi faktisk endnu en dødeopvækkelse, kan man godt sige. For hvor tolleren Levi, som jo var død i andres anerkendelse, en vi ikke kan bruge til noget. Der hvor han bliver kaldt frem, der står han op af sin tollergrav til et nyt liv og et nyt kapitel. Alle skal have en chance. Også flere gange. Så følg mig, bliver der sagt. Det er Bibelen som kærlighedsbrev og som GPS. Jeg lader dig ikke stikken, og jeg svigter dig ikke, siger Gud Herren. Jeg lægger dig en ny sang i munden, som vi lige hørte fra alteret før, der blev læst fra Salmernes bog. Med nye sange, der gav for eksempel makkerparet her, Ingemann og Weisse, de forældreløse børn på Weissenhuset, en lyst til at springe ud af fjerne på trods og synge af karskens spæld på trods. Om Guds sol, der stiger op i øst. Om lysets engel, der går med glans. Om morgenstund med guld i mund. Og aftenhimlen, der kan ligne et slot i Vesterled. Og konfirmanderne, de synger med. På deres sange, og på Grundtvigs sange, og alle de andre salmedigteres sange. Vi synger dem ind. Konfirmanderne følger med. Går med på præmissen om, at nu skal horisonten udvides til mere end det, vi kan se. Nu går vi sammen ind i en kristen tro, der vil noget med dem. Rykke dem, flytte dem. Jesus inviterer i dag glæden og sig selv hjem til den nye disciple Levi. Og så er der ellers fest. Der er ligesom en scene, vi kan se for os. Med ny vin, der er mad, der er mennesker. Og det er toldere og syndere, får vi også at vide. Men lige der,
I hans isolerede hjem, hvor ingen kommer. Hvorfor skulle de det? Der sidder Jesus og lyser. Og i det øjeblik, hvis I kan forestille jer det, der er det som om hans hjem bliver en kirke. Hans hjem bliver en gudstjeneste. Hans hjem bliver et bryllup. Sådan er det, når Guds nåde i blik lander lige der, hvor det skal. Og det gør det heldigvis hele tiden. Alle mulige steder. Og så kommer de der med den lille nål til at trykke i ballonen. Stivstikkerne, surmulerne, retfærdighedens ryttere, altså farisæerne og andre, og spørger grænsesættende, hvorfor han dog ikke følger reglerne og faster ligesom de andre. Og der kommer kærlighedserklæringen fra Jesus jo igen. Jamen nu er jeg her jo. Lev dog livet, mens du har det. Der er bryllup. Han er gommen. Vi er bruden. Og den der kærlighedshistorie, altså det driver jo ned ad væggene. Vi ved godt med kærligheden, at den flyder ud. Den er ikke til at styre. Den trænger igennem, trænger sig på og springer grænser. Den kan ikke holde sig sådan til et sted. Den flyder over som ny vin. Den spreder sig, stråler, lokker os gang på gang ud af mørket. Det kender vi godt på de mørke dage, hvor der alligevel er et eller andet, der får os op og ud. Den kan ikke bindes, den kærlighed, til faste og gamle mønstre, der den gør, som det passer den. Ja, som en ustyrlig teenager, der skal prøve grænser af. Sådan er det også med Guds kærlighed. Den kan ikke holdes fast i et gammelt system, for den er fri, og den skal have lov til at forny. Så spejl dig i fortællingerne. De handler om dig, og om mig, og den næste, du møder. Se, hvordan Jesus er den nye vin, der springer de gamle vinsække. Hans budskab og vejvisning, som siger, følg mig, kalder altid på os, og skal få os ud af mørket, op af dyndet, og frem på scenen, op i stagen, så vi kan skinne. Og så skal vi hjælpe hinanden med, som de gode gæster, man nu er til sådan en fest. Så her er en ny sang. Syng dog med. Følg med. Og gør som Levi, disciplen og alle konfirmanderne derude. Vær nysgerrig. Tag luft ind. Åbn munden. Sig ja. Amen. Lov og tak. Og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver. En sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Lad os alle bede. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du aldrig giver op, men søger og finder os igen og igen, og giver os en ny sang at nynne med på, der trækker os ud og op i lyset. Vi beder dig trøste og styrke alle, der er syge, sidder som pårørende til en syg, eller er fyldt af sorg over at have mistet en elsket. Vær hos dem, og hos alle, der lider og græder, er rådvilde, på flugt eller ramt af uretfærdighed. Vis dig som vejen, vi kan gå på, når vi mister orienteringen. Send os som medmenneske til den, der har brug for os. Beskyt vores folk og fædreland, samt at de, som har fået betroet magt, vil bruge den med omtanke. Velsign og bevar kong Frederik den 10., dronning Mary og hele det kongelige hus, samt alle hjem og dem, som intet hjem har. Fold himlen ud over os og hold hånden under os. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Vi synger salme 52, Du Herre Krist, min frelser est, salme 52.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader Almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, og mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed, på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Opstandende Herre og Frelser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærligheds rigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med faderen. Og lad os sammen bede, Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav det til sine disciple og sagde, tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse. Vi har altergang nu, og den kommer til at foregå kontinuerligt, så man kommer gående op her i kirken, modtager oblaten og dypper den i vinen. Og vi holder altergang derhjemme også, så find brød og vin frem. Under altergangen synger vi nummer 729, Nu falmer skoven, trindt om land, 729.

Den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med os alle. Amen.

Lad os alle bede. Gud, Fader, Søn og Helligånd, tak fordi vi i dag får lov til at høre og mærke dybden af din visdom, føle og smage din kærlighed og nåde. Du trøster og velsigner os, så vi kan gå med let hjerte under sommerløv og gennem efterårets faldende blade. Alle dage bliver løftet af din ånd, du som er fra evighed og til evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Lad os alle bede. Gud, vi takker dig, fordi din stemme nu lyder i os og overdøver verdens larm. Giv os mod til altid at fortælle om dig, så sangene fra dit rige kan høres til verdens ende. Amen.

0: Vi slutter radiogudstjenesten fra Flintholm Kirke på Frederiksberg ved København til tonerne af salmen Op alle, som på jorden bor. Teksten er fra middelalderen, mens den muntre melodi, vi kan høre her, er komponeret af den prisbelønnede danske organist og komponist Jesper Madsen, der døde i 1999, bare 41 år gammel. Dagens præst, der ledte os gennem gudstjenesten og prædikede, var Annette Molin Brautsch, tidligere orlovspræst og gennem 20 år sognepræst her ved Flintholm Kirke. Ved orglet sad organist Louise Polman Skåndberg. Teknikken blev leveret og styret af Lars Nielsen og Michael Johannes Krog. Jeg hedder Jon Kaldan. Om lidt er der timenyheder fra Radioavisen, og bagefter er der programmet Pilgrim med Anders Laugesen, der blandt andet kan fortælle, hvad der sker med sjælelivet, når kroppen får plads i kirken. Han har besøg af en instruktør i cross yoga. Og så søndag eftermiddag kl. 15, jo den tid, hvor der er radiobrevkasten Hvad vil Jesus have sagt? Med Anne-Grethe Bjarup Riis og et hold veloplagte præster. De skal i dag blandt andet forholde sig til emnet kæledyr, der får magten i familien. Jeg kan vide, hvad Jesus ville have sagt til familieproblemer med kæledyr. Men det kan du altså få et bud på i eftermiddag her på P1. Nu er der radioavis med timenyheder. Klokken er ved at være 11. Herfra rigtig god søndag og på genhør.
1: Fremover får håndjern og tjenestepistoler selskab af strømpistoler i betjentenes bælter. Erfaringerne fra 2 års forsøg i 3 politikredse er nemlig så lovende, at betjente i hele landet nu får strømpistoler med på særlige opgaver. For i mange tilfælde er det nok bare at trække strømpistolen og slet ikke bruge den, siger politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olesen Dahl.
2: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
1: En strømpistol sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt, og det lammer midlertid musklerne og gør vedkommende ude af stand til at bevæge sig. Og det giver betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olesen Dahl.
2: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
1: I løbet af de seneste 2 år er strømpistolerne ifølge Rigspolitiet hævet op af bæltet 325 gange og affyret mod personer 115 gange. Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem. For det er en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
3: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
1: Et forbud er dog helt unødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at gøre fasanopdræt og jagt etisk forsvarligt.
4: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Flere skoleelever oplever at blive mobbet, det viser den PISA-undersøgelse, der udkom tidligere på måneden. Ifølge Berlingske svarer 26% her, at de oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden. En tilsvarende måling for 4 år siden galt det for 23%. PISA-undersøgelsen handler først og fremmest om de 15-åriges faglige kundskaber i skolen, men de bliver altså også spurgt om emner som fravær og mobning. Vi er i gang med en forholdsvis flot solskinssøndag. Mod vest vil der dog i løbet af eftermiddagen komme flere skyer på himlen. 15-19 grader og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst. I løbet af dagen tager vinden dog til. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der skal vi ind i krydsfeltet imellem krop og tro. Jeg er her i første omgang taget på besøg i Kristuskirken på Nørrebro, hvor jeg sidder sammen med Rie Frilund Skårhøj, der står bag det system, som man kalder cross-yoga, og som mange steder i folkekirken er grundlaget for den yoga, som man finder i kirkerummene lige for øjeblikket. Rie, vi er i Kristkirken, som er en gammel baptistkirke, der er også en valgmenighed, der holder til, og det er et af de steder, et af de flere steder, som du, hvor du underviser i yoga, i cross-yoga. Hvordan foregår det, når man sådan i en kirke underviser yoga?
6: Ja, godt spørgsmål. Jamen, det foregår egentlig lidt ligesom, man måske kan opleve det i et fitnesscenter eller en aftenskole i forhold til bevægelsesdelen. Så det er jo typisk, at man starter med at sætte sig ned og byde velkommen og trække vejret, og typisk kan jeg også have en bøn eller et eller andet med. Det vil man så typisk ikke have jo på aftenskoler eller i fitnesscentre. Og så er det egentlig sådan en klassisk bevægelses-yoga-time, hvor man varmer rygsøjlen op og bevæger sig igennem forskellige stående sekvenser, hvis det er sådan mere en bevægelses-yoga-del, slutter af med udstræk og hvilestilling. Og det, der selvfølgelig gør en helt stor forskel, det er jo, at der undervejs er drøb af kristne elementer ind. Og det gør instruktørerne, som jeg er med til at uddanne, jo på mange forskellige måder. Så nogen læser for eksempel en tekst i starten, og så er det ligesom det, slutter af med en bøn. Min måde, jeg kan godt lide at for eksempel have en tekst,

0: det der, der ikke flytter sig, det vi holder fast i. Så på den måde er der jo mange ting, man kan lave paralleller med. Ja.
1: Er det særligt at undervise i kirkerum, altså i forhold til sådan et fitnesscenter?
0: Ja. Jamen, det er det da, fordi det er jo, altså det plejer jo tit at være meget smukt, med lys og med billeder og kors og så videre, så helt klart, og når jeg underviser, det plejer også de fleste andre instruktører, altså at man stiller sig ligesom med ryggen måske til korset og altertavlen, så dem der deltager, de kigger ind på instruktøren selvfølgelig, men også til de der smukke bagved, og det er der helt klart med til at sætte en stemning. Det er der ingen tvivl om.
1: Hvem er det, der kommer?
0: Jamen det er virkelig herre fra Danmark. Altså måske mest fru, men det er det også med yoga generelt, ikke? Ja. Men klart også mænd. Altså, så det er, så jeg vil sige, alle aldre. Det er faktisk det bedste svar, jeg kan komme. Men nogle gange så har jeg forældre, der kommer med deres børn og tager det med også, ikke? Så ja, det er virkelig. Og nogle gange så kommer der jo Oda på plus 80, altså, som måske sidder mest på en stol.
1: Hvad gør du så for hende? Altså,
0: ja. Altså lidt afhængig af, hvor mange der nu er, og om hun kender, man kender hende og så videre. Ikke? Altså typisk, så man kan jo altid bare være med. Altså man behøver jo ikke bevæge sig på den måde, jeg bevæger mig, eller de andre gør. Så man kan jo altid bare sidde hele vejen igennem. Det er der ikke noget problem med, eller ligge. Så prøver jeg jo på at leve altså alternativer, sådan man kan lave noget på siden, men det kan nogle gange være lidt en udfordring, hvis man også har 40 andre, der skal bevæge sig, og så har man en, der måske sidder. Ikke? Det er sådan lidt, men altså, alle er velkommen, også hvis man ikke er så mobil og fleksibel og alt det der.
1: Hvorfor yoga i en kirke? Altså, du er en af dem, der virkelig har været med til at indføre yoga i Danmark og uddannet yogalærer og sådan noget. Altså, hvordan skete det?
0: Ja, jamen det er jo lidt en længere historie i det herrens år 2014. Jeg er uddannet faktisk sociolog, så det er jo noget helt andet. Og så blev jeg fitnessinstruktør, sådan på sådan lidt for sjov, skulle jeg til at sige, og zumba og sådan noget, og var egentlig sådan lidt, det var egentlig pudsigt, hvorfor jeg synes, det var spændende, fordi jeg var det andet i sociologi, det er så meget hovedviden, ikke? Ja. Og med min tro af den rejse, jeg har været på, så er det jo sådan lidt, jeg tænker, at Gud, han ligesom guidede mig ind i hele den der verden, lidt på forhånd. Jeg holdt mig lidt fra yoga, fordi jeg tænkte, at det er super kedeligt, faktisk, og fordi det var sådan noget stræk, troede jeg. Og nummer to ting, at det er vel også sådan en eller anden hindu praksis, og hvis jeg er kristen, så er det jo ikke noget, jeg ligesom bevæger mig ind i. Men så var det jo, jeg blev ved med at høre, alle jeg kendte jo gik til yoga, og så var jeg sådan, ej, nu skal jeg virkelig finde ud af, hvad det handler om, ikke? Ja, så på en sommerferie der i 2014, så med en masse små børn, jeg havde tre små børn på det tidspunkt, så gik jeg ud og tænkte, jeg har simpelthen brug for lige at være mig selv. Gik ud på en gang på det lille hotel, vi var på, og googlede yoga. Fandt jo en YouTube-video, og så stod jeg der ude på gangen og lavede yoga til en YouTube-video. Og det var jo meget interessant, fordi det var jo et meget hårdere, end jeg havde troet. Og så var det jo heller ikke sådan religiøst, som jeg havde troet. Og så da vi kom til hvilestillingen, med stor fornøjelse lagde jeg mig ned der, ikke? Og så tænkte jeg, nej, hvor føler jeg mig rolig nu her. Og tænkte, det var alligevel spændende, fordi alt det andet fitness og alt muligt, jeg lavede. Altså, der er der jo bare fuld power på, stort set hele vejen igennem. Men her, du kan jo mærke, at jeg er sådan helt nede i gear på en anden måde. Og så var det jo bare, at tanken kom med det samme. Det her, det er da fantastisk. Sikke en måde at bede på eller meditere på, fordi nu er jeg et helt andet sted, end jeg var for en halv time siden. Og så var det bare sådan, okay, nogen har connectet det her kristendom og yoga. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre andet, ellers så gør jeg det. Og så begyndte det hele derfra.
1: Så begyndte det hele derfra, ja. Altså det der med at connecte yoga og kristendom har jo på en måde meget lange rødder. Det er noget af det, som jeg i mit universitetstid jo for 40 år siden beskæftigede mig med. Men i den dansk sammenhæng er det jo relativt nyt. Altså det er jo, du har jo sådan set mødt ind til et ret åbent landskab, ikke? Ja. I den interesse. Hvordan var din vej ind at finde forbindelserne?
0: Ja, altså det har da, det er stadigvæk lidt af en lang vej. Altså der er jo mange særlige folkekirker, hvor der bare er sådan total åbenhed og spændende, nej hvor godt, og så er det bare, lad os køre med det. Og så er der også dem, der forholder sig meget skeptisk til det, fordi det netop har rødder i Indien og hinduisme og buddhisme. Det kan måske vende tilbage til, men det der. Så det er jo meget blandet, hvordan det er taget imod. Men klart, bare for 10 år siden, hvis jeg sammenligner med nu, meget mere populært. Altså meget, mange flere, der laver det i kirken. Og det er jo det, jeg synes, det er så fint egentlig også, hvis jeg sådan vender tilbage til det, vi snakkede om før, at det der med, at yogaen er så rolig. Altså, det passer jo bare så godt ind til vores stressede tidsalder og alt muligt andet, ikke? Og så det der, man kommer ind i kirken og får sig bevæget lidt, hvilket vi trænger til rigtig mange af os, men det er ikke den der, nu skal vi hoppe og springe og danse, men man får alligevel måske lige varmen, ikke? Sådan, trods alt. Og så den her ro, og det er for mig at se bare

0: totalt fantastisk. Altså noget, vi har behov for i dag, og noget med folk længes efter, og så den kristne spiritualitet.
1: Er der en forskel imellem altså yoga og så altså han har sagt zumba i kirken eller gymnastik i kirken, ja, ikke? Ja. Altså giver yogaen noget særligt?
0: Jamen det er jo det jeg synes, fordi jeg har jo selvfølgelig i tidens morgen, da jeg startede med fitness og zumba og sådan noget, så var jeg da også sådan, ej, men kan man ikke få det her gjort kristen, altså som ret på en eller anden måde, fordi det sådan ligger meget til mit DNA. Men det jeg synes bare ikke rigtigt, det passede sådan rigtig ind i kirkerummet. Selvfølgelig kan man have en fest ind i kirkerummet, altså det er i hvert fald ikke noget problem med. Men den der ro, som jeg ikke synes, man finder i så mange andre bevægelsesformer, som er i yogaen, og det er det, jeg synes, der gør den unik. Nu er jeg også pilatesinstruktør, så det er jo også altså sådan en roligere form, om man vil, en zumba for eksempel. Men det er stadigvæk meget med fokus på at træne. Og yogaen har jo de her rødder, hvor man også har den her åndelighed inde på en eller anden måde, eller spiritualitet, eller hvad vi skal kalde det. Og derfor passer den så godt ind.
1: Prøv lige at beskrive den, sådan som du oplever det, den åndelige, den spirituelle del, som du bringer med ind i kirkerummet via yogaen.
0: Altså, jeg kan godt lide at tænke på den måde, at der kan være ligesom tre kategorier. Altså, der kan være rart bare fokus på bevægelserne. Og det er jo rigtig fint og godt. Det har vi godt af. Kroppen har godt af at bevæge sig. Det er det, jeg underviser i fitnesscenter og så videre, ikke? Og så kalder jeg det sådan, jeg vil kalde det en essentiel façon. Og det kan jeg også godt tage med ind i fitnesscenteret, for eksempel. Hvor jeg for eksempel snakker om taknemmelighed, eller jeg snakker om juletema, eller et eller andet. Men det er ikke noget, der sådan hænger på en speciel religion, eller jeg snakker om Jesus eller Gud. Det er ligesom også i sig selv, og det vil jeg egentlig kalde spiritualitet, eller for mig at se sådan eksistentialitet, eller hvad sådan. Og så er der den tredje boble, som sådan er direkte mere kristent, for mig at se. Altså, hvor jeg ligesom siger, her tager jeg udgangspunkt i bibelske historie, for eksempel, eller kirketraditionen, eller et eller andet. Og så for mig at se, der kan man jo vælge, hvor man lægger sit perspektiv, eller sådan, ikke? Hvor jeg tænker, hvis man kigger sådan på den moderne form for yoga, fra Indien og mixet der med udvikling og sådan noget, så er den sådan set meget mere spirituel, end den egentlig er tilhører en hinduistisk eller buddhistisk religion i min verden. Ja. Jeg tager så det kristne perspektiv ind.
1: Og så kan man jo også se, at der er jo i hvert fald nyere forskning, som peger på, at den yoga, og yoga er jo mange ting, men den yoga, som man normalt siger yoga om, det er hatha-yoga, altså det er en kropslig yoga, ikke? At den jo sådan set, også i en indisk sammenhæng, er relativt ny. Altså det er ikke det, der har de allerlængste rødder ind i det hinduistiske kompleks i forhold til forståelsen af yoga som sådan.
0: Det er korrekt. Så den første del af yogaen var jo udelukket meditativ. Så det der ord asanas, altså det er jo sådan et ord, der man oversætter i dag med stillinger. Ja, det betyder egentlig noget med at sætte dig, altså tage et sæde, og det er egentlig det, ordet betyder, at det så er blevet koblet til, nu skal vi stille os op, nu skal vi lave bevægelser. Det er jo for mig sådan et meget konkret symbol på, hvor meget yogaen har udviklet sig. Fordi det var engang, hvis vi snakker Parsanyanas Yoga Sutras, altså 400-500 år efter Kristus, altså det var jo at sætte dig ned og så meditere. Og finde ud af, hvem der er det sande jeg. Altså, det er i virkeligheden den del af det, ikke? Og så skal vi helt hen til 1500, altså middelalderen, før hatha-yoga-delen med stillingerne kommer ind. Igen er det meget få stillinger, egentlig. Og det er med meget mere med fokus på, at du skal bevæge kroppen og have en stærk fysik for at kunne rumme den åndelighed, der så er i hatha-yogas, hvad kan man sige, teologi, det er så meget sagt, men filosofien og grader, ikke? Og det er igen lidt anderledes end den måde, vi ligesom det formål, vi har med stillingerne og bevægelserne i dag, som jo sådan set er mere, nu skal jeg have ro i mit sind.
1: Og så er der jo så altså det der med den nyeste forskning, der siger, jamen, de der stillinger blev så for alvor udviklet i sådan slutningen af 1800-tallet og frem, blandt andet af inspiration fra svensk gymnastik og dansk gymnastik. Det synes jeg er lidt morsomt, ikke? Og Indien som en del af en national, hvad skal vi sige, samling af styrke til unge mænd og så videre, ikke? Altså der kommer det fysiske element ind og bliver vældig stærkt. Så det, altså noget tyder i hvert fald på, at den yoga, som vi ser i dag, er resultatet af en lang proces, hvor kulturer har mødt hinanden, ikke? Og i det perspektiv, der er så spørgsmålet, hvad er det for noget i den danske samtidige kultur, som mødes af yoga traditionen, og blandt andet finder vej ind til det, som vi kalder cross-yoga.
0: Mm. Det er et stort spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke lade mig lige at komme tilbage omkring det der med yogans altså, udvikling og så videre, fordi det er virkelig en magværdig historie, og jeg har virkelig studeret meget i det og læst om det, fordi jeg synes selv, det er enormt interessant, hvordan at det sydlandet, som du siger, altså lingygymnastik og dansk gymnastik, og måske også altså andre sådan orientalsk dans og så videre, har haft en eller anden form for indvirkning på moderne yoga, og yogaen også har haft indvirkning, altså fra Indien, kan man sige, ind til Vesten. Og præcis hvorfor den praksis, vi har i dag, som egentlig ikke har så meget med, hvis vi kalder det original eller gammeldags yoga, eller hvad vi vil det, at gøre, er, synes jeg, så har jeg faktisk ikke rigtig fundet nogen, der har den rigtig gode forklaring på. Altså, man kan jo se billeder, ikke nødvendigvis af svensk lingygymnastik, men af en, som laver sådan en orientalsk dans, hun er meget inspireret af græsk dans og sådan noget mellemøstlig. Men hun har nogle stillinger, hvis man kigger på billeder, som ligner yogastillinger. Og man ved, hun koblede vejrtrækning og musik med bevægelserne. Og hvis man bare kigger tilbage til det, vi kalder moderne yogaguruer i Indien, sådan, som måske levede mellem 1940'erne op til i dag, sådan cirka. Altså, de har jo ikke musik nødvendigvis med. De har vejrtræk, men ikke bevægelser med vejrtræk med. Så der er simpelthen et eller andet, og det var meget maskulin kultur dengang, altså, hvor det var mænd, der lavede yoga, ikke? Og i dag er det kvinder. Altså, der er simpelthen så mange ting, som er sådan nogle åbne spørgsmål, som jeg synes, det var sådan, jeg ved det simpelthen ikke helt, vel? Men hvis jeg husker de spørgsmål, altså, så tænker jeg, at grunden til, at det er simpelthen så populært, det der som stillingerne, sådan som vi laver det i dag, tænker jeg, at det har at gøre med vores meget stillesiddende arbejde. Og vi er simpelthen godt af at bruge kroppen. Og de fleste, når de kommer fra en yoga-team, de siger jo det der, åh, det var rart at bevæge mig lidt. Åh, nu har min ryg har det bedre. Ikke? Så det er sådan helt plain and simple. Ikke? Det er den ene ting. Og så er det jo den der med, at altså, mange har bare, altså, det kører med 120 timer op i hovedet. Ikke? Så at få ro på vejrtrækningen, parasympatisk nervesystems aktivering og hele det der, det er også noget, folk efterspørger. Og så er der jo bare en generel efterspørgsel også efter mening og tro, og hvor er jeg på vej hen? Og ja, jeg har Gucci-tasken og bilen og alt det der, men hvad lever jeg egentlig for? Og det er jo der, hvor den kristne yoga har noget at byde ind med, ikke? Ja.
1: Jeg har hjemme sådan en vældig, vældig flot bog af en, der hedder Michael O'Neill. Den hedder bare Yoga. Det er sådan en stor bog udgivet på Tassen Forlag. Det er nogle af de flotteste billeder af folk, der laver yoga, som jeg har set overhovedet. Han har brugt sit liv på at samle de her billeder sammen. Og der er to typer billeder, ikke? Den ene billede, det er sådan det klassiske billede af den indiske yogi med uklippet hår, der står på hovedet, eller er i nærheden, der ganges, ikke? Og det andet billede, det er så billedet af den her smukke, ofte europæiske kvinde, der har virkelig en stor kropsbeherskelse og som så har sådan lipgloss på, og lidt sådan under øjnene, ikke?
0: Jo, og måske også lige fået lidt diverse fillers ind, histopisten.
1: Ja, det tror jeg nu ikke, de har. Tror jeg nu ikke, de har. Men altså, den der sådan, på en måde, altså det er meget feminine.
0: Ja,
1: ikke?
0: Okay, ja.
1: Altså, at der er noget meget feminint, og når der er noget meget æstetisk over de billeder i den bog. Hvad tænker du om den, sådan ligesom, hvad skal vi sige, kobling ind i yogaen, altså at det også måske har noget med noget æstetik og noget udtryk, at det er feminint og ja, hvad?
0: Ja, altså jeg synes, det er super interessant, at man ligesom tager det der sådan, hvad kan man sige, kan vi kalde det lidt mere oprindelige måde at tænke yoga på, og så er det moderne, fordi det er virkelig for mig at se nærmest sort og hvidt, ikke? Altså nu snakker jeg selv om filler de værste steder, ikke? Hvis man kigger på sociale medier i dag og yoga, så er det jo for mig at se enormt interessant, at det der, som er sådan meget naturligt, tager vi skoen af, og vi er ude i naturen, og det hele skal være sådan lidt, og så er det samtidig med så utroligt kunstigt, ikke? Altså for det første kunstigt stillet op, for det første meget kunstigt kroppe tit, fordi det skal være så smukt, ikke? Og det er bare, på en eller anden måde, så sådan ikke, hvad i alverden er det for noget, vi er gang i her, ikke? Og det ved jeg ikke, så det tror jeg ikke, jeg kan svare på, men jeg kan godt, altså mange af dem, der søger til yoga, og tænker også grunden til, at det måske er så feminin og sådan noget, der er nogen, der foreslår, at når man kan se på moderne yogabilleder, så er det jo super smidige folk typisk, der kan nå helt om og det ene eller andet. Ikke? Og grunden til, at det tiltaler nogen, det er jo fordi, de måske er lidt altså fleksible. Ikke? Der er noget, der tyder på, at hvis man har den der hypermobilitet, så er man faktisk ikke særlig god til alt muligt andet sport. For eksempel gribe, bolde og sparke og sådan noget, fordi ens kropssans kan godt være lidt off, fordi man er så mobil. Ikke? når man så finder yoga, så tænker man, der var den. Det er det, jeg kan blive god til. Og så ser man, og så er det ligesom dem, der bliver der repræsenterer, hvad yoga er, hvilket jo er pænt forfejlet. Altså, der kommer, jeg ved ikke, mange gange, der kommer folk hen til mig og siger, nej, jeg kan ikke lave yoga, for jeg er ikke smidig nok. Og sådan, ja, det er jo derfor, vi laver yoga. Det er jo for at blive bare lidt mere smidig, ikke? Ja, altså, det er jo ikke, fordi du skal være smidig for at lave yoga. Ja.
1: Nej, men jeg kan nu alligevel ikke lade være med at tænke på det der, altså det der billede af, af den smidige, smukke kvindekrop, der laver yoga som sådan et ikonisk billede. Ikke kun på en, der laver yoga, men også på måske et billede på en længsel i tiden. Ikke? Altså en længsel, der fusionerer en hel masse ting, altså ønsket om skønhed, ønsket om at have ro, ønsket om at høre til dem, der ligesom bliver lagt mærke til, osv. osv. Altså, at det billede på en måde fusionerer en hel masse.
0: Ja. Jo, hvis du ser på det på den måde, og ikke kun tænker på kliks og så videre, altså, jeg er da helt sikker på, alt, altså skønhed generelt, om det er en kvindekop i en flot facon, fordi mange stillingerne er jo meget, meget smukke at se på, det synes jeg da, eller natur, eller hvad det er, det tror jeg, der taler til os. Og som en person med en kristen tro, så har du sådan en, altså, jeg tror, at Gud er skaberen og opfinderen af skønhed. Ikke? Og jeg tror, når vi ser skønhed, så er der et eller andet, der rører sig i mig, og jeg får lyst til at blive en del af det, og connecte med det. Så det på det plan, der kan jeg godt se, hvad du... helt enig. Ja.
1: Hvis man nu så ser på yogaen, altså, og nu er jeg inde på et område, jeg faktisk ikke rigtig ved noget om, men altså, så vidt jeg kan forstå, så er der sket en hel masse med yogaformer de sidste 10-15 år. Altså, der er kommet en hel masse nye yogaformer, som vil bringe nogle forskellige elementer ind.
0: Mm. Ja, eller yoga-stil, eller genre, vil man måske genre, kalde det. Ikke? Altså, ja, det er jo virkelig
1: interessant. Kan du ikke lige nævne noget
0: af det? Ja, men det kan være yoga med geder, for eksempel. Altså, hvor du simpelthen har en yoga-team, og så sætter du x antal geder løs, og så kravler de ovenpå en. Øl-yoga, hvor du har øl med og drikker, bare for at tage nogen. Så er der sådan noget akro-yoga, det er så måske lidt mere kendt, hvor det er ligesom, altså det er jo en akrobatik. Du er to personer, der laver figurer og så videre på balancestillinger. Yoga i, hvad vi kalder hængekøjer, altså hvor du kan ligge og lave alt muligt mærke. Du kan også kravle højere op i dem og lave alle mulige stillinger. Måske lidt ældre, men det, der hedder restorativ yoga, som er sådan noget, hvor du har, jeg ved ikke, hvor mange puder og bøller og blokke og alt muligt andet, så det kan du simpelthen bare slappe af. Så det er bare sådan for at sige power yoga med håndvægte, så nu skal du være stærk, ikke?
1: Det er hot yoga også noget med
0: varme. Ja, hot yoga, det er rigtigt, ja. Det, er, altså, det skal jeg faktisk ind undervise lige her om lidt. Så det er yoga i et rum, som kan være op til 39 grader. Så står man og kampsveder, mens man laver yoga. Mm. Ja.
1: Ja. Og så har vi så cross-yoga.
0: Ja, det kan man så sige. Ja, også det.
1: Men det, jeg synes jo er interessant, altså ind i vores sammenhæng, ind i pilgrimssammenhæng, hvor vi sådan ser på krydsfeltet mellem eksistens og mennesker og samtid og så videre, ikke? Det er jo, hvad er det her udtryk for af længsel? Altså, og nu spørger jeg, kan det have noget med at gøre, at når livet kan være svært og virkelig mærke, så er der en ting tilbage, som man jo kan mærke, det er sin krop. Altså, der er et sted her, man kan få hold, man kan få et centrum, man kan gå på opdagelse, eller hvad tænker du? Altså, hvad ligger der i den der bevægelse ind i de mange forskellige yogaformer som en form for fordybelse ind i eksistensen?
0: Ja, men jeg tror, at du har ret i, altså det, du siger der med kroppen, at der er en længsel efter det, og også at vi har sådan en mere holistisk tilgang til tingene. Altså, sæt lidt på spidsen, ikke? Altså, hospitalet, så får du en pille, og så er det det. Men den her tænkning, hvor jamen, det handler jo ikke kun om, at jeg får en pille og bliver rask, men hvad, er der nogle venner, der kan støtte mig? Altså, skal jeg sove lidt mere? Skal jeg sove lidt mindre? Skal jeg gå en tur? Altså, at ligesom hele kroppen bliver tænkt med os ind i helse og velvære. Det er da klart noget, jeg tænker, der er kommet de sidste 10-20 år meget mere ind. Så det kan man sige, det er en af delene. Når jeg så tænker det ind i en folkekirkelig sammenhæng, så tænker jeg helt klart, at der har været en tradition i folkekirken meget med, at nu skal vi sidde og lytte og forstå kristendom, eller sådan mere på sådan et intellektuelt plan, ikke? Og det er ikke, fordi det er forkert, men jeg tror bare, at netop med den her tænkning med kroppen og holisme og sådan noget, så begynder det at blive sådan, hey, der er så mange fortællinger og ord og så meget, jeg kan forstå, og meget fake news, og altså, man bliver sådan lidt skeptisk overfor det, man måske hører. Hvad er det, jeg kan mærke og kende, som er det rigtige? Det, hvad føles rigtigt? Og det er jo, følelser er jo kropsligt. Altså, det, vi kan mærke sommerfugle i maven og alt det der. Så jeg tror, at det er en årsag til, at kristen yoga som sådan i folkekirken også bliver mere og mere populært, fordi man er måske lidt træt af ord.
1: Ja.
0: Lad mig nu komme ind og mærke det og fornemme det.
1: Så vi skal have fat et sted, hvor vi kan, hvor vi på en måde kan ikke bare mærke virkeligheden, men vi kan også mærke, hvad der føles rigtigt eller sandt. Eller...
0: Ja. Der var en på mit cross-yoga-hold for nogle år siden, som, fordi jeg spurgte lidt om det efterfølgende, så sagde hun, jamen det var så, hun kom sådan lidt, du ved, til dåb og konfirmation og sådan noget.
1: Ja.
0: Jamen det der med prædikneren, det er vel det rolle hen over på hende, ikke? Men sagde hun, jamen Marie, det er ligesom, når jeg er på de her timer her med cross-yoga, du siger de der små ting, det er ligesom, det bare rammer mig, så sådan banker hun sådan på brystet og på hjertet. Det, ja. Det går bare lige ind, du ved, ja. Det er ligesom, det er sådan, hvor jeg tænkte, ja, og det er jo det der med, at nogle få ord. Altså, det er ikke en lang teologisk forklaring, mindre jeg går lidt i selvsving, men ellers så er det sådan nogle få ord og et enkelt spørgsmål, der pludselig lige sådan kan, åh, det var det. Det var lige det, jeg havde brug for i dag. Det var lige det, jeg havde brug for at tænke lidt ud af boksen, ikke? Så også den her med, at man kommer, mange af dem, jeg har på hold med, så kommer de, du ved, helt blæst af travlhed og børn og arbejde og det der, og så kommer de ind, og så har de simpelthen brug for at komme lidt op i helikopteren, at komme lidt væk fra hele det der, for lige at kunne tage imod et andet perspektiv. Det er jo det, kroppen og bevægelserne og det, vi så kalder moderne yoga, kan, at du lige kommer et andet sted hen, så du går hjem som en lidt anden person. Og det er jeg ikke sikker på, hvis du går til en klassisk højmesse i folkekirken, at du nødvendigvis vil have den samme oplevelse.
1: Hvordan er det så, hvis du går til yoga i et, hvad skal jeg sige, klassisk yogastudie, ikke? Altså som har en eller anden linje, en indisk linje bag, så det er der en række... yogasystemer, også i Danmark, der har, eller for eksempel, at du så går til noget mere, nu siger du det der hot yoga der, altså som måske er noget mere.
0: Ikke, det er jo det, de har i Indien, ikke? Det er hot yoga, det er konsekvent hot yoga nogle steder.
1: Ja. Ja, men altså, det jeg prøver at fiske efter, det er, hvordan er den, hvad skal vi sige, eksistentielle dimension, eller den eksistentielle klangbund, forskellige steder, hvor der dykkes yoga? Altså...
0: Ja, altså det er jo, når man ikke har været alle steder, så er det jo så lidt svært, men altså, jeg tror grundlæggende, i mange yogastudier er min oplevelse, at der er man ligesom åben over for alt spiritualitet, og egen fortolkning af spiritualiteten, hvilket jo også er meget forståeligt, hvor man siger, i den kristne tilgang, vil vi også typisk konkludere måske lidt mere at sige, Gud er her faktisk, eller... du er elsket allerede. Det er ikke bare et spørgsmål om, at nu skal du føle det, eller måske fornemmer du et eller andet, men den her med Guds kærlighed er faktisk allerede, ligesom måtten under dine fødder, ikke? Altså, så jeg kan godt lide, at det bliver lidt mere, for mig så lidt mere konkret måske, lidt mere praktisk. Så knap så, kan man sige, højflyvende filosofisk på en eller anden måde.
1: Altså, nu er vi jo i en kirke, vi sidder her i Kristuskirken, og hvor, når man går rundt her, så er der, vi sidder et sted, hvor der er sådan nogle pallebænke, og der er kaffemaskiner, og nedenunder, der er der flere rum, hvor man kan se, at der er lagt op til fællesskab, ikke? Er der også noget forskel der? Altså igen, jeg taler virkelig ikke ind i et område, jeg ved særlig meget om, men jeg kunne forestille mig, at der i nogle klassiske yogasammenhænge er måske større individualitet, større fokus på en egen velvære, og at der måske kunne være et fællesskabselement i yoga i en kirkelig sammenhæng.
0: Altså, det vil der typisk være. Jeg ved også, at mange yogastudier i... Altså, det bliver sådan lidt forretningsagtigt, men et netop i forsøget på at holde fast på ens kunder, også gør meget ud af... vil jo også gerne, altså fællesskab. Så derfor ved jeg også, at i mange studier, altså yogastudier, om det er studier eller fitness eller aftenskoler, at man kan faktisk gøre en hel del ud af fællesskab omkring det. Så det er, fællesskab er et vigtigt ord, faktisk ved at våge påstå i fleste yogasammenhæng. Ja, det vil jeg faktisk sige, ja. Så på den måde,
1: Så er det ikke specielt.
0: Nej, selvom jeg ville sige det, så er jeg nok ikke helt ærlig. Altså en ting, som jeg ikke ved, jeg tænker også, hvis man snakker sådan sammenligner spirituel yoga, eller hvad man vil, og så kristen yoga, det er måske også den her sådan helt grundlæggende. Altså hvad er det, vi kigger ind i, eller hvad er det, vi finder? Når vi finder den her ro, ikke? Er det at finde det sande jeg, som egentlig er det meget yoga går ud på, eller er det at finde den guddommelige forbindelse, eller er det i virkeligheden at tage imod nåden, eller at lytte ind til Gud? Og det er jo der, hvor jeg tænker, den helt store forskel mellem den kristne tilgang og så alt muligt andet spiritualitet og andre religioner, det er den her med, at i den kristne tilgang til yoga, når vi møder stilheden, så er det at tage imod Gud eller lytte til Gud, for Gud er, og Gud er her allerede. Det er ikke mig, der skal prøve at rense min chakra eller mine energier eller balancere eller et eller andet, for så når jeg kan det, så kan jeg finde ro, eller så kan jeg finde helse, eller så bliver jeg rask, eller så et eller andet. Ikke? Så det er en meget for mig er det meget, en meget mere frigørende, fordi jeg kan bare komme her og møde Gud, uanset hvad jeg kommer med. Det er for mig den helt store forskel.
1: Den franske teolog Henri Lissot, også kaldt Abhisiktananda, som jeg i sin tid skrev special om, og som var en af de første, der sådan virkelig fordybede sig ind i krydsfeltet imellem klassisk kristen teologi og så hinduistisk teologi og yogapraksis. Han skriver et sted, at det med yoga, altså det, der er essensen i det, det er jo, at sindet falder til ro. Altså det er sådan noget, som man finder alle steder i yoga. Men han siger, at det er jo også der, hvor når man kommer ind i det punkt, hvor sindet falder til ro, og det væsentlige egentlig er til stede, det er også der, hvor problemerne på en måde begynder. Fordi han siger, at en erfaring, når sindet falder til ro, er også, at der bliver en løsning af jeget, eller en løsning af forståelsen af, hvem er jeg? Og det er der jo i klassiske, både hinduistisk og buddhistisk sammenhæng. Ikke? Og hvor så er vi sidst, han peger på, jamen i en kristen sammenhæng, der er målet jo, at når man begynder at få mere ro, så bliver man også bedre til at lytte til Helligånden. Hvad tænker du på sådan en gammel, på en måde klassisk identifikation af en problemstilling? Altså når nu roen begynder at indfinde sig, hvad så?
0: Altså, et eller andet sted, så kan jeg jo godt, som bare snakker om mig, sådan, når der bliver ro på, så kan jeg også blive sådan lidt nervøs. Eller sådan lidt, og det er jo fordi, jeg er vant til at blive underholdt hele tiden. Sociale medier og alt muligt andet, ikke? Og det er den ene. Den anden ting her også, at når jeg så får ro på, så bliver jeg også mødt af måske de sider af mig selv, som jeg ikke bryder mig så meget om. Altså, øj, hvor var jeg stolt der. Eller hold nu op, hvor jeg tænker meget på mig selv. Eller alt det, ikke? Så på den måde, så er det jo virkelig enormt, kan det være meget hårdt at møde sig selv i stilheden. Og det er jo så, hvad er det så? Når jeg så sidder måske med sådan lidt en ulækker, sådan, hvad er det egentlig, jeg sidder med her? Hvad er det så, jeg bliver mødt? Altså, er det så en nåde Gud, jeg bliver mødt af? En, som faktisk tager imod mig lige der, hvor jeg bare tænker, bah! Eller er det sådan, okay, nu, hvis jeg nu tager mig nok sammen,
1: så gør det endnu bedre.
0: Ja, lige præcis. Ja. Så skal, altså, og det er jo der, hvor jeg tænker, det der med at så lytte til Helligånden. Mm. Altså, helt klart, at det er at tage imod det. Men det er jo ikke sådan rigtig bundluttersk her, men det her med at sige, men det er jo ikke fordi, det er jo ikke min formåen at blive stille, der så gør, at Helligånden kommer. Altså, jeg tror virkelig, at Helligånden taler hele tiden til os. Meget mere, end vi går og tror. Men nogle gange, så kan jeg bare være så optaget af alt muligt andet, så jeg ligesom stikker fingrene i ørerne og ikke kan høre det. Så den der med, at når jeg bliver stille, så har jeg måske bedre mulighed for at lytte til alt det, Gud og Helligånden egentlig siger til mig. Og det er jo sådan den der, ja, væren til stede.
1: Mm. Ja. Ja. Der er en anden, nu har jeg taget bare de der gamle bøger med, en anden, der hedder Francis Acharya, som tilbage i 80'erne havde et ashram nede i Kerala, som jeg dengang besøgte, og det var det nok det første sted, hvor man virkelig konsekvent dyrkede yoga og havde sådan en kristen fundering ind i en syrisk ortodoks ritus i øvrigt. Men han talte meget med udgangspunkt i Upanishaderne, som er et af de der helligskrifter, om hjertets hule, som det egentlig i mennesket, og at målet med denne her yoga og denne her træning i forhold til at finde en ro, det var også at finde ind i hjertets hule. Og siger han så, at i hjertets hule, der følger så fællesskabet, ikke bare med Gud, men også med mennesker med. Og det synes jeg jo sådan set på en måde er et interessant perspektiv. Altså, man har altid bygget menigheder, man har altid bygget fællesskab, men hvordan lytter vi til, at fællesskabet bliver... altså, vi kommer i cirkulation med hinanden, ja. Vi kommer i forbindelse med hinanden.
0: Altså, jeg kan glemme at tænke på, når du siger det, som jeg synes var meget smukt, altså, når jeg får øje på, hvem er jeg egentlig, og hvor meget har jeg egentlig brug for tilgivelse og renselse og sådan noget i mig selv, så har jeg måske også en meget større forståelse og noget med andre mennesker. Så på den måde kan jeg jo også meget bedre, i stedet for at tænke, du er over eller under mig, eller du er et eller andet, bare sige, hey, vi er alle sammen medmennesker, vi har alle sammen brug for det samme, som er kærlighed og noget og tilgivelse. Ikke? Så på den måde kan man sige, at når jeg forandrer mig og bliver mere ydmyg, jamen, så vil fællesskabet måske også blive bedre.
1: Hvad sker der, når du bliver ramt i hjertets hule?
0: Jeg bliver lidt afhængig af, hvordan man forstår det. Så tænker jeg, typisk hvis jeg ligesom får et møde med Gud, og det har jeg jo, synes jeg, gjort mange gange på yoga-retræte, og også når jeg underviser faktisk, altså så er det sådan egentlig meget følsom, altså meget, altså sådan tårer i øjnene, eller sådan en form for overvældelse af det, der er større end mig selv, og den skønhed, som vi snakkede om til at starte med, og en taknemmelighed. Altså en helt grundlæggende, og det er også derfor, jeg laver det, jeg laver, fordi jeg er simpelthen bare en eller sted grundlæggende, utroligt taknemmelig for at kende Gud og have troen. Og det kan jeg simpelthen ikke holde for mig selv. Altså, og så det er tit det, der sker inde i mig, tror jeg. Og selvfølgelig er der også gange, hvor at jeg bliver mødt, hvor det måske er lidt mere, sagde du virkelig det i hovedet? Gud, skal jeg virkelig holde op med det, eller skal jeg virkelig, det har jeg ikke lyst til. Men jeg synes egentlig ofte, at det er sådan en glæde, eller en...
1: Men det er også en visken, altså sådan en, nu skal du lige huske på et eller andet.
0: Ja, det kan det også godt være, ja. Fordi altså, jeg synes, for mig er det meget vigtigt, at det, hvis vi snakker om, hvordan lytte til Gud og Helligånd og sådan noget, at det ikke kun bliver efter, hvad der føles godt.
1: Ja.
0: Altså, fordi så, der er jo nogle gange, altså, at renselse og balance, det kommer af, at jeg er nødt til at give slip på. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, jeg føler, har jeg lyst til at give slip på. Eller? Så jeg synes, det er meget vigtigt også at lytte til det, der kan være lidt svært.
1: En anden ting, som ham der Abhishekhananda, han siger, det er, at det er fint, at folk laver yoga, men han synes egentlig, at de bør lave yoga sammen med en lærer. Hvad tænker du om det?
0: Altså, det er jo lidt den gamle måde at tænke yoga på, fordi altså yoga-traditionen, vi snakkede tidligere om det der med meditation og så videre, at der var det jo en oplæring. Du havde den her guru eller vejleder, som så havde x antal, så typisk mandlige disciple jo, og typisk også i det indiske rige, de er veluddannede eller allerede rige forvejen, konger og så videre på det tidspunkt. Så det er jo sådan en klassisk måde at tænke yoga på, at du har en mesterlærer, der oplærer det, og så efter 10-15-20 år, så bliver du så måske et nye guru og alt det der. I dag, hvor hele vores uddannelsessystem er bygget fuldstændig anderledes op, du går i skole, der er et curriculum, eller der er nogle ting, du skal læse, altså, så er der jo noget der, hvor jeg tænker, det kan jeg ikke se nødvendigvis er nødvendigt, at du har en lærer til at lære dig at lave stillingerne, eller sådan et eller andet på den måde. Altså, det er sådan en ting af det. Det er måske sådan lidt autonom tænkning. Ja. Selvfølgelig har vi brug for nogen, der også guider os. Altså, hvordan laver jeg stillingen, så jeg ikke ødelægger min knæ, eller hvad det måtte være, eller min ryg, eller et eller andet. Så der er jo den del af det, når vi snakker om en spirituel eller åndelig udvikling, eller sådan, så er det jo rart at have en, der er ældre eller mere erfaren end en. Men sådan en decideret guru-tænkning vil jeg nok være lidt på paslov for, og det er jo også ja, desværre jo mange af de moderne yoga-guruer har man jo også efterfølgende hørt lidt dårlige historier om, kan man sige. Så hele den der med ligesom at lægge al sin autoritet over til en guru-person, altså at have et eller andet form for blind tillid til en enkelt person, det vil jeg altid være meget påpasselig for.
1: Men Rie, når du så laver cross-yoga hernede, og så de her forskellige øvelser er med til at løsne op i ikke bare kroppen, men også i sindet, og der så kommer følelser op, så kunne der godt være behov for en til at tale med om. Er det ikke lige præcis her, hvor den der lærerrolle kommer ind? Jeg tror, det er Abhishekhananda, han taler om. Altså det er, jamen der sker, altså yoga er ikke bare, at du får bevæget kroppen, men der sker også noget, både i krop og sind, og der har du brug for nogen til at vente med.
0: Jo, hvis det er det, vi snakker om. Men jeg synes, der er meget forskel på at ligesom have en guru, hvor du ligesom, at det bliver ligesom en gud. Ja. Og så have, hvad man siger, en sjælesover, eller en psykolog, eller en rigtig, bare en god ven. Altså, at vende tingene med, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og det er der også indimellem, som yogainstruktør, altså folk, der kommer op og deler et eller andet. Og det er der også, nu laver jeg jo uddannelser jo, altså noget, vi snakker om. Hvad sker der, når som yogainstruktør, hvis så pludselig en bryder hulten sammen? Ja. Det kan jo også være trauma, man pludselig får trykket på, altså uforvarende, ikke? Så det snakker vi jo om, at det ansvar, man har som leder, fordi når du står der som en yogainstruktør, så får du også noget autoritet givet, og det kan man jo manipulere med. For at være helt ærlig, kunne jeg få folk til at græde på en yogamåtte? Ja, med noget særlig musik, med nogle særlige ord, så ved jeg, at jeg kunne få halvdelen til at græde, hvis jeg ville. Og det er da meget, meget vigtigt, at jeg har en etik og en ydmyghed omkring min rolle. Nu bliver jeg spyttet rundt på det. Men så helt klart en vejleder, men måske ikke den der sådan klassiske guru-tænkning.
1: Nej, men en samtalepartner.
0: Ja, ja, absolut.
1: Hvordan bringer det dig så ind i rollerne sådan i en kirkelig sammenhæng? Altså er det her på en måde en ny form for at være præst?
0: Ja, altså, joker, det er måske så meget sagt, men inden så tænker jeg mig da som sådan lidt en yogapræst, ja. men ikke sådan en folkekirkepræst på den måde.
1: Hvad mener du med på den måde?
0: Ja, på den måde. men du ved, altså det der med, at jeg er jo ikke sådan en, der skal lave prædikner, eller lave nadver, eller dåb og hvil, og alt det der, så på den måde ikke. Men den der, altså hvis vi kigger i Bibelen, så er der sådan en funktion, man kalder hyrdefunktion. Altså som er den der med at være leder for nogen, som man ligesom guider eller sådan på den måde. Ikke? Og så på den måde kan man jo godt sige, at jeg faktisk kan føle mig lidt som en præst. Altså jeg har da nogle gange sagt det sted, hvor jeg underviser fast yoga, at jeg føler nærmest, fordi der er nogen, der har været med på holdet i flere år, at det har lidt sådan følt til min lille menighed.
1: Ja, altså,
0: så det, og det er jo fordi, jeg kommer til at holde af dem og omvendt, ikke? Og vi deler jo liv på nogle punkter. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Så det kan jeg jo godt genkende. Så er det sådan den her almene præste, præstedømme eller sådan, ikke?
1: Der bliver en eller anden form for skilt, der ikke er helt så tydeligt mellem det at være præst, eller det ikke at være præst, eller det at være hyrde, det at tage ansvar for en flok. Ja. Noget af det, der jo også kan ske, det er på en måde, at der kommer nye erfaringer ind omkring det med Gud, og dermed så opstår der måske også ny teologi, altså teologi, læren om Gud, hvad er Gud? Er det noget, du har tænkt over? Altså har du gjort dig nogle erfaringer igennem det her, som har været med til at sætte nogle andre ord, en anden forståelse på det med Gud?
0: Ja, hvis jeg sådan starter et sted, jeg er vokset op i en indre missions sammenhæng, hvor sådan med ordet og argumenterne for Guds tro og så videre var vigtigt, og noget jeg selv synes var enormt spændende.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Hele den argumentetik, tror jeg det hedder, og altså sådan trosforsvar og intellektet, altså meget fascineret af det hele min opvækst, og jeg gik HF og så videre. Og så af forskellige omveje kom jeg så til Australien, hvor jeg var på sådan en discipeltræningsskole i 5 måneder, og mødte sådan for alvor det der, men dansk sammenhæng, vi kalder det karismatisk eller frikirkelig, ikke? Hvor der var lovsang, armen op over hovedet, og meget mere følelsesmæssigt. Og i starten sad jeg bare med armen over kors og sådan ned og kiggede og tænkte, det der, det er simpelthen bare for meget, ikke? Det var bare sådan rigtig for meget. Og samtidig med, så kunne jeg også mærke, at der var noget, der jeg længtes efter. Og nu kommer min historie til, så Gud brugte jo det og helede mig på mange måder igennem det, og kom jo hjem med armen op over hovedet, og lovsang, og sådan hele det følelsesmæssige, sådan, hvor jeg tænkte, ej, det her det er jo bare, ikke? Og så synes jeg bare, det er så interessant, at så er det kropslige kommet med, ikke? Altså her, og når jeg nævner det nu her, så er det jo fordi, at for mig er det bare så vigtigt, at fordi jeg laver cross-yoga og brænder for det, at det ligesom ikke bliver, så kan vi ikke bruge hovedet eller følelsen til noget. Nu er det bare kroppen. Altså, nej, det hele. Altså, jeg er stadigvæk glad for tro og forsvar. Jeg er stadigvæk glad for en god lovsang. Altså, men kan vi ikke få det hele med? Mm. Og jeg synes, vi i kirken har manglet kroppen.
1: Ja.
0: Rigtig meget. Mm. Så, hvor skal vi have mere af det med?
1: Men der ligger jo i den tradition, nogle steder i hvert fald, også en en vis skepsis i forhold til kroppen og i forhold til mennesket, kan man sige, ikke? Altså er mennesket faktisk bundet ind i synden, og der har ligget forskrækkelse i forhold til seksualitet og så videre. Altså er der kommet noget ny, er der kommet nogle andre ord, noget andet teologi, er der sket noget i den bevægelse?
0: Jeg tror klart, i hvert fald den som del af kirken, som har været lidt kropsforskrækket, at den heldigvis er lidt på vej tilbage. Altså fordi man også bare med moderne psykologi og kognitiv terapi og alt muligt andet, ligesom har fået en større forståelse på, at kroppen, altså hovedet, er jo ikke ligesom master switch. Altså hoved- og tarmsystemet hænger jo godt sammen. Altså der er jo nogle hormoner og alt muligt, du laver i tarmene, der er vigtigt for den måde, du tænker på og oplever verden på, ikke? Så det er sådan lidt, okay, det er altså ikke bare hovedet, der kan alting, og så følger kroppen ligesom bare med som sådan et eller andet påhæng, vel? Så den viden, tror jeg, har haft stor betydning. Og så kan jeg godt lide at sige, det der spurgte om ny teologi, at for mig at se, at det har, altså min sådan grundlæggende teologi, Jesus som min, ja, både min guru, men egentlig mest min frelser, altså er fuldstændig den samme. Altså, jeg tror stadig på himlen, altså der på den måde. Men det, jeg har været så glad ved at finde ved yogaen, og særlig yogafilosofien, det har været en ny måde at beskrive, hvad det er, kristendommen går ud på. Altså, for eksempel det her med, vi er syndere, og vi har brug for at blive retfærdiggjort, ikke? Eller igennem Jesu blod. Det er sådan et, man tænker, okay, hvad betyder det dog egentlig, ikke? Men hvis jeg siger, hey, jeg kan mærke, at jeg er ubalance, og jeg har brug for Gud, Jesus Kristus, til at skabe balance i mit sind. Og derfor kommer noget ind i at skabe balancen. Altså det er sådan, det kan jeg forstå. Ikke? Altså, model, og det er jo det, der for mig ser, så ubalance, det er synd. Eller karma, det er synd. Noget er større end karma. Altså, der er så mange ord, og jeg ved ikke, om jeg kalder det ny teologi, men det er bare en måde at udtrykke det samme på med nogle nye ord. Og det, synes jeg, har jeg været vildt op at køre over, at yogaen har givet mig nye ord til at beskrive det gamle med.
1: Uden for kristne sammenhæng, der er der jo også sket det, at yogaen er blevet fuldt op af tantra, altså af interesse for seksualitet. Ser du den bevægelse også ske ind i det kirkelige, altså at kropsyogaen og interessen og beskæftigelse med seksualitet også kunne finde ind i en kirkelig sammenhæng? Altså, kunne man forestille sig ny teologi også udvikle sig på det område?
0: Det er ikke lige noget, jeg har oplevet, eller fornemmet, eller erfaret indtil videre. Og jeg tror, det er, fordi vi stadigvæk har så travlt med at finde ud af basis med yoga, og bare overhovedet lære kroppen at kende. Altså at bruge den som et redskab. Altså det, jeg ser, hvad man siger, ud over den kropslige, så den yoga-bevægelse, altså, så er det jo også bare, at yogaen, del af den, vejrtrækning og meditationsdelen og sådan noget, jo også skal bruges ind i en mere sådan sjælesørgisk sammenhæng, altså hvor du arbejder med sorg eller trauma og sådan noget, som gør mange kirker, men man har simpelthen fået nogle flere redskaber til det. Altså det her med at lære at trække vejret dybt, før man går i gang med en samtale. Eller lige ryste og kroppen og lande lidt på nu siger gulvet, men på en stol eller sådan noget, før man så har en samtale omkring sorg. Det ser vi ind mange steder, og det er jo den der med, at kroppen også ligesom kommer ind, fordi hovedet kan være et eller andet sted hen. Når vi lige får gang i kroppen og vejrtrækning, så kan vi pludselig få en bedre samtale. Så den ser jeg nok i højere grad.
1: Men det, der ligger i den tantriske tradition, det er jo et sprog omkring energi. Det er et sprog omkring krop, energi, og også herunder, men ikke kun, også omkring seksualitet imellem mennesker og kærlighed. Hvordan forstår vi det? Og man kan jo i hvert fald konstatere, at klassisk, så er der nogle af de fænomener, som er knyttet til sproget der, som handler om kundalini-energien i mennesker, eller chakra-energien i mennesker, som jo altså nogle gange kommer i sving i forhold til blandt andet yoga. Hvad tænker du om det? Altså om det sprog, på en måde, der ligger på et lidt dybere plan, end det, at vi lige ryster os, inden vi og trækker vejret dybt, inden vi tager en samtale om livsproblemer.
0: Altså, det er jo meget interessant, at du faktisk kobler blandt andet kundalini og chakra og sådan noget med tantra-yoga, fordi det er jo faktisk der, det oprindeligt kommer fra. Men de fleste vil nok koble det med, altså, i moderne yoga med hatha-yoga. Og der har de jo så også nogle rødder i, og så videre. Og hvad man siger, altså, hatha-yoga er sådan set meget inspireret af tantra-filosofien, som ikke har noget med seksualitet at gøre i Indien i omkring middelalderen, men det er så, hvad det er. Men hele det der, altså i kirkelig sammenhæng, der er man typisk lidt bange for det der med kundalini og chakra og så videre. Så det er i hvert fald i cross yoga sammenhæng ikke noget, altså vi underviser om det fordi, på uddannelsen, fordi det er vigtigt, at vi ved, hvad det er. Men det er ikke noget, i hvert fald, som jeg personligt bruger eller bringer i spil. Skulle jeg ind og fortælle om kristen yoga på en mystikmesse, altså sådan en new age-messe eller et eller andet den stil der, så kunne jeg nok godt finde prøve at bruge ordene som en måde at forklare, hvad den kristne tro handler om. Fordi det er jo lidt ligesom at snakke afrikansk, hvis man er til Afrika. Altså det her med, at man ligesom bruger det ord, som folk ligesom har en forbindelse til. Altså personligt bliver jeg ikke sådan voldsomt inspireret hele tænkningen om chakra for eksempel og så videre. Ja.
1: Er vi måske på vej ind i nogle nye former for teologiske, hvad skal vi sige, fusioner eller nybrud? Altså man kan sige, du kommer med erfaringer omkring yoga, og det er der mange andre, der får. Der er andre steder, hvor man har erfaringer med energi og så videre, også knyttet ind i lidt samme spor. Altså, er vi på vej mod nogle nye teologiske indsigter, fusioner?
0: Måske. Altså, jeg synes jo, den her med at tænke yogaen og yogafilosofien og nogle af de ord der ind, som måde at udtrykke kristendom på, synes jeg er enormt spændende. Altså for eksempel, har det der været, at min tro og teologi har som sådan ikke ændret sig, men det har da været spændende at tænke på Gud som energi, for eksempel. Altså, at Gud er den der powerful energi, der er overalt. Det er da enormt fascinerende at tænke på, fordi for mig at se, er det jo bare altså, en anden måde at beskrive Gud på, hvor i Bibelen så hører man om en klippe eller et skjold eller hvad. Men det her, det er jo også en måde. Så det synes jeg er spændende. Og om det sådan helt gør min teologi ny, det ved jeg ikke. Det synes jeg egentlig ikke, det gør. Men det er bare stadigvæk inspirerende at lære. Absolut. Og jeg tænkte også, at Gud kommer måske tættere på og ind i kroppen, hvis man tænker Gud, ikke bare som en stor energi ude i universet, men også Gud som energien i min krop. Og nu kan man snakke om energi, er det kulhydrater eller ilt, men man kan også tænke energi som netop sådan en ikke fysisk ting, der løber igennem kroppen. Og der synes jeg da selv, det er spændende at tænke på så Helligånden som den energi, der er i vores krop, der løber ind og ud af den og opretholder livet. Altså, meget fascinerende.
1: Nu talte du sådan tilbage i begyndelsen af vores samtale, der brugte du lige sådan et øjeblik ordet holisme. Hvad tænker du om det? I forhold til tro og kristendom og kristen yoga og så videre.
0: Jamen det synes jeg er et fantastisk dejligt ord, at Gud ikke bliver lukket ind i et område kun. Altså i mit hoved eller min krop eller et eller andet sted, men Gud er i det hele og i alt, hvad jeg er. Det betyder ikke, at det er sådan en panteistisk tænkning, hvor Gud er i træet på den måde nødvendigvis, men at Guds skaberværk er et afglans af alt det, Gud han er og kan være i mig. Eller sådan. Det synes jeg da er enormt vigtigt og inspirerende. Så ja.
1: I klassisk kristendom, nu sidder vi i en kirke, der er baptistkirke, og der er bykirken, der holder til her, som har rødder ind i oasebevægelsen, der har Kristus jo spillet en meget fremtrædende rolle. Hvordan er det i forhold til cross-yoga? Altså, hvor er Kristus henne i det? Vi kan tale om Gud, vi taler om Guds nåde, men hvad med Jesus og Jesus Kristus?
0: Jamen, jeg vil da håbe, at Jesus Kristus er centret, altså centrum i det hele. Altså, hvis man ligesom skal bygge, nogle gange tænker jeg sådan, bygge et hus, ikke? Hvad er så fundamentet for kristen yoga? Jamen, det vil være Kristus. Det vil være Bibelen. Og så kan man så diskutere, hvad ligger der så ovenpå? Er det så inspiration for yogafilosofien og hele det der? Eller er det moderne videnskab? Eller er det moderne, hvad kan vi kalde det, kognitiv psykologi? Eller psykoterapi? Eller et eller andet? Så hvad er det, der ligger over? Men grundlæggende er, altså det kristne fundamentet, og så kan man jo så blive inspireret af hvad som helst andet ovenpå. Men det vil altid ligesom tage sig, blive spejlet imod, kan man sige, den kristne tænkning og den bibelske teologi. Så, og, men der kan jo være inspiration at finde rigtig mange steder. Og det synes jeg også er fascinerende, at gå ud og kigge i, det kan være i Indien, det kan også være i andre religiøse miljøer, og se, er der noget af Kristus her? Er der noget, der spejler Jesus og troen, den kristne tro, i andre religioner også? Og hvor kan jeg finde inspiration af det? Det er jo ikke at sige, at alle andre religioner bare er fantastiske eller sande nødvendigvis, men er der noget her, som er almindeligt menneskeligt, som jeg kan blive inspireret af også?
1: Kan du forestille dig, at yogaen finder vej ind i gudstjenesten også? At vi, når vi sidder der om søndagen, så kommer der kropsligt element med ind.
0: Det vil jeg synes var dejligt. Altså man kan sige, jeg har jo nogle gange diskuteret, det er måske så meget sagt, men med præster, fordi der tænker de jo, at kroppen er med, fordi man skal rejse sig op og sætte sig ned, og man skal også modtage nadvåren. Så siger jeg jo lidt, at man måske kunne godt gøre lidt mere kropsligt ja. Trods alt, ikke? Ja. Jeg har jo selv, også til vores egen præst, sådan sagt, ej, hvad nu hvis man lige kunne starte, før man starter en prædiken for eksempel, lige bede folk om at lukke øjnene og trække vejret. Eller før man går i gang med gudstjenesten, altså kunne vi lige smide armen op over hovedet og lade dem falde ned 30 sekunder, eller du ved, et eller andet, eller ryst lidt, eller et eller andet, simpelthen for at komme ned i kroppen. Altså vores gudstjenestestruktur, i hvert fald i Folkekirken, er jo lidt bygget op om den der med, at vi alle sammen var ude på marken, altså og arbejde hårdt, og så kunne vi komme ind om søndagen og sætte os ned og slappe af. Ikke? Og i dag sidder vi jo bare ned hele dagen nærmest, ikke? Så vi har jo faktisk brug for at bruge vores krop, det er jo sådan at vende lidt rundt, ikke? Så der kunne man måske godt modernisere lidt i forhold til nogle af de ting. Ja. Altså, jeg elsker det, altså, tanken om, at vores krop er ligesom et musikinstrument. Fordi et musikinstrument kan jo udtrykke mange ting, ud følelser og alt muligt, men det er uden ord. Og kan jo for sådan set også være en bøn. Altså, og det kan min krop også. Den kan også være en bøn. Og jeg synes selv, det er enormt dejligt, at når jeg så laver cross-yoga, at det ikke er den her tænkning om, at nu skal jeg så hver eneste gang, jeg laver kriya 2 eller hunden op eller et eller andet, at så skal jeg have en bøn i mit hoved, fordi så bliver jeg bare stresset. Nej, jeg kan være med min krop, og så kan det være en gang, at jeg lige laver sådan en sukke eller et eller andet, ikke? Fordi min krop har brug for det, og det der, den der ordløse bøn uden forstanden, synes jeg er virkelig dejligt. Altså helt enormt genialt. Fordi det er jo nogle gange, man bare kan mærke, der sidder et eller andet i kroppen, og jeg kan ikke altid helt forstå, hvad det er. Og nogle gange er det okay ikke at forstå det. Altså, og så kan jeg bare lige ryste lidt, og så giver det måske slip. Og så er jeg et andet sted igen. Så jeg synes, det er fantastisk at bruge kroppen til bøn. Og nogle gange er det også fedt at have et ord med. Altså hvis jeg sender naren ud til siden, med håndfladen og pegen op, og ligesom den her, okay, jeg tager imod. Og så er der jo så ord og tænkning med i den kropslige bevægelse. Men det er jo så bare en anden måde at gøre det på, ikke?
1: Rie, dit engagement, det begrænser jo så ikke længere kun til Danmark. Du Nej. Har gang i internationale uddannelser og så videre.
0: Ja. Jamen, det er jo fordi Danmark trods alt ikke er så stort et land. Og jeg drømmer om, at flere får lov til at få et møde med kristen yoga rundt omkring hele verden. Så ja, jeg laver uddannelser, og det foregår online simpelthen, og det startede sådan set under corona jo, og så er det fortsat derfra. Og det er jo enormt fascinerende, det her med at møde mennesker fra hele verden, altså både Østen og Australien og Europa, ja, altså alle steder. Og så til den her længsel, der er efter præcis det samme. Altså selvom vi har forskellige kulturer og forskellige måder at udtrykke det på, der er både katolikker og protestanter og alle mulige andre, og folk, der bare er meget søgende, altså med, og så have det her fælles omkring bevægelse og yoga og tro og Gud, og kunne dele det, det er enormt fascinerende. Og den her fornemmelse af, at man kommer til at lære folk at kende fra hele verden, det er da bare virkelig fedt.
1: Rie Frilund Skorhøj, uddannelsesleder af cross-yoga og yoga-instruktør. Tusind tak, fordi du har stillet op i dag og beriget mig med et indsigt ind i det her spændende univers. Det her er mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: 11.59 er klokken, om et øjeblik kommer en middagsradioavis, og i dagens udgave er akkurat, der rydder vi hele den anden time, synes Marie Serup, for at tale om dansk politik. Jeg lover allerede nu, vi løber tør for tid. Morten Messerschmidt stod på talerstolen i går i Roskilde. Er han den mest interessante, i hvert fald den mest dagsordensættende mand i dansk politik, PT?
3: Ikke bare ja, men ja med længder. Altså han, jeg tror, han er den af alle nutidens politikere, der bedst har indstillet sig på en ny virkelighed.
2: Okay. Det er en vurdering, vi kommer til at uddybe. Det sker alle sammen, som sagt, på den anden side af radioavisen. Vi er her fra 12.15 og helt frem til kl. 14 live. Men nu er der nyheder, for dette er Danmarks Radio program 1. Det er søndag, og klokken er 12.

0: Et stort flertal af danskere mener, det er helt ok at vurdere ansøger om statsborgerskab på det, de mener og det, de siger. Og det mener også en af dem, der forsøger at blive dansker.
1: Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør som fri selv, at betale sin skat, være en del af samfundet.
0: 1 million fasaner bliver hvert år opdrættet og sat ud i naturen, så jægerne har flere fugle at skyde. Men det bør der ifølge flere organisationer sættes en stopper for.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde.
0: Efter nederlaget til Norge i torsdags og intern uro i truppen, ja, så skal fodboldlandsholdet i aften forsøge at rejse sig mod Wales.
3: Lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart. Vi skal vinde den kamp.
0: Lyder det fra landstræneren. Og dermed er der fløjtet op til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Står det til 3 ud af 4 danskere, så skal det undersøges, om udlændinge har demokratiske værdier og holdninger, før de kan få tildelt et dansk statsborgerskab og få et rødbedefarvet pas i hånden. Det viser en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger om det her spørgsmål.
4: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt. Vi har vel også nogle værdier her i Danmark, man skal holde tingene op imod.
5: Altså, hvis man skal deltage i et demokrati, så skal man vel være pro-demokratisk. Men inden for demokratiet skal der jo være plads til holdninger på tværs af spektrummet. Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det her fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Og flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger. Og det er 24-årige Artin Afani klar på. Han er iraner og vil gerne være dansk statsborger. Han har boet her i landet siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
1: Jeg synes, det er fint nok med sådan en test for at lige kunne mærke an, hvem den borger er. Men det er lidt svært at basere, om man er dansker nok, bare på et samtale. Fordi at jeg synes, det er dybere end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
0: En arbejdsgruppe er lige nu i gang med at afklare, om såkaldte sindelagssamtaler og screeninger vil være lovlige. Imens der er tildelingen af nye statsborgerskaber så sat på pause. På Christiansborg er partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet glade for, at der blandt vælgerne er opbakning til ideen. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelin håber, at det kan rykke noget.
6: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
0: Men det er altså et spørgsmål, der splitter partierne, og flere af regeringens støttepartier er imod. Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund mener, at den slags samtaler ligefrem vil være udemokratiske.
7: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
0: Og det er en svær opgave, der nu venter politikerne på Christiansborg, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
8: Altså, nu har vi en måling, som viser, at der er sådan en folkelig klangbund på, at der skal ske et eller andet her. Nu begynder det svære, fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor enighed om.
0: Men nu kommer den her måling så, der viser, at der er et flertal blandt vælgerne. Kan det rykke noget i det politiske slagsmål, tror du?
8: Det er i hvert fald overbevist de partier, og det er jo et stort flertal, som synes, der skal ske et eller andet på det her område, om at de er inde på det rette spor. Men derfra begynder uenigheden så, fordi vi har jo set en situation, hvor folk kom til afhøring eller til samtale i det her udvalg i Folketinget. Det er der ikke ret mange, der synes er en god idé. Men hvad er det så, man sætter i stedet for? Og hvad er det, man screener for? For vi har også ytringsfrihed i det her land. Man må gerne sige sin mening. Så det er alt det svære begynder nu, det tekniske og sådan også det politiske, om hvordan man løser det her problem og giver folk indfødsret. Og imens det sker, så er der flere tusind mennesker, der ikke har nogen udemokratiske holdninger, som er strandet i systemet, så det er en svær nød det her.
0: Ja, de her samtaler, de er jo gået helt i stå og sat i bero indtil videre. Hvor længe skal vi forestille os, at det kommer til at fortsætte?
8: Ja, regeringen har nedsat et udvalg, som skal se på mulighederne for at lave en screeningsmodel. De skal være færdige inden årets udgang. Og så derefter kommer der så nogle vanskelige politiske forhandlinger, som godt kan splitte både Folketinget på kryds og tværs, og skal også skabe uenighed blandt regeringspartierne.
0: Lød det fra Jens Ringberg, da jeg talte med ham kort før udsendelsen.

0: Rune spottes 100 km fra et tog i bevægelse, skal det stoppe og inden for 10 minutter bringe passagererne i sikkerhed. Og det er de vant til. Ja, vi bliver forsinket, men det er mere sikkert på den måde. Det er bedre at miste tid end at miste menneskeliv, siger denne unavngivne passager. Infrastruktur er det, der holder et samfund kørende, så udover togskinner og veje er også datacentre udsatte, fordi de holder forbindelsen mellem folk ved lige med telefoni og internet. Og i nat ramte russerne ikke kun et datacenter i Kiev, men også militær infrastruktur som våbenlager. Den nye russiske strategi med øget angreb mod infrastruktur advarede Polens premierminister Donald Tusk der også imod forleden dag. Putin satser på krigstræthed. Han ønsker ikke blot at slide Ukraine op ved at ødelægge landets industri- og energiinfrastruktur. Putin vil også slide Europa op. Og netop derfor var der også et højt prioriteret punkt i det alvorlige trusselsbillede, som chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, fremlagde i denne uge.
1: Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller missiler, der retter sig mod infrastruktur, der spiller en rolle i støtten til Ukraine.
2: Og det var René Nielsen, der her tog os med til Ukraine. Og så skal vi hjem til noget mere fredeligt. Det er nemlig nu i aften, at vi igen skal have de rødhvide fodboldtrøjer frem. Her skal fodboldlandsholdet nemlig i kamp i Nations League for anden gang i løbet af få dage. Og efter nederlaget i Norge i torsdags møder holdet i aften Wales i parken. Og selvom den her kamp først sparkes i gang om 6 timer, så er de mindste fans faktisk allerede i gang med at gøre sig klar til kamp, som du nok kan høre. Og Emma Meinhardt, hvad sker der?
3: Ja, der bliver i bogstaveligste forstand varmet op herinde i Fælledparken, lige ved siden af parken, hvor det jo går løs om ikke så lang tid. Det er de mindste, der har trykket de røde-hvide farver. Det har I også, Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen, fætter og kusine. I har begge to landsholdstrøje på og en hat. Og I skal til at varme op til landskampen i aften. Hvordan gør man det herinde, Josefine?
4: Man plejer jo bare at starte med at skyde til bolden til hinanden, så det er bare sådan, jeg plejer at varme op.
3: Ja, fordi der er jo stillet en kæmpe bane op herinde, og I skal til at sparke et helt specielt spark. Magnus, hvad er det?
5: Det er kilometer, hvor hurtigt du kan skyde.
3: Og hvor hurtigt tror du, du kan skyde?
5: 70.
3: Og lige her til sidst, hvordan tror... Altså, vinder Danmark i aften?
4: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
3: Hvad tror du?
5: Jeg tror, kampen bliver 1-2.
3: I skal i hvert fald ind og hæppe. Yeah. Tak skal I have.
2: Ja, og landstræner Brian Riemer har faktisk også bud på, hvad der skal til for at vinde over Wales i aften. Der skal mere fart i det danske spil, siger han.
6: Så det handler om at få gjort tingene med tempo, der gør, at de ikke kan følge med, og det ikke bliver for langsom en kamp, og så på den måde forhåbentlig nedbrudt. Men igen, der er nødt til at sige, at nu har jeg ved ikke, om I har set, men jeg har i hvert fald set kampen mod Portugal, og der gør de faktisk en rigtig fornuftig figur.
2: Og så skal vi have dig på banen, Andreas Kravl. Du er fodboldkommentator her i DR. Hvad er der på spil for Danmark i aften?
7: Jamen, jeg vil kalde det en nøglekamp i hele efteråret, og det er det for landsholdet. Men det er det særdeleshed også for manden, vi lige hørte her til sidst, nemlig landstræner Brian Riemer. Vi kan godt tillade os at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
2: Ja, og hvis vi så kigger på modstanderen Wales, er det et hold, vi kan slå?
7: Ja, det er det. Altså det er det sådan på papiret og også på banen klart dårligste hold i puljen. Og Danmark har en klar målsætning om at blive minimum nummer 3 i den pulje, der altså også tæller Portugal. Og der skal en hjemmekamp mod Wales, den skal vinde. Så jeg synes også, når man kigger på de to holds spillertrupper, at Danmark bør simpelthen være klart bedre.
2: Og Andreas, så var du jo selv inde på det. Der har været noget palaver efter kampen mod Norge. Her var indfører Per Emil Højbjerg ude at sige, at der følge ham ikke er plads til både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Han har så senere undskyld, skal det siges. Og angriber Rasmus Højlund mener ikke, at den her uenighed har fyldt så meget i truppen.
8: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
2: Ja, Andreas Kravl, det skal Rasmus Højlund vel næsten sige. Tror du, at de her udtalelser påvirker holdet op til kampen i aften?
7: Både ja og nej. Altså, jeg tror sådan set, at Rasmus Højlund har ret i, når han siger, at spillerne sådan individuelt måske ikke tænker så meget over det. Men det påvirker landsholdet forstået på den måde, at uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud for det her, og der vil være en masse fokus på det. Så han har en stor opgave

0: Jeg vælger rigtigt simpelthen, fordi Pia Emil Højbjerg med udtalelserne omkring ham og Morten Juhlmann har sat det på spidsen. Altså alle vil holde øje med det her, når startopstillingen ankommer. Og det gør den jo omkring cirka sådan 16:30-16:45.
1: Tror du, at både Højbjerg og Juhlmann er i startopstillingen i aften?
0: Nej, det tror jeg ikke. Det havde de måske heller ikke været, selvom der ikke havde været al den snak, og Pia Emil Højbjerg havde talt om det offentligt, fordi Wales er en anden modstander end Norge. Men jeg er som sagt enormt spændt på det, men jeg tror ikke, at begge figurerer blandt de startende 11.
1: Men er det et nederlag for landstræneren, at han på den måde bliver påvirket i sin udtalelse?
0: Ja, altså, på en eller anden måde vil det jo altid blive tolket sådan, altså hvis han sætter Pia Emil Højbjerg på bænken, så vil det måske blive tolket som en straffeaktion. Hvis han sætter Morten Juhlmann på bænken, så vil det blive tolket som om han har lyttet for meget til en af spillerne. Så det er en meget, meget delikat valg, og man kan sige, det skal helst munde ud i, at han får ret, og dermed altså en sejr, måske også en klar sejr til Danmark.
1: Ja, og kampen spilles klokken 18, og kan her i radioen høres på P4. Der er få dage til, at jæger landet over kan hæve geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen. Men det bør være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem, mener dyrevelfærdsorganisationerne. For rent etisk er det en problematisk form for jagt, siger Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
1: Hos Danmarks Jægerforbund er man dog imod et forbud mod at opdrætte og sætte fasaner ud til jagt. Trine Sund He tager os her med ud for at møde forbundets chef for vildtforvaltning.
3: Se om jeg kan holde balancen her nu, Lone.
4: Når Niels Søndergaard trækker i gummistøvlerne som her, og træsker ud i sin baghave med buske, krat og høje træer,
3: tilbage ind i det her,
4: så kunne det sagtens være et sted, hvor fugle, der lyder sådan her, kunne gemme sig. Hvert år er der omkring 1 million fasaner, som skal finde gemmesteder. Cirka så mange bliver nemlig opdrættet og sat ud i naturen, for at jægere kan skyde dem. Og sådan skal det fortsætte, mener Niels Søndergaard.
3: Vi mangler levesteder til vildtet i Danmark, og for at kompensere for det, så sætter vi fasaner ud.
4: Både på grund af, hvad det betyder for den enkelte jæger.
3: Så giver det nogle fantastiske naturoplevelser for jægerne, og vi producerer noget mad, der smager fantastisk godt og er sundt.
4: Men også fordi der ifølge lovgivningen er krav om, at man skal forbedre naturen og gøre den vildvenlig, når der laves arealer til fasanjagt.
3: Så der er masser af rovfugle og rovdyr i det hele taget, der får gavn af, at der bliver sat fasaner ud. Så de får faktisk nogle bedre livsbetingelser.
4: Og så mener chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, at dyrevelfærdsorganisationernes kritik af fasanopdræt potentielt kan komme fra, at de har kigget på undersøgelser fra udlandet.
3: Man skal kigge på, hvordan det er undersøgt i de lande, hvor det er undersøgt. Det er mest i England, og det er altså en helt, helt anden praksis, man har for udsætning og opdræt af fasaner.
1: Og en af dem, der opdrætter fasaner, det er Torben Sørensen, indehaver af Hjerting Fasaner. Og han er enig i dyrevelfærdsorganisationernes kritik og mener, at der bør gøres noget ved den måde, man generelt opdrætter og udsætter fasaner. Blandt andet ved at gøre det på en mere naturnær måde, som han gør det.
5: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
1: Og fasaner må jages fra den 1. oktober og frem til nytår. Vejrudsigten indbyder til en tur udenfor og måske også fasanspotningen. Den byder nemlig på masser af sol. Dog bliver det i eftermiddag mere skyet mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader. Ja, lokalt kan det blive endnu lunere. Og vinden bliver i første omgang svag til jævn omkring sydøst. Det var Camilla Mærsk, der stod i spidsen for den her udgave af Radioavisen.
6: Det er allerførste, men forhåbentlig ikke sidste gang, at jeg hører Radioavisen afsluttet med en opfordring til fasanspotting. Det synes jeg, man skal bruge eftermiddagen på, men først efter klokken 14, fordi det her det er de første sekunder af søndagens søndagsavis på P1, akkurat helt frem til klokken 14. Vi skal tale meget om dansk politik, men vi skal også tale om internationale forhold. Anders Puk, og du siger jo i virkeligheden, lad os lige starte der og give mig et par sekunder på den. Du siger, vi har lært noget, amerikanerne har lært noget, præsident Trump har lært noget om, hvorvidt USA stadigvæk er verdens ubetingede, ubesejrede, alt mægtige militærmagt de sidste måneder.
7: Ja, altså, jeg ved ikke, man kan måske diskutere, om amerikanerne og Trump har lært noget, men jeg synes bestemt, at begivenhederne omkring Iran har vist, at det er USA ikke. Altså, og hvis de ikke kan slå Iran, hvorfor i alverden skulle vi så tro, at de kunne slå Kina eller for den sags skyld Rusland?
6: Hvis du har ret i det, så kan man sige, uanset om vi så taler Grønland eller Ukraine eller Kina, som du siger, som vi også skal tale om lidt, så er det her vel i virkeligheden hvad? Den helt store nyhed. USA er ikke, hvad vi tror.
7: Ja, det er de ikke, og det betyder jo også, at vi skal til at forholde os til i forhold til USA. Det er ikke kun den der usikkerhed omkring deres vilje til at støtte os, det er også usikkerheden omkring deres evne.
6: Det siger Anders Puk. Han er med os her i den første time, hvor vi skal tale om international politik. Det skal vi med ham. Vi skal tale med Anne Ingemann Johansen. Hun er adjunkt ved Center for Krigsstudier på SDU. Ganske apropos, når det handler om Rusland. Vi skal tale om Kina med blandt andre Jonas Barreto Plesner, som jo altså er sikkerhedspolitisk kommentator på Berlingske, og altinget blandt meget andet. Og så i time to, der åbner vi ellers et panel om dansk politik, der er, skal jeg hilse at sige, nok at diskutere. Det gør vi med blandt andre Niels T. H. Dahl, politisk kommentator på Jyllandsposten. Sune Steffen Hansen, som man jo kan sige, du kender de danske vælgere, Sune, bedre end de kender sig selv, ikke?
8: Det er jo, det tør jeg ikke sige, men jeg kender dem da lidt.
6: Det kommer også an på, hvor godt de egentlig kender sig selv, kan man sige.
8: Ja, det er rigtigt, men altså, mit arbejde er jo at bruge rigtig meget tid med dem, så på den måde, så kan jeg håbe, at jeg kan løfte op og sige noget bare nogenlunde begavet.
6: Med i det panel er også Bent Winther. Nu spurgte jeg Bent Søs lige før vi gik til radioavisen, om Morten Messerschmidt er den mest, hvad sagde jeg, magtfulde, i hvert fald dagsordenssættende mand i dansk politik, og det var, Søs, du gav mig et ubetinget og uforbeholdent ja.
9: Det største, jeg kan.
6: Bliver Dansk Folkeparti det største borgerlige parti ved næste valg, Bent Winther?
10: Ja, det er i hvert fald den retning, der går nu, og jeg synes også, kan man sige, både på talen i går og deres politik og den måde, de fører kampagne på, så er det et interessant parti, som tiltrækker sig en masse opmærksomhed.
6: Nu skal jeg passe på, hvilket opfølgende spørgsmål jeg stiller, fordi vi skal først tale om dansk politik i time 2 her, Bent Winther, men vil det være rigtigt at sige, at Morten Messerschmidts tale i går på deres landsmøde i Roskilde, det var en tale til historiebøgerne, og også en tale, hvor han prøver på egne vegne, han talte faktisk direkte, at starte et nyt kapitel?
10: Ja, fordi han får defineret den konservatisme, som han selv står for, og som jo på en eller anden måde både er i modsætning til Socialdemokraterne og Venstrefløjen, men også til dele af resten af Blå Blok.
6: Søs Marie Seup, kan det lykkes, og det er vel i virkeligheden det spørgsmål, vi stiller, når vi går ind i time 2. Kan det lykkes, danske politikere, har de nogen interesse i at slå en cirkel om dansk politik og sige, nu fik vi i gåseøjne styr på Grønlands spørgsmålet i starten af denne her uge. Det er tankevækkende at se, hvor langt væk det er forsvundet fra mediernes forsider i dag. Det er ikke engang uge efter aftalens indgåelse. Tror de på Christiansborg, og nu er der været 9 dage til Folketinget åbner, tror de, han har sagt, at vi er tilbage til gamle dage, altså fra før for 2 år siden, hvor alt det her udenrigsstof, Grønland, Ukraine, Iran, kommer til at fylde mindre også i dansk politik?
9: Nej, det gør de ikke, men samtidig så er der jo en erkendelse af, at man kan ikke overleve som politiker til at få lov til at lave udenrigspolitik, medmindre man har styr på det indrigspolitiske. Så man kan sige, det er blevet sådan et indrigspolitikken er blevet et instrument til at få lov til at lave det, man synes er det vigtigste, som er udenrigs- og sikkerhedspolitik lige nu.
6: Niels T. H. Dahl har vi været vidner til, særligt når det gælder Lars Løkke og Mette Frederiksen, uanset hvor alvorligt det er, og det har været enormt alvorligt, uanset hvor jeg har sagt traumatiserende det måtte være, og hvor meget det kommer til at fylde deres erindringsbøger, det her Grønlandsforløb, den dag de måtte skrive dem. Han har sagt, at det her også er en regering, er det i virkeligheden nogle toppolitikere i dansk politik, Mette Frederiksen, Lars Løkke, der efter de sidste par år er bygget til det internationale. De er bygget til de store kriser, og tanken om at skulle tilbage og tale folkeskolereform, PISA-tal osv., den er næsten ubærlig.
11: Ja, altså det er jo to politikere, som jo men som samtidig jo også går rigtig meget op i indenrigspolitik. De er jo både de to mest vidende og kapable udenrigspolitiske aktører, vi har, men jo samtidig også nogle af dem, der er bedst til at skrue indenrigspolitik sammen. Jeg synes, det her forløb måske mest af alt viser, at dansk politik er ved at blive delt i to. Altså, vi har Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, som på en eller anden måde agerer i deres egne ophøjede cirkler. Der er ikke rigtig nogen, der er i stand til at matche dem, hverken indenrigs- eller udenrigspolitisk.
6: Du siger, at dansk politik er delt i to. Vi har typisk set et statsministerparti på den ene side, der består af Lars Løkke og Mette Frederiksen, og så har vi alle andre på den anden.
11: Ja, og det inkluderer også resten af regeringen.
6: 12.20 er klokken. I kan godt høre, der er meget at diskutere, når vi taler om, hvad der sker og hvad der ikke sker på Christiansborg. Det er alt sammen i time 2. Men vi starter naturligvis, havde nær sagt, med det globale magtspil. Og i New York, hvor verdens ledere jo altså har været forsamlet nogle af dem, er der stadig FN's generalforsamling er åbnet. Det var her, man underskrev den nye traktat om Grønland. Og for at det ikke skulle være løgn, så har Xi Jinping jo altså også været på officiel besøg i Washington. Det var der alt muligt snak om forud for besøget, hvad det så har ført med sig, det vender vi tilbage til om lidt. Og så er der naturligvis Iran. Anders Puk var inde på det før. Iran har jo altså tilbudt Trump at genåbne Hormuzstrædet i løbet af 7 dage. Det er et tilbud, som den amerikanske præsident har takket nej til. Han sagde blandt andet sådan her. Ja, jeg dæmper allerede lyden her, fordi vi kan høre, at han engang har stillet sig for en flymotor. Men det, som han siger, præsidenten, er, at jeg afviser aftalen. De vil åbne Hormuzstrædet med det samme, fordi de taber så stort, altså iranerne. Det hører du ikke om, siger han til journalisten. Det ser du ikke i de falske medier, men vi, USA, vinder helt vildt. Vi har fuld kontrol over Hormuzstrædet. Du siger før i virkeligheden, Anders Puk, det er præcis det modsatte, der er tilfældet.
7: Ja, det har de jo helt tydeligvis ikke. Altså, nu er vi et sted, hvor det virker til, at den amerikanske målsætning med hele krigen og konflikten dernede, det er egentlig at komme tilbage til, hvordan tingene var, inden de startede det hele tilbage i februar måned med, at Hormuzstrædet blev åbnet igen. Så altså, det er jo et meget beskeden, kan man sige, succeskriterium, at komme tilbage til, at det ikke er værre, end før man startede.
6: Hvis vi spoler tiden tilbage til starten af året, du indleder det her program for nogle minutter siden, Anders, vil jeg sige, at USA er ikke, hvad vi andre troede, altså deres militærmagt rækker ganske enkelt ikke så langt. I starten af året, der er, jeg har sagt, det første, der sker på den internationale dagsorden, det er kidnapningen af Maduro. Det er den her intervention i Venezuela, der vel går, må man formode, efter amerikanernes planer, vel næsten bedre, end de kunne have forestillet sig. Og så kommer Iran-krigen. Hvad er det præcis, kan du sige, for en begrænsning, de er rent ind i der?
7: Ja, altså, det er jo sådan en form for hybris, ikke? Altså, det går jo netop rigtig godt i Venezuela for dem med den her meget hurtige operation, og så bliver de fanget af den her idé om, at de kan simpelthen gå på vandet, og de kan klare det hele med deres overlegne magt. Og så kommer de op imod Iran, der simpelthen bare nægter at erkende, at de har tabt, og så fortsætter krigen, og så på et eller andet tidspunkt, jamen, så render amerikanerne egentlig ind i, at de ikke har mere at skyde med. Altså, nu har krigen efterhånden været så omkostningstung for amerikanerne, at det ikke er muligt for dem at fortsætte. Og det er jo sådan set, kan man sige, vejen ind i et nederlag.
6: I løbet af nogle uger eller nogle måneder, der i starten af året, der stod det jo tydeligt også i USA, at mange af de mål, man blev ved med at stille op, det var nogle, man kun kunne nå, hvis man satte tropper på landjorden. Det har amerikanerne jo så afvist, det har de så heller ikke, så vidt vi ved, eksperimenteret med. Siden, hvor meget af det her, Anders, handler om, du taler før om deres vilje og deres evne, hvor meget handler om evnen, som du siger, hvor meget handler også om, hvordan de holder tilbage. Altså, er der mål tilbage i Iran, de ville kunne bombe? Er der måder, de ville kunne bruge de styrkepositioner, de trods alt har? Er der, kunne de bringe det i anvendelse på en anden måde?
7: Nej, altså de har jo selvfølgelig stadig nogle missiler og sådan noget, men de har brugt så mange, så de er nødt til at begynde at spare på dem nu, og kan ikke tillade sig bare at bruge løs længere. Og så er sagen jo også, at det har jo vist sig, at det er fuldstændig lige meget, hvad de bomber, så kommer det ikke til at få iranerne til at give op. Altså tværtimod, så fortsætter iranerne, og iranerne har egentlig luret moderne krig bedre end amerikanerne, der på en eller anden måde er blevet lullet ind i sådan en forestilling om, at fordi de bruger vildt mange penge på det og har noget meget, meget dyr teknologi, så vil de også bare automatisk vinde, og det viser sig så nu, at det er ikke tilfældet, og kan man sige, vi oplever sådan en form for disruption i krigsførelse, hvor det så desværre er amerikanerne, der står tilbage der og ser fjollet ud.
6: Et begreb, vi talte enormt meget under den kolde krig op igennem det 20. århundrede, det var afskrækkelse. Altså det, som Sovjetunionen prøvede at opnå, det var afskrækkelse, det som USA ville have, det var afskrækkelse. I virkeligheden kan man sige, den danske forsvarspolitik nu er også baseret på afskrækkelse. Vi opruster i det omfang, vi gør ifølge regeringen. Ikke fordi vi skal bruge det her materiel, men fordi vi ikke skal bruge det, vi skal afskrække. Kan man sige på en måde, at det du beskriver, at amerikanerne har lært, at i det øjeblik, man så bringer, kan man sige, de her våben i anvendelse, hvor man prøver, og hvor det ikke lykkes, så forsvinder afskrækkelsen. Altså, uanset hvad de truer med nu, så falder de trusler mindre hårdt, end de gjorde for andre år siden.
7: Ja, det gør det jo. Og så kan man sige, det store problem for os er jo, at vores sikkerhed her egentlig også baserer sig på en idé om amerikansk afskrækkelse. Altså, det ene ting er, at vi opruster lige nu, men grundlæggende så er det jo stadig NATO som helhed. Og det er jo så også NATO, afskrækkelsen i NATO, der står og ser noget både får pjusket ud, når det viser sig, at amerikanerne på den måde ikke kan løse det her problem, som man fra amerikansk side jo troede var en lille krig og noget, der hurtigt skulle kunne klares. Ikke? Og det efterlader jo selvfølgelig de her store spørgsmål om, hvor står europæisk sikkerhed henne? Kan vi regne med amerikanerne, og er Putin tilstrækkeligt bange for den her amerikanske militærmagt?
6: Hvilket lys sætter det Ukraine-krigen i? Vi nærmer os femårsdagen for invasionen på den anden side af nytår, Anders Buch, når du siger det her med, at man kan ikke nå de mål, man i virkeligheden havde forestillet sig. Jeg synes, vi hører, kan man sige, to forskellige fortællinger om Ukraine-krigen. Vi hører både den fortælling, hvor man siger, at det her det er en dronekrig, det er en krig, hvor ny teknologi bliver introduceret, og hvor logikkerne forandrer sig, og samtidig så synes jeg også, man kan se lidt jævnført, hvad du siger før, en ting er evnen, noget andet er viljen. Hvem ønsker at vinde? Hvor vigtigt er det for de to parter, hvem der gerne vil sætte sig igennem? Hvad har vi lært om, hvad den rene rå militærmagt og overmagt i virkeligheden betyder i Ukraine?
7: Jamen, Ukraine er jo egentlig et meget godt eksempel på det modsatte, kan man sige. Altså, ukrainerne, der har grebet det her præcis modsat an i forhold til, hvordan amerikanerne har gjort det, og måske russerne lidt mere, der er i den der også med at falde i den der med at tro, at de er overlegne. Men altså, ukrainerne demonstrerer jo meget godt, at moderne teknologi gør det muligt for også dem, der egentlig på papiret er underlegne, at hamle op med nogle af de andre ved at fokusere smartere, ved at bruge noget af den her moderne teknologi og at producere billigt, og at selv små magter i dag kan producere enormt meget, man kan sige, militær magt ved at bruge pengene fornuftigt.
6: Jonas Barilla Plaster, du er tidligere diplomat, du har været direktør i det, der hedder Alliance of Democracies. I dag er du sikkerhedspolitisk kommentator på Altinget blandt andet. Den her forestilling om et USA, som vi jo har dyrket og pusset af i alle mulige udgaver de sidste mange årtier, den her forestilling om et USA, som var så teknologisk militært overlegent, at man i virkeligheden kunne, jeg havde nær sagt, løse alle problemer bare ved at true sig til den rigtige løsning, har Anders Puk ret i at sige, at de er dybest set styrtet i grus i Iran de sidste halvår?
12: Jeg ved ikke, om man kan sige det så og håndfast netop, fordi det viser jo bare det asymmetri, at hvis man er mod en mindre modstander, det er jo også det, vi ser positivt, som Anders også fremhæver i Ukraine, at de kan sådan set holde det russiske militær stangen på en helt anden måde. Så det vil sige, det er jo det, iranerne også viner, og Trump havde slet ikke regnet med, at han var over for så ideologisk baseret et regime, som det iranske regime er. Men altså, fasen lige i øjeblikket er jo sådan set ikke militær. Det, som Trump-administrationen har annonceret, det er jo Scott Bessent og den her økonomiske D-dag, som de kaldte. Og det er de jo i gang med at rulle ud, og har også rullet nye sanktioner ud, blandt andet på en russisk bank. Udfordringen i den strategi er bare, det vi skal til om lidt også, den går ind over Kina. Ja. At Kina køber 90% af iranernes olie, så det vil sige, at det er sådan set dem, man skal presse. Og det er svært, når man også samtidig gerne vil have rigtig gode venner med Xi Jinping, som Trump gerne vil.
6: Men man kunne sige, at lektien var den samme. Altså, hvis USA havde troet, at man kunne få sin vilje med Iran, så tog man fejl. Hvis Rusland havde troet, at man kunne få sin vilje med Ukraine, så tog man fejl.
12: Ja, og hvis man er håbefuld, som jeg, der var meget optaget af Taiwan, så kan man sige, så gør det måske, at Xi Jinping vågner nogle morgener og tænker, at jeg kan ikke tage Taiwan i dag, netop fordi det er sådan set svært selv med en mindre modstander, hvis folk virkelig vil kæmpe for det.
6: Anders Puk, du nævner det med missilerne før. Det var jo en diskussion, som i virkeligheden også har kørt åbent i USA, dybt ned i de forsvarspolitiske kredse. Vi har hørt også kilder i Pentagon advare om, at det her var et reelt problem. Hvor let er det, han har sagt, i det øjeblik, at man har skudt så mange missiler af, som man har gjort i Iran, og få fyldt lærerne op?
7: Jamen, det tager lang tid. Det kommer til at tage mange år, og det er også derfor, at ukrainerne står lige i øjeblikket i det problem, at de har rigtig svært ved at få leveret især luftforsvarssystemer, ikke? Altså missiler til Patriot-systemet, fordi at amerikanerne simpelthen har brugt så vanvittigt mange, og golfstaterne dernede i forbindelse med det her. Så det tager rigtig lang tid, og så er vi også et sted, hvor at de meget dyre missiler, som amerikanerne har, er blevet suppleret af nogle meget billige typer, som er de her droner og sådan noget. Altså, kan man sige, hvor lige pludselig så de mængder af missiler, som amerikanerne måske før i tiden troede, at det var rigeligt, det er faktisk overhovedet ikke så meget mere, når man sådan begynder at lægge det sammen. Altså vi kan se, russerne og ukrainerne sender hver dag, hver især flere hundrede af dem her ind imod modparten. Mm. Og der kan man sige, at hvis amerikanerne skulle prøve at gøre noget tilsvarende med Tomahawk-missiler eller et eller andet den stil, så ville de jo skyde i løbet af en måneds tid. Ikke? Men altså, man er simpelthen i moderne krig nødt til at have et produktionsapparat, der kan producere hundredvis af forskellige typer af missiler om dagen.
6: Og hvilken rolle spiller USA så i dag på landjorden for Ukraine? Hvor stor en forskel gør, hvad USA gør og ikke gør for, hvordan det går i krigen?
7: Jamen, amerikanerne har jo fået spillet sig selv ud på sidelinjen i krigen i Ukraine. Altså, og det har man gjort ved, at man egentlig har lukket hjælpen til Ukraine. Det betyder, at ukrainerne ikke i særlig høj grad egentlig er afhængige af amerikanerne. Man kan også se, lige i øjeblikket foregår der sådan et mærkeligt spil, hvor Donald Trump prøver at give ukrainerne skylden for de stigende oliepriser. Det er i hvert fald ikke hans krig i Mellemøsten, der har gjort det, ikke? Og det er fordi ukrainerne, de prøver at ramme russisk olieproduktion, ikke? Og det, men der ser vi jo meget tydeligt ukrainerne i dag bare siger, prøv at høre, vi er sådan set ligeglade med, om vi synes, vi skulle lade være med at ramme olieraffinaderier i Rusland, fordi I har ikke rigtig nogen klemme på os mere.
6: Og nu sagde jeg før, at vi nærmer os femårsdagen om et øjeblik på den anden side af nytår. Der er ingen udsigt til, at denne her krig i Ukraine bliver afsluttet, eller man vel i virkeligheden kommer ret meget tættere på et forhandlingsbord inden da. Anders Buch, hvor står krigen i dag?
7: Krigen i Ukraine er inde i en eskalerende fase, desværre, hvor man må sige, at det også bliver farligere og farligere. For det første bliver det voldsommere og voldsommere, både for ukrainere og for russere, men risikoen for, at det her eskalerer til en eller anden konflikt, der direkte involverer NATO, er også voksende. Det var også det, vi så i den her uge med FE, der var ude og komme med en advarsel om lige præcis det.
6: Og når du siger det på den måde, så tænker du på hybridkrigen først og fremmest, eller?
7: Nej, altså hybridkrigen er nærmest giver sig selv, fordi det, der er vi allerede. Altså, der er så meget sabotage over hele Europa, det er sådan set bare en konstatering, at vi er der. Jeg tror, at den større risiko, det er jo, at russerne på et eller andet tidspunkt bliver så trætte af, at vi støtter Ukraine, sådan så de ikke kan vinde, at de kan finde på at lægge så meget pres på os, at det eskalerer til en væbnet konfrontation.
6: Lad os lige prøve at holde fast i det også et øjeblik, når man også ser på de droneangreb. Nu kalder du krigen eskalerende jo på en måde fra begge sider. Kan du prøve at sige noget om, hvordan har de grænser flyttet sig det sidste halve år, altså i forhold til, hvad Ukraine gør, hvad Rusland gør, hvor langt man er villig til at gå, og hvilke mål man vælger?
7: Jeg vil sige, på selve frontlinjen, der står det jo rimelig stille, ikke? Og begge parter kompenserer så ved at øge produktionen af langtrækkende droner og ramme hinanden mere og mere. Men det nye, det er jo, at Ukraine kan være med. Altså, hvis vi spoler et par år tilbage, så gjorde russerne det samme, men ukrainerne kunne ikke svare igen. Det kan de nu. Og vi har set hen over sommeren, at ukrainerne virkelig har prøvet at sætte tommelskruerne på. Jeg tror faktisk, man fra Ukraines synspunkt havde sådan en idé om, at det ville være nok til at presse Putin ind i at erkende, at han måtte gå med til reelle forhandlinger. Men det har det så ikke gjort, og det vil sige, at vi nu er på vej ind i en vinter, hvor begge parter kommer til at gøre alt, hvad de kan for at maksimere, hvor smertefuld den her vinter skal blive for de andre.
6: Og når man går efter energiinfrastruktur, for eksempel efter nøglevirksomheder osv., som man gør nu i de her droneangreb, vil det også være rigtigt at sige, Anders Buch, det er også der, vi har set en udvikling i den her krig. Altså hvis det starter, han har sagt mere som noget, vi kender i gamle dage, her står frontlinjen, soldater på begge sider, som kæmper om at rykke frontlinjen en kilometer frem eller en kilometer tilbage, så har vi set over hvad de sidste par år, at det her, det er en krig, der bliver ført langt ind i baglandet, mest tydeligt jo, kan man sige, i Ukraines angreb mod Rusland. Måske også på en måde, hvor man kommer ikke tilbage til den gamle måde at føre krig på. Altså det med at ramme mål så langt bag ved frontlinjen og udse sig energiinfrastruktur, Wildberries, de her kæmpe russiske distribution hubs, tilsvarende Amazon osv., at det her, det i virkeligheden er en på den måde en ny form for krig?
7: Jamen det er det. Altså jeg tror, jeg har allerede hørt soldater på frontlinjen, der sådan nærmest går og tænker lidt romantisk tilbage på skyttegravskrigen fra starten af, fordi der var der lidt forudsigelighed i det. Nu er det hele jo droner, og det giver en helt anden stress i hverdagen. Men jeg vil også sige, vi er jo også et sted, hvor altså, de lidt tungere ting, som du nævner, altså det rammer i højere og højere grad. Altså i den her forgangne uge, der så vi for første gang Ukraines Flamingo-missil kom hele vejen til Moskva. Det blev så skudt ned der og ramte ikke sit mål, men det er alligevel et ton sprængstof, som lige kommer flyvende der, som Ukraine formåede at få med der. Det er forventningen, at inden nytår, der har Ukraine formentlig et operativt ballistisk missil, som de også vil kunne begynde at bruge mod Moskva. Så det er bare eskalerende her på en måde, hvor vi må sige, det krigen er ikke under kontrol, og hvor det ender henne, det kan godt være lidt bekymrende.
6: Der er to parametre der. Det ene er, hvis man er i Ukraine, så i det her tilfælde, hvor langt kan de her missiler nå, med hvilken præcision kan de ramme, hvad er risikoen for, at man kommer til at ramme et andet mål end det, man egentlig ønsket sig og så videre. Men der er vel også en politisk beslutning her, jeg har sagt en moralsk beslutning, Anders Puk. Altså, hvor meget, jeg har sagt, fylder den ene type overvejelser, hvad teknologien kan, og hvor meget fylder også, hvis man fra Ukraines side siger, om hvilke mål ønsker vi at ramme, hvor sårbare ønsker vi at udstille, at russerne skal være, hvad risikerer vi at gøre ved europæernes syn på os, og ved verdenssamfundets syn på os?
7: Altså, der er jo en eller anden bekymring stadigvæk omkring krigens lov, og man vil gerne stå som nogen fra ukrainsk side, der ligesom ikke rammer civilbefolkningen alt for direkte, men jeg tror lige så meget, at vi skal erkende, at det også handler om, at man simpelthen gerne vil prioritere de ressourcer, man har, ved ikke at spilde dem på fjollede ting og sager, og så må vi erkende, at alt, hvad der hedder humanitær folkeret og så videre, det er desværre i opløsning, fordi det spiller ikke nogen rolle i verden i dag. Altså, vi ser aggressorer, der i stigende grad bare er ligeglade med det her, og det smitter jo af.
6: Søs Marisa?
9: Jamen, fordi det var egentlig det, jeg ville til at spørge til. Jeg synes, der er et eller andet med, altså det er jo krigsforbrydelser at gå efter civil infrastruktur, ikke? Hvordan hænger det så ligesom sammen med hybridkrig, og, altså at Ukraine sådan set er lige så slemme til at gøre det, som russerne er? Det er den ene ting, jeg gerne vil spørge om. Den anden ting, det er, hvad har vi lært på efterretningsområdet? Nu taler vi meget om, hvad vi har lært omkring low-tech og high-tech, men hvad har vi lært på efterretningsområdet? Der har vi vel også lært noget af de her 5 år.
7: Helt sikkert. Altså, for at tage det med folkeretten først, altså, så vil jeg sige, at de er ikke lige slemme. Altså, vi ser i meget højere grad, at russerne har sådan en idé om, at de skal vinde krigen ved at presse den ukrainske civilbefolkning. Så vi ser meget mere, at russerne rammer sådan nogle ting som shoppingcentre og hospitaler og børnehaver og sådan noget. Ikke udelukkende, men de rammer sådan noget rimelig meget. Og ukrainerne i meget, meget højere grad går specifikt efter de ting, der vil ramme den russiske økonomi. Og der kan man jo sige sådan noget som olieproduktion, for eksempel.
9: Er der en forskel i forhold til krigsforbrydelser, om det er økonomi eller civile, man rammer?
7: Ja, det vil der være, ikke? Altså, der vil man sige, at sådan noget som, hvis du går efter brændstofproduktion, for eksempel, så er det jo også noget, der rammer den russiske krigsmaskine og sådan noget. Altså, der er forskel på at ramme et olieraffinaderi eller et børnehospital.
6: Nu talte du før om, Anders Puk, vi har jo set det både med FE's vurdering herhjemme, vi har også set det med den nu eskalerende konfrontation, kan man sige, mellem Tyskland og Rusland efter dronen, der blev fundet med sprængstoffer i Leipzig Lufthavn tilbage i august. Der er jo dem, der siger, prøv at høre, det som Putin kommer til at forsøge at gøre, det er, han kommer til at vælge, hvis han skal eskalere det her, hvis han skal bevæge det tættere på os, så vil han vælge mål, som er i et eller andet omfang militær, ikke? Lufthavnen i Leipzig, der stod et ukrainsk fragtfly på startbanen. Altså, hvis han kan finde et mål, som er et, altså jeg har sagt, et vestligt mål, et europæisk mål, men som på en eller anden måde er forbundet til vores støtte til Ukraine, så er det det, han kommer til at gøre. Netop for at forsøge at placere det, kan du sige, i en zone, hvor det så stadigvæk, jeg har sagt, ser militært ud. Er det det mest realistiske scenarie?
7: Altså, vi kommer helt klart til at se, at russerne prøver at lægge mere og mere pres på os. Hvis Rusland gerne vil vinde den her krig, så er de nødt til at få os til at have lyst til at give dem Ukraine. Altså, så længe vi bliver ved med at støtte Ukraine på den her måde, vi gør, så kan Rusland ikke vinde, og tværtimod, så må man nok sige, over tid, så kommer de til at tabe. Altså, den russiske krigsøkonomi kan simpelthen ikke holde til det her. Så de er nødt til at på den ene eller den anden måde forvente den politiske stemning i Vesteuropa, sådan at vi holder op med at hjælpe ukrainerne. Og hvis ikke det sker gennem valg, hvor vi for eksempel vælger nogle politikere og så videre, som er mere russisk venlige, jamen altså, så må de jo så på anden måde lægge et eller andet pres på os, som gør, at vores politikere kommer til at stå i nogle slemme dilemmaer.
6: Og apropos det, Anne Ingemann Johansen, det er ikke mange dage siden, at du havde en artikel i Altinget, der handlede, kan man sige, om en af konsekvenserne her, nu beskriver om Puk før, hvordan USA slet ikke spiller den rolle i forhold til Ukrainekrigen, som USA har gjort før. Man har talt endeløst om fra europæisk plan i de senere år, hvor meget mere Europa skal kunne i forhold til oprustning. I din analyse i Altinget, der siger du jo, der er i virkeligheden nogle dybe uenigheder og interessemodsætninger mellem de store europæiske lande, der ikke har så forfærdeligt meget at gøre med, hvad præsident Trump vil og ikke vil. Hvad er det i virkeligheden for nogle barriere? Hvad er det for et konfliktpotentiale, som de europæiske lande er ved at rende ind i der?
13: Det man kan sige, det er, at der er stor opbakning til og stor bred enighed om, at den her europæiske søjle i NATO, den skal være stærkere. Mm. Altså, at Europa skal kunne mere selv. Det der ikke er så stor enighed om, det er, hvad det helt præcis betyder i praksis. Vi har set EU smide rigtig, rigtig mange penge ind i den europæiske forsvarsindustri, men den politiske dimension af den her søjle, den halter ligesom bagefter, fordi at hvis den her ambition den skal lykkes, jamen, så følger det helt naturligt, at så er der nogle kompromiser, man må indgå, og nogle nationale interesser, der må vige for det her. Og det, vi har set, det er, at der bliver smidt rigtig, rigtig mange milliarder ind i udviklingen af den europæiske forsvarsindustri, men når det kommer til indkøb og udbud, så er det et nationalt domæne, og her der ser vi de nationale interesser virkelig blokerer for, at EU kan få nok.
6: Ja, du skrev i din artikel, det handler også om arbejdspladser, forsyningssikkerhed, kritisk teknologi og national industriel kapacitet. Derfor skriver du, kan køb europæisk hurtigt blive til køb fransk, køb tysk eller køb polsk. Er det det, vi ser nu?
13: Ja, det ser vi i høj grad. Og det blokerer ligesom for, at alle de her forsvarsmilliarder, de virkelig kan skabe value for money. Fordi at der kommer det her spil om, hvilke forsvarsvirksomheder er det, vi investere i, og der er jo selvfølgelig både den transatlantiske debat, skal det være amerikansk, eller skal det være europæiske, og hvis det er europæiske, skal det så være øst eller vest, eller franske eller tyske.
6: Ja, og du nævner i artiklen også et specifikt eksempel her, et fransk forsøg på at skabe et alternativ til Palantir, nu sidder tech-giganterne i denne her uge med til galamiddagen i New York, i Washington, ingen kan være i tvivl om, hvilken rolle teknologien spiller. Hvad er det for et dilemma, der er opstået der i forhold til det her franske forsøg på at konkurrere med Palantir?
13: Jamen, det er, at tyskerne de leder efter et alternativ til Palantir, altså et alternativ til at være så afhængig af amerikanerne, og så er spørgsmålet som, vil man så låse sig ind i en afhængighed med Frankrig i stedet for, og det vil man ikke.
6: Ser du, Jonas Parello-Plæs, der nogen udsigt til, at det her bliver anderledes? Fordi det var jo præcis det, som vi hører Anne beskrive her. Det var jo præcis det, der var tanken, ambitionen hos de europæiske regeringschefer. Tyskland Seiden vendte alt det her for snart 5 år siden. Meningen var jo præcis det modsatte af det, som Anne tager.
12: Ja, og det er jo ærgerligt, og det er klart, der skulle man jo have haft evnen til at sige, okay, vi bliver også nødt til at købe nogle af de her store systemer sammen. Man kan jo sådan set se det med Ukraine, som vi også talte om før, ikke? Altså deres evne inden for ballistiske missiler. Vi kunne godt have sagt, vi ved om nogle år, skal de have noget andet end Patriot fra amerikanerne, så skulle det jo ligesom være os, der havde udviklet et prisbilligt alternativ, som de jo så både kunne bruge der, og dermed også kunne styrke europæisk forsvarsindustri. Og der har vi stadigvæk ikke den der evne til at tænke sammen og til at tænke langsigtet.
6: I hvor høj grad, Anders Puk, det her også, kan man sige, dimensionen af det her? Der er jo alle mulige nu, jævnfør FE's seneste efterretning her, der er jo alle mulige vurderinger, der går på, at det, der egentlig er Putins umiddelbare mål, det er at splitte os, det er, du var inde på det selv før, i virkeligheden at få europæerne til at vende sig mod Ukraine og sige, vi vil ikke betale for Ukraines sikkerhed med vores egen sikkerhed. Er det målet, som du ser det? Er det det, som Putin arbejder for?
7: Ja, altså på det større plan, så er Putins mål jo at fuldstændig omdefinere, hvordan europæisk sikkerhed bliver lavet, og altså kunne ødelægge den her idé om, at Europa det er sådan et kontinent, der består af mange små lande, der kan arbejde sammen igennem nogle overstatslige institutioner osv., men i stedet for, at vi er tilbage i en stormagtstid, hvor det er stormagterne, der dominerer og sådan noget. Så altså, han ønsker fuldstændig at redefinere, hvordan europæisk sikkerhed bliver lavet, og der skal Rusland jo så selvfølgelig være dem, der dominerer i den østlige del af Europa. Det er sådan den større målsætning med det. Men så er der også nogle delmål, og noget af det handler om, at han er nødt til at vinde i Ukraine, og så skal han gerne have splittet NATO og rigtig gerne EU også hen over tid, sådan så de her institutioner, de går i opløsning.
6: Anne Ingemann, det vi senest har set, nu nævnte jeg dronen der blev fundet i Leipzig Lufthavn før, det fik jo tyskerne til at gå ud og sige, prøv at høre, det her, det er Rusland, der står bag, man har indført sanktioner mod Rusland, og der er en meget mere tilspidset, kan man sige, konfrontation mellem Rusland og Tyskland på det her. Ser du det som udtryk for, at Tyskland er ved at rykke sig i det her spørgsmål? Altså vil Tyskland være klar til også at tilvælge nogle fælles europæiske løsninger, jævnfør det, du siger med Frankrig før, simpelthen fordi man oplever, at det her, det kommer tættere på?
13: Det synes jeg ikke, vi har set manifestere sig i den europæiske forsvarsindustri indtil videre, desværre. Men det er det, der skal til for, at vi kan blive klar og nå den der EU's Readiness 2030-plan. EU har bedt om et internt review i forhold til, hvor langt man er i forhold til at nå de her målsætninger inden 2030, hvor der skal være et møde i Bruxelles i morgen. Og den helt klare konklusion fra EU's forsvarsagentur, det er, at det halter virkelig bagud, og man når ikke de her målsætninger.
6: Ser du, Jonas, at Tyskland flytter sig?
12: Ja, det gør de, men, altså, men igen ikke hurtigt nok. Altså, hvis vi igen tager det her eksempel med dronerne i Leipzig Lufthavn, så det, de jo gør, er at lukke kulturcentre. Vi skal jo have en klar eskalationsstige, hvor vi ligesom siger til russerne, hertil er ikke længere, her er nogle af de her skridt, vi er villige til at tage, hvis I bliver ved med at lave de her provokationer. Altså, jeg var selv i Ukraine her for 2 år siden, hvor det her tog jo blev ramt, der kom ikke nogen til skade, men der kom fra en international konference, der var i Kiev. Så russerne tester jo hele tiden, hvor meget længere kan vi gå, og se og påvirke sig selvfølgelig for støtten, som vi har talt om, til Ukraine til at falde i de europæiske lande. Og jeg synes, det er super vigtigt at understrege, at den her vinter bliver virkelig, virkelig hård for ukrainerne. Som sagt, jeg var der selv her for et par uger siden. Der er luftalarmer hele tiden. Og det er ikke kun energiinfrastrukturen, de rammer, fordi at der har de sådan set efterhånden ukrainerne med generatorer og så videre fundet systemer. Mm. Men det er også vandet i år, som russerne vil gå efter, og det er varme. Så de prøver virkelig at få ukrainerne til at sidde i mørke og uden varme og vand i deres lejligheder. Så dermed er vores støtte også ekstremt vigtigt, at vi fortsætter den, og vi ikke ligesom tænker, at det er jo bare den her krig, der bliver ved med at foregå derovre. Men at sige, at den er sådan set essentielt for ukrainerne, men det er den også for os, fordi i det øjeblik, at Putin får sin vilje der, jamen så kommer der endnu mere af det her, der tester NATO's og EU's østlige flanke.
7: Ja, men jeg tror, måske også der er en overvejelse her i, om det i virkeligheden er de vesteuropæiske lande, der skal være sådan omdrejningspunkt i europæisk sikkerhed fremover. Altså er det de der traditionelle Frankrig, Tyskland, Storbritannien osv., eller er det i virkeligheden mere de østeuropæiske lande, som kommer til at drive udviklingen fremover? Og der tror jeg, at man i højere grad sådan mærker en eller anden brændende platform. Ikke? Så man kan sige, meget af det, vi efterspørger i forhold til, at vi godt kunne tænke os at se noget tempo, altså det er der jo virkelig på den ukrainske våbenindustri, for eksempel, som vi jo også kan se, at andre europæiske lande engagerer sig i det der udvikling der. Altså, så der sker jo noget på nogle fronter. Jeg tror, i vid udstrækning, det kommer til at være Polen, det kommer til at være de baltiske lande, det kommer til at være Finland, det kommer til at være de skandinaviske lande, som i højere grad end sådan nogen som Frankrig og Italien skal være dem, der driver europæisk sikkerhed fremover.
6: Niels Theodor Dahl, nu skal vi tale om dansk politik her i den næste time. Vi har en udgave af den her diskussion i Danmark. Nu kan man jo følge den tyske valgkamp. Man kan følge Frankrig på vej mod præsidentvalg næste år. Le Pen har lige været ude og sige, at det skal være slut. Hun beklager det, men hun siger, at det skal være slut med finansiel støtte til Ukraine. Til gengæld siger hun, at franskmændene stadigvæk, hvis hun bliver præsident, vil træne ukrainske soldater og politikere, tror jeg ikke. Altså, så hun kan man sige, placerer sig der. Og fører jo altså, må man bare konstatere, valgkamp på det. Hun fører i øjeblikket i målingerne. Vi har lige set Alice Weidel været ude i Tyskland mellem 2 af sine triumfer ved de her regionalvalg og sige det offentligt en gang til. Gentage og sige, ikke alene skal Ukraine ikke have støtte. Tyskerne vil prøve, hvis hun får magt til det, og få nogle af de penge tilbage, som man har givet Ukraine en gang til. Er vi i Danmark immune for den udvikling, når man ser på, hvilken opslutning, der har været til Ukraine, eller er vi vidner til præcis på det her tidspunkt, jeg har nær sagt i de her måneder og i de her uger, at vi også får en anden dansk debat?
11: Det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, at vi gør sådan lige forløb. Jeg tror, at Danmark bliver et af de sidste lande, der kommer til at knække støtten til Ukraine, hvis det nogensinde måtte ske. Altså, der er jo meget, meget bred opbakning generelt til regeringens Ukraine-politik, som er præcis den samme, som den tidligere regering havde, som igen var den præcis den samme, som den tidligere regering havde. Selv Morten Messerschmidt, som jo, hvad skal vi sige, er den, som har været mest skeptisk over for det, som jo berømt og berygtet for et par år siden sagde, at vi skulle ned på NATO-gennemsnittet for støtten til Ukraine og gik ind for de fredsforhandlinger, som Trump pressede på for dengang. Selv han har jo, hvad skal man sige, stukket pipen lidt ind, og på den tale, han holdt i går på Dansk Folkepartis årsmøde, var der jo kun opbakning til Ukraine, selvom det var i sådan lidt generelle vendinger. Så det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på. Der er ikke noget, der tyder på, at hvad skal man sige, det er en linje, som der er mange vælgere i Danmark endnu. Men selvfølgelig kan man ikke vide på et eller andet tidspunkt, hvis der kommer også en træthed i Danmark, eller hvis støtten til Ukraine betyder, at vi kommer til at give afkald på velfærd andre steder, at det så kan blive en pøl af vælgere, som for eksempel Messerschmidt vil kunne fiske i.
6: Jeg synes, man kunne fornemme, Anders Buch, på en række folketingspolitikere forleden dag, da Forsvarets Efterretningstjeneste sikkerhedsvurdering blev delt, at det var væsentligt og vigtigt for dem at gå ud og markere, at situationen måske er endnu værre end det, som offentligheden har kendskab til. Ikke? Det synes jeg, man kunne fornemme på en række af de opslag, vi så. Er det stadigvæk et uløst problem, det der med at få befolkningen til at sige, når man prøver at høre, hybridkrigen, der godt kan forekomme en smule abstrakt, hænger sammen med Ukrainekrigen, det hænger sammen med det større billede, fordi på en måde kan man jo sige, at det som den daværende SVM-regering blev dannet lidt på logikken om at sige, hvis vi støtter Ukraine, så tager vi kampen der, så tager vi ofrene der, så betaler Ukraine prisen for vores sikkerhed. I det øjeblik af den her hybridkrig breder sig med andre konsekvenser, med andre ting, man kan diskutere, hvor vi hver gang, der finder et angreb eller et muligt angreb sted, skal ind og diskutere, var det nu rigtigt, var det nu forkert? Risikerer det i virkeligheden at mudre billedet snarere end at konsolidere det? Altså, så i stedet for at galvanisere, kan du sige, Danmark bag en modstand mod Rusland i virkeligheden, at det tværtimod smuldrer?
7: Altså jeg tror i hvert fald godt, man kan sige, at den strategi, NATO har haft i forhold til hybride angreb lige siden 2022, da det her startede, det har i virkeligheden været at ignorere det og sige, at vores svar det er, at vi støtter Ukraine, og vi skal ikke blive distraheret fra det af hvad som helst, som Rusland måtte finde på her og der. Og det kan der godt have været noget fidus i, fordi det ligesom har holdt fokus på at støtte Ukraine, men det har jo også gjort, at måske der ikke har været den der opmærksomhed på, hvad Rusland rent faktisk har lavet, og det også rammer os direkte. Man kan måske diskutere, om det er det, der godt kan give lidt bagslag nu.
6: Er det, når du beskriver før denne her interessemodsætning mellem franskmænd og tyskere, altså i det øjeblik, om det så er en konkurrent til Palantir eller noget andet, i det øjeblik, der faktisk skal investeres, så går man lidt fra en europæisk logik til en mere national logik. Nu har vi Friedrich Merz presset helt åbenlyst af AfD til det punkt, hvor man diskuterer, hvorvidt han overhovedet skal lede sit eget parti. Vi har en fransk valgkamp, som sagt, hvor hende, der ligger nummer 1, Le Pen er ude at sige, at den finansielle støtte til Ukraine, den skal droppes. Har du en fornemmelse af, når du sidder og følger diskussionerne i Paris og diskussionerne i Berlin, at de mennesker, der har magten i dag, fastholder os i, at vi skal gøre det her, vi skal satse på det, uanset hvilket pres, der måtte opstå på hjemmefronten?
13: Nej, der er to store wildcards i forhold til, om den her ambition om, at EU skal opruste og skal opruste meget hurtigt, og i forhold til, om den skal lykkes. Og den ene, det er Kina i forhold til altså begynder vi bare at købe kinesisk i stedet for amerikansk. Hvordan vil det påvirke udviklingen af den europæiske forsvarsindustri? Og så er det nationalisme. Vil man kunne fastholde opbakning i de individuelle lande, den politiske opbakning til at fastholde den her kurs? Og det er et åbent spørgsmål.
6: Og præcis det spørgsmål om Kina, det kan jeg sende videre til dig, Jonas Borrello-Plads, når vi skal lige vende topmødet i Beijing. Undskyld, i Washington, hvor præsident Xi jo altså var på besøg i den forgangne uge. Start lige med at tage os til Taiwan, et smut. Du har skrevet en bog om Taiwan, du har tilbragt en del tid på øen. Hvad har man holdt mest øje med i Taipei, da han ankommer Xi til Andrews Air Force Base for et par døgn siden?
12: At de har selvfølgelig holdt mest øje med taiwanerne, hvad der vedrører dem selv. Det vil sige, er der kommet der nogle udtalelser fra Trump eller Xi i den forbindelse, som ligesom rykker ved status quo og kan gøre det farligere at være taiwanerne i årene fremover. Altså op til det her topmøde tog Xi til Trump til sidste møde med Xi og begyndte ligesom at diskutere den amerikanske militærstøtte til Taiwan, hvor der er et stort militærtal, som i øjeblikket stadigvæk afventer præsidentens godkendelse. Og det er sådan set et brud på nogle regler, som Reagan satte tilbage i 80'erne, om at man drøfter ikke med kineserne, hvad man supplerer Taiwan med af våben. Og der har Xi ligesom sådan rykket en lille smule ved de diplomatiske koder. Og det er jo noget af det, man kan med Trump, fordi han ser det jo ikke altid som sådan en sejr. Siger, vi skal jo have det her gode forhold, vi skal have det her strålende, handelsaftale på et eller andet tidspunkt. Så derfor er han jo villig til at lade sådan noget som Taiwan indgå som en forhandlingsbrik. Og det er selvfølgelig sådan noget, som gør taiwanerne dybt nervøse, at de ikke bliver set som et sikkerhedspolitisk eksistentielt spørgsmål i Washington, men som noget, der kan købes og sælges.
6: Ja, det var jo altså et par døgn, præsident Xi tilbragte i Washington. Under statsbanketten, ganske apropos hvad du siger, Jonas, der sagde den amerikanske præsident sådan her.
14: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
6: Vi har aldrig haft det bedre med hinanden, her lyder det fra Trump til Xi, og på pressemødet der tilføjede han Xi sådan her. Præsident Trump og jeg har haft en ærlig og dybdegående udveksling og er nået frem til mange nye fælles forståelser. Det beriger et konstruktivt og stabilt strategisk forhold mellem Kina og USA. Man må konstatere, Jonas Borrello-Plesner, der var fra begge sider en et særligt fokus også på iscenesættelsen af det her møde, og det virker vel også nu, kan man sige, hvor det er overstået, som om at ønsket fra begge sider har haft har været, at jeg nær sagt, der skulle ske så lidt som muligt.
12: Ja, der er i hvert fald ikke kommet så meget ud af det helt konkret endnu, men det er klart, at iscenesættelsen var der ikke, og den er jo frustrerende på delvis som europæer og som frihedssindede, ikke? Altså, at Trump bruger energi på at tage ud i Andrews og modtage Xi Jinping, den eneste anden, han også har gjort derfor i sin præsidentperiode, var oppe i Anchorage i Alaska, ikke? Var Putin, og i stedet for har vi jo set ham give voksenmoppe sammen med Vance Zelensky i Det Hvide Hus. Mm. Så der er jo et eller andet frustrerende ved den her måde, han ligesom kører det her, diktatordiplomati, og netop også omtaler Xi så positivt. På den anden side kan du sige, er der et stormagtskonkurrence imellem de her to lande, og de ting er jo sådan set bare alle sammen lidt skubbet til side, hvis vi tager områderne ikke handel. Er der en våbenhvile på, på nye toldafgifter, fordi at kineserne jo brugte det her sjældne jordartskort mod Trump, og han så dermed blev nødt til at stoppe afgifterne. Det er så godt nok kun blevet fornyet med 2 måneder til efter midtvejsvalget, så der kan komme noget der igen. Så er der Iran, som vi også talte om tidligere, hvor at Trump selvfølgelig gerne ser, at kineserne er med til at hjælpe ham med at presse iranerne til forhandlingsbordet. Det tror jeg ikke, at kineserne er sådan vanvittigt interesseret i. De er interesseret i, at olieprisen ikke stiger over et vist niveau, også fordi de har brugt en del af deres strategiske reserver i forbindelse med.
6: Efter din bedste vurdering, betragter Beijing i dag det her som et svækket USA, et distraheret USA, en præsident, der dybest set ikke, jævnfør hvad Anders Buch sagde om Iran i starten af den her time, kan varetage sin egen sikkerhed?
12: Ja, det tror jeg. Xi Jinping der jo har ligesom været ved magten siden 2012, ikke? Så han er jo vant til ligesom at se amerikanske præsidenter komme og gå. Det var også derfor, de prøvede at argumentere for, at våbenhvilen på handel, den skulle strække hele Trumps periode, så ville de sådan set have, kan man sige, fået et pusterum der. Og de har jo sådan set også aflæst Trump meget godt og sige, hvis du virkelig kører hårdt tilbage på ham, som de gjorde med de sjældne jordarter, jamen så stopper han også på et tidspunkt. Så dermed, og det er også dem, der har fået lov, altså lidt Kina-nørdet, at få defineret begrebet. Det hedder nu, at det er konstruktiv stabilitet mellem de her to lande. Altså for 10 år, jeg var der i Washington, da han var på sin sidste statsbesøg under Obama i 2015, og der kommer kineserne også med det her nye begreb om, et nyt stormagtsforhold. Og som Obama-folk afviser. Man har sindssygt aldrig på noget tidspunkt lavet kineserne definere, hvordan forholdet mellem USA og Kina. Og det her det er første gang, hvor man egentlig ser det. Igen, Trump går ikke så meget op i den her slags. Han siger, fint nok, hvis han gerne vil kalde konstruktiv stabilitet, så lad os da bare sige det. Men det viser alligevel noget om, at det er Kina og det er Xi Jinping, der får lov at definere termerne for, hvad er det for et forhold USA, verdens til stadighed største supermagt har med nummer 2, Kina.
6: Du tager det den her time, Anders Buch, med at beskrive, at det her det er et andet USA end verden, troede du. Du tog også forbehold i forhold til, hvad præsidenten selv, måske hvad krigsministeren hedder det jo nu, Pete Hegseth, har lært af det her, altså har lært af de udfordringer, som de har mødt i Iran, hvor de, som du siger efter din vurdering, slet ikke har nået deres mål og i virkeligheden har fundet grænserne for deres egen magt. Hvad er det for et militær establishment, der sidder i Pentagon nu? Hvad kommer de til at fortælle Trump næste gang, han kommer og siger noget om, hvad man kunne finde, ikke kunne finde på at gøre i Yemen, kunne finde, ikke kunne finde på at gøre i Arktis, kunne finde på, ikke kunne finde på at gøre i forhold til en ny militær base i Polen, som har været nævnt, eller hvad det nu ellers måtte være? Hvad vil Pentagon møde ham med af spørgsmål og forbehold?
7: Altså indtil videre, så synes jeg egentlig, det tyder på, at amerikanerne de tænker mere af det samme, og vi ser jo amerikanerne presse på med, at nu skal man have endnu større budgetter og så videre. Man skal lægge 50% oven i de forvejen svimlende forsvarsbudget i USA, og man skal så bruge det her penge på at producere mere af alt det her sindssygt dyre teknologi, som ligesom har været fundamentet tidligere, og at amerikanerne virker til at have svært ved ligesom at omstille sig til en ny virkelighed, så sige, hvordan det, vi skal egentlig tænke anderledes og tænke stormagtspolitisk og tænke strategisk, altså, og det er jo lidt det, der er problemet også, altså, så man måske militært holder fast i sådan en lidt gammeldags måde at tænke militære operationer på, hvor man ikke helt har erkendt, hvad den her nye teknologi kommer til at betyde for amerikanske soldater, men også, at man jo har en politisk ledelse, som heller ikke har erkendt USA's behov for eksempel at have gode alliancepartnere rundt omkring i verden. Altså, man ser, at USA gør alt, hvad de kan for at brænde alle de broer, de har. Ikke?
6: Du tog tidligere i timen det der forbehold i forhold til, det er fint at sige, men nu har vi brugt en masse missiler i Iran, vi måske havde brug for at true med i andre sammenhæng. En ting er, at de tager tid at fylde lærerne op, men du siger også, Anders Buch, man er nødt til også at overveje, hvad er sammenhængen mellem mål og midler? Altså, kan man selv, når man får lærerne fyldt op igen, få Iran til at gøre, hvad man beslutter sig for, og i virkeligheden nå sine mål alle mulige andre steder, ven?
7: Altså, det kan være rigtig, rigtig svært, ikke? Man er nødt til at arbejde på alle mulige måder gennem allieret. For eksempel kunne man jo sige, er det USA, der selv skal over og forsvare Taiwan, eller skulle man fokusere rigtig meget på at hjælpe Taiwan med den her udvikling, Taiwan er i, for at forhindre, at Kina kan gøre noget fremover? Hvordan opbygger man alliancer med Sydkorea og alle de der ting, i stedet for at underminere dem, ikke? Det er nok sådan noget, man skulle overveje mere.
6: Jonas Borrello Plisner.
12: Bare en enkelt tilføjelse fra noget fra mødet. Kunstig intelligens blev sådan set også diskuteret, og det tror jeg for os alle sammen. Det er ikke, fordi der kom et helt resultat, men der er kommet den her hotline, og det er jo lidt vores tids atombombe, så det er de to store magter, der begge to kæmper helt vildt om at være nummer et på kunstig intelligens. I det mindste godt kan se den udfordring, som jo også de her nyheder, vi får hele den her uge, at det kan kunstig intelligens potentielt kunne udskille.
6: Har Trump ret bare i anden egen på den her, Jonas? Ja. Har Trump ret, når han siger, som han sagde forleden, den, der vinder AI, vinder?
12: Ja, og det er jo også derfor, at ingen af dem rigtig vil stoppe.
6: 20 sekunder til en radiovis. På den anden side, den, der bliver vi lige på det globale markedsspil, og så vender vi os jo altså ellers, som jeg har lovet eller truet med her i Team 2 mod dansk politik. Der er, skal jeg hilse at sige, nok at diskutere Dansk Folkepartis årsmøde i går, som kommer til at fylde meget, kan jeg sige, den diskussion, vi har på vej, og så naturligvis ser vi frem mod Folketingets åbning. Nu er det radiovis, klokken er 13.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man undersøges for demokratiske værdier og holdninger. Det mener 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger.
15: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke vil skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
16: Men jeg synes bare, det er måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det her fra August Harbjerg, og inden ham hørte vi Kim Højer Jacobsen. Også på Christiansborg er der uenighed. Partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldte sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Og lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter så en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
17: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
1: Der er skidt nyt til de turister, der i dag skulle flyve enten til eller fra den italienske ø Sicilien. Flytrafikken i den travle lufthavn i Catania er nemlig fortsat indstillet på grund af aske i luften fra Etna-vulkanen. Selskabet, som driver lufthavnen, håber dog på at få gang i trafikken igen i løbet af aftenen. Igen i dag er der stor sandsynlighed for at støde på rød-hvide fodboldtrøjer på gaden, især hvis du nærmer dig parken i København. Efter nederlaget i Norge i torsdags jagter Danmark nemlig i aften oprejsning mod Wales. Og lige nu er de yngste fans i gang med at varme op i Fælledparken i København. Og Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen har et bud på resultatet.
18: Vinder Danmark i aften?
19: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
18: Hvad tror du?
19: Jeg tror, kampen bliver 1-2.
1: Og der er meget på spil i aften, ikke mindst for landstræner Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
20: Hans position som dansk landstræner er, kan man sige, meget presset i øjeblikket, og de seneste dages, kan man sige, virak om landsholdet har jo ikke gjort det bedre. Så Danmark har brug for en sejr, der er fuldt hus i parken. Befolkningen har måske mistet en del tillid til landsholdet, så det er længe siden, at 3 point i en kamp, som ikke er en direkte kvalifikationskamp, har været så vigtig.
1: Og efter Norgeskampen var anfører Pierre Emil Højbjerg ude og kritisere landstrænerens startopstilling, noget han dog senere har undskyldt. Kampen begynder kl. 18 og kan her i radioen følges på P4. Vejrudsigten byder på masser af sol i eftermiddag, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader. Ja, lokalt kan det blive endnu lunere. Det var Radioavisen her kl. 13 med Michael Olesen.
6: Tak til Radioavisen. 13.03 er klokken på denne her sidste søndag i september, hvor vi jo altså nu tager fat på anden time af søndagens Akkurat. Og det gør vi jo altså med et særligt om et øjeblik fokus på dansk politik, hvor vi skal se frem mod folketingsåret. Det skal vi med Sune Steffen Hansen, der lever af at analysere vælgervandringer. Vi skal tale med Niels T.H. Dahl, der er politisk kommentator på JP, Ben Winter, politisk redaktør på Berlingske, og så Søs Marie Serup. Hun har jo altså i en årrække været kommentator på TV2. Der er, skal jeg hilse at sige, nok at diskutere. Men Men lad os lige starte, Jonas Pirello-Plessner, med at slå en sløjfe på vores diskussion her også fra time 1. Nu har vi talt også om den politiske dagsorden i Frankrig. Vi har talt om den i Tyskland, hvor man ser Alice Weidel fra AfD. Man ser Le Pen gå ud og sige, at vi skal have en helt anden linje i forhold til Ukraine. Er opbakningen sådan på tværs af Europa til Ukraine ved at smutte?
12: Altså, det håber jeg jo ikke på, og noget jeg også personligt, nu er jeg lige kommet tilbage fra en tur til Ukraine, hvor jeg kørte en bil derned, og også forsyninger, Starlink og økoflås til fronten. Så det vil jeg jo gerne selv personligt være med til at sætte et eksempel på. Men selvfølgelig er det jo noget, vi ser i Europa, at desværre Ukraine også begynder at blive et spørgsmål i de politiske kampagner. Og det er jo selvfølgelig også det, russerne, kan man sige, håber på, at sige, hvis de ikke, som de ikke kan lige nu, kan vinde på frontlinjen, jamen så kan de et, så terror i den ukrainske befolkning, og to også prøve at splitte europæere. Sådan at det der også, som vi også taler om i første time, er deres langsigtede mål, er jo en ny sikkerhedsorden i Europa, hvor at de er den dominerende magt.
6: Anders Puk, nu talte vi her i time 1 om Ukrainekrigen. Du fortæller om, hvordan den har forandret sig takket være droneteknologien. Den blev ført i højere og højere grad mod mål og på en måde jævnføre de her ukrainske flamingomissiler, som er nu i stand til at ramme Moskva, hvis ikke de ellers bliver skudt ned på vejen. Samtidig fik vi også vurderingen fra Forsvarets efterretningstjeneste af en for Danmark tilspidset og skærpet sikkerhedssituation. Og igen, vi diskuterede også lidt på før radioavisen. Har politikerne et sprog for at fortælle os og forklare os, hvordan hænger det her sammen? Hvad skal vi holde øje med, og hvad skal vi være bange for? Fordi jeg synes, man kunne se det i modtagelsen af vurderingen for Forsvarets efterretningstjeneste. Politikerne vil gerne understrege, kan du sige, alvoren af det, men præcis, nu talte du før radioavisen om mål og midler, præcis at forklare danskerne, her har vi konsekvenserne af det her, her har vi, hvad det betyder. Det er en helt anden opgave, ikke?
7: Der er enormt mange dilemmaer i, hvordan man kommunikerer om det her. Altså, på den ene side, så er der det der med, at man vil gerne kommunikere en alvor, på den anden side vil man jo heller ikke have, at folk bliver alt for bange og går i panik, og måske også på bliver mere bange, end det, man egentlig prøver at ramme. Men der er også hele det problem, at man også rigtig gerne vil afskrække Rusland, og det der med, at man egentlig gerne vil bruge sin kommunikation til at overbevise Putin.

0: tyske, den danske og så videre, de der ligger lidt længere væk, som i øjeblikket kommunikerer rigtig meget om, hvor farligt det her er, og risikoen faktisk er temmelig stor inden for de kommende måneder. Mens vi ser de lande, der ligger lige op i Rusland, hvor man tænker, det er der, det vil foregå. De gør alt, hvad de kan for at signalere, at russerne kan bare prøve noget, så giver vi dem tæv. Ikke? Altså, at vi har intet problem, vi har fuldstændig styr på det her. Det er jo et forsøg på at prøve at afskrække også.
1: Niels Thigo, den engang imellem kan man jo godt tro, hvis man her sagt nøjes med at læse faktabokse på mediernes hjemmeside, så tænker man, under den kolde krig, der stod vi samlet. Hold op, der stod vi samlet. Under 2. verdenskrig, der stod vi samlet. Der var vi last og bræst. Vi var enige om, hvem der var skurke og hvem der var helte. Det var jo, må man bare konstatere, ikke tilfældet. Det har det stort set aldrig været. Vi har aldrig været helt enige om, hvordan vi skulle se på det, og vi var, og her er den kolde krig jo et forrygende eksempel, heller ikke enige om, hvor farligt er det her? Hvor tæt er det på os? Nu, efter snart 5 år af denne her Ukraine-krig, en hybridkrig, der er rykket tættere på. Hvis jeg siger til dig, jeg tror ikke, vi aner ret meget om, hvor danskerne og andre europæere vil stille sig, hvis det her er et permanent forhold, der kommer til som den kolde krig og strækker sig over 10 år, eller 20 år, eller 30 år. Hvad svarer du så?
2: Jamen, det tror jeg da, du har ret i, og jeg tror først og fremmest, det jo også handler om, hvad kommer der til at ske den dag, det her får nogle økonomiske konsekvenser. Fordi det, der jo har været særligt for de seneste år, det er jo, at vi har været i stand til at håndtere både oprustning og støtte til Ukraine, uden at nogen af os sådan for alvor rigtigt har kunne mærke det i pengepungen. Og det er klart, at hvis vi på et eller andet tidspunkt kan det, så er spørgsmålet jo, hvad der sker. Jeg tror i virkeligheden, i forhold til alt det her med hybridkrigen, der tror jeg, der er en anden faktor, som måske i virkeligheden er endnu farligere, og det er det her med tilliden til myndighederne, fordi jeg fornemmer i hvert fald, at der er en stor del af befolkningen, som når der kommer meget alvorlige advarsler fra myndighederne og fra regeringen, begynder at sige, det kan vi måske ikke være helt sikre på, kan det ikke bare være noget, de overdriver, fordi de gerne vil tale det her, op. Det synes jeg, man har set med den seneste trusselsvurdering fra FE. Jeg synes, man så det med episoden med den danske helikopter i Østersøen, at den tillid ikke længere er, som den har været. Og det kan der være mange forklaringer på, men noget af det handler selvfølgelig også om, at den danske regering har været rimelig frisk med, om jeg så må sige, at overkommunikere, når der er sket noget, for eksempel dronerne over de danske lufthavne.
1: Sune Steffen, som jeg sagde før, du lever af at tale med vælgere, spørge dem om deres holdninger og deres holdningsskift. Er der noget, der har ændret sig over de her 5 år i forhold til, hvordan folk ser på Ukraine, hvordan de ser på Rusland og på, hvor tæt på det her føles?
3: Ja, altså vi er jo grundlæggende bange for det, der sker ude i verden. Vi kan ikke rigtig overskue det. Langt de fleste vælger jo ikke nødvendigvis så oplyse om rummet her, men følger dog med og har fanget denne her med, at der sidder en dybt syg mand over i Rusland, der er meget farlig. Så det er sådan set udgangspunktet. På den måde, så er der en opbakning til Ukraine-politikken. Mm. Men jeg kan også godt se, at der min oplevelse, vil jeg hellere sige, er, at der særligt blandt det erhvervsuddannede segment, hvis man kan sige det sådan, altså blandt faglærte, typisk nogen i sådan fagforeningssegmentet, begynder at være en eller anden form for følelse af, at det er godt nok mange penge, der bliver givet. Mm. Og de har også en følelse af, at der mangler noget i folkeskolen. De har børn, som ikke får god nok opmærksomhed fra deres lærere, fordi der simpelthen er for mange i skolen. De oplever, at ældreplejen er skidt. Og jeg har oplevet over foråret, at de begynder at sætte mere og mere lighedstegn mellem det, at vi giver rigtig mange penge til Ukraine, og det, at vi mangler nogle penge herhjemme. Og selv i denne her uge har jeg siddet onsdag og torsdag med fokusgrupper med det her segment også, hvor det uafhængigt af hinanden kommer op flere gange, at hvis vi dog bare gav lidt mindre, så er det måske råd til at fikse folkeskolen i Sønderborg eller andre steder. Så der er en kobling, tror jeg, som jeg tænker, den kunne jeg godt se for mig, kunne blive forstærket med tiden.
1: Det er det dilemma, jeg synes. Nu diskuterede vi Mette Frederiksen og Lars Løkke i time 1. I taler om, at de er de største kapaciteter på udenrigspolitik, men de er måske i virkeligheden også de største kapaciteter på indenrigspolitik. Men det er jo her, de to ting kommer i konflikt med hinanden. Ja. Når de møder de vælger, som Sune Steffen beskriver nu, og siger, kan vi nu gøre begge dele på en gang?
4: Ja. Og det prøver de jo så at fortælle folk, at det kan man. Og det er sådan lidt, hvis jeg skal sætte et lidt lavpraktisk billede på det, så svarer det til, at man har købt et hus. Hvad har man mest lyst til at investere i? Kloaksystemet eller et nyt køkken? Der vil folk selvfølgelig altid efterspørge at få et nyt køkken, og det føles utrolig usexet at bruge sindssygt mange penge på at opgradere kloakkerne, men det er måske vigtigere. Og der har vi historisk set været beskyttet af i virkeligheden, at magten har skiftet fra side til side. Fordi så har vi haft nogen, der har prioriteret kloakkerne, så kom der nogen, der prioriterede køkkenet, så kom der nogen, der prioriterede kloakkerne. Og der er vi særligt udfordret lige nu med 12 partier og regeringer hen over midten, og jeg skal give dig skære, fordi så får vi ikke den vekselvirkning mellem, at man skifter og sikrer, at begge prioriteringer i virkeligheden kommer med over tid.
1: Anders Bu.

0: Jeg tror også, der er en udfordring for vores politikere i at forklare, at støtten til Ukraine, det ikke bare er til Ukraine, men det også handler om vores egen sikkerhed, og at alt det her, det hænger sammen med investeringer i vores eget forsvar, og hvad kan man sige, forsvarsinvesteringer, som vi på den ene eller den anden måde kommer til at lave alligevel, og på den lidt længere bane, så er det helt vildt meget billigere for os, at Ukraine vinder den her krig, end at de taber den. Men det falder, de nuancer falder nogle gange ligesom ud af det her, og det kan måske være svært sådan helt at få kommunikeret igennem.
1: Bent Winther, igen, altså argumentet var jo i sin tid forud for dannelsen af SVM-regeringen, forsvarsforliget, afskaffelsen af forsvarsforbeholdet osv., det var jo det her med at sige, hvis ukrainerne tager kampen, så tager de kampen for os, altså lidt jævnfør, hvad Anders Buch siger nu. I det øjeblik, at det her bliver en hverdagsting, at vi skal stå, hvis man tænker tilbage på dronediskussionen sidste efterår, hvad var det her, hvor reelt var det, hvilken trussel var det, hvad gjorde man, hvad gør man næste gang? Vi har lige set den her efterretningsvurdering, som bliver fremlagt, vi får at vide, at den er stærkt alvorlig, men når man efterspørger flere detaljer, flere konkrete udlægninger af det her, så forsvinder detaljerne lidt. Risikerer man at møde, hver gang at der er de her anledninger til at diskutere det, risikerer man at møde en vælgerbefolkning, som står og tænker, ulven kommer, ulven kommer?
2: Jamen, jeg tror også, at det, som vi jo godt kan se ind i, er, at den her opbakning begynder at smuldre, og det er både i forhold til det, som du siger, at den er hængt op på analysen af, at efter Ukraine, så, og hvis man vinder der, så går Putin videre. Det vil der være nogen, der begynder at sætte spørgsmålstegn. Der er nogen også nu, hvis man følger på de sociale medier, der begynder at sætte, jamen, hvad er Ukraine i virkeligheden for et land? Er det meget, der er meget korruption, vi har set med en masse sager dernede. Så er der det, der handler om pengene og den her skole i Sønderborg. Kunne man ikke bruge pengene lidt bedre? Så er der også et argument, som man møder derude. Det handler om solidaritet. Hvorfor er det os, der skal gå forrest og betale så meget, hvis ikke spanierne og italienerne og alle andre vil være med. Og så skal man jo huske, at der står jo, altså Morten Messerschmidt, det er rigtigt i hans tale, så er han Ukraine, og han står fast på støtten, men han står jo parat, altså Dansk Folkeparti er jo parat til lige så snart den bølge måtte vise sig, også måske i takt med, at vi får mere hybridkrig, og det bliver dyrere, og opbakningen smuldrer i resten af Europa, så står han jo klar til at gribe den.
1: Er der en risiko for her, Niels Th. Dahl, uagtet, hvordan Grønlandsaftalen er blevet udlagt? Hvor stor en sejr, som både Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og i virkeligheden store dele af Christiansborg er klar til at kalde det her? Er der også en risiko for, at der er nogen vælgere, jævnfør hvad Sune siger før, som tænker, men så var det nok ikke så slemt, så mente Trump det nok ikke så alvorligt? Så er verden en forfærdelig masse teater, og står ikke dermed sagt, at der ikke kan være alvorlige udfordringer, men det der med hele tiden at gå op i den store alarmtilstand, hele tiden at føle, hold da op, nu skal vi også bringe de offer, nu skal vi også, kan han have sagt, holde os forberedt på det uforudsigte. Risikerer, kan du sige, Grønlandsforløbet at sætte sig lidt på den måde, hvor man om, han har sagt, 6 måneder eller 12 måneder har svært ved at huske, hvad var nu truslen, hvad skete, hvornår, hvor alvorligt mente han?
3: Ja, det tror jeg er rigtigt. Hvis Grønlandskrisen ligesom går i sig selv med den her aftale, så tror jeg, det er rigtigt. Men jeg tror, i forhold til sådan den generelle krisebevidsthed, så afhænger det jo meget af, hvordan virkeligheden udvikler sig både i Ukraine og i Østeuropa, fordi altså Mette Frederiksens analyse, den er jo, som det er blevet sagt mange gange, det er Danmarks krig, der bliver kæmpet i Ukraine, og hvis ikke russerne slås mod os der, så vil de slås mod os andre steder. Og det skal jo, det skal virkeligheden jo vise, og det kommer den jo til at vise, om hun har ret i eller ej, fordi hvis russerne lige om et øjeblik snupper en estisk by, eller kaster et missil ind i et NATO-land, så vil det jo være klart for alle, at Mette Frederiksens analyse var rigtig, og så tror jeg sådan set, hun kan, så står hun jo bedre, om jeg så må sige.
1: Det siger Niels Th. Dahl. 13.15, det her, det er direkte fra Nyhedshuset, helt frem til klokken 14 P1, søndagsavis akkurat. Jeg har aldrig set så intens vrede. Jeg har aldrig set så massiv sikkerhed. Og jeg har været i New York i generalforsamlingsugen mange gange. Det bekymrer mig dybt. Polariseringen vokser. Afstanden mellem verdens beslutningstagere og befolkningen øges dag for dag. Christian Friis Bach, kan du høre mig? Er du med os en gang, Christian? Fra New York? Jeg håber, at vi har forbindelsen igen.
4: Ja, til. Men ja. Den smider mig af hele tiden. Ja.
1: Det er godt, Christian. Nu kan vi høre dig i hvert fald. De ord, jeg lige læste her, nu bygger du også spænding op, her, kan man sige. Men de ord, jeg læste her, det er dine. Du skrev dem på Facebook i går. Du er nemlig i New York. Det, du beskriver her, den her grad af usikkerhed og den her grad af polarisering. Hvad fik dig til at skrive det opslag?
4: Jeg er lige hjemme fra New York, men jeg var der i torsdag og fredag, og jeg plejer altid at gå en forbi FN-hovedkontoret. Det kunne jeg ikke. Det var spærret af flere blokke væk fra FN-hovedkontoret. Der var demonstrationer på alle gadehjørner og intens sikkerhed. Og det var for mig et symbol på den afstand, der er ved at blive skabt.
1: Du skriver i det her opslag, at du i virkeligheden går tilbage. Du refererer til den bog, der hedder The Fourth Turning, skrevet i 1997, hvor du siger, at dengang der forudså forfatterne, at man i verden med nogle mellemrum i virkeligheden kommer til systemkriser i virkeligheden som det her. Er det det, vi står overfor, Christian Friis Bach? Er det en systemkrise? Nu er forbindelsen røget igen, tror jeg. Vender
4: i Ukraine, ja, eller i Gaza.
1: Undskyld, Christian, sig det igen. Er det en systemkrise?
4: Vi ser meget svækkede institutioner, globale institutioner, og det er en systemkrise.
1: Ja, jeg tror, forbindelsen er røget igen. Lad os lige prøve at høre, fordi pointen er jo sådan set tydelig nok, Benedikt, og det er jo præcis det, vi diskuterer her. Det er spørgsmålet om, hvorvidt der også sidder nogle befolkninger, så i Danmarks tilfælde her, som har tillid til, at de også kan stole på politikerne, når noget siger, at det er farligt, så er det farligt.
2: Ja, jamen det er lige præcis det, altså, at den, og den polarisering, som Christian Friis Bach taler om, og som man ser i USA, man ser den i Danmark osv., og man ser den i europæiske lande, og vi går ind i nogle år med nogle meget vigtige valg, så det er vel det, den systemkrise, vi er i, til vi kan vores demokrati holde til det, hvor vi jo i Danmark har haft et system, hvor vi altid har været vant til at kunne samles på midten og lave de kompromiser, som skulle til.
1: Sune Steffen, når du taler med vælgerne, du var inde på det før, ligger der også, altså en ting er, jeg har sagt, hvor alvorlig en trussel mod Danmark er, Rusland osv., en ting er den type spørgsmål, men ligger der også nedenunder det en større mistillid til politikerne og systemet som sådan?
5: Ja, det gør der. Og den er også stigende de her år. Det har den været igennem et langt stykke tid. Altså, der er en opfattelse af på en eller anden måde, og den er blevet forstærket under SVM kraftigt, synes jeg. Det her med, at politikere har en... Det er ligesom en fælles klasse, det er den bedste måde, jeg kan sige. Det bliver set som om, at de har fælles interesser, og befolkningen ligesom er nede under de interesser. Så i stedet for, at man stemmer på nogle partier, der har nogle interesser med ind i Folketinget, som de arbejder for, så ligesom, når de finder ind i Folketinget, så pludselig så er de fælles omkring det at være politikere mod befolkningen. Og det er nok den bedste måde, jeg kan sætte ord på de følelser, der er. Og det kan jo komme til udtryk på rigtig mange måder. Nogle er blevet meget, meget vrede på de danske politikere. Mm. Det ser vi jo på sociale medier og forfærdelige situationer. Og andre føler bare ikke, at de rigtig repræsenterer almindelige mennesker som dem. Men tendensen, uanset hvor voldsom den er stigende i vælgerkorpset.
1: Og lige præcis det her spørgsmål, da man dannede SVM-regeringen der var det jo ønsket om at undgå det her, Sune Steffen. Ligesom det i øvrigt var i Tyskland, da man begyndte at lave de her store koalitioner, GroKo, ikke, mellem kristdemokrater og socialdemokrater. Det var jo netop for at forsøge at fastholde sig nu, at vi de voksne i rummet, vi træffer ansvarlige og langsigtede beslutninger. Du siger i virkeligheden, det her, det kan så være, hvad? Skæbnens ironi, at det, der skulle fastholde tilliden til politikerne, ender med at danne det billede, du beskriver af, at befolkningen pludselig ser, en del af befolkningen ser politikerne som et fedt.
5: Ja, meget. Altså det igen så, at nogle af de skil, der er i vælgerkorpset i de her år, som er mest tydeligt, det er faktisk uddannelse. Og du vil normalt se, at folk, der har længere uddannelse, også så sjovt nok folk, der bor i storbyerne, det hænger lidt sammen, de har måske en større forståelse for kompleksiteten og søger ind mod midten og kan godt se pragmatisme, det er vigtigere end fløje og alle de her ting. Men som folk er flest, der er det jo altså ufaglært eller faglært stadigvæk. Og der er en følelse, som er meget, meget stærk i de her år, at de mennesker, der sidder i Folketinget, de har ikke en erhvervsmæssig baggrund som os. De har aldrig haft et arbejde, de kommer ind og sidder sammen, og de forstår os ikke i dagligdagen. Og sådan noget blev forstærket med Stor Bededag og andre steder, og de synes, politik går så hurtigt og så stærkt, og det bliver ikke forklaret, og det bliver ikke inddraget. Så jeg ved, altså, deres forventning er på en eller anden måde, at der bliver lyttet mere til dem, og den følelse sidder de bare ikke tilbage med i dag.
1: Der er 9 døgn til Folketinget åbner, og et nyt folketingsår starter. I går der stod Morten Messerschmidt jo altså på talerstolen i Roskilde, og der lød det blandt andet sådan her.
6: Og hvis magten bliver selve målet, ja, så ender man med at miste sig selv. Det ser vi desværre ikke kun i eventyrene. Vi ser det rundt omkring i verden, og ja, endda også her i vores eget land, hvor magtfuldkommenhed og arrogance desværre er blevet synonym med vores egen regering.
1: Det var, synes Marie Serup, synes jeg, en på alle måder usædvanlig tale, han holdt Morten Messerschmidt. Nu har vi god tid til at dykke ned i det. Lad os lige starte med at tage fat i det tema, han nævner det her. Det er jo præcis det, han har sagt, som Sune Steffen taler om før. Hvad er det, Messerschmidt prøver at gøre sig selv til, han har sagt, talsmand for?
7: Jamen, vi har egentlig set mange optræk til det fra mange andre også, end da Pernille Vermund kom i Folketinget og ville være ikke-politiker. Ja. Det er at stille sig på den side, hvor man siger, at jeg kan godt gennemskue, at I alle sammen er med i kejserens nye klæder og ikke har noget tøj på. Så det er antipolitikeren.
1: Antipolitikeren? Mm. Som siger, jeg er ikke en del af systemet, uagtet af Morten Messerschmidt, en mand, som fra en meget ung alder har været i politik, ikke?
7: Han forstår systemet så godt, så han kan lade, som om han ikke er en del af det. Det er jo en ret vild præstation i de her tider, hvor politik er blevet super kompliceret, og hvor de fleste politikere i forsøget på at gøre det ukompliceret, så kommer til at dumb it down på et niveau, så det simpelthen er til grin. Altså, vi har set et eksempel også i den forgangne uge med tre ministre, der går ud oven på PISA-undersøgelsen, og så siger, lad os lukke Aula. Altså, det er jo simpelthen bare dumt. Det er jo bare en platform, som man skal administrere på en tilstrækkelig begavet måde. Men at vi har tre topministre, som egentlig sidder med tunge, alvorlige emner i en regering, som synes, at det er en løsning at lukke Aula, det er jo simpelthen at gøre det dumb it down på et niveau, hvor det bliver latterligt. Hvor Morten Messerschmidt gør i virkeligheden det stik modsatte. Det er sådan en form for begavet populisme, han er talsperson for.
1: Denne her taler, den var meget usædvanlig. Den indeholdt, kan man sige, en række kan man sige, punkter. Der var også noget, den ikke indeholdt. Det kan vi måske vende tilbage til om lidt. Den indeholdt en række punkter. Men jeg tænker også, at han har mødt ind på talerstolen med et ønske om, jeg beskrev tidligere det her til et kapitelskift, jeg tror selv, han brugte ord i virkeligheden til, at det er en ny start. Nu skal vi i Dansk Folkeparti gøre for Danmark, hvad vi har gjort for Dansk Folkeparti. Mm. Er det et reset? Altså er det også et ønske om at sige, nu ønsker jeg, at vælgerne, også langt uden for DF's egen vælgergruppe, vælgerbase, skal se på mig på en anden måde, end de har gjort?
7: Jeg fik mindelser tilbage til Anders Fogh Rasmussen i 2001, må jeg sige. Altså dels så sagde Morten Messerschmidt ikke ret meget i den tale, som Anders Fogh ikke kunne have sagt. Dels så var der hele den der med at bygge sin troværdighed på at sige, jeg kunne revolutionere mit eget parti, så selvfølgelig kan jeg også revolutionere Danmark. Mm. Det er præcis det, Morten Messerschmidt gør. Det var også noget af det, Anders Fogh Rasmussens succes var bygget på. Jeg havde virkelig følelsen af, her er der lagt i kakkeloven til et virkelig stort brød.
1: Bent Winther, kan man det? Fordi Morten Messerschmidt er en politiker, man kan sige meget om ham. Jeg tror, markant ville være et af de første ord, man ville bruge. Det har været stort set fra første dag, han stemplede ind. Kan han lave det reset? Vi har en statsminister, om hvem de politiske kommentatorer, jeg har flere af jer siden her, også har sagt, at det er godt nok også lykkedes hende, kan man sige, at lave nogle relanceringer af sig selv over tid. Kan det lade sig gøre? Kan man gå ud og sige til vælgerne, nu skal I se mig på en ny måde, I skal se DF og vores mission på en anden måde, end I gjorde før?
2: Jamen det tror jeg sagtens, man kan se. Jeg synes også, man har set lignende ting i andre europæiske lande. Du har en meget karismatisk leder, som stiller sig uden for det, han så jo beskriver som eliten og magten for magtens skyld osv. Han er noget andet. Han prøver at favne bredt og også, kan man sige, kan hente. Han er jo det parti, han er jo den leder, der kan hente stemmer ind over midten. Så selvfølgelig kan han lave det her reset, og alene det at se på Dansk Folkeparti, hvordan det var for bare nogle år siden, hvor det var flæskesteg og ternede due og så videre, og det segment, man henvendte sig til dengang, og så se på det, som det er i dag, og se på det show, som man fører af i Roskilde i går, er jo, kan man sige, et billede på, at det her er et helt andet parti. Jeg synes, det, der er interessant, det er jo, hvordan, altså, hvor stor kan Morten Messerschmidt blive, hvor stort kan Dansk Folkeparti blive, og hvordan kommer de andre partier i Blå Blok til at reagere på det, hvis han pludselig får en størrelse, som måske er Venstre og Konservative til sammen, måske Venstre og Konservative eller LA til sammen, så er der pludselig nogle andre dynamikker, hvor vi skal forholde os til, om der måske er to eller tre blokke i dansk politik.
1: Hvor meget kan man, her nær sagt, Sune Steffen, omforme sig selv, når man står her som politiker? Hvis man er nær sagt rockstjerne, så kan man sige, nu laver jeg et nyt album, nu gør jeg noget nyt. Her er min nye frisyr, min nye hårfarve, min nye genre. Nu går jeg i den her retning. Hvor meget, her nær sagt, kan man slippe af sted med, hvor det stadigvæk er troværdigt? Det vi ofte hører, det, her nær sagt, fra, og nu her kunne man nævne vores statsminister, vores udenrigsminister osv., når de har i udenrigsministerens tilfælde skabt et nyt parti, i statsministerens tilfælde SVM-regeringen først, og så den nuværende firkløverregering osv., der er det jo meget ofte med reference til ydre forhold. Man siger, at verden er skiftet, tingene er anderledes, vi skal gøre noget andet. Er det samme argument, som Morten Messerschmidt skal bygge?
5: Og man kan sige, at tidsånden er med Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, hvor den vælgergruppe måske lå tilbage for 20 år siden på en 12-13% af vælgerne, så er den nok nærmere end mod 20 i dag. I en dansk kontekst...
1: Er du sikker på, at den ikke er højere?
5: Ja, det betyder ikke, at de ikke kan få et rigtig godt valg. Altså Dansk Folkeparti pludselig, og så i princippet kommer op på 25, det er ikke på den måde, men det er bare for at sige, der er noget at fiske i, som er større nu her. Det, der er særligt i den dansk kontekst, det er ligesom, der er tre partier, der alle sammen æder af den pulje, og det er jo Danmarksdemokraternes vælger også, som i høj grad også har meget lav tillid til politikerne, og det etablerede, og alle de her ting, man kan fiske i, og så er det Borgernes Parti, og faktisk også delvis Liberal Alliance. Så det forplanter sig vælgerne rundt omkring andre steder. Kan Morten Messerschmidt så samle de vælgere? Ja, fordi han har jo vist, at han er en fantastisk kommunikator. Der er 12 partier, folk er forvirrede. Det er de. Altså, de er meget, meget forvirrede omkring politik, fordi der er simpelthen for mange partier, til de overhovedet kan huske formændene, men han træder frem, så i princippet ja, så kan det blive meget, meget større.
1: Når du taler om det her potentiale, det er noget, du ser i statistikken, ligger der også i det, altså kan man sige, at fordi der er, kan man sige, den vælgermobilisering eller de vandringer, som man ser for eksempel i Storbritannien, Frankrig og Tyskland, kan vi så være sikre på, at det samme er tilfældet i Danmarkszonen? Altså kan man altid sige, fordi det sker andre steder, så sker det også her?
5: Ja, jeg vil faktisk våge den påstand, altså med lokale forhold, som godt kan komme ind og spille ind og alle de her ting, okay. Og vi er lidt mere måske ikke konsensusorienteret i Nordeuropa end Sydeuropa, så er det påfaldende, hvor meget en arbejdervælger i Pennsylvania ligner en arbejdervælger i Horsens. Altså det vil jeg bare sige, det er vanvittigt, så tæt vælgerne ligner hinanden ud for nogle meget, meget få sociodemografiske karakteristika.
1: Det er interessant. I de år, du har arbejdet med det her, er det blevet mere fremtrædende, det du beskriver nu?
5: Ja, altså jeg brugte 14 dage i Pennsylvania i arbejderområderne på interview vælgere til præsidentvalget i 2024, og jeg sad bare tilbage med en følelse af, at det her sådan, det mener bare så meget om alle de arbejdervælger, jeg har interviewet i Danmark. Altså hold da færd, de siger jo grundlæggende det samme. Men selvfølgelig kommer fra forskellige samfundssystemer og sådan noget. Men altså Gary, en arbejder, der var unionmand, der fortæller mig, jeg stemmer på Trump, fordi han er ikke politiker. Ergo, han ligner mig mere end Biden og alle de andre, Kamala Harris og alle de andre. Ikke? Og det er jo meget også sådan, altså bare, det er bare et konkret eksempel på noget, hvor jeg tænker, gud, hvor har jeg dog hørt den mange gange, også i en dansk kontekst. Når jeg sidder sådan en aften, som jeg gjorde onsdag og torsdag, og snakkede med nogen.
1: Vil du det?
3: Jamen, jeg er ikke til kun i tvivl om, at Morten Messerschmidt, han kan godt blive større igen, fordi han er en fantastisk campaigner. Han er Danmarks bedste campaigner. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om. Det kunne man også se på det årsmøde i går. Når jeg alligevel er lidt skeptisk over for, om det her på en eller anden måde er sådan et kæmpestort tideværv i dansk politik, så er det fordi, jeg synes også, der mangler nogle ting i det projekt. Altså, ligesom... Du sammenlignede med Anders Fogh før, søs, men jeg synes, noget af det, som Fogh jo havde, som jeg ikke synes, Messerschmidt har, det er, at Fogh han havde jo også et klart defineret politisk projekt. Altså, han vidste præcis, hvad for noget politik han gerne ville gennemføre, når han kom i regering. Og han vidste også præcis, hvilke partier han ville gøre det med. Altså, han havde lagt den der langsigtede strategi for, hvad for nogle resultater skulle han opnå, når han kom i regering. Det tyder det overhovedet ikke på, at Messerschmidt har. Jeg synes, det er helt uklart, hvad det egentlig er for en politik, han vil gå til valg på. Altså, talen var jo
7: men
3: meget...
7: Men det var også bare en anden politisk virkelighed. Undskyld, jeg afbryder, Niels, men det var en anden politisk virkelighed. Det var mere stabile, også parlamentariske forhold. Spørgsmålet er, om ikke det er blevet parameter for en moderne politiker at faktisk være agil, for nu at bruge et super irriterende udtryk, men at hele tiden kunne justere sin strategi og dermed ikke være bundet op på at have præsenteret et kæmpestort politisk projekt, man skal levere på.
3: Men en ting, der i hvert fald er vigtig, hvis man skal til magten, det er, om man skal have nogle allierede at gøre det med. Mm. Og der tror jeg, det bliver svært for Messerschmidt, fordi hele hans måde at være på, hele hans uforudsigelighed, er jo også noget af det, der gør, at de andre blå partier er meget skeptiske over for ham. Og det er derfor, jeg tror ikke, den der drøm, de har i Dansk Folkeparti om at gøre Messerschmidt til statsminister, jeg tror ikke en dyt på den, for jeg tror ikke på noget som helst tidspunkt, at vi kommer til at se de øvrige blå partier stille sig bag en statsminister, som om end måske bare sådan en lille smule har sat tvivl for eksempel den danske støtte til Ukraine.
1: Vi venter lige med de blå partier og forholdet mellem DF og dem til om et øjeblik. Lad os lige holde fast i de der statsministerambitioner. Messerschmidt fortalte også landsmøder dermed alle os andre, hvordan han har rejst land og rige rundt. Det lød blandt andet sådan her.
6: Uanset hvor, så havde alle en fælles følelse af afmagt. En magtesløshed og træthed over politikken. politik. Til jer vil jeg gerne sige, jeg husker jer. Jeg kender jer, jeres liv og hverdag. Jeg lytter til jer, og jeg lover jer at arbejde for at gøre jeres liv godt igen.
1: Jeg husker jer, Sune Steffen. Jeg lytter til jer. Vi taler også om en mand her, Morten Messerschmidt. Han har lanceret en podcast, der har titlen Ikke et ord om politik, hvor han selv optræder som vært for en lang række figurer og personligheder, som intet har med politik at gøre. Det er jo en podcast, der har et ikke ubetydeligt lyttertal nu. Lige apropos det, vi talte om før, er han også ude i et forsøg på at redefinere, hvilke forventninger man har til en partiformand og en politiker. Altså, siger han egentlig til vælgerne, jeg vil løse en anden type opgave for jer, end den, som I er vant til at se politikerne påtage sig?
5: Jeg vil nok være en rigtig at spørge, Clemen, men hvis jeg skulle komme, hvis jeg skulle komme med gæt, så vil jeg tænke, så vil jeg nok sige, at han jo selvfølgelig har lugtet det her med, at man ikke bare skal ses på Christiansborg, man skal også prøve at være i nogle andre kontekster. Altså, man skal prøve at vise sig som en menneske, der kan noget andet. Altså, der er jo heller ikke nogen tvivl om at sidde i nogle af de her sådan lidt bløde programmer i Danmarks Radio eller TV2. Det hjælper jo også politikerne til at få en menneskelig profil, og det er jo bare noget af det, der betyder. Det at vælge et parti hænger mere og mere sammen med, om du også kan lide partilederen. Ikke? Så på den måde spiller det jo meget godt ind i hvad kan man sige, også hans behov for ligesom at fremstå som menneske.
1: Nu ser Sune Steffen før det her med tidsånden, synes Marie Seup. Er der et besynderligt paradoks i den tid, vi lever i nu? Altså nu kan man sige, altså det er jo kun lidt over en uge siden, at Trump gik ud og meddelte, at der var en aftale på vej om Grønland. Jeg tror, det billede, som mange danskere havde af Trump, var et billede for 10 dage siden, så man en anden præsident, en anden håndtering af det her, en anden slutning, hvis det var en slutning, på det spørgsmål for nogle dage siden. Når man taler om tidsånden i øjeblikket, det forekommer mig, at der er en meget besynderlig paradoks mellem noget, som er, nu hørte vi Christian Friis Bach før beskrive det fra New York, ekstremt hårdt, ekstremt polariseret, mere fjendtligt end nogensinde før, man kan intet blive enige om, man ønsker dybest set, at den anden side skal tabe, før kampen er begyndt, og så på den anden side, det der jo også i den tale i går var en, jeg har sagt, forsonende tone. Vi hørte ham lige før sige, jeg lytter til jer. Er der i den her tid et virkelig interessant paradoks mellem noget, der er utrolig hårdt og utrolig blødt?
7: Ja, det er der. Og jeg synes faktisk selv, det er nemmere at forstå politikere i dag, hvis man tænker på dem som influencer. Altså nogen, der skaber et univers og et community omkring sig, som egentlig mere bliver målt på, om de kan skabe noget interessant indhold på deres platforme, der skaber engagement, end vi måler dem på, hvad de får igennem Folketinget. Folketinget er på den måde blevet lidt ligegyldigt. Og så er der nogen, der prøver at holde fast i, at det handler om aftaler, og hvad har det haft af rigtig konsekvens ude i verden. Men sådan er det ikke. Det, jeg synes, der var interessant ved Morten Messerschmidts tale, var, at jeg synes, at han formåede, som den første politiker, jeg har set egentlig også at favne, at skellene i dansk politik går nogle andre steder. Du kan godt både søge åndelighed og nogle konservative værdier omkring at holde fast i familien som og omdrejningspunkt for alting, og så samtidig være meget moderne og åben over for nye teknologier og andet. Og der var en masse af de her kryds, hvor jeg synes, stort set alle andre partier, de sidder håbløst fast i at dele sig efter nogle gamle anskuelser, hvor vælgerne egentlig er meget mere komplekse i den sammenhæng, men det kan du måske sige noget om.
5: Ja, altså de gamle skel er jo svære at opretholde. Altså det er jo det er ligesom, at det også damper af de her år, hvor vi takt med, at klassesamfundet ligesom forsvinder, og den politiske opbakning til de klassepartier, der har været og bygget Danmark. Altså jeg synes, det er vildt overset, at de partier, der sådan set har bygget vores institution, demokratisk institution med forligskultur og brede aftaler og alle de her forskellige ting, de fire partier er jo også baseret på hver deres klasse, og for første gang nogensinde i Danmarks historien kom de under 50% af vælgerne ved det her valg.
7: Men der er for eksempel også venstrefolk i dag, som altså arve venstre stemmer, som stadigvæk forlanger, at der skal tages et alvorligt opgør med landbruget. Det er sådan noget, det vil man ikke have set for 15 år siden. Altså, så der er sådan nogle indbyggede modsætninger i alle partier, undtagen Dansk Folkeparti lige nu.
5: Ja.
1: Hvor meget handler det her også om, Sune Steffen? Det er jo i hvert fald noget, vi har diskuteret enormt meget de sidste 25 år i forskellige udgaver, at vi er ved at gå hen og sagt fra et system, hvor partierne er defineret, som du siger, af en bestemt befolkningsgruppe, en bestemt profession, som det var i gamle dage, og så til noget, hvor det her, det handler om personer. Altså, det handler også om, i går Messerschmidts tale i Roskilde, det handler også om, hvordan vil han gerne fremstå, hvordan vil han gerne ses, hvilke, også både i virkeligheden, hvem han er, men i høj grad også, hvordan han kommer ind i rummet. Hvad vil han også? Han indbyder jo blandt andet i løbet af talen til, at danskerne skal bidrage til en drøm for Danmark. Han understreger, at man skal gå ind på DF's hjemmeside, uanset om man er DF'er eller ej, og bidrage til en fælles vision.
5: Jamen, vi er jo sådan set tilbage til vælgerkorpsets udvikling. Ja. Altså, hvis vi ser på krigsgenerationen, som er meget, meget gammel, og boomerne, som jo er de to grupper, som allermest, hvad kan man sige, per automatik støtter nogle partier, så er den yngste boomer i dag 62 år. De bakker stadigvæk i høj grad op omkring Venstre og Socialdemokratiet, som de gamle klassepartier. Ind kommer så alle de andre vælgere, og de har bare et meget løsere forhold til partier. Og derved så skifter de fra gang til gang, og de orienterer sig anderledes imod det. Når der er 12 partier, så kigger de jo også på denne her sådan influencer-tendens. Altså, kan man lide den, der bærer budskabet, ja. Og hvor møder jeg dem henne? Så hele det her sådan, teatershow bliver også bare en vigtigere del af politik fremover. Så det betyder noget, når Morten Messerschmidt gør det. Det er jeg ikke sekund tvivl om.
1: Først og fremmest kigger man i VLAK-partierne med en vis nervøsitet på Dansk Folkeparti, der kører sit eget løb og har held med det. Morten Messerschmidt blev valgets topscorer med 50.819 personlige stemmer. I målingerne er DF i dag det største borgerlige parti, og pilen peger op af. Ben Winther, det er dine ord, det skrev du tilbage 7. september. Vi skal lige tale om den her artikel. Du har både en analyse, kan man sige, af DF i den, men jo altså også af de andre blå partier. Hvad var det, du havde øje på der?
2: Jamen det er, at den blå blok er ved at spalte sig i to. Og det kan man jo se på mange områder, også når vi taler om landbrug, der er Venstre går ind og siger, at det er vigtigt at sidde med ved bordet. De konservative vil rigtig gerne ind og også være med i nogle skatteforhandlinger og nogle finanslovsforhandlinger, som de var sidste år og så videre. Og så har vi det parti, Dansk Folkeparti, som vi har talt så meget om nu, som ser nogle helt andre brudlinjer, hvor man sådan, altså klassisk populisme siger, vi er på folkets side, og så er der en elite. Så det vi jo skal holde øje med, det er, om den spaltning af blå blok, om den kommer til at resultere i, at vi får et tripolært system, hvor man har en midte og nogle midtersøgende, nogle pæne partier, nogen der gerne vil ind og lave
1: politik. De er anstændigt borgerlige blandt andet.
2: Ja. Ja, præcis, altså som jo godt kan se, at nu sidder der en regering, og den kommer formentlig til at sidde valgperioden ud, og den er rimelig bred, og der er et stort regeringsgrundlag, man skal gennemføre. Så hvorfor ikke gå ind og få indflydelse på de ting, der står der? Der kan man sagtens komme ind og sætte nogle venstre-konservative LA-fodaftryk.
1: Ja, og lad os lige holde fast i det med LA, fordi nu kan man jo sige, det var jo et valg i foråret, hvis nogen skulle have glemt det, hvor de blå partier sammenlagt var et godt pænt stykke fra og få flertal, som vi husker også i valgkamp. Den sidste døgn og i de første døgn efter valgkampen, så kom det også til at handle meget om, hvorvidt Lars Løkke og Morten Messerschmidt måske, hvis de nu mødte hinanden i en kælder under et kongresscenter et eller andet sted, kunne blive enige eller ej. Ikke? Det var det, der ligesom blev omdrejningspunktet. Der var masser af analyser på det tidspunkt, der sagde, hvis ikke de kommer overens, så kommer der aldrig et blot flertal. Det skal på en eller anden måde løses. Det, du også skriver om i den her artikel, Ben, for en lille måneds tid siden, det er jo også LA. Og hvis jeg har forstået din analyse rigtigt, så siger du, der er Vanopslagh i virkeligheden ude i at positionere LA er her. Han følger, han har sagt, med de bløde borgerlige over mod midten, i stedet for at stille sig ved siden med Messerschmidt. Er det rigtigt forstået?
2: Det synes jeg, og det bygger jeg jo især på den her bog, Den Usynlige Ånd, som han udkommer med, hvor han jo lægger sig meget tæt op af nogle meget konservative værdier.
1: Det lyder lidt som, kan I huske de tre detektiver? Der var sådan nogle med Den Usynlige Ånd, ikke? Den hemmelige socialdemokrat, så det er virkelig sådan nogle gode titler, der er ikke. Undskyld.
2: Ja, i virkeligheden er det jo, kan man sige, altså et paradoks, fordi en ånd er jo altid usynlig, men byt nu med det. Bertel Haarder skriver forord og siger, lad os dog fusionere de to partier. Han går ikke, han går ikke sådan helt ud og tager afstand fra, det kan godt lade sig gøre i teorien, og så lægger han sig op af det, som vi kender som højskolevenstre. Og det er jo netop, det er ånd, det er kristendom, det er alt det, som jo virkelig er det pæne, anstændige borgerlighed.
1: Nu var Sune Steffen jo inde på for lidt siden, at i hvert fald ifølge de vurderinger, du laver, Sune, når du taler med vælgere, så fisker LA i hvert fald en del af det samme vælgerhav, som DF gør, som Danmarksdemokraterne gør, som borgernes parti gør. Men lad os lige prøve at holde fast i den, Bent Winther. Hvis det her er en beslutning, han har truffet vandopslag, altså både på egne vegne med bogen der, som du siger, men i virkeligheden også med partiet og siger, nu sætter jeg mig over til bordet med voksenbordet, som Henrik Dahl sikkert ville kalde det, sammen med Venstre og de konservative, og lægger afstand til Messerschmidt. Er det simpelthen også en læsning af at sige, at Sune Steffen har ret, når han taler om det potentiale, Messerschmidt har? De kommer til at blive DF ved det næste valg, det største borgerlige parti, og der ønsker de andre så at forsøge at holde sammen, fordi de ikke ønsker ham som statsminister.
2: Jamen, det er det, men udfordringen for dem er jo, at hvis Morten Messerschmidt bliver så stor, og hans fremgang fortsætter sådan, som det ser ud til, så må de tre, Venstre, Konservative og LA, jo på et eller andet tidspunkt forholde sig til det og sige, men går vi den vej, eller gør vi ikke? Fordi det, som de tre partier, de anstændige, eller hvad skal vi kalde dem, borgerlighed, er, det, at de ved jo godt, at der skal regeres. Det dur jo ikke at tale om remigration, som jo formentlig ikke kan lade sig gøre. Det dur jo heller ikke at sige, at vi skal have en moms, der skal ned på nul. Så det er jo også et udtryk for, hvor er splittelsen henne i en borgerlig blok.
1: Nu nævner du remigration her, Niels Theodor Dahl, et emne, som i hvert fald, hvad angik den, kan vi sige, hvad skal vi sige, meget sådan håndgribelige politik, var besynderligt fraværende i talen i går. Det var udlændingepolitikken. Der var en passage om den, hvor det var meget vigtigt for Messerschmidt at sige, at hvis man er dansk i hjertet, så er man dansk. Lad os lige prøve at holde fast i det øjeblik. Hvad er det for en dør, han åbner for sig selv og partiet der?
3: Messerschmidt har jo været presset på hele spørgsmålet om det her med remigration, fordi der kom sådan en stor debat om, hvad betyder det egentlig? Betyder det, at man skal have haft sin slægt i 17 generationer tilbage i Danmark og have en eller anden særlig genetisk sammensætning? Og det gav ham et kæmpe bagslag, da den diskussion kørte. Og derfor så har han jo gjort et stort nummer ud af at sige, at det er ikke nødvendigt for ham. Han vil gerne, distancere sig fra den der sådan mere genetiske opfattelse af, hvad det vil sige at være dansker. Jeg tror, når udlændingepolitikken ikke fylder mere, end den gør i talen, så er det, fordi det er sådan set ikke nødvendigt for ham. Altså, han ved godt, eller han ved, at vælgerne ved, hvor han står henne udlændingepolitisk, så det behøver ikke at fylde i hans tale. Han valgte at lave en meget mere optimistisk, positiv, fremadskuende tale, som jo så på en måde overraskede os alle sammen, så derfor og vi også nu sidder og siger, uha, det var en meget speciel tale, der blev holdt her. Læg lige mærke til den.
1: Ja, du siger det her, og det går i virkeligheden tilbage til starten af den her samtale, du siger, en optimistisk, altså det var jo en hovedpointe fra ham at sige, hvis alle de andre taler det, hvad hedder det med en parafrase over Kim Larsen, hvis alle de andre siger, det går helvede til, så tro mig ikke. Altså han ønskede også at være manden, der kan du sige, kan lave en positiv fremtidsfortælling.
3: Ja, og det var selvfølgelig også en måde for ham at distancere sig fra Mette Frederiksen, fordi det, han talte ikke super meget om regeringen, men det, han dog talte om regeringen, det var, at han sagde, jamen, de siger, at ingenting kan lade sig gøre. De siger, der er ingenting, vi må. Skulle vi ikke hellere tænke på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad vi rent faktisk gerne vil?
1: Nu hører vi pointen her, Sune, at han behøver ikke Morten Messerschmidt at fortælle vælgerne. De ved godt, hvor de har med udlændingepolitikken. De ved, at hvis det er den vare, de vil have, så får de den der. Er det nu nødvendigvis rigtigt? Altså, hvis man ser på, hvad der foregår i resten af Europa, hvis man ser på, hvordan amerikansk politik har forandret sig de sidste år, hvis der kommer en udlændingedebat i morgen, og det er vi sådan set hele tiden, tænker jeg, kun et enkelt Ritzau-telegram fra, at det eksploderer på alle platforme 24 timer i døgnet. Så kan det vel blive altså enormt betydningsfuldt for dansk politik, for hvem der vinder og taber også det næste folketingsvalg?
5: Altså udlændingepolitikken er, jeg vil sige, ved det sidste valg, så synes jeg, jeg kunne ikke se, at medianvælgeren på samme måde gik op i det som tidligere. Det var ligesom rykket ud til højre. Og der er jo en konkurrence mellem flere partier, så på den måde så gør han jo godt i, at hele tiden bevare den profil med at være hård. Når det er sagt, så er jeg fuldstændig enig, Niels. Altså, han skal også tale om andre ting. For eksempel leveomkostninger er måske en af de ting, han kom aller længst ved at tale. Det er virkelig noget, som trives blandt rigtig mange vælgere, specielt i Blå Blok.
7: Jeg synes, hele hans tale faktisk handlede om udlændingepolitik. Det var bare ikke noget, han adresserede sådan direkte, men når han talte om, at vi skal passe på dem, vi er, og den måde, vi lever på, så er det jo at tale om udlændingepolitik. Og det er der, hvor jeg mener, at han er en begavet populist. Altså, det er den gennemført elegante udgave af populismen, vi i virkeligheden ser Morten Messerschmidt som et ret godt eksempel på.
2: Men man skal også huske, at det var jo udlændingepolitikken, som kvalte Dansk Folkeparti der i 15-16 stykker, ikke, med Mette Frederiksens omfavnelsen af Christian Thulesen Dahl. Så Og det ryk, som Socialdemokratiet har taget på det her område, hvor de jo hele tiden med deres ordfører er ude og markerer sig, det gør jo også, at det er også en bane, hvor der måske ikke er så mange ekstra vælgere at hente, men ved så at definere Dansk Folkeparti som et større parti, et mere positivt parti, et parti, der har en masse familieværdier osv., så tror jeg, at den rammer bredere. Mm-hmm.
1: Men hvor sikker er du, Bent Winther, på, hvad udlændingepolitikken måtte betyde, hvor afgørende det kunne blive i en valgkamp? Fordi jeg lover dig, der er der både sikkert strateger og politikere i blå blok, der sidder og tænker, hvis ikke at udlændingepolitikken rykker, hvis ikke ligger i toppen af dagsordenen, så når vi ikke 50%.
2: Jamen, det er også rigtigt, men i de partier, vi talte om før, i Venstre og i LA og i Konservativ, der har man jo også det dilemma, at man kan godt gå et langt stykke, og man er også enig med Dansk Folkeparti et langt stykke, men der er jo også noget, man ikke kan, hvis man gerne vil være de anstændige pæne. Altså, der er noget med nogle konventioner, der er noget med at smide folk ud, som er på overførselsindkomster, der bor i Danmark. Så der går konflikterne måske i virkeligheden mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på den ene side, og så de andre.
1: 13.46 er klokken. Vi taler, som I kan høre, frem til det sidste minut af denne søndags akkurat om dansk politik. I sin artikel her, som er en lille måneds tid gammel, der citerede Bent Winther et interview med Alex Vanopslagh fra en udgave af Deadline, der blev sendt 25. august. Her blev Vanopslagh spurgt ind om sin holdning til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Det lød blandt andet sådan her.
8: Men man kan jo godt finde afarter af det, jeg vil kalde en nationalkonservativ populisme, som har så lidt respekt for retsstaten, at det er meget, meget svært at forene med det at være borgerlig. Det er der mange eksempler på rundt omkring i Europa. Det er der ikke nogen hemmelighed indimellem, så balancerer DF der på et knivsæg. Men altså, det er jo stadig et parti, hvor jeg tænker, dem kan man godt tale fornuft med.
1: Indimellem balancerer DF på et knivsæg, siger han her, Alex Vanopslagh. De to herrer, Messerschmidt og Vanopslagh, var også op at diskutere spørgsmålet om skat på DI's årsdag, hvor Messerschmidt formulerede noget i retning af, jeg tror det var, at enhver idiot kan sætte skat ned, tror jeg, eller finde på at foreslå det, i hvert fald, søs Marie Seum. En ting er, hvad næste valgkamp bliver. Bliver optakten til næste valgkamp, jeg har nær sagt, for de blå vælgere, et valg mellem Vanopslagh og Messerschmidt?
7: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at der er ligesom det nye og det gamle af de borgerlige blokke. Altså, den blå blok er delt i to. Og i gamle dage ville vi tale om, hvem var regeringsduelig, hvem var ikke regeringsduelig. Ja. Men det er der ikke nogen, der kan slippe levende fra længere, selvom det egentlig er det, vi taler om.
1: Hvorfor ikke det?
7: Jamen, fordi at man bliver jo simpelthen hældt ned og brættet som en woke idiot, hvis man mener, at der er de her skel i forhold til, om man bakker op om konventioner osv., fordi alle er i en eller anden grad parat til at tage det, man kalder en procesrisiko. Det er jo selv ansvarlige partier i dag.
1: Så i hvert fald, så du siger, altså Messerschmidt vil gerne se sig selv som statsminister, som landsfader. Måske var det den rolle, han i virkeligheden, kan man sige, begyndte at åbne døren til.
7: Jamen, det gjorde han, og han viste jo faktisk også, altså hvis man går ind og kigger på, hvem var det, han takkede for hvad, så viser han jo egentlig, hvor det borgerlige kompromis ligger. Det er Troels Lund Poulsens økonomiske politik, det er Alex Vanopslaghs historie om ånd, det er Inger Støjbergs udlændingepolitik osv. Han viste sådan set vejen frem og inviterede til det, men derfra og så til, at de andre er parat til at hoppe ned i den gryde og koge sig sammen til en dejlig smasket gryderet, der er langt.
1: Hvad skal Vanopslagh passe på her, Niels Theodal? Jeg tror måske, du er mand og spørger, skal han passe på, hvor meget afstand han lægger til Messerschmidt, fordi man skal jo også have Messerschmidt selv opfordret i går til borgerligt sammenhold. Han mener, man igen skal afholde et blot konvent, som det, man lavede sidste efterår. Altså, jo større vi kan se forskel på den linje, som Vanopslagh ønsker at lægge for dagen i den bog, som Bent Winther taler om før, i den her måde, han prøver at trække, kan man sige, også i virkeligheden sætte DF ind i en fælles europæisk kontekst. Det er også det, han gør i den sekvens fra Deadline, vi lige hørte. Risikerer afstanden mellem dem at blive så stor, at det ikke er troværdigt i vælgernes øjne, eller at Vanopslagh simpelthen vil ende med et mindre parti, end det han var ved at bygge op, fordi han fejllæser, hvor ultimativ en udlændingepolitik vælgerne ønsker.
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti er en stor trussel for Vanopslagh lige i øjeblikket. Altså, der er også begyndt at ske det nye, at LA simpelthen taber vælgere til Dansk Folkeparti. Sådan var det ikke engang. Og jeg synes også, man kunne høre i det klip, vi lige hørte her, at Vanopslagh har svært ved, hvordan han egentlig helt skal omtale Dansk Folkeparti. Han værer sig ligesom ved at kritisere dem, men ender sig med at komme til det alligevel. Jeg tror, at jeg tror egentlig ikke, hvad skal man sige, det der blå skæld, jeg tror ikke, det går så meget mellem sådan, hvad skal vi sige, det woke, eller det der med, kan man nu gå med til at overtræde en konvention, eller gå ud af en konvention, eller sådan noget. Det tror jeg sådan set, de fleste danske politikere, sådan fra Mette Frederiksen og til højre, det kunne de godt finde på at gøre på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, at det, der er problemet i Blå Blok, det er uforudsigeligheden med Messerschmidt. Det er, at de andre blå partier simpelthen ikke kan finde ud af, hvor de har ham, og de stoler ikke på, at når han siger, jeg vil gerne samle hele Blå Blok, og han står der i går og siger, nu skal vi også blive bedre til at samarbejde og sådan noget, de slår sig på lårene af grin, fordi de synes, den, der ikke er med til at samle Blå Blok, det er Messerschmidt. De synes, han kører sololøb, og det, der er den virkelige knast i virkeligheden, det samarbejde. Hvis ikke Messerschmidt var sådan, så tror jeg sådan set godt, de kunne blive enige om at snakke om, hvad for en konvention skal vi gå ud af, eller hvordan skal vi prøve at udfordre en anden konvention.
1: Men i forhold til dem, der vil sige, at det, vi kommer til at huske i historiebøgerne, valget i foråret for, det var, at Lars Løkke og Morten Messerschmidt ikke kunne sidde i stue sammen. Den Morten Messerschmidt, der stod på talerstolen i Roskilde i går, Niels T.H. Dahl, var han tættere på at kunne indgå i en regering med Lars Løkke Rasmussen?
3: Ja, hvis du tog det for gode varer, som han stod og sagde, men det tror jeg bare ikke, der er nogen, der gør, fordi de ved godt, at han står og siger det den ene dag, og så den næste dag, så har han et ultimativt krav over for Løkke. Der var jo, de husker jo også de regeringsforhandlinger, at der jo egentlig var landet et stykke papir, som skulle danne grundlag for en VLAK-regering, men i det øjeblik, Messerschmidt så blev udfordret på, og hvorfor var din egen ultimative krav fra valgkampen egentlig ikke med i det papir? Ja, så pludselig så begyndte det at krakelere, og så var papiret ikke helt noget, han kunne støtte alligevel. Det husker de andre blå partier.
1: Jeg synes, Marie, nu beskriver Sune Steffen før, hvad det vil sige, altså når der er så mange blå partier her, at vælgerne kan dårligt nok huske lederne på dem alle sammen. Hvis der er nogen, der sidder og tænker, vi behøver ikke tage os af Løkke, fordi Moderaterne eksisterer ikke ved næste valg, eller vi behøver ikke tage os af Støjberg, fordi hendes parti... Så risikerer man at... Undskyld, ja, så tager de fejl.
7: Ja, der er jo 20 gode år i dem begge to endnu. Altså, så det er virkelig en meget langsigtet strategi, i hvert fald, vil jeg sige. Men jeg synes, noget af det, vi også skal hæfte os ved her, det er... vi skal passe på med ikke at komme til at sidde fast i nogle gamle opfattelser af, hvad vælgere måler politikere på. Mm. Altså, fordi i dag det sidste, du må være, det er kedeligt. Er der noget, Morten Messerschmidt ikke er, så er det kedeligt. Og hvor de andre, de sidder fast i at blive målt på deres troværdighed, fordi de egentlig selv ligger op til at blive målt på det hele tiden. Det gør han jo ikke.
1: Hvis Troels Lund Poulsen havde kunne kigge i en krystalkugle, synes Marie se op og se i opinionstallet, hvor der står 5,8% til venstre, den dag han satte sig i formandstolen efter Jakob Ellemann. Hvad havde han så tænkt?
7: Så han nok ikke sat sig nok, det er det første, men det andet er, at så ville han have lagt en anden strategi, og ville nok have tænkt en lille smule mere populistisk, end han har gjort.
1: Og apropos den usynlige ånd før, det er jo ham, vi ikke har talt om de sidste 20 minutter, eller en af dem, vi ikke har talt om, det er Troels Lund. Det er netop i lyset af de der opinionstal, 5,8% i den måling, hvor partiet hidtil har ligget lavest, der jo altså har rejst også en debat i de sidste dage og de sidste uger om Troels Lund Poulsens fremtid og Venstres fremtid selv, der siger han sådan her.
9: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position, og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: Niels T.H. Dahl, har Venstre nogensinde været i en tilsvarende situation i nyere tid som det partiet?
3: Nej, det har de ikke. Og jeg kunne ikke lade være med at grine, når man hører det her, fordi det er jo simpelthen så forfærdeligt, når en partileder er nødt til at sige, jeg har ikke mistet kontrollen over mit parti, så ved man godt, så er der et eller andet helt grundlæggende galt, så har han nok mistet kontrollen over det.
1: Der er også, synes Marie Seup, tænker jeg noget ved Troels Lunds rolle her, altså når man taler om forventninger til politikere, hvem de er, hvis han blev set som noget, havde jeg nær sagt, i gamle dage for 5-7 år siden, så var det en mand, der kooperer bag kulisserne. Det var en mand, der ikke tog chancer, som agerede, kan man sige, sikkert og med overlæg og så videre. Det at stå, hvor han står nu, også med en folketingsgruppe, som jo altså på det her landbrugsspørgsmål bevæger sig i forskellige retninger. Er han den rigtige mand til det?
7: Det er jo brutalt spørgsmål at stille, og det er jo op til Venstres delegerede, må man sige, men der er i hvert fald nogle ting i hans karakter, som er imod tidsånden. Altså for eksempel det her med, det sidste du må være, det er kedeligt. Det her var jo, altså det lød næsten som om han selv kedede sig ved at give det svar. Han kom til at lave sådan en dyb suk midt i. Når der er så hård konkurrence blandt de borgerlige partier om vælgerne, så det sidste man må være, det er jo sådan lidt wishy-washy, lidt af det hele. Det er der, han står politisk.
1: Og ikke desto mindre, det er ikke engang et år siden, Bent Winther, at Venstre havde, hvad der sådan på stemmetallene var et halsløg, kommunalvalg 17 eller et eller andet procent, men alligevel gik ud som Danmarks største borgmesterparti. Der skal jeg da hilse og sige, at der var en valgaften igen. Det har været mindre end et år siden, hvor han stod vel, Troels Lund, og kunne sige, det er måske meget godt at have et elgammelt, troværdigt borgerligt parti, når verden ser ud. Hvad har ændret sig, Hanessa?
2: Jamen, det er vel, at den her spørgsmål om landbruget, om naturen og vores optagethed af rent drikkevand og sunde, struttende, glade grise osv., har fyldt så meget både før valget og i valgkampen. Og det er jo lige præcis det, der splitter Venstre. Man kan sige, at de har jo skrællet nogle vælgere af til Moderaterne, nogle til Liberal Alliance og nogle til Inger Støjberg. Nu skræller de så de vælgere af, som er meget for landbruget.
1: Sule Steffen, nu smider jeg en tese ud her, og så må du lige bedømme den baseret på den statistik, du kender, apropos hvad folk ude i landet er optaget af, eller hvor Danmark bevæger sig hen. Har spørgsmålet om landbrugets fremtid lige nu konfliktpotentiale til at blive den næste lærerkonflikt, den næste folkeskolereform? Hvis man husker tilbage til 2013, hvor et meget bredt politisk flertal går ind og siger, nu må der ske noget med folkeskolen, vi må gøre sådan og sådan. Hvis lærerne piver og synger, så må de finde sig i det, fordi vi skal have folkeskolen herhen. Det efterlod en folkeskole et sted, men det efterlod jo altså også nogle betydelige vælgergrupper med, apropos, mistillid til politikerne, mistillid til systemet. De føler sig ikke hørt, de føler sig ikke taget med på råd. Hvis jeg siger, at der er en betydelig del af befolkningen nu, åbenlyst i landbruget, men også omkring landbruget, som sidder og føler, at diskussionen om landbrugets fremtid er ved at blive til en test af demokratiet, af borgerinddragelsen om, hvorvidt det her samfund fungerer som et demokrati. Har jeg så ret?
5: Det ved jeg ikke. Altså, nu kigger lige på nogle tal her for valget omkring rent drikkevand og forhold til grise og sådan noget. Og de vælger der tilbage i Venstre, fordi de har altså mistet rigtig mange af de vælgere, som gik op i det
1: her. Du kan samle dem næsten i en fokusgruppe, ikke?
5: Jo, men altså, de jo faktisk, altså, de går ikke op i det her. De går op i økonomien, de går op i afgifterne for høje, de går op i leveomkostninger og sådan nogle ting, og synes, man skal fokusere der. Og de er af den overbevisning grundlæggende, at rigtig meget af det her med rent drikkevand også kan være sådan, altså bliver fremstillet som om, man lever i Sovjetunionen, og det er jo ikke der, vi er i Danmark. Mm. Så det er også sådan lidt ude af proportioner. Og det reagerer de på, som sådan en form for, hvad kan man sige, altså ja, der sidder nogle bedre vidende medier og beslutningstagere som regel på venstrefløjen og fører det her ud, men så galt er det jo ikke i Danmark.
1: Niels T. Hordahl, kan der være en, altså når man sidder og opgør, hvor mange fuldtidslandmænd er der her i landet, så når man frem til nogle meget små tal, de vil ikke, selvom de alle sammen stemte på, jeg har sagt, det samme mandat, kunne få et mandat i Folketinget. Kan det alligevel vise sig, at det her spørgsmål har et større konfliktpotentiale, fordi det rører ved fornemmelsen af, om vi bliver hørt eller ej, lidt jævnfør i øvrigt nedlæggelsen af minkefald?
3: Ja, det tror jeg helt klart, det kan. Også fordi det jo selvfølgelig ikke kun er noget, der berører de her landmænd. Der er jo også erhverv, som er afhængige af landbruget, og der er alle dem, der bor på landet, som måske også kan føle, at det her det er byboere, der slår på nogen, som de nærmest ikke kender. Så det tror jeg, det kan. Og der er jo også dem på Christiansborg, som kigger sådan lidt nervøst til det hollandske eksempel, hvor der jo også blev lavet en hård regulering af landbrugets kvælstofudledning for nogle år siden, hvilket betød pludselig, at deres populistiske landbrugsparti blev meget, meget stort.
1: Nu er vi i det sidste minut, søs Marie Seegaard. Hvor stort er konfliktpotentialet her?
7: Jamen, det er gigantisk. Vi har i virkeligheden det hele i en magtkerne i den her landbrugsdiskussion. Det er politikere mod antipolitikere. Det er, det er drift. Det er institutioner, der går ind og trumler det lille individ. Det skaber mistillid. Vi har set det med minksagen, der kan komme flere. Vi ser det faktisk lige nu med gødskningsloven, hvor der også er truffet nogen. Det må man sige, reelt set ret bizarre beslutninger, blandt andet, at man skal så uden at vide, hvad det er for nogle regler, der regulerer en i det kommende år.
1: Det siger søs Marie Seegaard. Hun sad her ved bordet ved siden af Bent Winther, Niels T.H. Dahl og Sune Steffen Hansen. Tusind tak til jer. Der var nok, vi nåede jer nær sagt top med denne her politiske dagsorden, men det tegner til at blive et dramatisk folketingsår. Jeg nær sagt, hvordan kunne det også blive andet? I første time, der havde vi Jonas Barreto Plesner med os, Anne Ingemann Johansen og Anders Puk. I redaktionen sidder Ida Tønnesen, redaktør og producer er Louise Rømert, og mit navn er Clemen Kjærsgaard. I aften, der følger der jo altså en dugfrisk og direkte sendt udgave af verdenssituationen. Det er jo altså nu umiddelbart efter TV Avisen direkte på DR1 allerede kl. 21.15. Akkurat tilbage på søndag, nu er det radioavis, klokken er 2.
10: Flere mænd blev i formiddag anholdt, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Det sker efter det, politiet kalder en større hændelse tæt på en luftbase, der ejes af amerikansk militær. Ifølge britisk politi er de anholdte blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at overtræde loven om sprængstoffer. Men ellers er der altså ikke kommet mange oplysninger ud fra politiet, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
11: Noget af det, der springer i øjnene, er jo, at det her var en britisk base, hvor briterne havde givet amerikanerne tilladelse til at operere fra i forbindelse med krigen i Iran. Så i fraværet af fakta og officielle udtalelser, ja, så spekulerer man i Storbritannien jo i, har det noget med det at gøre, eller er det her et udtryk for et af de angreb, vi har set flere steder i Europa, som har forbindelse til Kreml, til Rusland.
10: Fortalte europakorrespondent Anna Gårdslev. Her få dage før den årlige jagt på fasaner går ind, er der uenighed om den måde, en del af jagten foregår på. Stod det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så bør det være forbudt at opdrætte fasaner med det formål at skyde dem, så snart de er sat ud i naturen. De mener, opdrættet er uetisk. Og det er fasanopdrætter og indehaver af Hjerting Fasaner Torben Sørensen sådan set enig i.
12: Hvis dansk fasanudsætning skal bestå, så tror jeg, at der skal nytænkning til nu.
10: Og han mener, at fasanopdrættet bør være mere bæredygtigt, hvilket han selv prøver at efterleve.
12: De kyllinger, der bliver lavet hos mig i år, bliver sat ud i den danske natur i år. Forhåbentlig kommer med kyllinger selv ud i den danske natur året efter.
10: Chef for Vildforvaltning og Interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard, mener dog ikke, at der er noget vejen med måden, man generelt opdrætter fasaner på herhjemme.
13: Det er meget, meget ordentligt i forhold til dyrevelfærd, og vi forsøger at give dem nogle muligheder, hvor de kan få en naturlig adfærd. Og der er stor dødelighed i fasanerne. Det er der også helt naturligt ved byttedyr.
10: Fasaner må skydes fra den 1. oktober og så frem til nytår. De schweiziske vælgere ser ud til at have nedstemt et forslag om at indføre strengere regler for landets neutralitet. Det viser en tidlig prognose, som regeringen har offentliggjort. Ifølge den har mere end 2/3 stemt nej til forslaget. Forslaget lyder blandt andet på, at det skal være umuligt for Schweiz at indføre økonomiske sanktioner mod andre lande og samarbejde med NATO. Schweizs neutralitet har været internationalt anerkendt siden 1815, men den er aldrig skrevet ind i landets forfatning. Eftermiddagen har hjembyder på en hel del sol, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver første omgang svag til jævn omkring sydøst, men tager til de kommende timer. Radiovisen her var med Michael Olesen.
14: Du lytter til P1.
15: I dag skal det handle om noget, som man i dag finder helt ubegribeligt, men som man med datidens briller fandt helt aldeles begribeligt. Vi skal nemlig tale om det hvide snit. I dag et grusomt indgreb i et menneskes hjerne, men dengang ofte en sidste udvej. Og det er altså også en vild historie med alt fra en Nobelpris til en mand, der opererer med en issyl i en varevogn. Så velkommen til ubegribeligt. Og også velkommen til dig, Jesper Vatsi Krav.
16: Tak.
15: Det er en stor fornøjelse at have dig her. Vi skal jo tale om en... Altså, det er en grusom historie, men også en sindssyg spændende historie. Og du sidder som professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Og så ved jeg, at du har skrevet Ph.D. om det hvide snit.
16: Ja.
15: Altså, lad mig spørge til en start. Hvad fik dig til at gøre det? For det er jo på lang stræk en horrorhistorie.
16: Ja, altså det startede lidt som et lidt større projekt om det her med om psykiatriens historie. Og så fik jeg adgang til sådan et gammelt arkivmateriale ude på et hospital i Vordingborg, hvor jeg sad nede i en kælder og med alle de her gamle journaler. Og der stødte jeg så på den her historie om det hvide snit. Der var mange af de her patienter, der havde fået indgrebet. Og det overraskede mig, fordi jeg ikke sådan forbundet det med noget, der skete i Danmark. Og da jeg så kom dybere ned i det, så fandt jeg ud af, at vi var et af de lande, nok det land i verden, der brugte mest. Og det havde jeg aldrig hørt om før. Så det var ligesom, det blev motivationen at prøve at finde ud af, hvordan kunne det være, vi gjorde det, og hvordan gav det i det hele taget mening, og hvorfor har der ikke været noget efterspil omkring det.
15: Ja, og lige præcis den historie dykker vi ned i i dag, for det er, altså da jeg snublede over det her, var jeg også virkelig overrasket over, at vi, som du sagde, var dem, der sådan per indbygger, foretog flest indgreb i den retning, og vi gjorde det helt op til 1983. Da jeg så det tal, der var jeg da simpelthen ved at falde ned af stolen. Det er jo helt vildt.
16: Ja, det er jo en lang periode, og ja, som sagt også det der virkelig store antal, ikke? Så, og alle steder, man brugte alle vegne i psykiatrien, så ja. det var ikke kun ét sted, det var sådan centreret, kan man sige.
15: Vi dykker ned i det hele, Jesper, men inden vi gør det, så tænker jeg, at det måske er meget ret lige at få bare sådan helt på plads, sådan helt, hvad skal man sige, konkret, det hvide snit. Hvad er det, en kirurg foretager sig, når han, hun foretager det her hvide snit, og hvad ligger der i navnet?
16: Ja, altså man bruger sådan to huller, enten ved tindingen eller op på toppen af kraniet, og så brugte man normalt sådan et stumt instrument, der lignede lidt en papirkniv, og den førte man så sådan horisontalt ind i de forreste dele af hjernen, det man kalder frontallapperne, og så overskar man det, der hedder den hvide substans, som er sådan nogle ledningsbaner eller nerveforbindelser mellem de forreste dele af hjernen og så de dybere centre i hjernen. Mm. Og man vidste ikke helt præcis, hvad der skete, når man gjorde det, men man havde observeret den her sådan effekt af, at patienterne de blev sådan roligere og mere sådan, ikke så det tog ligesom toppen af følelserne

0: substans sidder sådan mellem frontallapperne, og hvis man ligesom kan adskille dem, så gik man ud fra, at man fik den her effekt, og gjorde det i nogle tilfælde også.
1: Ja, ja, netop.
0: Okay. Men skal vi så ikke også lige få styr på, vi er sådan tilbage i... Ja, hvor langt kan vi gå tilbage?
1: Ja, det begynder i 1935, så opfinderen af behandlingen var en portugisisk neurolog, der hed Egas Moniz, som introducerer den her behandling, som sagt, i 35 i Lissabon. Mm. Og han var så ikke psykiater, og han havde sådan nogle lidt luftige teorier om indgrebet også, og fik, altså, han mente, at psykiske lidelser var det, han kaldte, var sådan fixerede idéer, som han mente blev opretholdt i de der nervebaner i den hvide substans. Og ved at skære dem over, så kunne man ligesom lindre eller helbrede de her psykiske lidelser. Så ville der dannes nye forbindelser, og så ville patienterne få det bedre. Men altså hele hans teori var bygget på nogle studier af soldater, veteraner fra 1. verdenskrig, som havde fået de der frontallapsskader.
0: Ja.
1: Hvor man havde netop konstateret, at de blev sådan lidt roligere, efter de havde fået de der skader i de forreste dele af hjernen. Mm. Og så var der også nogle enkelte dyreforsøg med nogle aber, hvor man havde lavet de der snit i frontallapperne. Så det var ligesom hans grundlag.
0: Okay. Og
1: så fik han stillet nogle patienter til rådighed. Det kunne man så dengang. 20 patienter fik han. Og så prøvede han det her indgreb.
0: Okay.
1: Og berettede, at der var 80% af dem, der fik det bedre efter behandlingen.
0: Okay, men ud af 20,
1: ja,
0: så ikke kæmpe empirisk grundlag.
1: Og det var også en meget kort observationstid og sådan nogle ting. Men det var en anden måde, man også lavede videnskabelige forsøg på dengang.
0: Klart.
1: Det var ikke noget med kontrolgrupper, og altså, man har nogen, der får behandling, og nogen, der ikke får, og så vurderer man resultatet.
0: Nej.
1: Det var sådan noget med, at man lavede nogle indgreb, og så vurderede man, fik de det bedre, eller var de uforandrede?
0: Okay.
1: Eller noget der.
0: Men må jeg lige spørge dig, Jesper, når du siger det her med, at han havde en idé om, at psykisk sygdom var fixeret i hjernen, altså så han det som, at det ligesom sad i en nervebane, og hvis du så fjernede den, hvad skal man sige, del af hjernen, eller den nervebane, eller andet, så skar du ligesom den psykiske sygdom ud, så altså sådan helt...
1: Ja, så ville de der idéer, der ville dannes nogle nye forbindelser i hjernen.
0: Bedre idéer?
1: Ja, bedre. Ja, okay. Men altså, det skal også siges, der var mange, selv dengang, der også synes, at det var en ret spekulativ teori. Så det var ikke sådan en, der havde vundet sådan anerkendelse på den måde.
0: Det skulle jo så forandre sig senere. Det gemmer vi lige, Jesper. Men fordi, det kan være, når vi siger, det lyder jo som om, vi er i 1935, der er den her portugisiske neurolog, som får nogle patienter stillet til rådighed. Det lyder jo som sådan, på en eller anden måde, helt skørt.
1: Ja.
0: Men kan du ikke prøve at tegne et billede af, hvordan så psykiatrien sådan ud bredt i 1935? Fordi det var jo ikke sådan for sjov, man gjorde det her.
1: Nej,
0: trods alt.
1: Altså, det er jo også det, der er, altså, man måske har svært ved at forstå i dag, at psykiatrien så helt anderledes ud. Også i Danmark. Og det var noget med... Altså patienterne, de kom typisk ind sådan meget unge, og så havde de årlange indlæggelser, nogle gange for livet. Og de lå også på sådan meget store afdelinger, også i Danmark, hvor man lå, at der var ikke sådan noget eneværelser i den stil, så du lå på sådan nogle 20-30 sengestuer. Og så grupperede man patienterne efter rolige og urolige, så man havde sådan nogle såkaldte urolige afdelinger, hvor der som lå de der 30, op til 40 patienter nogle steder i Danmark også. Så det var jo sådan et inferno uden lige. Man havde ikke noget medicin, som kunne dæmpe de der værste uroperioder, aggressivitet og sådan noget. Så de der afdelinger, når man kan læse om dem i journalerne, så ligger de nøgne i sengen og spændt fast og med ramme og alt muligt spændetrøjer. Så det var en helt anden psykiatri, og man havde ikke rigtig noget behandling, der ligesom kunne sende patienterne hjem igen.
0: Mm. Langt hen ad vejen lyder det jo som, hvad skal man sige, altså opbevaring, at man tog de værste, og så havde man det rum, og man må vel forestille sig, at det ikke har været befordrende, for altså, samspillet har jo ikke hjulpet på dem, jeg uden at vide noget om det, men...
1: Ja, netop, altså jeg har også mødt nogle sådan læger, som har været unge der, kandidater i 40'erne, 50'erne, og som har været på de der afdelinger der, de siger, at der var jo larm 24-7, altså sådan helt infernalslarm.
0: Ja.
1: Så du havde ikke et roligt øjeblik, og du havde heller ikke noget

0: privatliv overhovedet. Du lå jo sådan på de der stuer, hvor der var udsigt til alle de andre patienter, en halv meter mellem sengene nogle gange.
1: Ja.
0: Så det, og ingen, stort set ingen aktiviteter på de der urolige afdelinger. Du kunne måske komme ud i en gård eller sådan noget i den stil.
1: Ja.
0: Så det var det, der skete. Så det, det kan jo godt sige at være opbevaring.
1: Ja, nå, men det er jo frygteligt, men, men det hører vel også med til historien, at hvis man ikke... Det undskylder jo ikke noget, men hvis man ikke vidste, hvad man skulle gøre, og havde de her mennesker og tænkt, altså,
0: ja, netop.
1: Vi kan jo heller ikke aflive dem. Ja. Det må jo være...
0: Ja, så der er jo den der desperate stemning over, at sådan, hvis der bare er et eller andet, der kan virke, så, ja. så er det det, vi gør, ikke? Og det var også det, som behandlingen blev betegnet som den der sidste udvej. Når man havde prøvet alt, så kunne man ligesom bruge kirurgen der til det sidste snit der.
1: Ja. Ja, fordi der er vel også... Altså, jeg synes, det er jo ret spændende, at du har mødt nogle af de der... Altså, ja. Hvad kunne de fortælle om sådan... Det må vel også have været, hvis du er ung læge eller neurolog, eller hvad man nu har været, hvilken funktion man har haft, at komme ind i det der, det må vel have været... Ja, det ved jeg ikke, demotiverende, eller... Ja. Altså, hvad kan du berette om det?
0: Ja, men jeg har også snakket med, altså med plejepersonalet, som har arbejdet på nogle af de der afdelinger. Altså, det er jo... Den stemning der var der jo også faktisk længe... Altså, op til 60'erne, 70'erne, har man jo stadigvæk sådan nogle afdelinger. Der. Så det er ikke så lang tid tilbage.
1: Nej.
0: Men de fortæller, mange fortæller om det der chok, det virkelig er, når de starter der som unge plejeelever, eller hvad det nu er, på sådan en afdeling, og kommer ind i det der, som de simpelthen ikke havde gjort sig nogen forestillinger om, eksisterede. Og så skulle manøvrere derinde, ikke, i sådan noget. Det var også ekstremt voldelige miljøer tit, ikke, hvor du virkelig skulle være på vagt, ikke?
1: Ja, jeg skulle så, lige sige, det måtte være relativt farligt.
0: Ja, det
1: sådan
0: var det.
1: Set,
0: altså. Ja. Så det var jo netop nogle helt, altså nogle steder, som vi har svært ved at forstå, eksisterede i dag. Så det er sådan baggrunden også, det, at man lå, de lå jo også sådan i deres egen urin, og de kom jo ikke sådan på toilettet og sådan noget, ikke? Så det var jo et meget specielt miljø, kan man sige.
1: Ja, det må man sige. Hvad havde man, altså hvis vi er der i starten af 1900-tallet, hvad er der af behandlinger? Du siger det her med, der er ikke noget medicin. Altså, så er der fastholdelse.
0: Så havde man havde også nogle... Man får lidt før det hvide snit, får man også en forløber for elektroshock, noget der hedder kardiosol-chokbehandling, hvor man udløser de her krampeanfald, som man kender fra elektroshock med det her stof. Og fra 38 får man også elektroshock. Og så har man noget, der hedder insulinkoma-behandling, som er sådan en behandling, hvor man giver patienterne insulin i meget høj dosis, så de kommer i sådan en komatilstand, og så vækker man dem igen med at give dem sukkervand i sådan en trakt med sådan en sonde ned i mavesækken. Så det er jo sådan det, man har, de her behandlinger, og det er ikke noget, der virker sådan i hvert fald ikke for alle patienter.
1: Nej, for jeg skulle lige til at spørge, altså... Det, at man lægger dem i et, altså koma, kunstigt koma, kan man sige på en eller anden måde, er det også, det lyder også lidt som sådan, nærmest en desperationshandling, at man siger, vi har patienter, der er så urolige, nu skal vi, skal vi have dem ned, og så må vi se.
0: Ja, eller? Netop. Så det er jo også det, der sådan, kan man sige, hvis man skal forstå det der med det hvide snit, også med bivirkninger og hvad der ellers kommer der, så er det også vigtigt at få med, at de andre behandlinger, der var, havde også bivirkninger. Især den her insulinkoma-behandling var også en ret farlig behandling, fordi det skete også, at du ikke kunne vække de der patienter, når du havde fået dem ned i den der meget, meget dybe koma. Så det er omkring 1% af patienterne, der dør af selve behandlingen.
1: Ja.
0: Og du kunne også få sådan nogle ret voldsomme krampeanfald i den der komabehandling, hvor du kunne komme til skade, når det kom. Så det er jo, alle de her behandlinger har den der risiko forbundet med sig, så det er også det, der er sådan konteksten.
1: Men der er vel også det, hvad skal man sige, der må have været et eller andet sådan samfunds... Hvad skal man sige? Ja, krav havde jeg nær sagt, fordi der er jo familier for enden af alle de patienter, der er vel et eller andet sundhedsfagligt lag, der har en interesse i det her.
0: Ja, så man kan sige, det der sådan fremmer behandling er jo dels også det her, man har i Danmark en statslig psykiatri også, så det er jo sådan der, man ligesom forhandler tingene, og så får man jo også midler til at lave de her behandlinger igennem det her statslige system. Og så har man jo også sådan de pårørende uden for hospitalet, og mange af dem, de læser også om de her behandlinger i pressen, og så lægger de pres på den anden vej også for at få, altså de her behandlinger bliver betegnet som sådan gennembrud, og de bliver jo også anerkendt, det kommer jo frem, altså Egas Muniz, han får Nobelprisen, opfinderen af psykokirurgi, i 1949.
1: Ja.
0: Så det, man kan sige, det er jo den ultimative blåstempling af en behandlingsmetode. Og jeg tror heller, i dag ville vi måske heller ikke tænke, hvis der var et eller andet, der fik Nobelprisen i medicin for en behandling, så ville vi nok heller ikke stille så mange spørgsmål. Så det bliver jo sådan fremhævet i pressen, det her er en mirakelbehandling. Det er de mirakuløse snit, der kan sende patienterne hjem fra hospitalet. Og så kommer presset jo også udefra.
1: Selvfølgelig. Men når du siger det her, så det skal jo netop ses i, holdt op imod, at man har de her afdelinger, hvor folk ligger i deres egen afføring, der er skrig og skråler det ind, og når man kan ingenting gøre, og man har, jamen vi kan lægge dem i koma, eller vi kan lade dem ligge.
0: Ja.
1: Og så kommer der et eller andet, som klart er kontroversielt, men som har nogle effekter.
0: Ja, ja. Altså det er jo det, der fremmer det, det her med de der 80% helbredelser, som man tror på, i hvert fald i starten. Og så, men man ved jo også, altså man ved, at der er bivirkninger, så det er ikke sådan, at man kan sige, at det er en historie om, at man indførte en behandling, og så opdagede man undervejs, at der skete noget, som man ikke havde regnet med, sådan som vi kender det fra andre sådan, eksempler på sådan medicinske behandlinger, der er gået slået fejl på en eller anden måde. Så det var, man vidste godt, i de her tidlige forsøg, der blev der også rapporteret om, hvad der kunne ske. Og det var jo dels det her med personlighedsændringer, men også dødsfald. Altså der var en del patienter, der døde af selve den her kirurgiske behandling, fordi man nogle gange ramte blodkar i hjernen under operationerne.
1: Selvfølgelig.
0: Og så døde de af en hjerneblødning.
1: Ja.
0: Og det lå på sådan en 4-5% af patienterne. På de sådan bedre, hos de bedre kirurger, faktisk.
1: Ja.
0: Så du kan også se procenter på op til en 14-15 stykker, hvor de simpelthen dør på afdelingerne.
1: Ja. Men nu siger jeg her så, og det er sagt som lægmand selvfølgelig, men på en eller anden måde, så jeg kan jo godt se, at hvis det er det, hvad skal man sige, hvis det er det scenarie, hvis det er den psykiatri, du står i, i starten af 30'erne, slutningen af 30'erne, så kan jeg jo gå, så er, og det er jo sagt med al respekt og alt muligt, men så er 4-5% jo, jeg ville have troet, det var meget lavere, hvis vi forestiller os, som du sagde det her med, at man til en start borer to huller i tændingerne, og stikker en form for papirkniv ind, og kan jo ikke se, antager, hvad man laver, og ligesom rager lidt rundt.
0: Ja. Ja, netop. Altså, i de her tidlige... den der metode bliver... Altså, først har vi Muniz, som indfører behandling, og så kommer der ligesom nogle variationer, især en amerikaner, der hedder... Eller to amerikanere, der hedder Freeman og Watts, som egentlig er dem, der sådan fremmer behandlingen, og laver det, man kalder sådan standard lobotomien eller videsnit. Og det foregår på den der måde. Men det er rigtigt, altså de laver et meget lille hul, så du kan faktisk ikke se de områder i hjernen, der bliver snittet over.
1: Nej.
0: Og det tager heller ikke højde for, at hjernen er forskellig fra patient til patient. Så,
1: nej,
0: så,
1: præcis.
0: Så man, det var et snit i blinde på nogle punkter.
1: Jamen Muniz laver jo den på et tidspunkt udvikling. Han går jo meget op i det, han er jo meget dedikeret.
0: Ja.
1: Og udvikler et, nu skal jeg lige se, jeg tror det hedder et leukotom. Som er sådan et redskab, hvis du kan prøve at beskrive det.
0: Ja, det var sådan et særligt instrument, han udviklede, hvor det var ligesom en slags kanyle, man stak ned, og så ved at dreje på sådan et håndtag øverst på instrumentet, så kom der sådan en lille rund stoltrådsbue ud nede på instrumentet, og så kunne man rotere det, så man lavede sådan nogle runde snit nede i den hvide substans. Ja. Så det var hans udgangspunkt, og så laver man nogle variationer. Freeman og Watts begynder at lave de der med den der papirknivsagtige indgreb, og Der kommer en sådan lidt forskellige metoder, man prøver at ramme også lidt forskellige steder. Men det er også meget det her spørgsmål om, at det tager omkring 1,5-2 timer at lave sådan en operation, hvis du skal lave den sådan i kirurgisk miljø eller afdeling.
1: Ja.
0: Men Freeman, han får sådan en idé om, at det er for besværligt det her med den der halvanden time, to timer, og det skal være på en... Så han udvikler sådan en metode, som han kalder transorbital lobotomi, altså lobotomi over gennem øjenhulen.
1: Ja, hvor han og det bruger, er altså ja, rimelig voldsomt.
0: Hvor han bruger sådan en issyl, som han bedøver patienterne med elektroshock, og så mens de er bevidstløse, så banker han den der issyl ind gennem ved øjenhulen, gennem tynde del af kraniet ved øjenhulen. Og så
1: sådan ved tårkanalen, ja, skal man lige sådan forestille sig, ja, her.
0: Og så op i frontallapperne, og så vrikker han det så fra side til side.
1: Men det er jo igen, det er jo helt tragikomisk, og det, jeg beklager, man sidder... Men det er jo det der, at han banker en issyl op, og når du siger det der, fordi det, og det er jo ikke ukorrekt, det er jo det, han gør, så vrikker han den fra side til side.
0: Ja.
1: Jo ikke så, altså sådan lidt igen på lykke og fromme, ikke? Og siger, men der, vi rammer jo nok noget af det der hvide substans, for man kan jo ikke, man har jo ikke noget billede, man kan følge med i, der er jo ikke sådan noget mikroskopi eller noget som helst som i dag.
0: Nej, altså det er jo sådan, at han kan lave det der på 20 minutter, så han tager rundt i USA. Han har sådan en bus, som han kalder The Lobotomobile. Og så tilbyder han den der behandling og får lavet 2.400 af de der operationer.
1: Kommer jo ned på at kunne lave den på cirka sådan lige under 10 minutter.
0: Ja, og laver også nogle på sit kontor og sådan noget. Så det... Det er svært at forestille sig, at der, altså, men der er faktisk ikke særlig, altså der er ikke sådan nævneværdig kritik af det, han laver der på det tidspunkt. Men altså senere, så bliver det jo sådan, det er sådan et tema for sådan en horrorfilm i nogle tilfælde.
1: Ikke? Ja, klart.
0: Med den der sindssyge læge, der løber rundt med sådan en issyl.
1: Ja.
0: Men det er anerkendt praksis på det her tidspunkt.
1: Ja, og igen... Med far for at gentage mig selv, men man kan jo stadigvæk se manden med issylen i sin varevogn, hvide snitvarevogn, i konteksten af, at der er ikke andet.
0: Ja, og altså, han er jo heller, han har sådan et nært forhold til mange af de her patienter, han skriver breve med dem og sådan noget, så det er heller ikke, fordi han sådan er sådan følelsesmæssigt afstumpet på en eller anden måde. Men selvfølgelig også nogle sider af sådan en villighed til at eksperimentere og tage risiko og sådan noget, som og måske heller ikke særlig meget fokus på de her bivirkninger, der også er.
1: Ej, man kan sige, der er vel også noget tilsidesættelse af sådan sterilitet. Ja, hvis du kan lave det på så kort tid på dit skrivebord eller i en varevogn, altså der må vel være sådan...
0: Ja, altså det skal sige, at neurokirurgerne er ikke glade for det der, fordi altså, de synes jo, at det er uetisk også at... Og sådan er netop de der ikke særlig sterile omgivelser, han opererer i.
1: Nå, men jeg skulle lige til at spørge faktisk netop, altså den anden side af det sundhedsfaglige segment, altså, hvad har man af tanker der? Der må vel have siddet nogen og ligesom sagt, prøv at høre, det er simpelthen noget finere mekanik, vi arbejder med, end at man bare kan jogge en issyl ind. Var der må have været reaktioner på den anden side?
0: Ja, altså der kommer noget, men altså det er sådan lidt blandet. Altså der er nogen, men det er typisk måske psykiater med sådan en mere psykoanalytisk sådan samtale. Terapi-baggrund, som er skeptisk over for det her, at man laver de der meget sådan, voldsomme operationer. Men det skal sige, sådan, i Danmark, der bruger man ikke den der transorbital, øjenhule-lobotomi. Men i Danmark er der ikke meget, altså der er ikke sådan, der er ikke nogen større debat i aviser eller tidsskrifter eller noget i den stil omkring behandlingen.
1: Men det er noget med Freeman er i Danmark på et tidspunkt.
0: Ja, han kommer nemlig i 1939 på Københavns Universitet til sådan en stor lægekongres og præsenterer for første gang for dansk publikum den lobotomi. Altså ikke den her issyl, men den anden.
1: Hans tidlige.
0: Ja. Og det er så det, der sætter behandlingen i gang i Danmark. Der er en læge fra Aarhus, der hører om det og prøver det af over i på Sankt Josef Hospitalet i Aarhus i 39, så kort tid efter. Og så begynder det så for alvor der fra begyndelsen af 40'erne.
1: Ja, jamen det er jo et glimrende skridt til at snakke lidt om, hvordan det ser ud i Danmark. Som sagt, Freeman er der, og de hører om det her... Og det tager vel også fart, der 10 år senere Moniz vinder Nobelprisen, og som jo vi sagde før, kæmpe blåstempling. Ja. Ligesom at sige, hey, det her, det er virkelig noget. Ja. Men hvor starter det, og hvordan udvikler det sig i Danmark?
0: Ja, altså det starter som sagt der i Aarhus, og så bliver det introduceret på de neurokirurgiske afdelinger. Det er også en del af historien, at man havde sådan tidlig fået etableret sådan de her hjernekirurgiske, neurokirurgiske afdelinger på Rigshospitalet og lidt efter på Kommunehospitalet i Aarhus. Så i det øjeblik, man får behandlingen ind der, så sender de her store hospitaler, man har i Danmark, de sender deres patienter ind til den neurokirurgiske afdeling, sådan i hold tit,
1: ja.
0: 2-3 patienter ad gangen, og så får man dem så opereret, og så får de det hvide snit, og så bliver de sendt tilbage igen 2-3 dage efter til hospitalet.
1: Okay.
0: Så det foregår næsten sådan på samlebånd, kan man sige.
1: Men hvis jeg bare lige må træde et skridt tilbage, for der var lige en ting, jeg tænkte over det her med, altså, i sådan et forskningsmiljø, så kommer der en mand og præsenterer noget, og folk tænker, om det er jo, det virker som om, det kan noget, lad os kaste os ud i det. Men sådan et neurokirurgisk forskningsmiljø på det tidspunkt, hvordan så det egentlig ud i forhold til nu? Jeg tænker også på, at Moniz i 35, du siger det her med, at så kan han få stillet nogle patienter til rådighed. Det kan man jo ikke i dag. Der er noget anderledes regler. Men var det comme-il-faut, at man var lidt mere large i forhold til sådan?
0: Ja, altså der var jo altså de her regler, man kender i dag, sådan noget om informeret samtykke, og man skal informere om behandling, og man skal sige ja til den og sådan noget.
1: Ja.
0: Det var der ikke nogen regler for. Det, altså vi skal helt op til slutningen af 1980'erne, før det kommer egentlig i Danmark, hvor man får en psykiatrilov også, der tager højde for de der ting.
1: Mm.
0: Så der var nogle, sådan lidt, nogle cirkulære, som sagde, at man helst skulle have en form for samtykke for patienten eller de pårørende. Men det var ikke defineret, hvem der skulle sige ja til det.
1: Nej.
0: Og som regel var det sådan, at neurokirurgen ville gerne have det der skriftlige samtykke, inden de fik de her patienter til det, der skulle have det hvide snit.
1: Klart.
0: Så som regel var der et brev, men det var sådan et standardbrev, man sendte ud til de pårørende, når man havde i psykiatrien havde den her idé om, nu vil vi gerne operere.
1: Mm.
0: Så sendte man det der brev, og så stod der, nogle gange stod der ikke noget, men andre gange stod der, kan være en lille risiko forbundet med det. Og så, det var så det, der stod, og så bad man sig om at få underskriften.
1: Og når man skrev, vi vil gerne operere, hvor meget penslede man ud, hvordan man ville operere?
0: Det stod der ikke meget. Der stod noget med, i stil med, at i de senere år, at man kommet ind på at foretage hjerneoperationer på psykiatriske patienter, og vi anmoder derfor om at tillade sig til at operere.
1: Okay, men ikke et ord om...
0: Nej, så stod der, der kan være en lille risiko. Det stod der i nogle af de der brev, men der var også andre, hvor det ikke stod.
1: Ja.
0: Og så fik man underskriften, og det var så det. Så kunne de komme op på den neurokirurgiske afdeling.
1: Ja. Og altså, det er jo en understregning af vigtigheden af informeret samtykke i dag, fordi man kan sige, når man i en hjerneoperation... Jamen, det kan jo være tusind ting. Det, ja, altså.
0: Ja, netop. Man vil helst spørges, ikke, hvis man skal have sådan en. Men det var, altså dengang var det, altså lægen havde jo en anden rolle. Det er måske også vigtigt med, at det var lægen, der ligesom kunne vurdere, hvad der var rigtigt. Og så, man havde ikke rigtig den her forestilling om, at de pårørende skulle spille nogen rolle, eller patienten selv skulle have en mening om det. Så det var jo sådan et meget hierarkisk, autoritært system i virkeligheden.
1: Klart.
0: Hvor det var lægen, der traf beslutningerne og tog ansvaret. Og så kunne man så håbe på, at det var den rigtige beslutning.
1: Ja, og havde jo, som du siger, altså en helt anden autoritet.
0: Ja.
1: Hvilket også er derfor, Moniz får den der Nobelpris. Det er jo ikke nogen, der... Ja. Altså, det skal almindelige mennesker jo ikke tage stilling til.
0: Nej, så det var jo også en tid før den her lidt kritiske... Der var en kæmpe optimisme forbundet med hele lægevidenskaben, fordi altså, der i 40'erne befinder man sig i en periode, hvor man gør de store opdagelser, penicillin før insulin og alt det her. Så man havde den her idé, også i pressen, med sådan, det hele går fremad, og der kommer nye behandlinger, det går godt, det her, og sådan noget. Så det er den kontekst der, det også får lov at udbrede, og det er også det, der knytter sig til det hvide snit, ikke? Det er ligesom led i den der fremskridtshistorie, som præger tingene.
1: Helt sikkert.
0: Så vi skal frem til slutningen af 60'erne, før man får de der store sådan, medicinskandaler og sådan noget, hvor pressen også begynder at skrive på en anden måde.
1: Ja. Og så skal man vel også lægge til, at som vi strejfede før, det her med, at familier, pårørende, jo, har jeg kunne læse mig til, altså henvender sig i hobetal.
0: Ja,
1: der... Og ligesom siger, det vil vi meget gerne have, det her.
0: Ja, der er nogle eksempler, man kan se, hvor der bliver lagt pres på, for,
1: ja.
0: Hvor patienten måske ikke sådan lige matcher det, som der er godt i forhold til indikation og sådan noget. Men hvor de pårørende lægger så meget pres på, så man vælger at sige, okay, så gør vi det.
1: Ja. Okay, også lidt voldsomt jo, kan man sige. Men hvorfor er det så, Jesper, at man, at man gør det så meget i Danmark? Vi ender jo med at blive det land, som laver flest hvide snit sådan per, altså forholdsmæssigt til indbyggere.
0: Ja.
1: Omkring 4.500 ja. Indgreb bliver der foretaget helt op til 1983.
0: Ja.
1: Altså, der var jeg 5 år gammel. Det synes jeg er ret vildt.
0: Ja. Jo, men altså, det er jo også det. Der er nok flere forklaringer, men altså, en af tingene, man kan se, også hvis man sammenligner for eksempel med andre lande, man kan se, der er nogle lande, hvor man gør det, altså kun laver nogle få hundrede måske, lande, der er meget større end Danmark. Og der kan man se, hvis vi kigger på Danmark, så er det er sådan meget ensartet psykiatri, man har, som er... De læger, der sådan ligesom sidder på de høje positioner i psykiatrien, det er alle sammen nogen, der ligesom er trænet i sådan en meget biologisk psykiatri, hvor man ser psykiske sygdomme som hjernesygdomme. Og så kan man sige, i den optik, så giver det jo god mening, at man går ind der, hvor man tror, at tingene er lokaliseret. Så det var ligesom den ramme, der... Man kan se, i andre lande er der måske en større tradition for sådan psykoanalyse og samtaleterapi, at det er det, man prioriterer. Men Danmark har man meget den der ensartede træning også. Alle psykiater skulle også have en uddannelse, hvis du ville være noget speciallæge, eller for eksempel, så skulle du have en neurologisk uddannelse, som hørte under det her neurokirurgiske område.
1: Okay.
0: Det vil sige, mange af dem havde jo arbejdet på de her hjernekirurgiske afdelinger, inden de blev overlæger i psykiatrien, for eksempel. Så på den måde var det sådan meget ensartet. Men så er der også nogle, kan man sige, nogle samfundsmæssige ting, der spiller ind. Man kan også se, at for eksempel at Sverige, Norge, Danmark ligger alle sammen sådan i top, så det hænger også lidt sammen med den her statslige psykiatri, som man har. I andre lande er det mere sådan bruget privat og sådan
1: okay, noget. Klart. Så skal jeg forstå det sådan, at i virkeligheden det her med, at man har det statslige system, man har en eller anden form for sådan en skandinavisk velfærdsstat, hvor man har et offentligt sundhedssystem.
0: Ja.
1: Kan man sige det sådan, at det lægger, hvad skal man sige, lægger pres på sig selv, at man siger, at alle har adgang til det her tilbud,
0: ja.
1: Derfor er der en vis, et vist flow i det modsatte lande, hvor der ikke er samme adgang til sundhedssystemer og privatiseret, så kan man ikke komme til det i virkeligheden.
0: Ja, så altså man kan sige, at det også en anden ting er, at man i det her system får man dækket alle udgifter. Altså det koster noget at få lavet den der operation.
1: Jo, jo.
0: Men det dækker den her statslige psykiatri, så der er heller ikke nogen udgift. Og så kan man jo spare, altså økonomisk er der jo også, ligger der også noget i det, at man kan spare noget. Hvis man kan få en god operation, så kan man sende en patient ud på gaden,
1: klart,
0: og hvis det sparer 20-30 års indlæggelse, så er der noget at hente der. Ikke?
1: Ja.
0: Så det er jo den mekanisme, der som også ligger i det. Men så er det jo også, altså det handler også lidt om, at man har nogle ting, altså det handler også om, hvordan de her patientgrupper, altså deres rolle i den her periode, altså psykiatriske patienter, og de var ikke sidestillet med, som vi kender det i dag, med almindelige mennesker eller almindelige borgere.
1: Nej.
0: Altså som patient måtte du for eksempel ikke gifte dig. Der var nogle særlove omkring det her. Du måtte heller ikke stemme ved valgene og sådan nogle ting. Så du var ikke ligestillet borger. Og det fik også en betydning, at man, altså man havde også nogle forløber, kan man sige, for det hvide snit. Altså man havde en kastrationslovgivning i Danmark, som også bliver brugt i psykiatrien. Og der ligger vi også helt i top, altså med at foretage de her kirurgiske kastrationer.
1: Ja.
0: Og det kommer før lobotomien. Ja. Så man kan sige, vejen er banet på nogle punkter.
1: Klart.
0: For at ligesom at tage det skridt ud over. Og i andre lande, der gør man ikke de der ting.
1: Nej. Nej, men det er jo sjovt. Eller det er sjovt. Det er jo interessant at se tilbage på, fordi når du siger det her netop med kastrationslovgivning. Vi har jo også, jeg tror de fleste af efterhånden er bekendt med Sprogø.
0: Ja.
1: Nogle forfærdelige ting, der skete der. Der er jo også sådan med nogle grimme historier fra, hvad man dengang kaldte åndssvageforsorgen. Ja. Altså man har jo... Og jeg ved sgu ikke, om det er sådan i den bedste mening, men ikke behandlet mindretal i befolkningen meget, meget dårligt, faktisk.
0: Ja, altså, så det har det er jo måske det, vi har svært ved at forstå lidt i forhold til vores velfærdsstaten, ikke? Det, vi har jo det her med, vi får indført velfærdsstaten, og den tager hånd om de svage grupper i samfundet. Men der lå også et dobbelt hensyn i, at man var også nervøs for, for eksempel, at de her grupper, de svage grupper i samfundet, der ville komme for mange af dem. Derfor får man de her sterilisationslovgivninger. Ja. Og man vil også helst have, at de her grupper befinder sig lidt uden for samfundet. De store hospitaler i psykiatrien ligger alle sammen sådan uden for byerne. Det samme i åndssvageforsorgen.
1: Ja.
0: Sprogø, som du også nævnte. Så det handler også noget om ligesom at udskille de her grupper. Og så ligger der sådan et dobbelt hensyn, at man vil gerne gøre noget godt for de svage grupper i samfundet, men man vil også gerne beskytte samfundet til en vis grad over for de grupper, som man ser som en trussel.
1: Klart.
0: Så det er måske også det der dobbelte. Altså, vi er vant til at tænke sådan lægelig behandling som noget, der til for patientens bedste. Ikke?
1: Ja.
0: Men dengang, der kunne man godt sådan ligesom tage med i overvejelsen, vi skal også gøre noget for samfundet, eller vi skal også tage hensyn til hospitalet, de ansatte skal have det også. Mm. Så det er ikke kun patienten, der er i centrum, kan man sige.
1: Nej, men og når du siger det her med, at det er dobbelt hensyn, så er det jo, hvad skal man sige, afhængig af, hvem der spørger en, hvis du står og bestemmer noget i det system, så kan du jo godt forsvare begge retninger.
0: Ja.
1: Sådan set.
0: Ja, så det er jo det er jo sådan det er en lidt anden struktur, ikke? Og man kan se også for eksempel i de her lobotomi, når lægerne diskuterer behandlingen og dens goder, så bliver det tit nævnt det her med, at det kan hjælpe patienten, men det kan også hjælpe hospitalet, og der kommer ro på stuen, når man bruger den her behandling. Og det er jo ikke sådan noget, man lægger skjul på. Det skriver man i de lægelige tidsskrifter.
1: Ja.
0: Så det er det, vi sådan skal vende os lidt til, at man tænker lidt anderledes, også sådan mere kollektiv på nogle punkter.
1: Klart. Altså, Jesper, hvor bred en patientgruppe behandler man med det hvide snit? Altså, hvis man ser på de her afdelinger, så er det jo også, ved man måske i dag, det er jo ikke sikkert, at man var klar over det på samme måde dengang, men det er en bred vifte af lidelser.
0: Ja.
1: Hvor bredt ud kan man komme, jævnfør hvad du sagde før, at der også er alle mulige, der sådan måske strækker den lidt?
0: Ja, altså hvis jeg har prøvet at lave sådan nogle optællinger på, netop på, hvem var det, der blev opereret på nogle af de her hospitaler, også ud fra diagnosegrupperne. Der kan man faktisk se, at det stort set er alle diagnosegrupper, der kommer med på et eller andet tidspunkt. Okay. Men den store gruppe er patienter med skizofreni, som også er sådan den store gruppe ude på hospitalerne på det her tidspunkt. Og det er nogen, der typisk har sådan meget urolige og forpinte også og sådan noget. Så man kan sige, det handler jo lidt om den der sidste udvej, men man tager også nogle andre grupper med, som måske ikke rigtig passer på det. Blandt andet patienter med sådan personlighedsforstyrrelser, det man kalder psykopati dengang.
1: Ja.
0: Og det er den næststørste gruppe faktisk af dem, der bliver opereret. Og det drejer sig ofte om kvinder, unge piger for eksempel, 18-19 år måske, eller noget den stil, som ikke har nogen lange indlæggelser, og man har måske heller ikke prøvet så meget behandling. Så der er også nogle ting der sådan, ikke rigtig passer på den der sidste udvej-historie.
1: Okay, så der skal man, og så bliver det jo også lidt grimt, kan man sige. Jeg læste mig frem til, at 70% af dem, der bliver opereret, faktisk er kvinder.
0: Ja.
1: At der er en pæn overvægt der allerede.
0: Ja. Ja, det var også noget, der overraskede mig, fordi jeg havde ikke egentlig. Altså, man kan finde sådan også statistikker på, hvad den sådan gennemsnitlige kønsfordeling er på hospitalerne. Der ligger den som regel på 54% kvinder og 46% mænd på de der statshospitaler. Så der er en overvægt, og det hænger jo, altså det hænger lidt sammen med, dels, altså der er flere faktorer, men især også med, drejer sig noget omkring kønsrollemønstre på det her tidspunkt.
1: Klart,
0: altså,
1: klart.
0: Og de her kvinder, ofte unge piger, de bliver jo set som, altså, altså man kan finde sådan referater også fra i arkiverne fra møder, der er blevet holdt mellem sådan de ledende overlæger i psykiatrien, hvor man diskuterer sådan noget særligt spørgsmål. Ja. Og der fremgår det ofte, at kvinder er værre patienter end mænd. Og især de her kvinder med psykopati udgør et problem. Og det er svært at se, når man kigger på journalerne, at de skulle gøre noget sådan radikalt anderledes end mændene. Men det hænger jo sammen med kvinderollen, at de kvinder der, som med den profil, som er sådan udadreagerende, måske også meget seksuelt aktive og sådan noget, de bliver set som mere afvigende end mændene. Så på den måde, og sværere at styre os. Og det hænger lidt sammen med, altså dengang havde man også en kønsopdelt psykiatri, så man havde rene kvindeafdelinger, rene mandeafdelinger. Ja. Og på de afdelinger for de kvindelige patienter måtte der ikke være mandlige personale. Nej. Det vil sige, det var kvindelige plejepersonale. Og de havde ofte meget svære ved at styre de der sådan udadreagerende, besværlige patienter. Så på den måde er det sådan en måde at passivisere den gruppe der. Men man kan også se, at der er nogle andre ting, der spiller ind, og det handler lidt om også om sociale forhold, fordi for at få patienterne ud, det er jo en periode, før man har egentlig et socialt sikkerhedsnet. Så for at få dem ud, så skal man have enten familie derude, der er villig til at tage dem tilbage, eller en arbejdsgiver, der måske kan ansætte dem. Mm. Eller man havde også noget, man kaldte familieplejeordninger, hvor man kunne komme ud og arbejde som husassistent, for eksempel, på en gård eller sådan noget. Og der var kvinderne nemmere at få ud på den måde, og ofte kan man også se, at de har måske en ægtemand, og ægtemanden, kvinden bliver indlagt, og så står han derude og med børn og sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Så der kommer også et pres derfra for ligesom at gøre noget, så han kan få konen tilbage igen, og de kan få normaliseret den der hverdag der.
1: Ja.
0: Så der er sådan en blanding af sådan lidt forskellige.
1: Klart. Men Jesper, altså, hvor tæt er vi på? Fordi jeg kan huske fra nogle af de der sprogehistorierne og andet, hvor nogle af de her, og jo desværre især hos kvinderne, har været sådan på vippen til, at man tænkte, altså, der er sgu forskel på at have en diagnose, og så bare, hvad skal man sige, være i godsøjen besværlig.
0: Ja.
1: Som set med datidens øjne, ikke? Hvor tæt har man været på at operere nogen, hvor man tænker, okay, det var måske mere et samfundshensyn end et reelt patienthensyn her?
0: Man kan se nogle eksempler på, for eksempel, altså, hvor patienterne, det er især de her med personlighedsforstyrrelser, fordi de er jo ikke sådan, de har ikke vrangforestillinger eller hallucinationer eller noget i den stil, ikke? Så de virker jo i virkeligheden normalt, men de har et i datidens optik i hvert fald, sådan et karaktertræk, som er stærkere end det, som man ville finde hos normal befolkningen. De kan være mere stridbare eller mere eksplosive eller den stil.
1: Ja.
0: Og dem, nogle gange så sender man dem op på den der neurokirurgiske afdeling, og så kan de jo argumentere over for lægerne der.
1: Altså de kan selv svare igen?
0: Også sige, at de ikke vil opereres. Og det gør de jo så. Nogle gange så sender neurokirurgerne, siger de, vi vil ikke operere vedkommende, fordi hun var ikke blevet informeret om det, og hun virker også normal. Ikke? Og så sender de dem nogle gange tilbage igen. Men det var ikke altid redningen, fordi nogle gange så sendte man bare ventede man lidt, og så sendte man dem tilbage igen. Og så havde man et følgebrev med, hvor der stod, at de højst sandsynligt ville protestere mod indgrebet, men det skulle laves alligevel. Og det sker så i nogle tilfælde.
1: Jamen, og hvem tager den endelige beslutning om, at nu skal der udføres den her operation?
0: Ja, det er som regel, der var på de her hospitaler, var der en, helt op til midten af 50'erne, var der en overlæge, så det var som regel overlægens, der tog beslutningen. Men det kunne også være afdelingslægen, eller, som var nummer to ligesom i hierarkiet.
1: Ja.
0: Og så skulle det jo så, skulle de jo så ind på den neurokirurgiske afdeling, og så opererede lægen der på patienten. Okay.
1: Og så er der den der ting, som virkelig kom bag på mig. Altså, det her, det foregår helt op til 1983. Der bliver det sidste hvide snit foretaget i Danmark. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, at vi er i starten af 80'erne i et samfund, hvor det er en ting, at men det lyder mærkeligt at spørge, men var vi ikke klogere i starten af 80'erne? Eller hvad skete der her i Danmark?
0: Ja, altså man kan sige, der kommer, altså i midten af 50'erne, der får man psykofarmaka, altså sådan antipsykotisk medicin, antidepressiv medicin. Det kommer alt sammen, ligesom i en periode der fra 54 og frem til begyndelsen af 60'erne, hvor man får ligesom de der hovedtyper. Mm. Og så kan man se, så falder kurven også for det hvide snit, fordi man kan bruge de der præparater der, som er, virker bedre og heller ikke. Man slipper for at sende folk til kirurgen.
1: Ja, ja.
0: Så der find, men der er også nogle patienter, der ikke reagerer på psykofarmaka, og dem begynder man så sådan at prøve igen måske med det. Man udvikler også det hvide snit noget, så det bliver sådan mere præcisionskirurgiske metoder, okay, som man tror er bedre i en lang periode. Men det, der sker, er, at man... Altså, man får for første gang i 70'erne Folketingets ombudsmand ind. Det kan vi sige, altså det er også det, der hører med til. Der var ikke rigtig nogen instanser uden for psykiatrien, som førte opsyn med, hvad der foregik derinde. Okay. Så det er faktisk først i det øjeblik, man får den første kritiske ombudsmand, Lars Norskov Nielsen, som begynder at stille spørgsmålstegn, også ved hele det der lobotomi-kapitel og psykokirurgi.
1: Ja.
0: Og spørger efter... også vurderinger af, hvad er effekten af det her, og man har faktisk ikke rigtig lavet i Danmark, selvom man har lavet de der 4.500 indgreb, så har man faktisk ikke lavet nogen særlige, altså de højst største studier er på omkring 100 patienter, eller sådan noget, kun nogle enkle. Så man har faktisk...
1: Altså i forhold til at måle effekten, hvad gav det egentlig det?
0: Ja, netop. Så man har faktisk ikke nogen, heller ikke efterundersøgelser af, hvad der sker, når vi har opereret patienterne, de er blevet udskrevet fra hospitalet.
1: Nej.
0: Så det får man efter pres fra ombudsmanden, så får man den der første efterundersøgelse, som kommer i 82.
1: Okay, ja.
0: Og den viser, med de her præcisionskirurgiske metoder, det viser, at 37% har fået deres tilstand forværret efter indgrebene. Og det er så det, der gør, at man stopper der.
1: Okay. Ja.
0: Og man får også sådan internt noget debat omkring behandlingen.
1: Klart.
0: Og får skrevet et kapitel ind i psykiatriloven, hvor der står, at man ikke må udføre det, medmindre der er informeret samtykke, og der skal nedsættes et lægeråd, der også skal tage stilling til det.
1: Ja. Og man stopper så helt i 83 og siger, ja, det så ja, stopper vi.
0: Ja.
1: Men Jesper, altså, har der været noget sådan... Jeg aner ikke, om man trækker Nobelpriser tilbage, men det er sjovt, at Moniz har jo sådan set stadigvæk... Han er jo død for længst, det er ikke nær det, men har der været sådan en debat om, altså, at man skal tage et opgør med det egentlig?
0: Ja, der var noget på et tidspunkt, men jeg tror, det er gået sådan lidt i sig selv. Men der var nogle grupper i USA, som også argumenterede for det her, at man skulle trække Nobelprisen tilbage. Men det har man ikke været interesseret i Nobelkomiteen der.
1: Okay.
0: Og jeg ved ikke, altså det er jo også fordi, der er jo også andre Nobelpriser, hvor man måske kan diskutere det samme.
1: Ja, det er givetvis.
0: Så jeg tror bare ikke, at de var interesseret i at ligesom at tage hul på den der...
1: Klart, det kunne vi blive en vepserede, så skal vi til at gennemgå det hele.
0: Ja, netop.
1: Klart, okay. Men blot for at sige, da man så begyndte at undersøge lidt, hvad var det, vi strejfede det lige kort, men bare lige for at få det med, hvad var der af bivirkninger? Fordi det er jo en issyl ind i hjernen, og så rager du lidt rundt. Så nu karikerer jeg det selvfølgelig til dels. Men...
0: Jo, der var jo en række også sådan fysiske bivirkninger. Altså dels... var der omkring 20-30% af patienterne, der fik epilepsi efter behandlingen, fordi arvævet hjernen efter operationen kan udløse de der epileptiske anfald. Så det var jo sådan en ret seriøs bivirkning. Men så var der jo også... Altså, det var jo ikke præcisionskirurgi, man lavede, så nogle gange så var... Og det, jo længere vi kommer frem, så bliver det også udført af sådan kandidater og sådan noget på de der neurokirurgiske afdelinger.
1: Mm.
0: Så... Man ramte tit alle mulige forskellige steder i hjernen, ikke kun i de hvide snit, eller i den her hvide substans. Det kunne også være andre steder, som ikke var så heldigt. Og så kunne man få alle mulige former for personlighedsændringer, og nogle patienter blev sådan meget følelseskolde, efter de havde fået det her indgreb.
1: Ja.
0: Patienter, der måske havde børn, og så pludselig var ligeglade med børnene. Og,
1: ja. Ja.
0: Men altså det, man så, altså sådan hovedeffekten var jo det her med, man var godt klar over, at patienterne de betalte en pris, som man sagde, for indgrebet. Og man kan også se nogle gange, så ligger der breve i de her journaler, hvor de pårørende har skrevet. Og så det typiske svar er jo det her med, at vi har fået patienten hjem, og vedkommende er meget roligere, men det er ikke den samme.
1: Nej.
0: Det er den samme person, som vi sendte ind på hospitalet. Så det var på den baggrund der, men man betalte noget for. Ja.
1: Det havde bestemt sin pris.
0: Men altså, der er også eksempler på, at jeg har fundet som nogen, der har klaret sig relativt godt, når de er kommet ud og taget en universitetsuddannelse og sådan noget. Og så der er sådan, altså der var nogle 10% eller noget i den stil, hvor man kan se sådan ligesom et eller andet, der går i den rigtige retning.
1: Ja.
0: Så det er jo også det, som når man så ikke havde den der samlede undersøgelse, så er det jo nok sådan ligesom de der gode eksempler, man kan huske som læge, at når der var
1: en
0: der, der tog universitetsuddannelsen bagefter og sådan noget.
1: Det ved man jo så i øvrigt fra hjernen, at man har en tendens til at huske de gode ting og glemme de. Så det center har man måske
0: så det hele var jo ikke sådan, der var jo også en gruppe, der, hvor man kunne få dem ud, men det var ikke, det var sådan en 10-20%.
1: Okay. Jesper, vi nærmer os sådan lige så stille en afslutning, men jeg kunne tænke mig bare lige at snakke med dig her til sidst om, altså vi er jo heldigvis et andet sted i psykiatrien i dag, men hvad gør man i dag? Nu har man så sagt, okay, nu skal vi ikke ind og snitte i noget, det er for vildt. Ja. Hvad kan man gøre i dag?
0: Jamen, altså man kan, altså man har jo noget, hvor man i stedet for at snitte, så kan stimulere, ligesom en pacemaker, man opererer ind, og så det, man kalder deep brain stimulation.
1: Ja.
0: Hvor man med sådan nogle elektroder stimulerer nogle bestemte områder i hjernen.
1: Og, men er det et indgreb, hvor man ligesom, man skal det, vel ind og have noget...
0: Man skal ind og sætte...
1: Fin ledningsværk ind, eller?
0: Ja, netop. Og så får man ligesom pacemaker, som stimulerer de der områder, så kan man skrue op og ned for strømmen. Altså, og det er noget, man har brugt til Parkinson-patienter tidligere, så det er ligesom det, man... Men det er jo en neurokirurgisk behandling.
1: Ja.
0: Men man kan sige, at forskellen er, at man kan tage elektroderne ud igen, og så er det, kan man sige, at indgrebet er sådan reversibelt.
1: Ja.
0: I modsætning til, når man snitter, så er det ligesom...
1: Ja. Skåret er jo væk, om man så må sige. Ja. Ja.
0: Så det er jo sådan det, man... Hvor man igen er begyndt at diskutere det her. Vi skal passe på, at vi ikke gør det samme nu, som dengang med det hvide snit. Så man kan se, at der er en hel masse diskussioner. Der har også været nogen herhjemme, men man har ikke begyndt herhjemme endnu, men man gør det andre steder.
1: Ja. Så bare lige for at få det helt på det rene. Der er ikke nogen, der snitter som sådan.
0: Nej.
1: I dag.
0: Der er nogle steder, men efterhånden tror jeg, at det meste er blevet det her med at stimulere i stedet for at snitte. Men man har lavet sådan nogle steder, har man lavet nogle, også blandt andet i Sverige, sådan nogle, hvor man laver nogle meget små lesioner. Og Spanien og nogle forskellige andre lande.
1: Okay.
0: Men jeg ved ikke, jeg er ikke helt sikker på, om det er stadigvæk gør det.
1: Men kan vi trøste os ved, at nu fik du her lidt tidligere tegnet det her billede af, at vi gjorde tingene på en måde i Danmark og nogle andre steder rundt omkring i verden, at man måske har fået, hvad skal man sige, et mere komplet billede. Altså, det virkede som om, at det var sådan lidt fragmenteret. Her vidste vi noget af det, og i et andet land vidste vi noget. Nu har man på en eller anden måde fået samlet det, og ligesom sige, okay, nu har vi en form for overblik.
0: Ja, jeg ved ikke. Altså, vi mangler jo stadigvæk sådan dels nogle studier, også især i de her lande, hvor man ikke har gjort det så meget, som egentlig også kunne være interessant at finde ud af. Sådan, hvorfor skete det ikke der, når vi gjorde det i så høj grad? Men det er jo også, altså man kan sige... Man har jo også brugt det meget i, altså man bruger det jo aktivt i dag også til netop det her, de her etiske diskussioner, som man ikke så før i tiden, som man kan se i psykiatrien i dag. Altså der har man jo en større bevidsthed om, vi skal lære lidt af historien, så det kan jo være den positive del af det, at man også er villig til at kigge tilbage for at undgå, at man havner i sådan en situation.
1: Så absolut. Jamen så lad mig spørge dig her til sidst, altså er der noget sådan... Og det er et svært spørgsmål, jeg stiller dig nu, Jesper. Men tror du, der er noget, hvis du sådan ser på psykiatrien i dag, man kunne forestille sig, vil være noget, hvor vi om, lad os sige 20 år, ser tilbage og tænker, hvorfor i alverden gjorde vi det? Altså når jeg læser om sådan noget overdreven brug af bæltefiksering og sådan noget, som er sådan nogle historier, der dukker op en gang imellem. Altså er der stadigvæk sådan lidt mørke hjørner?
0: Ja, men altså jeg tror jo, altså, hvis man kigger på på det der med det hvide snit, ligesom hvad der skete dengang. Altså, så var det jo meget det her med, at man havde en behandling, og så fik man noget andet, der virkede bedre, eller som var sådan nemmere at administrere. Og
1: sådan ja, altså man gjorde det sådan set, indtil der var en erstatning.
0: Ja, netop. Ja. Ikke? Og så hvis vi forestiller os, det samme ville ske i dag, at man fik noget, en eller anden form for behandling, medicinsk eller hvad det kan være, som var væsentligt mere effektiv end psykofarmaka, og som altså psykofarmaka har jo også de her bivirkninger.
1: Ja.
0: Så ville vi jo nok kigge tilbage på, hvorfor gjorde vi det? Hvorfor brugte vi så meget medicin, når man kunne noget andet i den her stil? Så det er jo sådan, man er jo altid tilbøjelig til sådan at efterrationalisere lidt, men der kan man jo se, at det vil jo nok være sådan en af de der eksempler, hvor man ville, man også ville kigge lidt tilbage og tænke, hvad var det vi?
1: Klart.
0: Hvorfor?
1: Men er det fordi, Jesper, her helt til sidst så, at psykiatrien er så kompleks, at den på en eller anden måde altid er et sted, hvor vi gør noget i den bedste mening, uden at være nødvendigvis sådan 100% sikker på, at det er det allerbedste?
0: Ja, altså det tror jeg rigtigt, fordi altså, det er jo det mest komplekse organ, det her med hjernen, og vi ved jo, altså det er jo det, der er problemet, vi ved jo ikke så meget i virkeligheden om stort set de fleste ting, hvad er den bedste behandling, mest effektiv, hvad er de rigtige diagnoser, så vi, der er virkelig, man mangler jo svar på mange ting, og det gør det jo også, at det bliver sådan et ekstremt svært område at manøvrere i, fordi man ikke har den viden, der skal til i mange tilfælde.
1: Klart. Jesper Vatikrav, det har været en stor fornøjelse. Tak, fordi du kom og fortalte. Og til jer derude, hvis man har lyst til at dykke mere ned i det her, så kan jeg jo sige, at Jesper har skrevet indtil flere bøger og artikler om emnet, så det er bare at kaste sig ud i det og dykke ned i det. Så endnu en gang, Jesper, tusind tak for besøget.
0: Tak.
1: Og til jer derude, hvis I skulle være interesseret i, der ligger snart 200 afsnit af Ubegribeligt derude, så I kan bare kaste jer tilbage i arkivet. Der er masser af afsnit, som også handler om hjernen, så det er bare at give sig i kast med det. Og hvis du sidder med en god idé til et forslag, vi ikke har været forbi, det er 200 emner, der er flere emner end 200 ude i verden, så skal du være meget, meget velkommen til at skrive til os. Vi har en mailadresse, der hedder ubegribeligt@dr.dk. Og dermed endnu en gang tak for det.
2: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
3: Hej.
4: Hej, Glenn.
3: Goddag med dig.
2: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
3: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
4: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sigten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
5: Mellem Os med Glenn Beck.
2: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
4: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
5: I dag kl. 16 på P1, live i DR Lyd.
6: En kvindelig lytter søger et godt råd i forhold til sin mand, som har knyttet sig så nær til deres fælles hund, at det nærmest er ved at splitte familien. For hunden vil ikke have gæster hjemme, den accepterer kun at være sammen med manden, og han går ingen steder, uden at den er ved hans side. Mere om det i Hvad ville Jesus have sagt her efter Radioavisen. Klokken er 15.
7: Omkring 2.000 demonstranter har blokeret vejen ind til et katolsk område i en by i Nordirland. For første gang siden 1998 har det protestantiske broderskab Orangeorden nemlig fået lov til at gå gennem Galvahy Road, der har været et brandpunkt for sekteriske konflikter. Lederen af det republikanske parti Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, er på de lokale beboeres vegne vred over, at den nordirske højesteret i morges gav Orangeordenen tilladelse til paraden.
8: They cannot countenance the idea that anybody would
7: Folk kan ikke acceptere tanken om, at nogen skulle ønske at bringe det her sted næsten 30 år tilbage i tiden og genopleve det traume, som det her lokalsamfund gennemgik dengang, siger hun. Politiet er mødt talstærkt op, men indtil videre har der ikke været tale om voldelige handlinger eller arrestationer. Tech-giganten OpenAI har på det seneste set flere eksempler på, at dens AI-modeller har gjort bekymrende og uventede ting, som de slet ikke var blevet bedt om at udføre. Derfor har selskabet nu valgt midlertidigt at bremse træningen af deres nyeste AI-agenter for at forhindre, at man mister kontrollen over teknologien. Det sker for at undgå, at sikkerheden på offentlige hjemmesider for eksempel bliver kompromitteret, at hjemmesider bliver hacket af kunstige intelligensløsninger, eller at ikke offentliggjorte oplysninger om borgere bliver delt uhensigtsmæssigt, skriver AP. Selskabet vil først genoptage træningen af AI-modellerne, når OpenAI har fået yderligere sikkerhedsforanstaltninger på plads, lyder det. Og man forventer at skulle stoppe udviklingen igen, efterhånden som AI-løsningerne bliver mere og mere avancerede, og der opstår andre problemer. Netop nu sætter verdens bedste mandlige cykelryttere ud på 273 km i Montreal i Canada. Det gælder VM-medaljer, og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at de danske ryttere er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
9: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage. Og så bliver det lige pludselig et helt andet cykelryt. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
7: Men DR cykelkommentator Tobias Hansen tror ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
10: Skelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten, er den for hård til Mads Pedersen?
7: Du kan følge verdensmesterskabet i Liga på P4. Strålende sol mange steder og mellem 16 og 19 grader, lokalt lidt varmere. Vinden tager efterhånden til at blive lidt til frisk omkring sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P1.
11: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Konceptet er, at lytterne kan skrive ind til programmet med spørgsmål. Det kunne være, at du grublede over noget eller stod i et dilemma, som gjorde hjertet tungt, og som du godt kunne tænke dig at få Jesus' blik på. Det vil panelet af præster, som sidder herinde i studiet sammen med mig, hjælpe dig med. Så skriv til jesus@dr.dk. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup-Riis. Jeg er vært på programmet, og jeg vil nu byde velkommen til jer præster.
12: Tak.
11: Anne-Marie Nybo Melsen, velkommen til dig.
12: Tak.
11: Du er sognepræst i Maribo Domkirke, som du lige fortalte mig var fra...
12: Jeg stod færdig i 1400-tallet,
11: ikke? I 1400-tallet, og som en af de smukkeste i Danmark, siger du?
12: Den suverænt smukkeste domkirke i Danmark.
11: Ah, fantastisk. Og så er du altså også på hospice?
12: Jeg er også på hospice Svanevig, ja.
11: Ja. Hvordan er det at være på hospice?
12: Ja, men man skulle jo tro, at det var trist og tungt, men det er... Det er meningsfuldt og livsbekræftende, og det er nok en af de bedste arbejdspladser, man finder, fordi vi er så opmærksomme på, at vi skal jo, når man skal stå midt i det sværeste og stå der sammen, så skal man have en god arbejdsplads.
11: Ja. Nå, velkommen.
12: Tak.
11: Velkommen til dig, Helene Reingaard Neumann. Du er gæsteprædikant i Marmorkirken, og jeg har været inde og høre dig. Og også i Garnisonskirken. Og velkommen til dig, Tobias Kærulf. Du er sognepræst i Hellerup Lund Kirke.
13: Tak skal du have.
11: Ja. Jamen altså, så er vi jo faktisk i gang. Altså, igen er der kommet rigtig gode spørgsmål fra lytterne, men jeg vil altså sige, at den her gang, der er det virkelig forskellige spørgsmål. Det første, det er om en families hund. Altså, hunden er en jagthund, og den tærer sig simpelthen på en måde, så de hverken kan have gæster eller tage nogen steder hen. Men manden i huset, han elsker hunden, og hvad gør man ved det? Det andet spørgsmål, det lyder i al sin enkelhed. Skulle Anders Breivik, der jo dræbte en masse unge mennesker på den norske ø Utøya, skulle han ikke være henrettet? Og det sidste spørgsmål, der får jeg virkelig brug for jer, det er om bespottelse af Helligånden, og hvordan man skal forstå konsekvenserne af dette i skrifterne. Så det bliver også en teologisk snak, det her, fordi det er noget med, at han skriver det både den græske tekst, og så er det i hvordan vi læser Bibelen i dag. Så det bliver også spændende. Du lytter altså til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Vi hopper ud i det første spørgsmål. Kære Jesus-panel, vi har et problem. Vores hund er ved at splitte vores familie. Vi er et par i 40'erne med flere sammenbragte børn og stor kærlighed. Vores liv er præget af stor logistik. Vi skal jonglere med mangt og meget for at få mine og dine børn, ekspartner og arbejdsliv til at fungere. Og det er vi faktisk ret gode til. I dag vil jeg dog sige, vi var gode lige indtil for 2 år siden, hvor vi besluttede at få en hund. Vi traf det, set i bagklogskabens lys, uheldige valg at få en hund, der racemæssigt egentlig er en jagthund. Det er gået fint, indtil min mand sagde farvel til sit job for at få en ny tilværelse, hvor han pendler rundt mellem løse ansættelser og freelance arbejde. I hans hverdag har det betydet, at han har knyttet sig meget stærkt til hund,

0: hele.
1: Hold nu op. Ja, ja, men det lyder som om, at der ikke er noget at snakke om her. Det er en hund og noget med Jesus. Men alligevel, så vil jeg da sige, at hvem er det, vi skal tage hensyn til her? Hvem er det, vi skal tage hensyn til? Fordi jeg tænker da også, at manden, han, jeg ved ikke, om de har haft en samtale om det, eller om Helle, kære Helle, jeg forstår, at det er et problem det her, og siden du skriver ind, det er modigt, det er fedt. Men gav vide, om I har haft en samtale, og gav vide, om hvis sådan en samtale så ikke vil få manden til at tænke, det er da alligevel noget, jeg byder min familie, fordi de er jo bundet på hænder og fødder. Altså, Helene, hvordan kan vi drage Jesus ind i den her problematik med en hund?
2: Ja, men du har lige foregrebet mit svar lidt, fordi det er jo svært at forestille sig, at Jesus i antikken skulle sætte sig ind i den her problemstilling. Men jeg synes ikke, det betyder, at han ikke vil have noget at sige.
1: Nej, præcis.
2: Altså, jeg tror ikke, Jesus var kommet med en hunderegel. Men jeg tror han havde snarere stillet et spørgsmål, for det er sådan, han tit gør, eller gjorde. Og jeg tror, han havde sagt noget i retningen af, hvordan kan I elske hinanden på en rigtig måde, således at der ikke er en, der føler sig tilsidesat, eller at hunden ikke kommer imellem jer. Ja. Og Jesus gik jo altid ind for, at det relationelle var det vigtigste, og derfor er der jo noget her, der ikke er blevet håndteret. Der er jo en, der føler sig udenfor, og det er der, de skal tage fat.
1: Ja. Hvad siger du til det, Tobias? Hunde og Jesus?
3: Jamen, som Helene indledte med at sige, så tror jeg også, en af mine første tanker var, at hvis man slår op i Bibelen for at læse om hunde, så kan man blive slemt skuffet som, ja. Som moderne læser. Også fordi, at Bibelen jo er tilbedet i en mellemøstlig kultur, og der er hunden faktisk tit sådan et billede, som man ikke bryder sig så meget om.
1: Okay.
3: Og jeg tænker heller ikke, at Jesus ville komme med en hunderegel. Men jeg tænkte måske, at hvis han skulle svare på det her, så ville hans svar måske ikke handle så meget om hunden, men måske nærmere om, hvad kærligheden kræver, og hvad kærligheden måske ikke kræver, som Aline også lidt var inde på, fornemmer jeg. Men man kan sige, at de har jo begge to fuldstændig legitime behov, kan man sige. Altså, både hendes mand her, som jo står med den her fuldstændig fejlkastede familiehund, har jo et legitimt behov i det, han har et bånd til den her hund. Og jeg forstår godt, nu er jeg selv opvokset med hund, jeg forstår godt, at man kalder det for menneskets bedste ven, fordi det kan de så sandelig være. Men det sagt, så lader det jo virkelig til, at den holder alle andre som gissel.
1: Uha!
3: Og det er jo som om, at hans behov på en eller anden måde er blevet lov for alle andre. Og jeg overvejede også, hvad Jesus måske kunne have sagt, hvis man nu skulle lege med den tanke. Jeg tænkte også lidt i et spørgsmål. Fordi det gør han nemlig tit. Og jeg tænkte måske, man kunne måske med rette spørge, om det er i orden, at hunden, der jo normalt bør ligge under bordet, også skal bestemme, hvem der sidder med ved bordet. Fordi det er lidt det, den gør, når den bestemmer, hvem der må være gæst i huset.
1: Det gør den altså virkelig.
3: Ja. Hmm. Men samtidig, så er der jo en dobbelthed i det her. Som sagt, de har jo begge legitime behov, ikke? Og jeg tror måske, hvis jeg var hende, nu var du også lidt inde på det, om de egentlig har talt om det.
1: Ja.
3: Men hvis jeg var hende, så ville jeg måske også overveje, hvad det er, han får ud af den hund. Fordi det er nok mere end bare en hund. Altså nu har jeg selv haft hund, og jeg ved, at det er jo en så simpel og ren relation, man kan have til sådan et væsen, ikke? Der er ingen krav, og man bliver aldrig rigtig uvenner. Og,
1: nej, den lystrer.
3: Det er sådan en underlig, ja, ikke kun vil jeg sige. Det er også sådan en ordløs, ukompliceret relation, som kan være meget rar i en verden, som tit er meget det modsatte. Så måske kunne hun tale med ham om, som en indledning, hvad det er, han egentlig vil savne, hvis den ikke er der. Men,
1: ja.
3: Men altså, de skal jo helt klart tale om det her, altså,
1: ja.
3: Fordi det går jo ikke, kan man jo tydeligvis høre.
1: Anne-Marie?
0: Jamen, helt klart, der mangler en samtale, og der er jo også tydeligvis sket noget med en relation, eller to relationer mindst, i den familie.
1: Ja.
0: Og nu er det blevet en familie, og så tænkte jeg, fordi det faldt mig ind, så kom jeg til at tænke på den kananæiske kvinde. Hende, der kommer og beder Jesus om at lave en helbredelse, og han siger, jeg er kun udsendt til de fortabte børn i Israels hus. Og så siger kvinden, jeg vil gerne, at du gør det. Og så siger han, det er ikke smukt at tage børnenes brød og give det til de små hunde, nemlig dem under bordet, som Tobias antyder af hundens plads. Og så er det kvinden, hun er så smart. Hun siger, jo herre, fordi at hunden spiser de smuler, som børnene taber under bordet. Altså, smuglerne er nok til mig. Og hun får også sit under. Men

0: jeg fik øje på i den her sammenhæng, det var jo, at pludselig er den der hund jo med i en familie, hvor der er overflod, hvor der er nok til alle. Og hvis nu er at kvinden i den her fortælling om en familie, der ikke rigtig fungerer, gik ind i den relation og prøvede at blive inviteret med indenfor i relationen mellem hunden og manden og hunden i familien, så kunne det være, at hunden også fandt sin plads som hund, og ikke længere fyldte det hele. Så der er bestemt noget at udforske.
1: Altså, at du siger, at kvinden skal prøve at få en relation til hunden.
0: Ja.
1: Men det er ligesom om, der står her, at den kun vil ham.
0: Ja.
1: Så er det må hun jo så have forsøgt, siden hun kan sige, at den kun vil ham, eller hvad?
0: Ja, altså det starter jo med en samtale med manden om, hvad der egentlig foregår.
1: Ja.
0: Og hvordan det kan være, hvad det er, han netop ville savne, ja. hvis ikke hunden fyldte den plads.
1: Ja.
0: For den fylder mere og mere.
1: Ja.
0: Og et eller andet sted, så føles det som om, at der næsten står imellem dem, ikke?
1: Præcis.
0: Og holder hende i skak.
1: Mm. Ja, præcis. Ja. Mm. Men det er en voldsom ting, og ikke, altså...
0: Men jeg tænker bare, i lyset af den her lidt snedige fortælling, så tænker jeg, at det måske ikke er et spørgsmål om at vælge mellem hunden og manden, men et spørgsmål om, at man kunne vælge en familie, hvor der faktisk var plads.
1: Ja.
0: Og hvor hunden fandt sin plads under bordet.
1: Ja, jeg tænker også, at... jeg ved ikke, om de har om hun har prøvet. Det er ligesom om, at det er kørt ud af en tangent, hvor hun har svært ved at have inkluderet den der hund i den familie. Det er ligesom om, at det er det enten eller hvad.
2: Mm. Altså, jeg kom til at tænke på, at jeg har faktisk haft en i sjælsorg på et tidspunkt, hvor at det var jeg har stødt på det flere gange, et problem, at vedkommendes partner var i gang med at gennemføre en Ironman. Fordi det simpelthen var så indgribende over for deres hverdagsliv og deres familieliv, og det blev et spørgsmål om prioriteter, og det kom helt ud i, du ved, vil du også eller din Ironman-agtig? Og jeg nævner det, fordi at det var ikke kun den, altså sådan, jeg har hørt mange, der egentlig har problemer med at få de her ting til at passe ind. Og nu ved jeg godt, et forhold til en hund ikke kan sammenlignes på den måde, men det er jo det her med, at når man har en familie, og man gerne vil have det hele til at gå op og indrette sit liv. Altså Bibelen og Jesus handler jo, eller kristendom i det hele taget, kan man jo bruge, når man har noget i sin tilværelse, der er svært, og man kæmper med, og der er noget, der ikke, nogle ender, der ikke mødes. Det er en prioriteringssnak, man må have, fordi at selvom man godt kan forstå relationen til hunden, og man kan godt forstå, at nogen gerne vil gennemføre en Ironman, så kan det godt have konsekvenser for de andre, man er sammen med. Og hvis noget, så handler Bibelen jo hele tiden om at have et blik udad, i stedet for at have et blik indad.
1: Ja, jeg synes, du har fat i noget nu, fordi det handler jo et eller andet sted, også i forhold til det, du siger, Anne-Marie, med hunden er under bordet. Det er ligesom om, at hans fokus er der.
2: Mm. Mm-hmm.
1: Det er... Hunden er kommet op på bordet, fokus er der, og jeg kan godt lide, fordi hvis vi bruger nogle metaforer som Iron Man, ikke, så er fokus på det.
2: Det er det.
1: Mandens fokus er på hund, og i din historie Iron Man, jeg kommer altså på, altså Thomas Bo Larsen, der laver, åbner op omkring druk, det er jo også et fokus, flasken, Det er jo noget, som går ind og laver rav i hele familien, som også gør, at de ikke kan have gæster, som også gør, at man ikke kan tage nogen steder, fordi det her menneske har sit blik et sted, som har svære konsekvenser for en familie, som man kan rette det alle mulige steder hen i forhold til, hvor filen er fokus henne, og man bliver... Altså, når man begynder at stille det op på den her måde, så synes jeg faktisk, at kære Helle, dit problem, selvom man siger, at det er kun en hund, så forstår jeg det ved at sætte andre metaforer ind, fordi det er voldsomt at blive anden prioritet, når man er en familie og har en kærlighedsrelation.
0: Mm. At man kan blive lidt lettet over, at det i gåseøjne kun er en hund, fordi det netop kunne være alt muligt andet meget alvorligt, som var svært for overhovedet at gøre noget ved. Yeah. Men her er der håb, fordi det her kan man tale om, og det her kan man gøre noget ved.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Og jeg tænker også, at manden i virkeligheden også sidder og håber lidt på den kærlighedserklæring, det ville være. Hvis hun siger, at vi er nødt til at tale om den hund, for jeg savner dig.
1: Mm. Interessant
0: jeg savner
1: vinkel,
0: vores, ja. Jeg savner vores liv.
1: Ja.
0: Og han kunne måske tilsvarende sige, ja, og jeg har savnet dig længe. Det er derfor, hunden fylder.
1: Ja,
0: hvem ved? Altså, nu gætter vi. Men der kan være alt muligt på færde.
1: Fordi det er jo lige præcis at gå et spadestik dybere i forhold til en måske manglende samtale omkring.
2: Som jeg sagde til min veninde, du må spørge vedkommende, hvad løber du fra?
0: Mm-hmm.
2: Altså.
0: Ja. Eller til.
2: Eller til, ja.
1: Hvad er det for et hul, han skal fylde ud?
2: Mm.
1: Ja, ja.
3: Jeg tænker også, hvis vi nu anlægger det sådan helt store teologiske helikopterblik på det her. Nu var du lidt inde på det, Anne-Grethe, synes jeg. Sådan, så må man jo også bare sige, at det er jo sådan et grundudsagn om mennesket, at det kommer til at kroge indad, at man kommer til at vende blikket indad. Det er jo sådan lidt syndens natur, ikke? Og det kan man jo så gøre på mange forskellige måder, ikke? Man kan blive blind for andres behov, eller det kan man ikke, det gør man. Og det kan man også, tror jeg, vigtigt at holde sig for øje. Det gør man også i de nære relationer. Der kan man også komme til at blive meget blind for dem, der står meget tæt på en.
1: Yeah.
3: Om det så er en hund, eller Iron Man, eller den manglende evne til at anerkende, at ens mand har behov for en hund. Men pointen er bare, at der er den der tendens til, at man ser sit eget, men overser hinanden. Og der tænker jeg, at i alle, også i parforhold, er en eller anden, jeg vil ikke kalde det en forhandling, det lyder så, men i hvert fald en eller anden samtale omkring, at man også må kigge op for sit eget og se til hinanden og afgive lidt territorium en gang imellem.
1: Jo, men det er vel egentlig en forhandling, Tobias, eller
3: jo,
1: i hvert fald en...
3: Godt... Ja, men det kan bare lyde så...
1: Ja, det kan lyde sådan, det er lidt...
2: En afstemning.
3: Ja.
0: Ja, en dialog. Ja. Altså, en relation er dialogisk, og det vil sige, at begge parter er nødt til at tjekke ind og sige, hvad har vi gang i?
3: Ja.
0: Hvor er du på vej hen? Hvor er jeg på vej hen? Hvad er vi? Mm.
1: Og hvad er det for en hverdag, vi sammen skal have?
0: Ja.
1: Fordi her er hverdagen, den er ved at gå i fuldstændig i knude, fordi de har mistet deres frihed i os.
0: Ja.
3: Nu startede jeg også med at sige det der med, hvad kærligheden kræver og hvad den ikke kræver. Og jeg tror meget, meget lidt, at man af kærlighed kan komme til at... Man kan også komme til at give for meget slip på sit eget... sin egen sfære på en eller anden måde, ikke? Altså hvis den andens behov får lov til at overtage det hele.
1: Altså du mener... at Helle kommer til at give slip
3: det
1: på det,
3: ikke,
1: hun egentlig
3: men det
1: har krav
3: hun,
1: på.
3: Det, jeg mener bare, det er jo helt legitimt at rejse en samtale omkring, at nu fylder det her for meget, og nu føler jeg ikke, jeg kan være her, og nu kan vores familie ikke rigtig fungere. Så det tænker jeg, at det er altid en fare, derfor så den der samtale omkring, hvordan er vi her alle sammen, den tror jeg
1: er fint. Lige præcis, hvordan er vi her alle sammen? Fordi det virker også til, at du, Helle, der skriver ind her, at du har en kæmpe empati i forhold til at sætte dig... Du sætter dig ind i din mands situation, og siger oven i købet, altså jeg tror ærligt talt ikke, at han kan fungere uden, fordi der er jo opstået nærmest et kærlighedsforhold mellem hunden og manden. Og så skriver hun ind, fordi... Altså, hvad filen gør man ved det? Fordi hun ser ham og ser hans behov, men ser hun så sig selv? Og hendes behov.
0: Hun understreger jo også meget, at det er en jagthund. Og det er en del af problemet, at den netop er en jagthund. Og så tænker jeg, hvad en jagthund, den har godt at være ude på jagt. Og det er nok også det, manden egentlig måske havde forestillet sig. Men det lyder, som om han er gang i en meget travl karriere, hvor der ikke er tid til at tage jagthunden med på jagt eller ud i naturen. I det omfang, den har brug for, så bliver den til jagthund i hjemmet.
1: Ja.
3: Ja, jeg tror også, nu sagde jeg også, at det var en fejlkastet familiehund. Altså min første tanke er jo også, men det er jo for sent, ikke? Det er jo sådan, man skal aldrig købe en jagthund, hvis man ikke skal bruge den. Det har jeg godt
1: ikke sagt. Hvis du ikke går på jagt.
3: Ja, eller i hvert fald noget, der ligner.
2: Nej, i hvert fald ikke, hvis du har ekspartner og børn og arbejdsliv. Og altså,
1: hold da op.
2: De har virkelig puttet meget ned i den turban, ikke?
1: Ja.
0: Hvis de nu begge to elskede at gå 25 km hver dag med den hund, ikke?
2: Ja, havde tiden.
3: Men det kan hun selvfølgelig ikke. Det kan man selvfølgelig ikke få så meget ud af at sige til ham nu. Så de må forsøge med det, de har. Men første råd, måske lad være med at købe en jagthund, hvis du ikke går på jagt. Næste råd...
2: Tal sammen.
0: Samtale.
3: Når det nu er sådan.
2: Men jeg synes også det her, altså hvis man sådan skal være lidt skrab, det fik jeg lige lyst til at være, så det her det er jeg ellers aldrig. Men det er jo lidt et spørgsmål om ansvar. Det er lidt som om, at de har taget enormt meget ansvar ind i deres liv, men tager de det ansvar på sig, hvis de ikke kan passe på hinanden, hvis de ikke kan passe på deres børn, hvis de ikke kan passe på deres familie, hvis de ikke kan passe på deres hund. Og det, hvis man skal have noget ud af kristendom og Bibelen, så handler det jo også nogle gange om at være sit ansvar bevidst som menneske.
0: Ja.
3: Man kunne, i tilføjelse til det spor, hvis man nu skal fortsætte i det skrabbe, så kan man jo også spørge, altså apropos ansvar, altså hvad er hunden godt af? For den er jo også i en eller anden altså, konstellation, som den jo heller ikke...
2: Kan den mærke, at den er bundet sin altså, far og mor på hænder og fødder?
1: Ja, det, ja, men det er interessant. Også,
3: altså, den, når den er uregerlig, så er det jo, tænker jeg også, fordi den ikke er i sit rette element. Mm. Ikke?
1: Det er fuldstændig altså, korrekt. Den har
2: det var du også inde på.
1: Ja, ja.
0: Den er stresset.
1: Ja, ved du hvad? Det tror jeg, hvis den både gør og knurrer, og der må ikke komme andre ind, og det er kun pappa, der dur... Så, altså, den er jo sammen med nogle mennesker, som den ikke er tryg. Mm. Altså, det er ikke godt, det her med den hund. Skal man aflive den?
2: Nej. Nej.
1: Nu var jeg skrabt. Nu spurgte jeg bare.
0: Men det er jo igen det der med, hvis man går ind i en svær konflikt, som det her jo er. Mm. Hun vil jo gerne sin mand. Hun er jo meget empatisk i forhold til sin mand. Hun vil ham gerne, så kan jo ikke nytte noget, at det bliver til sådan et spørgsmål om, når skal det i dag, kan du vælge, enten bliver hunden aflivet, eller også går jeg, eller du flytter. Nej. Det er ikke det, der er på færre, sådan som jeg hører hende overhovedet. Det er, jeg vil faktisk gerne den her familie, men den fungerer ikke lige nu.
4: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Hej hele panelet. Jeg har et spørgsmål om Anders Breivik, som jo slog rigtig mange unge mennesker ihjel. Forfærdelig, og han sidder jo i isolation. Men skulle han ikke være henrettet? Hvad vil Jesus have sagt? Jeg ved, at det er et hårdt emne, og at det er mange år siden... Men det fylder mig på en eller anden måde. Med venlig hilsen P. Jeg kom sådan til at tænke på Lars von Triers Dancer in the Dark. Hvordan, det er jo Bjørk, der spiller den rolle. Hvordan hun bliver lidt tvunget til at skyde et andet menneske. Og så ryger hun altså på, ej for god ud, henretter gangen. Og man, Lars på den måde, han instruerer det på, vi kommer helt ind under huden på den morder, og mærker, hvor frygteligt det er, og hun får sækken over hovedet der og bliver henrettet. Det er forfærdeligt. Helene, hvad siger vi til P her?
2: Uha, ja, som du også siger, det er jo et virkelig svært spørgsmål. Men altså, jeg vil sige det helt sådan enkelt, så, eller det er ikke enkelt, men Jesus gør jo ikke gengældelse til en kristent ideal. Det vil han aldrig gøre. Altså, jeg tror ikke, at Jesus ville have sagt, at Breivik skulle henrettes. Men det betyder ikke, at jeg tror, at han ville have sagt, at det skulle glemmes, hvad han havde gjort. Og det er jo meget, meget vigtigt. Altså, Jesus, han skelner mellem hævn og retfærdighed. Og så siger han jo det her, som er helt umuligt og svært med, at vi skal elske vores fjender, og det er jo umuligt for os at forstå, hvordan vi skal kunne praktisere det over for sådan en menneske, der har slået så mange andre mennesker.
1: Fuldstændig.
2: Og det må vi bede om hjælp til, fordi det tror jeg, vi må have vor Herre til at hjælpe os med.
1: Ja, og kunne rumme det.
2: Ja, og kunne rumme det.
1: Ja,
2: ja altså... Og det er jo ikke det samme som, at man bare skal tilgive. Men jeg vil ikke mene, at altså, Jesus går jo ikke ind for hævn på den måde.
1: Nej, for det vil jo blive en hævn øje for øje-agtig.
2: Ja. Ja. Ja, og det går han jo faktisk ind og modsvar i hele det nye testamente. Ja. Ja, men altså, jeg synes virkelig, det er et svært spørgsmål.
1: Det er grufuldt, ja, fordi det er rigtig mange unge virkelig mennesker,
2: ja,
1: og det sætter ringe i vandet til familierne, og det er sorg på sorg på sorg.
2: Men han ville ikke have gjort dødsstraffen til svaret, det tror jeg ikke.
1: Tobias, ville han det, Jesus?
3: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej.
3: Og det er simpelthen bare ud fra sådan en helhedsfornemmelse af den Jesus, der viser sig i evangelierne. Derudover er der vist nok et enkelt tidspunkt, hvor han faktisk forhindrer... eksekveringen af en dødsdom, ikke? Over den kvinde, som er fanget i utroskab.
2: Det er rigtigt.
1: Og med steningen der.
3: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror også, som du også er inde på, jeg tror ikke, at det er, fordi han vil tage lidt på det.
2: Nej.
3: Men altså, selvom han ikke taler om dødsstraf i moderne forstand, så siger han jo helt klart nogle ting, som kan tale ind i den samtale. For eksempel budet om fjendekærlighed. Og selv tænker jeg, at... når han siger, at man skal elske sin fjende, så bruger han den samme græske betegnelse for kærlighed, som når han taler om næste kærlighed. Mm. Og det tror jeg, der måske er noget om, men på den måde, at jeg jo ikke påbudt at elske min fjende, som jeg elsker min kone, eller min bror, eller min søster, eller min mor.
2: Nej.
3: Men på på en sådan måde, at jeg stadig, at jeg ikke ekskluderer min fjende fra stadig at have et fællesskab med mig. Mm. Det vil sige, jeg må ikke glemme, at fjenden også er min næste. Så på den måde er der sådan en eller anden grundomsorg, eller, som jeg ikke må glemme at udvise, selv over for den, der forbryder sig.
1: Ja, ja, så det vil sige, at næste begrebet, det bliver faktisk ret stort nu.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Og man kan jo sige, at alene det, at vi ikke henretter sådan en mand, det er for mig at se jo også sådan lidt et ekko af, at vi er bygget på noget sådan kristen moral, kan man sige, ikke? At vi ikke hænger vores fjender i lygtepæl eller kældre, som man jo gør nogle steder. Så det, at man ikke behandler ham som rent skidt, er jo også et udtryk for en form for fjendekærlighed, tænker
2: jeg. Ja, ja, ja. Anne-Marie, hvad siger du?
0: Jamen, klart taler Jesus imod dødsstraf, for det er vel det, han gør, når han siger det her med øje for øje, har I hørt, og tand for tand. Men jeg siger, at I skal elske jeres fjender, ikke?
2: Ja.
0: Og så det her med, at han hele tiden vender blikket ud fra os selv, fordi at det, der fylder P her, det er jo sådan en menneskelig retfærdighedstrang og forståelig harme, fordi her er der nogle mennesker, der er blevet slået uskyldigt ihjel, og hvad er meningen? Det ville da være meget nemmere, gode øjne. Men det er jo i... Det er også i al sin forståelighed, at det er også en selvisk vrede og en selvisk retfærdighedstrang, som ikke flytter blikket til, hvad kan jeg gøre for det sted, hvor jeg er nu, for at elske min næste og elske min fjende og gøre det, Jesus inspirerer os til. I det øjeblik, jeg kan sidde for eksempel og svare surt på kommentarsporet på Facebook, så har jeg jo ikke noget ansvar for min næste. Der kan jeg jo sige, hvad jeg vil.
2: Ja.
0: Det er på afstand, ligesom man kan mene om Breivik, at han skal da dø. Så elsker jeg det sted i Tolkiens Ringen, hvor Gandalf, han, jeg tror, det er Frodo, der retfærdige harme vil ombringe Gollum. Så siger Gandalf, ja, du siger, han fortjener at dø, og der er mange, der lever, der fortjener at dø, men der er også mange, der dør, som fortjener at leve. Kan du gøre det?
1: Ja.
0: Så skal du ikke være så hurtig til at dømme.
1: Nej.
0: Og det er, altså, det er Tolkien, men i mine ører kunne det godt have været Jesus.
1: Men der er et eller andet, du siger der med, at det er ens egne behov for hævn. Altså, ja. Der kigger man ind af. Mm. Og der kommer jeg til at tænke på det, du siger der, Tobias, med at kroge ind i sig selv. Mm. Fordi jeg tænker på, det er unge mennesker her. Mm. Og jeg har godt nok hørt mange forældre udtale, de har så heldigvis ikke oplevet, at deres barn skulle blive slået ihjel. Men jeg har hørt, hvis der er en, der krummer et hår på mit barn, jeg går hen med en kniv, og jeg, altså, det er det altså kroge ind i sig selv, at man tænker, den der hævn alligevel, det ligger jo åbenbart latent. Jeg har godt nok hørt mange sige det.
3: Måske er det. Altså, jeg tror, jeg personligt er den overbevisning, at den slags kan alle gøre. Også mig selv. Jeg kan sagtens forestille mig,
1: at man siger,
3: hvis der er noget, der kunne få mig til at få nogen ihjel, så er det nok mine børn på den måde. Ikke?
1: Ja.
3: Men jeg tror, nu er der også inde på det der med, at det er en helt det er en meget menneskelig følelse. Altså, men jeg tror heller ikke, man skal undervurdere betydningen af folks retfærdighedsfølelse.
2: Mm.
3: Den er ikke bare sådan et eller andet, man kan affeje og sige, nej, men det er bare selviskhed eller krogen indad.
1: Nej, det bunder vel i retfærdighed.
3: Ja, men herhjemme har vi jo haft det allerstørste eksempel på det sådan i nyere tid efter krigen, ikke? Altså, hvor man jo også genindførte dødsstraffen sådan lidt posthumt, fordi man netop fornemmede, at der var en så stor sådan ubesvaret retfærdighedsfølelse på spil i befolkningen, som man blev nødt til at på en eller anden måde svare på. Og selv har jeg det sådan, at jeg kan ikke være andet end imod dødsstraf. Jeg synes det er makabert og en lille smule ulækkert, når folk råber på det. Men samtidig så kan jeg godt forstå, at der kan opstå helt ekstraordinære situationer, hvor man på en eller anden måde, at det kan være den eneste måde, man kan sådan svare fornuftigt på det, hvis man gør det i en eller anden systematiseret forsøg på en ordentlig form. Så jeg er sådan lidt splittet i det. Ikke personligt med ham, der tænker jeg, nej, selvfølgelig skal man ikke det, men sådan, jeg kan godt se, hvor den der retfærdighedsdrift kommer fra.
2: Jeg vil bare lyst til at supplere. Altså, er det ikke lige præcis det, der er et udtryk for, at vi, der sidder her, og alle, der har gang på jord, er mennesker?
3: Jo.
2: Og at der er en, der er Gud?
0: Ja.
2: Der, som du også sagde, vi overgiver dommen til ham. Altså, fordi det er jo fuldstændig menneskeligt, at man... Hvis det var et af mine børn, der var blevet slået ihjel i utøjer, så tror jeg måske også, jeg ville synes, at han skulle have død.
1: Yes!
0: Ja.
2: Men jeg er heller ikke Gud. Altså,
1: Nej.
2: Og derfor så er det jo rigtig godt, at vi har nogen, vi kan bede til eller have tillid til, vil varetage ansvaret for sådan et menneske.
1: Ja.
2: Eller en, der elsker sådan et menneske. Fordi hvis vi tænker kristendommen helt ud i yderste konsekvens, så vil Gud jo stadig elske Breivik.
3: En anden ting, jeg kom til at tænke på, ikke? Ja. Altså, jeg kan huske, jeg talte for ikke så længe siden, så talte jeg med en feltpræst, som fortalte mig noget, som ikke overraskede mig, men det var alligevel meget sjovt. Han sagde, at særligt de sådan elitesoldater, han havde mødt, jægersoldater og frømænd, som jo også nogle, på mange måder dræbermaskiner, ikke? Altså, han sagde, at det var nogle af de sødeste, mest venlige og høflige og ordentlige mennesker, han havde mødt. Mm. Hvor han sagde, at det, som var tydeligt for ham, det var, at når man skulle ud og gøre sig ekstreme og også modbydelige ting, så var det enormt vigtigt, at man på alle mulige andre måder holdt fast i sin egen menneskelighed. Og jeg tror, der er noget ved det her også, at man skal huske på, at det at gøre skade på andre også rummer en vis form for selvskade. Og det tror jeg også, man må huske på, når man slår på dødsstraftrummer, at det er også en måde at opretholde den menneskelighed, som man jo egentlig peger på over for ham og siger, hvad er det dog, du har forbrudt dig mod? Ikke?
1: Mm.
3: Så man må ligesom passe på, at man ikke forråder det selv samme princip i sin iver efter at straffe ham.
1: Ja, ja, ja.
3: Så der er også en eller anden opretholdelse af os selv, ved at vi ikke er fuldstændig løs på tøjlerne. Ikke?
0: Og det er jo også, altså, der var andre problemer i verden, hvor man godt kunne tænke, at det var løsningen, at nogen faldt døde om.
3: Ja, ja.
0: Forsvandt. men det er jo altså lige præcis det der med, at det er en retfærdighedstrang, og det er en menneskelig følelse, og det er også noget, man i samme nu skal vare sig for, fordi man gør sig til et med den, man synes skal udslettes. Altså, man bliver jo samme slags.
1: Lige præcis.
0: Hvis vi går rundt og plaffer alle de dumme ned,
1: ja,
0: så er vi jo ikke et hak bedre.
1: Det er jo ikke et godt eksempel.
0: Nej.
1: Så er man ikke et godt eksempel. Nej,
0: nej, og det bliver også en meget svær verden at være i, fordi hvem skyder så på hvem?
3: Men jeg tænkte også på, jeg kommer til at tænke på Nietzsche, ham, den tyske kristendomskritiker, han siger på et tidspunkt, han siger flere ting, men han siger på et tidspunkt også, at den, som vil bekæmpe uhyre, må også tage sig jagt for ikke selv at forvandle sig til et.
1: Det var lige det, du sagde, Anne-Marie. Ja, ja, lige præcis.
2: Ja.
3: Og det er der virkelig noget ved, ikke? Det der med, at man skal også passe på, at man ikke selv skvulper ind, og ja, du var også inde på det, ikke? Altså, at man ikke bliver det, man søger at bekæmpe.
1: Ja.
3: Ja, så jeg er altid, og det er faktisk meget sjovt, jeg ved ikke med jer, men jeg oplever det tit med konfirmander. Mm. De kan tit være enormt firkantede med sådan noget her. Mm. Det er bare af med hovedet.
1: Ja, ja, ja, det er rigtigt. Ja.
3: Men jeg synes så også, nogle gange i hvert fald, at man kan sådan nuancere det lidt for dem, når man så begynder at åbne samtalen op, ikke?
1: Men det
2: men
1: er
2: der
1: også
2: er jo meget godt, at vi er teologer og præster, og ikke psykologer eller politikere.
3: Yeah.
2: Fordi der er jo ligesom et skel der. Jeg elsker Søren Ulrik Thomsen, hans pointe omkring, at politik handler om det, vi kan ændre på, og det kristendom handler om, det handler om livets mysterier, kærlighed og døden, som vi ikke kan ændre på. Og hvis vi skulle tale Breivik og politik, så ville det jo være en helt anden. Altså i virkeligheden er det to kategorier, som vi har svært ved at tale i en på en eller anden måde. Det synes jeg bare er vigtigt lige at gøre sig for øje.
3: Ja.
2: At det er jo ikke vores opgave som præster eller teologer at tale om, hvordan skal man sige, han kan være i et samfund, eller hvad der burde være rigtigt. Men vi taler ud fra et eksistentielt sted, eller et teologisk sted. Ikke?
1: Men der skal jo også noget til, og jeg kan godt forstå konfirmanderne, fordi det er unge mennesker, og ser ofte sort-hvidt, og det er nemt at sige, jeg holder med dem der, og de andre, de er bare sådan der, ikke? Men at gå ind, det er en svær snak at gå ind og sige, Breivik er et menneske.
2: Mm.
1: Men der er jo også noget dæmonisk, altså, er han...
3: Det er der.
1: Hvor filen kommer det fra?
3: Mm.
1: Altså, hvis man lige skal gå lidt dybere. Hvad får et menneske til at slå helt unge mennesker ihjel, som har en sund vision i livet, ikke også? Det er... Så han har...
2: Det er uforståeligt.
1: Det kan vi ikke forstå.
0: Og så er det jo også... altså, jeg tænker, nu med de unge mennesker, det er jo en tendens, at de finder på... Typisk finder de det på nettet, sådan en eller anden radikal udgave af kristendom, som handler om regler og retfærdighed og vrede og straf.
1: Oh yes.
0: Og den passer så fint ind i det der firkantede, sort-hvide, unge blik, trang til retfærdighed. Men den er vigtig at udfordre netop, fordi at det bliver så... Altså, der lurer en dæmon i det univers, og der lurer nogle kræfter, som bestemt ikke har noget med Kristus at gøre. Ja. Og der tror jeg, at vores præstekald i den grad siger, at vi skal ind i den dialog.
2: Og så er det måske også noget med at tale om, at kristendommen jo ikke undsiger, at det onde findes. Altså, den er jo meget opmærksom på, at det onde også er i verden, og vi mennesker også besidder ondskab. Og jeg kan godt forstå, at man har lyst til at frasige sig det.
1: Yeah.
2: Men samtalen bliver meget...
1: Endimensionel.
2: Ja, og vi bliver nødt til at erkende, at der er ondskab i verden, også i os selv, for at forstå, hvordan man kan leve.
3: Ja, og måske også med ham, ikke? Fordi han er jo også interessant, fordi altså, han er hvis man kun affejer ham som værende ond, misforstå mig ikke, så går man også glip af en ret spændende samtale, fordi jeg tænker, det, som er særligt interessant ved ham og alle mulige andre, det er jo, at han i sin egen virkelighed har vendt og drejet det her til, at det er et eller andet nobelt foretagende.
1: Ja.
3: Altså, han er jo af den overbevisning, at alt det, der står ham kært, er så meget truet og på spil, at han ulykkeligvis må kaste sig ud i den her frygtelige handling. Mm. Og det er jo ret fascinerende at se, hvordan ondskaben egentlig ofte virker, ikke?
1: Ja.
3: At det er sådan en eller anden forskruet, fordrejet idé om, at man er det godes varetager, som så dermed retfærdiggør, at man kan begå uhyrligheder.
1: Altså, det er jo lidt en dæmon, som ryger ind i ham, hvis man skal have bibelske billeder
3: og
1: lover, på det.
3: Og lover ham det modsatte, ikke? Den lover ham, at han tjener noget godt, hvilket jo er... Altså, når man står udefra, fuldstændig forrygt. Altså, du kan da også tage den første fortælling i Bibelen.
2: Slange paradis.
3: Ja, men også fordi, hvad er det, den lover mennesket? Den lover, at mennesket kan blive ligesom Gud, hvis det spiser træet til kundskab om godt og ondt.
1: Det er simpelthen begyndelsen på, hvor det sidder i.
3: Jeg tror, det er en sådan gennemgående tematik, ikke? Altså det der med, at der, hvor mennesket på en eller anden måde vil i alt for høj grad sådan sætte reglerne og rammerne for op og ned i verden, altså redefinere kompasset i forhold til op og ned og godt og ondt, der ender det i undergang og mørke og udstødelse, ligesom den første fortælling. Ikke?
2: Ja.
3: At man må ligesom... Ja, nu ved jeg altså ikke, hvorfor han er blevet døv over for den tone af godhed, som vi andre kan mærke, men det er han jo tydeligt.
1: Ja, Breivik, ja. Jamen, fuldstændig.
3: Men jeg synes bare, der er noget interessant i det der med, at man må huske på, at selv de mest skrækkelige mennesker, de gør det tit, fordi de har fået den idé, at det er det modsatte.
1: Altså, så kan man komme ind og tale om både dæmoner, men man kan også snakke om psykisk sygdom, jo. Altså.
3: Ja, der er der helt sikkert også sådan nogle underlige tilfælde, som finder nydelse i at gøre folk ondt og sådan noget. Det er jeg sikker på, der findes også.
1: Men også skizofrenien.
2: Også i alle teorister gør det. Altså,
3: jamen det er igen ikke lidt højere form.
1: Ja, det er jo det er jo en idealisme, som overtager. Ja.
0: Et eller andet sted, så... Nu foregriber jeg lige lidt, men et eller andet sted, så virker det jo lige ind i det tredje spørgsmål, det her med, når man bytter rundt på godt og ondt.
3: Yeah.
0: Når man kalder ondt for godt og godt for ondt, så er man virkelig på, så er man ikke længere på herrens mark, så er man på djævelens mark.
4: Du lytter til, hvad ville Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål. Ja. Uanset nærmest, hvad det er, men noget, du gerne vil have Jesus' take på, så skriv til jesus@dr.dk. Vi tager jer sidste spørgsmål. Kære præst, og der skal jeg virkelig have hjælp fra jer, fordi det... Nå. Kære præstepanel, jeg er klar over, at mit spørgsmål ikke så meget handler om, hvad Jesus ville sige i dag, men mere til noget, han ifølge evangelierne har sagt. Jeg har et spørgsmål om... ordene om bespottelse mod Helligånden i Matthæus 12:31-32, Markus 3:28-29 og Lukas 12:10. På græsk står der blot, at den, der spotter ånden, ikke skal tilgives og er skyldig i evig synd. Der er ingen forklaring eller begrundelse, og Gud er den underforståede handlende. Bibelen på hverdagsdansk gengiver det derimod med, at man afskærer sig selv fra tilgivelse, og at det er en synd med evige konsekvenser. Her er døren stadig lukket, men nu er det mennesket, der har lukket den, og dommen har fået en årsag. Mit spørgsmål er derfor, hvis Jesus sagde noget hårdt og lod det stå uforklaret, med hvilken ret er det så, det oversættes blødere er det læseren eller Gud, man beskytter? Jeg spørger ikke for at afvise tolkningen, men fordi jeg gerne vil vide, om jeg som læser kan stole på, at det, der står i min bibel, er det, der står skrevet, og hvor grænsen går mellem at oversætte og at udlægge. Og fordi jeg selv kæmper med at forstå, om der er tale om en handling eller en åndelig tilstand, når man bespotter ånden. Med venlig hilsen, Henrik. Det er svært for mig at forstå de der ting. Tobias, vil du ikke lige prøve at sige noget til det her?
3: Jamen, jeg læste to gange spørgsmålet.
4: Ja, det gjorde jeg da tre gange.
3: Jamen, og det slog mig. Jeg troede først, det handlede om noget andet, men som jeg ser det, er det mest af alt et spørgsmål om oversættelse. Altså om grænsen mellem oversættelse og fortolkning.
4: Ja.
3: Altså, han spørger jo ret direkte det her, når man med hvilken ret oversætter man ordene blødere eller forklaret?
4: Ja.
3: Er det for at beskytte læseren eller Gud? Og der tænkte jeg selv, at det selvfølgelig godt kan være, det kan man selvfølgelig ikke, det tror jeg nu ikke, men eller, hvad vil jeg? Der kan selvfølgelig godt være, at der bag oversættelsen ligger et eller andet uudtalt ønske om at beskytte Gud eller læseren. Men det kan også ganske simpelt være, at det bare er den oversættelse, som de pågældende oversættere på det pågældende tidspunkt har tænkt var bedst.
4: Ja.
3: Så jeg tror, jeg vil sige til ham, at man skal huske på, og det tænker jeg alle, der har prøvet at sidde og arbejde med de antikke tekster, at enhver oversættelse også er en form for fortolkning. Særligt, når der er så mange år imellem teksterne også.
4: Ja, hvilken tid man er i.
3: Mm. Præcis. Ja. Altså, og der er både tidsmæssigt og sprogligt en meget stor forskel på de sprog, man oversætter imellem. Så der er, man prøver altid at sådan drage den intention frem, der ligger bag ordene. Og det kan man så gøre på forskellige måder, altså også med sådan viden om den tid, det er skrevet i, og viden om, hvordan ordene bruges andre steder og sådan noget. Så jeg vil sige, jeg må bare understrege, det er bare et rigtig besværligt felt. Altså,
4: ja.
3: Jeg tænker, at I andre også har prøvet det, ikke? Altså det er et... oversættelse er også fortolkning, og det tror jeg, alle, der oversætter også i dag, vil sige, at der er et element af det, at man forsøger at genkonstruere noget.
4: Ja. Anne-Marie, hvad tænker du?
0: Jeg hører jo også en... Jeg hører sådan en meget stor anfægtelse, fordi det der med Gud, altså Jesus kommer og siger, at Gud er tilgivelsens kilde og kan tilgive alt. Han er kærlighed. Og så siger han, og så er der lige en ting, der ikke kan tilgives, og det er så den med Helligånden, og hvem ved, hvornår vi har spottet Helligånden. Og så bliver man sådan lidt smidt ud i et tomrum. Hvad kan vi så regne med? Og det er jo der, hvor enhver læser og enhver hører, tilhøreren, hver præst, er stillet sådan direkte over for udsagn, som gør, at man bliver nødt til at skønne og bruge sig selv og gå ud fra, jamen altså, hvis kærligheden er nøglen til det her, så må der være en mening i galskaben, også når Jesus siger, at der er noget, der ikke kan tilgives. Så kan man jo gå ind og kigge på konteksten, og jeg tror også, det er det, der driver oversætterne. Mm. Fordi det er alle tre steder, hvor Jesus har helbredt, han har gjort noget godt, og så kommer de og siger, jamen, det gør du med djævlen som foretegn. Altså, du gør det, fordi du er ledtog med djævlen, og derfor kan du helbrede. Og du er selv fra djævlen. Altså, de kalder Gud for djævel, og djævlen for Gud.
4: Og så er vi i mere
0: bytte om. Og så er vi
4: igen
0: i den der bytte om, ikke?
4: Ja.
0: Hvem har gang i det gode her, siger Jesus så, ikke? Og hvis ikke I kan genkende det gode som det gode, så bespotter I ånden, altså.
4: Ja.
0: Og så er det måske også utilgiveligt, fordi så må I jo leve under jeres egen udlægning. Så må I leve med den virkelighed, I nu sætter op.
4: Yes.
0: Værsgo, konsekvens.
4: Ja.
0: Ja.
2: Helene, jeg synes, I har sagt nogle gode ting, kolleger, vil jeg bare lige sige. Altså, fordi det er svært at sige, altså... Jeg vil gribe den på en anden måde. Den ene tekst, han refererer til her, er jo faktisk en af de tekster, vi skal prædike over i løbet af Trinitatis-tiden. Og man kommer lidt på arbejde som præst, fordi, som du også siger, hvad betyder det hele så, hvis der er noget, vi ikke tilgives fra? Jeg har læst en kommentar på et tidspunkt, som har gjort et meget stort indtryk på mig, som fuldstændig afmonterer det problem, som nemlig er, at hvis man forestiller sig, altså det er jo fordi Henrik han spørger her, jeg kæmper selv med at forstå, om der er tale om en handling, eller en åndelig tilstand, når man bespotter ånden. Altså han har en ængstelse i forhold til, om han kan gøre noget forkert.
4: Ja.
2: Og det vil jeg bare sige, det tror jeg ikke, du skal have. Det, der er problemet i godsøjen, det er jo, at de mennesker, der bespotter ånden, der vil jeg mene, at det er dem, der fornægter Guds eksistens simpelthen. For du kan ikke tilgives fra noget, du ikke tror på. Mm. Det er det, der menes. Altså i den evangelietekst.
1: Ja.
2: Og derfor så skal han ikke være bekymret omkring, om det er en aktiv handling eller en indre handling. Det er simpelthen, fordi vi er ude i Guds eksistensberettigelse simpelthen.
1: Så hvis jeg lige skal forstå det. Så det du siger, hvis du tror på Gud, hvis du har Gud i dit liv, så kan
2: du ikke bespotte ånden på en måde, hvor du ikke bliver tilgivet noget. Det kan du kun gøre, hvis du i virkeligheden siger, jeg tror ikke på, at Gud er der. Fint, så skal Gud nok også lade være med at tilgive dig. Men sådan vil det jo så ikke engang være, fordi altså, hvis man tænker det til fulde, så vil Gud jo egentlig tilgive alle, også dem, der fornægter ham.
1: Okay, Tobias?
3: Jamen, min tanke var, ja, okay. Altså, jeg tænker du så, at ateisten er skubbet helt til side?
2: Nej, men det
3: vil jeg nemlig ikke tænke.
2: Nej, det er jo det også, det jeg sluttede med at sige. Men jeg tror, det er det, der menes, at det kan være den fare, der er. At så får du ikke den ro, indre ro.
1: Mm. Men ateisten siger vel ikke, at Gud er djævel? Ateisten bytter vel ikke rundt? Han siger vel bare, at Gud ikke er der, eller hvad?
3: Men altså, man kan jo også sige, altså, vi er bare lige sådan, I er også inde på det, ikke? Altså, vi må bare også indse, at det her er en af de mest besværlige og gennemdiskuterede tekster igennem tiden. Og Henrik siger det også, der gives ingen begrundelse, der gives ingen forklaring. Og derfor så kan man også let komme til at sidde og lappe på det, og fylde alt muligt på. Og selv, jeg er sådan lidt tilbageholden over for det, fordi hvis han ikke siger det tydeligt, så tror jeg heller ikke, jeg skal.
2: Nej, det har du fuldstændig ret i, og det kan være en pointe i sig selv, at alt ikke går op i Bibelen.
3: Ja.
0: Mysteriet for lov at stå.
3: Fordi nu tænkte jeg selv også på den der med farisæerne, for det er nemlig rigtigt, det er den kontekst, hvor de siger, hvor de bytter om, ikke? Og han gør det gode, og så kalder de ham jo noget, som er ledtog med djævlen. Men selv så tænker jeg også, hvis det skulle være det, jamen alle mulige mennesker kommer der igennem deres liv til at forveksle det gode med det onde. Ja. Vi udpeger der alle sammen alt muligt, som værende godt, som egentlig er destruktivt eller ødelæggende.
1: Ja.
3: Så altså, måske i mildere form, men altså, den synd gør man sig der skyldig i alle sammen, tænker jeg. Så jeg synes, den er svær, også fordi jeg synes ikke, der er noget åbenlyst facit, når det kommer til, men hvor består den synd så i? Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, at man kan gætte og kvalificere budene, ligesom i en oversættelse. Men selv vil jeg nok være lidt varsom med at sige der.
1: Jamen, det er det, der står her på mit... Altså, hvordan bespotter man Helion? Altså, det står her på mit papir, fordi altså, hvis vi er på den store klinge, så er vi helt oppe i Gud og djævel og bytte det rundt. Men som du siger, så er det jo også nede i det små, nede i det daglige, hvor man kommer til at tage fejl af godt og skidt, og kommer til at gøre nogen ondt, som man ikke vil gøre ondt, altså, fordi vi er mennesker.
3: Ja.
1: Så...
0: Men det er jo også, altså, netop det der med at stå over for mysteriet, at Gud er Gud, og hans dom, apropos hvad vi talte om før, det er hans dom, det er hans, og det er der, at Guds vilje er, altså, hvad ved vi? Og vi bliver hovmodige, vi sætter os selv på Guds plads, hvis vi kan sige helt præcis, hvad der er hvad. Og det er også problemet i enhver oversættelse, at man prøver at tolke ud fra den nøgle, som man mener at have. Altså, Luther sagde jo blandt andet, at man skulle læse Bibelen som et kærlighedsbrev. Og så kan der stå forfærdelige ting, men hvis det hele skal tolkes som et kærlighedsbrev, så må man jo prøve at
1: og
0: komme til rette med det.
1: Ja.
0: At det er det er Guds mysterium, vi står over for, at der må være et udenfor, hvis der er et indenfor, og det er jo menneskeligt.
1: Hvad betyder logisk. Det, der må være et udenfor, hvis der er det?
0: Jamen det her med, hvis tilgivelsen findes, så må ikke tilgivelsen også findes, og hvis frelsen findes, så må fortabelsen også findes indenfor og udenfor. Men det er jo også en logisk tænkemåde, som ikke hører nogen steder hjemme i forhold til Guds rige, for hvis der er noget, Guds rige ophæver, så er det vores trang til at forstå og sætte i kasser og systemer. Der er så mange, der kommer indenfor, ikke? Og dem, der tror, at I ser, hvad vi har gjort, ikke? Så siger Jesus, jeg kender jer ikke, jeg ved ikke, hvem er I? De findes jo også i eksempler.
1: Der bliver grublet. Ja. Ja. Der bliver grublet.
2: Det er jo også helt nede i sådan noget med, altså det er Guds ånd, og hvad er Guds ånd? Og alene at definere ånden er svært. Altså på hebraisk, der betyder ånd jo et åndedrag. Altså så det er jo liv. Altså, det var egentlig nok det, jeg var ude i før i den lidt længere forklaring med det her med, hvis man fornægter Guds ånd, Guds eksistens, så er det spørgsmålet om tilgivelsens behov er der.
1: Altså, ja.
0: Lidt ligesom ja. Hvis man siger til nogen,
2: det er stort.
0: Hvis man siger til nogen, jeg elsker dig af hele mit hjerte, og vedkommende bare tænker,
3: tillykke. Men er det ikke det grundlæggende forhold mellem Gud og menneske?
0: Jo, altså, det er det jo. Altså, præcis.
3: Jeg kommer altså også til at tænke på, at der er sådan en, jeg synes, jeg engang har prædiket over den her. Og der er sådan, Søren Kierkegaard har sådan et ret sjovt begreb et sted, hvor han siger, at ligesom at mennesket kan være angst for det onde, det kender vi alle sammen, så kan mennesket også gribes af angst for det gode. Og nu kommer jeg bare til at tænke på det igen, sådan også i forbindelse med, at det netop er farisæerne, der ser det gode, og så angriber de det, ikke?
1: Ja.
3: Og det er netop også det, han siger, at mennesket kan komme til, at fordi det ligesom lukker sig ind i sin egen selvberoende skal, så kan de i mødet med det gode og åbne og forløsende og Gud anklage det og råbe af det, at det skal smutte. Men samtidig så siger han så også, at selv den, som er, han kalder det at være dæmonisk indesluttet, vil også på en eller anden måde, der er et eller andet i dem, som gerne vil dialogen eller samtalen, og det er også derfor, at han siger, at sådan, dæmonerne i det nye testamente, de altid råber efter Jesus og dialogiserer med ham. Og jeg tænker selv, at måske hvis fariserne her er dæmonisk indesluttede og angste for det gode, så er det måske, man kunne også gætte, det er jo igen gætværk, at Jesus egentlig søger at hive dem ud af den der skal, være hammer på den. Altså med de der meget hårde ord. Ja. Måske er hans ærne slet ikke at kaste dem ud i afgrunden, men få dem til at komme tilbage. Yes. Altså det kan også være.
1: Og det er også,
0: altså, han holder et spejl op for dem og siger, prøv lige at se jer selv.
3: Ja, ja. Ja.
0: Det her spejl.
1: Ja.
3: Så hvem ved?
2: Altså man kan jo sige, han nævner det selv også et sted, det der med, han spørger, om de afskærer sig selv for tilgivelse, ikke?
1: Kan man det?
2: Det vil jeg jo ikke mene, man egentlig kan, for vi jo alle er omsluttet af Guds kærlighed. Men man afskærer sig måske fra den, hvis man fornægter den. Altså, for sig selv, men man er stadig omsluttet af kærlighed.
0: Et eller andet sted, så er det jo også den gamle fortælling om Kain og Abel. Ja. Der er ikke plads til to. Jeg tænker, at Kain slår Abel ihjel, fordi han var ret overbevist om, at mor og far elsker Abel mere, end de elsker mig. Og Gud elsker Abel mere, end han elsker mig, Kain. Der er ikke plads til to. Og det er jo lidt den samme, når farisæerne siger, altså, du kan ikke tillade dig, det du gør, det er ondt.
3: Jeg tror måske også, at man... problemet er også nogle gange, at vi jo altid, ikke altid, men ofte, og særligt også i gudstjenesten, læser evangelierne fragmentarisk.
1: Mm.
3: Nu skal jeg prædike på søndag, og der skal jeg jo prædike over noget, som er meget beroligende, når man først har læst den her. Nemlig, hvor han siger, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Han har jo også... Han siger, at nogle gange så får man jo en på lampen med den ene hånd, ikke? Og så får man en håndtrækning med den anden.
1: Mm.
3: Og jeg ligger der min tro og lid til særligt det, han siger på søndag. Men jeg ved det ikke. Jeg synes, det er svært, og jeg synes, man selv tænker, at man skal passe på med at være sådan for endegyldig i de der trangen til at sætte punktum for hans ord.
1: Mm. Så hvad altså... Henrik, hvad skal vi sige til slut til Henrik? Det er svært, det her, synes jeg.
2: Jamen, det er jo svært. Du kan se, at vi er virkelig også på arbejde. Men jeg synes næsten, at det allervigtigste i hans spørgsmål, det handler jo om det, jeg startede med at sige med. Det virker, som om der er en ængstelse for, at han gør noget forkert.
1: Mm.
2: Og den skal han ikke have.
1: Nej.
2: Fordi alene det, han har den her... refleksion er jo bare et udtryk for, at han er interesseret, og altså det kommer aldrig til at have betydning for, om Gud elsker ham eller ej alligevel.
1: Nej.
2: Det, han er allerede altid elsket, var det ikke det, Peter Bastian sagde?
0: Jo. Der er en tillid på spil på forhånd, når man spørger efter, er jeg nu en af dem, der har gjort forkert, ikke? Så er man jo allerede stillet i den der tillid. Jeg regner med, at det, Jesus siger, er rigtigt. Det ligger implicit i det udsagn, har jeg kunne det være, at den der, er det en åndelig tilstand, eller er det en handling, eller hvad er det, ikke?
3: Han spørger også med det der med, om han som læser kan stole på, at det, der står i hans bibel, er det, der står i teksten.
1: Ja,
0: der er ked af at sige til Henrik, det kan han ikke.
3: Nej, altså, men han kan i hvert fald, det, han kan stole på, er, at det, der står i hans bibel, er et forsøg på at fremhæve og vise det, der står i teksten.
1: Ja.
3: Det er et forsøg. Og så kan det være et dårligt forsøg, eller et kvalificeret forsøg.
1: Ja, som vi også var inde på, det kan have altså, farvet af tid.
3: Ja. Og så er der nogle oversættelser, som for eksempel 2020'erne og de her hverdags oversættelser, hvor man forsøger at ramme rigtig meget ind i samtidssproget, og så er der den autoriserede oversættelse, vi bruger i gudstjenesten, hvor man forsøger at lægge sig meget op af det græske oprindelige.
1: Ja. Henrik, det er et crazy spørgsmål, du kommer med her, som giver grå hår, men... Men jeg synes også, det er så smukt, det Helene siger. Altså, du skal ikke være bange for at gøre ting forkert, så du bliver dømt ude i kulden. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive til jesus@dr.dk. Tusind tak for et dejligt besøg, Anne-Marie Nybo Melsen, Helene Reingaard Nøgman og Tobias Kjærulf. Tak for nu. Selv tak.
3: Selv tak.
5: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
6: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
5: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet nalle i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
6: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
7: Denne søndag eftermiddag fortsætter med live-sending, når Glenn Beck er i studiet med Mellem Os. Det er lige efter denne radioavis. Klokken er 16.
8: Fem mænd er blevet anholdt i Gloucestershire i Storbritannien, mistænkt for at forberede et terrorangreb. De er også mistænkt for at overtræde lovgivningen om eksplosiver. Politiet oplyste på et kort pressemøde her i eftermiddag, at det i nat fik en anmeldelse om tre mistænkelige køretøjer, der kørte mod flybasen Fairford, der bruges af det amerikanske militær. Nu er hærens bomberydningshold i gang med at undersøge køretøjerne. Den britiske regering har ifølge Reuters givet det amerikanske militær tilladelse til at bruge flybasen til at gennemføre angreb på iranske missilanlæg, der bruges til at angribe skibe i Hormuzstrædet. Om 4 dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyreetiske Råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner og prøver at gøre det mere naturnært.
9: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
8: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Dyrevelfærdsorganisationerne kan tage fejl, siger Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildforvaltning og interessevaretagelse.
10: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
8: Fodboldkampen mellem Danmark og Wales i aften bliver en nøglekamp for landsholdet. Og især for landstræner Brian Riemer, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
11: Vi kan godt tillade sig at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
8: Danmark blev slået af Norge i torsdags, og efter kampen satte anføreren Pierre Emil Højbjerg spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Det har han siden undskyldt. Men udtalelsen kan godt påvirke kampen i aften, mener Andreas Kravl.
11: Uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud for det her, og der vil være en masse fokus på det. Så han har en stor opgave i at vælge rigtigt.
8: Kampen begynder kl. 18, og du kan følge den på P4, DR.dk og TV2. Solen skinner de fleste steder, og det er mellem 16 og 19 grader. Vinden tager til og bliver lidt til frisk omkring sydøst. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
12: For nylig trådte jeg indenfor i en boghandel i København. Boghandleren genkendte mig straks, og næsten før vi nåede at hilse, sagde hun. Hun havde set, at jeg medvirkede i noget reality-tv. Hun huskede ikke titlen, men sagde så, den slags ser jeg ikke. Hændelsen mindede mig om en gang, hvor min bror og jeg spillede fodbold i haven og kom til at skyde bolden over til naboerne Gunnar og Erna. Da jeg nåede rundt om husmuren, stod Gunnar med bolden under armen. Han rakte mig den, men gad så ikke at slippe helt. Du kommer vist ikke fra hjem med klaver, unge mand, sagde Gunnar og slap om sider bolden. Smilende selvtilfreds, i det jeg intet forstod af kommentaren. Personligt ser jeg ikke meget reality-tv, men det sker, når en programrække pludselig sætter dagsordenen, som for eksempel eksperimentet i Tingbjerg her på stationen, at jeg springer på for at kunne deltage i samtalen. Og jeg kan heller ikke se mig fri fra at nyde indblikket i andres privatliv. Måske er spørgsmålet ikke bare, hvorfor nogen dog gider deltage i reality, men også, hvorfor vil vi så gerne kigge på, og hvem betaler egentlig prisen for cirkuset? God søndag eftermiddag og velkommen til Mellem Os. Mit navn er Glenn Beck. Jeg er forfatter, psykolog og tidligere reality-deltager og altså live i din radio på P1 den næste time. Hver søndag tager jeg et aktuelt emne op med udgangspunkt i, hvad det mon fortæller om os som samtidige mennesker. Jeg vælger emnet, kommer med et par påstande, og så får jeg forhåbentlig hjælp af jer derude med nogle nuancer og perspektiver undervejs. Ring ind, så deles vi om mikrofonen en stund og bliver forhåbentlig klogere alle sammen live. Mellem os. Dagens emne har jeg døbt prisen for reality. For hvad opnår man som deltager? Et eventyr? Et fedt honorar? Opmærksomhed? Nye venner? En historie, man kan fortælle resten af livet? Og hvad sælger man så? Sit ansigt? Privatliv? Sine børns? Retten til at bestemme, hvilken version af en, der overlever, altså i medierne og i folks bevidsthed? Det spørgsmål blev meget konkret de seneste uger, da gamle sæsoner af De Unge Mødre igen blev gjort tilgængelige på Pluto TV. Flere tidligere medvirkende gik offentligt ud og bad om at få programmerne fjernet. Optagelser af fødsler, parforhold, skænderier og familieliv fra en helt anden medievirkelighed lå pludselig tilgængelige til et nyt publikum. Senere i dagens program skal jeg tale med Nadja, som har medvirket 10 år i netop De Unge Mødre. Reality kan være leg, men offentligheden leger også med, og det gør den ofte på nogle helt andre vilkår end deltagerne selv. Så kære lytter, har du selv deltaget i mediecirkuset engang og bagefter været en smule rundtosset? At lige det der havde du ikke forstået konsekvenserne af, da du sagde ja. Eller elsker du reality og er træt af, at andre mennesker gør sig finere end genren? Ring ind på 70 20 20 77, 70 20 20 77. Jeg vil meget gerne høre fra både deltagere, seere og reality-snobber. Som sagt ser jeg ikke selv helt vildt meget reality-tv, men jeg har altså heller ikke noget behov for at holde konceptet ud i strakt arm. Nej, jeg kommer ikke fra et hjem med klaver. Der blev ikke diskuteret fransk nybølge over middagsbordet, og ingen lærte mig, hvilke kulturprodukter man skulle elske for at blive opfattet som et dannet menneske blandt storbyens neoprogressive eliter. Nu udgiver jeg bøger på forlaget Gyldendal. Jeg laver radio på DR. Jeg har, med andre ord, lært koderne bedre at kende. Men jeg føler stadig intet behov for at kappe forbindelsen til den der mere prullede del af mig, der kan være sådan lidt jævn og ukorrekt på den. Hvis man gerne vil score mig på dansegulvet, er det ikke en god strategi at nærme sig ved at namedroppe diverse romanfigurer. Overrask mig i stedet. Vær sammensat og modsatrettet, alt andet end forudsigeligt. Det var da også en af grundene til, jeg valgte at deltage i spillet på TV2. Selvfølgelig var jeg nysgerrig. Hallo? Ideen blev solgt til mig som et socialt eksperiment om penge, magt, privilegier. Naturligvis betød eksponeringsdelen også noget. Jeg vil gerne kunne leve af at skrive. Jeg vil gerne

anmeldelser, vi endnu en gang har modtaget her på redaktionen. Jeres engagement gør altså bare en forskel, og jeg vil bare opfordre til, at I bliver ved med at ringe ind eller sende os en mail på mellemos@dr.dk. Uden jer, intet program. Og nummeret, det var 70 20 20 77. Så sidder jeg klar til at tage imod dit opkald. Jeg sender live her på P1 frem til kl. 17. I dag har jeg dybt emnet prisen for reality. Og så til dagens tekst. Lad mig begynde med det lidt pinlige ord. Berømmelse. For det er nemt at gøre ønsket om at blive set til noget smånarcissistisk. Se mig, like mig, kend mit navn. I 2004 undersøgte psykologerne Stephen Rice og James Wills 239 voksne og deres forhold til reality-tv. De målte blandt andet 16 grundlæggende motiver. Den tydeligste forskel hos dem, der så og nød reality, handlede om status, det vil sige ønsket om prestige, betydning og opmærksomhed. Det betyder ikke, at reality-seere er dårligere mennesker. Det betyder heller ikke, at alle deltagere drømmer om at være berømte, eller at reality er tomme kalorier for befolkningen, udelukkende. At være en del af gruppen føles rart. Det emne afdækkede vi i en tidligere udsendelse om status. Og går vi helt over til evolutionspsykologien, bliver det endnu mindre moralsk. Forskerne Joseph Henrich og Francisco Jill White har beskrevet prestige som noget, der sandsynligvis hænger sammen med vores arts måde at lære socialt på. Vi orienterer os mod mennesker, som andre orienterer sig mod. Den, der bliver tillagt prestige, kan få adgang til relationer, information og muligheder. Altså, at ville ses er ikke opfundet af Instagram. Instagram har bare sat tal på og måske også accelereret nogle af bivirkningerne. I et moderne medieliv kan synlighed oven i købet veksles til noget meget konkret, såsom følgere, billetter til ens show, kunder, jobs, læsere. Så når en musiker, komiker eller forfatter som jeg selv siger ja til at medvirke i Forræder eller Spillet eller et andet stort format, behøver vi ikke lade som om det kun handler om oplevelsen ved at deltage. Eksponering er en valuta. Jeg sagde ikke ja til Spillet, fordi jeg havde en eller anden barndomsdrøm om at bo i et hus med Jim Lyngvild og blive elimineret på national fjernsyn. Jeg sagde blandt andet ja, fordi jeg tænkte, måske møder mit forfatterskab nogle mennesker, som aldrig ville have mødt det ellers. Og her kommer prisen ind i billedet, fordi eksponering er altså en sær valuta. Du får ikke nødvendigvis selv lov til at bestemme kursen. Du kan stille op som en person og blive klippet til en anden. Du kan være ironisk og ende som at fremstå arrogant. Du kan være stille en hel dag, men hvis de 45 sekunder, hvor du pludselig eksploderer, er det bedste fjernsyn, så er det måske, eller det tror jeg i hvert fald, det bliver, de 45 sekunder, Danmark lærer dig at kende på. I det britiske gameshow Nothing But The Truth fra 2007 kunne almindelige mennesker i gåseøjne vinde op til 50.000 pund ved at svare sandt på stadig mere intime spørgsmål vurderet ud fra en løgnedetektor. Det var spørgsmål om utroskab, sex, hemmeligheder, alt sammen med familie og venner siddende nær ved, I ved, så vi kunne få den der reaktion af deres ansigter. Det er næsten for perfekt som billede. Hvor mange penge skal der ligge på bordet, før dit privatliv bliver til indhold? Man kan selvfølgelig sige, de voksne mennesker sagde selv ja. Og ja, deltagere har ansvar. Jeg havde ansvar, da jeg sagde ja til Spillet. Men et ja eksisterer ikke kun i et vakuum. Hvis den ene part har formatet, klipperummet, pengene, sendefladen og millioner af øjne, og den anden part har sit navn, sit ansigt, håbet om, at det kommer til at gå godt, så er magten imellem de to ikke helt symmetrisk. Men hvad så med os, der ser på? Medieforskeren Robin Naby og kolleger har fundet, at nysgerrighed på andre, det vi lidt mere uartigt kan kalde for voyeurisme, er noget af det, der adskiller reality-genren fra reel fiktion. Når vi sammenligner os selv med deltagere i f.eks. Luksusfælden eller De Unge Mødre, kan vi som seere ofte føle os lidt bedre tilpas i vores eget liv. Det er ikke nødvendigvis det smukkeste træk ved vores art som mennesker, og dog alligevel et træk ved vores art. Samtidig kan reality noget, som den kulturelle foragt og fordømmelse overser. Det kan vise os liv og miljøer, som ellers ikke får plads. Det kan gøre en kolonihavekonflikt mere levende end 10 debatindlæg. Det kan få os til at tale om klasse, familie, køn, kærlighed, psykisk sårbarhed, forældreskab, migration
og alle de andre ting, vi påstår.

0: gerne vil forstå. Så jeg er ikke så meget interesseret i at definere, hvorvidt reality er godt, eller om reality er dårligt. Det ville næsten også være det mest reality-agtige af det hele. To hold, stem en ud. Jeg vil hellere spørge, hvornår har et menneske fået nok igen for det, vi andre fik lov at se på? Kære lytter, hvis nogen tilbyder dig et stort publikum i morgen, hvad skulle du så have til gengæld? Og hvad ville du aldrig gå på kompromis med? Nummeret er 70 20 20 77. Og sørg for at blive hængende til om lidt, hvor jeg skal tale med Nadja, som tidligere har medvirket i De Unge Mødre. Nadja, du medvirkede i serien De Unge Mødre i 10 år, fra du var omkring 20-21, og så til du var 31 år gammel.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og pæn goddag.
1: Goddag.
0: For nylig lagde du et opslag ud på nogle sociale medier, hvor du kommenterede på det her med, at den her tv-station Pluto TV, som jeg ikke engang kendte faktisk, havde valgt at genudgive nogle af de her programmer.
1: Ja, det gjorde jeg. Det var heller ikke en kanal, jeg kendte til før i foråret, da jeg blev ringet op og spurgt, hvad min holdning var til, at de her programmer de skulle deles igen.
0: Hvad var det, du havde imod, at de blev delt igen?
1: Jamen, ligesom rigtig mange af de andre unge mødre, så har vi kunne opleve på egen krop, men nok endda endnu mere på vores børn, hvad konsekvensen er af, hvad vi troede var en dokumentar, da vi startede, men vi selvfølgelig er voksne nok til at erkende, at undervejs blev til reality, hvad det har haft af konsekvenser.
0: Og hvad har det haft af konsekvenser for især jeres børn?
1: Jamen, altså det, der gør mest ondt på os nu, er jo, at vi har taget et valg som selv rigtigt, altså meget, meget unge, men de fleste af os dog myndige, ud fra Vi havde forskellige idéer og idealer, hvad vi nu gerne ville opleve ved det ud med, altså hvad ville vi have ud af det. Men det, der har haft for vores børn, er, at de har intet valg haft. Det er der ikke, de har ikke selv været bevidste om, at de gik i medierne. De er ligesom bare blevet trukket med, og rigtig mange af dem har ikke ønsket det.
0: Hvad har de sagt selv til det, altså, efter de har kunnet få sprog og have en holdning?
1: Jamen, selv tidligt har mange af dem givet udtryk for, at det var ikke rart at blive stoppet i supermarkedet og spurgt til, hvordan er det gået efter den her oplevelse. Eller blive i skolen for at vide, jeg så, du var i fjernsynet i går, du skulle have blæ på.
0: Ja, okay. Ja, det kan altså,
1: det har faktisk haft store konsekvenser for mange af dem. Det er ikke sådan, at der sidder tre unge mennesker nu og synes, det er træls. Der sidder måske 30 børn og synes, at deres forældre faktisk er...
0: Jeg får det, det fik jeg lige helt ondt i maven over, at du delte den der. Det er jo også interessant sådan noget med, altså med samtykke. Altså fordi det du, eller det man som deltager samtykker til, når man er 17, 18 år, 19 år, altså, hvordan skal man kunne forestille sig en medievirkelighed 20 år frem?
1: Det kan man ikke. Nej. Det kan man slet ikke forestille sig. Jeg har længe undskyldt mig med, at vi startede så tidligt i 2005. Der var ikke noget Facebook. Det, vi skrev under på, var at må sendes og genudsendes på TV Danmark. Den kanal eksisterede jo ikke ret mange år derefter. Mm-hmm. Vi havde ikke idé om, der ville komme noget, der hed streaming, sociale medier. Det var en helt anden virkelighed dengang.
0: Du var med fra starten, altså sæson 1 nærmest. Og jeg kan også godt huske dig, fordi jeg var også seer. Hvis du prøver at tænke tilbage, hvad var det så, der drejede dig i forhold til at skulle deltage? Hvad drømte du om at få ud af det?
1: Faktisk så min deltagelse i det startede måske lidt anderledes end mange af de andre, fordi jeg blev kontaktet inden, at det blev en serie. Jeg havde lavet en hjemmeside for unge mødre dengang. Og der kontaktede de mig for at spørge til, om der var nogen af dem her, jeg troede, der ville, altså nogen af dem, der brugte hjemmesiden, der ville være potentielle deltagere. Og jeg blev simpelthen så provokeret af det, fordi vi lavede den hjemmeside, og de var vant til at blive mødt med, hvorfor har du ret til at få et barn? Kan du passe det? Hvem skal tage sig af det, når du ikke kan passe det? Så vi ville jo alle sammen bare gerne vise, at vi kunne godt tage os af vores børn. Vi ville vise, at det kan godt lykkes, selvom man er 18 år gammel. Okay.
0: og så det kan vi jo ikke gisse, det kan vi kun gisse noget, men så var der måske sådan lidt udsathedsbuffet den anden vej fra, altså fra medierne. Det kan være, det ved jeg ikke.
1: Jeg er slet ikke i tvivl om at altså se tilbage, det var jeg ikke, altså det var slet ikke i stand til at have tankevirksomhed nok til på det tidspunkt. Men min historie har været rigtig god, ung alene og med kræft. Det har været fantastisk, og det kan jeg jo sagtens se nu.
0: Kunne du mærke et pres på, at hvis du, lad os sige, du havde haft en helt vildt god dag, og der var kamera på, at det måske ikke helt var det samme gode content, som hvis du gik igennem et eller andet forfærdeligt ved hos kommunen, eller hvad skal vi sige?
1: Så jeg synes jo faktisk, at de første en del år var det føleste som dokumentar, og jeg synes, de fulgte med på de vilkår, der var i løbet af en dag. Jeg synes også, det vi så i tv, var det, vi selv havde oplevet. Det ændrede sig lidt undervejs, hvor at vi godt kunne mærke, at en dag på sygehuset, den valgte man frem for en dag, hvor at der var rundbold på marken. Altså, ja. Altså, der blev mere sorteret i, hvad der var vores liv, og hvad der var det spændende i vores liv. Sådan var det ikke helt i starten.
0: Kan du huske, når du begyndte at få lidt en knude i maven, i forhold til, om det egentlig var det, du sagde ja til, som det foregik stadigvæk?
1: Nej, det kan jeg ikke, fordi man er bare så meget i det. Og det er lidt som du siger, at man har fået en eller anden berømmelse, og det har aldrig været den, der var det. Men på et tidspunkt, så bliver man jo Nadia fra De Unge Mødre, og ikke Nadia fra Bønderup. Så jeg tror faktisk først, det var da Sebastian begyndte at sige, mor, nu kom der nogen til mig, jeg var i Fakta med mine venner, det var ikke rart. At jeg sådan, gud, det går ud over dig. Ja. Altså, og der har han jo alligevel været forholdsvis gammel. Så det er den, jeg sidder tilbage med, det er faktisk den skyldfølelse over, at jeg lod det gå alt for længe. Mm.
0: Du snakker om berømmelse også lidt. Har der været nogen sådan positive konsekvenser af muligheder for dig?
1: Jamen selvfølgelig har der det. Det kommer jo ikke udenom, at min historie var, at jeg havde kræft og var alene i nogle år senere, altså kæmpede for at få et barn mere. Så det vandt enormt meget sympati, og det sætter jeg utroligt stor pris på. Så det har givet mig nogle muligheder. Mennesker, der har kontaktet os bagom programmet og sagt, hey, har I lyst til at opleve det her? Eller vi har lige 4 billetter for meget til den her et eller andet premiere, som vi ikke kan få afsat. Det er vel ikke sådan, at I kunne have lyst til at komme. Altså mine børn har fået oplevelser, jeg ikke havde kunnet give dem uden De Unge Mødre. Så jeg er ikke blind for, at det har ikke været negativt det hele. Det har også været sjovt, og vi har også fået noget ud af det selv.
0: Og føler du, at du har gjort den der altså en positiv forskel for unge mødre? Altså hvis du skal tage summen af det hele, opnåede du så nogle af de ting, du satte dig for?
1: Det synes jeg. Jeg synes, at der blev, altså, og det synes jeg også, de andre mødre gjorde langt hen ad vejen. Selvfølgelig er der dem, som har fået nogle virkelig uheldige udtalelser med i programmet, og stakkels dem, fordi det er jo, som du også siger, et øjebliksbillede. Men jeg synes faktisk, at der bliver sat fokus på, at unge mødre kan også noget. Og jeg synes også, det kunne, altså rent nysgerrig, vil jeg da også gerne vide, hvordan går det alle de andre. Nu ved jeg det jo, fordi at vi trods alt stadigvæk er mange, der taler sammen. Ja. Og det vi også ser nu, er jo en hel masse mennesker, der nærmer sig de 40, eller har rundet de 40, som er helt normale mennesker, med arbejde, med familier, liv, som alle mulige andre på vores alder. Vi har bare meget voksne børn.
0: Og som I gerne vil have lov til at leve, selvfølgelig.
1: Mange af mødrene ville da nok have sagt ja til et opfølgningsprogram, hvis det kun var dem. Men okay. Vi sidder jo med den her dårlige samvittighed over, at vores børn er trukket ind i noget, de ikke ønskede. Ja.
0: Hvad er det, der gør, at du så lige pludselig, for du medvirker i 10 år, at du siger, nu kan du ikke, nu vil du ikke mere?
1: Det er en kombination af flere ting, men det er mest alt, at Sebastian han siger fra, han vil ikke mere. Okay. Og jeg synes faktisk dengang, at det var en lille smule hårdt at finde ud af, at så skulle det slutte for mit vedkommende. Men han gjorde beslutningen nem, samtidig med, at vi kunne godt selv mærke, at det havde taget en drejning, hvor at det var ikke sjovt at være deltager længere. Det føltes ikke som om, det var os, der inviterede nogen ind i vores liv. Det føltes mere som om, at der kom et tv-hold, der havde et formål med at filme et eller andet. Mm. Altså, det var ikke det program, vi sagde ja til i nullerne, som vi sagde farvel til i tierne.
0: Nej. Og er det korrekt forstået, at alle programmerne er pillet ned nu? Eller jeg kunne forestille mig, at man kan købe dem på DVD. Altså, hvis man vil, så kan man se dem igen.
1: Jamen selvfølgelig kan de findes. De ligger garanteret også på YouTube, kunne jeg forestille mig. Og der ligger DVD'er rundt i folks stuer, som vi i øvrigt heller ikke sagde ja til nogen af os.
0: Okay.
1: Og heller aldrig fik altså, noget ud af.
0: Der var ikke nogen royalties?
1: Nej, det er der nemlig ikke. Mm. Altså,
0: Jeg kan huske, som sagt, at jeg også så det, og jeg var altså lige så slem som alle andre mennesker. Altså, når det var den ene mor, så var castet i en rolle, om det så var Malou Stella og hendes mor, der skændtes, så var det det, jeg ventede på, at jeg skulle se. Jeg kan huske, da jeg googlede mig frem til dig i dag, der kan jeg huske, at jeg følte sådan, at du var sådan den sympatiske. Jeg kunne ikke helt huske, hvad din historie var, eller hvad det handlede om. Jeg kan bare huske, at hende der, hun virkede som sådan en fornuftig ung mor.
1: Jamen, og det er jo også heldigvis det aftryk, vi har efterladt hos de fleste. Og jeg vil sige, at det skylder jeg min mor en stor del af æren for, fordi hun satte sig ned med mig og sagde, jeg kan godt se, at du gerne vil det her. Du skal bare lige vide, tænk dig nu om.
0: Hvordan er det gået for dig og familien herefter?
1: Jamen, altså, det er jo desværre gået sådan, at jeg har mistet min ældste søn, og respekt for ham, som ikke ønskede at deltage i medierne, så er det ikke noget, vi taler ret meget om. Men, men det har jeg. Jeg har min yngste tilbage, og han er nu 18, og er super taknemmelig for, at han kun var 6 år, da vi gik ud af de unge møder. For det ham er der ikke nogen, der husker.
0: Det er jeg ked af at høre.
1: Så ellers så lever vi et helt normalt liv med hus og bil og arbejde alle sammen.
0: Ja.
1: Har lige investeret i, at den yngste altså skal have sit eget hus, så, så ligesom alle andre min alder.
0: Ja, ja. Det er flere ting på en gang, og det er nok også nogle gange det, der kan være svært at få formidlet på via reality, hvor man som sagt bliver castet til de her pokkers roller, ikke også? Hvis vi skal gøre noget for børn i samme situation. Jeg ved i England, at de har et organ, som arbejder direkte med samtykke. Især når det er reality-programmer, der handler om folks privatliv og også deres børn. Jeg er ikke selv jurist, og jeg kan formulere, hvad vi lige burde gøre, men det virker til, at vi skal være noget mere opmærksom på børn under en vis alder i fjernsynet.
1: Jamen, det skal vi helt sikkert, og vi skal være klar til at give børn deres, altså lov til at give et samtykke. Ikke nødvendigvis, at de skal kunne sige ja, når de er 4 år gamle, men de skal i hvert fald som minimum have muligheden for at sige nej, når de bliver voksne.
0: Og måske, deres samtykke skal løbe ud også. Der skal være en frist, hvor det løber ud.
1: Ja. Og faktisk var det sådan, så at de fleste af os troede, at vi havde skrevet under på en kontrakt, hvor at der ikke måtte genudsendes efter 10 år.
0: Okay.
1: Det har så vist sig, at der er ikke nogen, der kan finde den kontrakt. Men det ville være, altså, og det er der stadigvæk nogen af de her unge mødre, der er nogen, der er super aktive i at tale med advokater og tale med politikere, prøver på at få råbt nogen op, så der netop kan være sådan en reality burde. Jo. Ikke kunne genudsendes efter 10 år, med mindre at man har givet samtykke på ny.
0: Okay.
1: Fordi der er også mange af de her Paradise Hotel og hvad det indhører, hvor at...
0: Jeg er helt med, og jeg glæder mig til at følge med i hvad udviklingen er i den her sag, Nadia. Jeg er nødt til at runde af her. Kæmpe tusind tak, fordi du gad at deltage.
1: Jamen, velbekomme.
0: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Beck. Jeg er forfatter, psykolog og sender live her på P1 frem til kl. 17. I dag taler vi om prisen for reality. Ikke kun den pris, deltageren betaler, men også den handel, vi som seere er med til at skabe. Kære lytter, har du nogensinde tænkt mindre om et menneske, fordi vedkommende var med i reality? Eller omvendt, har et reality-program fået dig til at forstå et menneske eller en social verden bedre? Ring ind på 70 20 20 77. Du kan også skrive til mellem os @dr.dk. Jeg skal også tilføje her, at vi har spurgt produktionsselskabet bag de unge mødre, om de har nogle kommentarer fra deres side til Nadias oplevelse af at deltage i programmet, og de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Jeg har nu Andreas igennem. Du medvirkede i et program, der hedder Fristet.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Vil du, altså, for det første, vil du lige, hvad er det for en type program?
2: Jamen, det er reality-program, men det er ikke helt ligesom som de andre alligevel. Fordi det er jo ikke derfor, jeg er på Delta og prøve det.
0: Hvad gør du?
2: Det var fordi, at det går ud på, at du kommer ud fra det forskellige. Det kan være nogle opgaver, det kan være noget om at gå bag ryggen på folk, det er noget med loyalitet. Det er i sidste ende, så er det noget om at tjene penge til sit hold.
0: Og så man er i hold, og så ryger man ud, hvordan?
2: Jamen, man ryger ud med, at man skal sige ja og nej til nogle fristelser, man faktisk får derinde.
0: Okay, ja. Og det var sådan et sted, hvor I boede?
2: Det var det. Det var virkelig luksus, må man sige.
0: Var I Danmark?
2: Nej, det var vi ikke. Vi var i Al-Anbar i Tyrkiet.
0: Ja, okay. Og hvor langt nåede du?
2: Jamen, jeg nåede faktisk til finale ugen.
0: Hvad var det så, der gjorde, at du røg af i svinget?
2: Jeg tror, det var noget at gøre med, at jeg faktisk måske havde fået nok af det hele. Mm. Og så var der en stor, dejlig rød knap. Så valgte jeg at trykke på den.
0: Okay. Efterfølgende, hvad er det så, du tænker om hele sådan genren, altså reality-tv i det hele taget?
2: Jamen, jeg har faktisk aldrig set det, og jeg gider heller ikke se det. Fordi jeg synes, jeg ved godt, hvad de laver bag de scener. Jeg synes, jeg ved godt, i stedet ser det ene, og vi ved godt noget andet. Mm. Ikke, altså, hvordan situationen egentlig er.
0: Så det føles lidt som en løgn, måske? Altså, eller prøv at sætte et ord på, hvad du er blevet konkret?
2: Jamen, altså, jeg vil ikke gå alt for meget dybden på alt det her, men det er jo fordi, at der er et konkret emne i hvert fald, der fylder ret meget og har fyldt meget for to personer. Mm. Og det ene, det var mig, det ene, det var Maria, men vi har snakket sammen lige siden, og vi er blevet enige om, at det er et emne, vi ikke har lyst til at vende mere, fordi vi har det i en anden spryg, og alt er godt.
0: Så hvis du tænkte for skærmen i dag, og der var Robinson eller et eller andet, så vil dit blik herovre for alt det, vi ikke ser, alle de dramatiske tråde, der bliver trukket i bag kameraet.
2: Ja, det vil jeg gøre, for man ved jo, hvordan det egentlig sådan foregår, så det er jo ikke fordi, man, det interesserer mig slet ikke.
0: Hvad,
2: hvad
0: fik du ud af at medvirke, og altså, hvorfor søgte du?
2: Jamen, det er fordi, de sagde, at tør du? Det var jo sådan en rigtig fancy reklame, kan jeg huske, var det inde på Kanal 4 eller Kanal 5, det kan jeg ikke huske. Og der stod bare, tør du? Og jeg var sådan, jeg har godt lide udfordringer, og så tænkte jeg, ja, jeg tør sgu godt, så meldte jeg mig til dem.
0: Du blev fristet?
2: Jeg blev lige præcis fristet, ja.
0: Jeg kan faktisk godt huske det endnu, altså reklamerne, og jeg måske så lidt af det. Har du på en eller anden måde kunne omsætte den opmærksomhed, du havde der til, det ved jeg ikke, venner, jobs, scoringer?
2: Jeg kan godt lide, at du lige nævner med scoringer til sidst. Altså, reality-verden, den er sindssygt. Jeg tror ikke selv, man ved, hvad man går ind til, fordi den berømmelse, der kommer bagefter, den er ikke nogen, der forstår, og det er ikke nogen, man sådan virkelig kan sætte sig op til, fordi den er virkelig, virkelig ekstrem. Mm.
0: Jeg kan huske, jeg har ikke set Paradise, men jeg har set nogle TikTok-videoer fra det, hvor der var en eller anden finale, og der var selvfølgelig noget drama, og nogle drenge, der blev rigtig, rigtig sure på hinanden, og hvor der ligesom er en, der er blevet skurken. Og hvor jeg har virkelig set, at han får shit for det på sociale medier. Hvordan tror du, jeg ved ikke, om du kender ham, så prøv at gætte, hvordan tror du, han har det i dag?
2: Altså, han har det jo nemligt. Altså igen, han har været med i et reality-program. For nogen er det noget af det værste, det er nogen, som har prøvet at forandre, at det er noget, de elsker.
0: Hvad tror du? Er det sådan en personlighedstræk? Eller er det, fordi man kommer langt inden for det og har succes med det? Eller altså?
2: Jamen altså, nogen har jo ekstremt meget succes med det, fordi du lige præcis får rigtig mange tilbud, og du kan tjene rigtig mange penge på ret kort tid også jo. Som reality-stjerne. Så der ligger jobs ude hele tiden, men ja.
0: Altså er det som gæstebartender, DJ?
2: Ja, det er alt muligt. Det kan være julefrokost, det kan være whatever. Okay. De skriver bare til mig, hey, er du lyst til at strippe? Så meget, og så ignorerer man det, eller også skriver man pænt nej tak.
0: Men det lyder som om, du er et helt andet sted i dag.
2: Ja, det er godt nok også. Jeg har faktisk efter alt det her været igennem en rigtig, rigtig hård periode på grund af alt det her reality. Jeg har meget PTSD, okay. Så det har virkelig gjort, at jeg har skulle finde eller kæmpe mig op egentlig til at kunne sidde her og bare have det pisse godt.
0: Nå, altså, så er jeg altså beæret over, at du havde overskud til at du har overskud til at medvirke her. Hvad vil du sige til en, hvis du ser en ny, ung, up-and-coming fyr, måske, som er bare sulten og bare kaster sig ud i det her reality? Altså, hvad vil du sige, hvis du skulle give ham et råd?
2: Det er så svært at se det ud lige nu, men altså, der er så mange, der bliver påvirket af alt derude, TikTok og alle de her medier. Altså, det ser mega spændende ud, men det, du ser på alle de her medier, det er ikke rigtigt. Mm. Altså, og det er det, jeg mener, at man skulle kunne se sig i spejlet, i stedet for at kigge på medierne. Det er jo ikke der, man er.
0: Nej. Jeg vil lige her til sidst tilføje, at efter jeg deltog i spillet, er jeg ikke blevet spurgt, om jeg ville være gæstebartender, men jeg kan da skrive under på, at når jeg holder foredrag, så bliver der spurgt ind til min reality-deltagelse. Andreas, jeg skal sige tak for nu. En kæmpe ære, at du havde tid.
2: Jamen, jeg siger tak.
0: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Bæk. Jeg sagde tidligere, at jeg ikke kommer fra et hjem med klaver. Og måske er der også en klassehistorie gemt i reality. For nogle kulturprodukter giver status at kende. Andre giver status at kunne sige, at man aldrig kunne drømme om at se. Så mit spørgsmål er nok også, hvad bruger du din smag til? Har du nogensinde sagt, den slags ser jeg ikke? Og bagefter opdaget, at sætningen måske handlede lige så meget om dig selv som programmet. Ring ind på 70 20 20 77. Måske du har et emne, du mener, vi skal tage op her i programmet. Så er du også velkommen til at sende os en mail. Adressen er mellemos@dr.dk. Jeg har Nafisa igennem på telefonen nu, og det eneste, jeg sådan har forberedt mig på, er, at jeg ved, du måske faktisk synes, reality er en ret fed genre.
3: Ja, og det er jo lidt upopulært at sige, men det er i hvert fald en genre, jeg er vokset op med at se.
0: Mm. Og jeg vil også lige tilføje, at jeg ved nu, hvem du er. Jeg har læst nogle af dine tekster. Du skriver for Politikken i indlæg en gang imellem, ikke også?
3: Ja.
0: Ja. Og vi har set den anden på nogle scener her. Der har jeg altid haft meget respekt for den måde, du tager scenen på. Der, så, det, du har den her lidt ukorrekte holdning. Altså, er det det? Altså, der er godt nok mange af de her formater hele tiden, som vi alle sammen taler om med reality.
3: Mm-hmm. Men jeg tror, altså, du er kommet lidt ind på det i dag, men der er jo noget omkring det at få adgang og en scene og en platform at stå på. Mm. Og hvem er det, som oftere melder sig til reality, og hvem er det, der kan lykkes med at få en organisk Instagram-profil og blive inviteret til Fashion Week? Mm. Og der tror jeg, det ene er jo, at det er bare en konstatering, at det er nok nemmere at få 150.000 følgere og komme til fede fester i Søpavillonen, hvis du vokser op nord for København. Mens at adgangen til det for mange mere sådan gennemsnitlige danskere faktisk er reality.
0: Ja.
3: Det er jo et perspektiv. Noget andet er også, at jeg tror bare, der er en stor menneskelighed i de programmer, som jeg nyder ikke at se det, fordi jeg sådan håndeligt kigger på folk og synes, at de er nogle idioter. Jeg nyder at se det, fordi jeg synes, det viser mange dele af det at være menneske på godt og ondt, som vi alle sammen nok kan genkende, men vi ikke rigtig tør stå ved.
0: Hvad er det for nogle, altså hvis der er nogle favoritter, du ser, hvad er det så for nogle?
3: Altså, jeg, som alle andre, så ser jeg jo Paradise. Og i år, så har jeg jo så set det, der hedder Temptation Island, som jeg jo synes er ret et vildt format, både fra produktionsside. Men senest, så har der jo været det, som mange har talt om, som var en, der hedder Liv, en ung 23-årig kvinde, der ligesom vælger at være utro på tv.
0: Ja.
3: Og utroskab er jo noget, der findes. Og det er jo noget, altså fra arbejdspladser og venner og familie, det er jo ikke et fænomen, man ikke kender til.
0: Tværtimod, ja.
3: Det er bare ikke særlig tit, at man ser nogen gør det, og så nærmest op til utroskabet i tale sætte tankerne om, at man vil gøre det, og så efterfølgende ikke at kunne være i den fejl, de har begået, og så prøve at skyde med havl, altså i forhold til at forklare, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Ja. Og det synes jeg egentlig sådan, det har været meget fascinerende at se. Og har også meget omsorg over for Liv, fordi at efterfølgende har hun så også fået utrolig meget had, som man jo desværre også er en del af det at være et offentligt menneske i Danmark. Ja. Men jeg synes ikke, at hun gør noget, som ikke findes. Vi får bare lov til at se det.
0: Jeg tror, hvis jeg selv så den scene der, så jeg vil nok blive ramt på også sådan lidt en fordømmelse, og også, hvad nu hvis det var mig. Men faktisk også det der med at være med i processen. Altså, hvad det, der foregår over et menneske, som er utro, hvilket flere mennesker er end ikke er. Det er jo ret udbredt. Altså, det tror jeg faktisk også, der kunne være et eller andet healing i for mig, at være med. Altså, det kunne hjælpe mig med at forstå. Jeg tænkte lige på en ting, også det der, du nævner tidligere, med hvordan, hvem der får adgang til 150.000 følgere og Nordsjælland kontra oplandet. Så jeg så engang sådan en YouTube-serie om modeller i Rusland, hvor en gang om året, eller en uge om året i Rusland, så er der sådan nogle modelbyråer, der tager ud i alle de små landsbyer i Rusland, og så caster de unge piger til at være modeller. Altså, jeg kan huske, hvor gamle de er, men de er unge. Og så er der bare køer af fattige, russiske, smukke piger, som håber på, at det her, det kan blive billetten væk fra, altså til Moskva. Hvor sådan, vi kan også tale grimt om den industri og så videre, men det rørte mig. Altså, det forstår jeg sgu godt, at de stillede sig i køse.
3: Præcis, og jeg tror også, der er noget med sådan et kønsaspekt i det også, hvor at der er jo altså også en del fyre i reality, som jo også bliver kendte profiler, hvor jeg synes aldrig, det rammer dem lige så hårdt, som det rammer. Altså, Philip May er jo et eksempel, som jo er meget elsket og kendt, men jo tidligere Paradise-deltager. Og der er også et kønsaspekt, hvor jeg synes faktisk, det rammer unge kvinder lidt hårdere. Det sagt, så er det også en genre, man jeg også er lidt kritisk omkring, særligt når det handler om unge. Altså, og med unge, det er jo et bredt begreb. Men jeg synes jo også, det er lidt problematisk, ikke at rekruttere 18-årige for eksempel, eller 20-årige, for det kan jo være svært at gennemskue konsekvenserne på længere sigt. Ja.
0: Så er du en af de unge mødre? Nu er jeg ikke spørge, hvor gammel du er i live radio, men så du også det?
3: Jeg er 29. Jeg så det lidt. Jeg har ikke set det de sidste mange, mange år. Jeg så det dengang. Og jeg synes faktisk, de unge mødre er et program, hvor at jeg er noget sådan moralsk, jeg har svære ved, og synes er fedt ved at se det. De sidste sæsoner, hvis jeg husker rigtigt, blev lidt bedre, men der er noget omkring sådan, det der med bare at kigge på mennesker, der har nogle hårde vilkår i tilværelsen, og så se det som noget underholdning. Og der synes jeg måske, at Danmarks Radio er bedre til at lave sådan noget socialrealistisk reality, hvor man også har omsorg for de mennesker. Prinsesser fra Blokken er et eksempel. Hvor det ikke bare handler om at synes noget er sjovt, men hvor det faktisk er en skildring af menneskers liv.
0: Okay. Jeg har lyst til at snakke så meget med dig, Nafisa. Jeg får at vide i øresneglen, at det var det, vi kunne nå.
3: Det er så fint. Ja.
0: Tak for det.
3: Men det er længe livet reality, det vil jeg bare lige sige.
0: Ja, cool. Ja. Jeg har nu en Karoline med på telefonen. Jeg kan forstå, at det har kostet dig dyrt at medvirke i reality-tv. Du var 18 år, da du var med i Paradise Hotel.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Vil du ikke bare tage den herfra og fortælle mig lidt om, hvad der er sket?
4: Jo, men altså jeg deltog, da jeg var 18, og der kunne jeg ikke rigtig regne konsekvenserne ud efterfølgende. Og det endte jo med at koste mig rigtig dyrt i forhold til, at jeg fik voldsom social angst, og jeg har været meget deprimeret, og så psykisk har det kostet mig rigtig meget.
0: Okay. Hvordan var din oplevelse i selve, altså da I var taget afsted? Var det Mexico, I var i?
4: Ja, Mexico. Ja. Ja, altså det var jo en fin nok oplevelse dengang. Det var jo sådan, hvad jeg havde drømt om, kan man sige. Og ja, hvor kikset den lyder, altid drømt om at blive kendt.
0: Ja, ja. Nej, men det synes jeg er ærligt, at du siger. Hvad tror du, det er inden i os, sådan egentlig, den der sådan længsel? Hvad handler det om, tror du? Forbindelsen er gået. Jeg ved ikke, om der kan høre mig lige nu, men forbindelsen gik her. Vi prøver at se, om vi kan få... Karoline, er du igennem igen?
5: Kan I høre mig?
0: Ja, jeg kan godt høre dig, Karoline. Beklager mange okay. gange. Der var noget teknik derude.
5: Nå, men, jeg troede, det var min. Ja, ja, okay.
0: Altså, jeg bare lige skyld mig, at... jeg forstår det sgu... Altså, undskyld og sproget, men jeg forstår det godt, at det er drømmen. Altså, du er ung, kendt, sprudt, fest. Altså, hvis jeg selv havde været en heteroseksuel dreng på 18 år, og jeg kunne komme ned på et hotel, hvor der var damer, og vi festede... Altså, det tror jeg da også, jeg ville.
5: Ja. Altså, jeg tror, det der med anerkendelse, det var meget det, jeg søgte. Mm. Blive anerkendt, fordi jeg havde det faktisk ikke så godt. Jeg var meget sårbar og dårlig selvværd, da jeg var 18.
0: Okay.
5: Så jeg håbede lidt, at det var billetten til at få det bedre, men det viste sig så at være modsat.
0: Jeg vil gerne lige høre om, jeg vil gerne høre om prisen lige bagefter, men tror du egentlig, det er svært at sige på andres vegne, men det her med at være et fortsat, altså at være et udsat menneske i forvejen, om man på en eller anden måde fra produktionsselskabets side er, hvad skal man sige, bedre tv, altså fordi man kan få dem måske til at gøre nogle ting, de ellers ville have lyst til?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert, ja.
0: Okay.
5: Altså det er jo meget mere interessant at se. Så om de udnytter det lidt, det kan man jo så diskutere.
0: Jeg kan ganske kort prøve at beskrive dit liv. Du siger, du havde det skidt.
5: Ja, jeg havde det ikke så godt. Altså, jeg havde dårligt selvværd. Jeg var meget ung og mentalt også et barn på rigtig mange måder. Meget sårbar. Det var ligesom den vej, jeg tænkte, jeg skulle.
0: Bliver du glad, da du fik at vide, at du var blevet udvalgt?
5: Ja, altså det gik jo meget hurtigt. Jeg var allerede, fik allerede at vide, at jeg var med rigtig hurtigt i forhold til andre. Så det var jeg jo rigtig glad for og meget beæret over dengang.
0: Mm.
5: Mit 18-årige jeg. Ja.
0: Og så siger du så, at der har været en pris efterfølgende. Du snakker om social angst.
5: Ja, altså jeg fik jo ekstremt social angst efterfølgende på grund af den her berømmelse, som Andreas, der var inde lige før snak, og sagde det der med, at man forstår ligesom ikke den her berømmelse, før man ligesom har prøvet det.
0: Mm.
5: Og det er både på godt og ondt, og jeg fik jo angst på grund af, at folk råbte efter mig på gaden stadigvæk den dag i dag.
0: Okay.
5: Og det har været ekstremt svært.
0: Hvad råber I?
5: Jamen, det kan blandt andet være onani Karoline på grund af, at det var ligesom det, der blev vist om mig i tv. Jeg ved ikke, om du har set det. Men det var, da jeg var 18, ikke? Og jeg er 29 nu, og jeg er jo selv kommet videre. Og det er som om, det får jeg bare ikke rigtig lov til.
0: Okay.
5: Ja.
0: Og når du hører Andreas igennem, og som også er påvirket af det, hvordan forestiller du dig, at dit liv kunne have været anderledes, hvis ikke du var... havde deltaget?
5: Det havde jo været helt anderledes. Man kan sige, jeg har jo også oplevet gode ting. De her oplevelser er jo også nogen, jeg har taget med mig. Hvis jeg ikke havde været med, så havde jeg nok haft et almindeligt liv. Forhåbentlig fået det bedre med mig selv.
0: Jeg kan ikke indkende det her med at blive sådan lidt overvældet og dugnakket, at lige pludselig er der opmærksomhed omkring en. Formentlig ikke i samme liga, som det du har været igennem, men noget af det, jeg elsker allermest ved at rejse til udlandet, det er at kunne være fuldstændig anonym igen.
5: Mm, præcis, lige præcis. Det er også sådan, jeg har det. Jeg nyder at være i udlandet og bare kunne gå, uden at skulle tænke over, at nogen genkender mig, eller tager billeder, eller råber, eller whatever, ikke?
0: Jeg synes også, at Andreas, han taler også om, at der er nogen, der virkelig formår at udnytte det som en platform. Nafisa, der var igennem før, hende ved jeg ikke, om du hører, hvordan hun snakker om Philip May. Så det er også som om, alene det at deltage, det er ikke det, der gør det nødvendigvis, men det er også, hvordan man ligesom performer i en eller anden form for karakter.
5: Præcis, og de klipper ruller. Det jo også meget i forhold til, hvem du ligesom skal være.
0: Oplevede du, at du blev klippet, at det ikke afspejlede, hvordan du egentlig synes, du var?
5: Jeg oplevede i hvert fald, at de valgte at vise de ting, som var det, der gav mest opmærksomhed og forargelse. Så på den måde, så er jeg jo blevet klippet på en måde, hvor det er det, der bliver vist. Men samtidig kan jeg jo heller ikke sige, at det kun er deres skyld, for jeg valgte jo også selv at gøre de her ting.
0: Ja. Og nu ringer du ind i dag. Hvordan er det for dig, at... at tale om det?
5: Altså nu har jeg talt en del om det, blandt andet i en DR-dokumentar, jeg var med i udstillet, og nogle podcasts, så jeg er efterhånden rimelig vant til at være åben omkring det, ja.
0: Har det hjulpet med den åbenhed?
5: Det har faktisk hjulpet ekstremt meget. Folk har simpelthen været så søde. Altså det er som om, at det har ændret rigtig meget folks syn på mig, og det er virkelig rart.
0: Det minder mig lidt om, uden sammenligninger i øvrigt, men når folk samtidig har været udsat for overgreb, så kan man godt som offeret være den, der ligesom skammer sig over det, der er sket. Men hvor en del af healingen handler faktisk om at forvente skammen rundt og placere den det rigtige sted. Og jo, du snakkede om, at du havde et ansvar, fordi du sagde ja, og du var myndig, kan man sige. Men så er der også bare nogle tandhjul, der sætter i sving, som er fuldstændig uden for din kontrol.
5: Ja, det er rigtigt. Ja, desværre.
0: Hvor, du lever et, altså, du siger, du har social angst, men præger det dig en grad, hvor du, altså, hvor du ikke kan varetage job, og, altså, hvor er du i livet i dag?
5: Altså, lige nu går jeg på uddannelse, men jeg havde et tidspunkt, hvor jeg var så deprimeret, at jeg ingenting kunne, og der påvirkede det mig jo i hele min livskvalitet. Men den dag i dag, jeg har stadig angst, men jeg synes, jeg er bedre til at håndtere den, så jeg synes helt klart, at mit liv har ændret sig til det bedre.
0: Mm. Ja. Og der har det blandt andet hjulpet dig at få altså været mere åben omkring
5: og fået hjælp, ikke, i form af psykolog.
0: Ja.
5: Så.
0: Jeg kan vide, det er nok noget, man skriver under på. Når man skriver under på den her kontrakt, så har man nok ikke mulighed for at søge erstatning eller et eller andet, men det kommer man da næsten. Altså, når man hører til de her PTSD og angstdiagnoser på baggrund af, at I har deltaget i de slags formater, det må da stille nogle spørgsmålstegn, forhåbentlig.
5: Ja, helt enig, men desværre, det tror jeg bare ikke, det gør, for du kan jo se, Paradise Hotel fortsætter jo bare på samme måde, ikke?
0: Jo. Ser du ind selv Paradise?
5: Nej, det gør jeg ikke. Det bryder jeg mig ikke om.
0: Nej. Du stoppede du med det sådan med det samme, efter du havde medvirket?
5: Ja, da jeg havde medvirket anden gang, så jeg det ikke længere.
0: Er der et reality-program, du synes er i orden?
5: Altså, nu har jeg selv deltaget i Robinson meget kort, men sådan et program, synes jeg, er noget lidt andet. Og så sådan noget som spillet, du selv har været med i, er noget, jeg tror er et ordentligt program, men jeg ved det jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvordan I er blevet behandlet. Men
0: apropos anerkendelse, synes du så, jeg var god?
5: Ja.
0: tak, Karoline. Jeg skal runde af her. Det var hyggeligt at tale med dig, og beklære de tekniske problemer.
5: Det er så fint. Tak fordi jeg måtte.
0: Selvfølgelig.
5: Hej.
0: Hej. Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Beck. En af de ting, jeg selv ville have svært ved at undvære ved reality, er muligheden for at møde mennesker, jeg normalt aldrig ville have mødt. Det er måske også genrens bedste forsvar. Jeg er stadig ikke helt overbevist. Ring eller send en mail. Nummeret er 70 20 20 77, og mailen er mellemos@dr.dk. Vi lover at læse med, og måske dine erfaringer og refleksioner kan bruges senere i programrækken også. Nu vil jeg rigtig gerne sige søndags goddag til Ole, som har medvirket i Hotel Romantik, også her på stationen.
6: Ja, hej med dig.
0: Goddag. Hvad tænker du om det hele?
6: Jamen, jeg er jo sådan en, der min status kommer indenfra, og jeg er autentisk, og jeg har aldrig været afhængig af nogen som helst stoffer eller noget som helst. Det er jo femte gang, jeg laver noget for Danmarks Radio. Det har altid været hyggeligt, og jeg er altid blevet behandlet godt. Og pludselig, så blev jeg afhængig af medierne her efter Hotel Romantik. Det ramte mig et eller andet sted. Okay. Det kommer helt bag på mig.
0: Var det første sæson, du medvirkede i?
6: Ja.
0: Okay. Prøv at beskrive, hvad der sker i dig efterfølgende.
6: Altså det, der sker, det er, at jeg laver noget PR for en festival, og pludselig ser jeg mig selv i avisen, og så bliver jeg ligesom bidt af at skulle komme i bladene. Og det er ligesom narkotika, jeg efterspørger til sidst, og ja, det er lige før, jeg ringer også til medierne for at komme i.
0: Okay.
6: Og det har jeg aldrig oplevet før. Og jeg har også tænkt meget over, jeg er NLP-coach også, så jeg har kigget lidt ind i mig selv. Og det ser ud som om, som jeg også fortæller i Hotel Romantik, at jeg har manglet noget kærlighed som lille. Og der er altså et eller andet, der lige trigger mig der. Så jeg får en eller anden syntetisk kærlighed fra alle, for jeg er blevet behandlet enormt godt, klippet godt. Alle er glade for mig. Og pludselig får jeg den her kærlighed, og den er svær at slippe.
0: Og igen, så er det måske sådan nogen som dig og mig, og folk, vi har haft igennem i telefonen i dag, som er, som er guf for produktionsselskabet. Altså folk, der måske søger noget som er villige til at gå ret langt for at få noget, de ikke fik hjemmefra.
6: Jamen, jeg går bare med, fordi det er spændende. Ja. Ikke noget som helst andet, og jeg prøver at være autentisk, og det synes jeg også, at Hotel Romantik har været. Så for mig, der er det bare en oplevelse. Men at jeg pludselig bliver afhængig af medierne, ja. Det er det, der kommer bag på mig.
0: Altså, nu var jeg jo til Reality Awards for et par år siden, i forbindelse med, at jeg har deltaget i spillet. Og der kunne jeg da godt se, at der var nogen, jeg nævner ikke navne, men der var der nogen, der lavede en scene, når de kulørte blade kom. Så var det sådan noget med op på bordene og af med underbukserne for at få overskrifterne. Ja. Hvor jeg bare tænkte udefra, at det virker godt nok til at være på speed, det her foretagende. Altså, men jeg tænkte, det er måske meget mig, der er fordomsfuld, men det var stressende for mig, at jeg tror ikke, jeg vil deltage i sådan et show igen. Har du, jeg formoder, du også har deltaget i sådan nogle shows, så har du nyt festen efterfølgende?
6: Ja, det var også det, der fik mig til at komme ud af det. Jeg var med i året, der gik, og så bagefter var jeg med i reality-showet af Vorden i januar, og det var så hjernedødt for mig, så det gik bare imod mine indre principper og værdier, så sagde jeg, at jeg kan simpelthen ikke holde mig selv ud.
0: Hvordan? Hvad sker der?
6: Ja, fordi man står bare og fjoller, og der er ikke noget reelt i det, man gør. Du er jo ikke dig selv. Jeg vil gerne være mig selv. Jeg kunne ikke være autentisk i det der.
0: Man er man skuespiller, man er en papfigur, man danser for mor og far, som så lige pludselig er medierne.
6: Ja, man er det hele, men jeg vil gerne kunne stige det til pressen, som jeg mener.
0: Hvordan går det med den her afhængighed i dag? Fordi du er jo igennem radioen nu, som også er en form for eksponering. Jeg kan heller ikke selv sige mig fri fra at kunne mærke den der afhængighed en gang imellem.
6: Der er en lille gnist stadigvæk. Ligesom jeg har også været festryger. Når jeg ser, der nogen, der ryger cigaretter, så får jeg lyst til en cigaret. Mm. Og så siger jeg til mig selv, nej, det du holdt op med. Og det samme er, når jeg ser pressen og ser den røde løber, så siger jeg, det kunne da være hyggeligt. Og så siger jeg til mig selv, nej, det har jeg holdt op med.
0: Okay. Så du har stoppet med at pitche dig selv ind som medvirkende i forskellige formater?
6: Ja. Altså, jeg har sagt til pressen, at de er velkommen til at ringe til mig og få en seriøs snak, som vi for eksempel gør her.
0: Mm. Hvordan er dit forhold til dem, der... Altså mit indtryk af Gift ved første blik, det var, at mange af de medvirkende efterfølgende blev venner og sådan noget.
6: Ja, men vi er jo lidt venner, men det er nu ikke så meget, synes jeg, vi er. Vi er lidt spredt for alle venner, og jeg har også været sammen med dem for Hotel Romantik 2, og det kan også være, at der kommer en træer, som vi... Så kan vi måske lave sådan en gruppe, hvor vi kan tale om vores erfaringer.
0: Mm. Og I har garanteret også haft forskellige oplevelser med at deltage i programmet.
6: Ja, helt klart. Og jeg tror måske, jeg har i hvert fald udtalt mig sådan, at jeg er den, der er blevet hårdest ramt, fordi at jeg ikke troede, at jeg kunne blive afhængig af medierne.
0: Ja, igen uden at nævne navn, så vil jeg sige, at jeg synes, jeg så nogen til Reality Awardet, hvor jeg tænkte, det har også ramt dem at medvirke i det ene og det andet program.
6: Jeg tror, det skal jeg lige høre igen. Hvad siger du?
0: Jeg siger, uden at nævne navne, så synes jeg godt, at jeg kunne se til Reality Award, at der har været... Der er flere, der er ramt efter at have medvirket i det ene og andet format.
6: Okay, jamen, det har jeg så ikke langt mærkt. Så jeg må så sige, at jeg kigger ikke på... Jeg er ikke inde og kigge på alt det, der kommer ud omkring reality nu.
0: Du ser slet ikke reality-tv længere?
6: Nej, det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig... Og jeg har da også sådan, ligesom med sport, jeg dyrker den gerne selv, jeg ser det ikke. Og jeg har heller ikke det samme reality, jeg har aldrig nogensinde set det. Og jeg lægger heller ikke mærke til alt det, der som kommer ud nu.
0: Nej.
6: Omkring Hotel Romantik 1, 2 og alle de andre
0: bare lige, ting. Havde du en reel ønske om at finde kærligheden i det her program?
6: Ja, det havde jeg.
0: Ja, okay.
6: Og jeg kan sige, at jeg havde opgivet det med kærligheden, og så var der nogle tøser, som lukkede mig derned. Og så tænkte jeg, nu giver vi den chancen igen. Og jeg har også fundet noget kærlighed, der er kommet hjem, men det er så det holdt det.
0: Ole, vi er nødt til at runde her. Uret løber. Tusind tak, fordi du gad at medvirke.
6: Selv tak, du. Hej.
0: Således dagens emne, beklager, at det blev lidt hektisk her til sidst. Jeg begyndte med boghandleren, der sagde, den slags ser jeg ikke. Og den sætning vil jeg gerne tage med mig, fordi vi ser jo alle sammen versioner af den. Altså, den slags musik hører jeg ikke, den slags steder kommer jeg ikke. Smag er smag, men smag fortæller også, hvem vi gerne vil være. Måske er reality så belastet, fordi genren viser noget, vi helst vil tro, vi er hævet over. Status, misundelse, begær osv. Jeg kom ind i kulturverdenen fra et andet sted, ikke fra hjem med klaver. Og selvom jeg nu udgiver bøger på Gyldendal, har jeg ikke lyst til at skære den mere bøvede del af mig selv væk for at passe ind. Derfor provokerede det mig, når min deltagelse i spillet gjorde til en mærkelig parentes, som omkring mit forfatterskab. Men jeg skal heller ikke romantisere mit valg. Jeg sagde ja til eksponering. Jeg håbede, det kunne gavne min karriere. Det var en handel. Problemet er ikke nødvendigvis handlen. Problemet er, når prisen bliver uklar. Ved du som 19-årig, hvad det betyder, hvis dit liv stadig kan genudsendes som 39-årig? Og hvem har ansvaret, når konflikten på skærmen fortsætter i indbakken bagefter? Reality er kommet for at blive, og måske vi bare skal holde op med at tro, at udsendelserne kun fortæller noget om dem på skærmen. Genren fortæller også noget om os, hvem vi beundrer, hvem vi føler os bedre ind, og hvad vi er villige til at give for at blive set. Berømmelse kan åbne døre, men den kan også fryse invasion af os selv fast, måske for evigt. Programmet, du har lyttet til, er produceret af Rakker Pak Media for DR. Min producer hedder Signe Rosendahl. Teknikken blev styret af Jonas Kong Petzak, og i dag har Thor Arnbjørn passet telefonen, når I har ringet ind. Vi lyttes ved i næste uge, og du kan også altid finde programmet i appen DR Lyd, eller der, hvor du ellers lytter til podcast. Jeg er tilbage igen næste søndag kl. 16 her på P1. Tak for i dag.
7: Flere mænd blev anholdt i Storbritannien i formiddags, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Mændene var ifølge politiet på vej til luftbasen i byen. Den har siden marts været brugt af det amerikanske militær til at sende angreb mod Iran. Og der fodrer spekulationerne om en sag, der har fyldt meget i de britiske medier, siger journalist i Storbritannien Frederik Barsø.
8: Den har taget til i løbet af dagen også, jo mere der er kommet frem, og jo mere det går op for folk, hvor alvorligt det var.
7: De anholdte, der er blevet varetægtsfængslet, mistænkes også for at overtræde loven om sprængstoffer. Området ved Welford er spærret af, og hærens bomberyddere har brugt hele dagen på at undersøge mændenes køretøjer. Meget mere ved vi ikke om sagen i øjeblikket, siger Frederik Barsø.
8: Vi ved ikke noget om motiv eller baggrund eller nationalitet eller alder endnu.
7: Politiet efterforsker stadig hændelsen og arbejder sammen med antiterrorpolitiet. Langt de fleste danskere mener, at man skal have testet demokratiske værdier og holdninger, inden man får dansk statsborgerskab. Det svarer 3 ud af 4 i en ny opinionmåling lavet for DR. Vi fandt både for og imod på gaden i Aarhus.
9: Jeg ser ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
10: Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
7: Lød det fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Også på Christiansborg er der uenighed. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldt sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
11: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
7: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Den ukrainske præsident Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, de har over for Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent, stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæere, USA, Canada, Japan og Australien. Det bliver mere skyde i løbet af aftenen, og vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
12: Det her er P1.
13: Trump holdt forleden en tale for FN's generalforsamling, hvor han kaldte ICC, altså den internationale straffedomstol, for, citat, an evil group of people. Det er vel ikke en retorik, der ligefrem styrker folkerettens legitimitet?
14: Altså, det er en vild ting at sige. Jeg synes ikke, det siger noget om ICC's legitimitet, når det kommer ud af munden på Trump. Det siger noget om, at ICC står i en meget, meget vanskelig situation, og det er der også andre grunde til, også interne grunde til lige nu. Men om noget med institutionens legitimitet, synes jeg ikke, det siger noget.
13: Det lykkedes Danmark, Grønland og USA at lande en aftale, som alle tilsyneladende er tilfredse med. Verden er altså ikke blevet fuldstændig vanvittig endnu. Den tanke kunne man ellers godt få, da USA's præsident i et definerende øjeblik i international politiks moderne historie ikke ville afvise at bruge militærmagt for at erhverve sig Grønland. Flere europæiske lande svarede ved at sende soldater derop for at forsvare det mod USA, vores nærmeste NATO-allierede. Verden har virkelig forandret sig markant de seneste år. De største og stærkeste nationer gør, hvad de vil, og ingen kan stoppe dem. Rusland har angrebet Ukraine, og USA forsøgte end ikke at argumentere for lovligheden af angrebet på Iran. Israel har molestreret Gaza og dræbt tusinder af uskyldige, uden at det internationale samfund har formået at stoppe dem. Og ret beset ved vi vel ikke, om Trump eller fremtidige amerikanske præsidenter har tænkt sig at honorere den grønlandsaftale, de selv har været med til at formulere, hvis den pludselig en dag ikke længere er i deres interesser. Folkeretten, altså hele den internationale lovgivning og alle de forskellige retsinstanser, der er sat i verden for at fremme en regelbaseret og fredelig sameksistens i verden, er under pres. FN er i den største krise, siden de hed Folkeforbundet og ikke kunne forhindre, at 2. verdenskrig brød ud. En gang for ikke så længe siden nød folkeretten ellers en enorm international autoritet. En autoritet, der kunne tvinge selv de største magter til forhandlingsbordene, men som nu og ret pludseligt synes næsten helt væk. Hvad er det egentlig, der er sket? Og hvad skal der til for, at folkeretten kan genvinde sin indflydelse i verden? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Astrid Kjeldgaard Pedersen. Astrid er professor i folkeret på Københavns Universitet. Velkommen til, Astrid.
14: Tusind tak.
13: Astrid, lige nu er hele verden samlet til FN's generalforsamling. Hvis du skal starte med at lave sådan en lidt kort diagnose af verdenssamfundets evne til at samarbejde lige nu, hvordan er den så?
14: Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at vi lever i nogle svære tider, og det også er svære tider for folkeretten. Men jeg er nu en af dem, der hele tiden har sagt, at nu skal vi også passe på ved ikke at helt at aflyse den regelbaserede verdensorden, fordi hvad er egentlig alternativet? Stater kommer altid til at have brug for at lave aftaler, gensidigt forpligtende aftaler, som de bruger til at styre fredelig sameksistens i verden. Så på den måde er der ikke noget, der sådan helt fundamentalt har ændret sig. Det er klart, at hvis vi kigger på en institution som FN, så er den også under et massivt pres for tiden. Men den var jo heller ikke perfekt i udgangspunktet. Altså Sikkerhedsrådet har 5 permanente medlemmer, sejrherrerne efter 2. verdenskrig, som har vetoret og som sidder permanent i rådet. Ikke? Det er en meget stor magt at give 5 stater. Hvor er folkerige nationer som Indien? Hvor er Sydamerika? Hvor er Afrika? Altså på den måde kan man sige, at Sikkerhedsrådet har længe kaldt på at blive reformeret, og det har man også talt om længe. Og spørgsmålet er jo, om det faktisk måske på et tidspunkt kan blive muligt, også muliggjort af den aktuelle krise, fordi det bliver helt tydeligt, når vi har permanente medlemmer der med vetoret, der selv er aggressorer. Så det er ikke fordi, altså problemerne er i og for sig ikke nye. Noget af det, der man kan sige er nyt, det er, at respekten for institutionen, i hvert fald fra USA's side. Altså, jeg kunne da ikke lade være at hæfte mig ved, at da USA havde formandskabet i Sikkerhedsrådet, og Trump sendte Melania til at sidde for bordenden, det er en meget sådan, synes jeg, perfid måde at vise sin mangel på respekt for FN som organisation.
13: Altså, hvis FN er i krise, ikke, er det, siger det noget om vores sådan, samlede evne til at håndtere konflikter i verden?
14: Jamen, jeg tror også, vi skal, fordi en ting er, hvordan Sikkerhedsrådet fungerer, og noget andet er jo også, noget af det, der FN skal bruge for at fungere, det er jo, at medlemmerne faktisk betaler det, de skal. Og der er nogle

0: synderen i en konkret sag. Det så vi jo der i 2022, ikke, da Rusland indledte sin fuldskala invasion af Ukraine. Ja. Der var der naturligvis ikke noget, Sikkerhedsrådet kunne gøre, Rusland som permanent medlem, men der var så afstemning i generalforsamlingen, hvor 144 lande fordømte invasionen. Og det er ikke bindende, men det siger alligevel noget om, jamen der er stadig værdi i, at der er steder, hvor alle verdens lande stort set mødes og taler om tingene. Jeg synes også, det er værd at kigge på. Danmark har været medlem af Sikkerhedsrådet nu her i 2 år.
1: Ja.
0: Det udløber ved nytår i år. Og det samarbejde, der foregår også mellem de europæiske lande, hvor de to jo er permanente medlemmer, men også samarbejdet mellem de 10 roterende medlemmer. Der er en hel del interessant at kigge på der, hvordan man har stemt og hvordan man har forhandlet om forskellige formuleringer i forskellige resolutioner. Der er helt sikkert også nogle problemer. Der er nok også nogle kompromiser, Danmark har været nødt til at gå ind i, som vi måske ikke har været helt glade for, men altså, man kan spore samarbejdsevne også der.
2: Det vi så bruger til at løse konflikter og forebygge konflikter i verden, det er jo sådan noget, vi med et samlet ord kalder folkeretten. Kan du sådan overordnet forklare, hvad vi skal forstå ved folkeretten?
0: Ja, jamen folkeretten er jo det retssystem, der opererer på det internationale plan. Så det, vi plejer sådan helt kort at kalde det retssystem, der regulerer retsforhold mellem stater. Det betyder ikke, at det kun er stater, der bliver reguleret af folkeretten. Folkeretten kan også gælde direkte for individer eller væbnede oprørsstyrker eller andre typer af enheder. Men det er staterne, der laver reglerne, og det er også i første omgang i hvert fald staterne, der er forpligtet af reglerne. Det afhænger af reglens indhold. Ikke? Og den måde, staterne udvikler eller laver folkeretten på, det er ved enten at indgå traktater, altså gensidigt forpligtende aftaler, eller også så kan de gennem deres praksis, og det skal ikke bare være sådan en tilfældig praksis, det skal være en praksis, de følger, fordi de mener sig retligt forpligtet til at følge den her praksis, så kan man etablere det, vi kalder retssædvaner. Og i gamle dage, der fyldte retssædvanerne rigtig meget, og apropos samarbejdsevne, så har retssædvanerne altså sådan tabt terræn til traktaterne, altså staterne har fundet det hensigtsmæssigt på rigtig mange områder at indgå gensidigt forpligtende aftaler om forskellige emner, som de altså mener vil fremme den fredelige sameksistens, som ligesom er folkerettens overordnede forhold. Formål,
2: undskyld. Og sådan hele folkeretten med alle de her samarbejdsaftaler, traktater og erklæringer, og så også retsinstanser, som så kan dømme i forskellige sammenhæng. Vil du sige, at folkeretten som et hele er i krise i dag?
0: Altså, jeg vil sige, at det har aldrig været den der guldalder, hvor det hele bare var vidunderligt og perfekt, og alle folkeretlige regler blev overholdt til punkt og prikke. Sådan var det heller ikke i 90'erne, som jo ellers sådan var den gyldne tid, vi er nogen, der husker tilbage på. Ikke? Men noget af det, der er i krise, er tilliden til, at folkeretten kan noget. Og det kan man egentlig godt forstå.
2: Hvad betyder det egentlig?
0: Jamen, det er et grundvilkår i det folkeretlige system, at vi ikke har en verdensomspændende håndhævelsesmekanisme, vi ligesom kan bringe i spil, når reglerne bliver overtrådt. Det tætteste, vi har, er Sikkerhedsrådet, og det har vi allerede været inde på. Der ligger nogle indbyggede problemer der gør, at Sikkerhedsrådet ikke nødvendigvis kan rykke ud, når det er nødvendigt for at opretholde fred og sikkerhed i verden. Så altså, der er simpelthen nogle iboende problemer i folkeretten, som vi ikke kender på samme måde i den nationale ret.
2: Men er det værre end det var i 90'erne? Altså, jeg kunne også spørge på en anden måde. Har der været perioder i folkerettens historie, hvor det har set værre ud i dag, eller mere bekymrende i dag?
0: Altså, hvor det var værre end i dag?
2: Ja.
0: Jamen, der, før 2. verdenskrig havde vi væsentligt dårligere regulering af rigtig mange ting. Og jeg tror, det, hvis vi kigger på perioden efter 2. verdenskrig, så kan man sige, vi plejer ofte at sige, at der ud af store kriser kommer udviklingen af folkeretten. Altså, at når staterne har været igennem en meget stor og omfattende krise, så indser de behovet for at samarbejde, for at undgå, at den type kriser
2: genoptager. Jeg tror, der var et stort momentum efter 2. verdenskrig.
0: Præcis. Vi fik udviklingen af krigens love i de 4 Genève-konventioner. Vi fik verdenserklæringen om menneskerettighederne, som ikke er bindende, men for europæerne er særdeles vigtigt, den europæiske menneskerettighedskonvention. Altså, der skete rigtig meget der. Og selvfølgelig FN, der afløste Folkeforbundet, som du selv var inde på. Ikke? Så altså, samarbejdsviljen, må man hellere sige, vokser på baggrund af omfattende kriser. Og så kan man jo selvfølgelig godt blive lidt tænkt, okay, men hvor stor skal den her krise være, for at den samarbejdsvilje så kommer tilbage?

0: Men jeg synes jo, at den aftale, vi så blive underskrevet mellem Grønland, Danmark og USA, den siger jo noget om, at folkeretten stadig bliver opfattet, også af USA, som et relevant instrument i internationale relationer.
1: Og vi kommer til at snakke om den aftale om lidt, Astrid. Men altså, det, der foregår lige nu, det er, at der faktisk en del stemmer, der siger, at eller beskylder folkeretten for at blive brugt politisk. At man for eksempel rejser påstand om brud på folkeretten, når det passer ind i en politik, men omvendt også, at man vælger sig bort fra brud på folkeretten, hvis det ikke passer ind. Jeg ved, du har nogle eksempler herhjemmefra, og det kommer vi til at vende tilbage til, men kan du komme med nogle internationale eksempler på, at folkeretten er blevet brugt som en slags politisk instrument?
0: Altså det bliver den ofte, og det er heller, sådan set heller ikke noget nyt. Men man kan se den der lidt selektive tilgang til, hvornår man synes, noget er vigtigt nok til at tage frem på den internationale scene. Der tilbage i nullerne var der også en forfærdelig situation i Darfur, og der talte vi rigtig meget om, og det var jo sådan set altså, i en periode, hvor det ellers fortsat gik sådan nogenlunde godt, eller i hvert fald med tilliden til folkeretten, der blev det enormt vigtigt for verdenssamfundet, om man kunne kategorisere det, der foregik som et folkedrab eller ej.
1: Men opstår de her situationer ikke også, fordi der er en sådan karambolage mellem det, man kunne kalde sådan en realpolitisk virkelighed, og så de idealer, som folkeretten udgør?
0: Altså det, der er vigtigt for mig, tror jeg, min hovedpointe, det er, at det, der gør folkeretten relevant, det er, at det er jura og ikke politik. Ja. Vi plejer sådan at sige, at jura er fastfrosset politik. Det er sådan et klassisk udtryk, en måde, man også omtaler national ret på. Og som vi snakkede om før, så har folkeretten jo den mangel i sammenligning med national ret, at der ikke er de her effektive håndhævelsesmekanismer. Og det får nogen, også nationale jurister, til ligesom at tænke, jamen det der folkeret, det er ikke rigtig jura, det er bare sådan nogle hensigtserklæringer, det er ikke noget, vi behøver at føle os reelt forpligtet af. Og det gør så også, at man måske har en lidt mere lemfældig omgang med, men vi behøver ikke påtale det ene brud, fordi det er nu det nogen, vi er allieret med, der måske er på kant med reglerne. Så det snakker vi ikke så højt om til gengæld, når det er os selv, der er overfor for et regelbud. Så råber vi meget op om, hvor vigtigt det er med folkeret. Og det hykleri er farligt, tror jeg. Fordi jeg mener, at folkerettens kraft ligger netop i, at det er jura og ikke politik og ikke moral og ikke alt muligt andet. Og at det er muligt ved hjælp af retsdogmatisk analyse og finde frem til, hvad er gældende folkeret og hvad er alt muligt andet. Og den øvelse er vigtig. Og det har vi måske ikke været voldsomt gode til at fokusere på, heller ikke i forskningsverdenen, netop fordi folkeretten på grund af de der indbyggede problemer med håndhævelsen får en lidt mere politisk karakter end andre former for jura. Og efter min opfattelse er det er en glidebane at reducere folkeret til hensigtserklæringer, fordi man kan godt nok få brug for folkeretten som bindende jura selv, og når det er tilfældet, så er det klart, at man også er nødt til at stå fast på, at det er bindende jura i andre sammenhæng, også når det ikke lige passer ind.
1: Mm. Men der er en professor i international ret, som hedder Itamar Mann, der i et essay information, hvor du også har bidraget med et essay, plæderer for noget, han kalder utopisk realisme. Og det handler om, at han i frustration over, at han oplever, at folkeretten stadig oftere bliver ignoreret, skriver han som et slags opråb til alle jer folkeretsjurister. Citat, keep calm and carry on bør betyde, at vi holder øjnene åbne, ikke kun for, hvad der er ønskværdigt for verden, men også for, hvad der kan gøre sådanne ønsker til virkelighed her og nu. Citat slut. Han siger altså modsat dig, at dommer i højere grad end bare jura i stedet bør se på det moralsk rigtige og det mest effektive retsmiddel. Har han ikke ret i det?
0: Jamen, jeg mener, at dommerne er sat i verden for at fortolke og anvende juraen. Og i det omfang, reglen giver rum til at inddrage moralske hensyn og hvad der er mest effektivt, så er det jo en anvendelse af den regel, og dommeren kan muligvis udfylde et fortolkningsrum, men det er sådan set helt i orden. Men hvis dommerne begynder at se bort fra, hvad der er gældende ret, for i stedet at tillægge deres egen moralske overbevisning, betydning, eller hvad der lige virker her og nu, så vil det risikere at udvande juraens kraft, altså at det er væsentligt, hvad der er gældende ret i forhold til alt muligt andet. Mm. Som jeg mener er en forudsætning for, at folkeretten kan blive ved med at have den kraft, den har, også på lang sigt. Så jeg kan godt forstå, jeg forstår fuldt ud frustrationen over, at det er så vanskeligt at håndhæve folkeretlige regler, og at vi ser så mange forfærdelige situationer rundt omkring i verden, som folkeretten burde kunne løse, men ikke kan. Det forstår jeg godt frustrationen over, men jeg kunne frygte, at hvis man som folkeretsjurist tiltager sig den magt, at fordi det ikke virker, det vi har nu, så skal jeg nok sørge for, med min moral og med hvad jeg mener er mest effektivt, at få noget til at virke, så risikerer man at underminere systemet på lang sigt.
1: Okay, så der er to opfølgende spørgsmål, synes jeg, til det her. Det ene er, at der altid vel i domme er et fortolkningsrum. Og det vil sige, at det er et sted, hvor det politiske vil kunne sætte sig igennem, fordi at det ikke længere er juraen selv, der afgør det. Uanset hvad man gør som dommer, så kommer man vel til at tage stilling rent politisk, og det vil have politiske implikationer, uanset hvor du placerer dig, eller hvor bevidst du er om, hvor du placerer dig i det fortolkningsrum, eller hvad?
0: Men det her, hvor jeg synes, at det er der, hvor det bliver virkelig vigtigt at adskille, men hvad er jura og hvad er politik?
1: Ja.
0: Fordi Som det her med, at jura er fast forholdet politik, der er masser af, hvis du tørrer det lidt op, så er der masser af politik indeni. Ikke? Selvfølgelig er der det, men når en domstol udfylder et bredt fortolkningsrum, og jeg tror måske, at den europæiske menneskerettighedsdomstols fortolkning af den europæiske menneskerettighedskonvention kan være et illustrativt eksempel. Ja. Der har vi en konvention, som er formuleret i ekstremt kortfattede bestemmelser, med en meget, meget stort fortolkningsrum. Ikke? Alle har ret til liv. Punkt. Godt. Okay, hvad vi skal ikke tænke meget over, hvad med abort, hvad med aktiv dødshjælp, alle mulige spørgsmål, det kræver helt klart fortolkning. Og så har vi så etableret en domstol, som har til opgave at udfylde de her meget kortfattede bestemmelser. Og når domstolen gør det, og den ovenikøbet gør det ud fra present day conditions, som er den standard for fortolkning, domstolen har introduceret, så vil jeg sige som retsdogmatiker, at så gør den faktisk, løser sådan set bare den juridiske opgave, den har fået. Det er en stor opgave, men det ligger i bestemmelsen, og det vidste staterne jo godt, da de overlod det til domstolen at fortolke de her regler. Og de fortolkningsprincipper, domstolen bruger, de ligger i umiddelbar forlængelse af dem, vi kender i den generelle traktatret, som fremgår af Wienerkonventionens artikel 31. Så for mig som retspositivist med en retsdogmatisk tilgang til det her spørgsmål, så kan jeg sagtens få det til at hænge sammen. Jeg mener ikke, at domstolen politiserer, når den træffer de afgørelser, den træffer. Den løser en opgave, en meget stor opgave, den har fået, med at fortolke nogle meget kortfattede bestemmelser i lyset af deres ordlyd og henset til formålet. Men når jeg siger, at domstolen bare løser en opgave, jeg er jo ikke blind for, at det har nogle store politiske konsekvenser. Og at det, at man giver en domstol så stort et fortolkningsrum, det indskrænker lovgivers mulighed for at lovgivers mulighed for at bestemme over nogle politisk ekstremt vigtige temaer. Det er jeg fuldstændig med på, men fra et retsdomænes perspektiv er det stadig så er det juridiske spørgsmål, de svarer på. Det er bare nogle juridiske spørgsmål og nogle svar, der har store politiske konsekvenser. Det gør det ikke til utilbørligt, det domstolen gør.
1: Et andet opfølgende spørgsmål, Astrid, det var på det her med, at vi jo er lige for loven, men at især i international politik, er det meget tydeligt, at det er vi jo ikke. Altså, er der ikke bare en reel politisk forskel mellem lande, der sætter sig ind i juraen, simpelthen? Det bliver vel særligt tydeligt i forhold til internationale juridiske spørgsmål, at der er forskel på nationer i denne her verden. Og det sætter sig vel også ind i den retspraksis, der foregår, eller hvad?
0: Altså, igen må man jo sige, hvad er det, vi forventer af folkeretten? Hvad er det, den skal løse? Og vi må også kigge på, hvordan er det, folkeretten bliver til, og hvordan er det så, at den bliver håndhævet og anvendt i konkrete sammenhæng? Jeg har sådan en plakat derhjemme af David Shrigley. Den forestiller en rød hest med vinger, og så står der, "People expect so much from me, and I can offer so little." Og nogle gange så tænker jeg på folkeretten, når jeg går forbi den plakat, fordi det, altså, en hest med vinger er en ret fantastisk ting. Det veludviklede folkeretlige system, vi har, alt andet lige, er egentlig ret fantastisk. Og alligevel bliver vi konstant skuffet over det. Vi synes, det er grundlæggende uretfærdigt, og det er det også. Og det er også forfærdeligt, at de regler, vi trods alt har, ikke altså bliver håndhævet så mangelfuldt osv. Men altså, hvad er alternativet? Vi skal også passe på med at bebrejde folkeretten alle verdens dårligdomme. Altså, folkeretten er jo hverken værre eller bedre, end det staterne vil have, den skal være.
1: Mm-hmm. Men lad os prøve at være konkrete så, Astrid. Vi er jo bekendt et lille land i en stor verden, ikke? Og historisk har Danmark stået last og bræst med folkeretten. Jeg ved, at du faktisk også peger på, at den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som du har nævnt, er et godt eksempel på det. Hvorfor er den det?
0: Jamen, altså, jeg synes, det er først og fremmest, nu er jeg jo som oftest interesseret i at identificere og fortolke på gældende regler i forhold til konkrete faktuelle omstændigheder. Mm. Og så i den del af processen, hvor folkeretten bliver til, er jeg som forsker mindre optaget af. Det overlader jeg mere til nogle andre, men jeg må sige, at jeg er jo ikke jeg har blik for, at det er et virkelig flot stykke diplomatisk arbejde, der ligger til grund for den aftale, vi så blive underskrevet. Og det er svært ikke at være stolt af kongeriget Danmark og Grønland er lykkedes med at komme hen til sådan en aftale i lyset af, hvor vi stod tidligere i år. Så det synes jeg, der er grund til at glæde sig over. Så er der selvfølgelig masser af spændende guf for os folkeretsnørder at dykke ned i. Ikke? Hvad betyder de enkelte bestemmelser? Der er alle mulige grundlæggende folkeretlige spørgsmål gemt i det her, og masser af materiale, vi kan bruge i undervisningen i årene fremover. Men altså, i forhold til det diplomatiske, så er der, synes jeg, der er grund til lige at opholde sig ved, at det her, det er altså faktisk en rimelig stor sejr.
1: Mette Frederiksen udtalte, citat, jeg synes, det er godt gået, at vi har turt stå fast i hele denne her proces om, hvad der i vores øjne er rigtigt og forkert. Giver du en ret i det?
0: Altså, jeg synes, det er et imponerende flot resultat, man har opnået i en virkelig, virkelig svær situation med en magtbalance, der jo klart tipper i den ene parts favør. Og så er der alt muligt, vi kan snakke om i detaljerne. Og igen vil det jo også være, hvad sker der med den her aftale? Bliver den overholdt? Hvad hvis den ikke gør? Hvad sker der? Altså, der er alle mulige ting, vi kan tale om, ikke? Men den er da et godt billede på, eller at folkeret stadig er et relevant styringsinstrument selv for en stat som USA.
1: Okay, så lad os se på nogle nye eksempler, hvor du er mindre imponeret over Danmarks regering. I et essay, vi nu har nævnt på gange, som du har skrevet for Information, der kommer du med hele tre eksempler. Lad os starte med det første, nemlig spørgsmålet om, hvordan Danmark fortolker våbenhandelstraktatens artikel 7 i forhold til den internationale F-35-samarbejde. Traktaten forbyder nemlig våbeneksport, hvis der er risiko for alvorlige brud på folkeretten. Men her har Danmark tilsyneladende ændret sin oprindelige linje til en ny, hvor man mener, at risikoen kan afvejes mod sikkerhedsinteresser. Som for eksempel F-35-samarbejdet, hvor vi taler om, der er de færdige fly sendt til Israel. Hvad mener du er problemet med den fortolkning, Danmark anlægger der?
0: Altså, jeg anerkender, at det er en vanskelig situation, de danske myndigheder står i der. Fordi vi på den ene side har tiltrådt FN's våbenhandelstraktat, som forbyder eksport af våbendele, hvis der er risiko for, at de vil blive anvendt til for eksempel krigsforbrydelser. Mm. Og på den anden side, så er vi med i det her F-35-kampflyprogram, hvor vi er forpligtet til at levere forskellige dele til de andre parter i programmet. Mm. Og det, vi konkret taler om, er nogle kampflydele leveret af Therma, som endte i israelske kampfly, som blev brugt til, hvad der, altså for mig at se, ret oplagt i hvert fald er for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza. Der står vi jo lidt i en situation, hvor vi på den ene side gerne vil overholde våbenhandelstraktaten, og på den anden side har nogle forpligtelser over for F-35-partnerne. Og det er blevet omtalt som en benlås af nogle af de centrale aktører i det her spørgsmål, altså fra regeringens side. Og det,
1: men der er vi så ikke lige så principfaste det?
0: Nej, det er jo, og det anerkender jeg også, at det er virkelig svært at være. Og hvis du virkelig skubber til mig, ikke, og siger, nå, men hvad vil du så helst have, Astrid? Skal vi så træde ud af våbenhandelstraktaten? Fordi vi ikke kan komme ud af det 35 kampflyprogram. Og der, hvis jeg virkelig bliver presset, så vil jeg sige, ja, men det tror jeg sådan set, at det vil være det rigtige principielt at gøre. Så vi skal ikke være med i nogle aftaler, vi ikke kan overholde, fordi det er så også med til at udvande den bindende karakter af de aftaler. Hvis vi kan sige, det kan vi bare ligge lige med de her 35 kampfly, fordi vi har
1: nogle
0: andre forpligtelser der.
1: Men i øvrigt bakker vi 100% op.
0: Præcis. Ikke? Det, ja. Altså det er jo ikke raketvidenskab, det ser ikke så elegant ud. Men når det er sagt, så synes jeg jo også selvfølgelig, at det tanken om, at vi skulle melde os ud af våbenhandelstraktaten, er jo forfærdelig, fordi det er jo sådan set et fremskridt i forhold til at begrænse våbenhandel og potentielle krigsforbrydelser med videre rundt omkring i verden. Men altså, hvis jeg skal sådan stå helt fast på mit principielle tilgang om, at det er væsentligt, at der er forskel på jura og ikke jura, og vi ikke skal reducere folkeretten til hensigtserklæringen, så ville det sådan set være den rigtige tilgang at sige, jamen, vi kan ikke være medlem af den traktat, fordi eller også så måtte vi droppe 35 kampflyprogrammet, men det er der nok endnu mindre sandsynlighed for.
1: Ja. En anden sag, der taler du om noget, du kalder, citat, kompleksitetssløret. Og det handler om, at USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Det siger du juridisk var en klar krænkelse af magtanvendelsesforbuddet, men selvom udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at begynde med sagde, at citat, der er nogle folkeretlige aspekter ved det her, citat slut, så valgte de danske politikere bredt ikke at fordømme angrebet på Iran, og daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen kaldte det endda, citat, en klog og rigtig beslutning af amerikanerne. Det er jo ret meget i modsætning til den linje, vi har og retorik, vi har over for eksempel Rusland. Altså, hvorfor bliver de her overvejelser til det, du kalder et kompleksitetsslør?
0: Altså, i situationer, hvor altså, hvis der er den mindste tvivl om folkeretten, så bliver det grebet, og så bliver man siger, men det er også vanskeligt at tage stilling til, om det her faktisk er en overtrædelse af magtanvendelsesforbuddet.
1: Og jeg har ikke nok informationer.
0: Sådan noget, ikke? Og det, hvis man ikke har nok informationer til at vurdere det, så er det jo selvfølgelig en fin ting at sige, men hvis noget rent faktisk er en klar overtrædelse af magtanvendelsesforbuddet, så skal man ikke sige, at det er komplekst, fordi så er man med til at udvande den norm.
1: Mm. Og nu vil jeg ikke lægge ord i munden på dig, Astrid, men kunne man kalde det hykleri, det her?
0: Ja, det kan man...
1: Er det for groft?
0: Ja, det ved jeg ikke. Det er måske sådan en selektiv anvendelse eller en selektiv påberåbelse af reglerne. Så et eller andet sted på hykleriskalaen befinder det sig nok. Og igen, det er ikke fordi, jeg har forståelse for, at det, altså hvorfor man som politiker, man sidder der og er i gang med at forhandle en ny forsvarsaftale om Grønland, og der er mange ting på spil, at jeg har sådan set forståelse for, at man kan vælge den vej.
1: Lyst til at kritisere
0: jeg tror bare, hvis man tager det lange lys på, så er det en risiko.
1: Det så underminerer man folkeretten.
0: Ja, præcis.
1: Og i virkeligheden også nogle folkeretlige forhold, der beskytter os.
0: Ja, det er jo det. Det er jo det, der er, det er, jo det, der er mit argument, ikke? Og jeg tænker, at det kan være mit job som universitetsansat forsker at råbe op om det sammen med gode kolleger i tide og utid.
1: Men Astrid, den tredje sag, du nævner, den handler om det politiske ønske om at kunne udvise flere kriminelle udlændinge. Men den ambition har vist sig ofte at flugte dårligt med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8, der handler om retten til privat og familieliv. Her har man så valgt at få gennemført politiske ikke-bindende erklæringer. Senest så vi jo den her erklæring, som Mette Frederiksen lavede sammen med Meloni, hvor de skrev brev og fik 22 statsledere i Europa med som medunderskriver. Man kommer altså med sådan nogle erklæringer, og så forventer man så, eller har en forestilling om, formodentlig, at menneskerettighedsdomstolens praksis vil udvikle sig ligesom i den retning. Hvad er det problematiske i det?
0: Altså, vi har jo efter den erklæring, der kom i december, som jeg tror, det var 27 ud af 46 lande, skrev under på, så fik vi jo så i maj, mener jeg, i år, Kissinger-erklæringen, som alle har underskrevet, men som heller ikke er et retligt bindende dokument. Og jeg synes sådan set, der gemmer sig en interessant diskussion bag det her om, hvor meget kan staterne, altså hvornår kommer de for tæt på domstolens uafhængighed, ikke? Men de kan jo godt i sådan en erklæring sige, jamen vi synes, det her, det er gået for langt, men når de ikke vedtager en ændring af traktaten, eller en bindende erklæring om, hvordan de mener, at for eksempel artikel 8 skal fortolkes, så kan de jo ikke forpligte domstolen. De kan godt sende et politisk signal, og det har de gjort, og det bliver rigtig spændende at se, hvordan domstolen håndterer det, hvad den faktisk har tænkt sig at gøre i den sammenhæng. Jeg tror, jeg synes, helt på helt sådan principielle plan, så er der jo ikke noget, altså som vi også var inde på før, så indeholder, altså flytter menneskerettighedskonventionen nogle meget vigtige politiske spørgsmål op på det internationale plan, og overlader en stor, altså en kompetence til domstolen i nogle vigtige spørgsmål for medlemsstaterne. Og noget af det, som jeg synes måske ikke kommer alt for meget frem i debatten her, det er jo, at altså for det første, så synes jeg, at vi skal kigge mere i detaljer på, hvad er det rent faktisk, domstolen har gjort? Hvad tillader den? Hvad er problemets omfang? Men det er ikke mit ekspertiseområde, der skulle da fat i nogle af mine kolleger. Men der er gået meget sådan skræmmekampagne i nogle af den måde, man taler om domstolens praksis på. Og noget andet, jeg også synes, jeg bliver glemt, det er, hvorfor er det, vi overhovedet er med i det her samarbejde? Det var, fordi vi efter 2. verdenskrig synes, at det var hensigtsmæssigt, at vi påtog os nogle forpligtelser til at sikre borgerne i Danmark nogle grundlæggende rettigheder til gavn for borgerne i Danmark, men også fordi det er til gavn for os, at vores nabolandes borgere har nogle rettigheder, som de kan påberåbe sig over for deres stat ved en overstatslig myndighed. Så der er simpelthen også, der er jo også sikkerhed forbundet med det her, at det ikke løber totalt løbsk med menneskerettighederne i vores nabolande. Altså, og vi så har jo en situation, hvor Folketinget og regeringen har sagt ja til at være med i konventionen, og de har jo siden vi trådte ind, accepteret, at vi var medlemmer. Og så sker der så nu det, at domstolens legitimitet bliver anfægtet, at den bliver anklaget for at politisere.
1: Men tror du, at det handler om en uenighed i en konkret sag, eller tror du, det handler om noget mere grundlæggende, altså om de internationale domstolens som institution, altså tilliden til de internationale domstole som institution også er faldet?
0: Altså, nej, det tror jeg faktisk ikke, men jeg er jo ikke sådan på den måde ekspert i tilliden til
1: domstolen.
0: Nej, men
1: du beskæftiger dig trods alt altså, med folkeretten.
0: Ja, jamen, klar. Men altså, hvad hedder det, lige præcis med menneskerettighedskonventionen, altså, det er jo en enestående konvention på den måde, forstå, at det har de her meget bredt formulerede bestemmelser om nogle emner, som er ekstremt politisk vigtige for alle medlemslandene, og så med en international domstol, der kan håndtere eller kan behandle klager fra enkelte individer. Og det er en ekstremt stor og vanskelig opgave, domstolen der har fået, og selvfølgelig går den en balancegang. Og når man har sådan et system, der har kørt i årtier, så er jo ikke på den måde underligt, at vi løbende har en diskussion om, jamen, hvor trækker vi grænsen mellem hvad lovgiver kan råde over, og hvor meget der ligesom skal ligge i de individuelle rettigheder, som lovgiver ikke kan pille ved.
1: Så det er slet ikke problematisk egentlig. Altså, det er ligesom, vi diskuterer for eksempel strafferammen i den nationale lovgivning. Det er bare sådan en almindelig proces.
0: Altså, jeg mener, det er fuldstændig naturligt, at et samfund har en løbende diskussion om, hvor trækker vi grænsen mellem det flertallet kan bestemme, og det den beskyttelse, som mindretallet har i forhold til det demokratisk valgte flertal. Altså grænsen mellem, hvad kan lovgiver bestemme over, og hvad er individets rettigheder, som Og den samtale bliver alle samfund jo nødt til at have med sig selv hele tiden. Vi har så en situation, hvor vi har overladt en del af det til en international domstol, altså at fortolke den her konvention. Fordi det har vi ment, og det mener jeg sådan set stadig, jamen det er i Danmarks interesse at være med i det samarbejde. Men det er klart, at selvfølgelig kan vi trække os ud, hvis det er det. Hvis vi ikke længere mener, at det tjener Danmarks interesse, så skal vi bare tænke os godt om. Både over, mener vi så, at individerne er tilstrækkeligt godt beskyttet af de menneskerettigheder, der fremgår af grundloven, og tør vi også træde ud af et samarbejde, hvor vi så altså også mister hånd i hanke med i en eller anden udstrækning, hvordan det går med grundrettighederne i vores naboland. Men selve den samtale er der jo ikke noget odiøst i.
1: Den er ikke forkert.
0: Nej, nej. Og, men jeg mener så på den anden side heller ikke, at man kan anklage domstolen for at politisere, når man med åbne øjne har overladt et meget stort råderum til den i konventionen.
1: Okay, så er der en sag mere, som du også nævner, det, og som har fyldt enormt meget. Det er det, der bliver kaldt spiralsagen fra Grønland. Og vi er endt nu forløbet med to rapporter, der kommer med hver sin konklusion i spørgsmålet om folkedrab. Og jeg ved, at du mener, at rent juridisk, så er der ikke meget belæg for at tale om folkedrab. Og at det faktisk illustrerer nogle andre problemer, vi har ved sådan nogle sager. Hvad er det for nogle problemer?
0: Jamen, jeg synes, der er nogle problemer omkring folkedrab som forbrydelseskategori. Altså, det ærger mig gang på gang på gang, den hierarkisering, der er, synes
1: det er ligesom
0: at være
1: den fineste.
0: Vældigt. Ja, lige præcis. Ikke? Det synes, så er sådan en almindelig opfattelse af, at folkedrab, det er det værste. Og så kommer forbrydelser mod menneskeheden måske, og så kommer krigsforbrydelser. Ja. Og jeg synes simpelthen ikke, at det giver mening, fordi det, vi taler om, er nogle juridiske definitioner.
1: Det handler ikke bare om, det er meget slemt eller ikke så slemt.
0: Nej, det handler simpelthen, om det er folkedrab eller forbrydelser mod menneskeheden, det siger intet om omfanget af menneskelig lidelse. Mm. Og så derfor med den her idé om the crime of crimes, som jo så har den slagside, at så gider vi faktisk ikke rigtig beskæftige os med de to andre, fordi det væsentlige er, om det er folkedrab. Mm. Hvorfor vil du ikke sige, det er folkedrab? Jamen, det er fordi, jeg har ikke nok oplevet. Altså, ja. Det bliver et ekstremt politiseret begreb. Og det, det er jo en definition af en forbrydelse, der hviler på den her såkaldte folkedrabshensigt. Altså, at man skal, man skal begå drab, og i den definition af folkedrab er der så også den handling, at man skal, at man kan, hvis man forhindrer fødsler, så kan det også være folkedrab, forudsat at man kan påvise den her hensigt om helt eller delvist at ødelægge en gruppe som sådan. Ja. Og det er jo ikke en hvilken som helst gruppe, det er en gruppe baseret på race, nationalitet, religion eller etnicitet.
1: Ja, det er jo så også noget. Altså for eksempel, du må godt homoseksuelle for eksempel ikke.
0: For eksempel. Eller politisk overbevisning er heller ikke. Og hvorfor er det ikke det? Nå, men det var nok fordi de stater, der tænkte, at de kunne trygt skrive under på folkedrabskonventionen der tilbage i 48, at de tænkte, at vi skal sørge for, at den bliver formuleret på en måde, den her forbrydelse, så vi ikke bliver dømt for det.
1: Okay. Og hvorfor tror du, det er blevet sådan, Astrid? Hvorfor tror du, vi har fået det her sådan hierarkiske, nærmest sådan kommunikationsagtige forhold til de her bestemmelser? Altså,
0: det har jeg jo spekuleret en del om. Det aner jeg ikke, men jeg har ikke nogen. Men et gæt kunne være, altså simpelthen sådan en simpel branding, genocide, folkedrab, det er nemt at sige, og væsentligt nemmere i hvert fald
1: end
0: forbrydelser mod menneskeheden.
1: Udløser det noget andet?
0: Altså
1: nogle andre typer af straffe, nogle andre. Jamen,
0: og det er jo så der, hvor så kan du kan udfordre mig, fordi når jeg sidder og siger, jamen det er ikke vigtigt, hvad vi kalder det, så er det jo heller ikke juridisk helt rigtigt, fordi folkedrabskonventionen indeholder den her jurisdiktionsklausul i artikel 9, som giver den internationale domstol kompetence til at behandle sager om folkedrab. Ja. Og derfor bliver det jo også vigtigt, rent juridisk, om det er folkedrab eller ej, eller om der er en sandsynlighed for, at det er folkedrab, eller ej, for om den internationale domstol kan komme til at se på en sag. Og det har vi jo set have konkret betydning. Og det gør jo ikke formuleringen af folkedrabsforbrydelsen mere hensigtsmæssig, men det gør, at det rent faktisk har en betydning. Og det er klart, det så bliver
1: en lille smule selvmodsigende.
0: Det gør det nemlig ikke, og derfor er min frustration intakt, men det er ikke helt rigtigt, at det ikke også er juridisk vigtigt. Mm. Fordi, og det har vi jo set i adskillige eksempler på, der er flere folkedrabssager i gang ved den internationale domstol, og det var jo altså også folkedrabskonventionen Ukraine brugte til og indbringe Ruslands fuldskala operation for den internationale domstol tilbage i 2022, ikke? Hvor alle, altså Sikkerhedsrådet var alarmet af naturlige årsager osv., og der var så nogle kvikke folkeretsjurister på Ukraines siden, der tænkte, okay, vi bruger Ruslands argument om, at invasionen sker for at forhindre folkedrab i Donbass-regionen, altså folkedrab på det russiske mindretal, til at få ICJ til at se på sagen. Og det gik i første omgang i hvert fald, og der kom faktisk i marts allerede en ordre om midlertidig foranstaltning fra ICJ om, at Rusland skulle stoppe invasionen. Mm. Og så senere viser det sig så, at altså, har ICJ så ikke givet Ukraine medhold, og det er måske nogle detaljer, vi kan gemme til en anden dag. Men min pointe er, at den her jurisdiktionsklausul er ekstremt vigtig. Og grunden til, at jeg synes, den her hierarkisering måske også lige nu er virkelig ærgerlig, og jeg synes, at et illustrativt eksempel på det er, at vi har faktisk stadig ikke en konvention om forbrydelser mod menneskeheden med en tilsvarende jurisdiktionsklausul. Den har været... Men det vil sige, at vi kan selvfølgelig straffe individer for forbrydelser mod menneskeheden, men vi har ikke, ligesom vi har i Folkedrabskonventionen, altså der har vi jo så, det er ligesom det primære instrument til at pålægge stater ansvar, og det er jo det, den internationale domstol har kompetence til, ikke at behandle de her sager mellem stater. Og i Folkedrabskonventionen, der har vi den her jurisdiktionsklausul, som giver ICJ kompetence. Og ellers har den internationale domstol ICJ altså sådan set kun kompetence til at behandle konflikter mellem stater, hvis staterne accepterer det. Og det kan de gøre på forskellige måder. De kan komme med sådan en generel forhåndserklæring. Det vil vi gerne, hvis vi har konflikter med andre stater, lader ICJ træffe afgørelse. Eller de kan ad hoc sige det, eller så kan de altså tiltræde sådan en konvention, der har en jurisdiktionsbestemmelse.
1: Så det mangler vi?
0: Og vi har et udkast, og det ligger
1: altså,
0: til...
1: Altså, vi mangler det i forhold til forbrydelser
0: mod... Vi har ikke en konvention om forbrydelser mod menneskeheden, svarende til Folkedrabskonventionen. Og i forhold til krigsforbrydelser, der har vi ikke sådan en generel jurisdiktionsklausul for den internationale domstol. Og det er derfor, at sådan nogle sager, for eksempel situationen i Gaza, det kommer ind, det er Folkedrabskonventionen, det kører under.
1: Ja.
0: Så det er sådan set på grund af den bestemmelse, at Folkedrabskonventionen får den rolle ved den internationale domstol. Det er ikke fordi, det
1: er sådan... Nej, men det er rent juridiske argument, så kan der selvfølgelig være noget kommunikativt. Men lad os komme helt ned på jorden igen, så folk ligesom kan følge med, ikke? Mm. Men i forhold til den her spiralsag, der er som sagt kommet to rapporter, og den ene siger, at der er muligvis tale om folkedrab, den anden siger, at der ikke er. Altså, hvis juristerne ikke er enige, hvis I ikke er enige om de her ting, hvordan skal vi så kunne forstå alt det her?
0: Det er, jeg synes, at det er et godt eksempel på, at det er helt vildt vigtigt, når vi som jurister formidler vores forskning, eller hvad det nu måtte være af holdninger til forskellige spørgsmål, at vi gør klart, hvad er det for en metode, vi har brugt.
1: Mm.
0: Hvordan har vi...
1: Så det er metode.
0: Hvor meget er vi gået til det? Hvordan er vi gået til det her? Mm. Og det har vi generelt måske ikke været gode nok til som jurister, og det kan sådan set gælde både folkeretten og den nationale ret.
1: Så man kommer bare med et svar. Man udkommer med et svar, og man forklarer man ikke, hvordan man nåede frem
0: måske
1: til det svar. Er det fordi, det er for kompliceret? Eller med,
0: ja, det er jo et godt spørgsmål. Der er også... Altså, hvis
1: fordi man ligesom afsiger en dom. Det er fordi, man er en domsinstans.
0: Det er man jo ikke, når man skriver en...
1: Det, der ligger i det, altså, at man føler, man skal afsige en dom, at nu kommer der et helt afgørende retsdokument, der en gang for alle, du ved, godt gør det ene eller andet.
0: Altså, jeg kan jo ikke svare på, hvordan de andre tænker.
1: Nej, det er, det er også lidt unfair.
0: Men jeg synes, at det illustrerer vigtigheden af at være omhyggelig med også at forklare, hvordan man er nået frem til de resultater.
1: Ja.
0: Og det er vigtigt at være skarp på, hvornår siger man, jamen det her er gældende ret, eller hvornår siger man, jamen det her det burde være sådan, eller altså, hvad er det præcis, man svarer på for et spørgsmål, som jeg også synes var vigtigt i spiralsagen. Ikke? Er nødt til at kigge på, hvad er det for en opgave, de har fået, og hvordan tilgår de det så materialet, og hvordan vælger de så at svare på det. Og det, jeg siger ikke, at det går nok for vidt, hvis vi skal gå ind i detaljerne med begge rapporterne og peer review og så videre, men jeg vil sige, jeg synes, det, der står tilbage, er jo, at altså, det er ekstremt ærgerligt for juraen, at der kommer så forskellige svar. Om noget, der er så vigtigt. Og så vil jeg sige, at jeg har jo været med til at kritisere især den ene rapport, og især for spørgsmålet om folkedrab, hvor jeg simpelthen mener, at de begår nogle grundlæggende fejl.
1: I hvilken en af rapporterne?
0: Ja, men det
1: siger, der muligvis at tage
0: ja, ja, ja. Altså for det første kan jeg simpelthen ikke se, at man kan finde i det materiale en hensigt om at ødelægge grønlænderne. Helt eller delvis som sådan. Det har jeg virkelig svært ved at se for mig. Altså, der står stadig i rapporten, at selvom formålet måske har været at sikre socioøkonomisk fremgang, så kan det formål godt sameksistere med en folkedrabshensigt. Der hopper kæden altså af for mig. Man kan ikke både dokumentere en folkedrabshensigt og samtidig sige, at det handlede om, om socioøkonomisk hensigt. Det har jeg meget svært ved at se for mig, at den internationale domstol vil købe det argument. Noget andet er, at der også står et sted, at forpligtelsen til at forhindre folkedrab, det er det, der de siger, nemlig, der, Danmark, at den er relevant, også selvom vi ikke kan dokumentere en folkedrabshensigt. Det mener jeg også helt, det står ret klart i den internationale domstols ledende dom fra 2007 i Bosnian Genocide-sagen, at det er rigtigt, at der at forpligtelsen til at forhindre folkedrab, den indtræder også på et tidspunkt, hvor man ikke ved endnu, om det er folkedrab. Men hvis det viser sig, at det ikke var folkedrab, så var der heller ikke nogen forpligtelse, man kunne pålægge staten for, til at forhindre folkedrab. Mm. Så det giver ikke mening at sige, at du er forpligtet til at forhindre noget, hvis det ikke faktisk finder sted. Og det står ret klart i den her Bosnian Genocide-dom. Så det mener jeg altså også er en fejl.
1: Okay, lad os gå lidt videre, Astrid, og snakke om lidt sådan status og hvordan du ser fremtiden måske vil udfolde sig. Fordi nu har både Grønland, Danmark og Europa, måske hele verden, åndet lidt lettet op efter, at Trump underskrev den her aftale, uden at sige et eller andet sindssygt. Og vel på sin vis har det konsolideret USA's forpligtelse over for internationale spilleregler og folkeretten. Men så sidder man jo stadig tilbage med sådan en eller anden lille form for nervøsitet, ikke? Fordi at utrygheden er jo ligesom rykket ind. Altså, grunden til, at den her aftale skulle laves, det var fordi, at der var allerede en aftale, som USA så troede med at bryde med magt. Og for at ligesom undgå, det har vi så lavet en ny aftale, ikke? Men det er jo bare en aftale, det er jo bare et stykke papir. Altså, skal vi til at revurdere sådan grundlæggende vores forhold til folkeret? Altså, simpelthen fordi, at vi ikke kan regne med, at de her aftaler er så bindende, som vi lyndes, de var?
0: Det grundvilkår har jo sådan set altid været til stede, og igen, det kan man jo ikke bebrejde folkeretten. Jeg synes, vi skal
1: nej,
0: ikke...
1: Nej, det er klart, det kan du ikke bebrejde folkeretten, men du ved... Jeg føler, at denne her frygt er sådan lidt ny, men det er måske...
0: Det er den også, men jeg tror også, som sagt har der altid været brud på folkeretlige regler, også i 90'erne, så det er jo ikke, fordi det på den måde har været perfekt. Og den uforudsigelighed, der som Trump... Ja, det er klart, den er jo ikke gået væk. Og jeg kan jo også... Altså, det er ikke så længe siden, han sagde der... efter Venezuela og lige omkring, da Grønlandskrisen startede op igen der i januar, ikke? I et interview til New York Times, I don't need international law, I only need my own morality, eller noget i den stil. Ikke? Ja. Så hvis man har vist sine studerende et billede af Trump, der siger det, og så nu kan vise, at nu sidder han faktisk og underskriver en aftale, så kan man i hvert fald godt midlertidigt tænke, om det var da trods alt en fremgang, men samtidig er det da klart, at og det tror jeg da også, det kunne vi jo også bare se på pressemødet. Ikke? Hvad siger han, når nogen spørger ham om ownership? Og det er da klart, at når han er så uforudsigelig, så er det svært at vide, hvad vi kan tro på, og hvad det egentlig betyder, det her.
1: Men, så det er sådan, vores nerve bliver dulmet sådan en kort vej. Hvis du skal se sådan lidt længere ud i fremtiden, hvad er dine skrækscenarier for folkeretten? Altså, hvordan tingene kan udvikle sig? Hvad frygter du i denne her situation?
0: Jamen, der er mange ting, man kan være bange for. Jeg er bekymret for de kerneinstitutioner, vi har. Jeg synes, der er grund til...
1: Hvad er det for nogle?
0: Jamen, der er altså, FN. At FN bliver ved med at være et relevant internationalt organ og har tilstrækkelige midler til at udføre de opgaver. Det er ekstremt vigtigt, at der er steder, hvor staterne mødes og taler om at udvikle folkeretten, blandt andet. Så det er jeg... Det bekymrer mig, og så er der selvfølgelig den internationale straffedomstol, som jo virkelig var et kæmpe fremskridt. Det er jo ikke en FN-institution, men det er en traktatbaseret domstol, som har den vigtige opgave at sikre, at det ikke er straffrit at begå internationale forbrydelser, folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser med videre. Og det er klart, at det har været... Altså, hvordan den domstol forvalter den opgave, er virkelig, virkelig vigtigt, også for tilliden til internationale institutioner. Og det kunne vi også tale længe om. Og domstolen har jo nogle store, store udfordringer for tiden nu med en chefanklager, der er blevet afsat på grund af sexual misconduct, og så de her trusler fra USA også. som det ser ud nu, mod ICC som institution. Mm. Og der synes jeg, at vi også fra dansk side kan være ekstremt stolte af, at vi faktisk bakker op på den måde, som jeg mener er den allerbedste måde at bakke op på, nemlig ved at sende kvalificerede mennesker ned og arbejde for den domstol. Og vi har jo en nordisk kandidat i Mette Lyster Knudsen, formand for Dommerforeningen, som jeg synes, der er grund til at håbe på, bliver valgt til dommer ved den internationale straffedomstol. Og grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, altså, der er mange grunde til det, men en af dem, som jeg fokuserer på, det er jo, at den domstols overlevelsespotentiale på lang sigt, mener jeg, afhænger af, at den er i stand til at træffe nogle juridisk holdbare afgørelser. At det simpelthen er kvaliteten i det juridiske håndværk, at den domstol på lang sigt skal finde altså,
1: det er ikke at spille det politiske spil, men det er at koncentrere sig, du ved, bøje hovedet og koncentrere sig om at udføre det juridiske arbejde så nøgternt som overhovedet.
0: Lige præcis. Tak.
1: Og velreflekteret virkelig, ja. Også i forhold til, hvilken metode man anvender. Sådan noget.
0: Ja, altså, der er jo så, hvis I, lige der er kun én, ikke, der, som er den retsdogmatiske, de skal lægge vægt på.
1: Og hvad håber du på, hvis I? Altså, hvilken retning håber du, at det her vil gå i forhold til folkeretten? Altså, fordi jeg tror også, du nævner i dit essay, at der var på et tidspunkt, hvor vi havde en enorm stor tiltro til folkeretten, og folkeretten ligesom nød en enorm anerkendelse, som måske i virkeligheden var urealistisk. Altså, er det gode, realistiske, mere realistiske tider, vi lever i, hvor folkeretten ligesom finder et mere, hvad kan man sige, en mere realistisk plads i det hele det politiske internationale spil, der foregår, eller hvad?
0: Mm, altså, lige nu synes jeg jo, den har en meget realistisk plads, og den er så måske blevet tvunget ind i på grund af den krise.
1: Men er det godt, i virkeligheden?
0: Jamen, altså, det er svært at finde den der helt gyldne sted, men altså, det er jo, man kan sige, at den ene yderlighed er der, hvor vi bare ignorerer den, og synes, at det er fuldstændig ligegyldigt med folkeret, den har vi ikke brug for, fordi vi har Trumps moral med videre. Og den anden yderlighed er, at vi tror, at folkeretten kan løse alle problemer, og at den er noget andet og mere, end det staterne er blevet enige om, at den ligesom står for et eller andet sådan moralsk overherredømme osv. Jeg tror, begge dele er med til at udsætte folkeretten for fare for at miste sin troværdighed. Og det er ligesom, hvad skal man sige, den juraens, de juridiske dyder smalle sti. Jeg tror, at den gode vej at gå. Og også derfor, jeg slår til lyd for, at vi som folkeretsjurister skal passe på med ikke at falde for fristelsen til at tro, at det er os, der bestemmer, hvad der er det rigtige og gode. Og tage det med ind i vores analyser af de folkeretlige regler, vi har. Altså, vores job er at identificere de rigtige retskilder og fortolke dem i overensstemmelse med de fortolkningsprincipper, vi har, og så komme med et svar på konkrete spørgsmål, hvis det er det, vi er blevet stillet.
1: Astrid, lad det være det sidste ord. Astrid Kjeldgaard Pedersen, professor i folkeret på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på det her super komplicerede emne. Det var virkelig spændende at snakke med dig. Tak for det.
0: Tak.
1: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, som sædvanligt var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
1: Hold nu.
2: Det var i 3 timer.
1: Er der sindssygt? Det er 3 heftige timer.
2: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
1: Det er simpelthen den film?
2: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen i Tisvild Bio.
1: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig, mere om. Det, vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Mm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
2: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
1: Og det kan jeg ikke tro på.
2: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
1: Okay.
2: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her med de her vilde spillere og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
0: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
4: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
5: Og nu skal vi se, om de virker.
6: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
7: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
8: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
9: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
10: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
11: Efter radioavisen er der magten, blandt andet om Venstre, der i disse dage indkasserer den ene elendige måling efter den anden. Hvad er vejen frem for kriseramte Troels Lund Poulsen? Hør med i magten. Klokken er 18.
12: Skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi, og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
13: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
12: En strømpistol kan skyde 2 elektroder af sted på mere end 10 meters afstand og sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Det lammer musklerne midlertidigt og gør personen ude af stand til at bevæge sig. I mere end halvdelen af episoderne med strømpistoler har betjentene kun nøjes med bare at trække dem, og det er en ekstra positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
13: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
12: En 20-årig kvinde fra København er netop blevet kåret som den 3. bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved World Skills i Shanghai. Men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. Hele holdet har præsteret fænomenalt, siger formanden for Skills Danmark, Søren Heisel. I de her minutter begynder fodboldlandskampen mellem Danmark og Wales i Parken. Og ovenpå et nederlag mod Norge i torsdags, skal der komme et godt resultat ud af kampen, sagde landstræner Brian Riemer i går.
14: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et walisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
12: Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Liga på P4, betegner det som en nøglekamp for landsholdet og især for Brian Riemer.
15: Han er jo i forvejen sat under pres. Dels på grund af resultaterne, den kiksede VM-kvalifikation, seneste nederlag til Norge, og så også fordi der har været al den her uro omkring holdet, kan vi jo godt kalde det, efter at hans egen anfører, Pierre Emil Højbjerg, satte et spørgsmålstegn ved taktikken. I hvert fald snakkede om, at der var en elefant i rummet omkring taktikken på den danske midtbane.
12: På papiret har holdet, som Danmark skal møde, ikke de samme kvaliteter som det danske.
15: Deres spiller simpelthen ikke på tilsvarende klubber som de danske spillere. Så hvis man bare kigger på sådan normalt styrkeforhold, så bør Danmark vinde den her kamp og også vinde den klart. Men, som jeg også er inde på, der er rigtig mange andre faktorer omkring det danske hold i øjeblikket, så vi vil jo alle sammen gerne lige se det først.
12: Og det kan du på TV2 og altså også på P4. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og let til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P1.
16: I skal starte herhjemme, i Billund. Ah, altså fordi Lykke når jo både at være i Lego House og i LaLandia, inden han flyver til New York fra Billund for at være med til at håndtere den her krisesituation. Og Mette Frederiksen, hun løfter vægte, inden hun drager afsted mod New York og Trump. Altså, kan man andet end at elske folkestyret?
17: Altså, om ikke andet kan man følge med på Instagram i hvert fald, hvad de går og laver, de gode ledere.
16: Men altså, er der bare tid til det? Vi tager lige nogle vægte, vi ser lige en tur i vandrutsjebanen.
18: Altså over de seneste dage har vi jo været vidne til sådan et sandt PR-kapløb mellem Danmarks udenrigsminister og Danmarks statsminister om simpelthen at være mest til stede på den her underskrift af aftalen mellem Danmark, USA og Grønland. Og man kan sige, det var jo sådan en stor forbrødring, altså næsten også mellem Løkke og Mette Frederiksen, der dog alligevel tog hver sit fly til USA.
16: Jeg synes bare, det er så vildt, at man skal noget, der er så kæmpestort, altså historisk. Det er det er verdenshistorie, der bliver skrevet her. Den får ikke for lidt, men vi starter lige med at styrke muskulaturen.
18: Ja, eller tage en tur i LaLandia.
16: Jeg
18: ved ikke, hvad der er mest krævende.
16: I sådan en form tre
17: nærdød. Jeg vil nok hellere en tur i fitness, end jeg vil LaLandia, faktisk.
16: Altså sådan tre nærdødsoplevelser. LaLandia, Lego House og så
17: Lego House er faktisk meget fedt.
19: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
20: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
21: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
22: Gør tandlægen gratis for alle.
23: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
24: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
16: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og altså, vi skulle jo ikke lede særlig længe efter historierne i denne her uge, fordi der er jo skrevet verdenshistorie. Ingen kan være i tvivl om det mere. Danmark, USA og Grønland, de har underskrevet denne her aftale om sikkerhed i Arktis. Og det er jo sindssygt spændende. Altså, jeg synes, det har været spændende at følge. Jeg ved ikke med jer, men altså, jeg sad jo nærmest og bed negle i forhold til, om denne her underskrift nu også ville komme på papiret. Fordi det er jo det, regeringen, den danske regering, den grønlandske regering, diplomaterne har været bekymrede for her de seneste dage, at ja, nu lå der en aftale, Donald Trump havde givet grønt lys til den, men ville han også underskrive det rent faktisk. Og nu sidder vi jo her, Thomas og Jakob, sammen med en, der har mødt Trump. Det er jo dig, Jakob.
17: Ja, det var en stor glæde for Trump. Han var glad for at møde mig, tror jeg.
16: Ja, tilbage i 2017. Ja. Men med dit indgående kendskab til Trump, var der så en risiko for, at denne her aftale faktisk ikke ville være blevet underskrevet?
17: Ej, jeg tror ikke, baseret på den der halve times møde i Det Hvide Hus, der tror jeg ikke, jeg er den rigtige til at udlægge Trumps temperament.
0: Okay, men forstår du bekymringen?
17: Og det gør jeg også, fordi det eksempel, som man også i den danske delegation ligesom fremhævede med bekymring, det var jo, da man så Zelensky være i Det Hvide Hus for at lave en mineralaftale med Trump, som egentlig var forhandlet på plads, som endte med, at han fik en spand isvand hæt over sig foran rullende kamera i et ovale værelse. Mm. Altså, så der er jo den der bekymring for, hvornår er Trump stillet tilfreds? Kan han ligesom finde på hele tiden at skrue op for det? Derfor tror jeg også, man åndede lettet op, da det viser, at man fik de der underskrifter ved den der lidt forkølede ceremoni.
0: Mm. Okay, jeg glæder mig til, at vi både skal snakke om ceremonien. Den synes jeg, den var flot. Og også dit besøg. Det vender vi lige tilbage til. Fordi det er jo altså kulminationen på et arbejde, der har foregået jo i månedsvis, hvor at nu kalder du dem laksko, Jakob, men
17: diplomater,
0: okay, det må man gerne sige.
17: Ah, men det her er jo lakskoenes totale svendestykke. Altså, så hvis man siger det med tilstrækkelig respekt for, at de har godt nok gjort en forskel for Danmark, så tænker jeg godt, at vi må kalde dem laksko i dag, uden det opfattes nedladende. Men kæmpe hatten af for, altså, for vores ambassadør derovre, for departementchefen i Udenrigsministeriet, for de andre, som har spillet afgørende roller i det her. Altså uden dem var det her ikke lykkedes.
0: Fordi det er jo ikke nogen forhandlinger, Thomas, som vi har hørt om. Altså det er jo foregået bag lukkede døre i denne her high-level arbejdsgruppe, som blev nedsat for et stykke tid siden, da Lykke var i USA. Vi har ikke hørt så meget til den. Vi har sådan lidt haft et indtryk af, at det går fremad, og de mødes, men det er ikke meget, der er sluppet ud. Og så pludselig, så får vi så at vide, nu er de klar til at underskrive en aftale. Kan man andet end at sige, det her, det er bare en kæmpe sejr til lakskoene, men jo også til den danske regering?
18: Nej, det synes jeg ikke. Altså det her, det er en gigantisk sejr for regeringen, det er, og ja, altså et kæmpe cadeau til vores embedsværk. Altså de politikere, der i vindeligt skiller ud på, at vi har for mange byråkrater, altså de bør tie stille for evigt. Altså, hvor er det dog godt, at vi har dygtige embedsmænd til at hjælpe os i så en forfærdelig situation. Det var jo virkelig en helt umulig garnnøgle, som de var sat til at vikle ud, og det lykkedes. Jo i et tumultarisk forløb, og jo på en kugleskør baggrund, hvor USA's præsident pludselig begynder at tale om, at han vil have Grønland.
0: Men det er jo det, der, det er jo det, man måske lige skal huske på. Altså, det er jo det, der er så vanvittigt. Det er jo det, der er bagtæppet for det. Trump vil have Grønland. Danmark fløj blodposer til Grønland i til

0: deres præsident ville være med at tale om, at han vil annektere dele af kongeriget. Det er jo det, det har handlet om. Og det, Danmark har skulle give til gengæld, det som Løkke og Mette Frederiksen har skulle give, er jo tilsyneladende altså noget, der ikke er særlig bemærkelsesværdigt, og i hvert fald ikke træder forbi det, man allerede havde aftalt fra 1951.
1: Ja.
0: Så altså, jeg synes, man må sige, at for en sjældent gang skyld, så vil jeg gerne sådan ubetinget altså, give ros til regeringen.
1: Okay, den lader vi lige stå et kort øjeblik. Det er helt utroligt, men det vil bare lige sige, hold krudtet tørt, fordi ja. At vi dykker ned i det nu, ikke? Men det er godt, I to er her, fordi I har jo faktisk siddet med inde i nogle af de her lukkede rum. Jakob Bruun, da du var rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og Thomas Juel Dam, da du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og hvis vi lige skal have det hele på plads, så Jakob Bruun, så har du jo nu Bruun Advisory, og Thomas, du er partner i Primetime. Vi har sendt vores snu rev og tilrettelægger Theodor Renard til Færøerne. Polarreven, ikke? Altså, afsted med hende. Hun kommer snart tilbage, men i mellemtiden, så har vi Buster Hoff ude i regien, og det er vi utrolig glad for. Og så er det godt, at Buster er her for lige at minde mig om, at vi jo også lige vender Venstre. Ja, det gør vi også, fordi de fik jo en pause i sidste uge. Men altså, Jakob, det er jo ikke blevet så meget bedre siden sidst.
2: Nej, tværtimod. Der er nok lige brug for at tage en kort vending der også, ikke?
1: Ja, den tager vi også lige en kort vending på. Godt. Tak, Buster. Toppen af, altså jeg ved ikke, altså de allermest magtfulde i Danmark har jo nærmest været samlet i New York til denne her underskriftindsamling. Og det er jo noget, som er blevet forberedt i månedsvis, hvor man har forsøgt at lave denne her aftale på diplomatniveau. Det har jo ikke været sådan, at vi som journalister har vidst noget om det. Det har ikke været sådan for mange politikere indblandet i det. Det var jo en arbejdsgruppe, som Lars Løkke Rasmussen fik nedsat, da han var i USA og skulle mødes med Marco Rubio der for et halvt års tid siden. Og der grinede vi jo lidt af den her high-level working group. Altså, hvordan kan det lige blive? Er det en eller anden form for syltegruppe? Krukke, ikke gruppe, syltekrukke. Altså, kan du ikke huske det, Jacob?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan huske, vi grinede af det, altså, fordi det er jo sådan en meget typisk lykkemåde at håndtere et politisk problem på.
1: Ja.
2: Det er jo på en eller anden måde at prøve at få konflikten ned og lidt væk fra det åbne rum, og få sat nogle folk sammen, som på en eller anden måde har en interesse i, eller hvor man i hvert fald sådan kan forstå, hvad er det, folk gerne vil opnå, og så prøve at arbejde med det.
1: Mm.
2: Det er sådan en metode, som især Løkke har brugt masser af gange, og som passer måske også bedre til hans temperament, end til for eksempel Mette Frederiksens temperament.
1: Mm. Og, men altså, havde du troet, Thomas, at vi ville nå hertil, hvor der rent faktisk ville blive underskrevet en aftale? Eller ville det bare være en form for sådan, nu kan vi træde vande ind til Donald Trump ikke længere er præsident på et tidspunkt?
0: Jeg synes, det har været helt uklart. Du har helt ret, Pia. Det har været umuligt at finde ud af, hvad der egentlig foregik, og hvad planen egentlig var, andet end at få tiden til at gå.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan set også nogle gange meget nyttigt i politik. Altså det her med, at tiden bare skal gå.
1: Altså, der har jo været mantraet, en god dag kommer ikke dårligt igen. Og det, er jo, det har været meget sigende, synes jeg, for den her arbejdsgruppe.
0: Ja, og der var jo helt åbenlyst brug for at få taget temperaturen lidt af temperamenterne, da sagen kørte på sit allerhøjeste. Der kan det jo være en god idé at få nedsat sådan en arbejdsgruppe. Om den så når frem til noget, altså for dansk vedkommende kunne vi jo også sagtens have levet med, at den arbejdsgruppe havde siddet der indtil at Trump var stoppet som præsident.
1: Ja.
0: Altså på den måde var det jo ikke på, det var jo ikke på ønske af os, at der skulle ske noget i relationen til USA. Så det er vi nået frem her til og har fået en aftale, som den ser ud og som vi kender den nu. Ej, det havde jeg faktisk ikke troet. Altså, der har jo været spekulationer omkring langt større indrømmelser fra dansk og Grønlands side til USA. Så jeg synes, man må sige, at selvom der stadigvæk er mange ting, der er uklare i aftalen, så synes jeg, man må sige, at det vi har så sluppet meget godt afsted med.
1: Mm. Og altså, det er jo en tur, som er blevet veldokumenteret fra billeder i Lego House og fra træningscenteret til det her ekstremt fascinerende billede på 74. 20. sal i en ejendom i New York. Det er det danske generalkonsuls bolig på Manhattan. Altså, nu får I også lige billedet her. Jeg synes, jeg havde printet 200.000, men Thomas, I må kigge sammen.
2: Ja. Jeg har jo været der.
1: Ja, jamen, prøv lige at fortælle det her bord. Altså, rundt om det her bord sidder jo folk, som har været dybt, dybt involveret i det her. Altså, det er Jesper Møller Sørensen, ambassadør i USA, det er Barbara Bertelsen, depchef i statsministeriet Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen, regeringsleder i Grønland, det er hans departementschef, det er Martin Justesen, Mette Frederiksens rådgiver, Så er det Jeppe Tranholm.
2: Og så i virkeligheden måske ham, som nok har været den vigtigste, altså Jeppe Tranholm,

0: ham der er Udenrigsministeriets departementschef, og som før det jo var øverste chef i Bruxelles i rigtig mange år, altså ikke for Danmark, men for hele EU.
1: Ja.
0: Sådan en, som er vant til at skulle få, altså en sag, hvor der kun er tre parter, der er uenige, det er jo barnemad, hvis man er vant til at forlige alle EU-landene i fællesskab.
1: Det er rigtigt nok, så, og han har jo været dybt involveret i den her aftale, når Lars Løkke Rasmussen, Mutibi Ede, uden rigsminister fra Grønland, og så også hans DEP-chef, som jo også har været involveret i forhandlingerne. Altså prøv lige, altså det her...
0: Det er virkelig billede. God radio, faktisk. Nej, bare at sidde og bruge en halv time på at tale med et billede, vores lytter ikke kan se.
1: Okay, jamen altså... Men man kan jo se det inde i videopodcasten.
0: Gustaf, han lægger det op i vores videopodcast, så kan man se det der.
1: Okay, men det er bare fordi, jeg synes, det er et fascinerende billede, når man ser på sådan en proces her, der tager form. Det her, det er sådan det afgørende forberedende møde, inden de skal sætte underskrifter på. Så ligger de lige sådan den endelige plan. Jeg kan så forstå, at det meste var sådan set planlagt. De var klar. Så det, jeg vil høre, det er, hvad laver man på sådan et møde her? De er ikke gået i gang med juicen endnu.
0: Nej, men grunden til, at de alle sammen er i New York, i øvrigt også inklusive præsident, det er, fordi der er FN's generalforsamling. Det er der hver eneste år i september måned, så kommer der sådan et, forestil jer, ligesom det danske folkemøde, bare i global skala. Altså et stort gedemarked af politikere, lobbyister, embedsfolk, virksomheder, organisationer, alle mulige slags, som mødes i New York og taler om stort og småt. Og der er både statsministeren og udenrigsministeren sædvanligvis Trump er der.
1: Og du har været der?
0: Ja, jeg har været der flere gange. Det har Thomas rimeligvis også, da du var i statsministeriet. Det er
1: har du også siddet der på 74. 20. etage?
2: Det kan jeg sgu ikke huske, men jeg har i hvert fald været til FN's generalforsamling. Altså,
1: Men kan vi sige, at der har været lidt mere på spil i år?
2: Det har der været gigantisk meget på spil, og det man jo kan se på det billede, du har med, Pia, det er jo, at det, de formentlig sidder og gør, det er, at de sidder og gennemgår den tekst, den aftaletekst, som der er. Altså prøver at få diskuteret, altså nu skulle der ikke gives interview i forbindelse med selve underskriftsceremonien.
1: Ej.
2: Men det bliver der jo i den grad gjort bagefter. Så det, man jo også forsøger at klarlægge på sådan et møde, det er, jamen de små nuancer, der er i teksten, de hvad skal man sige, manglende klarheder, der er, hvad er det, hvad skal man svare i forhold til det? Er der noget, som sådan forståelsesmæssigt skal bores endnu mere ud? Altså, Jeppe Tranholm, han var EU-ambassadør, da jeg var i statsministeriet. Jeg har godt nok siddet på mange møder, hvor Jeppe, han har skulle gennemgå teksten og forklare, hvordan er det egentlig, tingene ser ud. Og som Jacob siger, det er der bare ikke nogen bedre i kongeriget til. Altså, han er så skarp, ham her.
1: Okay. Ham med brillerne.
2: Det må man sige. Og det der med ligesom at få planlagt de sidste ting før sådan en altså ret intense timer, det er jo det, man gør på sådan en måde.
0: Og så er der er vel også den der diskussion om tonalitet. Altså nu var Thomas før at sige, den her aftale, det er jo ikke meget andet end 1951-aftalen. Lige den udlægning er jo ikke så klog, hvis statsministeren og udenrigsministeren går ud og siger det på Danmarks vegne. De skal jo nok finde en måde at sikre, at det, de siger om aftalen, det også er med til at bidrage til Trumps sejr.
1: Mm.
0: Altså fordi det vigtigste hensyn, da aftalen blev underskrevet og i dagene lige omkring det, det var vel i virkeligheden, at man havde en forventning om, eller fik skabt en forventning om, at det her, det kunne udlægges som et godt resultat for Trump på hjemmebanen.
1: Mm.
0: Altså fordi det er det, der kan bidrage til, har vi i hvert fald været analysen hos danskerne, det er det, der kan bidrage til, at man får ro på. Fordi det er lige præcis det, som Thomas siger, det er det, man gerne vil. Man vil gerne have fred.
1: Og ja, nu tænker jeg også, altså, selvom Mette Frederiksen selvfølgelig har været inddraget og orienteret og alt sådan noget, så er det jo ikke hende, der har siddet og forhandlet den her tekst. Men det er jo så hende, der skal sparke den i mål, så at sige. Ikke? Det er hende, der her til aller sidst skal stå der sammen med Trump og skrive under. Som statsminister, nu ved jeg godt, hun er voldsomt erfaren og rutineret og alt det der. Men er man... Altså, er man nervøs, eller skal man lige øve sig lidt på de svage punkter, eller hvordan tror I, man har det som statsminister? Nu ved jeg godt, vi ved ikke, hvordan Mette Frederiksen har haft det, men I har siddet der.
2: Jeg tror ikke, Mette Frederiksen er nervøs, altså, men jeg tror, hun er spændt.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke fordi, at det er ikke sådan, at hun er bange for, at der ikke er noget blæk i fyldepinden. Altså, det er jo ikke på den niveau. Altså, sådan, men det er jo super intenst.
1: Ja.
2: Altså, og der har jo været store elementer af uforudsigelighed omkring det her. Og den tror jeg sådan set er reelt nok. at man vidste jo ikke, hvad Trump ville sige i sin tale til FN's generalforsamling lige inden.
1: Nej.
2: Altså, der har været mange usikkerhedsmomenter i det her, som man ikke har kunne være bevidst omkring. Og så tror jeg, altså, det er jo, min hensigt med at sammenligne med 1951-aftalen var egentlig ikke at nedgøre det her, fordi at det er da historisk.
1: Mm.
2: Altså, det er da historisk, at der nu bliver indgået en ny aftale omkring vores altså kongerigets samarbejde med USA. Så på den måde, der tror jeg da også, at Mette Frederiksen har kunne mærke, at det her, det er, altså, det er altså vigtigere end en tilfældig spørgetime i salen. Altså, det er noget af det største, hun kommer til at stå i spidsen for som statsminister.
1: Jamen, det var jeg. Okay, så kommer spørgsmålet lige, er det det største? Altså, det kunne jeg ikke lade være med at tænke på, da jeg så det i går. Altså, når man også tænker på hendes forhold til Trump, alt hvad de har været igennem, og alt hvad der har været på spil for kongeriget, og bekymringen, der har været i regeringstoppen over det her. Altså, er det her så den underskrift, som hun satte der i denne her uge, er det måske den største dag for hende som statsminister?
2: Jeg tror i hvert fald, at når...
1: Du må gerne sige nej.
2: Når skolebørn om 20 år skal sidde og læse om dansk politik i 2020'erne, så tror jeg ikke, at man vil læse om...
1: Dengang far var ung.
2: Ja, altså PISA-resultaterne eller lønløftet til offentlige ansatte, så tror jeg, man vil læse om det der.
1: Ja.
2: Altså, okay. der er helt klart noget historisk over det der, og det er banebrydende. Og det kommer også til at være definerende for Grønlands rolle i verden fremadrettet. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Du synes...
0: Men jeg vil dog sige, jeg tror alligevel, der er nogle... Jeg vil stadigvæk tænke, der er andre kriser, som trods alt vurderes højere, altså som har haft lidt mere direkte konsekvenser. Coronakrisen. Døde massevis af mennesker, heldigvis ikke så mange herhjemme, men på global plan, altså tusindvis af mennesker, havde ret store konsekvenser for mange ting. Mette Frederiksen sad for bordenden. Finanskrisen for 20 år siden, hvor massevis af mennesker mistede deres job, gik fra hus og hjem. Så det her var jo en krise, men det var jo mest en krise, som fandtes på True Social, og som ligesom var sådan en oplevet bekymring. Det var jo ikke fordi, der reelt skete noget. Der var
1: Nej.
0: En trussel. Den blev afmonteret.
1: Ja.
0: Men det havde jo ikke sådan en rigtig konsekvens ude i virkelighedens verden.
2: Men det har jo ikke været hver dag, at vi sidder og forhandler om Grønlands fremtid med lederen af den frie verden. Altså, det hører dog til sjældenhederne, heldigvis.
0: Ja. Jeg tænker også, den får et kapitel i bogen om altså politisk
1: Danmarks historie. Jamen, og igen må jeg bare lige sige...
0: Det var ikke fortid i historien.
1: Nej, men altså, blodposer af sted, der var franske soldater på øvelse i Grønland. Altså, jeg er med på, men det er også fordi, det har jo været bekymringen for... Hvad kunne amerikanerne finde på, eller hvad kunne Trump finde på, ikke?
0: Ja, men det er også fordi det tror jeg, man kunne lave store psykologiske studier af. Mit eget sådan personlige risikobarometer, det slår ikke så hurtigt ud. Altså, jeg vil helst se, at der sker noget rigtigt, man skal være bekymret for, frem for bare at gå og være bekymret for noget, der ikke er sket endnu.
1: Du skal have hul på blodposen, før du sådan rigtig kommer og agerer.
0: Ja,
1: okay.
0: Ja.
1: Okay, nå, men så når vi så til denne her underskriftsseance, og den kommer jo efter, at Donald Trump har holdt en tale til FN's generalforsamling, hvor han jo allerede der taler meget, meget varmt og rosende om Danmark og Grønland. Skal vi lige høre, hvad han sagde? Så lige høre, hvad finder på.
3: I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond. In doing it.
1: Altså, amazing people, og det har været en fantastisk oplevelse at samarbejde med os. Altså, der må den danske regering og delegation, der sidder og tænke, yes, nu kan det ikke gå helt galt, når Donald Trump allerede ligger den tone for dagen.
2: Nej, fordi sådan taler en taber. Altså, fordi det er jo helt tydeligt...
0: Det er topform i det, Thomas.
2: Altså... det er jo helt tydeligt, at USA og den amerikanske præsident har tænkt, at det skal overstås.
1: Ja.
2: Altså, vi skal ind og skrive under, og så skal vi ud igen.
1: Mm.
2: Og jo mindre friktion, jo mindre konflikt, jo mindre opmærksomhed i virkeligheden, jo bedre er det omkring det her. Udlægger vi det som en sejr? Ja, selvfølgelig gør vi det. Altså, det havde han jo gjort, hvis han havde jogget i en hundelort.
1: Ja.
2: Altså, det er jo ligesom, altså det er jo præsident.
0: Det er det mest amazing hundelort nogensinde, og det er altså, jo mig, der trådte på den.
2: Altså, det er jo Trumps natur at gøre det. Men det med, at han jo var så afmålt i sin måde at tale om det på, i virkeligheden, altså... ret uengageret, synes jeg. Altså, han sagde ingenting om aftalen.
1: Jamen, han sagde ikke noget om aftalen, men han sagde jo, altså, i forhold til, hvordan han har omtalt Grønland og Danmark, så kan vi da vel være glade for, at det nu er de rosende ord, der kommer ud af mig.
2: 100% glade og sådan der, men det er bare for at sige, at det her, det var jo ikke noget, som Trump, han skulle bruge til noget politisk.
1: Altså, det skal bare overstås.
2: Han skulle overstå, og så skulle han ud af døren.
0: Men det er også derfor, hvis man trods alt tænker, Trump er jo også en politiker, som har nogenlunde samme rationalitet, som andre politikere har, nemlig de orienterer sig rigtig meget efter, hvornår der er valg, og hvad synes mine vælgere om det, jeg går og foretager mig.
1: Ja.
0: Så er vi jo også blevet klogere på, siden det her det startede, at rigtig mange af Trumps vælgere synes jo overhovedet ikke, det er nogen god idé, at han bruger sin energi på Grønland.
1: Nej.
0: De synes, det er åndssvagt, og det gælder også vælge langt i hans egne rækker. Så hvis han har en sag, han har fået startet op og konstaterer, det var ikke nogen vindersag, så er der jo ikke grund til at hænge fast i den.
1: Mm.
0: Så skal han jo også finde måde at komme videre på og få lov til at tale om noget andet og vigtigere frem mod midtvejsvalgene om 6 uger.
1: Men så kunne han jo faktisk fuldstændig helt have udeladt det i den tale der.
2: Ja, men altså, han skulle jo have afsluttet det her, og det her, det er jo en måde at komme videre på.
1: Ja, okay.
2: Altså, nu er USA videre i teksten, og man kan jo også høre, altså, de interviews, som Løkke og statsministeren giver efterfølgende, de har også allerede nu øvet sig på, hvis det er sådan, at Trump han på et tidspunkt, altså, at sikringen sprænger, og han siger et eller andet om Grønland igen, hvad siger vi så fra dansk side? Der siger vi, nu har vi en juridisk...
1: Der ligger en aftale.
2: Yes, vi har en juridisk bindende aftale.
1: Ja.
2: Næste spørgsmål.
1: Ja, okay. Men så vi skal lige forbi selve sådan underskriftsseancen, fordi det er jo faktisk det, som den danske regering har været bekymret for, hele diplomatiet har været bekymret for, ville gå i vasken. Og vi sidder alle sammen, jeg sidder i hvert fald, spændt og venter på, nu skal det ske, og måske er der blevet lavet et flot lokale, eller hvad ved jeg. Og der må jeg bare sige... Altså, det ligner jo, nu ved jeg ikke, om I så det, men det ligner jo faktisk en lille smule det her podcastlokale. Med sådan et blot gardin.
2: mere undervældende.
1: vi mangler bare sådan et par flag, så er vi ved at være der.
0: Og så sådan nogle store, alt for store, brune amerikanske møbler. Der er sådan et lamineret fake træ af en eller anden slags, og sådan aircondition, der kan få det hele til at være 16 grader.
1: Ja, jeg skulle have sat sådan nogle navneskilte ved jer, så var vi i mål. Når men alle kameraerne og journalister og alt sådan noget sidder og venter på, at nu må Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen snart komme igennem døren. Men så lige pludselig lyder der jo en fanfare, altså ægte, og så kommer de ud af bagtæppet. Altså, så trækker de ligesom...
2: En amatørteater.
1: Ja, men det
2: var
1: sådan lidt...
2: Men det er jo sådan lidt underbelyst, men altså, nu kender man jo den her FN-bygning for den her ret imponerende sal, og det her grønne marmor, som statslederne altid står og taler og sådan noget. Sandhed omkring det der, altså, nu, da jeg selv var der, det var en meget undervældende bygning. Altså, jeg var på et tidspunkt til møde med Ban Ki-moon, ikke mig, men statsministeren, og jeg havde så lov at være med. Altså, det var sådan, at man sad og stoppede ind i et andet lokale, hvor møblerne var ved at falde fra hinanden.
1: Mm.
2: Altså, det er en ret...
1: Jeg tænkte også sådan ekstremt lavt til loftet.
0: Lavt til loftet, og sat op med sådan nogle små sådan nogle skillevægge, der ligner sådan noget fra et konferencecenter i Billund. Og, altså, ja.
1: og så spillede de jo musik, mens man ventede, som jo også var en playliste, hvor jeg tænkte sådan, hvem i alverden har fundet på det. Altså, det var Phil Collins, One More Night. Blev der lige født op for,
2: okay.
1: Og Gloria Gaynor, I Will Survive. Meget sigende jo for situationen, men alligevel...
0: Du bliver sat hukum på, at vi nedlægger forsvaret.
1: Jamen, jeg har lavet lidt research for at finde ud af, om altså, er det Danmark, der har stået for playlisten? Er det Danmark, der har stået for...
0: Du har været dybt i research mode på det der.
1: Yes, og der må jeg også sige, at det er jo simpelthen amerikanerne, der står for den del.
2: Okay.
1: Altså, det er dem, der ligesom har...
2: Der bestemmer de også.
1: Der bestemmer de også, men altså, det er dem, der ligesom har arrangeret det og stået for, hvordan også den her seance skulle forløbe. Er det bare sådan?
0: Thomas, jeg har jo tidligere gode kollegaer fra statsministeriet, meget, meget, meget søde folk, som lægger enormt stolthed i, hvordan er ligesom æstetikken i afviklingen af sådan nogle ceremonier her.
1: Jamen, som virkelig, det kan
0: og du gør faktisk også, Thomas, du kan også godt i virkeligheden have lyst til lige så få det til at se ordentligt ud. Det med, du ved, hvor store, hvor flotte er flagene, er der faktisk en ordentlig dug på, er der blomster, er der ordentlige skilte, er det ligesom tager det så pænt ud, ikke? Og det her, det var aldrig gået i Danmark.
1: Nej.
0: Altså, der havde simpelthen været folk, der havde hanket op i det arrangement og sagt, det skal simpelthen se noget pænere ud, det her.
2: Altså, det var sådan noget med, så havde man ligesom så stoppet altså Marco Rubio og Løkke ind på sådan nogle små stole foran, altså, de kunne nærmest ikke være der. Det var sådan en dårlig biografstol, ikke? Altså, det er så vildt, ikke?
0: Men det siger også lidt om, hvis det her havde været noget, som Trump rigtig gerne ville, så havde det jo været åbningsceremonien på hans nye grand ballroom i Det Hvide Hus, eller sådan noget. Altså, det skulle ligesom, det skulle fixes, håndteres. Lad os komme videre.
1: Og så er der jo det sjove, at de tre lande, altså Grønland, Danmark og USA, de skal hver have tre eksemplarer af den her aftale på de tre sprog. Det vil jo sige, der skal underskrives ganske meget, men det har man altså ikke tid til der til selve seancen, eller det ville man ikke gøre der. Så for inden, altså inden at Mette Frederiksen og Trump og Jens Frederik Nielsen kom igennem det blå forhæng der, så havde de faktisk skrevet under på de fleste, og så skulle de lige ind og skrive under på de sidste, sådan der var til, sådan at alle lande kunne få tre hver, ikke? Men så var det spændende jo så. Ville der være spørgsmål? Fordi jeg tænker, det er jo her, det kunne gå galt. Altså, det var jo her, hvis der kom et spørgsmål, og som tirrede Trump på en eller anden måde, så er det vel her, det kunne gå galt.
2: Ja, ja. Og derfor var det jo også koreograferet efter, at de skulle starte med at sige noget kort, skrive under, og så ud af vagten.
1: Ja.
2: Altså, have taget et billede. Og det er jo sådan nogle ting, der bliver planlagt ret nøje, når man skal lave sådan en seance og sige, hvis det er sådan, at vi tager spørgsmål, hvordan gør vi så det? Hvis det er sådan, at vi ikke tager spørgsmål, hvordan undgår vi så det?
1: Ja. Ja.
2: Og der kan man sige, der fik man jo ligesom overstået det ved, at Trump gik op, og så holdt han en ret uengageret tale, hvor han bare sagde, at han synes, det havde været fint.
1: Mm.
2: Og det var godt. Og så gik Mette Frederiksen op og sagde noget. Og det, der faktisk var mest rørende ved det her, det var jo faktisk Jens Frederik Nielsens tale, som jeg faktisk synes var ret bevægende. Altså det her, han siger med, at det er en aftale med Grønland, ikke om Grønland. Jeg synes faktisk, at hvis man skal pege på en, der også er en meget stor vinder i det her, så synes jeg, at Jens Frederik Nielsen må sige sig at være en kæmpe vinder i det her. Altså, tænk jer engang, altså, vores lille badmintonmester fra...
1: han er 35 år, så meget erfaring har han.
2: Det har han da ikke.
1: Det er ikke
2: der, jeg synes, det er da kæmpe stort, at han står der og skriver en aftale under med USA's præsident. Altså, det må man sige, det synes jeg virkelig, at det er. Og han klarede det fantastisk godt, gav nogle virkelig gode interviews, holdt et godt pressemøde bagefter. Jeg synes også, han må sige, at han kommer også styrke ud af det her. Jo også en politiker under et ret stort pres på sin hjemmebane, ikke?
1: Men så skal vi lige høre, fordi at Mette Frederiksen, hun gav så også et interview bagefter, som du sagde, Thomas. Altså, de er utrolig villige til at stille op her, ikke? Mette Frederiksen, hun gav også interview doorstep bagefter.
4: Aftalen, den slår fast, at vi støtter et stærkere NATO-engagement i Arktis. Herunder i forhold til planlægning, tilstedeværelse, øvelser og selvfølgelig også, hvad angår efterretning. Aftalen anerkender den vigtige rolle, som USA har haft og stadig har i at bidrage til beskyttelsen af Grønland. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet.
1: Ja, altså det har jo ligesom været Mette Frederiksens talepind. Nu er der en aftale, den er skrevet under. Er det det, hun skal sige?
0: Ja, det virker da klogt og velovervejet. Nå, men man kan også høre på det, hun siger her. Det her, det er jo ikke Mette Frederiksen på slap line.
1: Nej.
0: Altså, det her, det er jo Mette Frederiksen, der siger noget, som er meget præcist. Og det samme ved det pressemøde, de holdt, eller ved den underskriftsceremoni, de holdt, hvor hun sagde det på engelsk, hvor hun siger tingene meget præcist. Mm. Altså, og det er jo det, du sørger for at gøre i de her situationer. Der er ikke rigtig plads til, at du kan freestyle. Så kan du godt, når det ligesom er landet, og du så begynder at skulle tale med, du ved, kollegaerne over på P1 Morgen, eller man begynder at skulle sidde i sofaen hos Godaften Danmark, eller så kan man godt begynde ligesom at folde lidt mere ud, men i starten, der er det bare vigtigt, at man får sagt tingene præcist, og okay. Det er det, statsministeren gør her.
1: Okay, det er hendes vigtigste opgave efter det her, ligesom at få sagt knivskarpt, så der ikke kan komme nogen sprækker i det forhold, man faktisk lige har repareret.
2: Det er jo en lidt fin balance det her, fordi at Mette Frederiksen har jo også den opportunistiske forpligtelse til ligesom at tage pointene hjem her. Altså, det er en stor krise, der nu er løst. Det er sket med hende i spidsen. Jeg tror, at verden er så god eller ond, at når vi om nogle dage får nogle målinger på det her, så tror jeg, det vil være sådan, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de går frem.
1: Mm.
2: Og så kan man diskutere, om det er Jeppe Tranholm Mikkelsens fortjeneste, eller det er Løkkes genistreg at nedsætte sådan en arbejdsgruppe, og hvem der egentlig... Men altså, sådan er politik jo ubarmhjertigt, og jeg tror, at gevinsten for Mette Frederiksen vil være større. Den vil også være større, end den er for Moderaterne og for Løkke, fordi det er trods alt hende, der sidder og skriver under. Mm. Det er hende, der står der sammen med Trump, og det er hende, der står i spidsen for en historisk krise i kongeriget.
1: Og en af grundene til, at hun skal gå en balancegang, det er jo også fordi, at Donald Trump, han har jo sagt alt muligt om aftalen. Det har han jo allerede, inden den bliver offentliggjort. Så siger han jo blandt andet, at det giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland i evig tid og så videre. Alle mulige ting, som den altså, man fra dansk side og Grønlands side jo ikke sådan set er enige i. Og det er også derfor, hun jo så, når hun bliver spurgt til, jamen, Trump siger det her, I siger det her, hvad er rigtigt? Jamen, ja, der er blevet lavet en aftale, det er en juridisk bindende aftale, det er den, vi henholder os til. Det er vel det bedste svar, hun kan stå på.
2: Jamen det er det i hvert fald, hvis strategien er ikke at eskalere og genstarte noget igen. Man kan jo godt kaste sig ud i sådan noget juridisk mundhuggeri over Atlanten med den amerikanske præsident om, hvordan en aftale skal, på ni sider skal forstås og fortolkes. Man kan sige, at det, der jo oplagt er i Danmarks og kongerigets interesse, det er jo, at vi kommer videre. Mm. Der er altså bare ikke nogen tvivl om, at det, der har været ekstremt givende for Moderaterne og for Socialdemokratiet, det har jo været den her krise.
1: Mm-hmm.
2: Altså, hvis I husker tilbage, hvorfor var det, vi fik folketingsvalg på det tidspunkt, vi fik folketingsvalg på?
1: Yes.
2: Det var på grund af det her.
0: Men tilbage i december var Moderaterne helt ned på spærregrænsen.
2: Altså, hvorfor er det, at vi har Moderaterne op og skal trække vejret igen? Hvorfor var det, at Socialdemokratiet gik ind i en folketingsvalgkamp på omkring 20 og ikke omkring 16?
1: Mm-hmm.
2: Det er på grund af den her krise. Så det har været, altså, det har været revitaliserende og givende for både Løkke og Mette Frederiksen, at den her krise har været der. Og nu står vi så også et sted, hvor nok man må konstatere, at hvis ellers det her det er nogenlunde bilagt, så kommer hverdagen tilbage i dansk politik, også for de to.
1: Mm. Okay, men hvis vi lige hurtigt skal se på de to aftaler, jeg har taget med, fordi det er så dejligt podcast.
0: Det har du også tid til at researche.
1: Det har jeg også tid til at researche. Men det ene, det er jo aftalen, som vi også har talt om, altså forsvarsaftalen fra 1951. Det er den, der har galt indtil nu. Og så er der så den nye aftale, som har en ufattelig lang titel. Man kan finde den inde på statsministeriets hjemmeside. Og det er jo sådan den nye aftale, en modernisering af den gamle aftale. Og det er jo rigtigt, og det der har været sådan lidt det springende punkt. Altså, hvad er egentlig det nye i denne her aftale? Man kan jo sige, der er jo en ny ting, og det er, at Grønland er medunderskriver. Fordi i 51, så var Grønland jo koloni, de var ikke en del af aftalen. Nu er de jo en del af aftalen, og bare lige tilbage til det, du sagde med en sejr for Jens Frederik Nielsen, det er vel i sig selv en stor ting.
2: Det er det da. Altså, det er da en stor ting. Og så er der selvfølgelig, altså, og det kommer man til at diskutere nu i overvis fremadrettet, afgiver vi noget fra dansk og grønlands side? Altså, der er jo i den her nye aftale, altså tydeligere sprog omkring militær tilstedeværelse.
1: Ja, ja.
2: Der er jo tydeligt beskrevet, at den gælder for evigt.
1: Ja.
2: Altså, og det er jo...
1: Men den anden havde jo heller ikke som sådan nogen udløbsdato.
2: Nej, men man kan sige, den her er i hvert fald tydeligt beskrevet i den situation, hvor Grønland opnår selvstændighed.
1: Mm.
2: Der har USA jo helt oplagt haft en interesse i, eller en behov for ligesom at sige, at så gælder den her aftale stadigvæk.
1: Mm.
2: Altså, så der er jo nogle ting. Der er også noget omkring, altså, hvordan kan der træffes kommercielle beslutninger på Grønland omkring altså andre virksomheders, udenlandske virksomheders tilstedeværelse. Det er også tydeligt beskrevet. Så der er, altså, selvfølgelig er der nogle ting, hvor vi går længere. Men altså, set i det store billede, så er det her da altså enormt billigt sluppet i forhold til, hvad vi har været omkring.
1: Altså, man rører ikke ved kongerigets suverænitet. De her røde linjer, som Mette Frederiksen har talt om, de er ikke blevet overtrådt. Man har ikke sådan afgivet noget fra dansk side, der gør ondt. Så kan det godt være, at der er nogle flere ord om noget, men der er jo ikke sådan store ofre i det her. Så der har jo været meget snak om de her to nye baser, som amerikanerne nu i princippet kan lave to nye forsvarsområder. Det kunne de jo i princippet også med den gamle aftale. Altså, så det, jeg har det sådan lidt, det er, altså, de er snydt Trump.
0: Nej, det tror jeg ikke, de har, men de har jo i hvert fald fundet nok til, at han kunne komme ud af det her med skindet på næsen,
1: ja.
0: Og på en måde, hvor han får nogle ting, som er vigtige. Jeg tror, Thomas har fat i noget af det. Og han får nok. Han får ikke Grønland, og det er klart, det bliver irriterende for Trump, hvis han nu får spørgsmålet på hjemmebanen. Du sagde jo, du ville eje Grønland.
1: Mm.
0: Altså, det gør han jo ikke.
1: Det fik han jo faktisk altså, også i går.
0: Altså, det tror jeg, en af de danske journalister, var det Lotte Meihed, der var sød nok til at spørge om det.
1: Ja.
0: Det ignorerede han, og det og tænker det jeg er et godt tegn.
1: Det var nemlig vel et godt tegn af ham, ja. Fordi det er nemlig rigtigt efter underskriftindsamlingen, hvor seancen der, hvor de stiller sig op for at få taget billede på række, og Marco Rubio og Lars Løkke Rasmussen, de kommer også lige op til fadet der, ikke? Så spørger TV2, jamen betyder det så, at det her med at overtage Grønland, er det nu taget af bordet? Og man kan se, Mette Frederiksen og Løkke, de står bare og holder masken for at sige det lige ud, ikke? Og Trump, han svarer ikke. Men hvis han havde sagt et eller andet, altså hvis han havde sagt, nej, det gælder stadig, så var vi jo tilbage til status quo.
2: Ja, og der kan man jo sige, at der tror jeg, at Løkke og Mette Frederiksen har stået og tænkt på, at jeg håber, han ikke siger noget, men også tænkt på, at politikere, de er egennyttemaksimerende.
1: Mm.
2: forstået på den måde, at det ville være rigtig dumt, hvis Trump han begyndte at sige noget igen nu. Fordi at jeg tror, at man har haft en ret klar læsning af, at Trump han har haft interesse i at lukke det her nu.
1: Mm.
2: Altså komme videre. Og det her med at holde liv i det, og blive ved med at tale om, altså at lægge billeder ud, hvor Grønland er farvet i amerikanske farver og den slags ting. Grundlæggende er det en tabersag.
1: Der er jo ikke så mange amerikanere, der går super meget op
2: i
1: det,
2: faktisk. Og det er jo den stærkeste drivkraft for politikere. Det er jo, når de står med en dårlig sag, så kan de gerne ud af den.
1: Mm.
2: Altså, og det er jo det, man også kunne se på Trump i går. Han vil gerne ud af det der. Altså, og det har jo været en enormt stærk drivkraft, og det er virkelig ikke for at tage noget fra vores diplomater, det er ikke for at tage noget fra Løkke og Mette, men den stærkeste drivkraft for, at vi også får afsluttet den her sag, det er, at det har været en tabersag fra amerikansk side.
1: Men det er jo faktisk ham, der breaker den her historie, fordi det er jo faktisk meningen, at det skal først offentliggøres, at der er en aftale. Jeg ved ikke lige, om det er på den dag, hvor der skal underskrives, men i hvert fald på FN's generalforsamling. Det er det, der ligesom er den danske og grønlandske sides tilgang til det her, og også amerikanerne, så vidt jeg forstår det. Men så går der jo i ugen op til, begynder der jo at være rygter om, at denne her aftale er på plads. Og jeg vil sige, fredag sidste uge, der har vi en vanvittig dag inde på Christiansborg, fordi der kører rygterne. Altså, og Løkke, pludselig er der møde i udenrigspolitisk nævn, og han aflyser nogle ting, og kan det være, at de vil præsentere noget, og hvor er Mette Frederiksen egentlig, og der sker alt.
0: Til fitness jo.
1: Nej, ved du, hvor hun er? Fordi så går han skal så også til et møde, Løkke. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvor er det møde hen. Så når jeg stiller mig så op foran statsministeriet for at se, sådan, altså, kommer Løkke nu ind til Mette Frederiksen om lidt? Og jeg står der og glor, og så lige pludselig så går døren op til statsministeriet, I ved, en af de mange døre, og ud kommer Mette Frederiksen og hendes følge. Nå for søren. Så spangulerer jeg efter hende på Christiansborg, og så spørger jeg på et tidspunkt.
0: Du har et spændende job, Pia.
1: Ja, jamen det her, det var spændende. Så siger jeg, må jeg lige stille et spørgsmål? Dumt af mig, jeg skulle selvfølgelig bare spørge, men jeg må stille et spørgsmål. Hendes folk siger nej. Men Mette Frederiksen vender sig dog lige om og siger sådan, det kommer lige an på, hvad det drejer sig om. Og så siger jeg, skal du til et vigtigt møde med om Grønland? Og siger hun bare, nice try. Og så vender hun sig om og går videre. Men i den situation, der har hun jo vidst, der er en aftale. Vi skal over og skrive den under. Det ved hendes folk, det ved de i udenrigsministeriet. Og så er der jo en masse journalister, som bare gerne vil have det her at vide. Altså, hvordan håndterer man det fra jeres side? Jeg der gerne vil have, det ikke slipper ud.
0: Men Pia, det sker jo hele tiden, og det sker jo med nogenlunde samme dynamik internationalt, som det sker herhjemme. Altså, og tit sker der det, at den, der har mest på spil ved en eller anden aftale, får lov til ligesom at sætte tonen, får lov til at kommunikere først.
1: Mm.
0: Og derfor har der jo ikke været noget problem fra den side i, at det er Trump, der ligesom har startet med at udlægge teksten.
1: Nej.
0: Ud til omkring det her.
1: Nej. Fordi altså, det der så sker, det er, at der er en journalist fra Reuters, der ligesom også kommer på sporet af det her. Til sidst så vurderer Det Hvide Hus, okay, vi går ud med det her, og Danmark følger så Trump.
0: Og det bliver det samme, du ved, lige om lidt, nu begynder der at dryppe nyheder ud fra finansloven, og lidt kommer der aftaler om, hvad skal der ske med hvad ved jeg, skat, eller med reformer, eller med en eller anden tredje tandlæge, eller pokker der. Og der vil det jo blive sådan, at den måde, man forsøger at gøre det på, det er, at dem, der har mest på spil, de får lov til at sige noget først. Mm. Altså, man fordeler jo simpelthen rovet, om man så må sige, ikke? Og det vil sige, at det gør man, når man gør det internationalt, og det gør man måske lidt mere styret og koordineret, når vi gør det herhjemme. Og så vil man gerne prøve at sørge for, at man selv fortæller det, frem for at I afslører det.
1: Mm.
0: Det er jo sådan arbejdsgangen, ikke? Og dit job og kollegaernes job inde på Christiansborg, det er at prøve at komme det i forkøbet.
1: Hvordan vurderer I så, hvilke journalister får så noget? Altså, er det de klogeste eller de dummeste, eller dem, der ved mest?
2: Det er en statshemmelighed.
0: Det hjælper jo at udkomme et sted, hvor man faktisk har et publikum.
1: Okay.
0: Altså enten skal det være, fordi nogen, der udkommer bredt, eller også skal det være, fordi det er nogen, man er ret sikker på, skriver historien, så man gerne vil have den skrevet. Det er vel de to kriterier, man basalt set vurderer det på.
1: Okay.
0: Så sådan meget, altså du ved, det er ikke mange solohistorier, man giver til Frihedsbrevet, vel?
1: Nej, okay, fordi så der er I bange for, at der bliver lagt en for kritisk kant, simpelthen.
0: Ja, der finder du altså en, der har meget lille publikum, som til gengæld er überkritisk. Det er nok ikke der, man starter.
2: Det er også noget med tempo at gøre.
1: Ja.
2: Altså, hvilke medier er i stand til at udkomme hurtigt? Ikke? Altså, det er jo derfor, at der er enormt mange, altså i Danmark er der enormt mange nyheder, der bliver lægget til Ritzau, ikke?
1: Ja, det er ikke altid DR, der er lige den hurtigste på knappen.
2: Det siger du og ikke jeg.
1: Men det øver vi os på.
2: Og det er jo også derfor, at der er enormt mange politikere, der også bare breaker ting på sociale medier.
1: Ja, det er jo det. Det er jo faktisk det, der
2: så er du ligesom afsted, ikke?
1: Ja,
0: Det er Trusund-doktrinen. Det skal bare på Facebook.
2: Altså,
1: et langt skriv på Facebook, ja. Så bryder det nok igennem.
2: Apropos tempo.
1: Okay, men kan regeringen sådan slette den her fra to-do-listen nu? Det her, det var en kæmpe krise, har fyldt sindssygt meget. De har virkelig høstet på populariteten af det. Nu er det et problem, som ikke længere er på bordet.
2: Jeg tror, vi kommer til at tale om det her i lang tid nu. Altså, det er en meget, meget stor aftale, der er indgået. Der kommer til at være massevis af fortolkning og implementering og den slags ting. Men jeg tror, de politiske gevinster, de tror jeg er høstet nu. Altså, jeg tror, at det, nu er vi, hvor vælgerne ligesom har taget stilling til det. Det er godt klaret. Nu belønner eller belønner de ikke Løkke og Mette Frederiksen for det. Og så tror jeg, at dansk politik bevæger sig videre.
1: Altså, jeg mente nu egentlig om sådan krisen med USA, er den afblæst?
0: Ja, men det er den vel. Det er vel det, der ligesom normaliserer forholdet nu. Altså, nu er vi vel forhåbentlig tilbage til der, hvor vi begynder at kunne betragte USA som igen nogle af vores, måske vores nærmeste allierede. Det er vel det, der er håbet i hvert fald.
1: Men Thomas, du lagde faktisk mærke til noget, da Mette Frederiksen holdt sit pressemøde efter underskriftsseancen.
2: Jamen, det er jo altid sådan et kendetegn for politikere glade, så siger de jo tak til alle.
1: Ja.
2: Altså, og sig selv. Og noget af det, som Mette Frederiksen gjorde, det var jo at sige tak til Folketinget, og så sagde hun også tak til Troels Lund Poulsen. Det er bare sådan meget bemærkelsesværdigt.
1: Ja, hvorfor? Jeg studsede egentlig også over det.
2: Ja, men jeg tror,
0: Troels trænger også til, at der er nogen, der roser ham, faktisk.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Men det er jo faktisk lidt vildt, fordi han var jo forsvarsminister under det, og han har jo også spillet en rolle i forhold til Rytte og NATO og alt sådan noget. Nu er han så ikke med, når det her fede sker.
2: Jeg tror, der er sådan, altså, det kan man sikkert se på to måder. Jeg tror, den ene, det er jo sådan, at det gør hun sådan en elskværdighed. Jeg tror, den anden måske mere, det er, at det illustrerer jo egentlig bare, hvor hamløs Troels Lund Poulsen er.
1: Vi startede som en ros, og så ender det alligevel med
2: jamen,
1: en kæmpe kiv.
2: Altså, havde Mette Frederiksen rettet en særlig tak til Troels Lund Poulsen, hvis Venstre lå på 15%, og at han var en soleklar udfordrer til at skulle overtage statsministerposten? Det tror jeg ikke. Altså, det her er jo også en måde for Mette Frederiksen at vise overskud på. Altså, politik adskiller sig fra det virkelige liv ved, at ros, det er ikke flatterende. Ros, det er ondt. Ros, det skal sætte på, altså kniven ind der, hvor du er svag. Det skal fremhæve dine svageste punkter. Det skal vise, hvor du, altså din uformåen. Og det her med at stå og rose Troels Lund Poulsen for noget, han ikke er en del af, når han ligger og gisper efter vejret, altså det er jo at danse på det politiske lig af Venstres formand.
1: Ej, jamen den er faktisk hård. Den er faktisk hård. Uff, ja, det er rigtigt. Og den skal vi også lige vende lige om lidt. Men inden vi går til Venstre, de er dog ikke døde endnu. Altså, livet er ikke... Det er ikke koldt. De er brandvarme. Eller det ved jeg ikke. Men vi vender Venstre lige om lidt. Jakob, vi skal lige høre. Altså, du mødte Trump. Det bliver det sidste i den her runde. I 2017. Hvad skete der?
0: Jamen, det er rigtigt. Altså, Trump var jo ret nyvalgt præsident, og Løkke havde jo... vi havde fået møffet os ind på en eller anden måde, som nogle af de første, der skulle besøge Det Hvide Hus.
1: Og det var en stor ting, jo.
0: Det var en kæmpe ting. Altså, og nu tager vi før, om man er nervøs for sådan en dag her. Altså, det der med at møde den amerikanske præsident er jo ikke hverdagsbegivenheder for nogen andre end Hans Goldsmarker, tror jeg vel. Så det er jo en stor ting, og man er velforberedt, og man er også... spændt og vel også en lille smule nervøs, når man gør det.
1: Havde du købt nyt tøj til lejligheden?
0: Det havde jeg ikke, nej. Det kunne jeg måske godt have gjort. Men det var altså sjovt. Man kommer ind i Det Hvide Hus, man bliver modtaget, står i sådan et lille gæsteværelse, og statsministeren skriver en hilsen, når man hilser på præsidenten.
1: Og så, nu kan jeg også håndtryk.
0: Ja. Og så er der et... han var meget glad for at møde mig. Og så er der, det der, man typisk ser for rullende kamera, altså de der to lænestole, hvor de sidder og siger noget foran journalisterne. Og så er der et møde efterfølgende, hvor man så taler om, du ved, vindmøller og militær, og lad os sælge noget bacon, og hvad man nu har brug for.
1: Sagde han noget til dig, Trump?
0: Men han var meget optaget af, og det var før vi rigtig lærte ham at kende, han var meget optaget af folks hår.
1: Nå.
0: Altså, fordi da vi sad i det der møde der, så pegede han på nogle af sine egne folk og sagde, du ved, ham dernede, min finansminister, han er pilskaldet. Det vil sige, han har været på Wall Street, han har haft et hårdt liv, og han er skaldet. Men du har flot hår.
1: Siger han til dig?
0: Og det er lidt apropos det, Thomas... ikke til mig, det var ikke mit hår, der tror jeg, der er nogen, der roser. Men det er lidt apropos det, der Thomas siger før med, en ros altså, er også nogle gange en stedskjult nål.
1: Altså var det bare en eller anden embedsmand, der sad i lokalet?
0: Ja, Trump talte om, og du ved, sin egen finansminister, som ikke havde noget hår, fordi han havde arbejdet så hårdt. Og så roste han en af danskerne for at have virkelig flot hår. Det er meget subtil sviner på en eller anden måde, ikke?
1: Okay, sådan en doven dansker, der bare til gengæld har en rigtig flot hårdag.
0: En rigtig flot hårdag.
1: Ja. Nå, okay. Jamen, fedt. Du vil ikke kaldes Trump-kender?
0: Der synes jeg måske, men så skal man tale med vores gode venner over på Stjerner og Striber, ja, hvis man skal have nogen, der har lidt mere indsigt i det der. Ja. Men jeg har mødt ham, og det var en stor oplevelse.
1: Så skal vi lige vende Venstre. Altså, de fik en pause i sidste uge, hvor vi ikke talte om deres kæmpe nedtur, men altså, nu må vi lige hurtigt vende dem af alligevel. Der kom jo en ny måling fra os, som formålt af Opinion. Det giver dem 7-1, men så kom der jo så også i denne her uge en måling fra Voxmeter, hvor de lander på 5-8. 5-8, Jakob Broen, dit gamle parti, det er jo fuldstændig vildt.
0: Ja, det er elendigt. Altså, det er et parti i krise, og vi kan jo ikke engang være sikre på, at de har nået bunden.
1: Nej, det tror det, Thomas det jo ikke.
0: Thomas havde mod 4%, ikke?
1: Så det går efter planen, eller hvad? Det
2: kan man sige. Altså ikke, hvis man spørger Venstre, vel?
1: Nej. Men de har vel været klar over, at det her opgør med landbruget, denne her tonen rent flag i forhold til den grønne dagsorden, eller hvad vi skal kalde det, det koster noget.
2: Jo, må man sige.
1: Men koster det så meget? Altså, men det er vel ikke nu, man så kan rette op på kursen?
2: Ja, altså, jeg tror, at altså, hvis Venstre er kloge, så holder de jo fast i, at den forandringsproces, de er i gang med, den skal blive ved.
1: Mm.
2: Det, jeg synes, man savner fra Venstres side, det er jo, om der sådan, eller det, man kan frygte for, hvis man hæpper på Venstre, det er, om der breder sig sådan en stemning af panik.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke sådan, altså det vil jo være forståeligt, hvis der gør. Altså det er jo et parti, der formentlig ikke har set bunden endnu.
1: Mm.
2: Og det farligste, man kan gøre i sådan en situation, det er jo så at begynde at sige, okay, vi er nok nødt til at slække lidt på den kurs, vi har lagt.
1: Ja.
2: Vi er nok nødt til at blive sådan lidt en blød mellemvare.
1: Ja.
2: Det, jeg synes, man savner fra Venstre, det er jo ikke så meget, at de siger, at de har tænkt sig at skifte kurs. Det er, at de begynder at sige, hvad går den kurs så ud på?
1: Ja.
2: Altså, der er et eller andet omkring Venstre nu, hvor de stort set forsømmer enhver given lejlighed til at tale politik. Altså, der er ikke ret mange politiske udmeldinger fra Venstre. Der er ikke rigtig... Jeg synes ikke rigtig, der er sådan en stemning af, at Venstre har noget på hjerte. Og jeg forstår udmærket det her med, at man er sønderskudt hver morgen. Man tjekker nyhederne, og den ene måling efter den anden, og alle er i dårligt humør, alle er sure, og jeg forstår det godt. Men der er brug for, at Venstre de bliver relevante for de vælgere, de har tænkt sig at være relevante for. Og det gør man altså ved at tale politik. Mm. Det gør Venstre ikke.
0: Men Thomas, der er også noget med... Altså, der er også grænser for, hvad du kan, hvis du er i krise. Altså, nu prøvede Troels Lund Poulsen i forrige uge, der var Dansk Industri holdt topmøde. Der prøvede han ligesom at stikke tåen i vandet med en eller anden halvgammel nyhed om noget med noget regelforenkling, som jo ikke kan få noget gennemslag. Og helt ærligt, hvis man er i krise, er der måske også nogle gange noget med... og have tålmodighed nok til, at stormen begynder at lægge sig.
1: Mm.
0: Altså, hvis Venstre begynder at brænde alt muligt af nu, alle mulige store fortællinger om, hvad skal det være for et parti, og hvad er det for nogle nyheder, de skal lancere, det kommer til at drukne i sådan en krisefortælling. Så jeg tror i virkeligheden, og det ved jeg, det er også, når man tænker i Venstretoppen, at man bliver nødt til at bide det i sig. Man bliver nødt til ligesom at vente på, at stormvejret lægger sig, acceptere, at det godt kan være, at det kommer til at blive endnu værre, og så på et tidspunkt begynde at bygge op. I virkeligheden er det vel lidt uden i øvrigt mange paralleller. Det samme, som man har gjort i SF, som var i stormvejr omkring den her rådgiveransættelse, vi har talt om masser af gange. De har været musestille, har ikke sagt noget, og begynder nu langsomt igen at tale om politik. Og jeg tror, det er det, man i Venstre også siger. Vi bliver nødt til ligesom at få... Det bliver nødt til at blæse over, og så kan vi få lov til, måske til landsmødet i november, som første lejlighed, måske der, hvis der er kommet ro på, og begynde at tale om noget fremadrettet.
1: Men det er vel rigtigt nok, altså, de skal vel ikke blæse ud med politiske forslag lige nu, der er også lang tid til et valg, altså, er det ikke okay, altså, de lige venter en lille smule, sådan så de ikke bliver mødt af totalt mange spørgsmål af, hvordan det går, og hvor elendigt det går.
2: Jamen, det er jo sådan lidt et temperamentsspørgsmål. Jeg forstår da sagtens det der med at sige, at det er altid en god grund til at vente til dagen i morgen.
1: Mm.
2: Altså, men der ser jo ikke rigtig ud til at virke, den strategi, skal
1: det
2: vi sige
1: det
2: sådan.
1: Det kan man
2: altså,
1: ikke.
2: Og der tror jeg bare, at altså, man har jo ligesom som parti to muligheder, enten at stå stille, eller også accelerere gennem kurven. Altså for eksempel så kunne vi Troels Lund Poulsen jo godt sætte sig ned med en journalist og forklare, hvad er Venstres position på det grønne omstilling?
1: Ja, men har han ikke prøvet det?
2: Altså det er muligt, men det er ikke rigtig lykkedes.
1: Nej, okay.
2: Altså der er et eller andet omkring at forsøge at sætte ord på, hvad er det for et projekt, han har gang i? Hvad er det Venstres politiske projekt går ud på, når det gælder grøn omstilling. Hvis man går igennem alt det, han gør nu, han går igennem helvede på det, ja, så synes jeg, det ville være meget rart at få at vide, hvad er det så, han egentlig ser for sig.
1: Ja, altså sådan faktisk folde ud det her projekt, som gør os ondt lige nu. Hvad er det, han vil? Altså, og det har været sådan lidt på den ene side og på den anden side.
2: Ja, og, det er sådan, og hvad er visdom egentlig i det? Altså Venstre er på en rejse. Ja, goddag. Altså, kunne vi få lidt flere ord på, hvad det egentlig går ud på?
1: Ja, også fordi det, vi måler jo så også på, på partiledernes og egentlig faktisk også nogle af de andre centrale politikers popularitet. Der er Troels Lund Poulsen jo simpelthen også bare altså, i en form for fritfald.
2: Ja, og der er jo forskellen i forhold til SF, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at SF, som jo også har klokket rundt i det, for så vidt angår den her rådgiveransættelse, men der var tilsyneladende en eller anden goodwill eller buffer hos vælgerne, fordi så hårdt satte det sig jo ikke i målingerne. Det satte sig rigtig hårdt for Pia Olsen Dyhr.
1: Ja, det gør det faktisk også stadigvæk i den her.
2: Men det, der jo har været sagen for Venstre, det er, at i det øjeblik, at den her krise bryder ud, så sætter det sig ekstremt hårdt i meningsmålingerne.
1: Mm.
2: Og der er tilsyneladende ingen goodwill overhovedet. Og hver gang der er nogen, altså et analyseinstitut, der spørger en vælger om, hvad de stemmer, så siger de ikke stemmer på Venstre.
1: Mm.
2: Altså, der er jo ingen momentum overhovedet. Og det er derfor, jeg synes, at der er et eller andet behov for, man behøver ikke at vælte ud med politik til højre og venstre, men der er et eller andet behov for, at Venstre selv sætter sig i spidsen for det her og foretager et gearskifte. Ellers så kan man jo sidde og vente og så tælle ned, ikke?
1: Vi spørger også, hvad er danskernes foretrukne statsminister? Det er jo sådan et åndssvagt spørgsmål, fordi at fordi hvem er de statsministerkandidat? Men der er 22%, der siger Mette Frederiksen. Der er, vi gæt. Hvor mange, der siger Troels Lund Poulsen?
2: -5.
0: Nej, men hvis der er en 3-4%, så er det vel det niveau?
1: Ja, det er 4%.
0: Ja.
1: 4%.
0: Men partiet havde 5% opbakning, så det er jo mærkeligt, hvis det var meget højere.
1: Ja, jeg tænker bare, Så Venstre, de skal bare ud med noget politik, gå videre gennem helvede.
2: De skal gå videre gennem helvede, og så skal de begynde egentlig at koncentrere sig om det, de er der for. Det er også selv at være et politisk parti, der fortæller vælgerne, hvad de gerne vil.
1: Okay. Vi er ved vejs ende, men jeg tror lige, at vi springer lige tilbage til New York, hvor at, den verdenshistoriske begivenhed jo er blevet veldokumenteret, blandt andet med det her billede. Mette Frederiksen, der spiller.
2: Ikoniske billeder.
1: Ikoniske billeder, Jacob.
0: Det er ikke AI-genereret. Det er simpelthen Mette Frederiksen, der spiller pickleball på en skyskraber.
1: Det er lige præcis, hvad det er. Altså, det ser jo for fedt ud.
0: Pickleball er uendelig kedeligt.
1: Men jeg anede ikke, hvad det var.
0: Jeg elsker alt kedeligt, men pickleball er virkelig kedeligt.
1: Er det paddel? Er det tennis? Er det...
0: Det er pickleball,
2: Pia. Jeg har været vidne til sådan en sand sådan PR-raseri.
1: Ja.
2: Altså, hvor at både Mette Frederiksen og Løkke har...
1: Løkke har jo løbet.
2: Ja.
1: Han har jo løbet, det gør han jo hver altid.
2: Altså, de har lagt billeder
0: og
2: ud
0: fra... Og piben kom frem igen.
2: Fra en hver begivenhed, ikke? Og den der pibe, den må være fuldstændig skampigt. Altså, det har jo været et sandt raseri for at gøre opmærksom på sig selv. Og det illustrerer jo bare også, hvad Løkke og Mette også godt har været klar over, at det her, det var chancen.
1: Det er chancen.
2: Det er chancen for lige at skrabe et par procent til sig, ikke?
1: Ja, og det går. Det får man altså med det her slag. Det vil jeg sige. Det tror jeg.
2: Godt. En god forhånd.
1: En god forhånd.

0: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle de nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse i ældre programmer. For eksempel programserien Min Ven Herman Göring fra 2024. Det er historien om et umage venskab mellem en jøde fra det bedre borgerskab i København, Hugo Rothenberg, og så en af de værste krigsforbrydere i verdenshistorien, nazisten Herman Göring. Hvad skete der, da Hugo Rothenberg højst usædvanligt fik tilladelse af selveste Göring til at rejse rundt i Nazi-Tyskland i et forsøg på at redde så mange jøder som muligt fra den visse død? Det er en historie fuld af dilemmaer og paradokser. Men mest af alt er det fortællingen om den lille mand, der pludselig må finde sit heltemod frem, fordi han ved en tilfældighed engang åbnede sin dør for en tysk pilot. Her får du et klip fra det første afsnit.
1: Da jeg første gang hørte om den her historie, så tænkte jeg, at det lyder lidt vildt. Altså, at en jøde skulle være ven med Herman Göring. Og være ven i en sådan grad, at man har kunne bruge det i en eller anden form for spil. Det lyder jo simpelthen for vildt.
2: Hvem er det, vi hører her?
1: Mit navn er Signe Bergmann Larsen.
3: Signe er historiker.
1: Og jeg er museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum.
3: Og jeg har bedt hende forklare, hvad det er for en situation, som Hugo er blevet kastet ud i.
1: Altså, de tyske jøder i Tyskland, lige efter krystalnatten, der er det jo en situation, der er sindssygt angstfyldt på grund af den her voldsomme vold, der er foregået. Og det er jo kulminationen på flere års forfølgelse og udgrænsning i det tyske samfund. Der er i hvert fald 100, der mister livet på grund af overfald. Der er 267 synagoger, der bliver brændt ned. Utallige forretninger, der bliver smadret, og hjem, der bliver smadret. Op mod 30.000 bliver hentet og bragt i koncentrationslejre. Folk dør som følge af selvmord. Så situationen for de tyske jøder er jo så håbløs, at de fleste faktisk gerne vil forlade Tyskland. Den opgave, som Rigsforeningen pålægger Hugo, det er at tage op og have en samtale med Herman Göring. Og det, de håber på, han kan gøre, det er at påvirke Göring til at tillade en øget immigration. Og til at lempe på de her forfølgelser.
3: Rigsforeningen har jo desperat brug for, at man kan starte forhandlinger med nazisterne og få stoppet forfølgelserne. Ifølge Signe Larsen, så er Hugo den helt rette til opgaven, simpelthen fordi han er en garvet forretningsmand.
1: Jeg tror, de synes, at Hugo kunne være en god person til at have den her samtale og de her forhandlinger med Herman Göring.
0: Du kan finde alle afsnit af Min Ven Herman Göring inde i det her lyd.
4: Denne søndag aften her på P1 fortsætter om lidt i god tro under overskriften Protest mod de frelste. Først radioavis, klokken er 19.
5: Talstærkt britisk politi og antiterrorenheder er i fuld sving ved en flybase i det sydvestlige England, hvor tre varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodede sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande er blevet evakueret. Ifølge politiet skyldes det sikkerhedshensyn af frygt for, at varevognene indeholder store mængder sprængstof. Politiet fik i natten anmeldelse fra en beboer i den lille landsby, der ligger tæt på Fairford-flybasen, som USA's flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran, om at tre mistænkelige varevogne var på vej til basen. Og så blev den store politiaktion sat i værk, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
6: Det, man kan studse over, er måske, at det skal komme fra beboerne, at der har været flere ude og stille spørgsmålstegn ved, altså efterretningen og de britiske efterretningstjenester, og hvordan det kan ske, at det ikke er dem, der ligesom fanger det først. Men der har også været sikkerhedsopbud, som er blevet øget de sidste par uger på grund af forskellige ting omkring den her amerikanske base. Så det er ikke helt ud af det blå, men det virker meget ud af det blå, når det ligesom skal komme fra en beboer.
5: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
7: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt. Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
5: Lød det fra August Harbjerg, og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Og det kan sagtens være, at der kommer en form for screening. Men det er også et svært emne, som skaber stor politisk debat, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
8: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
5: En 19-årig mand er sigtet for at have dræbt en 59-årig mand på en adresse i Havdrup ved Solrød. Midt- og Vestjyllands politi blev tilkaldt til adressen lidt over klokken 2 i nat, har fandt politiet den 59-årige kraftigt forslået og død. Den 19-årige meldte sig selv til politiet i Roskilde i morges, men nægter sig skyldig i sigtelsen, oplyser anklagemyndigheden. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og let til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
9: Du lytter til P1.
10: Gud er alt, jeg er intet, og du er en idiot. Sådan lyder en definition på, eller en karikatur af, Tidehverv. Det er 100 år siden, at Tidehverv begyndte at udkomme. Det er nemlig et tidsskrift, men derudover er det et sommermøde, et arbejdsfællesskab. Og så er det en kreds, der har haft kæmpe indflydelse på dansk åndsliv, sådan set også på dansk politik. Velkommen til I God Tro, P1's program om tro og etik, i dag om Tidehverv. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og har som altid en gæstevært med mig. I dag er det historiker Jes Fabricius Møller. Velkommen til, Jes.
11: Tak skal du have.
10: Du er jo som sagt historiker, du er også næstformand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, så er du lektor i historie ved Københavns Universitet.
11: Ja.
10: Og så har du altså et skarpt blik på religiøse strømninger i Danmark. Derfor har jeg også inviteret dig til at være min gæstevært her i dag, hvor det skal handle om Tidehverv, som jo virkelig er en markant strømning i sådan nyere dansk åndsliv, det må man sige.
11: Ja, det må man sige. Altså jo først og fremmest i Folkekirken, det er jo ligesom Indre Mission en bevægelse, der har defineret sig som en bevægelse i Folkekirken. Altså det vil sige, at den er ikke sekterisk. Den har ikke skilt sig ud og har ikke sine egne kirker, men bevæger sig i det fælles farvand, som er Folkekirken. Og har jo der forårsaget gæring og grøde, kan man roligt sige.
10: Ja.
11: og hvis du spørger mig, så synes jeg jo, at både Indre Mission og eller sagt på en anden måde, man kan ikke overlade Folkekirken til grundvigianerne, altså sådan nogen som mig.
10: Mm.
11: Der skal være noget fromhed til, og det har Indre Mission været en garanti for, og der skal noget teologi til, og det er meget ofte, at Folkekirken har blevet mindet om sin teologi af tidehvervspræster og tidehvervsteologer.
10: Ja.
11: Så mit udgangspunkt er, at det er en interessant, jeg må endda sige, nødvendig ingrediens.
10: Og stridsløsten.
11: Det må man sige.
10: Lad os først lige få et lille rids af Tidehvervs 100 år lange historie. Tidehverv opstår som et ungdomsoprør inden for den kristne studenterorganisation, Studenterforbundet. Det var fra begyndelsen ikke en egentlig bevægelse eller organisation, men et arbejdsfællesskab med et tidsskrift og et årligt sommermøde som holdepunkter. De teologiske ledestjerner er især Martin Luther og Søren Kierkegaard. Begge to stridsløstende typer med fokus på det enkelte menneskes direkte forhold til Gud. For Tidehverv stod det i modsætning til vækkelsesbevægelser som grundtvigianismen og Indre Mission.
12: Det begyndte i 20'erne i Danmarks Kristelige Studenterforbund og gik videre skridt for skridt 30'erne igennem. Situationen inden for kirken var den, at vækkelsesbevægelserne var blevet gamle. Det galt både Indre Mission og grundtvigianismen. En stærk påvirkning af angelsaksisk kristendom havde fundet sted siden århundredeskiftet. Man dyrkede dengang den religiøse oplevelse, de sjælelige tilstande, de kristelige personligheder. Den officielle kirke var vel omtrent, som den altid har været. Mere optaget af sig selv, end af salen. Det budskab, den er sat til at forkynde. Men bag kulisserne fandt der et lidenskabeligt opgør sted. Efterhånden i fuld offentlighed.
10: Op gennem det 20. århundrede får tidehverv meget stor indflydelse på dansk teologi, men også på dansk kultur og politik. Skytset var blandt andet rettet mod den humanisme, som tidehverv opfatter som en form for erstatningsreligion. I nyere tid fik tidehverv en politisk toning, da den tidligere redaktør Søren Krarup meldte sig ind i Dansk Folkeparti og kom til at repræsentere en indvandrerkritisk linje i dansk politik.
13: Jeg har sagt, at sløret, tørklædet, er et totalitært symbol, og dermed er det ligestillet med de totalitære symboler, vi kender for henholdsvis kommunisme og nazisme.
10: Jes Fabricius Møller, vi skal sammen tale om, hvordan tidehverv har udviklet sig, blandt andet sammen med Mette-Katrine Gråsbøl, som har skrevet en bog om tidehverv. Det er nemlig en meget interessant udvikling, det her med, at tidehverv begynder i opposition til alt, hvad der er organiseret, og altså også i høj grad til det politiske, og så selv senere bliver en del af dansk politik. Hvordan hænger det sammen? Det får vi et bud på fra den nuværende redaktør af tidehverv, Agnete Råhauge, som i øvrigt er Søren Krarups datter. Det bliver senere i udsendelsen. Lad mig først lige høre, Jes, hvad er historien bag tidehvervs oprindelse der tilbage i 1926?
11: Ja, det er et opgør
10: ja.
11: I teologien og blandt præster og teologistuderende. Er det sådan et ungdomsoprør. Og det er en del af det, man i en bredere forstand kalder Luther-renæssancen. Det vil sige en ny besindelse på Luther som teolog. Med understregning af troen. Mm-hmm. Noget væsentligt, og troens paradoks, eller troens umulighed. Og derfor er nogle af de store tidehvervsteologer og også berømte kirkegårdlæsere.
10: Mm-hmm.
11: Altså det er springet ud, fordi jeg kan ikke huske, hvor mange fagne det er, men altså at understrege, at det er eller i opposition til en bevægelse, som endte med at blive meget sentimental og lægge vægt på hjertet som det eneste religiøse organ.
10: Ja.
11: Og så

0: Og det kan man sige, det er noget, der foregår i byerne. Altså, det er ikke nødvendigvis noget, der foregår i Indre Mission, men den del, eller den afskalning af Indre Mission, som er repræsenteret i byerne, og først og fremmest, altså en af de allervæsentligste repræsentanter, var en præst, der hed Olfert Ricard, som var utrolig kendt og en meget søgt prædikant, og skrev en bog, der hed Ungdomsliv, som var konfirmationsgave for generationer af især drenge, som handlede om, igen karikeret, at man var en god kristen, hvis man sov med hænderne over dynen, ikke?
1: Mm. Altså, havde jeg nær sagt. Godt med synsbevidsthed.
0: Ja.
1: I modsætning, fordi jeg skal lige forstå fuldstændig, hvad er det, det står i modsætning til, altså en mere inderlig, from kristendom, som tidehverv synes bliver forloren. Hvad vil det sige?
0: Ja, faktisk, fordi inderligheden blev yderlig. Altså, at det blev opfattet som forlorent, at der skulle være ydre tegn på, at man levede det kristne liv. Og så siger og så siger det som reaktion, nej, der er ikke noget, du kan præstere her i dette liv for at nærme dig Gud, andet end troen, som i øvrigt også er en gave fra Gud. Altså, det er meget luthersk tænkt. Og så det var en kritik af faktisk noget, der blev opfattet som et forsøg på at bære kristendommen uden på tøjet ved at være dydig og opføre sig på en bestemt måde. Så i den forstand, men selvfølgelig også en fromhed, som i den kristne studenterbevægelse selv blev betegnet som en noget, der kom fra det indre.
1: Altså, og det er jo der, at man kan sige, at det peger tilbage på Luther, som i den grad i sin tid i opposition mod katolikkerne sagde, nej, det er ikke det ydre, det handler om, det er det indre, det er forholdet mellem dig og Gud.
0: Sola fide, som man samtidig siger, altså troen alene, det er ved troen alene, det er ikke ved ydre tegn og gebærder, du kan forsikre dig om, at om frelsen, det er ved den, og den er så hos Luther, og i lutheranismen jo stærkt, individuel
1: netop
0: bekendelse.
1: Og det individuelle er også ledetråden til den anden ledestjerne, havde han sagt, Kierkegaard, som du også var inde på. Så det er sådan, det er det teologiske eller filosofiske fundament, som tidligere var knæsat ved.
0: Ja, og der kan du igen pege på et paradoks, fordi Kierkegaard som prædikant, kan man sige, er pietistisk, han er sagt, altså inderlig på den der hjertelige måde, men som filosof er han jo paradoksets mand, og han er sådan set, kan både tjene som inspiration for dem, der mener, at hjertet er det rette religiøse organ, og til dem, der mener, at hjernen er det.
1: Ja, og når vi så har tidehverv, så er det vel også med Kierkegaard og Luther, at der er ligesom, altså i baghovedet, at der er knæsat sådan en skepsis, kritik mod alt, der bliver organiseret, alt system.
0: Ja, altså en skepsis over for menneskets selvforherligelse. Derfor er der også i tidehverv en modstand mod humanismen. Humanismen forstået som menneskets selvforgudelse.
1: Ja, menneskets selvforgudelse i modsætning til at det er Gud, der...
0: Ja, det er Gud, der er Gud, der er Gud. Om så må sige. Ja.
1: Ja, så det her med, at mennesket skulle gøre sig selv til Gud, det er noget, som tidehverv hele tiden har et kritisk blik for.
0: Ja, altså det der, om man så må sige, er indholdet i den indledende karikatur.
1: Ja.
0: Som du indledte med.
1: Altså, lad os lige gentage den for en god ordens skyld. Det er... Gud er alt, jeg er intet, og du er en idiot.
0: Ja, og den gamle og lidt trætvittighed, men der ligger i det, at man advarer imod menneskets

0: trang eller tendens til at overvurdere sig selv og sin egen betydning, især i relationen til Gud.
1: Det her med kritikken mod det humanistiske, det er også noget, som opstår, eller som bliver revitaliseret lidt senere i tideværvshistorien. Nu begyndte vi ved 1926, hvor det første blad udkom i oktober, men måske er 50'erne et af tideværvs storhedstider, hvor det også er et meget, i virkeligheden, bredt, er vidtfavnende, hvor også moderne teologer som Birgit Lindhardt og Løgstrup er inde over.
0: Ja, og det førte jo til et opgør i tideværv. Man kan sige, at fordi tideværv er en folkekirkelig bevægelse, har den hele tiden bevæget sig i et grundtvigsk farvand.
1: Mm.
0: Og der kan man sige, at grundtvigianerne har været dem, der har peget på folket og menigheden som relevante kategorier for det at bedrive folkekirke. Så der har også dannet sig sådan nogle grundtvigs tideværvske retninger, som i øvrigt, kan man sige, der er også hos nogle af de der... altså Grundtvig var også lutheraner,
1: mm.
0: jeg har lov til at sige. Så der er masser... altså, der er masser at komme efter der. Men især, kan man sige, K.I. Løgstrups opgør, eller opgøret med Løgstrup, eller Løgstrups opgør med tideværv, er jo netop et spørgsmål om det, man kan kalde antropologien, altså mennesket. Hvordan opfatter man mennesket? Og der er det klart, at i Løgstrups filosofi, der tillægger han mennesket selv en evne til at være kilde til det gode, han har sagt. Ikke?
1: Ja.
0: Også nogen, der siger, at Løgstrups filosofi er jo måske endda ikke en teologi overhovedet, selvom han var professor i teologi.
1: Ja, det er mere en filosofi måske.
0: Ja.
1: Knud Ejler Løgstrup er en af de største og mest indflydelsesrige danske teologer fra det 20. århundrede. Efter sin uddannelse i Tyskland vender Løgstrup tilbage til Danmark i 1930'erne. Han bliver sognepræst på Vestfyn og altså også en del af tideværvsbevægelsen.
2: Tidligere kaldte man i mange år K.E. Løgstrup for professoren uden skrivebord og uden bibliotek, fordi han nærede en befriende foragt for skrivebordsfilosofi og for alle de tykke værker, der er skrevet om etik og religionsfilosofi, de fag, han er professor i ved Aarhus Universitet.
1: Efter krigen, hvor Løgstrup har været modstandsmand, udvikler han en ny filosofi, det som senere skal blive til hovedværket Den Etiske Fordring. Men samtidig, her efter krigen, begynder forholdet til tideværv at knirke. Tideværv opfatter Løgstrups tænkning for at være for humanistisk. Her er han i et klip fra 1957, lige omkring udgivelsen af netop Den Etiske Fordring.
3: Virkeligheden forekommer af den, at vi er hinandens verden og er hinandens skæbne.
2: Men så kan der vel ikke gives anvisninger?
3: Nej, det er rigtigt. Den Etiske Fordring kan der ikke udledes anvisninger af. Den siger kun, at den andens liv skal varetages, og den enkelte må bruge sin egen fantasi, sin egen menneskelighed, sin egen indsigt til at blive klar over, hvordan det skal ske.
2: På den måde, der løfter de jo etikken helt ud af kristendommen, placerer den i den almindelige hverdag.
3: Ja, jeg mener også, at Den Etiske Fordring ikke er noget specielt for kristendommen. Det er en almindelig menneskelig fordring.
2: Men mener de, den er så radikal, så absolut, som Jesus hævdede?
3: Ja.
1: I begyndelsen af 1960'erne, altså efter mere end 20 år i tideværv, slår det for alvor gnister mellem K.I. Løgstrup og tideværv. Og i 1964 kommer det så til et egentligt brud. Jes Fabricius Møller, hvordan så Løgstrup tilbage på sin tid med tideværv?
0: Han var bestemt ikke glad for at blive mindet om, at han havde været tideværvsmand. Mm. Det passede ikke til den filosofiske profil, han fik. Man kan også sige, at den polemiske stil, man havde i tideværv, lagde han også fra sig. Altså sådan en flinkfyrs ideolog, ikke?
1: Men hvad var det, han oprindeligt havde at gøre med tidværvet? Altså, hvad var hans vej ind i det? Eller hvad var han interesseret i ved tidværvet? Hvad brugte han det til?
0: Jamen, det er sjovt, det ved vi jo faktisk ikke.
1: Nej.
0: Netop fordi hans, altså helt, helt konkret, det kan jeg sige som historiker, jeg har forsøgt at få adgang til hans arkiv. Og det er stadigvæk lukket. Altså, der mangler stadigvæk den store afhandling om Løgstrup i 1930'erne.
1: Okay.
0: Det kan man sige, og skal vi sige, Løgstrups elever lever stadigvæk og værner om hans eftermæle. Også i en sådan grad, at de ikke er glade for at blive mindet om, hvad Løgstrup faktisk skrev i 1930'erne.
3: Det, der for mig siger, er det afgørende, det er, at to ting fastholdes. Dels det er den etiske fordring absolut, og at den altid brydes gennem en prisme, som jeg har udtrykt mig. Og spørgsmålet til relativismen er, om ikke den spænding skal til, for at idédannelsen og målsætningen kan finde sted og holdes levende.
1: I efterkrigstiden, der er der jo også to fløje i tidværvet. Det er meget sjovt, fordi mange forbinder nok tidværvet med sådan et stærkt nationalkonservativt projekt nu, men en figur som Margrethe Auken har været med i tidværvet. Eller med i, man kan ikke være med i, men altså Nej. Været tilknyttet.
0: Ja, under grund af det. Eivind Larsen, hvis nogen kender ham fra Reformation. Bodil Koch.
1: Tidligere kirkeminister.
0: Ja. Jamen, det er jo meget vigtigt at pege på, at tidværvet dengang var politisk neutralt.
1: Ja.
0: Og man kan sige, at det er hele pointen af bevægelsen. Det er, at den netop ikke hævder at kunne udlede en etik eller en politik af evangeliet. Altså evangeliet er, og det hænger igen sammen med opgøret med KFM, som mente, at der var en særlig kristen etik. Altså der var en særlig kristen måde at opføre sig på, der var en særlig kristen måde at gøre ting på. Men påstanden er, at det her er så radikalt, at der ikke findes nogen. Der findes ikke nogen kristen etik. Og det er en meget radikal påstand, men det udmyndede sig så også i det, som en tysk teolog på besøg i København hos Tidværv kaldte eine gewollte Weltlichkeit, altså en vildet værslighed. Altså hvor man insisterede på at drikke øl, ikke? Fordi man går ikke fortabelsens vej, hvis man drikker øl, eller hvis man danser moderne og sådan noget. Det er sådan meget insisterende på den der på også på sådan et meget konkret opgør med forestillingen om, at der findes en kristen etik.
1: Men det er jo hamrende interessant, og det bliver det også lidt senere i udsendelsen, at være klar over, at tidværvet i sin oprindelse er i opposition til det politiske.
0: Altså, overhovedet, ja.
1: Ja. Og det er den så også her, og det er derfor, at den kan favne så vidt forskellige kan man sige, politiske orienteringer, som den yderste venstrefløj med Eivind Larsen og Margrethe Auken, til højrefløj, som blandt andet på det her tidspunkt bliver repræsenteret ved en mand ved navn Vilhelm Krarup. Vi kender navnet, efternavnet i hvert fald.
0: Ja.
1: Men Vilhelm er så Søren Krarups far.
0: Ja.
1: Hvad er det? Det er klart, det der tegner sig her et nyt opgør i tidværv mellem venstre og højrefløj. Hvordan udspiller det sig?
0: Det er faktisk spørgsmålet, hvornår den der, det man kunne kalde den politiske vending, indtraf.
1: Ja. Hvornår kan man...
0: Altså, fordi man, man kan sige, at det var det skete, men nogen siger, det skete, da Søren Krarup overtog redaktionen af Tidværv, mm-hmm. sin far, og det var i
1: 1984,
0: ja. Men man kan jo allerede se hos den meget meget unge Krarup, og der var han i begyndelsen af 20'erne, da han skrev en bog om Harald Nielsen. Mm. Harald Nielsen var en fremtrædende litterat i mellemkrigstiden, men også, skal vi sige, rykket lidt i baggrunden af den kollektive erindring, fordi han havde været meget højorienteret. Og så gjorde den meget unge Søren Krarup det, at han skrev en bog, hvor han faktisk forsøgte at rehabilitere Harald Nielsen, og det var omkring 1960. Der har han som sagt kun været et par 20, men skriver med en meget gammel mands pen. Og der kan man jo godt identificere en form for politisk stillingtagen, der peger frem mod en nationalkonservativ tankegang. Og et opgør med systemet, politikken.
1: Ja, og kan man sige, det er så omkring 1960, Søren Krarup var så ung under studenteroprøret, eller 68, som i den grad også kommer til at præge ham, og han ser på det med meget stor skepsis, kan man sige.
0: Jo, han ender jo med at blive en af, altså i det man roligt kan identificere som et intellektuelt miljø, hvor venstrefløjen har luftherredømmet, så bliver han en af dem, der er i opposition.
1: Ja.
0: Og meget tidligt og meget længe.
1: Meget tidligt og meget længe. Jeg synes, lad os lige høre et klip med Søren Krarup, og det er fra 1988, men det siger noget om hans position, kan man sige.
4: Forholdet er jo, synes jeg i hvert tilfælde, at medieverdenen, man kan også sige det herskende Danmark, den offentlige mening, er jo mere eller mindre ensrettet i kulturel, man kunne også sige, socialistisk retning. Og det vil sige, det er jo meget vanskeligt for folk, der som vi er i radikal kritisk opposition til denne kulturradikalisme. Det er jo meget vanskeligt for os at komme til ord og komme til ord i hvert tilfælde i den form, vi selv ønsker.
5: Du har da skrevet jeg mange år i Jyllands
4: fuldstændig rigtigt. Jeg skal ikke klage. Jeg vil blot sige, at vi har i mange år haft lyst til at lave et blad, der virkelig var, jeg kan sige, den alternative røst, den kritiske, den kætterske røst i Danmark, som uden personsansigelse og uden overhovedet hensyntagen til en opløst borgerlighed eller til en herskesyg kulturradikalisme ønsker at sige sandheden. Og det er det, vi vil med Tideværv nu. Jeg vil ikke bruge ordet slagkraftig, men alligevel bliver et våben, der er egnet til det opgør med kulturradikalisme, med 68-ideologi, som ja, der er et så skrigende behov for.
1: Ja, tidsskriftet er altså Tideværv, som vi her opholder os ved i den her udsendelse, fordi at Tideværv blev igangsat for 100 år siden som et tidsskrift. Og vi er lige nu Jes Fabricius Møller, historiker, og Mette-Katrine Gråsbøl, teolog, præst og forfatter til en bog om Tideværv. Og der i Tideværvs historie, hvor vi er kommet til, er det, man måske kan kalde politiseringen af det arbejdsfællesskab, som, ved vi, i sit udgangspunkt var imod politik. Så hvordan foregår den politisering?
6: Det foregår jo sådan ret gradvist. Der er sådan nogle hovedtemaer, der spiller en rolle. Der er der er forholdet til EF. I Tideværv på det tidspunkt under EF-afstemningerne, der var der sådan set alle fløje repræsenteret. Men lige så langsomt bliver det mere og mere den EF-EU-kritiske linje, der tager over. Altså i 72, der er meget patos forbundet med den store snak om det nationale og om det, at der er grænser af gudsat på en måde, og man refererer gerne tilbage til besættelsestiden. Besættelsestiden, det politiske Tideværv har rigtig meget med besættelsestiden at gøre. Og der vil man tale om samarbejdspolitikken og sidenhen så også EF som noget selvopgivende, taler om det som selvmorderisk, at man fornægter sig selv som den national figur man er. Så det er den ene ting, som er sådan, som leder i retning af, at det bliver mere og mere politisk. I starten er der jo flere, der er mange EU-tilhængere eller EF-tilhængere og sådan noget, men lige så stille bliver det altså ligesom det anti-EU-ske, der fylder mest. Og så er der det med flygtninge og indvandrere, som i stedet stigende grad kommer til at spille en rolle.
1: Og ikke mindst i fra 1980'erne,
6: ja,
1: så vi hører Søren
6: Krag. Ja, fordi det kommer med flygtningeloven, ja. Er den fra 83?
1: Ja, 83. Eller,
6: og så med den store forkætrede kampagne, som jeg tror Dansk Flygtningehjælp stod for, hvor man ligesom på en eller anden måde fik koblet det til noget næstekærligt, at man bakkede op om flygtninge og flygtningeloven.
1: Ja.
6: Og det betragtedes med også, og i hvert fald Søren Krag på flere gange skrevet det, også beskrevet det som noget selvmorderisk, at man ligesom lukker helt vildt mange mennesker ind, som ikke kan integrere sig. Han mener ikke, og det gjorde han i hvert fald ikke i nogle af de ting, jeg har fået gravet frem, at han mener, det er meget svært at i et kristent land og med en kristen tradition, som jo i hans forståelse går flere tusind år, i hvert fald tusind år, nok ikke flere, tusind år tilbage, at der kan man ikke, der er det svært at integrere muslimer, fordi de vil ikke helt kunne forstå det særligt danske, og man dermed også opgiver sin nation. De taler igen om selvopgivelse og faktisk også om forræderi. Altså, at det er et forræderi mod folket, at man inviterer alle de her mennesker ind. Og det er klart, at når det er stilen, som fylder stadig mere, så bliver det jo, altså, så begynder man at koble op med folk, der deler den holdning, og der bliver et samarbejde med den danske forening op gennem 80'erne, som så højler op igen, fordi at den danske forening havde et medlemsoptag, som var lidt for ukritisk.
1: Som var for højradikal, kan man sige.
6: Ja, og der blev simpelthen lukket nazister ind, og det kan Søren Krag på gode grunde overhovedet ikke acceptere.
1: Nej, altså det vi kan sige, det er, at den mangfoldighed, som har præget tideværv i for eksempel 70'erne, der bliver venstrefløjen, kan man sige, opløst, og højrefløjen vinder den magtkamp, sådan lidt firkantet sagt. Og Margrethe Auken og Eivind Larsen tror jeg ikke kommer særlig meget i tideværv mere. Søren Krag og hans meningsfæller kommer til at dominere det i 1980'erne og siger nogle ting, som meget få sagde dengang, men som jo eftertiden er noget, der er blevet sagt utrolig mange gange og stadigvæk bliver gentaget den dag i dag. De er stadigvæk i 80'erne en ikke-politisk arbejdsfællesskab. Fordi det ved vi jo, det er en del af tideværvets DNA.
6: Ja.
1: Og hvad sker der så?
6: Jamen, så sker der det, i 97, der taler Søren Krag på Dansk Folkepartis landsmøde. Og det har han har talt på, det har så måske været Fremskridspartiets landsmøde tidligere. Og det er altid i syv sind, han gør det. Han er usikker på, om han skal gøre det, men han beslutter sig for, at han er nødt til at holde fast i dem, som holder med Danmark. Og det er sådan på mange måder er det, som om han ikke betragter Dansk Folkeparti som et rigtigt parti, men mere som sådan et folkeligt oprør mod eliten. Og det bliver meget sådan noget over Danmark mod det rigtige folk. Og det rigtige folk er så repræsenteret ved Dansk Folkeparti, og især Pia Kjærsgaard, som jo også har haft en hård medfart. Og på den måde, så er det også en støtte til hende.
1: Mm.
6: Og efter den tale på landsmødet i 97... Så er det, de stiller op til Folketinget, ham og Jesper Langballe i 2000.
1: I 2000? Ja, yes.
0: Må jeg spørge, men hvordan kobler, hvordan kobles dette efterhånden politiske synspunkt til det teologiske udgangspunkt?
6: Godt spørgsmål.
0: Det var.
6: Altså, jeg tror, at man... Altså, de siger, da de stiller op til Folketinget, så siger de, at det er ikke... Det er jo ikke... Det er ikke uset, at man... at man gør et stykke folkeligt arbejde. Og jeg tror simpelthen, han kommer udenom det politiske ved simpelthen ikke at ville kalde det politisk, men at kalde det folkeligt. Og det er jo smart nok, for så har man også... så har man også undgået den kritik, fordi at der er jo også kritik internt af det, og der er folk, som jo ikke synes, at tideværv skal være partipolitisk på den måde. Sådan. Men det synes han også rammer forbi mål. Altså fordi han forstår sig selv som... Han siger jo også, de stiller op som modstandsmænd eller frihedskæmpere. Altså, så på den måde er det ikke som politikere med folketingspensionen og alt det, altså og al den sikkerhed der også kommer med, altså sådan, det er jo meget patosfyldt i virkeligheden at referere til sig selv som modstandsmand og frihedskæmper. Altså deres fædre var det jo, og risikerede jo sådan set at dø, og han risikerer at få folketingspension, når han går ud igen. Det er jo sørme en anden situation, ikke? Men selvforståelsen er, at det her, det handler om at redde Danmark, og det er på den måde altså en kamp mod nogen, som vil Danmark det ondt i virkeligheden. Og man kan sige, at de gamle i forhold til samarbejdspolitikken og sådan noget, godt ville anerkende, at det kunne være, altså at de faktisk prøvede at redde Danmark, og det var så fejlagtigt, og det var forkert, fordi man gjorde det på den måde med samarbejdspolitikken, men det vil, altså sådan som Krarup taler om det, der er de alle sammen, altså Der handler de nærmest i ond tro. Altså.
1: Det kan være, at vi skal invitere vores næste gæst ind, fordi vi sidder og taler om historien, og du er historiker, og med Katrine, du har skrevet en bog om tidværv. Men vi har kontakt til den nuværende redaktør af tidsskriftet Tidværv, og Agnete Råhauge er så også datter af Søren Krarup. Er du igennem, Agnete?
7: Det regner jeg med, hvis I kan høre, hvad jeg siger.
1: Det kan
7: jeg i hvert fald kunne høre, hvad I sagde.
1: Okay, og det kan være, at du har nogle kommentarer til det. Men tak, fordi du er med. Jeg skal lige sige, at du er med på en linje fra studiet i Åbenrå, fordi du bor nede i Sønderjylland.
7: Jeg bor på Als.
1: På Als, ja.
0: Ovenikøbet.
1: Så det er vi meget glade for. Jamen, jeg ved ikke, om det var mærkeligt at sidde og høre os tale om Tidværv, som du selv er en del af, om du har nogle umiddelbare kommentarer til det, der blev sagt.
7: Jeg synes, det er lidt komisk, fordi altså, det er jo en del af min historie, selvfølgelig. Ja. Jeg er født i 63, så jeg har været med på sidelinjen som barn, og jeg er kommet på Tidværv sommermøde siden 79, ved nogle års afbrydelse, hvor jeg havde små børn. Men for eksempel at høre om det mangfoldige Tidværv, der favnede Eivind Larsen og
1: ja.
7: Margrethe
1: Auken.
7: Eivind Larsen og Margrethe Auken og flere andre, de kom sammen med mine forældre i den studenterforening, der hedder STUD, der hedder Studenterkredsen. Og på det tidspunkt, hvor de kommer der i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne, der er det rigtig sådan, også lidt frækt at komme på Tidværv sommermøde friskt, og der kommer de med op. Men de har aldrig været en del, altså på den måde. De er kommet på mødet, og der er nogle billeder af dem, hvor de går rundt på gårdspladsen på Krabbesholm. Mm. Og det er sådan set, de var meget hurtigt væk. Altså.
1: Der er adskillige folk, der ligesom har strejfet Tidværv. Jeg ved også, at Søren Pind for eksempel har været...
7: Ja, der er rigtig mange, der har lige været rundt om at vende.
1: Ja.
7: Så,
1: det siger jo noget om en eller anden form for mangfoldighed, men det er klart, at...
7: Det siger vel snarere noget om, at det vækker folks interesse, ikke, så de
0: jo
7: kommer.
0: Jo, det synes ikke, jeg det synes
7: fordi
0: jeg
7: også. Mangfoldigt, det ville være, hvis man inviterede på sådan en bredt og sagde, nu skal I komme herop, men altså, det er jo folk, der kommer selv for at høre foredrag.
1: Mangfoldigt er måske lidt et fyrord i den sammenhæng.
7: Men jeg ved ikke, om det er fyrord, det er bare upræcist.
1: Agnete, det som vi jo opholder os ved her i den her del af samtalen, er, hvordan Tidværv fik et slægtskab med Dansk Folkeparti og i højere grad blev politisk, end det har været tidligere. Altså netop interessant, fordi at Tidværv i sit udgangspunkt var meget sådan upolitisk.
7: Ja, altså nu vil jeg så sige, at Tidværv er ikke erklæret upolitisk.
1: Nej.
7: Tidværv er erklæret hvad skal man sige, religionskritisk, vil jeg næsten sige. Ikke? Fordi både humanismen, både efterbrændtes humanismen og det kristelige studenterforbund havde jo det til fælles, at der var meget sådan humanistisk fremskridtstro i dem. Og det er det, som Tidværvs fædre vender sig imod. At det humanistiske og troen på vores egne evner, hvad enten det er kristligt til at opfylde loven og gøre os lækre for Gud, om man så må sige, eller om det er humanistisk til at den rene ateistiske humanisme til at opbygge et blivende paradis her på jorden, Det er det, de vender sig imod, og det er derfor, de vender tilbage til Luther, til Kierkegaard, til de folk, der taler om mennesket som en synder og mennesket med brug for syndernes forladelse. Og derfor er der også, vil jeg sige, altså op gennem 30'erne, det er, for eksempel var det præsten herude på Løjtland, der i Hansen fra Løjt, som i 30'erne sidder og læser Hitlers Mein Kampf advarer mod nationalsocialismen i tideværv, fordi det er jo altså en bevægelse, som er totalitær, og på den måde en religiøs bevægelse. Så tideværv kritiserer religion, der hvor religionen opstår, men der sker jo det op gennem det 19. eller så det 20. århundrede, at religionen fra at være, altså de store bevægelser, de er ikke længere inden for det kristelige landskab, vel?
1: Nej, altså men missionske bevægelser, ja, for mindre magt. Og
7: men de kommer inden for de humanistiske, politiske, det vi kalder rent politiske bevægelser. Olsen Larsen har jo også efter 1945, han har et opgør med rets, altså det, der hedder om retsproblemet, simpelthen med retstilstanden efter
1: altså retsopgøret.
7: Ja. Og også en meget, meget væsentlig opgør med den spirende socialstat, omsorgsstat.
0: Yes. Jamen, nu, jeg vil bare
7: og det kan man jo sige, det er jo også politisk sådan i mere moderne forstand, ikke? Fordi det er, han ser, at staten, den vil begynde at vide bedre end borgerne, videnskabeligt, hvordan de skal have det, og gå ind og styre det.
1: Så det, du siger, det er sådan en langsom, glidende bevægelse?
7: Det er ikke en langsom, glidende bevægelse. Det er et bevidst angreb mod religionen, religiøsiteten, den totalitære religiøsitet,
0: men
7: hvor
0: den
7: skole dukker
0: op. Må jeg så stille et spørgsmål?
7: Ja.
0: For til lytternes opklaring. Når du siger religionen, så mener du ikke kristendommen, vel?
7: Nej, jo, jeg mener, altså, der er jo, kristendom kan betragtes som religion. Når jeg siger religion, så mener jeg tit sådan det, som vi selv stiller op for at have en eller anden form for sikkerhed, hvor vi kan bygge os selv op som nogle meget betydelige personer.
0: Og
7: kristendom, ja, men så kan vi sige, vi kan også kalde det
6: ideologikritik.
7: Vi kan kalde det ideologi, fordi kristendom kan også blive til ideologi, ja, når den er... når den handler om, hvordan vi skal gøre verden bedre. Og det var det, som det kristelige studenterforbund havde. Dem skulle kristne hele verden, så det blev en bedre verden at leve i, sådan en liberal teologisk forstand. Og det har du jo så bunker ideologier op gennem det 20. århundrede. Så tidværv er, lad os sige, ideologikritisk.
0: Men hvis man så skal pege på slægtskabet, det politiske slægtskab, så er der jo det interessante ved både liberalismen og socialismen, at den er optimistisk på menneskets vegne, men det er konservatismen ikke. Den frygter, hvad mennesket kan udrette.
7: Ja.
0: Og derfor vil den ikke have, at mennesket skal, om man så må sige, gøre for meget, men lad være med at ødelægge det, der er, fordi det er det bedste, vi kan efterlade. Og i det, du siger, der ligger jo også, kan vi sige, et slægtskab med konservatismen.
7: Ja, med rigtig sand konservatisme, fordi det er jo ikke en politisk konservatisme. Altså, det konservative folkeparti er jo ikke, vil jeg mene, sådan egentlig konservativt. Ikke? Altså, det er ikke en politik, som skal udrette noget og opbygge noget. Men det er en politik, der hele tiden skal holde os ved jorden.
1: Agnete Roham.
7: Eller en kritik, der skal holde os ved jorden. Ikke en politik. En kritik, der skal holde os ved jorden.
1: Altså, ideologikritik. Lad os lige holde fast i den betegnelse, som du også bruger som kendetegnende for tideværv. Fordi jeg tænker, hvordan hænger det så sammen med, at tideværv kommer til, jeg vil ikke sige at smelte sammen, men der bliver et meget stærkt sammenfald mellem tideværv og en regering af VKO-regeringen, blev den kaldt. Dansk Folkeparti var ikke regeringsbærende, men de var regeringsstøttende. En stærkt ideologisk regering, som starter der i 2001. Hvordan hænger det sammen?
7: Jamen, det hænger jo sammen med, at min far og hans fætter Jesper Langballe, de fik opfordring til at stille op for Dansk Folkeparti, overvejede det længe og synes ikke, de kunne sige nej, fordi netop ideologikritikken også betød, at de synes, det var absolut nødvendigt at gøre noget meget bestandt mod den ideologi, der havde præget landet med den siden 83 med indvandrerloven, ikke? Som jo er en humanistisk ideologi, der tror på, at alle gode kræfter kan arbejde sammen i et stort mangfoldigt fællesskab, og det betyder ikke noget, hvor vi kommer fra. Som glemmer, at grunden til, at vi har grænser på jorden, det er, at vi er syndere, og derfor er vi nødt til at have en lov, der gælder inden for et forholdsvis begrænset område, hvor vi, hvor vi kan være, hvor vi har nogenlunde de samme forudsætninger for at forholde os til loven, det samme sprog, den samme historie.
1: Jeg tænker bare på, om også fordi det jo er et jubilæumsprogram, havde han sagt, altså det er 100 år, og du er redaktør for tidsskriftet nu, om man også i Tidehverv ser tilbage og tænker, kan man sige, med selvkritiske briller på det slægtskab, som blev indført, som jo godt kan se lidt paradoksalt ud. Altså, vi har at gøre med en ideologikritisk bevægelse eller arbejdsfællesskab, som lige pludselig, kan man sige, bliver ideologisk.
7: Jeg mener ikke, de bliver ideologiske. Nej. Jeg mener faktisk, at der fra Folketingets talerstol i de år, hvor var det dem, der holdt talerne, der blev der holdt ikke ideologiske talere, og det er ikke sikkert, at Folketingets medlemmer forstod, hvad der blev sagt, men der blev talt imod ideologi, der blev talt for, at Danmark skal regeres ikke ideologisk.
0: Men man kan jo også sige, at i og med, at de gik ind i politik og blev et af de 179 medlemmer af Folketinget, så skulle de jo også stemme for og imod nogle bestemte ting, og det er jo per definition politisk.
7: Jamen, men politik, kan man sige, det betyder jo simpelthen, at det betyder, at du skal forvalte og styre staten, ikke? Det behøver ikke være ideologisk. Politik bliver først ideologisk, når du har et mål, som du styrer den efter, når du vil til at opbygge den i en bestemt. Altså det her, vi altid siger, hvad vil vi med Danmark, og hvad er det for et Danmark, vi vil have, hvor man har en fremtidsvision af det. Det er ideologi. Men at forsvare sit land og sige, jeg står her på Folketingets talerstol, fordi jeg taler til forsvar for mit land, til forsvar for den grænse, der skal værne mine landsmænd, det er ikke ideologi. Man kan godt være, vil jeg sige, en ikke-ideologisk politiker. Det vil jeg give dem.
1: Mm-hmm. Okay, så det vil sige, som jeg hører dig, Agnete, så er der ikke sådan her ved 100-året sådan en selvkritik eller en særlig sådan refleksion over den periode i Tidehvervs historie.
0: Altså det, som Christoffer spørger om. Undskyld, jeg bruger
4: det. Jamen, jeg kan godt høre, hvad Christoffer spørger om.
0: Nå, jamen,
7: altså... Jamen, altså, den er så tæt på, og jeg vil da så sige, at de fik jo ret i det. De gjorde indsigelse imod. De fik ret i, at de åbne grænser, det var en katastrofe. Så altså, ja.
1: Ja, ja.
7: De gik ind i Folketinget, og det kan man så, ja... Jeg ved ikke, om jeg havde gjort det samme, og man kan også, altså det er simpelthen fordi, jeg har altid haft det sådan, at når jeg læser, hvis jeg sidder og bladrer i min avis, hvis der står MP bagefter, eller MF, medlem af Folketinget efter en eller anden, så gider jeg ikke læse det, så tænker jeg nemlig, at det er bare et partipolitisk indlæg. Men samtidig vil jeg altså sige, at jeg tror faktisk, altså de fik sagt nogle ting også der, som var vigtige at få sagt, og jeg vil ikke anfægte overhovedet det, de gjorde der. Altså, de har gjort en kolossal indsats ved at simpelthen tale. Hvis ikke især min far var den, der var tidligst ude og advarer mod indvandring, hvis ikke han havde været, så havde vi jo haft svenske tilstand i Danmark. Så.
1: Det er i hvert fald rigtigt, at de synspunkter, han luftede meget tidligt, er blevet mere mainstream, og man vil blive mere bredt.
0: Man kan vel også sige, at det, som Krarup og Langdale gjorde som politikere, det var jo, at de tilføjede, skal vi sige, noget intellektuelt til Dansk Folkeparti. Mm. Altså, at der var nogen, der faktisk havde læst bøger, om jeg så må sige. Og det synes jeg var interessant, og det taler også til, kan man sige, nu affærdede du meget hurtigt Eivind Larsen og Margrethe Auken, men man kan sige, at der er mange, der har været forbi det tidligere synspunkt, og der er mange, der har været forbi, altså for eksempel i studenterkredsen som mig selv, og fordi det er jo også intellektuelt stimulerende, at diskutere på de præmisser, synes jeg.
1: Ja. Altså, på den måde kan vi vel godt sige tillykke til Tidehverv, også her fra studiet, synes jeg, som en arbejdsfællesskab, der har bidraget til åndsdebatten. Om man...
0: altså, ja.
6: Og vil også have draget den ved, jeg tænker sådan... Altså, nu snakker vi meget om de her unge mænd, der er begyndt at gå i kirke, og nationalkonservative kristne unge mænd, som fylder med, jeg tænker, at...
7: undskyld, hvad er det for nogen, I har snakket om det? Det skal lige
6: opdateres. Nå, det snakker man om, ikke?
7: Altså, man snakker.
6: Ja, og der tænker jeg sådan, at jeg tror ikke, at Morten Messerschmidt var blevet... altså så tydeligt opmærksom på det kristelige, hvis ikke det var, at han havde været i skole hos Søren Krarup og Jesper Langballe, og at der på den måde er sået nogle frø til noget, som vi ser tydeligt nu, ikke? At virkelig mange af de unge mænd på den politiske højrefløj i dag vil pludselig gå op i, at de er kristne, og tale meget om, at de går i kirke, og tale om kristendom i det hele taget, som de ikke har gjort før. Og jeg tror, at noget af det kommer fra de nationalkonservative ting, der blev sået under Langballe og Kraups tid i Folketinget. Jeg tror også, at det, at kristendom kom til at spille sådan en stor rolle i det, kan tilskrives.
1: Det er sjovt, du siger det med, Katrine, fordi jeg har også tænkt over, netop her ved Tideværvs 100 år, at der jo i den tid, vi er i lige nu, synes at være en form for bølge eller bevægelse af unge, navnlig mænd, som søger mod sådan konservative, religiøse strømninger, og som også er meget systemkritiske. Er det noget, som I Tideværv også er opmærksom på, Agnete?
7: Altså, vi er opmærksom på?
1: Ja, altså som et muligt potentiale. Altså,
7: jeg vil tale for mig selv. Ja, det er så noget, jeg er opmærksom på. Jeg taler med nogle af dem en gang imellem, har også kirkegængere eller sovnebørn, der snakker om det. Altså, det. Men det er jo unge mænd også, som netop er lidt rystet over, hvad de ser i gadebilledet, tiltalende vold i gadebilledet, bandevold osv., og som spørger, hvad der er sket med vores fædreland.
1: Når jeg spørger, det jo fordi, at netop 100 år, hvordan ser Tideværv ud sådan her i fremtiden?
0: Eller man kan også... Nej, nu spørger jeg, men er det en vækkelse, I står for?
7: Nej, jeg tror ikke, vi står for en vækkelse. Men vi arbejder med teologi, som vi altid har gjort. Altså, så I kan jo se, hvad der er blevet holdt af foredrag i år og de senere år. Nu i år har vi holdt foredrag meget om The Founding Fathers, som i øvrigt har fået meget, også meget kritik, meget kritiske foredrag, har nogle af dem været udsat for. Der har vi blandt andet inviteret nogle af de yngre teologer til at holde foredrag. Men vi holder teologiske foredrag, som der er vigtige, som handler om lov og evangelium og om noget. Og de ting, som altid har været teologiens tyngdepunkt, så syndernes forladelse.
1: Og det evige liv. Og så udgiver I jo tidsskrift. Og det tidsskrift, der kommer her til oktober, bliver vel... altså, der er det præcis 100 år siden, at det første tidsskrift kom.
7: Det er et jubilæumsnummer på 100 sider, over 100 sider. Så det er et rigtig langt, tungt tidsskrift.
1: Er der ellers nogle måder, I fejrer jubilæet?
7: Nej, vi er ikke så vilde med at fejre os.
1: Nej, det er det.
7: Men... Vi har fået, og det har været et kæmpe arbejde, og der har været frivillige kræfter, som har gjort en fantastisk arbejde med at digitalisere Tideværv, så vi her i oktober offentliggør, at man via et link kan søge på alle mulige mærkelige ord og finde ind på alle artikler i Tideværv.
0: Åh, skønt, siger historikeren.
7: Fra 1926 og så ind til Tideværv for 6 år siden. Vi skal jo ikke grave vores egen grav. Vi
1: okay.
7: vil gerne blive ved med at udkomme.
1: Ja, det er klart. Inden man ser sig om, kan man få Tideværv som en app.
7: Det kommer ikke til.
1: Agnete Rohauge, tillykke med de 100 år, og tak fordi du var med her i god tro.
7: Det var så lidt. Tak.
1: Tak for det. Tak også til dig, med Katrine Gråsbøl, for at komme og gøre os klogere på den, kan man sige, politiske del af Tideværvs 100 år lange historie.
7: Selv tak.
1: Yes, Fabricius Møller, nu har vi været der sammen her i en lille times tid. Hvad tager du med dig omkring Tideværv fra vores samtaler med Mette Katrine og Agnete Rohauge her?
0: Jeg bider mærke i, at Rohauge lægger vægt på, at det har været det samme ærende hele tiden.
1: Ja.
0: Altså, at det, som man oprindeligt gjorde op imod, at det er stadigvæk det, man er modstander af, det har bare en anden skikkelse. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i den udlægning, eller det er ret sikker på, at jeg ikke er, men jeg synes, vi skal vide mærke i, at der er altså, der er den samme oprørsenergi,
1: ja,
0: i bevægelsen.
1: I bevægelsen. Og, altså, for historikere som os, jeg er også historiker, der er det her med brud og kontinuitet jo en stor diskussion. Og der kan man sige, at Anette Rohauge er meget interesseret i at understrege den kontinuitet, der har været, hvor vi måske opholder os mere, eller har argumenteret for, at der også skete et brud i Tidehvervs historie, i og med, at de ligesom fik et slægtskab med Dansk Folkeparti.
6: Men det vil de også sige selv. Undskyld, nu er jeg ikke gået alligevel.
1: Det gør ikke noget.
6: Men det siger, altså undervejs, da de sad i Folketinget, Krarup og Langballe, blev de jo også hele tiden anklaget for, at de havde forårsaget et brud, og Tidehverv var ikke, hvad Tidehverv havde været. Og det var allerede en kritik, der kom der med Torben Brammings bog i 90'erne. Altså, og der ville det hele tiden være sådan et svar, ville være, at Tidehverv var, hvad det altid havde været. Og jeg synes bare, i den periode var det i hvert fald ret tydeligt, at det var Søren Krarup, der definerede, hvad Tidehverv altid havde været. Så der kunne jo godt sidde Tidehvervsfolk, som faktisk vil sige, vi har også været med hele vejen, og nej, det er ikke det, vi ser. Men så er det jo praktisk at være redaktøren, for så sætter man den jo.
1: Og det er, redaktøren, hun har hende på, og ligesom i Tidehvervs ånd, havde han sagt, siger, jeg vil lige ind i programmet igen, så lad os lige høre Agnete Rohauge.
7: Ja, det er jo irriterende at sidde nede i Åbenrå og høre en masse sludder. Ikke? Altså, for det første så har Torben Bramming, han har sådan fortrudt den bog, han skrev der. Altså, så den skal I overhovedet ikke bruge til noget som helst. Det var en meget ungdommelig og meget naiv og ikke særlig klog bog, og det ved Torben også godt. Men han har skrevet glimrende ting siden, så det er fint nok. Men der har ikke været det store det der brud heller, vil jeg egentlig sige, med Søren Krarup og Jesper Langballe på selve sommermødet. Tværtimod, altså faktisk er sommermøderne, de fortsat, som de altid har, i ideologikritisk ånd. Og så lavede de det arbejde i Folketinget ved siden af. Så det er sådan en, det, jeg vil sige, det er historikerne, der skal finde et eller andet, som de kan...
1: Jamen, det er det der i høj grad.
7: Det er meget, meget... Nej, det gør man ikke, men det er meget, meget forskruet, og jeg ved ikke, hvor meget I egentlig har læst sådan af bladet, fordi...
1: Ganske meget, og jo fulgt med også i den lange historie, og jo også beskrevet nogle af de opgør, der har været. Heldigvis, altså, fordi at de opgør er jo vigtige. Man kan sige, historiens brud er sørme en del af fremdriften. Så det er ikke for at sige noget...
7: Jo, men nu er Tidehverv nok ikke så fremdriftende. Vel, det er det. Fordi det er fordi det ikke er på den måde bevægelse, at der er noget mål, det skal nå. Ikke? Altså, det er ad hoc angreb på luftige ideologier og humanistiske religiøsiteter omkring en. Og det var det også min far Jespers deltagelse.
1: Jesper Langballe. Ja. Vi har i hvert fald forsøgt at lave en beskrivelse, som har forskellige farver, men som heldigvis også har haft Tidehverv selv i skikkelse af dig, Agnete Rohauge, med. Og tusind tak for det.
7: Selv tak.
1: Og vi siger også tak her fra i god tro. Jes, vi var lige midt i en samtale om vi er blevet klogere. Har du noget her på hjertet til sidst omkring Tidehvervs?
0: Jeg tør slet ikke tage det sidste ord.
1: Du måske tør du ikke. Det tør jeg så godt, fordi jeg vil sige tak til dig, Jes Fabricius Møller. Tak til Mette-Katrine Gråsbøl, og tak til Agnete Rohauge for at være med i dagens udgave af I god tro. Thea Egestrand var med til at tilrettelægge, og Hanne Barstund var i redaktionen. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og er hver uge her på P1 i god tro.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: I dag et grusomt indgreb i et menneskes hjerne, men dengang en sidste udvej. Historien om det hvide snit er vild og rummer blandt andet en Nobelpris og en mand med en isyl i en varevogn. Ubegribeligt efter radiovisen, klokken er 20.
5: Der bliver spekuleret i, hvem der står bag planen om at angribe en flybase i det sydvestlige England, som politiet har netop anholdt 5 mænd i dag. Mændene er sigtet efter britisk antiterrorlovgivning, og deres 3 varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodet sprængstoffer. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande i nærheden er blevet evakueret. Fairford-flybasen bliver brugt af USA's flyvevåben, som senest har benyttet den i forbindelse med angreb på iranske missilanlæg. Og så er der masser af spekulationer om, hvem der står bag, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
6: Og der er jo den ene helt oplagte, at det er Iran, og det seneste er, at Sky News, de forstår, at der nu bliver undersøgt, om der kan være en forbindelse til Iran. Altså der er undersøgt, om der kan være en forbindelse, der er ikke på nogen måde sagt, at det er der. Men det er ligesom den primære, og det er der en god grund til, i og med, at der siden marts måned er den her base altså blevet brugt til at sende bombefly mod Iran. Og Iran selv har været ude og sende mere eller mindre direkte trusler til Storbritannien om, at lande, som deltager i krigsforbrydelser, som de mener, at Storbritannien gør i den her forbindelse, de skal også forvente konsekvenser.
5: Om 4 dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner, men prøver at gøre det mere naturnært.
7: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
5: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Og Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildforvaltning, mener, at dyrevelfærdsorganisationerne tager fejl.
8: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
5: Og så har det danske herrelandshold i fodbold netop vundet 2-0 over Wales i Parken. Præstationen var ikke pletfri, men generelt dominerede danskerne spillet og skabte flest og de største chancer.
9: Danmark er på tavlen pointmæssigt i den her Nations League-pulje i A-laget. En sikker sejr. En sejr med et clean sheet, altså rent bur, inde hos Philip Jørgensen.
5: Lød det fra fodboldkommentator Andreas Kravl. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn.
10: Det her er P1.
11: I dag skal det handle om noget, som man i dag finder helt ubegribeligt. Men som man med datidens briller fandt helt aldeles begribeligt. Vi skal nemlig tale om det hvide snit. I dag et grusomt indgreb i et menneskes hjerne, men dengang ofte en sidste udvej. Og det er altså også en vild historie med alt fra en Nobelpris til en mand, der opererer med en isyl i en varevogn. Så velkommen til Ubegribeligt. Og også velkommen til dig, Jesper Vatsi Krav.
12: Tak.
11: Det er en stor fornøjelse at have dig her. Vi skal jo tale om en... Altså, det er en grusom historie, men også en sindssyg spændende historie. Og du sidder som professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Og så ved jeg, at du har skrevet Ph.D. om det hvide snit.
12: Ja.
11: Altså, lad mig spørge til en start. Hvad fik dig til at gøre det? For det er jo på lang stræk en horrorhistorie.
12: Ja, altså det startede lidt som et lidt større projekt om det her med om psykiatriens historie. Og så fik jeg adgang til sådan et gammelt arkivmateriale ude på et hospital i Vordingborg, hvor jeg sad nede i en kælder med alle de her gamle journaler. Og der stødte jeg så på den her historie om det hvide snit. Der var mange af de her patienter, der havde fået indgrebet, og det overraskede mig, fordi jeg ikke sådan forbundet det med noget, der skete i Danmark. Og da jeg så kom dybere ned i det, så fandt jeg ud af, at vi var et af de lande, nok det land i verden, der brugte mest. Og det havde jeg aldrig hørt om før. Så det var ligesom, det blev motivationen at prøve at finde ud af, hvordan kunne det være, vi gjorde det, og hvordan gav det i det hele taget mening, og hvorfor har der ikke været noget efterspil omkring det.
11: Ja, og lige præcis den historie dykker vi ned i i dag, for det er, altså da jeg snublede over det her, var jeg også virkelig overrasket over, at vi, som du sagde, var dem, der sådan per indbygger foretog flest indgreb i den retning, og vi gjorde det helt op til 1983. Da jeg så det tal, der var jeg da simpelthen ved at falde ned af stolen. Det er jo helt vildt.
12: Ja, det er jo en lang periode, og ja, som sagt også det der virkelig store antal, ikke? Så, og alle steder, man brugte alle vegne i psykiatrien, så ja. Det var ikke kun ét sted, det var sådan centreret, kan man sige.
11: Vi dykker ned i det hele, Jesper, men inden vi gør det, så tænker jeg, at det måske er meget ret lige at få bare sådan helt på plads, sådan helt, hvad skal man sige, konkret. Det hvide snit. Hvad er det, en kirurg foretager sig, når han, hun foretager det her hvide snit, og hvad ligger der i navnet?
12: Ja, altså man bruger sådan to huller, enten ved tindingen eller op på toppen af kraniet, og så brugte man normalt sådan et stumt instrument, der lignede lidt en papirkniv, og den førte man så sådan horisontalt ind i de forreste dele af hjernen, det man kalder frontallapperne. Og så overskar man det, der hedder den hvide substans, som er sådan nogle ledningsbaner eller nerveforbindelser mellem de forreste dele af hjernen og så de dybere centre i hjernen. Mm. Og man vidste ikke helt præcis, hvad der skete, når man gjorde det, men man havde observeret den her sådan effekt af, at patienterne de blev sådan roligere og mere sådan, ikke så det tog ligesom toppen af følelserne hos patienterne, så uden det skadede sådan de intellektuelle evner.
11: Ja.
12: Så det var ligesom rationalet, at det var sådan en måde, man kunne, man var godt klar over, at det ikke helbredte på den måde, men det kunne bedre eller lindre nogle smertefulde tilstande.
11: Ja. Så helt konkret, det der, at det hedder det hvide snit, det er fordi, man har den her hvide substans.
12: Ja, netop, ikke? Og man kaldte det, man brugte nogle græske ord for det, leukotomi, som betyder hvid og snit, så det deraf begrebet kommer.
11: Ja. Og som sagt, altså, nu sidder jeg og peger her i podcast, men man har den hvide substans sidder sådan mellem frontallapperne, og hvis man ligesom kan adskille dem, så gik man ud fra, at man fik den her effekt, og gjorde det i nogle tilfælde også.
12: Ja, netop.
11: Okay. Men skal vi så ikke også lige få styr på, vi er sådan tilbage i... Ja, hvor langt kan vi gå tilbage?
12: Ja, det begynder i 1935, så opfinderen af behandlingen var en portugisisk neurolog, der hed Egas Moniz, som introducerer den her behandling, som sagt, i 35 i Lissabon. Mm. Og han var så ikke psykiater, og han havde sådan nogle lidt luftige teorier om indgrebet også, og han mente, at psykiske lidelser var det, han kaldte, var sådan fikserede idéer, som han mente blev opretholdt i de der nervebaner i den hvide substans. Og ved at skære dem over, så kunne man ligesom lindre eller helbrede de her psykiske lidelser. Så ville der dannes nye forbindelser, og så ville patienterne få det bedre. Men altså hele hans teori var bygget på nogle studier af soldater, veteraner fra 1. verdenskrig, som havde fået de der frontallapsskader, hvor man havde netop konstateret, at de blev sådan lidt roligere, efter de havde fået de der skader i de forreste dele af hjernen. Mm. Og så var der også nogle enkelte dyreforsøg med nogle aber, hvor man havde lavet de der snit i frontallapperne. Så det var ligesom hans grundlag.
11: Okay. Og
12: så fik han stillet nogle patienter til rådighed. Det kunne man så dengang. 20 patienter fik han. Og så prøvede han det her indgreb.
11: Okay.
12: Og berettede, at der var 80% af dem, der fik det bedre efter behandlingen.
11: Okay, men ud af 20
12: Ja,
11: så det var så ikke kæmpe empirisk grundlag.
12: Og det var også en meget kort observationstid og sådan nogle ting. Så det var, men det var en anden måde, man også lavede videnskabelige forsøg på dengang.
11: Klart, klart.
12: Det var ikke noget med kontrolgrupper, og altså, man har nogen, der får behandling, og nogen, der ikke får, og så vurderer man resultatet. Men det var sådan noget med, at man lavede nogle indgreb, og så vurderede man, fik de det bedre, eller var de uforandrede.
11: Okay. Eller noget der. Men må jeg lige spørge dig, Jesper, når du siger det her med, at han havde en idé om, at psykisk sygdom var fikseret i hjernen. Altså, ja. Så han det som, at det ligesom sad i en nervebane, og hvis du så fjernede den, hvad skal man sige, del af hjernen, eller den nervebane eller andet, ja. Så skar du ligesom den psykiske sygdom ud, så kunne, ja. Altså sådan helt...
12: Ja, så ville de der idéer, sådan, der ville dannes nogle nye forbindelser i hjernen.
11: Bedre idéer?
12: Ja, bedre. Ja, okay. Men altså, det skal også siges, der var mange, selv dengang, der også synes, at det var en ret spekulativ teori, så det var ikke sådan en, der havde vundet sådan anerkendelse på den måde.
11: Det skulle jo så forandre sig senere. Det gemmer vi lige, Jesper. Men fordi det kan være, når vi siger noget, men så det lyder jo som om, vi er i 1935, der er den her portugisiske neurolog, som får nogle patienter stillet til rådighed. Det lyder jo som sådan, på en eller anden måde, helt skørt.
12: Ja.
11: Men kan du ikke

0: lå på sådan nogle 20-30 sengestuer. Og så grupperede man patienterne efter rolige og urolige, så man havde sådan nogle såkaldte urolige afdelinger, hvor der som lå de der 30, op til 40 patienter nogle steder i Danmark også. Så det var jo sådan et inferno uden lige. Man havde ikke noget medicin, som kunne dæmpe de der værste uroperioder, aggressivitet og sådan noget. Så de der afdelinger, når man kan læse om dem i journalerne, så ligger de nøgne i sengen og spændt fast og med ramme og alt muligt spændetrøjer. Så det var en helt anden psykiatri, og man havde ikke rigtig noget behandling, der ligesom kunne sende patienterne hjem igen.
1: Mm. Langt hen ad vejen lyder det jo som, ja, hvad skal man sige, altså opbevaring. At man tog de værste, og så havde man det rum, og så... Og man må vel forestille sig, at det ikke har været befordrende, for altså, samspillet har jo ikke hjulpet på dem, jeg uden at vide noget om det, men...
0: Ja, netop. Altså, jeg har også mødt nogle sådan læger, som har været unge der, kandidater i 40'erne, 50'erne, og som har været på de der afdelinger der. De siger, at der var jo larm 24-7, altså sådan helt infernals larm. Ja. Så du havde ikke et roligt øjeblik, og du havde heller ikke noget privatliv overhovedet. Du lå jo sådan på de der stuer, hvor der var udsigt til alle de andre patienter, en halv meter mellem sengene nogle gange.
1: Ja.
0: Stort set ingen aktiviteter på de der urolige afdelinger. Du kunne måske komme ud i en gård eller sådan noget i den stil.
1: Ja.
0: Så det var det, der skete. Så det kan jo godt sige at være opbevaring.
1: Ja, nå, det er jo frygteligt, men det hører vel også med til historien, at hvis man ikke... Det undskylder jo ikke noget, men hvis man ikke vidste, hvad man skulle gøre, og havde de her mennesker og tænkt, altså, vi kan jo heller ikke aflive dem.
0: Ja.
1: Det må jo være...
0: Ja, så der er jo den der desperate stemning over, at sådan, hvis der bare er et eller andet, der kan virke, så er det det, vi gør, ikke? Og det var også det, som behandlingen blev betegnet som den der sidste udvej. Når man havde prøvet alt, så kunne man ligesom bruge kirurgen der til det sidste snit der.
1: Ja. Ja, fordi der er vel også... Altså, jeg synes, det er jo ret spændende, at du har mødt nogle af de der... Altså, hvad kunne de fortælle om sådan... Det må vel også have været, hvis du er ung læge eller neurolog, eller hvad man nu har været, hvilken funktion man har haft, at komme ind i det der, det må vel have været... Ja, det ved jeg ikke, demotiverende, eller... Altså, hvad kan du berette om det?
0: Ja, jeg har også snakket med plejepersonalet, som har arbejdet på nogle af de der afdelinger. Altså, det er jo, den stemning der var der jo også faktisk længe, altså op til 60'erne, 70'erne, har man jo stadigvæk sådan nogle afdelinger der. Så det er ikke så lang tid tilbage.
1: Nej.
0: Men de fortæller, mange fortæller om det der chok, det virkelig er, når de starter der som unge plejeelever, eller hvad det nu er, på sådan en afdeling, og kommer ind i det der, som de simpelthen ikke havde gjort så nogle forestillinger om eksisterede, og så skulle manøvrere derinde, ikke, i sådan noget. Det var også ekstremt voldelige miljøer tit, ikke, hvor du virkelig skulle være på vagt. Ikke?
1: Ja, jeg skulle lige sige, det må være relativt farligt.
0: Ja, det
1: sådan
0: var
1: set,
0: det. Altså. Ja. Så det var jo netop nogle helt, steder, som vi har svært ved at forstå eksisterede i dag. Så det er sådan baggrunden også, de lå jo også sådan i deres egen urin, og de kom jo ikke sådan på toilettet og sådan noget, ikke? Så det var et meget specielt miljø, kan man sige.
1: Ja, det må man sige. Hvad havde man, altså hvis vi er der i starten af 1900-tallet, hvad er der af behandlinger? Du siger det her med, der er ikke noget medicin, altså, så er der fastholdelse, hvad gjorde man?
0: Så havde man havde også nogle, man får lidt før det hvide snit, får man også en forløber for elektroshock, noget der hedder kardiosol-chokbehandling, hvor man udløser de her krampeanfald, som man kender fra elektroshock med det her stof, og fra 38 får man også elektroshock. Og så har man noget, der hedder insulinkoma-behandling, som er sådan en behandling, hvor man giver patienterne insulin i meget høj dosis, så de kommer i sådan en komatilstand, og så vækker man dem igen med at give dem sukkervand i en trakt med sådan en sonde ned i mavesækken. Så det er jo sådan det, man har, de her behandlinger, og det er ikke noget, der virker sådan i hvert fald ikke for alle patienter.
1: Nej, for jeg skulle lige til at spørge, altså... Det, at man lægger dem i et altså koma, kunstigt koma, kan man sige på en eller anden måde, er det også, det lyder også lidt som sådan, nærmest en desperationshandling, at man siger, vi har patienter, der er så urolige, nu skal vi have dem ned, og så må vi se.
0: Ja, netop. Så det er jo også det, der sådan, kan man sige, hvis man skal forstå det der med det hvide snit, også med bivirkninger,

0: virkninger og hvad der ellers kommer der, så er det også vigtigt at få med, at de andre behandlinger, der var, havde også bivirkninger. Især den her insulinkomabehandling var også en ret farlig behandling, fordi det skete også, at du ikke kunne vække de der patienter, når du havde fået dem ned i den der meget, meget dybe koma. Så det er omkring 1% af patienterne, der dør af selve behandlingen.
1: Ja.
0: Og du kunne også få sådan nogle ret voldsomme krampeanfald i den der komabehandling, hvor du kunne komme til skade, når det kom. Så det er jo, det er, alle de her behandlinger har den der risiko forbundet med sig, så det er også det, der er sådan konteksten.
1: Men der er vel også det, hvad skal man sige, der må have været et eller andet sådan samfunds... Hvad skal man sige? Ja, krav havde jeg nær sagt, fordi det, der er jo familier for enden af alle de patienter, der er vel et eller andet sundhedsfagligt lag, der har en interesse i det her.
0: Ja, så man kan sige, det der sådan fremmer behandling er jo dels også det her, man har i Danmark en statslig psykiatri også, så det er jo sådan der, man ligesom forhandler tingene, og så får man jo også midler til at lave de her behandlinger igennem det her statslige system. Og så har man jo også sådan de pårørende uden for hospitalet, og mange af dem, de læser også om de her behandlinger i pressen, og så lægger de pres på den anden vej også for at få, altså de her behandlinger bliver betegnet som sådan gennembrud, og sådan, og det de bliver jo også anerkendt, som det kommer jo frem, altså Egas Moniz, han får Nobelprisen, opfinderen af psykokirurgi,
1: det gør han nemlig.
0: I 1949.
1: Ja.
0: Så det, man kan sige, det er jo den ultimative blåstempling af en behandlingsmetode. Og jeg tror heller, i dag ville vi måske heller ikke tænke, hvis der var et eller andet, der fik Nobelprisen i medicin for en behandling, så ville vi nok heller ikke stille så mange spørgsmål. Så det bliver jo sådan fremhævet i pressen, det her er en mirakelbehandling. Det er de mirakuløse snit, der kan sende patienterne hjem fra hospitalet. Og så kommer presset jo også udefra.
1: Selvfølgelig. Men når du siger det her, så det skal jo netop ses i, holdt op imod, at man har de her afdelinger, hvor folk ligger i deres egen afføring, der er skrig og skruller det ind, og når man kan ingenting gøre, og man har, jamen vi kan lægge dem i koma, eller vi kan lade dem ligge, og så kommer der et eller andet, som klart er kontroversielt, men som har nogle effekter.
0: Ja, altså det er jo det, der fremmer det, det her med de der 80% helbredelser, som man tror på, i hvert fald i starten. Og så, men man ved jo også, altså man ved, at der er bivirkninger, så det er ikke sådan, at man kan sige, at det er en historie om, at man indførte en behandling, og så opdagede man undervejs, at der skete noget, som man ikke havde regnet med, sådan som vi kender det fra andre sådan, eksempler på sådan medicinske behandlinger, der er gået slået fejl på en eller anden måde. Så det var, man vidste godt i de her tidlige forsøg, der blev der også rapporteret om, hvad der kunne ske. Og det var jo dels det her med personlighedsændringer, men også dødsfald. Altså der var en del patienter, der døde af selve den her kirurgiske behandling, fordi man nogle gange ramte blodkar i hjernen under operationerne.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, døde de af en hjerneblødning.
1: Ja.
0: Og det lå på sådan en 4-5% af patienterne, på de sådan bedre, hos de bedre kirurger faktisk.
1: Ja.
0: Så du kan også se procenter på op til en 14-15 stykker, hvor de simpelthen dør på afdelingerne.
1: Ja. Men nu siger jeg så, og det er sagt som lægmand selvfølgelig, men på en eller anden måde, så jeg kan jo godt se, at hvis det er det, hvad skal man sige, hvis det er det scenarie, hvis det er den psykiatri, du står i, i starten af 30'erne og slutningen af 30'erne, det er jo sagt med al respekt og alt muligt, men så er 4-5% jo, jeg ville have troet, det var meget lavere, hvis vi forestiller os, som du sagde det her med, at man til en start borer to huller i tændingerne, og stikker en form for papirkniv ind, og kan jo ikke se, antager, hvad man laver, og ligesom rager lidt rundt.
0: Ja. Ja, netop. Altså, i de her tidlige... den der metode bliver... Altså, først har vi Moniz, som indfører behandling, og så kommer der ligesom nogle variationer, især en amerikaner, der hedder... Eller to amerikanere, der hedder Freeman og Watts, som egentlig er dem, der sådan fremmer behandlingen, og laver det, man kalder sådan standard lobotomien eller vedsnit. Og det foregår på den der måde. Men det er rigtigt, altså de laver et meget lille hul, så du kan faktisk ikke se de områder i hjernen, der bliver snittet over.
1: Nej.
0: Og det tager heller ikke højde for, at hjernen er forskellig fra patient til patient. Så,
1: præcis.
0: Så man, det var et snit i blinde på nogle punkter.
1: Jamen, Moniz laver jo den på et tidspunkt udvikling. Han går jo meget op i det. Han er jo meget dedikeret.
0: Ja.
1: Og udvikler et, nu skal jeg lige se, jeg tror, det hedder et leukotom. Som er sådan et redskab, hvis du kan prøve at beskrive det.
0: Ja, det var sådan et særligt instrument, han udviklede, hvor det var ligesom en slags kanyle, man stak ned. Og så ved at dreje på sådan et håndtag øverst på instrumentet, så kom der sådan en lille rund stoltrådsbue ud nede på instrumentet. Og så kunne man rotere det, så man lavede sådan nogle runde snit nede i den hvide substans. Ja. Så det var hans udgangspunkt. Og så laver man nogle variationer. Freeman og Watts begynder at lave de der med den der papirknivsagtige indgreb. Og Der kommer en sådan lidt forskellige metoder, man prøver at ramme også lidt forskellige steder. Men det er også meget det her spørgsmål om, at det tager omkring 1,5-2 timer at lave sådan en operation, hvis du skal lave den sådan i kirurgisk miljø eller afdeling.
1: Ja.
0: Men Freeman, han får sådan en idé om, at det er for besværligt det her med den der 1,5-2 timer, og det skal være på en, så han udvikler sådan en metode, som han kalder transorbital lobotomi, altså lobotomi over gennem øjenhulen.
1: Ja, hvor han rimelig voldsomt.
0: Hvor han bruger sådan en isyl, som han bedøver patienterne med elektroshock, og så mens de er bevidstløse, så banker han den der isyl ind gennem ved øjenhulen, gennem tynde del af kraniet ved øjenhulen. Og så
1: sådan ved tårkanalen, skal man lige sådan forestille sig her.
0: Og så op i frontallapperne, og så vrikker han det så fra side til side.
1: Men det er jo igen, det er jo helt tragikomisk, og beklager, man sidder. Men det er jo det der, at han banker en issyl op, og når du siger det der, fordi det, og det er jo ikke ukorrekt, det er jo det, han gør, så vrikker han den fra side til side.
0: Ja.
1: Jo ikke så, altså sådan lidt igen på lykke og fromme, ikke? Og siger, men der, vi rammer jo nok noget af det der hvide substans, for man kan jo ikke, man har jo ikke noget billede, man kan følge med i, der er jo ikke sådan noget mikroskopi eller noget som helst som i dag.
0: Nej, altså det er jo sådan, at han kan lave det der på 20 minutter, så han tager rundt i USA. Han har sådan en bus, som han kalder The Lobotomobile.
1: Det er jo helt vildt.
0: Og så tilbyder den der behandling. Og får lavet 2.400 af de der operationer.
1: Kommer jo ned på at kunne lave den på cirka, sådan lige under 10 minutter.
0: Ja, og laver også nogle på sit kontor og sådan noget. Så det, det er svært, altså det er svært at forestille sig, at der, altså, men der er faktisk ikke, altså, der er ikke sådan en nævneværdig kritik af det, han laver der på det tidspunkt. Men altså senere, så bliver det jo sådan, det er sådan et tema for sådan en horrorfilm i nogle tilfælde. Ikke?
1: Ja, klart.
0: Med den der sindssyge læge, der løber rundt med sådan en isyl. Ikke?
1: Ja.
0: Men det er sådan, det er anerkendt praksis på det her tidspunkt.
1: Ja, og igen, med far for at gentage mig selv, men man kan jo stadigvæk se manden med isylen i sin varevogn, hvide snit varevogn, i konteksten af, at der er ikke andet.
0: Ja, og altså, han er jo heller, han har sådan et nært forhold til mange af de her patienter, og han skriver breve med dem og sådan noget, så det er heller ikke, fordi han sådan er sådan følelsesmæssigt afstumpet på en eller anden måde. Men selvfølgelig også nogle sider af sådan en villighed til at eksperimentere og tage risiko og sådan noget, som, og måske heller ikke særlig meget fokus på de her bivirkninger, der også er.
1: Ej, man kan sige, der er vel også, der er vel også noget tilsidesættelse af sådan sterilitet, og hvis du kan lave det på så kort tid på dit skrivebord eller i en varevogn, altså der må vel være sådan.
0: Ja, altså jeg skal sige, at neurokirurgerne er ikke glade for det der, fordi altså, de synes jo, at det er uetisk også, netop de der ikke særlig sterile omgivelser, han opererer i.
1: Nå, men jeg skulle lige til at spørge faktisk netop, altså den anden side af det sundhedsfaglige segment. Så hvad har man af tanker der? Der må vel have siddet nogen og ligesom sagt, prøv at høre, det er simpelthen noget finere mekanik, vi arbejder med, end at man bare kan jogge en issyl ind. Der må have været reaktioner på den anden side.
0: Ja, altså der kommer noget, men altså, det er sådan lidt blandet. Altså der er nogen, men det er typisk måske psykiater med sådan en mere psykoanalytisk sådan samtale. Terapi-baggrund, som er skeptisk over for det her, at man laver de der meget sådan, voldsomme operationer. Men jeg skal sige, sådan, i Danmark, der bruger man ikke den der transorbital, af den der øjenhule lobotomi. Men i Danmark er der ikke meget, altså der er ikke sådan, der er ikke nogen større debat i aviser eller tidsskrifter eller noget i den stil omkring behandlingen.
1: Men det er noget med Freeman er i Danmark på et tidspunkt.
0: Ja, man kommer nemlig i 1939 på Københavns Universitet til sådan en stor lægekongres og præsenterer for første gang i for dansk publikum den her lobotomi, altså ikke den her isyl, men den anden.
1: Hans tidlige.
0: Ja. Og det er så det, der sætter behandlingen i gang i Danmark. Der er en læge fra Aarhus, der hører om det og prøver det af over i, på Sankt Josef Hospitalet i Aarhus i 39, så kort tid efter. Og så begynder det så for alvor der fra begyndelsen af 40'erne.
1: Ja. Jamen, det er jo et glimrende skridt til at snakke lidt om, hvordan det ser ud i Danmark. Som sagt, Freeman er der, og de hører om det her. Og det tager vel også fart, der 10 år senere Moniz vinder Nobelprisen, og som jo vi sagde før, kæmpe blåstempling. Ja. Ligesom at sige, hey, det her, det er virkelig noget. Ja. Men hvor starter det, og hvordan udvikler det sig i Danmark?
0: Ja, altså det starter som sagt der i Aarhus, og så bliver det introduceret på de neurokirurgiske afdelinger. Det er også en del af historien, at man havde sådan tidlig fået etableret sådan de her hjernekirurgiske, neurokirurgiske afdelinger på Rigshospitalet og lidt efter på Kommunehospitalet i Aarhus. Så i det øjeblik, man får behandlingen ind der, så sender de her store hospitaler, man har i Danmark, de sender deres patienter ind til den neurokirurgiske afdeling, sådan i hold tit, 2-3 patienter ad gangen, og så får man dem så opereret, og så får de det hvide snit, og så bliver de sendt tilbage igen 2-3 dage efter til hospitalet. Okay. Så det foregår næsten sådan på samlebånd, kan man sige.
1: Men hvis jeg bare lige må træde et skridt tilbage, for der var lige en ting, jeg tænkte over det her med, altså i sådan et forskningsmiljø, så kommer der en mand og præsenterer noget, og folk tænker, det virker som om, det kan noget, lad os kaste os ud i det. Men sådan et neurokirurgisk forskningsmiljø på det tidspunkt, hvordan så det egentlig ud i forhold til nu? Jeg tænker også på, at Moniz i 35, du siger det her med, at så kan han få stillet nogle patienter til rådighed. Det kan man jo ikke i dag. Der er noget anderledes regler. Men var det comme-il-faut, at man var lidt mere large i forhold til sådan?
0: Ja, altså der var jo altså de her regler, man kender i dag, sådan noget om informeret samtykke, og man skal informere som behandling, og man skal sige ja til den og sådan noget. Ja. Det var der ikke nogen regler for. Det, altså vi skal helt op til slutningen af 1980'erne, før det kommer egentlig i Danmark, hvor man får en psykiatrilov også, der tager højde for de der ting. Så der var egentlig, der var nogle, sådan lidt, nogle cirkulære, som sagde, at man helst skulle have en form for samtykke for patienten eller de pårørende. Men det var ikke defineret, hvem der skulle sige ja til det.
1: Nej.
0: Og som regel var det sådan, at neurokirurgen ville gerne have det der skriftlige samtykke, inden de fik de her patienter til det, der skulle have det hvide snit.
1: Klart.
0: Så som regel var der et brev, men det var sådan et standardbrev, man sendte ud til de pårørende, når man havde i psykiatrien havde den her idé om, nu vil vi gerne operere. Så sendte man det der brev, og så stod der, nogle gange stod der ikke noget, men andre gange stod der, at der kan være en lille risiko forbundet med det. Og så, det var så det, der stod, og så bad man så om at få underskriften.
1: Og når man skrev, vi vil gerne operere, hvor meget penslede man ud, hvordan man ville operere?
0: Det stod der ikke meget. Der stod noget med, i stil med, at i de senere år, at man kommet ind på at foretage hjerneoperationer på psykiatriske patienter, og vi anmoder derfor om at tilladelse til at operere.
1: Okay, men ikke et ord om...
0: Nej, så stod der kan være en lille risiko. Det stod der i nogle af de der breve, men der var også andre, hvor det ikke stod.
1: Ja.
0: Og så fik man underskriften, og det var så det. Og så kunne de komme op på den neurokirurgiske afdeling.
1: Ja. Og altså, det er jo en understregning af vigtigheden af informeret samtykke i dag, fordi man kan sige, når man en hjerneoperation... Jamen, det kan jo være tusind ting. Det, altså.
0: Ja, netop. Man vil helst spørge os, ikke, hvis man skal have sådan en. Men det var, altså dengang var det, altså lægen havde jo en anden rolle. Det er måske også vigtigt med, at det var lægen, der ligesom kunne vurdere, hvad der var rigtigt. Og så man havde ikke rigtig den her forestilling om, at de pårørende skulle spille nogen rolle, eller patienten selv skulle have en mening om det. Så det var jo sådan et meget hierarkisk, autoritært system i virkeligheden.
1: Klart.
0: Hvor det var lægen, der traf beslutningerne og tog ansvaret. Og så kunne man så håbe på, at det var den rigtige beslutning.
1: Ja, og havde jo, som du siger, altså en helt anden autoritet.
0: Ja.
1: Hvilket også er derfor, Muniz får den der Nobelpris. Det er jo ikke nogen, der... Ja. Altså, det skal almindelige mennesker jo ikke tage stilling til.
0: Nej, så det var jo også en tid før den her lidt kritiske... Der var en kæmpe optimisme forbundet med hele lægevidenskaben, fordi altså, der i 40'erne befinder man sig i en periode, hvor man gør de store opdagelser, penicillin og, ja, og lidt yes. før insulin og alt det her. Så man havde den her idé... også i pressen med sådan, det hele går fremad, og der kommer nye behandlinger, det går godt, det her, og sådan noget. Så det er den kontekst der, det er også for lov at udbrede, og det er også det, der knytter sig til det hvide snit, ikke? Det er ligesom led i den der
1: Klart.
0: Fremskridtshistorie, som præger tingene.
1: Helt sikkert.
0: Så vi skal frem til slutningen af 60'erne, før man får de der store sådan, medicinskandaler og sådan noget, hvor pressen også begynder at skrive på en anden måde.
1: Ja. Og så skal man vel også lægge til, at som vi strejfede før, det her med, at familier, pårørende, har jeg kunnet læse mig til, altså henvender sig i hobetal.
0: Ja,
1: og ligesom siger, at det vil vi meget gerne have, det her.
0: Ja, der er nogle eksempler, man kan se, hvor der bliver lagt pres på, hvor patienten måske ikke sådan lige matcher det, som der er godt i forhold til indikation og sådan noget, men hvor de pårørende lægger så meget pres på, som man... vælger at sige, okay, så gør vi det.
1: Ja, okay. Også lidt voldsomt, jo, kan man sige. Men hvorfor er det så, Jesper, at man, at man gør det så meget i Danmark? Vi ender jo med at blive det land, som laver flest hvide snit, sådan per, altså forholdsmæssigt til indbyggere.
0: Ja.
1: Omkring 4.500 indgreb bliver der foretaget, helt op til 1983.
0: Ja.
1: Altså, der var jeg 5 år gammel. Det synes jeg er ret vildt.
0: Ja. Jo, men altså, det er jo også det. Der er nok flere forklaringer, men altså, en af tingene, man kan se, også hvis man sammenligner for eksempel med andre lande, man kan se, der er nogle lande, hvor man gør det, altså kun laver nogle få hundrede måske, lande, der er meget større end Danmark. Og der kan man se, hvis vi kigger på Danmark, så er det er sådan meget ensartet psykiatri, man har, som er de læger, der sådan ligesom sidder på de høje positioner i psykiatrien. Det er alle sammen nogen, der ligesom er trænet i sådan en meget biologisk psykiatri, hvor man ser psykiske sygdomme som hjernesygdomme. Mm. Og så kan man sige, i den optik, så giver det jo god mening, at man går ind der, hvor man tror, at tingene er lokaliseret. Så det var ligesom den ramme, der... Man kan se, i andre lande er der måske en større tradition for sådan psykoanalyse og samtaleterapi, og det er det, man prioriterer. Men Danmark har man meget den der ensartede træning også. Alle psykiater skulle også have en uddannelse, hvis du ville være noget i speciallæge, eller for eksempel, så skulle du have en neurologisk uddannelse, som hørte under det her neurokirurgiske område.
1: Okay.
0: Det vil sige, mange af dem havde jo arbejdet på de her hjernekirurgiske afdelinger, inden de blev overlæger i psykiatrien, for eksempel. Så på den måde var det sådan meget ensartet. Men så er der også nogle samfundsmæssige ting, der spiller ind. Man kan også se, at for eksempel at Sverige, Norge, Danmark ligger alle sammen sådan i top, så det hænger også lidt sammen med den her statslige psykiatri, som man har. I andre lande er det mere sådan bruget privat og sådan
1: okay, noget. Klart. Så skal jeg forstå det sådan, at i virkeligheden det her med, at man har det statslige system, man har en eller anden form for sådan en skandinavisk velfærdsstat, hvor man har et offentligt sundhedssystem.
0: Ja.
1: Kan man sige det sådan, at det lægger pres på sig selv, at man siger, at alle har adgang til det her tilbud, derfor er der et vist flow i det modsatte lande, hvor der ikke er samme adgang til sundhedssystemer og privatiseret, så kan man ikke komme til det i virkeligheden.
0: Ja, så altså man kan sige, at det også en anden ting er, at man i det her system får man dækket alle udgifter. Altså det koster noget at få lavet den der operation.
1: Jo.
0: Men det dækker den her statslige psykiatri, så der er heller ikke nogen udgift. Og så kan man jo spare, altså økonomisk ligger der også noget i det, at man kan spare noget. Hvis man kan få en god operation, så kan man sende en patient ud på gaden. Klart. Og ja, hvis det sparer 20-30 års indlæggelse, så er der noget at hente der. Ikke? Ja. Så det er jo den mekanisme, der som også ligger i det. Men så er det jo også, altså det handler også lidt om, at man har nogle ting, altså det handler også om, hvordan de her patientgrupper, altså deres rolle i den her periode, altså psykiatriske patienter, og de var ikke sidestillet med, som vi kender det i dag, med almindelige mennesker eller almindelige borgere.
1: Nej, nej.
0: Altså som patient måtte du for eksempel ikke gifte dig. Der var nogle særlove omkring det her. Du måtte heller ikke stemme ved valgene og sådan nogle ting. Mm. Så du var ikke ligestillet borgere. Og det fik også en betydning, at man, altså man havde også nogle forløber, kan man sige, for det hvide snit. Altså man havde en kastrationslovgivning i Danmark, som også bliver brugt i psykiatrien. Og der ligger vi også helt i top, altså med at foretage de her kirurgiske kastrationer.
1: Ja.
0: Og det kommer før lobotomien. Ja. Så man kan sige, at vejen er banet på nogle punkter.
1: Klart.
0: For at ligesom at tage det skridt ud over. Og i andre lande, der gør man ikke de der ting.
1: Nej. Nej, men det er jo sjovt, eller det er sjovt, det er jo interessant at se tilbage på, fordi når du siger det her netop med kastrationslovgivning, vi har jo også, jeg tror de fleste af efterhånden er bekendt med Sprogø, ja. Nogle forfærdelige ting, der skete der. Der er jo også sådan med nogle grimme historier fra, hvad man dengang kaldte åndssvageforsorgen. Ja. Altså man har jo, og jeg ved sgu ikke, om det er sådan i den bedste mening, men ikke behandlet mindretal i befolkningen meget, meget dårligt, faktisk.
0: Ja, altså, så det har, det er måske det, vi har svært ved at forstå lidt i forhold til vores velfærdsstaten, ikke? Det, vi har jo det her med, så kom, vi får indført velfærdsstaten, og den tager hånd om de svage grupper i samfundet. Men der lå også et dobbelt hensyn i, at man var også nervøs for eksempel, at de her grupper, de svage grupper i samfundet, der ville komme for mange af dem. Derfor får man de her sterilisationslovgivninger.
1: Ja.
0: Og man vil også helst have, at de her grupper befinder sig lidt uden for samfundet. De store hospitaler i psykiatrien ligger alle sammen sådan uden for byerne. Det samme i åndssvageforsorgen.
1: Ja.
0: Sprogø, som du også nævnte. Så det handler også noget om ligesom at udskille de her grupper. Og så ligger der sådan et dobbelt hensyn, at man vil gerne gøre noget godt for de svage grupper i samfundet, men man vil også gerne beskytte samfundet til en vis grad over for de grupper, som man ser som en trussel.
1: Klart.
0: Så det er måske også det der dobbelte. Altså, vi er vant til at tænke sådan lægelig behandling som noget, der til for patientens bedste. Ikke?
1: Ja.
0: Men dengang, der kunne man godt sådan ligesom tage med i overvejelsen, vi skal også gøre noget for samfundet, eller vi skal også tage hensyn til hospitalet, de ansatte skal have det. Så det er ikke kun patienten, der er i centrum, kan man sige.
1: Nej, men og når du siger det her med, at det er et dobbelt hensyn, så er det jo, hvad skal man sige, afhængig af, hvem der spørger en, hvis du står og bestemmer noget i det system, så kan du jo godt forsvare begge retninger.
0: Ja.
1: Sådan set.
0: Ja, så det er jo det er jo sådan det er en lidt anden struktur, ikke? Og man kan se også for eksempel i de her lobotomier, når lægerne diskuterer behandlingen og dens goder, så bliver det tit nævnt det her med, at det kan hjælpe patienten, men det kan også hjælpe hospitalet, og der kommer ro på stuen, når man bruger den her behandling. Og det er jo ikke sådan noget, man lægger skjul på. Det skriver man i de lægelige tidsskrifter.
1: Ja.
0: Så det er det, vi sådan skal vende os lidt til, at man tænker lidt anderledes, også sådan mere kollektiv på nogle punkter.
1: Klart. Altså, Jesper, hvor bred en patientgruppe behandler man med det hvide snit? Altså, hvis man ser på de her afdelinger, så er det jo også, ved man måske i dag, det er jo ikke sikkert, at man var klar over det på samme måde dengang, men det er en bred vifte af lidelser.
0: Ja.
1: Hvor bredt ud kan man komme, jævnfør hvad du sagde før, der også er alle mulige, der sådan, måske strækker den lidt.
0: Ja, altså hvis jeg har prøvet at lave sådan nogle optællinger på, netop på, hvem var det, der blev opereret på nogle af de her hospitaler, også ud fra diagnosegrupperne, der kan man faktisk se, at det stort set er alle diagnosegrupper, der kommer med på et eller andet tidspunkt. Okay. Men den store gruppe er patienter med skizofreni, som også er sådan den store gruppe ude på hospitalerne på det her tidspunkt. Og det er nogen, der typisk har sådan meget urolige og forpinte også. Og sådan noget. Så man kan sige, det handler jo lidt om den der sidste udvej, men man tager også nogle andre grupper med, som måske ikke rigtig passer på det. Blandt andet patienter med sådan personlighedsforstyrrelser, det man kalder psykopati dengang.
1: Ja.
0: Og det er den næststørste gruppe, faktisk, af dem, der bliver opereret. Og det drejer sig ofte om kvinder, unge piger for eksempel, 18, 19 år måske, eller noget den stil, som ikke har nogen lange indlæggelser, og man har måske heller ikke prøvet så meget behandling. Så der er også nogle ting der, der sådan, ikke rigtig passer på den der sidste udvej-historie.
1: Okay, så der skal man, og så bliver det jo også lidt grimt, kan man sige. Jeg læste mig frem til, at 70% af dem, der bliver opereret, faktisk er kvinder. Ja. At der er en pæn overvægt der allerede.
0: Ja. Ja, det var også noget, der overraskede mig, fordi jeg havde ikke egentlig... Altså, man kan finde sådan også statistikker på, hvad den sådan gennemsnitlige kønsfordeling er på hospitalerne. Der ligger den som regel på 54% kvinder og 46% mænd på de der statshospitaler. Så der er en overvægt, og det hænger om. Altså det hænger lidt sammen med dels, altså der er flere faktorer, men især også med drejer sig noget omkring kønsrollemønstre på det her tidspunkt.
1: Klart.
0: Og de her kvinder, ofte unge piger, de bliver jo set som altså, altså man kan finde sådan referater også fra i arkiverne fra møder, der er blevet holdt mellem sådan de ledende overlæger i psykiatrien, hvor man diskuterer sådan noget særlige spørgsmål. Ja. Og der fremgår det ofte, at kvinder er værre patienter end mænd. Og især de her kvinder med psykopati udgør et problem. Og det er svært at se, når man kigger på journalerne, at de skulle gøre noget sådan radikalt anderledes end mændene. Men det hænger jo sammen med kvinderollen, at de kvinder der, som med den profil, som er sådan udadreagerende, måske også meget seksuelt aktive og sådan noget, de bliver set som mere afvigende end mændene. Så på den måde, og sværere at styre os. Og det hænger lidt sammen med, altså dengang havde man også en kønsopdelt psykiatri, så man havde rene kvindeafdelinger, rene mandeafdelinger. Ja. Og på de afdelinger for de kvindelige patienter måtte der ikke være mandlige personale. Nej. Det vil sige, at det var kvindelige plejepersonale. Og de havde ofte meget svære ved at styre de der sådan udadreagerende, besværlige patienter. Så på den måde er det sådan en måde at passivisere den gruppe der. Men man kan også se, at der er nogle andre ting, der spiller ind, og det handler lidt om også om sociale forhold, fordi for at få patienterne ud, det er jo en periode, før man har egentlig et socialt sikkerhedsnet. Så for at få dem ud, så skal man have enten familie derude, der er villig til at tage dem tilbage, eller en arbejdsgiver, der måske kan ansætte dem. Mm. Eller man havde også noget, man kaldte familieplejeordninger, hvor man kunne komme ud og arbejde som husassistent for eksempel på en gård eller sådan noget. Og der var kvinderne nemmere at få ud på den måde, og ofte kan man også se, at de har måske en ægtemand, og ægtemanden, kvinden bliver indlagt, og så står han derude og med børn og sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Så der kommer også et pres derfra for ligesom at gøre noget, så han kan få konen tilbage igen, og de kan få normaliseret den der hverdag der.
1: Ja.
0: Så der er sådan en blanding af sådan lidt forskellige.
1: Klart. Men Jesper, altså, hvor tæt er vi på? Fordi jeg kan huske fra nogle af de der sprogehistorierne og andet, hvor nogle af de her, og jo desværre især hos kvinderne, har været sådan på vippen til, at man tænkte, altså, der er sgu forskel på at have en diagnose, og så bare, hvad skal man sige, være i godsøjen besværlig.
0: Ja.
1: Som set med datidens øjne, ikke? Hvor tæt har man været på at operere nogen, hvor man tænker, okay, det var måske mere et samfundshensyn end et reelt patienthensyn her?
0: Man kan se nogle eksempler på, for eksempel, altså, hvor patienterne, det er især de her med personlighedsforstyrrelser, fordi de er jo ikke sådan, de har ikke vrangforestillinger eller hallucinationer eller noget i den stil, ikke? Så de virker jo i virkeligheden normalt, men de har et i datidens optik i hvert fald, sådan et karaktertræk, som er stærkere end det, som man ville finde hos normal befolkningen. De kan være mere stridbare eller mere eksplosive eller noget den stil.
1: Ja.
0: Og dem, nogle gange så sender man dem jo op på den der neurokirurgiske afdeling, og så kan de jo argumentere over for lægerne der.
1: Altså de kan selv svare igen?
0: Også sige, at de ikke vil opereres. Og det gør de jo så. Nogle gange så sender neurokirurgerne, siger de, vi vil ikke operere vedkommende, fordi hun var ikke blevet informeret om det, og hun virker også normal. Ikke? Og så sender de dem nogle gange tilbage igen. Men det var ikke altid redning, fordi nogle gange så ventede man lidt, og så sendte man dem tilbage igen. Og så havde man et følgebrev med, hvor der stod, at de højst sandsynligt ville protestere mod indgrebet, men okay, det skulle laves alligevel. Og det sker så i nogle tilfælde.
1: Jamen, og hvem tager den endelige beslutning om, at nu skal der udføres den her operation?
0: Ja, det er som regel, der var på de her hospitaler, var der en, helt op til midten af 50'erne, var der en overlæge, så det var som regel overlægens, der tog beslutningen. Men det kunne også være afdelingslægen, eller, som var nummer to ligesom i hierarkiet.
1: Ja.
0: Og så skulle det jo så, skulle de jo så ind på den neurokirurgiske afdeling, og så opererede lægen der på patienten. Okay.
1: Og så er der den der ting, som virkelig kom bag på mig. Altså, det her, det foregår helt op til 1983. Der bliver det sidste hvide snit foretaget i Danmark. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at vi er i starten af 80'erne i et samfund, hvor det er en ting. At, men det lyder mærkeligt at spørge, men var vi ikke klogere i starten af 80'erne? Eller hvad skete der her i Danmark?
0: Ja, altså man kan sige, der kommer altså i midten af 50'erne, der får man psykofarmaka, altså sådan antipsykotisk medicin, antidepressiv medicin. Det kommer alt sammen ligesom i en periode der fra 54 og frem til begyndelsen af 60'erne, hvor man får ligesom de der hovedtyper. Og så kan man se, så falder kurven også for det hvide snit, fordi man kan bruge de der præparater der, som virker bedre og heller ikke. Man slipper for at sende folk til kirurgen.
1: Ja, ja.
0: Så der find, men der er også nogle patienter, der ikke reagerer på psykofarmaka, og dem begynder man så sådan at prøve igen måske med det. Man udvikler også det hvide snit noget, så det bliver sådan mere præcisionskirurgiske metoder, som man tror er bedre i en lang periode. Men det, der sker, er, at man får for første gang i 70'erne Folketingets ombudsmand ind. Det kan vi sige, altså det er også det, der hører med til. Der var ikke rigtig nogen instanser uden for psykiatrien, som førte opsyn med, hvad der foregik derinde. Okay. Så det er faktisk først i det øjeblik, man får den første kritiske ombudsmand, Lars Nordskov Nielsen, som begynder at stille spørgsmålstegn, også ved hele det der lobotomi-kapitel og psykokirurgi.
1: Ja.
0: Og spørger efter også vurderinger af, hvad er effekten af det her, og man har faktisk ikke rigtig lavet i Danmark, selvom man har lavet de der 4.500 indgreb, så har man faktisk ikke lavet nogen særlige, altså de højst største studier er på omkring 100 patienter, eller sådan noget, kun nogle enkle, så man har faktisk...
1: Altså i forhold til at måle effekten, hvad gav det egentlig det her?
0: Ja, netop. Så man har faktisk ikke nogen, heller ikke efterundersøgelse af, hvad der sker, når vi har opereret patienterne, de er blevet udskrevet fra hospitalet.
1: Nej.
0: Så det får man, efter pres for ombudsmanden, så får man den der første efterundersøgelse, som kommer i 82. Og den viser, med de her præcisionskirurgiske metoder, det viser, at 37% har fået deres tilstand forværret efter indgrebene. Og det er så det, der gør, at man stopper der.
1: Okay. Ja.
0: Og man får også sådan internt noget debat omkring behandlingen.
1: Klart.
0: Og får skrevet et kapitel ind i psykiatriloven, hvor der står, at man ikke må udføre det, medmindre der er informeret samtykke, og der skal nedsættes et lægeråd, der også skal tage stilling til det.
1: Ja. Og man stopper så helt i 83 og siger, det så stopper vi.
0: Ja.
1: Men Jesper, altså, har der været noget sådan... Jeg aner ikke, om man trækker Nobelpriser tilbage, men det er sjovt, at Moniz har jo sådan set stadigvæk... Han er jo død for længst, det er ikke nær det, men har der været sådan en debat om, altså, at man skal tage et opgør med det egentlig?
0: Ja, der var noget på et tidspunkt, men jeg tror, det er gået sådan lidt i sig selv. Men der var nogle grupper i USA, som også argumenterede for det her, at man skulle trække Nobelprisen tilbage. Men det har man ikke været interesseret i Nobelkomiteen der.
1: Okay.
0: Og jeg ved ikke, altså det er jo også fordi, der er jo også andre Nobelpriser, hvor man måske kan diskutere det samme.
1: Ja, det er givetvis.
0: Så jeg tror bare ikke, at de var interesseret i at ligesom at tage hul på den der...
1: Klart, det kunne vi blive en vepserede, så skal vi til at gennemgå det hele.
0: Ja, netop.
1: Klart, okay. Men blot for at sige, da man så begyndte at undersøge lidt, hvad var det? Vi strejfede det lige kort, men bare lige for at få det med. Hvad var der af bivirkninger? Fordi det er jo en issyl ind i hjernen, og så rager du lidt rundt. Så nu karikerer jeg det selvfølgelig til dels. Men
0: jo, der var jo en række også sådan fysiske bivirkninger. Altså dels var der omkring 20-30% af patienterne, der fik epilepsi efter behandlingen, fordi arvævet hjernen efter operationen kan udløse de der epileptiske anfald. Så det var jo sådan en ret seriøs bivirkning. Men så var der jo også... Altså, det var jo ikke præcisionskirurgi, man lavede, så nogle gange så var... Og det, jo længere vi kommer frem, så bliver det også udført af sådan kandidater og sådan noget på de der neurokirurgiske afdelinger. Mm. Så... Man ramte tit alle mulige forskellige steder i hjernen, ikke kun i de hvide snit, eller i den her hvide substans. Det kunne også være andre steder, som ikke var så heldigt. Og så kunne man få alle mulige former for personlighedsændringer, og nogle patienter blev sådan meget følelseskolde, efter de havde fået det her indgreb. Ja. Patienter, der måske havde børn, og så pludselig var ligeglade med børnene. Og,
1: ja. Ja.
0: Men altså det, man så, altså sådan hovedeffekten var jo det her med, man var godt klar over, at patienterne de betalte en pris, som man sagde, for indgrebet. Og man kan også se nogle gange, så ligger der breve i de her journaler, hvor de pårørende har skrevet. Og så det typiske svar er jo det her med, at vi har fået patienten hjem, og vedkommende er meget roligere, men det er ikke den samme,
1: nej,
0: det er den samme person, som vi sendte ind på hospitalet. Så det var på den baggrund der, man man betalte noget for.
1: Ja. Det havde bestemt sin pris.
0: Men altså, der er også eksempler på, at jeg har fundet som nogen, der har klaret sig relativt godt, når de er kommet ud og taget en universitetsuddannelse og sådan noget. Og så der er sådan, altså der var nogle 10% eller noget i den stil, hvor man kan se sådan ligesom et eller andet, der går i den rigtige retning.
1: Ja.
0: Så det er jo også det, som, når man så ikke havde den der samlede undersøgelse, så er det jo nok sådan ligesom de der gode eksempler, man kan huske som læge, at når der var
1: en
0: der, der tog universitetsuddannelsen bagefter og sådan noget.
1: Det ved man jo så i øvrigt fra hjernen, at man har en tendens til at huske de gode ting og glemme de. Så det center har man måske ikke
0: rådet. Så det hele var jo ikke sådan, der var jo også en gruppe, der, hvor man kunne få dem ud, men det var ikke, det var sådan en 10-20%.
1: Okay. Jesper, vi nærmer os sådan lige så stille en afslutning, men jeg kunne tænke mig bare lige at snakke med dig her til sidst om, altså vi er jo heldigvis et andet sted i psykiatrien i dag, men hvad gør man i dag? Nu har man så sagt, okay, nu skal vi ikke ind og snitte i noget, det er for vildt. Ja. Hvad kan man gøre i dag?
0: Jamen, altså man kan... Altså, man har jo noget, hvor man i stedet for at snitte, så kan stimulere, ligesom en pacemaker, man opererer ind, og så det, man kalder deep brain stimulation, hvor man med sådan nogle elektroder stimulerer nogle bestemte områder i hjernen.
1: Og, men er det et indgreb, hvor man ligesom, man skal det, vel ind og have noget...
0: Ja, man skal ind og sætte...
1: Fint ledningsværk ind, eller...
0: Ja, netop. Og så får man ligesom en pacemaker, som stimulerer de der områder, så kan man skrue op og ned for strømmen. Altså, og det er noget, man har brugt til Parkinson-patienter tidligere, så det er ligesom det, man... Men det er jo en neurokirurgisk behandling.
1: Ja.
0: Men man kan sige, forskellen er, at man kan tage elektroderne ud igen, og så er det, kan man sige, at indgrebet er sådan reversibelt.
1: Ja.
0: I modsætning til, når man snitter, så er det ligesom...
1: Ja. Skåret er jo væk, om man så må sige. Ja. Ja.
0: Så det er jo sådan det, man... Hvor man igen er begyndt at diskutere det her, vi skal passe på, at vi ikke gør det samme nu, som dengang med det hvide snit. Så man kan se, der er en hel masse diskussioner. Der har også været nogen herhjemme, men man har ikke begyndt herhjemme endnu, men man gør det andre steder.
1: Ja. Så bare lige for at få det helt på det rene, der er ikke nogen, der snitter som sådan.
0: Nej.
1: I dag?
0: Der er nogle steder, men efterhånden tror jeg, at det meste er blevet det her med at stimulere i stedet for at snitte. Men man har lavet sådan nogle steder, har man lavet nogle, også blandt andet i Sverige, sådan nogle, hvor man laver nogle meget små lesioner. Og Spanien og nogle forskellige andre lande.
1: Okay.
0: Men jeg ved ikke, jeg er ikke helt sikker på, om det er stadigvæk gørende.
1: Men kan vi trøste os ved, at nu fik du her lidt tidligere tegnet det her billede af, at vi gjorde tingene på en måde i Danmark og nogle andre steder rundt omkring i verden, at man måske har fået, hvad skal man sige, et mere komplet billede. Altså det virkede som om, at det var sådan lidt fragmenteret. Her vidste vi noget af det, og i et andet land vidste vi noget. Nu har man på en eller anden måde fået samlet det, og ligesom sige, okay, nu har vi Ja. En form for overblik.
0: Ja, jeg ved ikke, altså vi mangler jo stadigvæk sådan dels nogle studier, også især de her lande, hvor man ikke har gjort det så meget, som egentlig også kunne være interessant at finde ud af, sådan, hvorfor skete det ikke der, når vi gjorde det i så høj grad. Men det er jo også, altså man kan sige, man har jo også brugt det meget i, altså man bruger det jo aktivt i dag også til netop det her, de her etiske diskussioner, som man ikke så før i tiden, som man kan se i psykiatrien i dag. Altså der har man jo en større bevidsthed om, vi skal lære lidt af historien, så det kan jo være den positive del af det, at man også er villig til at kigge tilbage for at undgå, at man havner i sådan en situation.
1: Ja, så absolut. Jamen så lad mig spørge dig her til sidst, altså er der noget sådan, og det er et svært spørgsmål, jeg stiller dig nu, Jesper, men tror du, der er noget, hvis du sådan ser på psykiatrien i dag, man kunne forestille sig, vil være noget, hvor vi om, lad os sige 20 år, ser tilbage og tænker, hvorfor i alverden gjorde vi det? Altså når jeg læser om sådan noget overdreven brug af bæltefiksering og sådan noget, som er sådan nogle historier, der dukker op en gang imellem. Altså er der stadigvæk sådan lidt mørke hjørner?
0: Ja, men altså jeg tror jo, altså, hvis man kigger på det der med det hvide snit, ligesom hvad der skete dengang, altså så var det jo meget det her med, at man havde en behandling, og så fik man noget andet, der virkede bedre, eller som var sådan nemmere at administrere. Og
1: sådan ja, altså man gjorde det sådan set, indtil der var en erstatning.
0: Ja, netop. Ja. Ikke? Og så hvis vi forestiller os det samme, ville ske i dag, at man fik noget en eller anden form for behandling, medicinsk eller hvad det kunne være, som var væsentligt mere effektiv end psykofarmaka, og som altså psykofarmaka har jo også de her bivirkninger.
1: Ja.
0: Så ville vi jo nok kigge tilbage på, hvorfor gjorde vi det, hvorfor brugte vi så meget medicin, når man kunne noget andet i den her stil. Så det er jo sådan, man er jo altid tilbøjelig til sådan at efterrationalisere lidt, men der kan man jo se, at det vil jo nok være sådan en af de der eksempler, hvor man ville, man også ville kigge lidt tilbage og tænke, hvad var det vi?
1: Klart.
0: Hvorfor?
1: Men er det fordi, Jesper, her helt til sidst så, at psykiatrien er så kompleks, at den på en eller anden måde altid er et sted, hvor vi gør noget i den bedste mening, uden at være nødvendigvis sådan 100% sikker på, at det er det allerbedste?
0: Ja, altså det tror jeg rigtigt, fordi altså, det er jo det mest komplekse organ, det her med hjernen, og vi ved jo, altså det er jo det, der er problemet, vi ved jo ikke så meget i virkeligheden om stort set de fleste ting, hvad er den bedste behandling, mest effektiv, hvad er de rigtige diagnoser, og så der er virkelig, man mangler jo svar på mange ting. Og det gør det jo også, at det bliver sådan et ekstremt svært område at manøvrere i, fordi man ikke har den viden, der skal til i mange tilfælde.
1: Klart. Jesper Vattikrav, det har været en stor fornøjelse. Tak, fordi du kom og fortalte. Og til jer derude, hvis man har lyst til at dykke mere ned i det her, så kan jeg jo sige, at Jesper har skrevet indtil flere bøger og artikler om emnet, så det er bare at kaste sig ud i det og dykke ned i det. Så endnu en gang, Jesper, tusind tak for besøget.
0: Tak.
1: Og til jer derude, hvis I skulle være interesseret i, ja, der ligger snart 200 afsnit af Ubegribeligt derude, så I kan bare kaste jer tilbage i arkivet. Der er masser af afsnit, som også handler om hjernen, så det er bare at give sig i kast med det. Og hvis du sidder med en god idé til et forslag, vi ikke har været forbi. Det er 200 emner. Der er flere emner end 200 ude i verden. Så skal du være meget, meget velkommen til at skrive til os. Vi har en mailadresse, der hedder ubegribeligt@dr.dk. Og dermed endnu en gang, tak for det.
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
3: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
3: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
2: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
5: Det står historisk dårligt til med de danske skoleelevers faglige præstationer og de jobs, der allermest i farezonen for at blive overtaget af store stykke AI, er højt uddannedes. Damerne diskuterer den seneste PISA-måling, kaster et kritisk blik på tidens dannelse og uddannelse og spørger, er vi ved at gå fra et videnssamfund til et uvidenssamfund? Og hvis det er tilfældet, hvad bliver så tidens nye valuta? Lyt med, når der er damerne først efter radioavisen. Klokken er 21.
6: Den amerikanske præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt, efter at en beboer tæt på flybasen Fairfield havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, men der, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
7: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation.
6: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Nu skal alle politikredse herhjemme have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
8: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
6: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ude af stand til at bevæge sig. Hver anden gang har det været nok, at politiet bare trak strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
8: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
6: Danmark vandt 2-0 over Wales i parken i aften. Men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
9: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt. Vi stod sammen, og det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion. Og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
6: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
10: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
6: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de landsholdsspillerne stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P1.
11: Er kundskabens træ i gang med at rådne oppefra? Sådan kan det se ud, når man ser på den seneste PISA-måling. Den viser, at det står historisk dårligt til med de danske skoleelevers faglige præstationer, og de ikke bare er blevet dårligere, men markant dårligere til læsning, matematik og naturfag. En undersøgelse fra OECD viste ellers for et par år siden, at det ikke stod totalt elendigt til i Danmark. Det gjorde det til gengæld i resten af verden, undtagen Finland, der jo længe har været klassens duks. Da jeg var ung, der var det vigtigt og meningsfuldt at tilegne sig viden, og jeg husker ikke, at jeg nogensinde har sagt til en lærer, at jeg ikke gad lave en opgave. Men da jeg for nylig var til en frokost, var der en folkeskolelærer gennem 25-30 år, der fortalte, at det i dag ikke er ualmindeligt, at der sidder 1-2 elever helt ned til 0. klasse og siger, at de ikke gider gøre det, hun beder dem om. Hvad gør du så, spurgte jeg, og hun forklarede, at så måtte hun jo bruge 5-10 minutter på at motivere dem. De har ikke, sagde hun, en naturlig nysgerrighed og heller ikke en naturlig respekt for autoriteter. PISA-undersøgelsen er blevet kaldt et chok og en bombe og en tragedie, og den rejser en masse spørgsmål og kalder på svar. Og det er jo lige noget for os her i Damerne Først. Nogle af spørgsmålene er vi ved at gå fra et videnssamfund til et uvidenhedssamfund? Og hvis det er tilfældet, hvad bliver så den nye valuta i uvidenhedssamfundet? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med 2 kloge kvinder, nemlig jurist Anne-Sophie Allarp og udlandsredaktør Anna Libak. Velkommen til jer.
12: Tak.
11: Vi kender hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om PISA-undersøgelsen. Men vi skal også en tur omkring det nye portræt af kong Frederik og gift ved første blik. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi have vendt, hvad det er, vi har været optaget af siden sidst. Og Anna, vil du ikke fortælle, hvad det er, blandt andet du har kigget nærmere på?
12: Jo, siden sidst, der har jeg hæftet mig ved debatten om Dit Okman, som jo har forladt Radio 4, fordi hun er blevet syg, siger hun. Og jeg vil umiddelbart sige, at det forstår jeg godt. Jeg tror også, jeg selv var blevet syg, hvis jeg var blevet udsat for det, hun er. Vi husker jo alle den famøse radioudsendelse, hvor hun og Mikkel Sorgenfrey, der var vært på programmet, sidder og stormorer sig, da der bliver afspillet et klip, hvor en mand med en spastisk lammelse udtaler sig. Og det er klart, at det er helt utilstedeligt og nærmest ondskabsfuldt at sidde og grine over folk med funktionsnedsættelser. Det, jeg imidlertid hæfter mig ved, det er, at det siden er kommet frem, at Ditte Okman selv bliver klar over i forbindelse med den udsendelse, at det her, det er bare ikke i orden, det er en svinsk opførsel, og hun derfor problematiserer, at radioen har tænkt sig at sende det. Det er nemlig ikke en live-udsendelse, det er det, man kalder live on tape, det er damerne først også. Hvis man siger noget fuldkommen skrækkeligt, så er der faktisk mulighed for at klippe det ud bagefter. Radioen vælger ikke desto mindre på trods af hendes indvendinger at sende det. Og nu er det så kommet frem, og det er det, der har gjort hende syg, at radioen mensanden har tænkt sig at lave en podcast-serie om, hvordan handicappet i Danmark bliver behandlet, og hvordan andre ikke-handicappede ser ned på dem. Og det er Ditte Okmans latter, der danner forlæg for den podcast-serie, så man vil gentage hele manøvren en gang til, på trods af, at man som radio kunne have fået hindret, at det kom ud i første omgang, så har man tænkt sig igen, at vi skal sidde og høre på, hvordan to mennesker i et studie morer sig over, at en mand med spastisk lammelse taler, som han gør. Jeg mener, radioen bærer et ansvar her, og det siger jeg ikke for at forsvare Ditte Okman. Det siger jeg, fordi at medierne har faktisk også et ansvar for, hvad de sender ud. Det er altså ikke i orden. Prøv at tænk på alle de stakkels mennesker, der sidder og skal lytte til det, og blive bibragt forestillingen om, at her i Danmark er det normalt at have den holdning og opføre sig sådan over for folk med funktionsnedsættelser.
11: Hvad tænker du om sagen, Allop?
13: Jamen, jeg er jo inhabil i den forstand, at jeg jo kender Ditte og er veninder med hende og har kendt hende igennem mange år, tidligere kollega med hende på det gamle Radio 477, det originale. Når det er sagt, det oprindelige program, der vidste hun jo ikke, hvad det var, hun lyttede til. Hun aner ikke, hvad hun reagerer på. Hun problematiserer det. Det bliver sendt alligevel. Og siden så er hun ligesom blevet ansigtet på den her skandale, alle mulige andre medier, inklusive os selv.
11: Men må jeg ikke lige bryde ind, fordi ofte så siger vi så, når det er sådan, at der er en shitstorm, så lærer vi ikke en pind, altså. Fordi Nej. Vi sviner bare folk til, om det er René Redzepi, eller om det er Mette Marit, eller om det er Pia Olsen Dyhr, at der kommer ikke rigtig noget ud af det andet end en hel masse følelser og raseri. Kan man ikke godt sige, her tager Radio 4 sådan en beslutning, der handler om, på ryggen af den her shitstorm, der vil vi gerne informere og oplyse om vilkårene for handicappet i Danmark.
13: Det kunne man gøre på alle mulige måder.
12: Hvis man forestiller sig, at man selv sad i den situation, at man var kommet til at dumme sig virkelig, virkelig eklatant, og at ens arbejdsgiver så kom og sagde, ja, jeg ved godt, at du har ringet og sagt undskyld, at du har beklaget offentligt, at du virkelig dybt, dybt nedbøjet over, at du har opført dig så ondskabsfuld, men vi har ikke desto mindre tænkt os endnu en gang for at få lyttere, for det skal snart afgøres, om vores radio kan fortsætte, så har vi tænkt os at bruge din fejl til endnu en gang at trække lyttere til ved at spille de klip. Selvfølgelig kan Radio 4 sætte fokus på de problemer, der møder folk med funktionsnedsættelser. Jeg foreslår, at man overlader dem mikrofonen, får dem til at lave en podcast-serie om de vilkår, de bliver budt i dagens Danmark, i stedet for, at de skal sidde og høre på det igen.
11: Det er jeg faktisk også enig med dig i, og noget af det, som er det anstødelige i det, det kan man sige, det er den der forsøg på sådan noget lyttertalsmaksimering. Altså, man kommer ud med noget dydssignalering, men hvor man stadigvæk bliver ved med at bruge en tidligere medarbejder nu som rage bait. Anne-Sophie, hvad er du været optaget af?
13: Ja, men jeg har jo set fjernsyn hele tirsdag eftermiddag fra USA, hvor at der skete en, man kan vel kalde det en forbrødring mellem kongeriget og de forenede stater. der var jo kæmpe kærlighed i luften mellem Donald Trump og vores statsminister.
11: Ja, han trak stolen ud for hende, og han kindkyssede hende.
13: Ja, og så var helt usædvanligt behagelig og afdæmpet. Ikke? Det kunne have været gået rent galt, men nej, det var et meget smukt øjeblik, transatlantisk øjeblik. Og så efter den her aftale, som kommer frem og jo egentlig har et for alle parter meget acceptabelt indhold, så sker der jo det, som der sker i Danmark og andre steder, at det her bliver betragtet som en fodboldkamp. Hvem er det, der har vundet? Er det uafgjort? Hvem er det, der har scoret bedst? Og i Danmark...
11: Men er det ikke her alle, der har scoret?
13: Jo, det tror jeg faktisk. Men i denne her fodboldkampstemning, der overser vi i virkeligheden, hvad det er, der står i aftalen. Det, der står i aftalen, og som måske er en eller anden form for en nybrud, det er, at USA faktisk har låst Grønland fast i sin interessesfære. Det, USA har markeret, det er, at Grønland for eftertiden ikke kan alliere sig

0: at han faktisk har tænkt sig, Trump, som han siger, øge den militære tilstedeværelse voldsomt. Der var under den kolde krig 10.000 mand på Pituffik. Lad os nu sige, at han sagde, at jeg tilforordner 20.000 mand, der er 50.000 grønlændere. Hvor mange grønlændere vil så få arbejde ved at servicere 20.000 mand? Hvis han vil, ja, så kan det resultere i, at Grønland mere eller mindre bliver en amerikansk koloni i den forstand, at alle bliver afhængige af at arbejde for dem. Og i den situation, så vil en amerikansk præsident jo med større vægt kunne sige til grønlænderne, kunne det ikke være en god idé, at I stedet fik en mere formel tilknytning til USA?
1: Ja.
0: Det er den risiko, der truer. Men heldigvis bliver det ikke, mens Donald Trump er præsident, fordi han når det simpelthen ikke.
1: Jeg vil også bare lige sige, at der er fuld beskæftigelse i Grønland. Så altså, flere arbejdspladser vil også betyde større indvandring. Og det er noget, der jo selvfølgelig har en indflydelse, når der er sådan en lille befolkning, som der er.
2: Og efter aftalen den var blevet underskrevet, så vi Mette Frederiksen og stab skåle for den i øl.
1: Ja.
2: Lars Løkke var der ikke. Han var optaget andet sted, selvom man ellers umiddelbart ifølge fordommen om Lars Løkke kunne forestille sig, at han også ville join selskabet og ligesom sige skål for det. Nu er der i hvert fald sat en underskrift, og så håber vi så også, at der er en forbrødring. I den her uge, jeg har været meget optaget af det nye portræt af kong Frederik. Det er lavet af Katrine Rappen Davidsen. Det har hun arbejdet på i 2 år. Jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er labert. Jeg synes, vi ser en konge, som både er ung og midaldrende på samme tid. Og selvfølgelig er der også altid meget debat om de portrætter, der bliver præsenteret. Det har der også altid været af de portrætter, der bliver præsenteret af dronning Margrethe. Men det, jeg især gerne vil gøre opmærksom på, det er baggrunden. Prøv at lægge mærke til, at han står jo ikke på en balkon på Amalienborg. Han har heller ikke en stor hest eller et arsenal af våben. Sådan har regenter ofte blevet portrætteret i historien. Han er på baggrund af noget grønt. Vi har margueritterne i en slags skovbund. Det er jo selvfølgelig en reference til mor. Daisy, det er også Danmarks nationalblomst. Og så har vi noget, der skal minde om kongeen i baggrunden. Det, som er min fortolkning af det her portræt, det er, at vi ser en konge, som også anviser en anden retning nu. Han er længe blevet brandet som den her sportskonge med hans royal run med familien, og han holder med AGF, og han er aktiv, altså også på cykelryg og hesteryg. Nu træder han frem som en, der vil have et langt stærkere engagement, når det kommer til klima, naturbeskyttelse, skovrejsning. Hvad er jeres tanker om det nye kongeportræt? Hvad tænkte du, Anna, da du så
0: man
2: det?
0: Man tør jo ikke rigtig sige noget, når du er så uforbeholdent rosende, Anne-Sophie.
2: Jo, du gør.
0: Jeg vil sige, når jeg ser det, så tænker jeg, at det er et forsøg på at pille pynten af kongen, havde jeg nær sagt i den forstand, at han er selvfølgelig i uniform med epauletter på skuldrene, og ikke desto mindre, så ligner han en teenager. Jeg synes ikke, han udstråler værdighed. Altså, jeg synes, han ligner en, der lige har fået videre sin mor, at du skal ranke ryggen. Ja, men det må jeg tilstå.
2: Åbenhed i det blik, der er en nysgerrighed, jeg godt kan lide. Det er et undersøgende blik, men det er rigtigt, at hvis du tænker på sådan noget som Thomas Kluges, et af hans portrætter af dronning Margrethe, det der hænger nede på Herlufsholm, hvor hun er i sådan en vidunderlig, smuk, lang kjole, og så hendes, hun kigger så nærmest ned på alle sine undersåtter. Der kan man tale om, at der er noget majestætisk ophøjet. Men jeg kan godt lide, at vi har også at gøre med en anden regent, som ikke er så klassisk endda, som egentlig godt kunne tænke sig også at træde mere ud blandt folk, og som jo også adskiller sig fra sin mor, og vil også vælge en anden
0: vej. Nu gør du reklame for selve kongen, og ham er jeg også fan af. Absolut.
2: Du synes også, han er flot?
0: Jeg synes også, han er flot, men jeg synes, at hans ansigt ville passe bedre til, at han var i løbetøj. Jeg synes, det er ligesom, at der er en uoverensstemmelse mellem kroppen, der er en ældre mands krop på en eller anden måde, og så det hoved, der er sat på, hvor han ser helt, helt ung ud. Altså, han kunne være 12 år, hvis du satte en ung, ranglet krop på det ansigt.
2: En regentportrætter har jo nærmest altid været udtryk for en grad af forskønnelse. Undtagen Kluges, hvor den gamle dronning jo også sagde til ham, da hun så det første, jeg kan se, de har fået det hele med, og det havde han akne og rynker og så videre. Så selvfølgelig ligger der noget forskønnende. Hvad er dine tanker om det, Alap?
1: Nå, men jeg tænker, baggrunden synes jeg egentlig bringer mig tilbage til den samtale, vi havde om vores syn på naturen og de store stridigheder, vi har omkring naturen i de her år, og hvordan det næsten er som om, at der er noget af romantikken, der kommer tilbage. Det her, altså det ligner fedtemøg, men det er også sådan vildt og utæmmet natur.
2: Ved du, hvordan fedtemøg ser ud?
1: Ja, det er ikke sådan lidt gråt og fedtet.
0: Det ved jeg.

0: Fordi jeg har jo sommerhus ved Vesterhavet, og det ligner fedt en møg, det kan jeg bekræfte.
1: Jeg er helt uenig med jer. Altså, det er jo rembrandtske farver, altså det her, det er jo okker, sienna, altså det er jo titaniumhvid. Det er jo nogle helt vidunderlige nuancer. Jeg...
2: Ja, okay. Men
1: fedt en møg.
0: Der kan også være spil i fedt en møg, det må du ikke tage fejl af, når det ruller ind mod kysten.
2: Og så er hans ansigt, synes jeg, og jeg synes jo faktisk, der er noget forbeholdent over det blik, men det er jo blikket, der er det fantastiske ved maleriet. Men hans ansigt er jo noget helt andet, end det han er normalt. Altså han er jo et meget smilende menneske, han er jo indladende som person. Så det her med, at han bliver stillet op, reserveret, lidt forbeholdende, synes jeg, observerende.
1: Altså, jeg vil gerne sige tak til Katrine Rappen Davidsen, for hun ikke har tegnet ham med sådan, eller malet ham med et Colgate-smil. Altså sådan en stor smil.
2: Alexander Stubb, Colgate.
1: Ligesom meget værdighed. Så er der lige den sidste detalje, jeg vil indlede jeres opmærksomhed på, og det er elefantorden. Vi ser den her nede i siden, eller nede for enden af hans bånd. Den er malet uden den sorte elefantfører. Og er man på Frederiksborg Slot, man kan se kongeportrættet i Hillerød herfra på mandag, så vil man også kunne se de tegninger, som Katrine Rappen Davidsen har lavet, og der er heller ikke nogen lille elefantfører.
2: Hvad betyder det?
1: Ja, hvad betyder det? Det betyder, at det er faldet for historiens nye blik, eller på samtidens blik på historien. Jeg tror, det er udtryk for lidt cancel culture og en lidt woke tilgang, at hun tænker, at det der, det er racistisk. Hvad tænker I? Hvad tror jeg også?
0: Jamen, det er endnu en gang nutiden, der forsøger at banke fortiden i hovedet. Og jeg synes ikke, det er nogen god idé. Hvis man ikke ønsker at afbilde elefantordenen, den højeste orden, som den er, så synes jeg slet ikke, at man skulle have hængt den på ham. Altså, så skulle han ikke have malet den. Man giver sig da ikke til at snyde med virkeligheden, hvis elefantordenen ser ud på en bestemt måde, man ikke har tænkt sig at ændre smykket. Jamen, så skal hele smykket da være afspejlet, hvis man afbilder det.
1: Det er et af de fineste smykker, den fineste orden, vi har. Det her, det går hen selvfølgelig og bliver en debat. Men altså, det er jo et maleri, det er ikke et fotografi, og selvfølgelig har maleren også en vis grad af kunstnerisk frihed. Men jeg tror især, at kong Frederik, han har ønsket at træde karakter som naturkongen. Og så skal vi videre til vores hovedemne, og i dag har vi talt med hinanden om, at vi skal dissekere PISA-undersøgelsen. Vi skal se, hvad det er for nogle perspektiver, den rejser. Og indledningsvis, altså, det er jo et par uger siden, den landede, og var der nogen af jer, der blev overrasket?
0: Ja, jeg blev da overrasket. Når man får at vide, at eleverne på 10 år er faldet hele 2 læringsår, så får man da et chok, for det er da ikke, fordi man forestillede sig, at eleverne var meget, meget dygtige for 10 år siden.
1: Var der noget ved den alder, der overraskede dig?
2: Ja, altså jeg synes også, at det var et markant resultat, og så synes jeg måske også, at det var interessant, især i overleveringen ind i medierne, at pandemien følte sig relativt lidt.
1: Så du tror, at faldet i deres færdigheder, både inden for matematik, naturfag og læsning, det skyldes corona?
2: Ikke kun. Men blandt andet synes jeg ikke, at man kan ekskludere, at 2 år blev vendt fuldstændig på hovedet læringsår, og på 10 år er man faldet 2 år. Det synes jeg lyder som om, at der muligvis kunne være en teori eller et sammenfald.
1: Det kommer vi tilbage til, for det var jo sådan set bare et bevis på, at skolen den rent faktisk gør nytte. Så det lad os analysere på det lidt senere, før vi går helt amok. Hvordan tror I egentlig, det påvirker de unge at få at vide, at de er dummere end tidligere årgange og historisk ringe, altså til både at læse og skrive og regne?
0: Det tror jeg slet ikke, man må sige til unge mennesker i dag. Så det tror jeg ikke, at der er nogen, der siger til dem, at I er virkelig, virkelig blevet dumme. Altså det, der gør indtryk på unge mennesker, det er deres nære sociale omgivelser. Det er, hvad siger deres kammerater, hvad siger deres forældre, og hvad siger deres lærere? Så medmindre deres forældre problematiserer det derhjemme og kræver af dem, at de skal lave lektier, eller deres kammeraters forældre gør det, så deres kammerater pludselig tager sig sammen og begynder at lave helt vildt mange lektier, så tror jeg, det går helt hen over hovedet på dem.
2: Nu har jeg jo et par stykker derhjemme, og jeg tror, at de føler sig afmægtige over for den her forkertgørelse, der er af hele generationen. Og der er også en tendens til, at vi projicerer meget af vores egen frustration over digitaliseringen over på dem. Og de er jo sådan set uskyldige. Altså, de vokser op i en teknologisk samtid, som vi også voksede op med nye teknologier.
1: Som vores
2: forældre problematiserede osv. Altså, jeg tror egentlig, de føler sig ret afmægtige.
1: Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen hun sagde, for kort efter den var blevet offentliggjort, så henvendte hun sig nemlig direkte til de unge og sagde:
3: I er kvikke, og I er kreative, og I er omsorgsfulde, både over for hinanden og for den verden, der er omkring os. Og jeres værdi har vi ikke tænkt os at reducere til en placering i en international statistik.
1: Forsøgte hun lige at mundre dem lidt op her?
2: Altså, hun skal holde sine taler inde til regeringen og i Folketinget, synes jeg. Altså, hun er ikke deres mor.
1: Alle medier har selvfølgelig reageret på den her PISA-måling, og Politikken mener, at det er en konsekvens af den udsultede og instrumentale skole, og skriver: når kundskaber og færdigheder søges indlært uden forbindelse til alt det, der gør dem værd at lære, så bliver undervisningen kedelig, ensformig, uinspirerende og meningstom. Så undervisningen skal altså genfortrylles, og med lærerne i centrum, så skal der skrues op for alt det, der skaber nysgerrighed og engagement. Er årsagen endnu en fejlslagen folkeskolereform? Hvad tænker du, Anna?
0: Jamen, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Politikken bruger ordet instrumentaliseret, fordi der er en kæmpe kamp om, hvordan man skal forstå den PISA-undersøgelse. Der er to fløje, der står over for hinanden, højrefløjen og venstrefløjen. Og på højrefløjen, som jeg selv tilhører, der er udgangspunktet, at mennesket skal civiliseres. Altså, det skal disciplineres, for at bruge et ord, vi virkelig ikke bryder os selv om.
1: Men mindre man er på højrefløjen, så er det godt.
0: Så er det godt. Og det er, fordi man vælger ikke frivilligt nødvendigvis at dygtiggøre sig og tilegne sig færdigheder, for mennesket rummer både noget positivt og noget negativt. Derfor så skal børn drages op. De skal civiliseres, de skal drages op mod lyset. Det er derfor, det hedder opdragelse. Og det kræver voksnes hjælp. Det er højrefløjen, så de vil sige, hvorfor ser PISA ud, som den gør? Jamen, det er fordi, at man har valgt den anden tilgang, som har domineret samfundet siden 68. Og det er den tilgang, der hedder, at barnet er godt, som det er. Og det gælder om, det er derfor ikke at opdrage, disciplinere og civilisere barnet. Det er at få det bedste frem i barnet, for det er der alt sammen i forvejen. Så hvis der kommer en elendig PISA-undersøgelse, så er det, fordi vi som samfund, strukturerne, har ikke formået at tilrettelægge rammerne sådan, så det barnet kan vise sin perfekthed. Det er det, striden står om. Derfor vil man få et meget, meget forskelligt svar på, hvorfor PISA ser ud, som gør. Og Politikken vælger jo klart, som den progressive avis, den er, at sige, jamen det er, fordi der har været en instrumentaliseret tilgang, altså at nogen har ville styre barnet. Nogen har ville opdrage barnet, i stedet for at sætte det fri og se det blomstre
1: som
0: sig selv.
1: Som den ædle vilde. Kristi Dagblad, som nok er knap så progressiv avis, ser lidt mere kritisk på digitaliseringen, som du også var inde på, Alap, og hele den teknologiske udvikling. Ifølge avisen, så er det den, der svækker elevernes nysgerrighed og fordybelse og koncentrationsevne. Så ud med alle skærmene, bare kortslut computeren, og så ind med bøgerne.
2: Ja, altså jeg tror, der er mange årsager til det her, og det er ikke kun den der helvedes folkeskolereform, fordi det er jo et internationalt fænomen, det her. Men der er skolepolitikken, der er det, som Anna siger, altså fokuset på, hvordan er det, barnet er over for læreren. Svag fokus på, hvad viden er, og en overfokus på moral i undervisningen. Og så synes jeg, der er flere andre ting. Det, der hedder TikTok, bliver fusioneret med det, der før hed Musical.ly i 18, og man kan faktisk se et fald derfra. Der er pandemien.
1: Så du er meget inde i det her med de teknologiske landvindinger, hvis vi kan kalde dem det, fremskridt, eller måske snarere tilbageskridt. Men er det så en løsning at sige i højere grad, vi skal altså have flere bøger ind i lokalet, mere fordybelsestid?
2: Ja, det tror jeg. Men jeg tror, der er flere andre faktorer, hvis jeg lige gør det færdigt. Der er enlige forældre. I Danmark er enlige forældre cirka 30% af forældre meget mere end EU-gennemsnittet. Vi får også mange flere indvandrere, og det vil også sætte sig, tror jeg, der er en stor social ulighed, som er stigende i den vestlige verden. Så alle de faktorer, tror jeg, egentlig er faktorer. Men først og fremmest, og det kan man så også se på det naboland, vi har, der klarer sig ret godt, som er England, at hvis du har et meget markant fokus på faktuel viden, ja, så kan du godt løfte i alle de her fag.
1: Og lad os lige se nærmere på England, Anna, fordi det har du også gjort. Hvad er det, de gør, som vi måske kunne lade os inspirere lidt af?
0: Jamen, den overskrift, der har været på skolen de sidste mange år, det er ansvar for egen læring. Hvad betyder det? Det betyder, at det er barnet selv, der så at sige får ansvaret for, hvad det skal lære. Det er jo helt vildt. Det fokus har man ikke haft i England. Og det er vigtigt at sige det netop i England. Det er det, der gør det muligt at have et sammenligningsgrundlag, fordi Skotland og Wales har deres egne skolesystemer, og de har ikke fulgt den engelske model, om man så må sige, der i kort form er røv til bænk. Hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at man lægger vægt på indlæring herunder udenadslære og mange eksamener, mange tests af eleverne. Og det er ikke det eneste, man lægger vægt på, fordi for at dit indlæringsmiljø skal være godt, så handler det ikke selvfølgelig alene om at have fokus på kundskaber og færdigheder. Det handler også om at have fokus på de normer, der gør det muligt, at der er en situation, hvor læreren kan lære fra sig. Og der kender vi jo godt det engelske skolesystem, som vi plejer at tale om med rædsel, at de skal gå i uniform, de må ikke løbe på gangene, de skal tale pænt til læreren, der skal være
1: rolig. Jeg tror ikke, det er alle, der taler om det med rædsel. Sådan en som Turine vil jo synes, det der det er sød musik.
0: Ja. Ja, det har du ret i.
1: Men i høj grad har de også ansvar for forældrene for at aflevere børn, som er læringsparate. De skal være veludhvilede, de skal have fået noget morgenmad, de skal respektere lærerens autoritet.
0: Ja, og de er ikke faldet i PISA. De er ikke faldet i PISA.
2: Tværtimod.
0: England er det europæiske land, eller den del af et europæisk land, som kan konkurrere med landene i Asien, som Taiwan og Kina, der jo ligger helt i top.
1: Men Anna, så vil kritikerne sige, eleverne trives jo så ikke. Når man måler på deres tilfredshed og lykkefølelse, så er den altså ikke i top.
0: Nej, og jeg vil sige, at de diskussioner, vi har haft om folkeskolen i efterhånden rigtig mange år, viser, at det er de danske elever heller ikke. For hvad er årets ord, og sidste års ord, og forrige års ord om folkeskolen? Det er mistrivsel. Så ingen skal bilde mig ind, at børnene har det utrolig meget bedre i Danmark. De lærer bare heller ikke noget i Danmark.
1: Og blandt andet lærer de ikke noget, fordi nogle af dem, de jo glemmer at møde op. Altså i alle fald er det en af de ting, som var lidt overraskende for mig. Du har set, hvor meget pjek der også er i folkeskolen. Nu er jeg ikke selv nogen hellig fransk. Det skal lige siges, at jeg pjekkede så meget i gymnasiet, jeg kom op i fuld pensum, så jeg har ikke noget at lade nogen høre her, men jeg pjekkede ikke i folkeskolen. Hvad tænker I om den del? Altså, hvad pjekkede I selv i folkeskolen?
2: Ja, min far, han skrev faktisk i kontaktbogen, Anne-Sophie havde ondt i, og så parentes pjekke, og så tarmen i dag. Aha. Med venlig hilsen, Henrik, ja.
1: Så han synes det var okay, at du lige tog en slapper?
2: Ja, det tror jeg faktisk, han havde det afslappet med.
1: Sådan var det bestemt ikke hjemme hos mig. Det var bare, at du har bare gået i skole. Altså, jeg tror, jeg havde 2 sygedage eller sådan noget, de der 9 år i folkeskolen. Og ikke måde slinger
2: sådan
1: i valsen. Det var først, da jeg flyttede hjemmefra, hvor jeg så bare lige lå og flettede fingrene bag nakken, og fedt den ikke rigtig kunne komme op til undervisning. Men altså, vi mangler også at se på sådan noget som lærernes prestige. Det er jo også en ting, som er blevet fremhævet flere gange, at det er en ærefuld og en væsentlig opgave, som ikke desto mindre altså lider af under en ret lav grad af anseelse. Det er den ene del af det. Altså, vi vil jo gerne altid drømme om at få bedre lærere ind i folkeskolen, men omvendt så kan man sige, polemisk, hvad nytter det, hvis forældrene de ikke også sørger for at fortælle deres egne børn. Du skal altså ligesom glide ind i det her fællesskab. Du skal respektere, hvad det er, der bliver sagt til dig, og du skal være klar til ikke bare at sidde og kvævlere med korslagte arme og sige, det gider jeg faktisk ikke.
2: Og det er faktisk et problem i den danske folkeskole. Jeg har flyttet mit barn fra en dansk folkeskole og så til en international skole nord for København efter 5. klasse. Og efter hun havde været i skole nogle uger på den her skole, så kom hun hjem en dag, så siger hun, mor, der er fuldstændig ro i timerne. Fuldstændig ro. Og det var et engelsk lærersystem, ikke? Og man sagde herre og fru til læreren og så videre. Der tror jeg virkelig, man kan aflure noget struktur, men også noget respekt, faglig respekt for lærerne.
1: Og lad os lige dvæle lidt ved den del, for vi har nemlig fået en lyttermail fra Janne, og hun skriver, når I tager PISA-undersøgelsen op til debat, så håber jeg, I også vil komme ind på, hvordan det kan være, at mange privatskoler klarer sig markant bedre. På Krebsskole for eksempel, hvor min datter er gået, er der altid ro i undervisningen, samt respekt for lærerne, andet accepteres simpelthen ikke. I børnehaveklassen siger man, hver dag godmorgen til sin klasselærer med håndtryk, og for første står skolebestyren og trykker samtlige elever i hånden, når de møder ind kl. 7.45. Der gives karakter, det vil sige standpunkter for første klasse, små eksamener undervejs, og det får eleverne til at vende sig til, at der forventes noget af dem. Hvad er, hun nævner også her, at forældre ikke skal regne med at komme til at blande sig i undervisningen, men må overlade det trygt til skolen og lærerne. Hvad er jeres tanker her om...
0: Jeg tror ikke, det kommer bag på nogen. Det skal lige siges, at friskoler og privatskoler er også en del af PISA-undersøgelsen. De er også faldet. Deres niveau er også faldet, men ikke i samme grad som folkeskolen. Og vi ved jo alle sammen godt, hvorfor. Fordi man jo netop melder sine børn ind i en privatskole eller en friskole, fordi der er fokus på indlæring.
1: Præcis, det er også derfor med min egen søn, at jeg tog ham ud af en folkeskole, hvor det hele det var bare rent kaos. Og så ind i en privatskole. Folkeskolen, han oplevede, at det var ham, der skulle gå rundt og undervise de andre børn i matematik, hvis de havde et efterslæb. Der var højt sygefravær blandt lærerne. At der simpelthen også var tale om, at hvis der var en elev, som var udadreagerende, det vil sige voldelig, så var det enormt synd for hende, og ikke for dem, som hun skubbede ned af en trappe eller slog løs på. Alle de her ting, også et lavt niveau, gjorde altså, at vi rykkede vores søn. Det vil jeg aldrig nogensinde fortrudt. Men stadigvæk, så har jeg en tro på folkeskolen. Jeg har en tro på det her med det møde mellem høj og lav, altså på tværs af sociale klasser. Jeg bakker fuldstændig op om folkeskolen, og jeg kan godt forstå, at der er folkeskolelærer, der beslutter sig for, det her det er for kaotisk. Jeg er nødt til at trække stikket og undervise
0: det. Men det er jo også derfor, at Mattias Tesfaye, efter han lancerede begrebet pissedårlige opdrag...
1: PDO?
0: Ja, PDO. Der fremsatte han jo et forslag, som ikke blev til et lovforslag, kun blev til et lovudkast, for så kom der valg, og det var, at lærere godt fysisk, selvfølgelig med brug af proportional magtanvendelse, fjerne en elev, som saboterer undervisningen, og det må de ikke i dag. Og derfor kan der sidde et barn og råbe og skrige, og man kan bede det om at tige stille. Hvis det ikke gør det, og bare bliver ved, ja, så ødelægger det undervisningen for alle andre. Og der, nu har Socialdemokratiet igen, efter den her PISA-undersøgelse, de har lovet, at det lovforslag skal nok blive fremsat. Jeg håber altså virkelig, at de gør alvor af det.
1: Alop, du er inde før på corona, fordi vi ser jo faldet i færdigheder, det er ret markant, altså fra 2021 cirka, 22 og frem. Hvad er dine tanker her? Fordi umiddelbart vil jeg også sige, det er sådan noget som AI, som er en af årsagerne.
2: Ja, altså jeg vil sige, at England er jo et meget godt eksempel på, at man rent faktisk kan vende udviklingen. Så England, hvor man også har teknologiske hjælpemidler, hvor man også har været igennem corona, og hvor man også har TikTok og sådan noget, kan jo faktisk levere nogle resultater, og det bør vi jo holde fast i som sådan en, altså et håb i mørket. Jeg tror, at det er klart, at corona for mange beslutningstagere er lidt sådan en sten i skoen. Det er noget, man helst ikke vil snakke særlig meget om. Noget, man mente, at man gjorde, fordi at det havde til skulle man og sådan nogle ting. Men de undervisere, som blev sat ned i nogle af de her små klasser, man fik skabt under corona, hvis man overhovedet var i skole, det var jo altså yderste kolonne af vikarer. En af mine børn havde en vikar, som sad og vapede i klassen og så videre. Altså det var jo klart, at når man fuldstændig destruerer den stabilitet og den stabile ramme, der er om folkeskolen, så betyder det noget for indlæring. Min yngste kunne på ingen måde, han var i første klasse, tror jeg, under det første år, han kunne på ingen måde modtage undervisning gennem Teams, så det var fuldstændig omsonst. Og det skal lærerne jo selvfølgelig, og ikke mindst beslutningstagerne, jo forsøge at se, om de kan kompensere for. Og den erkendelse er måske ikke stor nok.
1: Under alle omstændigheder, når vi ser på PISA-undersøgelsen, der er mange mulige årsagsforklaringer. Vi har været omkring en del af dem, altså om det så er teknologi, om det er corona, om det er det fejlslagende reformer, manglende respekt for læreren, manglende prestige i at være lærer, for meget pjek osv.
0: Men det er jo den samme forklaring. Det er jo den samme forklaring. Altså jeg mener, du har skærmene, og det er klart, hvis du i forvejen har et børnesyn, som siger, at barnet ved, hvad der er bedst for dig selv, så er det klart, at det vil sætte turbo på en udvikling, hvor børn ikke sætter sig ned og læser deres lektier og fastholder koncentrationen. Nej, de vil nu være gidsler for algoritmer. Ikke? Det er den ene ting. Så skolereformen, som du nævner, den store skolereform, der kom i 2014, jamen det er jo det samme. Hvad er det for et børnesyn, der er der? Den resulterede i vidt omfang mange, rigtig mange steder, i den lektiefri skole. Fordi det skulle ikke være sådan, at det ene barn blev bedre, fordi det fik hjælp derhjemme af sine forældre. Nej, nu skulle alle stilles lige, så var det slut med at få lektier for, hvor man skal sætte sig ned og koncentrere sig. Så du kan tage hver eneste årsag, og de er alle sammen tæt forbundne og handler om, at faglighed og tilegnelse af kundskaber simpelthen ikke har prioritet. I stedet for, at fokusere på at give børnene, at børnene skal opnå gode karakterer, så fokuserer man på, at de skal, det som Allerup sagde, blive, få sig en god karakter. Altså at danne deres personlighed moralsk.
1: Så hellere have nogle, at de har en god karakter, end også at få gode karakterer. Ja. Og lad os prøve at se lidt sammen også på, på viden og videns status. For det kan jo også virke som om, at viden er begyndt at miste sin status. Også som den folkeskolelærer, jeg talte med for noget tid siden, der sagde, jamen altså, det er ikke længere sådan nødvendigvis, at elever møder ind og har en opfattelse af, at det er meningsfuldt og vigtigt at gå i skole. Hvis nu det er sådan, at viden overordnet er ved at miste status i vores samfund, hvad er så konsekvensen? Et uvidenhedssamfund, eller hvad?
2: Ja, altså jeg synes jo, det er ret dramatisk for vores civilisation. Vi er jo ikke en civilisation i kraft af, at vi har været i stand til at identificere, hvordan det gode menneske er, og hvad det gode menneske skal sige. Vi er en civilisation i kraft af, at vi er i stand til at udvikle os, og udvikling kræver en samtale, og kræver evnen til at anerkende, at nogle argumenter er bedre end andre, og nysgerrighed på sine egne antagelser. Så jeg synes måske i virkeligheden, det er det, der er mest bekymrende, altså den tendens til, at man lukker samtalen ned og gør ord forbudte, der er mest bekymrende i vores...
1: Anna, er viden stadig magt?
0: Ja, men jeg tror, du har ret i, at det har mistet status. Og det tror jeg, der er to grunde til. Og den ene grund er, at vi er bedre uddannet. Det ser sløjt ud, det indrømmer jeg med PISA-undersøgelsen. Men vi er faktisk bedre uddannet i Danmark end nogensinde. Altså, der er flere mennesker i det her land, der har en uddannelse end nogensinde før. Så har vi så fået adgang til nettet, og nu har vi også fået sprogmodellerne AI. Det betyder, at viden er blevet mere tilgængelig for flere. Det har ført til en kæmpe demokratisk revolution, hvor det ikke er udvalgte segmenter, den lærte elite, der kan sidde og afgøre, hvad der er op og ned i en sag. Vi kan alle sammen orientere os, ikke mindst på de sociale medier, hvor der føres den ene spændende debat efter den anden. Det er altså ikke kun trash, der er derude. Og det betyder, når flere får adgang til viden, ja, så falder den i status. Men derfor så vil der jo stadig være dem, der er klar over, fordi de faktisk har erhvervet sig nogle færdigheder og kundskaber.
1: Men jeg kan jo godt have min tvivl om, vi så, selvom vi har fået mere viden alle sammen, er vi også blevet klogere. Altså, fordi den der outsourcing lige nu til maskiner, altså når det kommer til at lave opgaver, skrive. Altså engang var det jo sådan, at vi troede, at når maskinerne de for alvor kom, så skulle vi for alvor bare læne os tilbage og sidde og lave musik og skrive bøger, ikke? Lige nu, altså jeg var her til morgen i gang med at rengøre toilettet. Jeg troede, det var sådan noget, maskinerne de skulle lave. Maskinerne er jo i gang med at lave alle de ting, som vi synes er de mest interessante for os.
0: Jo, men der vil stadig være en elite i fremtidens samfund, for det er ikke sådan, at vi alle sammen bare kan tilegne os den samme viden ved at spørge ChatGPT'en. For at vide, om ChatGPT'en giver et godt svar, så skal man vide noget i forvejen. Jo mere du ved, jo bedre kan du vurdere, om AI hjælper dig, eller i virkeligheden fører dig på vildspor.
1: Men Anna, så må du da skræmme dig at se den her PISA-undersøgelse. Altså, fordi hvis fundamentet også for at kunne oparbejde en dømmekraft, det er, at du har viden, så ser man så på det her markante fald i PISA-undersøgelsen og tænker, okay, det bliver spændende så.
0: Men det skræmmer mig også helt vildt, men det jeg jo ved, det er, at på markedet, undskyld, jeg siger det, er der kontant afregning. Fordi hvis du har to selskaber. Du har Novo Nordisk, nu hedder det ikke længere Novo Nordisk, hedder det bare Novo. Ja, og så har du Eli Lilly, den amerikanske konkurrent, og de har begge adgang til AI nu. Og hvem vinder den konkurrence? Ja, det gør dem, der forstår, hvilken viden det gælder om at erhverve sig, og hvordan den skal udnyttes. Dem, der har bedst kendskab til produktionen, til patienterne og til biologien. Så derfor så er der jo hele tiden virksomheder, der vil gå ned, fordi de ikke har medarbejdere, der tænker godt nok. Så det, der ikke vil efterspørges i fremtiden, det er rutineviden. Specialviden bliver helt afgørende. Originalitet bliver helt afgørende.
1: Så den her hyldest, som Morten Münster for nylig kom med til det middelmådige menneske, den kan vi fornemme, den klinger af, fordi lige nu, så den viden, der er tilgængelig for alle, vil gøre, at den, der for alvor lykkes, det er faktisk den, der virkelig spektakulært kan omdanne viden til mening og til resultater og til nytænkning.
0: Både og. For samtidig så Der er også en stor undersøgelse af 7.000 kundeservice-medarbejdere, der blev introduceret AI på deres arbejdsplads. Og det førte til en stor produktivitetsfremgang, men primært for de allermest uerfarne, ja, nær sagt de dummeste, altså dem, der ikke blev betragtet som særlig kompetente. De fik en helt vild produktivitetsstigning, mens mønstermedarbejderne, dem der fik højst i løn, man kunne næsten ikke spore nogen fremgang. Og det vil sige, AI er også en mulighed for at løfte bunden, og det er det, jeg mener med en demokratisering af samfundet. Jeg tror, ligesom jeg kan fornemme, du gør, Anne-Sophia, at der er nogle rigtig, rigtig negative følgevirkninger af AI, som det, at det bliver svært at skelne mellem sandt og falsk i den offentlige samtale, for eksempel. Men jeg tror altså også, der er nogle positive konsekvenser, og allermest vil jeg sige, hvorfor har Vesten domineret verden? Undskyld, jeg siger det sidste 500 år, fordi vi var først med den industrielle revolution, så var vi først med
1: Gutenbergs trykpressen. I 1400, det er jo især det, som giver det her boom i udveksling af viden og i innovation. Det, jeg er bekymret for, det er, at når det er sådan, vi outsourcer meget af vores arbejde, som vi egentlig burde tilegne os via, eller videnstilegnelse, som vi får via bøger, sådan har det været klassisk, hvor vi så sad og tog noter. Når det er sådan, at vi bruger de her forskellige sprogmaskiner, så sætter den viden sig ganske enkelt ikke fast. Så det kan godt være, at der er en demokratisering af viden, vi har en større tilgang til viden, men vi har ikke den samme forvaltning af viden.
2: Vores hjerne bliver sløv.
1: Vores hjerne bliver en ny form for blindtarm.
2: Ligesom at man ikke træner ved at se sport, så tænker man heller ikke ordentligt, hvis der er andre, der tænker.
0: Altså min søn, han læser computer science på DTU. Mm. Kunne man forestille sig, at de gjorde det uden AI? Nej. Det er fuldkommen integreret i undervisningen, og det betyder ikke, at de så lukker studiet og siger, nu kan AI gøre det. Nej, det betyder, at man bygger ovenpå. Der har lige været en sag.
1: Jo, men bygger ovenpå hvad, Anna? Nu taler du om, hvordan det er i de længerevarende uddannelser. Det, som vi også taler om at afsætte i PISA, det er grunduddannelsen. Det er de der grundlæggende færdigheder, man skal tilegne sig. Kompleks tænkning, alt for dialektik, altså netop til etik, grammatik, de her ting, som ligger som fundamentet for vores tænkning. Det er der, jeg er bekymret for, at det er begyndt at erodere.
0: Men det er det, og derfor kommer der også en reaktion nu. Det er jo sådan, at der er ved at brede sig en erkendelse af, at det menneskesyn, at barnet er godt og perfekt, som det er, og at vi hjælper det ved at overlade det til sig selv, og styre sin egen læring, at det er nok ikke en god tilgang. Jeg tror, at skuden vender, og jeg ser det i Mattias Tesfaye, som tør at sige, der findes faktisk børn, som opfører sig dårligt, og det er ikke samfundets skyld, det er ikke lærernes skyld, det er ikke deres forældres skyld. De opfører sig simpelthen dårligt, og nogen skal sige til dem, nej, det går ud over alle de andre. Stop.
1: Men det bliver bare svært, når det er sådan, der kører den anerkendte pædagogik, altså i grundskolen, hvor du ikke må sige skal, og du må ikke sige ikke. For nylig, der havde en samtale med en folkeskolelærer fra Holstebro, der sagde, at de har fået armene bundet på ryggen. Altså, de må jo nærmest ikke sige noget til en elev, som måske kan virke stødende. Mm. Og noget af det, hun nævnte, det var, kravene til dem, de er stede, mens de er sænket til børnene. Og det giver jo det, som hun så kaldte for et dødensskab. Så måske skal vi også til at hæve vores krav til børn, især til deres forældre.
2: Og give lærerne mere fri. Altså give dem, sæt dem fri til at udføre deres rolle. Og ikke, altså ikke belaste dem med alle mulige både mandagstræner, forældre og frivole krav.
1: Hvad så? Du lyder næsten allop som en for Liberal Alliance. Sæt skolerne og lærerne mere fri.
2: Ja, men det synes jeg. Jamen, jeg synes faktisk, og jeg synes, de skal ikke belastes med særlig meget Aula. Det er ikke deres opgave at sidde og orientere forældrene hele tiden.
1: Så er det ligesom moderaterne, luk Aula?
2: luk det i morgen gerne. Så er der også en hel masse, par tusind beskeder, jeg ikke behøver at have dårlig samvittighed over, ikke har læst.
1: For du er også ved at blive oversvømmet af beskeder inde på Aula med to børn.
2: Men altså, først og fremmest, lad dem have deres faglighed, og så lad dem have et ret stort skøn omkring de der elever. Og så er inklusion jo et problem.
1: Eller hvad mener du om det her med videnssamfund? Altså, hvis det er som om fundamentet slår sprækker, og kundskabens træ måske rådner op fra. Kan vi stadig kalde det for et videnssamfund, hvis vi bliver ved med at miste viden? Eller har du et andet ord for det, som vi er på vej ind i?
2: Jeg synes jo, vi er et underholdningssamfund i den her tid, ikke? Så det er klart, at der er sektorer, hvor vi bruger viden, og hvor vi opnår store teknologiske landvindinger. Men resten af samfundet er i høj grad sådan orienteret omkring oplevelser, underholdning, nydelse, og så selvfølgelig lige at opretholde en indtjening. Og det problemet ved det, det er, at der er også en tendens til, at den her underholdning og de her oplevelser ikke må sætte de helt store krav til os. Eller stille de helt store krav til os. Altså det er ikke den, vi er ikke elitære, når vi går ind i den her oplevelses...
1: Så flere elitære oplevelser og elitær underholdning, mere ballet, mere klassisk musik, ja, til børnene.
2: Ja, jeg tror faktisk, at de bliver sendt i Det Kongelige en gang imellem. Men jo, altså, men det er i virkeligheden altså, at få stillet krav til sin oplevelse. Ja.
1: Anna, mener du stadigvæk, at vi kan kalde os for et videnssamfund, eller skal vi i gang med at omdøbe det til noget andet?
0: I så fald, så skulle det hedde det overinformerede samfund. Det, der er problemet, er ikke, at vi mister...
1: Vidensforstoppelse.
0: Ja, det er, at vi er ved at drukne i viden. Og jeg tror, at den erkendelse også vil brede sig, at mistrivelsen blandt børn og unge netop hænger sammen med, at man har haft så meget fokus på deres eget velbefindende. Altså... Man har simpelthen glemt at sige til de unge, at uddannelse har en funktion. Du skal gøre gavn i samfundet. Det handler ikke kun om din personlige udvikling. Det handler også om, at samfundet har brug for dig. Det synes jeg er en meget, meget væsentlig forglemmelse. Og jeg tror, at når mange unge i dag mistrives, så er det fordi, at alt præsenteres for dem som en mulighed for personlig udvikling. De skal bare selv formå at gribe alle disse muligheder og selv få det bedste ud af det. De vil være hjulpet kraftigt af, at der var et samfund, der sagde, vi lever i et demokrati. Det demokrati er ikke givet til evig tid. Det er den samfundsmodel af alle mulige samfundsmodeller, der stiller allerhøjst krav til sine borgere, fordi de er politisk lige. Værdige. Alle stemme betyder lige meget. Det her samfund, det bliver kun opretholdt, hvis du bidrager. Så når du vælger dig en uddannelse, så gør du det ikke af hensyn til din personlige udvikling. Den kommer undervejs, forhåbentlig gør den det. Du gør det, fordi vi har fandme brug for dig,
1: men
0: for hver enkelt.
1: Det er jo, altså dem, der har fortalt dem, du kan alt, det er jo deres forældre. Så er det ikke forældrene, men i første omgang skal påvirke sig, slut med alt det der 68'er selvrealiseringspjank og det unikke barn osv. Nu sætter vi foden ned. Nu handler det om at indgå i et fællesskab, prøve at lykkes. Vi har skabt en af de bedste verdener. Træde ind i den som et myndigt menneske.
0: Jo, men det er ikke forældrene, det er også Mette Frederiksen. Når du refererer Mette Frederiksens tale,
1: igen, I kreative, I kreative,
0: I er dejlige, I gør ingenting forkert. I skal ikke tro, at I på nogen, at vi på nogen måde ønsker, at I skulle være anderledes. Det ændrer ikke noget som helst. Mette Frederiksen siger, kære venner, vi har brug for jer. Vi har brug for, at I uddanner jer. Og nej, I er ikke gode nok, som I er. Men I kan blive gode nok til det her samfund. I skal leve op til det her samfund, for ellers består det ikke, og det er utroligt værdifuldt, det vi har sammen. Vi skaber det sammen, så det handler ikke kun om, hvad der er i det for dig. Det handler om, hvad der er i det for os alle sammen.
1: Hør da, det er meget bedre, tale, der går fra Mette Frederiksen med hendes. I kan bare alt, og det er slet ikke jeres skyld, og I har stor værdi og bla bla bla. Ja, det kan I få, hvis I tager jer sammen. De unge, de har historisk ringe, læse- og regnefærdigheder. Vi skal rette op på dem ved den der tale, Anna, du lige holdt. Den sender vi bare ud på TikTok. Det er jo der, man kan nå de unge, de lige så ikke avis længere. De unge børn, eller børnene gør det selvfølgelig slet ikke. Altså, tror I på, at udviklingen kan vendes?
2: Ja, det tror jeg virkelig. Altså, det tror jeg med den rette politik. Og jeg synes, at alle, der har noget som helst med undervisningspolitik at gøre, bør omgående sætte sig ind i en flyver og flyve til England og finde ud af, hvad de gør korrekt derovre.
1: Opfordringen er hermed givet videre, eller så kan I bare ringe til Sørine Godfredsen, fordi hun vil med sikkerhed også komme ind fra konstante råd til skolen alle steder i verden. Vi går videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og lad os høre ind fra dig, Anna.
0: Hej, det er Anna. Jeg har lige talt med en person, som undrede sig over, at der er så mange, der stadig ser gift ved første blik, når det helt åbenlyst ikke er i fjernsynet, man finder kærligheden. Forløbig har der været 12 sæsoner, hvor i alt 54 par er blevet gift, og af dem er kun 3 par stadig sammen. Men jeg mener, at den person totalt har misforstået, hvad konceptet går ud på, for det er da ikke meningen, at det faktisk skal ende med, at alle forbliver gift og lever lykkeligt til deres dages ende. Det er der ingen, der gider at se på. Nej, når programmet er så populært, så er det netop fordi, man trygt kan regne med, at det går galt for næsten alle. Selvfølgelig skal det lykkes for nogle få, men de skal være lige så sjældne som hvide tigere. For der er rigtig mange singler i Danmark, og når de ser programmet, så bliver de bekræftet i, at det er nærmest umuligt at finde sig en ordentlig partner. Og dem, der ikke er singler, de bliver bekræftet i, at de har været ualmindeligt heldige. Så det koncept holder.
1: Jeg kan huske en gang, Anna, du skrev om Alene i Vildmarken, som også er et program, jeg har holdt meget af at se, og hvor du sagde noget dejligt, det her at se, hvordan de fryser og sidder ude i naturen, mens man selv ligger på sofaen og hygger sig, og måske også forestiller sig.
0: Ja, så behøver man ikke klart selv.
1: Præcis. Nu er der 4 par i år. Forestiller du dig, er der nogen hvide tiger iblandt?
0: Jeg synes, den er svær.
2: Er det ikke så kedeligt i år?
1: Altså, jeg holder øje med det par, der hedder Line og Jesper, mener jeg. Altså, det er hende, der er advokat, og han er sådan et eller andet partnerskabs et eller andet. De er taget til Sicilien for lige at dræne hele øen, altså for content. Og hun bestemmer, og han adlyder, og det lader de til at have det rigtig fint.
0: De har en chance, og det har Cecilie og Markus også. Spørgsmålet er, hvor lang tid vi skal give dem, når vi siger en chance. Altså, jeg tror, at de to par ved sæsonens afslutning vil sige, at de ønsker at forblive gift, faktisk. Det er jo en score på 50% af de 4 par, der er tilbage, fordi et par er jo smidt ud.
1: Så der er 2 hvide tigerpar?
0: Ja, men det holder ikke, Anne-Sophia. Det holder ikke. Vi kan allerede se, hvorfor inden 3 måneder, så er de gået fra hinanden.
1: Jeg holder med Cecilie. Jeg synes, hun er skøn. Jeg vil gerne adoptere dig, Cecilie, hvis det er sådan, at det går med Markus. Du har selvfølgelig også en dejlig mor. Nu kan du få en mere. Nå, eller vi skal også høre en fra dig.
4: Jeg blev sidste uge gjort bekendt med, at en for mig helt ukendt person på papiret var flyttet ind på min bopæl. Det vil sige, at jeg havde registreret permanent adresse på min adresse. Og det er jo noget rod. Og da jeg ikke kunne finde vedkommende på internettet eller i ejendommen, så ringede jeg til folkeregisteret. Og efter at have brugt 40 minutter til at nå frem til en medarbejder, så siger medarbejderen, ja, du skal gå ind på internettet, og så skal du ansøge om at få vedkommende fraflyttet igen. Og jeg siger, men der er jo ikke nogen, der er flyttet ind. Og de siger, fra folkeregisterets side, det er ligegyldigt, du skal søge om, at vedkommende rejser. Og så skal du i øvrigt vedlægge dokumentation for, at du selv har lovlig adkomst til at bo der, sige en lejekontrakt eller et skøde eller sådan noget. Og så siger jeg, jamen det er jo jer, der er folkeregisteret. I kan da se, hvor længe jeg har været på adressen, hvorfor det mig skal godt gøre, at jeg bor her lovformeligt, og ikke den person, der netop har lavet en falsk eller proforma eller forkert adresse her. Men nej, sådan var reglerne, sagde de. Og det er jo på en måde helt pragtfuldt og meget dansk.
1: Men altså på den anden side, du vil heller ikke have sådan en kæmpe stor offentlig sektor med en masse kommunalt ansatte, og det er jo smart nok, at man har det her mønster, så man ikke bare kan fremmelde andre fra ens bopæl i vildskab. Så hvis man skal være lidt djævelsadvokat, kan man så ikke godt sige, at man må også godt selv skulle dokumentere, at man faktisk bor her, og kunne insistere på, at det altså så også er sådan, at der ikke er alle mulige andre tilfældige mennesker, der rykker ind.
2: Det kunne du jo godt sige, men altså i det her tilfælde, så er det jo bare et spørgsmål om at tage kontakt. Altså jeg er en borger, jeg henvender mig og siger, det er mærkeligt, jeg kan konstatere, at der er en person, der på papiret er flyttet ind på min adresse, jeg ved ikke, hvem vedkommende er. Kunne I finde vedkommende og høre, hvad der egentlig er fat? Så kunne de jo finde vedkommende, hvis det så var et spørgsmål om, at det var en kæreste eller et eller andet rod. Altså måtte man tage det derfra. Nu viste det sig, at det var en fejl, og vedkommende er flyttet igen. Ikke? Men
1: hvordan opdagede du det?
2: Jamen, jeg opdagede det, fordi jeg fik jeg får børnepenge. Jeg har så jeg fik en henvendelse fra Udbetaling Danmark om, at der boede en anden voksen på bopælen. Og det var da en stor overraskelse.
0: Fik du den anden voksnes børnepenge?
2: Nej, fordi jeg er jo enlig forsørger, ikke? Så hvis de tænker, at der er flyttet en anden voksen ind, som så er medforsørger,
0: Altså, ved du, hvem det drejer sig om? Det er jo helt dårligt.
2: Jamen, jeg aner ikke, hvem vedkommende er, og jeg kunne heller ikke finde vedkommende på internettet. Altså, jeg prøvede jo at søge både på Facebook og alle mulige andre steder, men jeg kunne simpelthen ikke finde vedkommende. Så, og så gik jeg rundt i ejendommen, så gik jeg rundt i min egen opgang og rundt omkring og kiggede efter, om der var sådan en person. Det var der heller ikke.
1: Jeg oplevede faktisk det samme en gang for 15 år siden, men der ringede jeg bare. Det var en anden tid og sagde, vedkommende bor her altså ikke. Fjern lige personen fra min adresse.
2: Og det kunne lade sig gøre.
1: No problem. Ej. Det her, det er til gengæld ikke en fejl. Det er, at København er blevet hjemsøgt af løb.
5: Forfærdeligt. Jeg hører lige den dejlige musik. Jeg befinder mig på Østerbro, og lige nu så er der åbenbart et eller andet landevejsløb. Jeg troede, landevejsløb var noget, der foregik ud på landevejen. Men det skal åbenbart finde sted her i Danmarks hovedstad i København, som efterhånden har omdannet sig til at være en festivalplads. Hvis ikke der er det storsynlige cykelløb, så er det jo så altså nu diverse former for motionsløb. Ryk dem nu ud af byen, så vi andre vi kan have et stille og roligt liv inde i hjertet af København. Så folk kan komme i butikker, så de kan bevæge sig fra A til B, så vi kan komme videre med vores egne liv, uden hele tiden at skulle standse op og lytte til den her infernalske støj og se på den ene efter den anden iført infam lykra. Ud af byen, ud til Bagsvær, ud til Ballerup, ud til Ølstykke, bare ud af København, og især tag musikken med.
2: Hvad har folk i Ølstykke gjort dig, Anne-Sophia? Stakkels folk i Ølstykke.
1: De trænger da sikkert også til noget underholdning derude. Altså, det er jo ikke altid, der kommer et løb forbi. Det sker jo åbenbart hver weekend. Den her er optaget lørdag. Dagen efter, så var der et løb mere.
0: Ja, fordi jeg forsøgte faktisk at krydse Frederiksberg Allé i weekenden. Og det tog mig 3 kvarter. Altså, det endte med, må jeg tilstå, jeg var på cykel, så det endte med, at jeg med min cykel bare stormede over.
2: Jeg vil have Syrine som undervisningsminister, og så vil jeg have Anne-Sophia som overborgmester i København. Så
0: der kan blive altså, hvad skal jeg være? Jeg er måske ikke tildelt noget.
2: Du må godt være udenrigsminister.
1: Nå. Vil du ikke være statsminister?
2: Du skal være statsminister, så er jeg udenrigsminister.
0: Jeg kan mærke, det vokser i mig.
1: Ikke sant. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret over et eller andet, som du gerne vil have os til at vinde her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, damerne@dr.dk. Vi går ud på Jackson 5's duksesang ABC, der kom i 1970, 9 år før Pink Floyd's Another Brick in the Wall, hvor der som bekendt synges We Don't Need No Education. Men det gør vi altså, for det er ikke så dumt endda at være klog, og det er slet ikke klogt at forblive dum. Så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Anne-Sophie Allarp og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det er fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Er Grønland sikret for al fremtid eller solgt for en slik? Har islamister kuppet valget i Sverige, og kan influencer redde os ud af læsekrisen? Hør norsken, svensken og dansken efter radioavisen. Klokken er 22.
7: Britisk politi har dagen igennem efterforsket en hændelse ved en flybase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke i nat og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter, senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
8: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
7: Politiets antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
8: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
7: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
9: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke vil skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
10: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
7: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
11: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
7: Alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst fra den 3. til den 18. oktober. Det oplyser DSB til TV2 Fyn. De bliver erstattet af togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg. Men visse tog bliver aflyst allerede inden næste weekend. Det skyldes ikke sporarbejde, men mangel på køreklare togsæt. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd ved kysterne op til cooling. Så lød den her radioavis klokken 3:22 med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P1.
12: Et komplet moralsk kollaps i det svenske Venstreparti. Nye oplysninger om totalt dronekaos over København og en fortsat alvorlig læsekrise i hele Norden. Er verden i forfald? Nej. Vi har fået genetableret de gamle alliancer FN og NATO og de gamle venskaber mellem USA og vores nationer.
13: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
14: For en uke for verden og Norden. Statslederne våre flyr rundt i USA, men først og fremst statsminister Mette Frederiksen setter signaturen sin på avtalen alle har ventet på, nemlig avtalen om og med Grønland og om og med USA.
15: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
14: Og hva skjer egentlig nå, Hassan? Du har sått og grått og sett.
16: Ja, hvad tænker du på, hvad der sker nu? Nu skal aftalerne jo ratificeres hjemme i de respektive lande, og når den er blevet det, så er den gældende i al evighed, kan vi forstå.
14: Ja,
16: var det det, du mente?
14: Yes.
16: Eller hvad der sker med aftalen?
14: Og helt sådan praktisk også. Altså, er det en bra aftale? Er det en dårlig aftale? Vet vi nogle ting? Altså?
16: Jeg havde den her tanke i nat, da jeg vågnede, hvor jeg ligesom overvejede, hvordan de mon havde det dengang, man fra dansk parlamentarisk side indgik samarbejdsaftalen med tyskerne under 2. verdenskrig. Var de lige så glade og fortrøstningsfulde og håbefulde i forhold til fremtiden? Og vidste de, at de kunne tage fejl i den aftale, de havde indgået? Ikke? Det er jo en overvejelse værd. Men som jeg ser det, så er det en formidabel aftale.
14: Hvad er det egentlig? Altså, sådan, hvis vi skal opsummere konkret, hvad er det, man egentlig nu har aftalt?
16: Jamen, det er jo en forlængelse af den gamle aftale fra 1951, så der er jo ikke, hvad kan man sige, der er jo ikke noget der er jo ikke nogen revolution i den her aftale egentlig. Nu står der konkret, at amerikanerne kan udvide med 2 militærbaser i Grønland, og at de kan udvide yderligere efter, at man så i den arbejdsgruppe, man nu har permanent nedsat, efter aftale, ikke? Og så er der jo det her missilskjold, som amerikanerne kan opsætte for at beskytte USA primært, og så er der et forhold i forhold til investeringer og andre stormagters tilstedeværelse i Grønland, som jo er, hvad kan man sige, en indskrænkelse af den grønlandske frihed til at vælge samarbejdspartnere på lang sigt, ikke? Altså, grønlænderne kan ikke indgå aftale med Kina, for eksempel, om etablering af en lufthavn eller en mine, hvor man opgraver nogle værdifulde mineraler.
14: Jeg har sett, jeg må høre hva Åsa tenker, om hun har sett noe som jeg ikke har sett her ennå, men jeg vil sitere Mikkel Vedby Rasmussen i Vikenavisen, han skrev: Men Trumps plutselige og demonstrative høflighet kan ikke skjule at det amerikanske ønsket om at overta Grønland er en stormakts mest arrogante behandling av et mindre land siden Aten besluttet seg for å invadere Sicilien i 415 før Kristus.
16: Okay, det var en meget specifik reference.
14: Veldig specifik.
16: Som skribenten er den eneste, der kender til.
14: Nemlig. Ja. Men Aten beslutter sig åpenbart for at invadere Sicilien på et tidspunkt. Også, hva tror du? Er det grunn til å juble, eller har denne nattlige oppvåkningen til Hassan noe for sig?
17: Jeg tænker, at vi har et väldigt starkt psykologisk behov av at säga at det er Danmark, som har vunnit det her. Därför at vi kan ikke säga at USA har hotat sig till ett avtal där jag i alla fall skulle säga att Grönland har gett upp rätt mycket av sin suveränitet. Inte bara det att det är USA som för alla evigheter då ska bestämma över säkerheten där, utan också att det ska finnas för näringsliv och näringar. Och amerikanska oljebolag nu, de jublar ju. De säger att de ska borra efter olja för 1 biljon till att börja med.
14: En miljard eller en miljon eller en
17: biljon.
14: Biljon. Jeg synes du sa million, så tenkte jeg, det går fort.
16: Ja. Men der er jo netop ikke nogen ressource-eksklusivitet i den her aftale. Altså, det ligner jo ikke Ukraine overhovedet, aftalens ordlyd.
17: Men Hassan, tycker du ikke, at det ligger någonting i ändå at USA faktisk har hotat sig til et avtal?
16: Altså, truet sig til aftalen. Ja. Altså, den her aftale, som er indgået, ja, man kan jo ikke, jeg kan jo kun gisne om det. Jeg har en formodning om, at man kunne have indgået den her aftale under alle omstændigheder, fordi den er til fordel for os alle sammen, ikke? Men altså, selvfølgelig er vi da voldsomt utilfredse med de trusler, der har lydt gennem tiden. Det er da grænseoverskridende. Altså, for mig er det sådan internationalt psykopati. Ja. Altså, det er ikke en måde, man under nogen omstændigheder kan opføre sig på. Det er vi da fuldstændig enige om. Ja. Men det her er jo ikke kun et psykologisk behov for at anskue en aftale fra et bestemt perspektiv. Det er jo en reel aftale, som er nedskrevet i paragrafer. Mm. Og det må vi jo kigge på. Hvad er det, der står i aftalen?
14: Det som han også påpeker, skribenten i Vikenavisen, som er interessant, er at denne traktaten gjør det helt legitimt for den amerikanske regjeringen å interessere seg for hvem som får diverse kontrakter, for eksempel i Grønland, havner og lufthavner. Og så sier han, hvis et amerikansk mineselskap synes det går for langsomt med en miljøgodkjennelse, kan det med god rett henvende seg til de nye 3000 kvadratmeter store amerikanske konsulat i Nuuk. Altså at man har et slags overpress, et amerikansk overpress på liksom avtaler og ting som kommer opp.
16: Altså jo ikke juridisk.
14: Mm.
16: Det har man jo ikke.
14: Han skriver at det gjør det helt legitimt.
17: Jo,
16: men det er jo ikke illegitimt at lægge et pres.
14: Mm.
16: Altså, det kan man jo gøre, som man vil. Men juridisk står der jo ikke noget om, at en amerikansk virksomhed kan henvende sig til et konsulat og presse den grønlandske regering til noget. Det står der ikke noget om i aftalen.
17: Fast det her er et aftale, som er tilkommet derfor, at USA har sat militærpress. Ritat om kartor, tykt at Grønland tilhører USA og så videre. Kanada, andre länder også. Og jeg tycker at det er groteskt faktiskt, och att jag tycker att jag skulle vilja veta mycket mer om det här avtalet innan jag jular på det viset som du gör, Hassan. Men och jag tycker att det har varit väldigt tyst från Nuuk också. Jag skulle vilja veta vad grönländarna säger. De har varit ganska tysta.
16: Jamen, grönländarna är ju superpositiva. Alltså, där är ju några av de här frigörelsespartier som har den primära dagsorden som ville ha önskat att man hade använt den nuvarande situation till att insistera på grönländsk självständighet. Mm. För så kunde man ha uppnått militär oavhängighet, menar de här partier. Det synes jeg er himmelråbende naivt at sige, ikke? Men hvilke elementer er det af aftalen, som I tænker ikke kunne have kommet frem eller til veje på fredelig vis?
17: Nej, jeg tycker at om man släpper hela den militære frågan og det at Trump siger at nu skal Grønland være medlemmer i NATO forever and ever and ever, for eksempel, så tycker jeg at det er ganske autoritært.

0: for eksempel amerikanske selskaber har fortrinsret til at udvinde ressourcer. Det er der ikke noget om.
1: Men det er jo interessant at se selvfølgelig i den verden, som vi lever i nå, om man vet at USA presser på andre områder for at fjerne ja, miljøtiltak og så videre og så videre. Så det vil jo... Det er proof in the pudding, for at sige det sådan.
0: Alt sådan noget der kan man altså, frygte. Det er der ikke nogen tvivl ja. Om. Helt sikkert.
1: Og det er... Grønland har jo selvfølgelig mulighed fremdeles til at løsrive sig. Det, står, det åpner også aftalen for.
0: Helt sikkert. Men ikke fra NATO.
1: Men jeg må jo indrømme, at hvis jeg skal ta et helt kynisk perspektiv... Altså hvis jeg skal på en måte nå fjerne alt og bare tenke på mig selv og min egen sikkerhet, for at sige det sånn, så synes jeg jo at det er en fordel at kinesere ikke har den adgangen på Grønland som man kanskje kunne sett for sig. Yeah. Men så vet jeg jo også at de truslene som Trump kom med ikke nødvendigvis var helt legitime, at han overdrev Kinas inflytelse och så vidare och så vidare.
2: Jag är inte lika eller jag vet inte hur jag ska uttrycka det här lite. Jag är lite mer rädd för bang för USA än vad ni är. Och framförallt så är jag bang för vad som händer efter Trump.
1: Ja.
2: Vi pratar om Trump hela tiden som att han är snart har de här två åren gått som är kvar. Ja. Och då kommer någonting annat. Ja, det kan komma någon annan från samma parti som driver samma linje.
1: Fullständigt enig. Och det är oförutsägbart.
0: Men aftalen er jo ligesom ikke platform for en eller anden form for demagogi. Nej. Altså aftalen er jo en forlængelse af den gamle aftale, og den knytter jo faktisk Grønland tættere til NATO, men også USA.
2: Ja, fremfor alt.
0: Og det er jo noget, som vi har været rigtig bekymret for, at USA ligesom vil nedbryde NATO, så vi ikke længere har den fælles forsvarsalliance. Ja. Ikke? Ja. Og lige nu er NATO, USA og Grønland jo ekstremt tæt forbundet, hvilket det gør, at fremtidige trusler om at forlade NATO ligesom kommer til at klinge meget hult, fordi det vil jo så være at forlade det missilforsvarsskjold, som man opbygger for at beskytte USA. Så USA har forpligtet sig til et internationalt samarbejde. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det her blev foretaget, altså underskriftsceremonien blev foretaget i FN.
1: Nemlig.
0: Det giver jo på en måde en mulighed for, at man kunne genvække FN, altså få FN tilbage som organisation på global plan. Og det kunne jeg forestille mig, Åsa, at du ville være glad for.
1: For det internationale samfundet, når jeg har lagt væk kynismen, hvis jeg skal tænke idealer, så... Og hvis dette fører til noe godt, så er det en seier for det stille diplomati. Men vi vet ikke det enda.
2: Nej, vi vet ikke det, for vi har faktisk ikke sett avtalet. Vi har ikke sett hva avtalet kommer att betyda i praktiken heller. Jeg tycker ikke at jeg kan jubla på samme sätt og säga at verden har blivit tryggere for at Trump har taget over Grønland efter långvarigt hot. Jeg hoppas at jeg er den. Hoppas at jeg er den som har fel her, for at jeg vil jo naturligtvis at det ska vara lugnt og skönt i verden.
1: Vi vil det.
2: Jeg undrer bare så her, er det så at nu Danmark upptäckte ju Norden under en period här när Trump var som mest hotfull. Vad tror du, Hilde? Kommer Danmark att dra sig undan det nordiska samarbetet nu igen för att de har hamnat hos Daddy Trump, eller?
1: Jag är rädd för det. Jag är rädd för att Danmark igen tänker att de trenger oss inte.
0: Altså, så I mener simpelthen, at det kun var en periodisk nordisk interesse,
1: nemlig.
0: Som danskerne udtrykte, dengang vi havde brug for jer.
1: Det er business as usual, Hassan.
2: Men I kan sitte der med et avtal
1: sammen. Nemlig.
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
1: Det går en farsot gennem svenske valgdebatter. Nemlig med spørgsmålet, hvem tog stemmer fra hvem. Jimmy Åkesson har hevdet at det var islamistiske velgere som førte venstresiden til seier, og en sak denne uken gjør at debatten får vann på møllen. En mann i Borlänge, som er en liten by i Sverige.
2: Borlänge, i Dalarna.
1: Han hette Mohammed Abdulkadir Ali. Han visste ingen i Venstrepartiet hvem var. Han blev krysset ind for Venstre, totalt ukendt, og nu kommer det op den

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen hentet fra NRK, Threads, Danske TV 2 og Sveriges Radio.
1: P1 gør diplomati great again.
2: Gaver og smiger og trusler I stridestrømme. Det det nye sort.
1: P1 gør geopolitik great again.
3: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
2: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden I hånden.
1: P1 gør forhandlinger great again.
3: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
1: P1 gør udenrigspolitik great again.
2: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
1: Lyt med I DR Lyd.
4: Skal floder, skove og bjergkæder have deres egne rettigheder? Og hvem taler I givet fald på deres vegne? Vores gamle natursyn udfordret af klima- og biodiversitetskriserne, af oprindelige folks viden og af nye forsøg på at give naturen juridisk stemme. Hvad mister vi, hvis kun den vestlige videnskab får lov til at afgøre, hvad naturen og hvem der ved noget om den? Hør Supertanker efter Radioavisen. Klokken 23.
5: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at britisk politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase I det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej hen til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt I forbindelse med angreb på Iran.
6: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We
5: had Anholdelsen I Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem I kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne ved at blive undersøgt for sprængstoffer. Hele området afspærret, og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere I karakter med den indflydelse, som de har over Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på det sociale medie X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det blandt andet europæerne, USA, Canada, Japan og Australien. Danmark fik I dag en tiltrængt fodboldsejr, da herrelandsholdet slog Wales med 2-0 I parken. Præstationen var ikke helt pletfri, men overordnet set dominerede danskerne kampen og skabte både flest og de største chancer, fortæller DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. Ovenpå kampen blev landstræner Brian Riemer spurgt til anfører Pierre Emil Højbjergs udtalelser efter nederlaget til Norge, hvor han satte spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Og det skabte en del uro.
7: Nogle gange, når der opstår sådan noget, så den bedste måde, at man kan svare på, det jo inde på banen. Og det synes jeg jo I den grad, de gjorde. Jeg synes, vores midtbane den fungerede suverænt godt I dag. Og den komplementering, de havde af hinanden, den virkede præcis efter hensigt.
5: Og Brian Riemer mener, at præstationen I dag talte for sig selv.
7: Med sådan nogle ting tror jeg, det vigtigt, at man tæt på, for ligesom at have en føling med, hvordan tingene Der har på intet tidspunkt været tale om noget disrespectful overfor hverken mig eller Morten. Pierre fik udtrykt sig forkert, og det har han undskyld for. Og der også af den natur, at så går vi videre. Og det tror jeg også igen, som jeg siger, at præstationen I dag, den talte for sig selv.
5: Ja, så et blik på vejret. De vestlige egne får regn på sidst på natten, men ellers så skulle det holde tørt. Det bliver ned mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Og så bliver det også skyde med regn I morgen, men de sydøstlige egne får mest tørre vejr og lidt sol ister her. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
1: Det her P1.
8: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
9: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Den 20. marts 2017 blev en flod et menneske, i hvert fald i en vis forstand. Fanger nu i floden i New Zealand, 290 km vand fra vulkanen Tongariro og ud i Tasmanhavet, fik den dag samme status i loven som dig og mig. Den kan eje, den kan sagsøge, den kan blive sagsøgt, og der blev udpeget to personer til at tale på flodens vegne. En fra maorierne, der har boet langs den i århundreder, og en fra staten. Man kan mene, det er en kuriositet fra verdens anden ende. Man kan også mene, det er fuldstændig logisk. Hvad man mener afhænger af, hvad man mener natur er. Måske er natur følelser. Dem vi har for naturen, men også dem naturen fremkalder i os. Havet er vredt, skoven har det skidt, jorden hævner sig. Og filosofer har i århundreder forsøgt at sortere og tælle og systematisere de følelser. René Descartes gjorde det. Thomas Hobbes gjorde det. Videnskabshistorikeren Lorraine Daston mener, at hver gang vi har skiftet natursyn, har vi også skiftet følelser. Men hvad er natur overhovedet? Er det alt det, der ikke er os? Er det noget derude på den anden side af mennesket, ved siden af menneskets natur? Eller er det, som mange af verdens oprindelige folk vil sige, noget, vi er i slægt med? Og så, hvis naturen ikke bare er en ressource, men en part, kan den så have rettigheder? Kan en flod møde op i en retssal? Ida Katinka Plov, idéhistoriker og Ph.D.-studerende ved Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, og så har du sammen med Jeppe Pape Møller oversat videnskabshistorikeren Lorraine Dastons bog Imod naturen, som netop er udkommet på dansk. Velkommen til dig.
1: Tusind tak.
0: Er naturen noget udenfor eller ved siden af os mennesker, eller er vi i slægt? Er vi selv natur?
1: Ja, det er sådan et spørgsmål, som jeg tror langt de fleste i dag vil svare helt umiddelbart, ja, vi er selv natur til. Men samtidig er det et spørgsmål, der handler rigtig meget om, hvad det er for en natur, vi taler om selvfølgelig. Så man kan svare ja, fordi man har tærpet sin evolutionsteori, eller man kan svare ja, fordi man er blevet inspireret af antropocentesen og kan se, hvordan mennesket har påvirket naturen på alle mulige måder, helt ned altså i geologien. Man kan også bare kigge ned af sig selv og nive sig i armen og opdage, hvor enormt kedeligt et væsen vi er. På den måde er der alle mulige måder at svare på.
0: Så det der med, at vi siger, at nu går vi ud i naturen, når vi går en tur i skoven eller en tur til stranden eller et eller andet, det er virkeligheden lidt noget underligt noget, eller?
1: Ja, men omvendt så peger det på et behov, vi har haft som mennesker, eller som vi stadig ligesom har, eller noget, der i hvert fald virker som en enorm menneskelig tendens, nemlig til at stille os selv uden for naturen, for også at kunne tilskrive naturen nogle bestemte ting, eller bruge naturen i vores argumentation, eller alt muligt.
0: Den her bog, Lorraine Daston har skrevet, der hedder Imod naturen, i den der stiller hun et spørgsmål igen og igen, og det er, hvorfor bliver mennesker ved med at kigge på naturen, når vi skal finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, eller hvad der er naturligt og unaturligt, er jo også en vending, vi bruger. Ikke? Hvad er hendes svar på det?
1: Jamen, det Daston peger på, er det, som i filosofihistorien ofte er blevet kaldt den naturalistiske fejlslutning, nemlig at vi går netop ud og ser, hvordan tingene er, og så bruger det som baggrund for at sige, hvordan tingene bør være. Og ligesom bruger naturen på den måde som sådan en moralsk autoritet. Og Daston er ikke så interesseret i den her bog så at løse det problem, eller ligesom få vredet de to ting, vristet dem fra hinanden, men mere sådan at spørge til, altså hvorfor er det så urmenneskeligt på en eller anden måde en ting at gøre, eller hvad er det, vi vinder, eller vi får ud af at gøre det her igen og igen.
0: Og det er jo noget af det, vi skal folde ud i løbet af den samtale, vi er på vej ind i, hvor vi også har selskab af dig, Ritma Kreie Engelbrecht, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet, hvor du forsker i oprindelige folks viden i den nyere idéhistorie. Miljøhistorie, undskyld. Velkommen til dig.
2: Mange tak for det.
0: Og kan du lige starte med at fortælle os, hvordan forsker man i oprindelige folks viden i nyere miljøhistorie med sådan en idéhistorisk hat på?
2: Ja, jamen det er nemlig et godt spørgsmål. Jeg har gjort det på en måde i hvert fald.
0: Det er jo
2: sådan, det er jo sådan, at jeg tit får spørgsmålet, okay, hvis du har forsket i oprindelige folks viden, betyder det så, at du har arbejdet med et specifikt oprindeligt folk? Og det har jeg nemlig ikke, fordi jeg har forsket i det som idéhistoriker, så jeg har simpelthen taget fat i det engelske begreb indigenous knowledge, som er bare det engelske ord for oprindelige folks viden. Og det begreb har jeg så fulgt igennem de sidste 50 årtier i miljødiskurser.
0: 50 årtier?
2: Undskyld, 5 årtier. Beklager, de sidste 50 år beklager.
0: Ja, okay. Fint.
2: Fordi begrebet ved sig selv først opstår i starten af 1970'erne. Men som idehistoriker, så gør jeg faktisk ikke det, at jeg går ud som antropolog og undersøger det i felten eller i specifikke områder. Jeg læser mig ind i kildemateriale og arkiverne og forsøger faktisk at finde ud af, hvad er det for et begreb, der bliver brugt i forskellige politiske arenaer. Hvordan bliver det brugt i science policy-domæner som FN's klimapanel og FN's biodiversitetsplatform? Så jeg har interesseret mig rigtig meget for, okay, hvis det er et begreb, der i stigende grad finder anvendelse og mobilisering i mange af de her sådan globale miljøinstitutioner. Hvordan ser det så ud, når det kommer i samtale med klimavidenskab og med biologividenskab? Så det har været meget en begrebshistorisk og en meget sådan diskursanalytisk tilgang, jeg har haft.
0: Men du har altså ikke været i Grønland eller Australien eller Sydamerika eller noget?
2: Det har jeg ikke, nej. Det har simpelthen været samlebetegnelsen, oprindelige folks viden, som jeg mest alt har interesseret mig for. Og der skal man selvfølgelig have med, at oprindelige folk refererer jo til knap 500 millioner mennesker i verden, ifølge FN, omkring i omegnen af 5.000 forskellige oprindelige folk over hele verden, og de er jo meget, meget forskellige hver især.
0: 5.000 oprindelige folk. Stammer, eller jeg ved altså, ikke, hvad kalder man det, folk? Ja, folkeslag.
2: Det er forskelligt fra egen til egen, hvordan man i tale sætter det. Så det er jo, det dækker over en kæmpe stor diversitet i virkeligheden, og det er vigtigt at have med. Men fordi jeg har valgt at koble min undersøgelse til begrebet, så har jeg været meget opmærksom på, ligesom, okay, det er et begreb, der refererer til rigtig meget forskelligt, men det er trods alt også et generelt begreb, og det skal vi interessere os for, fordi det bliver brugt i stigende grad i de her politiske diskussioner, ikke mindst dem, der har med klima, miljø og natur at gøre.
0: Og hele den her tilgang, den betyder, at du kommer med til taflet her med en lidt anden baggrundsviden end Ida og hendes, Lorraine Daston, oversætterarbejder den her med, hvorfor er det, vi bruger naturen som moralsk pejlemærke i tid og utid. Du så også relativt godt bekendt med Daston, men hvis du skal sige sådan i korte træk, hvad hovedoverskriften for dit input til den her samtale om, hvorvidt vi selv er natur, om naturen skal have rettigheder på lige fod med mennesker, allerede der laver vi jo en skelnen.
2: Ja.
0: Men hvad er din, hvad skal man sige, indgang til den samtale, vi er på vej ind i her?
2: Ja, absolut. Altså, nu er det jo sådan, at Lorraine Daston jo også er videnskabshistoriker, så det vil sige, at det har Ida allerede redegjort for rigtig godt, men det vil jo sige, at hendes måde at forstå naturbegrebet på er jo i høj grad historisk, og det betyder, at der findes mange forskellige måder, hvorpå vi har tænkt natur på. Og det finder også rigtig meget sted i oprindelige folks viden. Altså, vi kan simpelthen se, at når man ofte i litteraturen definerer oprindelige folks viden, så har det tit noget at gøre med, at det også bygger på et bestemt natursyn, en bestemt måde at definere naturen på. Ofte er det et natursyn, der abonnerer på en mindre klar adskillelse mellem menneske og natur. Og det er simpelthen en generel tråd, vi finder, til trods for den store diversitet, der er blandt oprindelige folk, så finder vi ret ofte en generel tråd af, at naturdomænet indeholder simpelthen også det menneskelige domæne, og i tråd med det, som Ida fortalte om i forhold til sådan naturen som en moralsk autoritet, så er man ofte, igen, jeg er nødt til virkelig at understrege det her med, at, fordi der er jo mange forskellige, ikke? Men der er nogle generelle ting, der gør sig gældende. Så ser man ret ofte, at den måde, hvorpå man definerer natur på i oprindelige folks viden, og den måde, hvorpå man beskriver det i litteraturen, der er naturdomænet faktisk fra start defineret som et, der også er moralsk. Og der har man ikke, ligesom i videnskaben, har man måske været ret optaget af faktisk at adskille det normative fra det objektive. Det er også historisk, hvorvidt man har gjort det og ikke gjort det, men når det kommer til oprindelige folks viden, så er der mange af de

0: de her oprindelige folk, som du har studeret, mellem klimaet som sådan et usynligt atmosfærisk system, som vi alle sammen er dybt bekymret for, eller mange i hvert fald er for øjeblikket, og så naturen som den jord, som vi går på, og den fysiske fremtræden, det nu er. Altså, der er sådan lidt forskellige begrebsapparater i spil.
1: Jamen, det er der, og det er et svært spørgsmål. Altså, når det kommer til ord og begreber som sila, som jo specifikt kommer fra inuit-kosmologi, og som, der er det måske vigtigt også lige at fornævne, at selvom jeg har skrevet om det, så er det jo ikke sådan, at jeg selv besidder oprindelig folksviden. Så jeg har forsket i den måde, hvorpå man taler om det. Den måde, hvorpå man mobiliserer det og diskuterer det, både filosofisk og akademisk og politisk i det hele taget. Så det er heller ikke sådan, at jeg kan være en autoritet på spørgsmålet om, hvad sila er. Men om ikke andet, så er det et ret væsentligt begreb i inuitisk kosmologi. Og det kan være et pejlemærke til os at prøve at spore os ind på, okay, hvad er det så for et andet natursyn, som der gør sig gældende her? Mit eget bud vil være lige præcis til dit spørgsmål der, det er simpelthen, at til trods for alle dets mangler, dets sådan uhåndgribelige alt omfattethed, altså naturordet, så synes jeg egentlig, at det langt hen ad vejen er det mindste ringe ord. Og det synes jeg blandt andet, at det kan være, at jeg kan komme til at udfolde det senere, men det synes jeg blandt andet, fordi at klima har meget sværere ved at indfange nogle af de ting, der gør sig gældende for oprindelige folks natursyn. Det samme også et stykke hen ad vejen miljø. Så alternativerne er ikke meget bedre. Og det, at naturbegrebet er så elastisk og historisk foranderligt, er også noget af det, der gør, at det faktisk bedre så kan indfange nogle natursyn, som vi ikke finder naturlige for os, fordi vi måske ikke typisk er vokset op med dem, eller de kommer ikke fra vores eget kulturelle ophav, så at sige. Så simpelthen begrebets elasticitet, synes jeg, åbner for, simpelthen for, at vi kan bruge det også i det her område.
0: Ja. Og Ida Dastrup, hun har jo sådan et beslægtet synspunkt, og hun siger, at vi må gøre modstand mod ordet natur eller naturen i bestemt ental. Altså, hvad er hendes indsigelse der?
2: Jamen, altså, hun har jo et historisk projekt, så hun synes ligesom ikke, at vi kan få nok nuancer ligesom af naturen med, hvis ikke vi undersøger den på forskellige måder, tror jeg vil sige. Og en vigtig pointe er måske også, at Dastan ikke så meget tænker, at der er forskellige natursyn, der har afløst hinanden ligesom gennem historien, men at de kan sameksistere, og det ligesom også gør sig gældende i dag, selvfølgelig. Så at hun har sådan et sjovt billede med, at naturen er en millefeuille, altså sådan en fransk konditorkage, eller en lav...
0: Hvad kalder du den?
2: En millefeuille,
0: som
2: i tusind blade.
0: Ja.
2: Eller en lavkage, hvor vi sådan måske kan gå efter et eller andet bestemt hindbærlaget i lavkagen, eller sådan noget. Vi kan ikke undgå lige at få en smag, en lille stump af en anden del af den med.
0: Og sådan vil det bare altid være, og derfor er bestemt intalformen uhensigtsmæssig.
2: Ja, og det er derfor, vi kan bruge så meget tid på at tale om det her, og undersøge det fra forskellige...
0: Ritma, du har arbejdet en del med et begreb, du kalder, eller jeg ved ikke, om det er noget, du kalder det, eller om det simpelthen er det bliver kaldt, det der, altså epistemisk uretfærdighed. Kan du fortælle om, hvad det er, og vi skal måske lige have knyttet en hurtig forklarende ord på ordet epistemisk, før vi kaster os ud i det?
1: Ja, meget gerne. Altså begrebet epistemisk uretfærdighed har været ret central i min måde at gribe min forskning an på, når det kommer til oprindelig folksviden. Det er ikke et begreb, jeg har fundet på. Det kommer simpelthen fra filosofien, og det kommer nærmere bestemt fra den britiske filosof Miranda Fricker, der udviklede det tilbage i 2007. Epistemologi er jo det ord, vi bruger til at betegne sådan det domæne af tænkning, der har at gøre med sande kriterier for viden. Og derfor så hedder det her epistemisk uretfærdighed. Det, som begrebet forsøger at pege på, det er, at der er et sæt af uretfærdigheder i det hele taget, der simpelthen specifikt har at gøre med det epistemiske domæne.
0: Og altså, hvordan vi erkender naturen.
1: Hvordan vi erkender naturen specifikt. Og grunden til, at man bruger begrebet, det er fordi, at man gerne vil forsøge at pege på det fænomen, at der jo op igennem historien og også i dag, er nogle grupper af mennesker, der i højere grad bliver set som mindre legitime indehavere af viden, for at sige det sådan lidt højt på stå. Og det er særligt noget, og det er rigtig, rigtig vigtigt, når det kommer til oprindelige folks viden, fordi at oprindelige folks historie er jo i høj grad karakteriseret ved, at man igennem imperialismens og kolonialismens århundreder i virkeligheden definerede oprindelige folk som rigtig meget som nogen, der var primitive, irrationelle. Rigtig meget nogen, der i virkeligheden ikke besad nogen viden, der var nævneværdig. Og derfor er det her et begreb, der har stået centralt for mig, fordi at når vi så begynder at tale om indigenous knowledge, undskyld det engelske, men oprindelige folks viden, at det så opstår i 1970'erne, så begynder vi faktisk at se en begyndende synliggørelse af en vidensform, som man på baggrund af sådan en længere historie i virkeligheden har negligeret og har undertrykt og underkendt.
0: Men kunne det være gjort anderledes? Altså, vi er jo ligesom indhyllet i sådan et vestligt videnskabsparadigme.

0: Det her, det er måden, vi måler og vejer og registrerer og analyserer og konkluderer.
1: Ja.
0: Og det forbigår så den her, og det er så uretfærdigt i den her, inden for den her samtale. Ja. Kunne det have været gjort anderledes, og i givet fald, hvordan?
1: Altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, praksis, altså den praktiske dimension til det her spørgsmål er jo selvfølgelig, at man også... Et stykke hen ad vejen har man sådan set også brugt oprindelige folksvidner. Det har man også gjort for 100-200 år siden. Man har bare gjort det uden rigtigt at anerkende, at man har gjort det. Så har der været nogle store naturfilosofer, eller så har der været nogle botaniske samlere, eller så har der været nogle folk på ekspeditionen, der har været statssponsoreret, som har taget ud i forskellige regioner og mødt oprindelige folk, og i virkeligheden ret hurtigt har fundet ud af, at de besidder kæmpemæssig viden om det område, de er i. Og det har man så draget god nytte af. Man har bare... ikke ofte gjort sig særlig umage med at få skrevet ned, at det her faktisk er mennesker, der besidder viden.
0: Nå, men man har vel også ligesom fået det pakket ind i en vestlig videnskabsform?
1: Det har man i høj grad, ja. Det har man i høj grad. Så man har reduceret rigtig meget af det input, der er kommet fra oprindelige folk. Og så har man samtidig jo sideløbende haft en meget, meget stærk sådan intellektuel strøm, hvor de store filosofer og de store tænkere igennem hele perioden jo på mange måder har beskrevet oprindelige folk som nogen, der stod helt uden for historie og stod helt uden for kultur. Så der er den her dobbelthed i, at man på den ene side har brugt det, men ikke anerkendt det, og samtidig har man i den intellektuelle historie jo en kanon af tænkere, og det gælder også de helt store, der ganske ofte har refereret til oprindelige folk som nogen, der bare ikke besad viden, og som var uden for de civilisatoriske, kan man sige, domæne langt hen ad vejen.

0: forundring, rædsel, skræk. Forundring, rædsel, skræk. Det er, hvad videnskabshistorikeren Lorraine Daston kalder de ægte lidenskaber. Ægte, fordi de ikke tilhører os. Vi tilhører dem. Og tilsammen dækker de faktisk hele det register, et menneske kan komme i, når det møder noget, det oplever som unaturligt. Noget, der bryder med den orden, vi troede naturen havde. Vi mennesker har altid vendt os mod naturen for at få vores egne normer godkendt, for at kunne pege på noget og sige, sådan var det, hvis det ikke meningen, det skulle være. Og netop fordi vi kan genkende vores egen orden derude, så kan vi også mærke det med det samme, når den bliver brudt. Naturen vender sig på vrangen, og vi skælver. Daston er ikke den første, der tænker sådan. Allerede i 1649 skrev René Descartes Sjælens lidenskaber, hvor lidenskaberne ikke er noget sjældent pjat, men fysiologi. Kroppens nødvendige svar på en situation. 100 år senere gik naturfilosofer som for eksempel Diderot videre af samme spor. Mennesket er først og fremmest et følende væsen, fordi det er bygget til at hænge sammen med sine omgivelser. Radikalt åbent, hvert nerveled indrettet på at være i kontakt med alt det, der ikke er os. Men der er en forskel. For franskmændene midt i den videnskabelige revolution lå naturen derude på den anden side af den følende krop, hvor vi stopper og noget andet begynder. Hos Daston gør den ikke. Ideen om natur bliver skabt igen og igen i vores blik på den og med vores egne normer som målestok. Hele tiden. Alligevel peger hun på tre naturforståelser, der har levet meget lange liv. Tre ordner med hver sin lidenskab, når nogen forbryder sig mod den. Den første er den specifikke natur. Den findes i de fleste europæiske sprog og kan spores tilbage til antikken. Den handler om essens. Det, en ting eller et væsen dybest set er. De fleste vil nok synes, det er ubehageligt at se en elefant krydse med en hest. For hvis elefanten ikke også er en elefant i morgen, så kan hvad som helst forvandle sig til hvad som helst, uden at noget kan fortælle os, hvad det har været eller hvad det skal blive til. Brud på den specifikke natur, giver skræk. Den anden er den lokale natur. Omgivelserne, flora, fauna, klima, geologi. Det er den orden, der gør, at man opdager, at svalerne ikke er kommet hjem i år, eller at monsunregnen faldt alt for sent. Når den balance forstyrres, er det rædsel. Og den tredje er de universelle naturlove. Forestillingen om en ensartet og urokkelig orden, der er den samme alle steder og til alle tider. Det er den, vi har modelleret rigtig mange foretagender efter, og det er den, der afgør, hvad vi kalder uregelmæssigt og sjældent. Bryder noget den, står vi tilbage med forundringen. Det, man engang kaldte et mirakel. De tre ordner rummer altså en dobbelthed. De bliver bekræftet, når de holder, og de bliver bekræftet, når de bliver brudt. Naturen er, som Daston skriver, et magasin for alle tænkelige ordner. Den er blevet kaldt til vidne i sag efter sag, brugt til at retfærdiggøre slaveri og til at fordømme det, til at hylde amning og skælde ud på onani, til at give etiske krav rygdækning ved at kalde dem instinkt eller evolution, at noget er naturligt, noget andet er unaturligt. Det, der ikke skifter, er selve oplevelsen af, at der er noget, der bør være på en bestemt måde, og at naturen bliver ved med at være det sted, vi går hen for at finde ud af, hvad det er. Yep. Skræk, rædsel og forundring, Ida. Tre følelser, tre slags natur. Og vi hører, at Descartes og Thomas Hobbes og Diderot alle sammen sidder og laver lister over, hvad det er, naturen gør ved os. Har du et bud på, hvorfor det var vigtigt for dem?
1: Når vi taler om det her med, hvordan vi forstår os selv i relation til naturen, så kommer det også rigtig hurtigt til at handle om den menneskelige natur. Altså alle mulige forsøg på at definere det specifikt menneskelige og ligesom hæve os ud over naturen og så undersøge, ja, for eksempel, hvad det vil sige at have en menneskelig fornuft og hvad det vil sige at have en menneskelig krop og et følelsessystem og et sensorsystem. Og det er noget af det, som mange af dem har Ja.
0: Ja, altså, det lyder som rimelig navlepillende.
1: Ja, men det må man da også sige, at vi er, og vi kan få rigtig meget ud af.
0: Men når Nastron siger, at der er til hver måde at forstå naturen på, hun laver den her tredeling, og der på, til hver af dem hører en bestemt følelse, skræk, rædsel og forundring. Hvad er det så for en tanke, hun forsøger at folde ud der i forhold til ja, de her tre opfattelser?
1: Ja, nu har vi jo nævnt nogle gange, at Nastron først og fremmest er videnskabshistoriker, og hun ligesom har et historisk projekt. Men det, der er lidt sjovt i det her essay, imod naturen, er, at hun bevæger sig længere hen mod sådan en filosofi. Altså hun prøver at give et bud på det, hun kalder en filosofisk antropologi. Og prøver netop at nærme sig lidt ligesom de her tidligere filosofer en eller anden bestemmelse af, hvad det særlige menneskelige er, den særlige menneskelige fornuft.
0: Hun laver også en lille liste, eller hvad?
1: Ja, hun laver altså den her... Altså, jeg synes, det skal siges, at hun nævner selv, at det ikke er de eneste former for natur, der findes, og det heller ikke er de eneste passioner eller følelser, der findes, men at det er nogen, der har været særligt sejlivet og ligesom er særligt relevante, når man ser især på den vestlige idéhistorie.
0: Men det her historiske blik, altså hvis vi skal bruge det til at hjælpe os med at forstå moderne termer som økosystemtjenester og naturkapital og hvad der ellers bliver kastet rundt af begreber i de her diskussioner. Altså, hvordan kan vi bruge historien til at lede os, hvad skal man sige, fornuftigt ind i dem, og hvad risikerer vi at miste, hvis det er dem, der bliver de dominerende, de moderne videnskabstermer?
1: Hvis jeg lige sætter først parentes om lige præcis de termer, og så vender tilbage til, altså hvordan det her essay og Dastons tænkning om de her ting ligesom kan tale ind i nogle af de debatter, vi har nu, så er det måske især det her med opmærksomheden på, at mennesket netop er nogen, der sætter ordner op og normer, og så interesserer sig for det ordensbrud og anormalitet, at det ligesom er det, vi registrerer. Så vi hele tiden er bevidste om, hvad det er for nogle normer, vi ser i naturen, og som vi så ser bliver brudt, så også når det gælder klimaspørgsmål, og når man ser klimaaktivister sige, at vejret ikke er normalt, så er det jo ligesom på samme måde nødvendigt ligesom at registrere den her unormalitet. Eller
0: det er ikke naturligt. Vejret er ikke naturligt.
1: Jamen, det var kun, hvis vejret ikke er naturligt, at vi har tænkt os at gøre noget, eller vi ligesom registrerer det og føler noget på den måde.
0: Ja,
1: og så tilbage til de forskellige ord, du fik listet op, så er det jo altid et spørgsmål om, altså forskellige ord fremhæver og skjuler forskellige ting, og det er klart, at der er mange af de her ord, der hurtigt bliver oversat ind i sådan nogle meget økonomiske, meget juridiske sprog, ligesom, som både kan betyde, at vi ligesom nødvendigvis kommer til at forstå naturen ligesom på kapitalistiske præmisser, men også kan være, altså det er jo så ofte et forsøg på at beskytte naturen gennem de systemer, vi har, som også, og de sprog, der så hører til dem, vil jeg sige.
0: Ritma, har du noget at indføje til det her med den historiske fremdrift eller drift hen mod de her ord? Ja. Det er altså rart.
2: Jamen, altså, jeg er helt enig med det, som Ida siger. Så måske bare for at få lidt til fra det ståsted, jeg selv har, eller i hvert fald det forskningsmæssige ståsted, jeg har, så ser man tit, og det er jo det, jeg har interesseret mig for, fordi jeg har jo ikke været interesseret i sådan at definere oprindelige folksviden, men jeg er interesseret i at undersøge, hvordan man bruger det i forskellige fora og klimakontekster. Og det, man tit ser, det er, at nogle gange, når oprindelige folksviden aktivt bliver hævet ind i FN's klimapanel, for eksempel, eller i FN's biodiversitetsplatform, så de dialoger, der finder sted mellem henholdsvis repræsentanter fra videnskaben, for at stille lidt firkantet op, og så repræsentanter for oprindelige folk. Der opstår tit en gnidning, og nogle gange endda en konflikt, og noget af den konflikt, slet ikke det hele, kan godt have at gøre med lige præcis begreber, som, og ikke mindst det natursyn, der et stykke hen ad vejen ligger i begreber som økosystemtjenester og naturkapital.
0: Altså fordi de oprindelige folk tænker, altså I kan tage jeres begrebsapparat og pakke sammen, fordi det er ikke sådan, vi er med og i naturen, eller hvad?
2: Ja, et stykke hen ad vejen, ja, lige præcis. Altså sådan, når man kigger på den måde, som naturen er blevet opfattet på, igennem, altså med virkelig langsynede briller, og det er jo noget af det, som Dastron virkelig har hjulpet os med til at kunne forstå, fordi hun har undersøgt det igennem mange århundreder i virkeligheden, altså natursynets forskelle og hvordan det har set ud i forskellige kontekster. Det kan sådan set også, ind i min forskning, har det også været en ballast til for mig så at kunne se, hvad det så er, der sker, når vi så i mere nutidig kontekst kan se, at der er forskellige natursyn, der har svært ved at tale sammen, fordi der simpelthen er nogle præmisser og nogle måder at tænke natur på, som clasher, som konflikter op imod hinanden. Og det, der gør sig gældende lige præcis for økosystemtjeneste og naturkapital og naturressourcer og carbonbeholdning og alle den slags ord, det er jo altså, de er lige præcis opstået, fordi der har været et politisk behov, fordi der har været en rigtig, rigtig god grund til, at man synes, man skulle have nogle betegnelser, der gjorde, at man også kunne tale, lad os sige, politikernes sprog. Vi er simpelthen nødt til at prøve.
3: Kapitalistisk og juridisk, som I
2: ellers siger. Ja. Men problemet med alle betegnelserne er også, at de er sådan set, de er baseret på en antropocentrisk præmis. Og antropocentrismen er jo det her, den her måde at anskue verden på, hvor vi tager udgangspunkt i mennesket selv, menneskets egne behov.
3: Og mennesket i centrum betyder det jo direkte over.
2: Præcis, ja. Præcis. Og de her begreber er jo en måde, hvorpå man så med det samme lægger et blik ud over naturen og siger, hvad kan det her stykke natur bruges til, og hvad for en nytte gør det for os mennesker? Så man afkobler simpelthen naturens og dens egen værdi fra dens værdi ind i vores behov. Og det er ikke noget, der harmonerer vildt godt altid med den måde oprindelige folk i hvert fald plejer at beskrive de her ting.
3: Altså du peger i hvert fald selv på i nogle af dine studier på, at folk i Grønland ofte beskriver de forandringer, vi ser i naturen, uanset hvordan vi vender og drejer den, med nogle helt andre ord end klima. Hvad fortæller det os om det ords brugbarhed, altså og om en eventuel global statistiks blinde vinkler?
2: Ja, altså der er det måske vigtigt at sige, at jeg er ikke sådan en ekspert i Grønlands anliggende, heller ikke sådan i det grønlandske folk i det hele taget, men det er rigtigt, at jeg på et tidspunkt har interesseret mig for, at der kom simpelthen en undersøgelse, der viste, og det er ikke en undersøgelse, jeg selv havde, den blev udgivet i tidsskriftet Nature, der viste, at der var mange i Grønland, eller der var forholdsmæssigt flere i Grønland, der ikke erklærede sig enige i, at klimaforandringerne var menneskeskabte. Og det diskuterede man sådan lidt i forskningslitteraturen. Det er et stort problem, og hvordan kan det være? Og det har jeg ikke selv et super godt svar på. Men fordi jeg så til gengæld på det tidspunkt havde forsket i et par år i oprindelig folks viden, og den måde, man tænker natur på, når det kommer til oprindelig folks viden, så blev det en anledning for mig til i hvert fald i lidt mere sådan større perspektiv at reflektere lidt over, okay, hvad sker der, når vi har de her måder at undersøge på? Vi stiller et meget simpelt spørgsmål, forventer et ja-nej-svar, og hvordan kan det på nogen som helst måde indfange nogle af de kompleksiteter, der i min optik, når jeg har undersøgt det, viser sig ganske ofte at være i oprindelige folks viden.
3: Og jeg skal lige være sikker, det spørgsmål, simple spørgsmål med ja-nej-svaret, det er, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte.
2: Lige præcis, ja. Præcis. Og der er simpelthen noget som, og der har jeg så trukket på nogle andre forskere, nogen, der også beskæftiger sig med lige præcis det, der gør sig gældende i en arktisk kontekst. Og noget af det, man kan se, det er, at særligt når det kommer til klima. Klima er jo et begreb, som i høj grad er bundet op til en vestlig naturvidenskabelig sådan, og klimaforandringer ikke mindst. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med det. Det er super vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Men klima er også per definition et meget, meget statistisk, globalt og sådan aggregeret begreb. Og det betyder simpelthen, at den måde, hvorpå vi forstår og tilgår klimaforandringer, det gør vi med videnskabelig mediering. Fordi klimaforandringer henviser til nogle atmosfæriske processer, det henviser til udledning af drivhusgasser, alle sådan nogle ting, som ikke er direkte tilgængelige for den menneskelige erfaring. Det skal man ikke misforstå som, at effekterne ikke er meget tilgængelige for den menneskelige erfaring, og jo også i meget destruktiv forstand. Så det skal man endelig ikke misforstå. Men det er jo stadigvæk sådan, at når vi lige præcis taler klima, så kan der godt være nogle måder, hvorpå man, selvom man bor for eksempel i de arktiske regioner, som jo er nogle regioner, der oplever klimaforandringernes effekter en del gange flere, end vi gør typisk i de øvrige dele af verden, så betyder det ikke, at man ikke er klar over, at det finder sted. Men der kan være et eller andet med begrebsapparatet omkring klimaforandringer. Det er meget statistisk orienteret, matematisk modellerbar begrebsapparat, som faktisk har meget svært ved at indfange de levede erfaringer, der gør sig gældende blandt andet et sted som Grønland.
3: Og nu skal jeg bare lige opsamlende. Altså, det store skisme er i virkeligheden hele vores vestlige måde at altså, os i Vesten, som har et eller andet sted taget det på os at være både ansvarlige for og har skabt klimaforandringer, og også for at få på en eller anden måde bremset eller udbedret. Og det foregår alt sammen i sådan et matematisk, videnskabeligt, statistisk, hvad vi nu vælger at kalde det, begrebsapparat, som clasher med de her oprindelige folk, som du så har forsket i, og hvor der simpelthen opstår nogle, ja, dybest set nogle kommunikationsproblemer måske i virkeligheden, men også måder at handle efterfølgende.
2: Ja, præcis. At der opstår, og det er det, der det er det, der er vigtigt for mig mere, det er at pege på muligheden for miskommunikation simpelthen. Fordi der er jo dels det forhold, at oprindelige folk jo, og det gælder sådan set oprindelige folk i hele verden, har historisk ret dårlige erfaringer faktisk i deres møder med forskellige typer af repræsentanter for det videnskabelige etablissement. Og det betyder også, at der er måske en historisk mistanke, en historisk skepsis, som der egentlig er ret god grund til at være. Men når det så er sagt, så betyder det jo ikke, at man ikke godt kan forstå langt hen ad vejen, hvad det er for et sprog, der bliver sat over for dem, hvor end de så er. Og videnskaben, klimavidenskaben her, vælger jeg jo også lidt med vilje at reducere til en matematisk modellerbarhed af verden. Ja. Det er jo heller ikke sandt. Men det er tit sådan, når vi skal formidle det i en sådan mere tilgængelig forstand, så bliver det tit med de ord, med det sprog og med den måde at tænke altså planeten som en global størrelse.
3: Vi har målt og vejet os frem til det her, præcis. Og derfor forholder det sig sådan
2: præcis.
3: Her.
2: Og der er det måske vigtigt lige at få nævnt hurtigt også, at det, der gør sig gældende for oprindelige folksviden i helt generelt forstand, det er, at det sådan langt hen ad vejen er defineret ved at være en lokal vidensform. Mm. Altså med lokal udsigelseskraft, og som har at gøre simpelthen med et specifikt sted og dets regionale betingelser.
3: Og Ida, ind i den, altså det, du har oversat den her Dastan-bog Imod naturen, og man kan sige, i at overlæse sådan et oversætarbejde, der ligger jo også en vis portion fortolkning, uanset hvordan man vender og drejer det. Hvis vi nu tager sådan nogle filosofiske nøgleord, som Dastan også er inde på, som agens og objektivitet og natur, altså hvad sker der med dem, når vi trækker dem ind i dansk, og så måske i forhold til nogle af de ting, man siger om de oprindelige folks måde at leve i det. Altså, kan sådan en oversættelse i virkeligheden være et indgreb i vores allesammens demokratiske væren i naturen, eller væren natur?
1: Jeg er helt enig i, at der altid ligger en fortolkning i oversættelse. Men lige præcis nogle her ord, eller jeg tror, det er vigtigt ligesom at skelne mellem nogle forskellige niveauer af oversættelse måske. Så lige præcis de her ord er sådan nogle dejlige, transparente ord mellem engelsk og dansk, fordi de kommer fra latin. Og altså, i vores specifikke oversættelse herover til dansk, der er det mere sådan noget som øjengnidende og snirklet, og sådan noget, som vi var i tvivl om, ville fungere på dansk. men når det er sagt, så er det virkelig vigtigt at fremhæve netop de ord, og også for at tale lidt ind i det, som Ritme fremlægger så godt, så er det ligesom også et projekt for Dastner, der for den videnshistorie, som han også kommer fra, ligesom netop at undersøge lige præcis de her ord som noget, der ikke giver sig selv på samme måde som andre vidensformer og deres sådan forskellige grundlagstermer, ligesom ikke giver sig selv. Ja, ikke tage for givet, hvad sådan nogle her ord betyder. Det er helt klart en virkelig vigtig del af den her samtale. Og så måske især... Nej, undskyld.
3: Fair nok. Altså, man kunne godt forestille sig, at der kunne sidde nogen og tænke, altså nu er de i gang med at myreknæppe på nogle ord her, som er fuldstændig unødvendigt. Det er noget pittesættespids. Det er i virkeligheden ikke det, det handler om. Vi skal, der er nogle helt andre og vigtigere spørgsmål, som vi er nødt til at adressere. Men altså, hvor nødvendigt er det netop ind i hele den her... vores forsøg på at overleve som klode og art og alle de her ting, man taler om, og netop være bevidst om de her ords betydning.
1: Altså nu er der rigtig meget af det her, der handler om jura, som vi også har talt om allerede. Og hvis der er noget, der er petitesse-pist, så må det være jura. Eller det er sådan et sted, hvor ord har en enorm stor betydning, fordi de ligesom bliver grundlaget for vores politikker. Det er ligesom, det er måske... et svar på det.
2: Ja, og i supplement. Altså, nu er jeg jo, vi er sådan set begge to idéhistorikere, det betyder jo, at vi beskæftiger os ret meget, ikke kun, men ret meget med sprog og idéer og begreber. Og det betyder, at når vi først får begreb for sådan noget som oprindelige folksviden, så er det med til at skabe en politisk platform, det er med til at give en synlighed, det er med til at sætte ord på noget, som man førhen ikke har haft ord for. Og alene det, når det så kan blive taget op i forskellige kontekster, så giver det en oversætbarhed, så at sige, som kan give noget anerkendelse og noget synlighed. Og når det kommer til naturbegrebet, så synes jeg, at det særligt er vigtigt at være opmærksom på, sådan i hvor høj grad der har været en historicitet forbundet med den måde, hvorpå vi har tænkt natur. Og hvis vi interesserer os for det, og det kan vi blandt andet gøre med Lorraine Dastan, så kan vi få øje på de måder, hvorpå naturen er blevet defineret helt forskelligartet i mange forskellige kontekster. Og det kan give os en nøgle til os i dag at forstå nogle af de grundlæggende rødder, der er også i samtidens, tror jeg, konflikter faktisk, når det kommer til miljø og natur, fordi at en større forståelse for naturbegrebets diversitet og kontingens kan give os adgang til faktisk at kunne spotte, hvad det er for nogle grundlæggende uenigheder, der også i dag ligger bagved nogle lidt mere, altså sådan... nogle svære miljøkonflikter.
3: Og så skal vi jo bare huske på, at sprog jo også er virkelighed, og et ord som begreb handler om, at vi får greb om en eller anden virkelighed og finder ud af, hvordan vi skal være i den dybest set.
2: Ja, præcis.
0: I efteråret 1971 var en juraprofessor i Los Angeles ved at miste sine studerende. Christopher Stone underviste i ejendomsret. Timen var ved at være slut, og han kunne mærke opmærksomheden sive ud af lokalet. Så sagde han noget, han ikke havde forberedt. Hvis retten handler om, hvem der tæller, hvorfor kan skoven så ikke tælle? Hvorfor kan træerne ikke have deres egen sag? Der blev stille, og Stone gik hjem og skrev en artikel med en titel, der var et spørgsmål. Bør træer have søgsmålsret? Han havde travlt, for netop i de måneder lå der en sag hos den amerikanske højesteret. Walt Disney-koncernen ville bygge et skisportsted i Mineral King, en dal i Sierra Nevada. Naturorganisationen Sierra Club havde lagt sag an, og domstolen havde stillet det spørgsmål, som jurister stiller, når de vil undgå at svare på det egentlige. Hvem er I? Hvordan er I blevet skadet? Det var jo ikke Sierra Club, der skulle have en lift ned ad ryggen. Det var dalen. Stone fik sin artikel i trykken, og den nåede frem til en af dommerne, William O. Douglas. Sierra Club tabte sagen. Men Douglas skrev en dissens, som folk stadig læser. Sagen burde ikke hedde Sierra Club mod indenrigsministeren, skrev han. Den burde hedde Mineral King mod indenrigsministeren. Dalen selv, floden, fyrtræet, ørnen, ørnen, alle de stemmer, der ikke kan komme ind i en retssal, fordi de ikke har et CPR-nummer. Det var 1972. Det tog 45 år. I 2008 skrev Ecuador rettigheder til naturen ind i sin forfatning med et begreb fra Andesbjergene, Sumac Causay, som egentlig betyder at leve i harmoni med naturen. Bolivia fulgte efter i 2010. I 2017 fik Whanganui-floden i New Zealand status som juridisk person, og i 2022 fik saltvandslagunen Mar Menor i Sydspanien det samme, det første stykke europæisk natur, der kan møde op i retten. Det, der går igen i næsten alle sagerne, er, at det ikke er jurister, der har trukket læsset. Det er oprindelige folk, maorier, quechua, aymara. Mennesker, hvis sprog aldrig har haft det skarpe skel mellem det, der er levende, og det, der bare ligger der. Og så er der problemet, for en flod siger ingenting,

0: Filosofen Thomas Nagel spurgte i 1974, hvordan det er at være en flagermus, og svarede, at det kan vi ikke vide, det kan vi aldrig vide. Vi kan forestille os, hvordan det vil være for os at hænge i en hule med hovedet nedad, men ikke, hvordan det er for den. Den samme mur står ved bredden af Whanganui-floden. De to personer, der er udpeget til at tale på flodens vegne, kan gøre sig nok så umage, men de kan ikke komme ud af deres eget hoved. De kan aldrig komme ind i flodens bevidsthed, i mangler bedre ord. Men måske er det heller ikke pointen, for floden har jo aldrig talt. Den har altid talt gennem nogen. I århundreder talte den gennem ingeniører, der kaldte den en ressource, og gennem økonomer, der kaldte den en økosystemtjeneste. Det var også mennesker, der lagde ord i munden på den. Vi lagde bare ikke mærke til det, fordi de ord lød som fornuft. Spørgsmålet er ikke, om floden kan tale. Det er, hvem vi giver lov til at tale på dens vegne. Ja, en amerikansk juraprofessor får en idé midt i en forelæsning i 1971, og små 50 år senere er en flod i New Zealand en juridisk person. Ritma, du har selv været nede i det materiale der. Hvad er det, der sker med Stone der?
1: Jo, og grunden til, at jeg har været det, det er jo fordi, at når jeg har undersøgt oprindeligt folks viden og den måde, det har vundet indpas på i globale miljødiskurser, så er lige præcis bevægelsen for at give naturen rettigheder et meget signifikant arena, hvor man virkelig kan se, at oprindelige folk faktisk har fået en vigtig gennemslagskraft. Og som du selv nævner her i introen, så har de virkelig spillet en ret central rolle i faktisk at komme igennem med de her forskellige sager. Og det er Christopher Stone, der rigtig nok har den her ret vigtige artikel, der kommer i 72, tror jeg, hvis det er. Men sidenhen er det ikke, fordi der er sket helt vildt meget på den juridiske scene, men fra 08 og til i dag er der sket lidt af en eksplosion verden over med over hundredvis af sager, simpelthen, hvor man giver rettigheder. Og heriblandt så rettigheder til Whanganui-floden i 2017 i New Zealand, som ligger på Nordøen i New Zealand. Og der har netop maurierne spillet en meget central rolle. Og det har de blandt andet gjort ved at være nogle af dem, der kommer med viden omkring den lokale økologi. Det gør de blandt andet med argumenter om, at de også historisk har tilhørsforhold til området. Men de gør det også simpelthen med argumenter hentet fra deres viden og deres kosmologi, der handler om også at tale om floden som noget, der for nogle af dem også er en forfader, for nogle af dem også er noget, der ikke kun er fysisk, men som de har et slægtskab til. Så der er sådan et møde her, der åbner sig simpelthen både mellem vestlig lovgivning, hvor man har begreber som juridisk personstatus, og så et møde simpelthen med en kosmologisk størrelse, hvor man simpelthen i lovteksten har skrevet ind, at floden både er anerkendt som en fysisk og en metafysisk størrelse. Og det er simpelthen et forsøg på faktisk at skabe plads til både de perspektiver fra oprindelige folk, og så måske en lidt mere moderne, vestlig lovgivnings...
0: Men hvis vi så tager Thomas Nagels flagermus, som jeg lige nævnte kort der i indslaget, ikke, hvor han siger, at vi kan aldrig nogensinde sætte os ind i, hvordan det er at være en flagermus. Vi kan knap nok sætte os ind i, hvordan det er at være hinanden. Ja. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der foregår inde i din bevidsthed, eller du i min... Så på den måde, altså jeg ved ikke, tilskriver man her, hvis vi nu taler tilfældet Whanganui-floden, de her maorier, som har boet ved den midten i generationer, en eller anden form for indsigt i flodens, altså bevidsthed. Altså, kan vi overhovedet vide, hvad en flod vil?
1: Altså, det korte svar er, at det kan vi jo ikke. Men det er jo også for mig en lille smule uinteressant næsten, fordi ligesom at vi jo heller ikke, som du rigtig nok siger, som Nagel også anerkender i sin klassiske tekst der, heller ikke nogensinde 100% kan forstå, hvordan hinanden tænker, så prøver vi hele tiden. Det er jo næsten humanvidenskabens grundberettigelse, at vi faktisk forsøger at tilstræbe en større forståelse for andre menneskers kulturhorisont og historiske ståsted. Det er jo den der tilstræbelse i sig selv, der faktisk er kæmpe værdifuld. Og det man så forestår blandt andet med teoriretningerne, posthumanisme og nymaterialisme, det er faktisk, at den tilstræbelse i sig selv er ret værdifuld også at udstrække til andre entiteter, til andre måder at være på, andre væsener end mennesker. Fordi alene det, at vi forsøger frem for at lukke samtalen med lange filosofiske kvabbelser om, hvorvidt vi nogensinde absolut kan nå indsigt i en flods tænkning eller bevidsthed, så alene det, at vi forsøger, kan faktisk gøre, at vi nærmer os noget, der trods alt kommer tættere på at være både i flodens interesse, og måske også i vores egen. Ligesom vi i øvrigt også godt kan se forskel på et stykke asfalt, der kan vi godt se, at det er nok mere tiltænkt menneskets interesse end en urørt skov eksempelvis. Så det er jo ikke, fordi vi derfor bare med det samme kan sige, okay, men vi ved 100%, hvordan et træ tænker, hvis vi vil bruge de ord om det. Men det er jo, fordi vi godt er klar over, at der trods alt er et spektrum af interesseforskelle, og vi kan godt gøre en indsats for at nærme os nogle interesser, der ikke er kun af vores egne.
0: Og vi har jo nogle altså moderne ord for noget af det, du også prøver at beskrive. Ikke? Altså, vi taler om empati, og så det virkelig sådan et hypede ord i de her år, nemlig resonans, som den tyske sociolog Hartmut Rosa har givet os, eller i hvert fald foldet ud. Ikke? Altså, er det, vi taler om her, er det en form for resonans med træerne eller floden, som vi tager med ind i retssalen i det tilfælde, det bliver aktuelt?
1: Det kan godt være. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil hellere slå på det her, på den historie, der er med oprindelige folks viden. Og det, man kan se, hvis jeg må lov til at vende tilbage til begrebet epistemisk retfærdighed, fordi noget af det, man jo gjorde, da jeg introducerede det begreb, det var jo, at man rigtig ofte definerede oprindelige folk som nogen, der ikke havde viden. Og det gjorde man blandt andet, fordi man mente, at deres måde at forstå naturen på var overtroisk. Og det var den blandt andet, fordi de tænkte naturen som noget, der var langt mere levende og havde meget mere agens og intentionalitet, end man gjorde i vestlig videnskab. Så alene den forbindelse, synes jeg faktisk, for mig er en vigtig og historisk årsag til, hvorfor vi skal tage det lidt mere alvorligt, end vi måske har gjort hidtil.
0: Og Ida, er det her så en form for genfortryllelse af naturen? Altså, nu har vi brugt 400 år på at afmontere ideen om, at naturen har en sjæl, og der er nogle ting derude, og de er ressourcer, og vi benytter os af dem og færdes blandt dem og alt muligt, men det er ikke sjælfuldt. Og så pludselig så sætter vi det på juridisk formel, så at sige, hvis vi giver dem rettigheder i henhold til loven. Er det sådan en genfortryllelse af naturen og i virkeligheden menneskets væren natur eller relation til naturen?
2: Altså som Ritma siger, så kan der jo ligge nogle ret forskellige ontologier i virkeligheden i den jura, der så bliver lavet, eller det giver ikke sig selv, ligesom, hvad man så mener, at det er genfortryllet. Man kan sige, for nogen kan det måske være en strategisk genfortryllelse, eller sådan en dastansk pointe kan måske være, at ligesom vi ligesom tilskriver, eller naturen, den her moralske autoritet, ligesom som et eller andet trick til at give os selv ret, så kan det her også være en måde ligesom sådan at sådan mere aktivt forstå, hvordan at vores fortolkning af naturen har betydning, og ligesom bruge det ligesom i vores egen.
0: Men det lyder næsten som om det er en strategisk bevægelse mere end en, hvad skal man sige, reel, eksistentiel og erkendelsesmæssig væren i naturen, ikke? At vi tænker, okay, nu er det anvendeligt at tilskrive floden sjæl, fordi nu skal vi have forhindret det her byggeri ved dens brede eller et eller andet. Men altså, det lyder næsten som om, det er strategisk mere end noget som helst andet.
2: Nu taler vi ind i noget, som Ritma ved langt mere om. Men der er ligesom plads til, tænker jeg, forskellige tilgang til det her, at for nogen kan det være en pragmatisk bevægelse, og for nogen kan det være netop en, der har med ens relation til naturen at gøre.
0: Vi begynder så småt at nærme os supertankerhavnen. Jeg har lyst til, nu har vi talt sådan lidt name-droppende om Descartes og Diderot, og vi har talt en del om Dastan selvfølgelig, og nogle af de her forskellige folk. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem I bruger til at hjælpe jer med at forstå den her samtale. Altså, jeg forestiller mig, at der er nogle folk, I læner jer op af, når I forsker i det her, eller også for dit vedkommende, I der oversætter. Altså, hvem trækker du på? Du nævnte en, hvad hedder hun, Fricker, eller et eller andet i begyndelsen?
1: Ja, Miranda Fricker, som har udviklet begrebet epistemisk retfærdighed.
0: Ja. Ja.
1: Og så i det hele taget, så har jeg været meget inspireret af, i bred forstand, nogle af de faktisk feministiske videnskabshistorikere, der har beskæftiget sig med de her måder, hvorpå vi har tænkt naturen i forskellige kontekster. Og det er blandt andet også sådan en tænker, både filosof, men også videnskabshistoriker som Donna Haraway, som har skrevet en række spændende værker, der handler om nogle af de her spørgsmål. Og så fordi jeg selv er inspireret af det, man kalder posthumanisme og nymaterialisme, så har jeg også været inspireret af en af dem, der skriver ind for det, som hedder Rosie Bray Dottie, som har skrevet omkring de teoriretninger, synes jeg, på en ret en fin måde. Så det vil være nogle af de mennesker, som jeg har vendt mig mod. Der er ikke så mange, der har skrevet om oprindelige folks viden ind i de her kontekster, så der er ikke Men et godt bud på det kunne være en, der hedder Robin Wall Kimmerer, som har skrevet en rigtig god bog også om det.
3: Men altså, ja. Bray Doherty og Haraway. Ja. Og nu bruger du lige to begreber, som jeg tænker, det måske vil være meget, meget relevant lige at knytte ord til. Du taler om posthumanisme og nymaterialisme.
1: Ja.
3: Lige knytte tre ord til hver af dem.
1: Ja, vi kan tage dem sammen, fordi at nuancerne er ret sådan, subtile, kan man sige. Og begge teorier angiver en bevægelse imod eller et forslag om, at man skal forsøge at tænke naturen som mindre adskilt fra mennesket. De opererer simpelthen med en non-dualistisk forestilling om menneske og natur. Og begge øver sig også i og foreslår også, at man i højere grad taler om det, man vil kalde handlekraft eller agens i naturen. Og flugter derfor også, og det er derfor, jeg interesserer mig for dem, flugter derfor også et stykke hen ad vejen med nogle af de tanker, der ligger i oprindelige folks viden. Dermed ikke være sagt, at man skal forveksle de to. Men det er nogle teoriretninger, som har vundet indpas også i filosofien, men som der også er stor diskussion omkring.
3: Men kunne man forestille sig så faktisk i det, og det står jeg lige og tænker på nu, at når vi ser posthumanisme, er det dybest set et opgør med det, du før omtalte som antropocentrisme. Det er en post-antropocentrisme i bund og grund.
1: Det er det lige præcis. Det er sådan set kernen faktisk i meget af det, der gør sig gældende for teorien. Ja.
3: Og den materialisme, vi taler om i nymaterialismen, eller den materielle vending, det er de materialer, der er rundt om os, som er noget andet end mennesker. Altså træerne og floden og bjergene og hvad vi ellers har.
1: Ja.
3: Ida, hvem læner du dig ind i eller op af, når du beskæftiger dig med det her?
2: Jamen altså, i den her oversættelse, jeg tror, det er værd at sige, at det er et ret lille essay. Det er måske 120 sider i sådan et postkortformat, som er sådan ret tæt af idéer, og som også trækker på alle mulige forskellige mindre projekter eller større projekter, som Lauren Dastan har haft, og som ligesom har ligget i den strømning af videnskabshistorie, vi har set de sidste 40 år eller sådan noget. Så jeg vil nok allermest anbefale ligesom at læse sig ind i det, for at forstå, hvordan at også vores måde at undersøge videnskaben og ligesom prikke lidt til nogle af de meget faste elementer, vi ellers troede, vi havde i den, ligesom også kan være en indgang til at forstå, hvordan andre vidensformer kan eksistere.
3: Så du, det er faktisk primært Lorraine Dastan selv, du
2: det, og så tror jeg måske, jeg vil pege retning af noget lidt andet, som er, nu har han ridt med mange, altså allerede fortalt, hvordan hun omtaler oprindelig folks viden i sådan en ret generelt term, og det er der virkelig mange gode grunde til, men jeg vil nok også foreslå at holde lidt øje med det projekt, som hedder netop Silla, som vi også har nævnt nogle gange, der er kommet en biologiuddannelse i Grønland, som baserer sig på både vestlig sådan biologiforståelse og sådan fisker og fangers viden, og det er virkelig værd at kigge til det og se, hvordan, altså det er en uddannelse, der åbnede sidste år i februar eller sådan noget, se hvordan de ligesom integrerer de her forskellige vidensforståelser.
3: Og Grønland fylder jo en del i vores bevidsthed i de her år og måneder, så det vil være oplagt at inddrage netop noget af den der akademiske bestræbelse, eller jeg ved ikke, om den er akademisk.
2: Jo, men virkelig jo, det er jo så inden for et universitetssystem, men som går i samtale ligesom med forskellige andre.
3: Hvis du nu skulle sådan til lytterne komme med et råd til, eller give en anbefaling til, hvad man som almindelig borger i dette tilfælde Danmark kan gøre for at støtte mere retfærdige, hvis du nu går ind i Ritmas begreb om den her retfærdighed, måder at omgås viden. Hvad kunne du så finde på at sige, her, kære lytter, det her vil være en god idé?
2: Men måske netop nu, hvor du nævner Grønland og den, altså sådan hele aktualiteten med Grønland, at lægge mærke til de stemmer, der kommer derfra, også de grønlandske forskere, og jeg tror, bare den tanke, som ligesom på en måde er dukket op flere gange i løbet af det her program, at sådan noget som naturforståelse hænger så meget sammen med overhovedet viden og i videns hierarki og sådan noget, at det er en ting, man kan lægge mærke til rundt omkring.
3: Ja, altså det lyder også, et eller andet sted, så tænker jeg, skal vi i virkeligheden flytte lidt ud af vores byer, sådan en gang imellem, og så komme ud af nogle af de der rammer, vi har bygget, som netop befordrer hele den der vestlige videnskabelige levevis, og få en mere, hvad skal man sige, levende føling med noget af det samme, som nogle af de oprindelige folk har brugt generationer på. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre på en måned, eller hvad? Skal vi bare lidt mere ud i skoven?
2: Det er sådan en måske en lidt romantisk idé. Jeg tror altså selvfølgelig, kan man vinde helt vildt meget af det, men det hænger jo sammen med alle de her altså sådan større. Altså, jeg tror, at man skal passe på med så gør det til sådan et projekt om, at vi netop tager ud i naturen.
3: Hvad siger du, Ritma? Hvad vil det være dit råd eller din anbefaling
1: til? Jamen meget i tråd med Ida, er også enig i det, du siger her til sidst. Jeg synes heller ikke, vi skal sådan flytte ud af byerne. Det vil jo heller ikke være vildt godt for naturen. Men det, som jeg vil pege på, det er blandt andet den her Christopher Stone-artikel. Der skriver han et sted, at til hver en tid, når folk har foreslået rettigheder til en eller anden ny gruppe af mennesker, og her er det jo så mennesker, der har folk synes, det i første omgang var latterligt. Det var latterligt, at sorte skulle have rettigheder, at kvinder skulle have rettigheder i den tid. Og i dag, så det, som jeg vil opfordre til, simpelthen, det er lidt større nysgerrighed, også fordi at det ikke er mig, der sådan egentlig reelt kan udlægge substansen af oprindelige folks viden. Jeg kan bare konstatere, at man bruger det ind i de her forskellige kontekster rigtig meget. Og en tøven og en eftertænksomhed, som ikke lader sig forfalde til det, hvad vi måske hurtigt lidt automatisk kan komme til at tænke, at det lyder da lidt latterligt, at en flod skulle kunne tænke. Det lyder da lidt latterligt, når oprindelige folk taler om, at det også er en metafysisk slægtning. Men en større nysgerrighed og et større dialog, hvor vi faktisk spørger ind til de her ting og prøver at forstå det, det vil jeg opfordre til, hvis man er interesseret.
3: Det blev simpelthen det sidste ord i den her omgang. Ritma Kreie Engelbrecht, Ph.D. i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Tusind tak til dig for at indlejre de her supertanker i blandt andet oprindelige folks opfattelse af og forhold til den natur, de er en del af eller opholder sig i. Tak for, at du kom.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
3: Og Ida Katinka-Plov, idéhistoriker og Ph.D.-studerende ved Center for Videnskabsstudier, også Aarhus Universitet, og altså medoversætter af Lorraine Dastons bog Imod naturen. Tusind tak til dig også for at dele din indsigt om natur og følelser og jura med os i dag. Tak for, at du kom.
1: Tak.
3: Og den her Lorraine Daston-bog er ude på forlaget Slagmark og i handlen der, hvor der handles bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har en ven, der stadig tror, at en flod bare er noget vand, der løber nedad, så del programmet her med vedkommende. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan de skrives i vand eller sand eller ridses i en bark på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller den med barken skal vi naturligvis nok være lidt forsigtige med. Og så er mailadressen som altid... mailadressen. supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. I redaktionen er også Nelly Hauge. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: thinking of a master plan.
1: Hvad er Thomas, jeg er
2: Thomas.
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
4: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
6: Mandag på DRTV, og det er et.
7: Kommer FN til at skabe fred igen, spørger Steffen Gram i Verden ifølge Gram efter Radioavisen. Klokken er 24.
8: Britisk politi har dagen igennem søndag efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. Tre varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De tre køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
9: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
8: Og britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
9: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
8: Sagde altså journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Nu skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
10: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
8: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ud af stand til at bevæge sig. Og hver anden gang har det været nok, at politiet bare trækker strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
10: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
8: En 20-årig kvinde fra København er blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved World Skills i Shanghai.
11: Jeg er super, super glad og meget stolt af min egen præstation og også min træner og alle dem omkring jer. Det er så fedt. Hele landsholdet har været super gode også.
8: Ja, sagde hun her, og det er heller ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt, og det bliver ned mellem 12 og 16 grader.
12: Du lytter til P1.
13: Antonio Guterres overtog FN på en bølge af optimisme i 2016. Paris-aftale og verdensmål blev vedtaget. 10 år senere forlader han et FN i krise og et globalt samfund truet af opbrud og risiko for krig. Nu skal supermagterne finde en ny leder af FN, de selv er med til at udhule. Det er nu i Verden ifølge Gram.
14: Vi har skåret i FN's budget for første gang nogensinde, beskåret det med 15% og har i 2026 fjernet mere end 4.000 stillinger i FN's byråkrati. FN har et stort potentiale, det har jeg sagt i mange år, men det skal holde op med at påtvinge os den yderste venstrefløjs dagsorden, drevet frem af globalistiske byråkrater, som ingen nogensinde har valgt, sagde Donald Trump, da han tirsdag morgen holdt en tale til det FN, han er fundamentalt uenig med, men lejlighedsvis har brug for. Han talte til et FN i krise, til medlemslande, der er dybt bekymrede for, hvad stormagternes spil kan føre til. hvor mellemstore nationer forsøger at finde fælles holdninger for at kunne håndtere de risici, der tårner sig op. Antonio Guterres, FN's generalsekretær i de sidste 10 år, holdt sin sidste tale til FN's åbningsgeneralforsamling og sagde, at det internationale samfund i de nærmeste år må forholde sig til, hvilke magtstrukturer der skal gælde.
0: Looking ahead, our future will be shaped by how we address...
14: Når vi ser fremad, vil vores fremtid blive formet af, hvordan vi håndterer fire store spørgsmål om magt. Magten over krig og fred, magten, der koncentrerer velstand og skaber ulighed, magten, der nærer klimakaos og krigen mod naturen, og magten, der frigøres af kunstig intelligens. Efter 10 år med Guterres kan FN og verdenssamfundet se tilbage på et FN, der har mistet fokus, hvor fundamentet at skabe fred og sikre verdens borgere er smuldret. FN forebygger ikke mere krige og konflikter. Hvordan kan man det, når stormagter med vetoret i Sikkerhedsrådet er dem, der fører krige? FN er der, når humanitær hjælp skal deles ud for det meste. FN har stadig viden, ekspertise, de muskler, der skal til for at afhjælpe katastrofer og advare om klimakrisen og dens konsekvenser. Men FN mærker også presset fra nationale særinteresser. Angrebet for eksempel på kvinders ligestilling og rettigheder, på menneskerettigheder i det hele taget, på international lov og ret. Og så oplever verdenssamfundet stormagternes statsledere, der bruger krig som middel til at sikre egne interesser. Det er det FN, en ny generalsekretær, nu får chancen for og udfordringen til at rette op på. 12 måneder, siger eksperterne, så skal der ligge resultater, der kan genrejse befolkningers tillid til FN og troen på, at FN alligevel kan leve op til sit charter. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og vi producerer denne sene tirsdag aften fra New York fra det FN, der har været rammen om underskrivelsen af aftalen om Grønlands fremtid. Det FN, der er i krise og nu står over for at skulle vælge en ny generalsekretær. Det er kun 11 år siden, at FN vedtog de såkaldte 17 verdensmål for at skabe en bedre og mere ligelig verden og bringe millioner ud af fattigdom. Jeg har talt med Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren i FN's Rosenhave, om den stemning, der i dag er en ganske anden end dengang i 2015, hvor han var både stolt og optimistisk.
2: Det er jo så kun 11 år siden, og nu er det en kamp overhovedet at komme til at tale om de der FN-verdensmål, og vi har et USA, som jo altså også på det helt konkrete plan, når vi arbejder med resolutioner og sådan noget, prøver på at få nogle af de ord ud af teksterne, som var konsensus for bare 11 år siden. Hvis man skal være lidt optimistisk, så vil jeg vel sige, at når verden kan gå så meget i bakgear på 11 år, så kan den jo også gå i fast forward på nye 11 år. Altså man må jo ikke tabe troen på, at ting kan forbedres.
14: I dag taler man om tiderne for Paris-aftaler og verdensmål som naive, som overoptimistiske. Det var dengang Guterres blev generalsekretær for FN. Siden har han bestridt det lidet misundelsesværdige job at lede FN gennem flere år med Trump som præsident i USA, der har ignoreret FN, når det passede ham, og skåret budgetter til programmer, han ikke brød sig om. Og en russisk præsident Putin, der ignorerer FN's fundament for fred, som hans land har forpligtet sig til at overholde, og fortsætter sin krig mod Ukraine på femte år. Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Ole Wæver, Guterres efterlader et svækket FN. Dem, der analyserer FN, de taler om en organisation, der bliver revet fra hinanden af modsatrettede kræfter af nationalisme kontra multilateralisme. Det ser for mig ud til at være en dødelig cocktail for en organisation som FN, der jo lever af det globale fællesskab. Hvad siger du?
15: Ja, det er et svækket FN, men dødeligt? Nej. Simpelthen fordi ingen i sidste ende vil være trygge uden en fælles ramme. Det er principielt, men det er faktisk også praktisk. Altså selv USA har faktisk optonet deres brug af FN lidt her på det sidste. Blandt andet i forhold til humanitær bistand og mandater for visse ting, inklusive den mærkelige border peace osv. Men selv med den lille justering, så er det klart, det vi er på vej imod, det er et slankere FN.
14: Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Og Mikkel Vedby, FN blev skabt i kølvandet af 2. verdenskrig for at forhindre verdenssamfundet til at gå til i krige. Men nu er det supermagterne, der med deres vetoer i Sikkerhedsrådet jo lægger begrænsninger på, hvad FN kan og hvad de vil have, FN gør. Kan en ny generalsekretær ændre på det, hvor dygtig vedkommende end vil vise sig at være? For det er imodvæk stadigvæk supermagterne, der gør FN til det, FN er blevet.
16: Ja, og sådan har det jo altid været med FN. Det, der er udfordringen nu, det er, at der egentlig også er nogle dagsordner, som supermagterne ligger uden for FN, og der er måske egentlig også sådan en sammensværgelse mellem både de magter, der sidder i Sikkerhedsrådet, og dem, der gerne ville, om at man godt kan løse ting uden for FN's ramme. Så derfor bliver en ny generalsekretærs opgave jo i virkeligheden at adressere det, som Trump tager i dag i sin tale, og som mange af hans statslederkollegaer er enige i, selvom de måske siger det på en anden måde, nemlig at FN ikke skal være en glorificeret NGO, men FN skal være et sted, hvor staterne mødes.
14: Fred har været nøgleord for FN i mange af FN's 80 lange år. Det har handlet om troen og håbet på fred. Det førte til, for 40 år siden, til FN's blå hjelme, de fredsbevarende indsatser i Mellemøsten, i Afrika, på Balkan, i det borgerkrigshærgede eks-Jugoslavien. For bare at nævne nogle få. Nogle lykkedes, andre kiksede. Nu er det mere end 10 år siden, FN sidst har sendt fredsbevarende styrker afsted med en enkelt undtagelse, Haiti. De fredsbevarende indsatser er blevet ofret af stormagterne med egne interesser i konflikter som i Ukraine, i Gaza, i Iran for eksempel. Og så er der Sudan, hvor den glemte krig nu raser på 4. år. I dag kan Sudan se tilbage på over 3 års krig, og lad os tage den som eksempel på, den krig, hvad FN skulle og burde have fået lagt låg på, men aldrig fik gjort, fortæller Jakob Wendte Larsen.
17: Et gammelt ord siger, at FN ikke blev oprettet for at bringe folk i himlen. I stedet var formålet at forhindre, at verden endte i helvede. Men millioner af mennesker i Sudan vil nok mene, at de netop er endt i helvede, og det har FN ikke formået at forhindre. Sudan er i dag verdens største humanitære katastrofe. En blodig borgerkrig raser på 4. år. 14 millioner er fordrevet. Et sted mellem 150.000 og 400.000 har mistet livet. Og den internationale opmærksomhed bliver mindre og mindre, siger FN.
18: The people of Sudan need food, water and medicine. Yet the world sends drones, weapons and mercenaries.
17: Folk i Sudan har brug for mad, vand og medicin, i stedet for at de sendte droner, våben og lejesoldater. Lød det i sidste måned fra FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher. Og der bliver stadig færre penge til at hjælpe sudanesere i nød, fortæller Karl Skau, leder af FN's fødevareprogram.
19: At the beginning of this year we were able to support some 5 million people here.
17: Ved årets begyndelse kunne vi hjælpe omkring 5 millioner mennesker her i Sudan. Vi er nu nede på 3,5 millioner og forsøger at nå de mest udsatte. Bag krigen står to militære egoer personificeret i to generaler, der begge vil styre Sudan. Den ene er hærchef Abdel Burhan, den anden er general Mohammed Hamdan Dagalo, leder

0: Forenede Arabiske Emirater bakker op om Rapid Support Forces.
1: Det betyder i hvert fald, at konflikten lettere kan få lov til at fortsætte, fordi der skal jo altså være nogen til at levere krudt og kugler og droner til de her stridende parter, hvis de skal have et apparat, hvor det er værd at fortsætte, hvor man ikke ligesom bliver tvunget til et forhandlingsbord. Og det er der jo altså ikke nogen af dem, der er blevet endnu, fordi de begge to står for stærkt over for hinanden,
0: siger Søren Bendiksen. Den regionale indblanding er med til at komplicere krigen, der i forvejen bunder i etniske spændinger, kamp om ressourcer som guld og brutal herskesyge hos hovedpersonerne. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har forsøgt at skabe opmærksomhed om konflikten.
2: Excellencies, food is under fire. Crops are burnt, markets attacked, aid denied.
0: Afgrøder brændes af, markeder bliver angrebet og hjælp bliver bremset. I Sudan har de stridende parter ramt landbrug, angrebet FN-lagre og bremset adgang til nødhjælp, mens der er opstået sult, sagde han i FN's Sikkerhedsråd. Der er mange grunde til, at Sudankrigen går under den internationale radar. Sudan passer for eksempel ikke rigtig ind i andre konfliktmønstre. Her er ingen overliggende geopolitiske følger, som for eksempel i Ukraine-krigen. Og dertil kommer, at Afrika gang på gang bliver ignoreret. Hverken tidligere præsident Biden eller nuværende præsident Trump har for alvor forsøgt at stoppe blodsudgydelserne.
1: Det har været rigtig svært, fordi der ikke er nogen, der er ikke nogen helte her. Det er to, man kan sige det sådan helt fuldstændig plain. Det er to røvhuller, der slås. Der er ikke nogen grund til at holde med nogen af dem. Så derfor har der heller ikke været sådan en stor lyst til ligesom at investere al sin kapital i den ene for at få den anden ud. Og det har så gjort, at er der ikke nogen for alvor, der sådan har tur at røre ved det her.
0: Så man skal ikke vente nogen håndfast agerende ved dette års FN-generalforsamling i New York. Måske nogle bekymrede ord, men næppe nogen handling. Det siger selv FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher, til Sikkerhedsrådet.
3: This council is not powerless.
0: Dette råd er ikke magtesløs. Det internationale samfund er ikke magtesløs. Sudans tragedie er ikke, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Det er, at vi endnu ikke har fundet viljen til at gøre det.
3: It is that we have not yet found the will to do it.
4: Ifølge Tom Fletcher skorter det altså på den politiske vilje til at gøre noget i Sudan. Jeg spurgte Lars Løkke, om han forventede nogen konkret reaktion, da han sad i FN's Sikkerhedsråd den 28. august, som vi lige hørte et klip af, og opfordrede til handling i Sudan.
5: Ja, jeg har altid en forventning til, at det gode argument tæller. Og derfor har Sudan jo været en af flere danske mærkesager under vores medlemskab af Sikkerhedsrådet, og vi har måned for måned ved vores dygtige FN-ambassadør taget den her sag op, fordi det er jo verdens største humanitære katastrofe. Sidste år var vi jo på grænsen af hungersnød to steder i verden for første gang meget, meget længe, altså både i Gaza og i Sudan. Og det er jo også en konflikt, selvom den jo ikke påkalder så meget opmærksomhed på vores egen breddegrader, har stor potentiel indflydelse. Altså lige nu her er der vel altså en million sudanesere i Egypten. Det er det sidste land, før man rammer Europa. Så vi har jo også, altså ved siden af sådan den mere ideelle interesse, vi burde have i verdens største humanitære katastrofe, så har vi jo også en egen interesse.
6: Men hvorfor er der ikke andre? For eksempel FN og nogle af de store magter, der jo har magt til at gøre en forskel. Hvorfor deltager de ikke? Hvorfor har de ikke været aktive, når det handler om Sudan?
5: Jamen, det har de vel også, altså, hvis nu ret skal være ret. Altså, jeg havde jo blandt andet, da jeg var her sidst for nogle uger siden, som du refererer til, et møde med den amerikanske special envoy til Sudan, som er endnu en amerikansk figur, der har en familiær relation til præsidenten, men som jeg oplevede havde et ægte engagement, og det er måske i virkeligheden det sted i verden, hvor USA og FN er mest i takt. Altså, og det er jo også derfor, vi arbejder så hårdt for at prøve at få skabt et engagement, fordi der er jo rigtig mange af de store i spil. Ikke? Du kan tage Ukraine, hvor du har Rusland, permanent medlem af Sikkerhedsrådet, der sidder og spiller en rolle. Nu har vi hele situationen omkring Hormuzstrædet, hvor USA har store aktier. Så der er mange steder, hvor stormagterne låser hinanden. Men lige præcis omkring Sudan, altså ikke at der ikke er eksterne interesser på spil, det er der selvfølgelig, men det er måske det sted på jordkloden, hvor det burde være i gåseøjne lettest for FN at engagerer sig. Og det sker jo også. Altså,

0: snakkede med Fletcher så sent som i går aftes, altså FN's humanitære koordinator, og FN gør jo en forskel, og det er også vores indtryk, at den her måned for måned i tale af Sudankrisen og alles ansvar for at læne sig ind i den, jo gør en forskel, men vi har jo ikke noget gennembrud. Altså, vi har ikke noget gennembrud i Sudan.
1: Ole Weber, at gøre en forskel, ja, på hvilken måde? Altså, fordi man griber ikke ind over for det, der foregår i Sudan. Tværtimod, der bliver hældt våben og droner og alt muligt ned til begge parter i Sudan. Er det her et eksempel på, at, hvad skal vi sige, at FN, men også en række, lang række magter, der tidligere var gået i aktion, at de simpelthen har sagt, ej, det der, det overgår vi ikke mere, det vil vi ikke mere, det har vi ikke den politiske vilje til.
2: Ja og nej, altså, jeg synes, der er noget interessant i det, som Lars Løkke sagde. Altså, generelt kan man sige, rammen om det er jo selvfølgelig det tragiske, sædvanlige mønster, at det altid er sværere at få et engagement, når det handler om Afrika. Men jeg synes, at Lars Løkke peger på noget, der er trods alt relevant her. Ikke? Det er det egentlig ikke, fordi sådan, supermagterne står i vejen for hinanden. Men det er jo ikke realistisk i den aktuelle situation at få en intervention fra og af supermagterne selv. Men det, som måske ikke ligger sådan helt uden for rækkevidde, det er to ting. Det ene er, at man får mere kritisk fokus på de lande, især fra Mellemøsten, der intrigerer i konflikten, og får en stærkere fordømmelse af dem, som vi jo for eksempel tidligere så omkring Rwanda i Kongo osv. Ja. Altså man lægger øget pres på at stoppe dem, der faktisk fodrer konflikten. Og det andet er jo, at nej, det bliver ikke supermagten selv, der intervenerer, men på sigt kunne man jo godt forestille sig en afrikansk styrke, som gør det med international opbakning, og især med EU i en vigtig støtterolle osv. Så det er ikke helt uden for rækkevidde, men man skal bare ikke tænke på det som, nu kommer der en FN-operation vedtaget og udført og kontrolleret fra Sikkerhedsrådet. Det kommer vi ikke til at se, men vi kunne godt forestille os, Sikkerhedsrådet tog lead alligevel på, og er der sket noget via de der to indirekte midler af fordømmelse af dem, der støtter konflikten, og et mandat videre til nogle andre.
1: Men dem, man så skulle fordømme nu i forbindelse med Sudan, for eksempel, det er de Forenede Arabiske Emirater, for eksempel.
2: Ikke mindst, ja.
1: Og de er jo i den grad fedtet ind i deres egen krig, som amerikanerne startede mod Iran. Ikke?
2: Jo, så, men, jo. Men altså, det kan man sige. I øjeblikket er der jo ikke nogen af de der parter, der er sådan helt tætte allierede. Alting er jo under opbrud i de der mellemøstlige alliancemønstre. Så det er jo formodentlig ikke det, der er den store forhindring. Altså, jeg tror godt, man kunne forestille sig, at et af de næste skridt var, at, og det er noget, som andre, inklusive Danmark, jo, der kunne gøre mere ud af, altså få sat det der kritiske lys på, hvem det er, der faktisk er med til at forværre situationen her som sådan en mellemmænd. Det kunne man faktisk godt gøre mere på.
1: Mikkel Vedby, hvordan vil du se en situation som den, en krig som den i Sudan? Hvad vil være den bedste måde at få den bremset på? Det, som Ole Weber er inde på, pres på dem, der støtter, eller hvad, den afrikanske union?
3: Problemet er jo, at det her det er jo en konflikt, som har varet længe, som egentlig bliver udkæmpet på sådan jeg skulle til at sige lavt niveau, det lyder som om, jeg undervurderer de betydelige civile ofre, der er i det. Det er ikke sådan ment, men det er ikke kampvogn og artilleri meget af det. Samtidig med, det er en del af verden, hvor det sådan set logistisk og sådan noget er svært at komme frem. Så Sudans forbandelse er, at det ikke ligger ud til en vigtig kystlinje, så var der lidt mere intervention her. Så jeg tror ikke, vi kan dømme FN alene på konflikter, hvor tragiske de end måtte være, som FN ikke griber ind i. Og jeg synes egentlig, det er rigtigt, og det påpegede Ole jo også, som Lars Løkke siger, at jamen, det er jo ikke, fordi vi ikke gør noget, vi gør bare ikke nok. Og det er måske i virkeligheden lidt symptomatisk på mange ting, der sker i FN-systemet for øjeblikket. Det er ikke, fordi det ikke gør noget, men det gør bare ikke nok.
1: Men er et af problemerne så ikke, at hvis man så står der og gerne vil gøre noget, så er det, som du siger, det bliver ikke nok. Men og befolkningens opfattelse af FN handler om tillid. Det handler om, at FN kommer. Når FN kommer, så hjælper det. Men FN kommer ikke mere. Ikke synligt i hvert fald.
3: Men er du sikker på det? Er en del af problemet ikke også, at hvis du havde spurgt folk i 50'erne, så ville de have store forventninger til, hvad FN kunne udrette. De forventninger er der egentlig ikke længere. Og de blev egentlig også ret hurtigt skuffet i 50'erne, fordi så kom den kolde krig, og så holdt det egentlig op. Og vi talte før om, hvad en ny generalsekretær kunne udrette. Og måske er det at få begejstringen tilbage og troen tilbage på, at det her måske kan gøre en forskel. For ironien er jo, at vi lever i en verden, der er langt mere internt forbundet, hvor værdier egentlig tæller mere, hvor der er globale dagsordner som klima og andre ting, der fylder langt mere, end de gjorde, da FN blev grundlagt. Men det var der også masser af andre organisationer, der tager sig af, og FN skal finde en rolle i det.
1: Men den rolle må vel også handle om, Ole, den rolle må vel også handle om at genopbygge en tillid til FN som institution. Og det er jo det, blandt andet Guterres bliver kritiseret for, ligesom at have vendt ryggen til de mange konflikter, der er.
2: Altså med risiko for at bryde din struktur for den her samtale, og allerede holde på det med den nye generalsekretær, så er det en af de ting, der jo nærmest er konsensus om, og som alle kandidaterne selv gør et stort nummer ud af, det er, at den næste generalsekretær skal være mere sådan back to basics og et fokus på fred og sikkerhed, og ikke så meget den der brede, alt muligt dagsorden, som Guterres jo i den grad har repræsenteret, altså at det var alt fra netop udviklingsmål og alle principperne og så videre. Han har været god til jo at sige de principielt rigtige ting og være den klassiske internationalismes røst og så videre. Men bagsiden af den medalje har jo simpelthen været, at han ikke fokuseret har sagt, kernen af FN, det er fred og sikkerhed, og det er det, vi skal måles på, og det er det, vi skal koncentrere os om. Og det kommer den næste generalsekretær til at gøre. Det er tydeligt med alle kandidaterne, at det har de forstået, at det er det, der er dagsordenen.
1: Og det kommer jeg så tilbage til, som du så rigtigt siger, Ole, du bryder min struktur i programmet, fordi der er faktisk røde tråde i de her programmer. Men det kommer vi tilbage til, også når vi taler om, hvem det er, der er kandidater, og hvad, som du var inde på, nemlig, hvad er forventningerne til det. Men det, jeg gerne også vil tale om, det er, når nu vi taler om de her konflikter, der er krig. I var inde på en af jer, nemlig at det var noget helt andet tidligere. Der sendte man 10.000 mand afsted, de havde blå hjelme, og så det så sådan ud på landet. I øjeblikket, der er det jo også andre krige. Det er hybridkrige, det er droner. Det er en helt anden måde, propaganda, det er en helt anden måde at føre krig på. Er det sværere for FN at gribe ind i det, den måde, konflikter udspiller sig på i dag? Mikkel, det er til dig.
3: Det var jo et stort spørgsmål, må man sige.
1: Store folk kræver store spørgsmål.
3: Tak for tilliden. Og det er vel også den tillid, vi på en eller anden måde skal vise, skal vise en ny generalsekretær. Jeg synes, der er en grundpoint i, at vi befinder os i nogle andre typer konflikter. Men det er nogle andre typer konflikter, end dem, vi har set efter afslutningen af den kolde krig. Ikke en anden type konflikt, end det vi så, da FN blev dannet. Der var vi jo også i stormagtskonkurrence og konfrontationer mellem stater, som vi ser her, men dog ikke i Sudan. Så i virkeligheden er Sudan jo, hvis du sådan skal tale i typer af konflikter, så er det jo en type konflikt, som vi kender ganske godt fra 0'erne og 10'erne, og der var sådan en vis tradition for, at FN greb ind i de her med de der blå hjelme, du nævner, og i stigende grad også nogle hjelme, der var kakifarvede, fordi FN var ofte med amerikanere med et FN-mandat, gjorde noget, de kaldte fredsskabelse, altså noget mere krigsopsøgende. Men jeg ved ikke, var det nogensinde sket i Sudan? Altså selv på den allermest højdepunktet, hvor Tony Blair og alle mulige andre tog hinanden i hånden og sagde, at vi skal intervenere steder, hvor der sker grimme ting, der var der jo også konflikter i Sudan, vi ikke greb ind i.
2: Og jeg synes også, man skal blive mærke i, at du siger meget rigtigt, Steffen, at man ikke kunne blive enige om en ny fredsoperation, undtaget, kan man sige, til dels den der mærkværdige Kenya-operation i Haiti og så videre. Men der, man kan godt blive ved med at forlænge en række eksisterende mandater. Altså, der er jo Kongo, Sydsudan, Libanon, masser af steder, hvor man egentlig er godt tilfreds alle parterne med, at der foregår noget. Så ja, på grund af den gensidige blokering, der ligger mellem stormagterne, så er det rigtig svært at enes om en ny dagsorden for noget som helst, der er kontroversielt. Og der er paradokset, som vi lige har talt om nu, at Sudan formodentlig er lidt af noget, hvor de står mindre i vejen for hinanden. Der er det noget andet, der er forhindrende. Men stort set alle de andre steder, vi kunne kigge og sige, her ville det være fint, hvis FN kom på banen med en ny operation. Der er der simpelthen for meget stormagts modstridende interesser. Men selve det, at man godt kan blive ved med at forny en række mandater, det viser jo faktisk, at det stadigvæk har en rolle. Om det så er sådan, at de her nye teknologier og så videre gør det sværere, det kan, er der muligvis lidt om, men det er jo stadigvæk let at forestille sig i flere af de konflikter, vi står med nu, at det burde kunne være en del af løsningen, at der var en international tilstedeværelse. Ja. Altså man kan jo sige, selv den beslutning omkring Gaza, som jo er ekstra indviklet på grund af det her border peace og alt det der indirekte, ja. Der ligger stadigvæk en idé om, at der skal være nogen, der kommer ind udefra, som et led i løsningen. Ja. Det er så enormt svært af Israels specifikke grunde at komme frem til. Men selv ideen om, at ja, der skal nogen ind udefra, det kan vi jo stadigvæk godt se, når vi kigger på de konkrete konflikter.
1: Og den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, fordi en del af kritikken omkring, at FN over de sidste 10 år ikke har levet op til folks forventninger om at få stoppet krige, inden de blev krige, at stå for freden, har jo også handlet om kritikken af selve, hvordan den måde FN fungerer på. Kritikere siger også, at FN er bloated, at det simpelthen er oppustet af byråkrati, der har været dræbende for udvikling og handling, at Guterres er blevet kritiseret for at operere for meget i New York og for lidt ude, hvor der er brug for hjælpen. Jeg har talt med Jens Christian Wandel. Han er dansker og har i mange år været en nær rådgiver til Guterres. Han har været involveret i reformerne af FN, effektiviseringer af FN, nedskæringer, og især med de massive nedskæringer, da Trump for alvor begyndte at svinge sparkniv. Og jeg spurgte Jens Wandel om, hvad Trump har betydet for FN og for Guterres.
4: Det er klart, at når et land af nationalistiske grunde trækker sig ud af WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, så svækker det jo FN. Og så at han, ligesom andre nationer, der er nationalistiske, de benægter jo FN. Altså det er ligesom om, hvis du har en nationalistisk tilgang til verden, jamen så er FN jo ubrugelig. Eller endnu værre, FN kan blive opfattet som hemsko. Og han er bestemt ikke den eneste nationalist internationalt. Men det er klart, han repræsenterer jo verdens supermagt. Så hvad verdens største supermagt gør, det hæmmer FN, og det begrænser det politiske FN. Og så har han jo så mange penge også, så at jeg skal give dig et præcist tal, men jeg tror, det er fair at sige, at FN kan måske hjælpe 10-20 millioner færre mennesker, og det er fandme mange mennesker, end vi kunne tidligere. Altså, vi taler om flygtninge, vi taler om humanitær bistand, vi taler om at beskytte mennesker, som bliver nødt til at flytte sig fra konflikt og krig, og i stigende grad også for klimaforandring. Og det er klart, at det operationelle del af FN er bestemt intakt. Altså, vi hjælper måske mere end 100 millioner mennesker om året i dag, men vi kunne gøre mere, hvis vi havde Amerikas pengepung bag ved os. Selvfølgelig kunne vi det.
1: Så det, Jens Wandel siger, det er, at når USA og Trump vender FN ryggen, så svækkes organisationen. Men så holder han fast på, at der er dele af FN, som fungerer fint. Men også de dele trues nu af uenigheden mellem de førende lande. Prøv at høre.
4: Det er det fredsskabende. Det er det, der er i krise. Og så hvis man fokuserer mest på det fredsskabende, og man ligesom ignorerer det, man laver på landbrugsområdet og uddannelsesområdet osv., så er det klart, så ser man mest krise. Men hvis du kigger på hele systemet, så er der en del af systemet, som fungerer. Vi leverer stadigvæk nødhjælp osv., men det er klart, at vi er enormt begrænset af på det politiske område. To ting. Det ene er, at vi ikke får de penge, vi har brug for. Det andet er, at når der skal handles politisk, så vores organer fungerer ikke. Altså, vi kan ikke tage de politiske positioner, som er nødvendige for ligesom at stoppe en række konflikter i verden.
1: Og det, der så ikke fungerer, det er primært Sikkerhedsrådet. Det er så primært de permanente medlemmer, der er så uens i øjeblikket, at man ikke rigtig kan komme nogen vejen.
4: Ja, og så kunne man også sige, at der er nogle andre steder, det her dukker op. Altså, vi kunne godt være stærkere i generalforsamlingen. Man kunne godt lave på en række af de vanskelige områder, på klimaområdet osv., som jo er truende over for os som menneskelighed. Der kunne man godt lave mere fremskridt, hvis der var en stærkere vilje til at bruge videnskaben og måske en lidt mere afdæmpet vilje til at bruge magt.
5: Og den er der ikke?
4: For øjeblikket, nej.
5: Hvorfor ikke?
4: Fordi, altså det er jo svært at give et enkelt svar, men hovedsvaret er, fordi en række lande trækker i nationalistisk retning. Ja. Og nationalismen er jo det er jo det farligste for FN.
1: Ja, Ole Weber, nationalismen er det farligste for FN, siger en mand, der har arbejder der, og har siddet helt oppe i toppen af det, og har været levet med alle de omfandringer, omkalfatringer, men også de angreb, som FN har været udsat for. Mm. Er det ikke en risiko? Vi har en multilateral organisation, som alle satser på, skal være med alle og for alle, og så bliver den pillet fra hinanden.
2: Jo, klart. Jeg synes, der er nogle interessante ting i det, han sagde. Også noget, som jeg nok ikke er helt enig i. Altså, fordi det, han bringer noget, der er meget vigtigt ind, som er Sikkerhedsrådet. Jeg plejer altid at sige, at Sikkerhedsrådet det er kun en tredjedel af, hvad vi burde tale om, når vi ser FN. Ikke? At der er også selve, for det andet er der sådan selve organisationen og generalsekretær, og så bliver simpelthen særorganisationerne med ind der. Ikke? Altså alt det praktiske, mere byråkratiske osv. Og så for det tredje er der generalforsamlingen. Og det kan sige, det nye er for mig at se, at der også er mere og mere krise i særorganisationer, blandt andet på grund af budgetbegrænsninger og nogle af særorganisationer, ikke? Når USA træder ud og trækker budgetterne osv. Men jeg synes jo faktisk, at generalforsamlingen generelt er trådt mere i karakter. Ja. Og det er jo væsentligt nu her, når vi netop har den her udsendelse, fordi at det er generalforsamlingsuge osv. Altså, jeg mener jo faktisk, at der er blevet mere interesse for generalforsamlingen. Den er i en vis forstand en slags stand-in for Sikkerhedsrådet i den forstand, at når Sikkerhedsrådet ikke kan finde ud af udtalelser om nogen som helst konflikter osv., så bliver det pludselig vigtigere, hvad der bliver sagt fra General Assembly. Og i virkeligheden, især set fra det globale syd, så er det den sidste verdensoffentlighed og verdensorganisation, der er tilbage, når man har mistet troen på alt andet. Så jeg synes altså faktisk, at generalforsamlingen er blevet vigtigere, end den har været længe, på grund af netop de udviklinger, der er på de andre områder. Men det er bekymringsværdigt, hvor meget at de konflikter, og især den økonomiske situation, hvor meget det også begynder at æde sig ind i særorganisationerne, som jo virkelig har enormt stor betydning for ufattelig mange menneskers konkret liv.
1: Men Mikkel Vedby, når man taler om, at generalforsamlingen bliver vigtigere, så bliver den også vigtigere, men generalforsamlingen, der er jo masser af ting, den ikke kan vedtage. En af de ting, som man kan gøre, og som man har gjort, det er for eksempel, at hvis Sikkerhedsrådet ikke fungerer, så trækker man der skal stå og forklare sig over for generalforsamlingen. Det var det, russerne blev nødt til at gøre i forbindelse med Ukraine. Russerne nedlagde veto i Sikkerhedsrådet, sådan at man ikke kunne diskutere det der. Så trak man dem i for generalforsamlingen, og det var virkelig et problem for russerne. Kan man gøre andre ting i sådan en situation, hvor Sikkerhedsrådet er lammet?
3: Jo, og så kan man sige, så er generalforsamlingen også generalforsamling, ikke? Altså, de har lige vedtaget, at man skulle tegne verdenskortet på en anden måde, og der kunne man måske spørge sig selv, om de kunne have brugt deres tid på noget andet.
1: Mikkel Vedby, det vil jeg godt sige, det er hammerende vigtigt.
3: Jamen,
1: ikke, for nu tænker du, det er det jo, fordi det verdenskort, som vi alle sammen kender, det er jo et, der er tegnet for 50-100 år siden. Hvad var det for en periode, der var på det tidspunkt?
3: Det er tegnet for betydelig længere tid siden.
1: Ja, men så...
3: 400-500 år gammel.
1: Det ved jeg godt. Men du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Altså, det afspejler en kolonialistisk tid, som en stor del af det globale syd ikke mere vil finde sig i, bliver aftrykt og
3: jo, vist. Men jeg synes faktisk netop derfor, er kortet et relativt godt eksempel. Og for de af lytterne, der ikke lige måtte have fulgt med i Mercator-projektionen og andre dele, så er det dybest set skellet mellem et kort, der prøver at vise det korrekte areal, og så et kort, der egentlig er lavet til at vise de rigtige sejlruter, og derfor er det ser Grønland kæmpemæssigt ud, uden i virkeligheden at være det. Jeg tror, jeg kan sådan set godt forstå bekymringen for lande i Afrika, det irriterende, at mit land ikke ser ud i den rigtige størrelse. Men, ja. Men jeg tror, man risikerer, at hvis man får det hele til at handle om, symboler, samtidig med, at FN så ikke gør noget over for krigen i Ukraine, eller ikke, som vi har diskuteret, gør noget over for krigen i Sudan, så tror jeg, der er noget, hvor vigtigt spørgsmålet kan være for en, så er der noget i prioriteringerne, der bliver mærkeligt. Og det er vel derfor, det her i virkeligheden jo ikke så meget handler om, at generalforsamlingen diskuterer, men om sikkerhedsrådsreform. Altså var der nogle af de lande, der sidder i generalforsamlingen og interesserer sig for kort, der burde sidde i sikkerhedsrådet og interessere sig for Sudan?
1: Det kommer vi tilbage til igen.
3: Ja, men ligesom Ole har jeg virkelig svært ved at holde struktur.
2: Men altså det der med, hvis jeg lige må sige en enkelt ting om det her, altså en af grundene til, at det der med kortet er så interessant, trods alt, det er jo, at jeg tror, at det, en langsom vedvarende tendens i de her år og årtier er, at det globale syd kommer til at veje mere. Ja. Afrika bliver vigtigere og vigtigere i verden. Latinamerika bliver også vigtigere i fremtiden. Asien er allerede det vigtigste del af verden, osv. Så der er jo nogle forskydninger, som gør, at det er helt afgørende om verden hænger sammen, om de dele af verden overhovedet har tiltro til projektet. Ja. Og der er det i sidste ende generalforsamlingen, der er ganske afgørende. Og de internationale domstole, må vi så også sige, som jo virkelig i øjeblikket balancerer på en knivsæg. Og der er vi altså ret tæt på, om hvis verden knækker over, så er det fordi, vi taber de organisationer, som er det der, hvor de stadigvæk har en aktie i systemet. Fordi, som du meget rigtigt siger, de har det jo ikke i Sikkerhedsrådet. Der er de jo underrepræsenteret osv. Så derfor er det faktisk vigtigt, at der er en verdens forsamling, hvor det er muligt at bedrive en politik, hvor alle kommer til ord.
1: Ja. Så skal jeg lige til lytterne, fordi vi har simpelthen så meget, så jeg skal nok sige det ret hurtigt. Lige igen præsentere de to indsigtsfulde gæster, vi har med i dagens Verden ifølge Gram. Det er Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Og du har især beskæftiget dig meget med sikkerhedsliggørelse. Og det handler om, hvordan stater, organisationer og politikere håndterer, eller ikke håndterer, konflikter, kriser og trusler. Og så har du deltaget i udredninger og policyrådgivning inden for sikkerhed, forsvar og forskningspolitik og klimapolitik. Og det er jo meget af det, vi i virkeligheden krasser i nu, rør ved lige nu i sådan et program som det her. Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold, særligt med fokus på dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Jeg har lige nævnt Grønland et par gange, herunder samarbejdet med NATO og EU, og du undersøger, hvordan organisationer overlever, når verden ændrer sig hurtigere end deres strategier. Og så er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier, og du har været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Der er en hel masse ting, jeg gerne ville have talt om. Nogle af de konflikter, der heller ikke er blevet løst. Ole var inde på Gaza osv. Men jeg vil gerne gå et andet sted hen nu, fordi ellers når vi det simpelthen ikke. Jeg vil gerne præsentere nogle af de kandidater og have jeres bud på, hvem der skal være ny FN-generalsekretær, og hvad vedkommende så i givet fald skal lave. Der er 7 potentielle kandidater tilbage i dag. 6 kvinder og 1 mand. Bliver det en kvinde, der bliver generalsekretær for FN? For første gang? Ja. I må selv vælge.
2: Jamen, det gør det.
1: Det gør det?
2: Ja.
3: Det er et interessant bud. Og det ser unægtigt ud, som om det er der, tingene ligger. Det vil være godt for verden. Så lad os håbe det.
1: Hvorfor ville det være godt for verden?
3: Nå, nu talte du om kort uretfærdighed før. Jeg synes, der er relativt åbenlyst spørgsmål.
1: Jeg er nødt til at spørge. Hvilken forskel vil det så gøre at få en kvinde i forhold til en mand?
3: Er det ikke sådan en lidt gammeldags måde at gå til hele den dagsorden på? Det afgørende er vel egentlig ikke, om vi tror, at kvinder er anderledes i Sikkerhedsrådet. Det afgørende er, at dele af menneskehedens befolkning skal være repræsenteret, og det ikke kun skal være en anden klub, og fortsætte selv argumentet.
1: Men det er noget, man virkelig går op i.
3: Som man selvfølgelig også burde.
2: Det er også været en forventning længe, ikke? Altså det er allerede i et stykke tid. I den forrige runde var det allerede, nu måtte det da være på tide. Ups, det lykkedes så ikke. Altså, så det er sådan lidt ved at være på tide, ikke? Og derudover er der så samtidig også en rotationsordning omkring, at det skal være, nok helt skal være en fra Latinamerika eller Karibien. Og det gør så også, at vi kan begynde at indsnævre feltet på, hvor det lander.
1: I øjeblikket er der...
2: Det er en mere markant, mere indgroet princip, men begge dele kan heldigvis forenes.
1: Der er to topkandidater i øjeblikket. Det er begge to kvinder. De er begge to hører til på den latinamerikanske del af den vestlige halvkugle. Det er Rebecca Greenspan. Hun er generalsekretær for FN's UNCTAD-konference. Det er handel og told og alt sådan noget. Udvikling. Og hun går ind for reformer. Hun vil gerne bruge data og artificial intelligence for at beregne sig frem til kriser. Hvor kan man gå ind? Hvor kan man slå ned hen? Så er der en, der hedder Caroline Rodriguez Birket. Hun er politiker fra Guyana. Og de to, de ligger sådan nummer et og nummer to. Og så er der, det er sådan set det, så er der den ene mand, han er en del af systemet, Rafael Grossi, leder FN's atomenergikommission i agentur i Wien. Og han har været helt central i mange år nu i kampen om det iranske atomprogram. Så han argentiner, så han kommer altså også. Han kommer også dertil. Hvad vil I gerne have, at en ny generalsekretær fokuseret på, og måden vedkommende gjort på? Jeg kan give jer et bud, hvis I vil få nogle gode indspark og tilbud, så lad os prøve lige at høre, hvad Jens Wandel siger om FN's fremtid og om de nye kandidater. Prøv at høre.
4: Jeg forventer, at generalsekretæren vil fortsætte med at prøve at samle FN, som altså det institutionelle FN, og så ser jeg en generalsekretær, som ligesom vil komme tilbage til medlemslandene, og så spørger, om vi ikke kan få noget momentum omkring og skabe noget fred. Altså det vil være det første, en generalsekretær gør. Og det er klart, at en generalsekretær, der kommer ind, er jo ikke naiv og forstår godt, at de krige, hvor supermagterne er direkte involveret her, tænker jeg selvfølgelig på en Ukraine-krig eller hele situationen i Mellemøsten, at det er måske ikke de mest oplagte konflikter at starte med. Men jeg kunne sagtens se en generalsekretær, som prøver at sige, jamen, skal vi ikke prøve at ligesom kigge på alle konflikterne, og så se, om vi ikke kan begynde at løse nogen af dem, mens vi venter på, at nogle af de andre på en eller anden måde flytter sig. Og så tror jeg, at en ny generalsekretær vil åbne nogle nye vinduer ind imod at prøve at skabe fred, især på muligheden for at lave noget for sit liv, noget hemmeligt diplomati. Altså lave noget, man ikke går i pressen med, men prøve at sætte sig ned og snakke med parterne.
1: Det vil i virkeligheden være at gå tilbage i tiden, sådan som nogle tidligere generalsekretærer gjorde.
4: Ja, og det er fordi, at vi har jo haft generalsekretærer, som arbejdede under den kolde krig. Og den kolde krig minder jo på mange måder om den situation, vi er i dag, var altså, hvor Sikkerhedsrådet er låst fast mellem dengang to store nationer. Og alligevel så var der plads.
1: Så som Jens Wandel siger, Sikkerhedsrådet er låst fast. Vi er i en situation ligesom den kolde krig, bortset fra, der altså er virkelig varme krige rundt omkring. Jeg spurgte så også Richard Gowen, han er en mangeårig FN-ekspert fra International Crisis Group, om hvad der venter den nye generalsekretær. Og han var langt hen ad vejen enig med Jens Wandel i, at den nye generalsekretær skal have større diplomatisk spillerum.
6: I don't think we should expect any Secretary General, however brilliant they are, to suddenly work out how you engineer world peace.
7: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at nogen generalsekretær, uanset hvor fantastiske de er, bare sådan lige finder ud af, hvordan man skaber fred. Det vil være en farlig verden, og FN vil være relevant i nogle tilfælde og på sidelinjen i andre. Men jeg mener, at den næste generalsekretær, som jo per definition skal have opbakning fra alle vetomagter i Sikkerhedsrådet, bør arbejde med et penduldiplomati mellem stormagterne, der ligger uden for offentlighedens bevågenhed. Penduldiplomati og regioner som Mellemøsten bruger deres egne og private diplomatiske muligheder til at holde gang i nogle dialoger, til at skabe nogle samtaler og til at forhindre nogle konflikter.
6: Create some conversations and prevent some conflicts. We're not talking about the UN of the 1990s or...
7: Vi taler ikke om FN, som det var i 90'erne eller de tidlige nuller, hvor tusindvis af fredsbevarende tropper blev sendt til lande som Liberia og Libanon. Jeg synes, vi taler om en afdæmpet diplomatisk rolle, men en rolle, som en person, der har en generalsekretærs adgangsmuligheder, kan spille.
6: Someone with the access of the Secretary General can play.
1: Så her sidder vi altså med to, der virkelig kan FN-systemet inside out. Og de siger, det, hvis man skal genskabe tilliden til FN, så skal man levere noget, som er vigtigt for verdens borgere, og det er først og fremmest fred. Men den nye generalsekretær skal jo stadigvæk arbejde i en verden med Trump og Putin og Xi og, og andre. Kan man operere anderledes end den måde, Guterres har gjort det på i den verden? Ole Weber.
2: Det er det, som de begge er enige om, og faktisk ja. Også alle andre, jeg har læst om det her. Altså, Gavn havde jo i øvrigt også en udmærket artikel i Foreign Affairs i går, og med mange af de samme pointe. Altså, han er jo han er jo verdensmester i FN, så man, han er jo den, der har man det jo værd at lytte til. Og som sagt, alle andre siger nogenlunde det samme. Altså, man skal have fokus snævret ind mod det her fred og sikkerhed. Man skal være bedre til at regne på de indre linjer mere end at lave show udadtil. Så der er der jo formentlig ikke den store forskel. Og selvfølgelig kan man gøre mere ud af det. Og det er jo ikke nogen, altså, der er jo en grund til, at Guterres har gjort det på den måde, han har gjort det. Fordi det er jo også selvfølgelig et tab, hvis vi ikke længere har nogen, der rigtig stiller sig op og husker at sige, når der har været noget, hov, I glemte klimaet, eller... Det der er faktisk ikke tilladt ifølge folkeretten. Eller, altså, på en måde er det jo... har der været en grund til, at Guterres har spillet den rolle, men der er nok ingen tvivl om, at den næste generalsekretær vil præcis lægge et større arbejde i sådan det stille diplomati og prøve at lægge arbejde mellem parterne. Og det er der jo så i den grad også brug for. Og hvis vi kigger på personerne og deres kandidatur, så siger de jo også alle sammen det. Så der er jo ikke nogen markant forskel. Så kan man gå ned og kigge på deres sådan konkrete profiler. Jeg tror, der er meget, der taler for Rebecca Greenspan, fordi hun er lidt mere sådan, at ikke kun har en nationalpolitisk erfaring, men også har ledet internationale organisationer og meget tyder på, at hun godt kunne få USA's støtte, som jo er svært i den her periode, fordi man har tillid til en Costa Rica-repræsentant. Rusland og Kina er måske ikke helt lige så begejstrede, men det virker muligt. Så jeg synes godt, man kan se, hvor bilen nok peger hen.
1: Men det interessante, det har jo så også været den proces, der har været i gang. Det her har varet i mange måneder. Der har været en række interviews, de er blevet interviewet. Der har været debatter, hvor de har debatteret med hinanden osv. Men i sidste instans, på trods af alle de tiltag, som det øvrigt var Mogens Lykketoft, der gjorde tilbage i 2015, der er det stadigvæk mændene med veto, nationerne med vetoret i Sikkerhedsrådet, der bestemmer, hvem det bliver.
3: Men sådan skal det jo også være. Især hvis det er sådan, at vi forventer, at den her nye generalsekretær, hun skal rejse mellem hovedstederne, så skal hun jo have deres tillid. Og det er jo det, der er det afgørende. Men det her minder mig bare utrolig meget om, når man sådan sidder og laver, alle vi andre sidder og laver jobopslag, ikke? Men det starter altid med, at man skal være super skarp på at gå ind på kerneforretningen og styrke den. Og så, som Ole siger, så sker ting, og så er der forskellige positioner i organisationen, der ligesom skal tilgodeses, og så ender man med den der store dagsorden. Jeg tror mere, det handler om at få FN ind i nogle begivenheder, fordi der har FN jo egentlig været sådan underligt fraværende, ikke? Og det kunne jo være, at vi var så heldige, at på det her tidspunkt, den nye generalsekretær træder til, så vil hun opleve, at Donald Trump har opgivet at sende sin svigersøn og sin golfmarker til Moskva længere for at skabe fred. Ukrainerne synes måske, det er også ved at være på tide. Og hvis vi så var så heldige, at FN kunne komme ind der, skabe en eller anden form for proces, der kunne lede mod et fred, så vil der pludselig være et helt andet momentum. Men hvis det ikke virker, og der heller ikke er nogen andre begivenheder, de kan virke i, så ender det jo meget hurtigt med at blive den grå hverdag, hvor generalsekretæren så ikke kan mere end som så.
1: Men hvorfor kan man spørge så... du får det til at lyde så simpelt, ikke?
8: Men, det var men faktisk min helt modsatte intention, men jeg er glad for, at du opfattede det på den måde.
1: Fordi det kunne Guterres jo så også have gjort, men gjorde det så ikke. Han blev suget ind i systemet, ind i byråkratiet, og lod sig i høj grad også lamme af Sikkerhedsrådet, og så hans frustration over, at han ingen rigtig kom nogen vegne med klimaet. Det sagde han så sent som i dag. Hvis I hørte lige toppen af starten, de der fire punkter, det var kunstig intelligens, og det var klimaet, det var to af de helt markante fire punkter, han slog ned på. Det er de to punkter, som er helt vigtige, set med hans øjne, på at man forholder sig til som nationer, ikke kun som FN.
8: Men måske var Guterres bare ikke særlig dygtig. Altså, det kan jo desværre også være det, der var resultatet.
2: Og det kan også være, at han har gamblet, altså han har sat sig på nogle strategier, der gav mening. Altså, jeg synes jo egentlig, da vi var tilbage med hans store sådan, fremtidsdagsorden der for nogle år tilbage, hvor han jo netop prøvede at skubbe AI frem, før end måske mange andre havde tænkt, at man skulle gøre det. Det tænker jeg, det var jo egentlig en klog nok strategi, for nogle gange er det jo nemmere at skabe samarbejde på noget, hvor landene ikke har låst sig helt fast endnu, ind på de ting, hvor de allerede står i hver sit hjørne og råber hinanden. Så han havde egentlig nogle fornuftige idéer, som var visionære, men jo som bare er rendt ind i nogle politiske udviklinger, der trak i den helt modsatte retning. Og derfor så kom han ikke længere, end han gjorde, og det er ret tydeligt, hvad det er, der er brug for nu, og det kommer vi så formodentlig til at få. Der er stadigvæk selvfølgelig ingen garanti for, at nogen vil kunne lave mirakler, og det mest sandsynlige er jo, at forskellen, når alt kommer til alt, bliver mindre, end man forestiller sig, når man står midt i sådan et valg og et skifte osv. Men en forskel kommer der nu nok trods alt.
1: Men det er stadigvæk, som jeg spurgte om før, eller vi talte om tidligere, det er stadigvæk de samme spillere, som de er oppe imod. Og det...
2: Ja, jeg synes, derfor må jeg sige, altså, den første kunststykke er overhovedet at blive enige om at få en ny generalsekretær. Ikke? Altså, på et tidspunkt, så jeg tænkte, kan man overhovedet det? Altså,
1: der er folk, der siger, de kan ikke blive enige om nogen af dem, der er der. Så hvad gør vi så?
2: Altså, det var nemlig min tanke for et stykke tid siden, at kunne man ikke forestille... Altså, det kunne man jo egentlig godt forestille sig, når tingene så allermest forfærdelige ud. Altså, for eksempel, som Grossi, vil jeg mene, på nogle situationer har været lidt for USA-nær, og jeg kan forestille mig, at der er nogle andre lande, der ikke synes om det, og så videre.
1: Ikke?
2: Så der er formodentlig nogle af dem, der har diskvalificeret sig selv på forskellige vis. Men jeg synes stadigvæk, når man begynder at nærlæse det, så synes jeg godt, vi kan se nogle af dem her være farbare.
1: Handler det ikke om, at vi står i denne her situation nu, hvor kræfter ude i det internationale samfund, hvor nogen går for det multilaterale, det gør Danmark for eksempel, og det gør EU osv., men der er altså andre, der siger, jeg skal nok lade være med at sige det med et grimt ord, det skal I overhovedet ikke blande jer i, jeg skal nok selv, som Trump gjorde i dag, sørge for, hvad der er bedst for USA.
2: Og så kommer det er derfor, det er sådan lidt mere sådan minimalistisk løsning, vi får. Ikke? Altså, det er jo klart, at på mange måder kan man sige, at Guterres er jo en meget dansk-agtig generalsekretær. Ikke? Altså, han har alle de store principper og sådan visionerne for sådan den klassiske internationalisme og så videre, som vi også står for. Men sådan en får vi ikke næste gang.
1: Var hans job i virkeligheden umuligt i det øjeblik, at de nye kræfter, de nationalistiske kræfter, begyndte at træde frem?
2: Ja, så var hans dagsorden i hvert fald ikke den, der var plads til længere.
8: Og så er vi tilbage til min pointe fra før. Ikke? Det, der jo netop kendetegner en, der har det her job, som måske er et af de fem sværeste i verden, så nu skal vi også passe på med at være for hård ved manden. Ikke? Men det er jo, at man også skal kunne skifte, når tingene skifter. Og det var han ikke god til. Han gravede det hul, han var i, stedse dybere, og nu er han så endt med at være sådan en smule småbitter. Og igen, hey, jeg kan godt forstå ham. Men det er også en organisation, og det er jo det, vi har hørt på med alle dem, du har snakket med, Steffen, der virkelig glæder sig til at få en ny chef. Ikke?
1: Det må man sige, det er det indtryk. Men også fordi det er nødvendigt, men det, de samtidig er bekymrede for og bange for, det er, at de kræfter, der er i gang i øjeblikket, gør jobbet umuligt for dem også.
9: Jamen, det kommer til at på, hvad jobbet så er, ikke? Altså, det er præcis, umuligt, præcis, hvis jobbet er at skabe verdensfred. Men hvis jobbet er at få fokuseret organisationen mere og få skabt en lidt bedre interne processer, hvor der faktisk bliver talt frem og tilbage mellem de parter, der ikke taler nok med hinanden, så er det ikke nødvendigvis et umuligt job.
1: Så hvordan kommer FN til at se ud? I får ganske få sekunder hver af jer. Hvordan kommer det til at se ud under en ny leder? Ændrer det sig?
8: FN ændrer sig aldrig rigtigt, men det kan følge med tiden.
9: Og det bliver et snævere, mere fokuseret FN, som vender mere tilbage til fred og sikkerhed og ikke så meget af alt det andet.
1: Det var dagens Verden ifølge Gram om FN her fra New York. Tak, mange tak til mine gæster Mikkel Vedby og Ole Væver. Jakob Vinter Larsen og Philippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller nye forslag til gram@dr.dk. Og så er vi tilbage i næste uge på genhør.
10: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
11: Men for at det kan ske, må det oversættes, og det står Martin Aitken for. Han oversætter blandt andet Helle Helle og Ida Jessens bøger fra dansk til engelsk. I skønlitteratur er Nana Mogensen taget til Sorø for at besøge den prisbelønnede oversætter. Sammen taler de om, hvordan man får formidlet Helle Helles helt særlige tone og Ida Jessens jyske skildringer, så det kan forstås af en fremmed læser. Det er alt sammen efter Radioavisen. Klokken er 1.
12: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%. Og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
13: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
12: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinionen er der en tydelig stigning blandt danskere, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
13: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et landbrug er.
12: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. 5% svarer, at der skal produceres flere svin. Sporarbejde betyder, at alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst mellem den 3. og 18. oktober. Det oplyser DSB Vores Tog. Den lokale bane strækker sig mellem Odense og Svendborg og drives af DSB. Der er i hele perioden indsat togbusser som erstatning på strækningen, og DSB overtog den 1. september driften af Svendborgbanen. Det var tidligere Go Collective, der før hedder Riva, som stod for togdriften på strækningen. Danmark vandt i aftes 2-0 over Wales i Parken, men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
14: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt, vi stod sammen. Og ja, det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion, og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
12: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
15: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
12: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de danske landsholdsspillere stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. Og vi skal have et blik på vejret. De vestlige egne får regn sidst på natten, men ellers skulle det holde tør. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd.
16: Det her er P1.
17: Jamen, det gør jeg simpelthen her i soveværelse. Stort soveværelse med plads til skrivebord her. Og så sidder jeg og kigger ind i væggen der, og der er sådan en lille skiftende udstilling der, forskellige ting.
18: Det kan godt være, at Martin Aitken kigger ind i væggen, når han arbejder. Men på hans computer åbner der sig verdener. Litterære verdener, der langsomt, men sikkert, transformerer sig fra et sprog til et andet. Som regel fra dansk til engelsk, men en gang imellem også fra norsk til engelsk. Vi er nemlig hos en af Danmarks mest benyttede oversættere. Og lige nu står vi ved arbejdsbordet i det rummelige soveværelse i lejligheden i Sorø, hvor Martin Aitken bor og arbejder.
19: Jeg havde jo troet, at sådan et skrivebord, det ville være fyldt med ordbøger og opslagsværk og sådan noget, men det eneste, jeg kan se, det er The Concise Oxford Dictionary.
17: Ja, og det, jamen det er, fordi jeg gerne vil holde fast i noget, altså en fysisk opslagsværk. Ikke? Det er ikke sådan, jeg gør det hele tiden, men altså, jeg kan godt lide at slå op i en gammeldags ordbog. Jeg er sådan temmelig analogt indrettet, ikke?
18: Og det med det analoge vender vi tilbage til. For selvom Martin Aitken har oversat en masse store danske forfattere til engelsk og modtaget flere internationale priser for sit oversat arbejde, står han i en virkelighed, hvor de første forlag er begyndt at lave oversættelser med kunstig intelligens, og hvor hans métier er under voldsomt pres. Så velkommen til Skønlitteratur på P1, der i dag er en slags arbejdsportræt. Både af et enkelt menneske og af et helt fag. Hvor vi hidtil har taget det for givet, at der sidder en person og forvandler teksten, så vi kan læse den. Men hvor det ikke nødvendigvis vil være tilfældet i fremtiden. Jeg er din vært, Nana Mogensen, og hvis du er særlig glad for Helle Helle og Ida Jessens romaner, så får du også et unikt indblik i, hvordan deres universer klarer sig, når de forlader det danske sprog og genopstår i engelsk sprogdragt. For hvordan får man den særlige Helle Helleske tone præsenteret rigtigt for en fremmed læser? Og hvordan får man formidlet Ida Jessens jyske friskoleunivers fra romanen En ny tid? Martin Aitken prøver at svare på det hele. Så velkommen til.
17: Og så har jeg min computer, min laptop her. Og så har jeg som regel teksten ved siden af, altså på en rigtig gammel iPad, som ingenting kan andet end at vise mig tekst. Så har jeg teksten på den. Så er der sådan et lille stativ, man kan slå ud der, og så kan man...
19: Det ligner sådan en eller anden smørbrødsbakke, man kan sådan omvende på.
17: Ja, men det er meget praktisk. Og så kan jeg have teksten der, ikke?
19: Og nu ligger der Karl Ove Knausgårds Jeg var længe død. Ja. Det er nummer 6. Er det nummer 6 i?
17: Det er nummer 6 i hans igangværende serie, som hedder Morgenstjernen. Og nummer 7, altså da han startede, så skulle det være 2 romaner, så blev det til 3, så blev det til 5. Nu er der udkommet 6, og om et par måneder, så udkommer det allersidste bind, nummer 7, i Norge. Men jeg sidder lige nu med nummer 6, og jeg har oversat hele rækken. Og så jeg mangler lige 150 sider, eller sådan noget, og så hygger jeg mig med det. Og det er jo rigtig spændende, synes jeg.
19: Og hvor mange sider kan du nå på sådan en dag?
17: I øjeblikket så ligger det på 7-8 stykker. Det vil jeg gerne nå op på i hvert fald, og det plejer også at lykkes.
19: Så det her, det er sådan, hvad kan man sige, where the magic happens. Hvad siger man på dansk?
17: Nå, magien. Magien opstår, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er magi. Jamen, det er det vel på en eller anden måde, altså, fordi man, vi har, altså, det er jo enormt svært at tale om. Jeg er jo ikke vant til at reflektere over min praksis, hvad det egentlig er, der sker. Fordi det er noget, der bare sker. Altså, hvis du spørger på McCartney, hvordan skrev du yesterday, eller sådan noget, så vil han ikke vide det. Han vil finde på noget at sige, selvfølgelig. Men altså, ingen sammenligning i øvrigt. Men den der proces, det er noget, der foregår heroppe i knollen, et eller andet bestemt sted. Sådan et kognitivt rum imellem de to sprog. Og når man befinder sig der, jamen, så kan man ikke eksplicitere det, der sker der. Det sker bare.
19: Og det er jo det, vi skal snakke mere om i dag, og jeg tænkte, vi skulle gå ind og sætte os. Nu har jeg set, at du så sidder sådan meget ryddeligt og med få redskaber, ja. Og inde i det andet rum, så det er jo din stue, og der ligger jo nogle af alle de bøger, du har oversat over. Og du oversætter både fra dansk til engelsk og fra norsk til engelsk,
17: ja.
19: Og i virkeligheden jo også den anden vej. Men her ligger jo alt fra Knausgård, Helle, der er Maria Hesselager, kan jeg se. Ja. Jeg ved, du har oversat altså Kim Leine, Josefine Klovgaard. Ja. Der er nærmest ikke den, du ikke har oversat. Ja. Og jeg har taget nogle eksempler med i dag, så vi sådan prøver at komme ned i stoffet og finde ud af, hvordan foregår det egentlig, det her magiske. Er du med på den?
17: Ja, jeg er med på det.
18: Ja. Tidligere i år var Martin Aitken sammen med Olga Ravn indstillet til den internationale Bookerpris for værket Voksbarnet. Eller, som romanen hedder på engelsk, The Wax Child. Med den internationale Bookerpris er det nemlig sådan, at både forfatter og oversætter bliver nomineret. Det var dog en taiwanesisk forfatter, der sammen med sin oversætter løb med prisen. Men det er faktisk anden gang, Martin Aitken har været i spil til den fornemme hæder. Han og Olga Ravn har tidligere været indstillet sammen for romanen De Ansatte, eller The Employees, som den hedder i Martin Aitkens oversættelse. Men nu skal vi helt tilbage til 1986, hvor Martin Aitken, der egentlig er født og opvokset i Storbritannien, kom til Danmark første gang.
17: Jamen, det er jo den gamle historie med en dansk pige, ikke? Det er mange år siden efterhånden. Det er faktisk 40 år siden i år, har jeg regnet ud. Så jeg skulle ligesom genopfinde mig selv. Altså, jeg kom fra noget, jeg havde studeret i Godsøjen i Newcastle. Jeg havde læst community theater og creative writing. Så det var noget kreativt. Så kom jeg til Danmark og vidste ikke, hvad jeg skulle, og så startede jeg ud selvfølgelig med at lære dansk så godt jeg kunne. Arbejdede på Storebæltsfærgerne dengang, boede i Korsør.
19: Altså ligesom Helle, der jo har skrevet om... Præcis.
17: Ja, noget som... Jeg var dog ikke i parfumeafdelingen, skal jeg helst sige. Jeg stod og vaskede op og den slags, ikke? Og vaskede trapper og sådan noget. Men det var fint nok, det lærte jeg en masse dansk af. Ikke? Men jeg skulle ligesom genopfinde mig selv derfra. Og gik i gang med, jeg tog sådan HF, enkeltfag og den slags. Så læste jeg videre, og så... Jamen, det endte med, at jeg skrev en PhD-afhandling på CBS på det sproglige fakultet.
18: Men livet på CBS var ikke det, Martin Aitken ville. Han var langt mere optaget af sproget, når det bruges i kunsten.
17: Jeg vil tilbage til noget kreativt med det sprog. Det er klart, for mig var det noget med... Jeg har altid været litteraturinteresseret, ikke? Så var det noget med litteratur, og jeg kunne fornemme efterhånden igennem en hel del år, den der, jeg vil kalde det en trang til at oversætte. Hver gang jeg sad og læste en roman på dansk, så var jeg i gang med at oversætte den til engelsk i hovedet og omvendt. Og jeg kan huske en bestemt weekend, hvor af en eller anden grund, så var jeg alene hjemme på vores store gamle gård, det hvor jeg boede dengang i Tystrup, ud til Tystrup Sø, syd for Sorø. Og så sad jeg alene hjemme, og så sad jeg med et glas rødvin, og så tog jeg en bog ned fra hylden, og det var Ida Jessens roman, Vandpaladset. Og så sad jeg og oversatte de første 2-3 sider, og tænkte, jeg tror godt, jeg kan det her. Og så lå jeg det ligge, men på et tidspunkt, så gik jeg ind til min institutleder og sagde, jeg vil gerne have orlov, fordi jeg vil gerne oversætte dansk skønlitteratur til engelsk. Fuldstændig idiotisk, altså. Men i løbet af det halve år, jeg var på orlov der, så fik jeg opgaver. Og jeg sad simpelthen og arbejdede konstant, og så tænkte jeg, det går fint det her, så siger jeg simpelthen op. Så alt, hvad der hedder fast løn, pensionsindbetalinger, betalt af ferie, sygedage og den slags, det gav jeg simpelthen afkald på. Og det løber mig iskoldt ned ad ryggen nogle gange, når jeg tænker på det. Ikke? Men det er så 20 år siden.
19: Det, jeg gerne ville have, at vi skulle lægge ud med i dag, det er Helle Helle. Det sjove er jo, at de to forfattere, vi skal tale om i dag, de bor som dig her i Sorø. Ja. Hvilket jeg først for nylig blev klar over, at I alle tre bor her i Sorø, altså du bor her.

0: Altså, det er jo i virkeligheden Sorø, man skal tage til, hvis man vil møde de litterære KF'er.
1: Simpelthen. Jamen, sådan var det jo også i guldalderen, ikke? Altså, Ingemann, han boede lige derovre på den anden side af gaden, ikke? Og der var Sorø og centrum, ikke?
0: Men det er det så også i dag, og som sagt, Helle Helle lægger vi ud med. Jeg har taget den roman med, der udkom i 2018, og den kom så på engelsk i din oversættelse i år hos det, der hedder Akoya Publishing.
1: Yeah.
0: Og lige nu er man i gang med at udgive de senere Helle Helle-romaner, blandt andet de her Hafni-romanerne, kan man kalde dem. Men de romanen, det er jo for de lyttere, der ikke husker det, en roman om forholdet mellem en mor og en datter. Og moren er alvorligt syg, og i begyndelsen så møder vi datteren. Og jeg vil gerne bare prøve at læse nærmest de første par sætninger op på dansk, så skal vi høre dem på engelsk ved Helle Helle selv. Hun har nemlig medvirket i en podcast for Granta. Altså det her tidsskrift, der lavede et fokus på dansk og skandinavisk litteratur. Og så vil jeg gerne spørge dig om nogle konkrete ting, fordi det tror jeg er en rigtig god måde at gå ind på det på. Så på dansk lyder de første tre sætninger i Helle Helle. Senere går hun over markerne med et blomkålshoved. Farvel til de Kina sko. Alle veje fører til veje. Og nu prøver jeg lige at få Helle Helle selv til at læse det på engelsk.
2: Later she goes over the fields with a cauliflower. Goodbye to those kung fu slippers. All roads lead to roads.
0: Det var Helle Helle, der lige læste de første par linjer i den her podcast, som Granta har udsendt. Man kan høre det hele i podcasten. Men i din oversættelse, Martin Aitken, når man oversætter en forfatter som Helle Helle, så har hun jo sådan en meget, og det får man også fat på her, sådan en meget speciel brug af nutid. Altså hun bruger en nutidsform, selvom hun har sådan en tidsangivelse, der hedder senere. Så den her særlige anvendelse af den helle-helleske nutid, hvordan får man den med over i en engelsk oversættelse?
1: Det skal bare være på nutid, ikke? Fordi det er faktisk ligesom det er et princip med den her roman, at det hele er skrevet i nutid. Men som sagt, altså igen, det er jo noget, som læseren måske ikke opdager. Så kommer der lige pludselig nogle mærkelige sætninger, som refererer til noget fortidigt, men med en nutidsform. Og det stusser man over. Og det, at man stusser, det er en rigtig god ting, fordi så begynder man at tænke lidt over det. Hvorfor står det sådan? En gang imellem, så søger jeg efter anmeldelser, ikke? Altså nogle af dem, der skriver på internettet, som blogs og sådan noget. Jeg kunne se, at der er et par stykker, der ikke har fattet noget af det der, og har fremhævet et par sætninger, hvor det lyder mærkeligt.
0: Så de tror, det er oversætterens?
1: Det kan jeg godt forstå, ikke? Ja, de tror, det er oversætterens fejl, ikke? Men altså, det er også kommet frem i de rigtige anmeldelser, at det er et princip i den roman, ikke? Altså selvfølgelig, fordi fortælleren ikke ønsker at omtale moren i datid.
0: Ja, det er det, altså, at hos Helle Helle, der betyder tempus og tegnsætning og pauser jo alverden, altså. Og det her med, at hun i nutidsformen kan holde, der kan datteren holde moren i live i hele romanen. Så det har jo en pointe. Men det er jo noget meget specifikt, ligesom de her kinasko. Disse kinasko, der går ud over marken. På engelsk har du valgt ordet kung fu slippers. Og jeg prøvede at slå det op på engelsk. Kung fu slippers, det har jo ligesom en henvisning til, hvad de også måske har været brugt til. Altså man har kunne have dem på, hvis man dyrkede kampsport. Men det danske ord, kinasko, der lægger vi vægt på, at de kommer så langt væk som Kina.
1: Ja, okay.
0: Så hvad er dine overvejelser der?
1: Jamen det skal bare hedde det, som det hedder rent faktisk på engelsk, ikke? Og det slog jeg selvfølgelig op på at lave den der billedsøgning på Google for at få de helt rigtige med. Og de hedder som regel kung fu slippers, ikke? Så sådan skulle det være. Men det er jo et fantastisk billede, hun går over marken, og så farvel til de Kinas sko, fordi de bliver helt ødelagt selvfølgelig, ikke? Men du nævner det der med Helle og tegnsætning og sådan noget, og noget, som er sindssygt væsentligt med Helles skrift, det er jo det her med, hvis man kigger på syntaksen, så er det jo hovedsætning på hovedsætning på hovedsætning. Også adskilte punktummer, men i høj grad adskilte kommaer, ikke? Så man har den her

0: sideordnende syntaks frem for en hypotaktisk underordnet syntaks. Og det der kommer, så kommer der ikke nogen forklarende ligesom, ord eller fraser. Der kommer ikke nogen fordi, eller af den grund, eller så, og hvad ved jeg. Der er ikke noget, der forklarer. Det er bare hovedsætning, komma hovedsætning. Og det skal man selvfølgelig fastholde, fordi det er skrevet på den måde af en ganske særlig grund. Ikke? Og derfor er det overladet så meget muligt til læseren. Det er læseren selv, som skal danne de her implikaturer, som det hedder med et fint ord, ikke? Som selv skal regne ud, hvordan de her ting er forbundne. Altså, der er jo det der meget berømte Helle Helle fra det, der burde skrives i nutiden. Hvor hun skriver, hun har to hovedsætninger her, adskilte komma. De havde ikke rigtig styr på ukrudtet. De var begge to dansklærer. Og det er enormt sjovt, ikke? Og der kan man ligesom lave den der forbindelse selv, at det er dansklærer, det er nogle, de er sjuskede, og de passer ikke deres have og sådan noget.
1: Men de kinasko, for nu at vende tilbage til kinaskoene, ja, på dansk har de jo også sådan, altså der er jo nogle konnotationer, nogle betydninger, der hænger ved sådan et par kinasko. Kinasko blev solgt i Irma meget i 80'erne, ja. Så det er sådan en bestemt form for indendørs sko, og ikke noget, man bruger til martial arts. Nej. I en dansk kontekst. Så alt ligger jo på en eller anden måde i de kinasko, og den betydning, de har. Hvordan får man det med over til engelsk? Fordi det er jo ikke sikkert, at kung fu slippers har været sådan nogle indendørs sko, man har købt i 80'erne.
0: Nej, det er ikke sikkert, at de har de samme konnotationer, vel? Men det har jeg meget svært ved at få overført, ikke? En ting, jeg ikke skal, det er i gang med at forklare. Især når det er Helle Helle. Altså, hvis det er en anden forfatter, det var sådan en meget ekspansiv skrift, så kunne man da gøre det, ikke? Men ikke med Helle, fordi alting er så nøjagtigt. Så det må bare stå, som det står, ikke? Og så må det være en af de ting, som man undrer sig over i Helles skrift.
1: Og nu sidder du jo så, fordi nu er det jo så meningen, at de sidste, de her Hafni-bøger skal udkomme. Der er jo så, vi har nogle af dem liggende her, altså den seneste, det er jo så den, der hedder Hey Hafni.
0: Ja.
1: Der har også været den, der Hafni fortæller om smørbrødsrejsen, ikke? Det er så en open sandwich på engelsk.
0: Det er smør. Det er svært, altså, ja.
1: Men Hey Hafni, det er jo så den sidste, hvor hun er i Brighton, og den er ikke udkommet på engelsk endnu, vel? Det er den, du sidder med at gøre færdig. Og jeg har fundet et stykke, hvor hun, Helle Helle, for jeg var hjemme og besøge hende, selv læser op fra begyndelsen på dansk, og så tænkte jeg, at vi skulle høre bagefter, hvordan du har løst noget af det i oversættelsen.
0: Ja.
1: Lad os prøve at høre det. Det er bare sådan en halvanden minuts penge, hvor Helle Helle altså læser op fra begyndelsen af Hey Hafni, hvor hovedpersonen nu altså er taget til Brighton i England og får besøg af sin bror. Skal du høre her.
2: Hey Hafni. Hendes bror står og vinker i Gatwick. Hafni går ham i møde. Hun siger, her er jeg. Der var du, siger hendes bror. De finder det eneste ledige sæde i toget mod Brighton. Hendes bror vil presse kufferten ind. Hafni siger, det er bedre sådan. En togfører kommer forbi og siger, sorry, så de stiller sig ud i mellemgangen. Hendes bror har surret et stykke pap med sit telefonnummer fast til håndtaget. Har du fået nyt nummer, siger Hafni. Hendes bror siger, det mener jeg ikke. Ved fælles hjælp ruller de kufferten ud fra stationen. En enkelt taxi holder parkeret. Chaufføren står foran og siger, Jack? Oh yes, siger Hafni, og de stiger ind. Fra nu af hedder du Jack, siger Hafni. De kører med elevator op til Hafnis langtidsleje. Hafni viser rundt stue, køkken, bad, altan med udsigt over den engelske kanal. Soveværelset er små 7 kvadratmeter. Halvandenmandssengen fylder det meste. Hafni slår ud med armen og siger, her skal du sove, og Jack nikker. Vældig fint, siger han, og Hafni laver en kop te. De indtager teen og en tung frugtkage på bemeldte altan. Jack lægger sig ind for at hvile efter rejsen. Hafni vil imens få styr på sovesofaens mekanik. En rumtid går. Men hvem siger også, at en sovesofa absolut skal slås ud?
1: Ja, jeg var det hele, der selv læste op fra Hey Hafni, en tidligere oversæt, eller en tidligere udsendelse, jeg har lavet med hende, hvor vi talte blandt andet om den roman. Og det er jo så herligt, at Martin Aitken, at nu tager Hafni jo så, eller nu tager hovedpersonen jo så til England. Så der er jo hele det her spil med det engelske, som du jo også skal have med over i oversættelsen. Det er det, jeg synes, der er så herligt. Så hvad for nogle overvejelser har du gjort der om det? For man kan jo høre her, når hovedpersonen siger i toget, sorry, altså at der er noget sprogforvirring, eller sådan noget, der ikke er helt på niveau.
0: Jeg kan selvfølgelig ikke bevidst sådan skrive forkert engelsk, fordi det vil ikke virke, simpelthen. Så, men det synes jeg klart, altså når du stiller det op på den måde, så lyder det som en meget vanskelig opgave, men det synes jeg ikke, det har været, fordi det er egentlig ikke så meget, Hafni egentlig siger på engelsk, ikke? Og jeg kan jo ikke gengive hendes, sorry, oh yes, så det skal bare stå, som det står, ikke? Så det er jo selvfølgelig ikke det væsentligste i romanen.
1: Hvordan, lad os prøve at høre bare den af fire sides penge, altså med din oversættelse, som så ikke er udkommet endnu, hvordan du løser det her med Helle sådan humor og sprog og bevidsthed. Hvordan lyder det i din oversættelse?
0: Ja, skal jeg læse det om?
1: Ja, bare den der side.
0: Hey, Hafni. Her brother's at Gatwick waving. Hafni goes towards him. She says, here I am. There you are, her brother says. They find the only vacant seat on the train to Brighton. Her brother wants to shove his suitcase in. Hafni says, it's better like this. A conductor comes past and says, sorry. So they go and stand in the vestibule. Her brother's fastened a piece of cardboard to the handle with his phone number on it. Have you got a new number? Hafni says. Her brother says, not that I know of. Together they trundle the suitcase out of the station. A single taxi's waiting in the rank. The driver standing in front of it says, Jack? Oh, yes, Hafni says, and in they get. From now on, your name is Jack, she says. They take the lift to Hafni's long-term let. Hafni gives him the tour, living room, kitchen, bathroom, a balcony with a view across the English Channel. The bedroom's small, 7 square meters. The semi-double bed takes up nearly all. Hafni extends an arm and says, this is where you'll sleep. And Jack nods, just the job, he says. And Hafni makes a cup of tea. They partake of the tea with a stodgy fruitcake on the aforesaid balcony. Jack goes for a lie down after the journey. Hafni, meanwhile, will get to grips with the mechanics of the bed settee. Some time passes. But who says a bed settee needs folding out?
1: Tak skal du have, Martin Aitken. Altså her din oversættelse af Hey Hafni-romanen. Jeg var jo meget spændt på, hvordan du ville klare det her med den bemeldte altan. Fordi det er jo sådan typisk Helle, underfundig, humoragtige ting med at bruge sådan et sært ord med bemeldte altan.
0: Det er lige præcis. Altså, der står jo ikke, de drikker teen på altanen, som vil være den normale måde at sige det på. Så på engelsk hedder det, they partake of the tea with a stodgy fruitcake on the aforesaid balcony. Hvorfor står det på den måde? Jamen, for det første så har Helle et eminent øre for det pussy i sproget, altså de der sjove måde, man kan sige ting på. Men det her, det er jo ikke en måde, man normalt vil sige det på. Og så tænker jeg, jamen, hvem er fortælleren her? Det er jo ikke Hafni. Fortælleren er den, som Hafni en gang imellem skriver til, eller ringer til. Og den fortæller, hvem er så det? Jamen, det er, tror vi nok, det er datteren i de, hende, hvis mor var syg. Det er jo også den gamle gymnasieveninde, som Hafni ringer til for restepladsen i Hafni fortæller. Og så fortæller om sin smørbrødsrejse. Og netop ikke for at spørge, hvordan hun har haft det i alle de år. Det får vi først, det spørgsmål til alle sidst. Men altså, og den her fortæller, fornemmer vi, er faktisk forfatter. er måske i gang med at blive forfatter. Og den person har vi jo kendt rigtig mange steder i Helles forfatterskab. Ikke? Men forfatter har det jo med at skulle sige tingene på en lidt anden måde nogle gange. Ikke? Det skal måske være lidt finere, og det skal være meget velformuleret. Sådan. Altså, så tror jeg, det er sådan noget, vi har gang i her. Og det er Helle, der ligesom laver lidt sjov med den der forfatterfigur, den her aspirerende forfatter, som fortælleren måske nok er. Ikke? Men det er ikke noget, vi ved. Altså, det er noget, vi har fået med os igennem de andre romaner, tror jeg.
1: Men vi er jo i Danmark blevet på en måde vendet til, at når vi tager en Helle roman op, så er vi klar over, at der skal sådan en super opmærksomhed til på en eller anden måde over for tegnsætning, pauserne, de her meget specifikke ord. Altså det er ikke, som du har været inde på før, det er overhovedet ikke tilfældigt, hvilket ord, der er brugt hvor. Det er vi ligesom trænet i, når man giver det videre til et helt andet publikum, som ikke har den opmærksomhed, kan man så ikke risikere, eller hvad skal man sige, hvordan tænker du som oversætter, at du skal få formidlet det, for man kan vel bare risikere, at de tager romanen op, så tænker de, om den er 150 sider, så jorder de igennem den, ja, uden opmærksomhed.
0: Ja. Det er helt klart, altså min store frygt, ikke? Altså det er begyndt med at foreslå, at man udgav Helle, så havde det også i baghovedet, at altså, kan Helle egentlig oversættes? Altså, hun er blevet oversat til engelsk en gang før. Det burde skrives i nutid, som jeg lavede for en 10 år siden, eller sådan noget i den stil. Den fik fantastiske anmeldelser, altså i de store aviser derovre. Men så skete der heller ikke mere. Men jeg havde det i baghovedet, altså var det bare et lykketræf, at man forstod det dengang. Der er heldigvis sket, altså nu er de udkommet, og er blevet rigtig godt anmeldt sådan rigtige steder, sådan Times Literary Supplement og The Guardian og sådan noget, hvor man faktisk har forstået Helle. Og så sidder man der og siger, puha, det var så heldigt. Ikke? Og det har gjort mig enormt glad, at det kan lade sig gøre på en eller anden måde.
1: Men jeg kan jo også høre, når vi taler sammen, at det virker også som om, at når selv du er oversætter, så dit navn står jo selvfølgelig også i værket i den engelske udgave. Men du virker også lidt som en beskytter af forfatterskabet, altså når du giver det videre til engelsk, også om hvordan det skal forstås og hvordan det skal redigeres. Ser du så også som en slags beskytter af teksten?
0: Det gør jeg absolut i det her tilfælde med Helle, altså fordi Helles forfatterskab betyder så utrolig meget for mig. Og også fordi jeg ved, altså, hvordan det stykkes sammen, ikke? Altså hvad der ligger bag, hvad der ligger under isbjerget. Som man måske aldrig nogensinde opdager, men altså jeg kan i min korrespondance med Helle, så kan hun pludselig sige noget øvrigt, så det og det, det hentyder til det og det. Så tænker man, hold op. Hun sagde på et tidspunkt, øvrigt det her første gang, Hafni har sagt nej til nogen, siden dengang hun burde have sagt nej til ham, der friede til hende uden for Imperial i København. Tænker, hold da kæft, der er fuldstændig styr på alting. Det gør, at det påvirker mig et enormt ansvar. Ikke? Fordi ellers, altså hvis jeg misser alle de ting, så bliver jeg heller en mindre exceptionel forfatter på engelsk. Og det må ikke ske. Så jeg holder virkelig fast i det der. I andre ting, der er mere, jeg er selvfølgelig ikke ligeglad, men altså, jeg har ikke så hårdt fat i tingene.

0: Jeg vil gerne have, at vi også runder en anden forfatter, du har oversat, som jo så også bor her i Sorø, og det er jo Ida Jessen. Hun har jo en helt anden stil end Helle Helle, og et helt andet forfatterskab, men er jo også blevet velanmeldt i det engelske. Og der er udkommet den før, der hedder En ny tid. Den er udkommet på engelsk, A Change of Time. Og jeg lagde mærke til, at når udlandet prøver, når Ida Jessen skal brandes, som man vel siger på dansk, i England eller USA, så bliver hun ofte beskrevet som a master of psychological realism, altså en mester ud i den psykologiske realisme. Det er ligesom sådan, man ser Ida Jessen i udlandet. Er det ofte sådan, at en forfatter, der skal oversættes til et andet sprog, gerne skal brandes som er master i et eller andet?
1: Det er godt ord, ikke? Altså, hvis man er master, jamen, så er man virkelig noget ved musikken, ikke? Men altså, det holder jo fuldstændig med Ida. Jeg synes, det er en god karakteristik. Altså, hvis vi skal høre Ida læse op også, altså, ligesom Helle i øvrigt, altså, hun er også en mester til at, altså i det, der hedder oplæsning. Hun er også en mester til at skrive, og hun er altid så, altså både i den måde, hun taler på, når hun ikke læser op, men i sin skrift så velartikuleret og så præcis og så velbalanceret i hver eneste sætning. Og der er ikke noget overflødigt, altså.
0: Og det skal vi jo høre et eksempel på nu, altså i En ny tid, og jeg talte med Ida Jessen om den, da den udkom, det er jo så nogle år siden. Men der er vi jo i en meget mere, hvad skal man sige, specifik historisk setting. Ja. Altså, vi er i 1920'erne i romanens start, hvor fru Bakke, hedder hun der, besøger sin mand. Han er distriktslæge, han hedder Wigand, han ligger meget syg på hospitalet. Og i romanen, så får vi jo så også hele forhistorien med, at da fru Bakke hed Frøken Høj og arbejdede som friskolelærerinde. Og vi er i Thyregod i Jylland. Og nu har jeg simpelthen brugt Ida Jessens egen oplæsning, men jeg har også brugt din oversættelse og fået min kollega Karen Sækker til at tage over i det engelske. Så lige nu skal vi høre en blanding af Ida Jessens En ny tid og din oversættelse, altså A Change of Time, i sådan en samklip. Så lyt med her de næste par minutter.
2: Frøken Svendsen tog imod mig på gangen. Hun taler aldrig om bedring, men fortæller alligevel ting for at vække håb. I dag er hun havde lukket ham til at spise ved at skære brødet ud i ryttere. Tre ryttere havde han spist, og han havde drukket et glas mælk til. Hun fortalte det med stolthed og kælenskab i stemmen, som om han var et spædbarn og hun hans mor. Hun fortalte det, som om det var for at glæde mig, men det var sig selv, hun glædede.
3: Nurse Svendsen received me in the corridor. She never speaks of improvement, though imparts small tokens to raise hope. Today she told me she has persuaded him to eat by cutting his bread into soldiers. He had eaten three and had drunk a glass of milk besides. She spoke in a mawkish, prideful manner, as if talking about her own child. Ostensibly it was to please me, only she was pleasing herself. She has no idea what it would mean if that compulsion were ever truly to be acted upon. The way things are now, she will always be able to pride herself of having taken care of him until the last, and would surely be able to repeat every word he has uttered. In her dotage, she might write a piece about his deathbed for the Vile County Yearbook. She said he was asleep. I drew up the chair and sat down at the bed and put my hand on his. A twitch passed over his closed eyelids. He did not move, but he was awake. I tried to think of something to tell him. Carl's visit, the peat, the eggs on the step, the wind, the lamp. Winterreise, that I had been unable to listen to, because it was not he who had put it on. Bending over the gramophone with his back to the room, carefully putting the needle down, and then, once it had found its groove, abruptly straightening up to remain standing there, brimming with anticipation, immersed in something that was of no one else's concern, until the first tones struck up and he raised his arms and began to conduct. So delightful, but the thought unraveled.
2: Jeg prøvede at finde noget at fortælle ham. Karls besøg, tørvene, æggen på trappen, blæsten og lampen, vinterrejse, som jeg ikke kunne holde ud at høre, fordi det ikke var ham, der satte den på, når han bøjede sig over grammofonen med ryggen mod stuen og forsigtigt satte nålen til, og så når den havde fat, brat rettede sig op, blev stående, ventende, fyldt, opslugt af noget, der ikke vedkom nogen, indtil de første toner lød, og han løftede armene, og tøvende begyndte at dirigere. Så dejligt, men det smuldrede.
0: Ja, her var det til sidst lidt af Schuberts vinterrejse. Som sagt, Ida Jessen, der selv læste fra En ny tid, og så min kollega Karen Sækker, der læste i din oversættelse, Martin Aitken. Der er jo det sjove ved Ida Jessens stykke her, at hun jo faktisk selv laver et ord. Hun taler om den her sygeplejerske, der taler med en vis kælenskab. Og det tror jeg ikke engang findes på dansk. Det oversætter du med sådan morkish. Altså, hvad gør du, når du får sådan et ord, forfatteren selv har opfundet?
1: Det ved jeg ikke, altså det kører rundt i hovedet på mig, og jeg forsøger at fange, hvad følelsen i det er, hvad farver det har, og hvad vil jeg, altså hvad indeholder det her, ikke? Men jeg kan fornemme, altså nu er det nogle år siden, jeg har læst den her, eller lavet den her oversættelse og læst den også, men jeg synes den... Jeg synes, den har det der flow, som det danske har. Alligevel er det sådan løsere end for eksempel, jeg laver Helle Helle, som er meget sådan, hvor jeg følger hende sådan ret nøje. Der er ligesom plads til at gøre det på en anden måde hos Ida. Det er ikke, fordi Ida ikke er lige så præcis. Det er hun nemlig, men bare på en anden måde. Og jeg fornemmer en lethed i oversættelsen, som jeg er glad for, når jeg sammenstiller den med det oprindelige, så kan jeg se, hvad det er, der adskiller dem, ikke? Og det er jo det sjove ved oversættelse, ikke? Altså, vi skal jo helt væk fra den der forestilling om, at det skal være det samme som originalen. Det kan det aldrig nogensinde blive. En oversættelse er jo altid en fortolkning.
0: Jeg ved, du har sagt, at det er ligesom et stykke musik, der er skrevet, og så kan man spille det på forskellige instrumenter. Ja. Og når du oversætter, så kan det være, at du spiller det på et andet instrument, men det er egentlig det samme stykke musik, men selvfølgelig kommer det til at lyde anderledes.
1: Ja, altså det har jeg sagt på et tidspunkt. Jeg synes, det er en rigtig god analogi, hvis jeg selv skal sige det, at man ligesom fortolker det samme stykke på et andet instrument. Altså et klaverstykke på violin, eller hvad ved jeg. Med alle de muligheder og begrænsninger, der så er i forhold til klaverstykket. Ikke? Altså, violinen kan jo så meget andet, men kommer også til kort over for klaveret andre steder. Ikke? Hvis vi tænker på oversættelse, så gør jeg mig selv ikke, jeg gør ikke mig selv til forfatter. Det er forfatteren, der ligesom konciperet det her, ikke, og udarbejdet og udtænkt alle de her ting. Så det er altid forfatterens værk. Men det er så min fortolkning. Og hvis det var en anden oversætter, så havde det været en anden fortolkning.
0: Jeg vil gerne have, at vi skal slutte af med at høre, fordi jeg ringede faktisk til Ida Jessen for at høre, hvordan hun havde det med oversættelse. Okay. Fordi hun er jo faktisk også selv oversætter, udover hun har sit eget forfatterskab, så har hun jo også oversat altså blandt andet Alice Munro til dansk. Og jeg stillede hende nogle af de samme spørgsmål, for jeg tænkte, hvordan er det for forfatterens perspektiv at få sin tekst oversat? Og vi skal bare høre sådan en lille interview på 2-3 minutter i telefonen, men jeg lægger faktisk ud med at spørge hende, hvordan hun kan mærke som forfatter, at det er en god oversættelse af hendes bog. Prøv at høre, hvad hun siger her.
4: Ved du hvad, det gør jeg simpelthen på tonen, og det er om tonen bliver ramt. Og det er det, at Martin han har den der musikalitet, at han lytter sig ind på en bog.
0: Når nu den her, den udkommer jo så i ny tid, den her har jo været udsendt i USA, og så kommer den jo så i det engelske område lige i dette år, så vidt jeg forstår. Men den er jo meget specifikt på det her med skolesystem, med tyregod og en meget bestemt epoke. Hvordan er din kommunikation med oversætteren om det her meget specifikke miljø og den her specifikke tid?
4: Ved du hvad? Den er ikke eksisterende. Altså for mig, der er det helt afgørende at stole på oversætteren. Og hvis jeg ikke, hvis det er noget, som jeg ikke kan tjekke, for eksempel hvis jeg udkommer også på sprog, som jeg overhovedet ikke kan forstå, altså der vil jeg kunne forklare herfra til dommedag, og det er alligevel ikke har nogen som helst betydning for udfaldet af bogen. Så det tror jeg er meget loose. Men i forhold til Martin, der vil jeg sige, der bygger det virkelig på tillid. Altså, og jeg kan også sige, at jeg har ikke siddet og læst manuskriptet, inden det blev trykt. Eller, altså jeg blander mig sådan set ikke rigtigt. Han har nok henvendt sig til mig med nogle spørgsmål. Altså det plejer folk at gøre, og så svarer jeg på dem. Også det der med, altså man behøver sådan set ikke at vide en masse om friskolebevægelsen og ikke andet end det, som man selv sætter sig ind i, når man sidder og arbejder som oversætter. Og det er jo noget af det, der er det givende. Altså når jeg selv har arbejdet som oversætter, så har jeg jo også været nødt til at læse op på ting og sådan noget. Ikke?
0: Så det vil sige, når Martin oversætter din tekst, så er det ikke sådan, du mødes med ham undervejs. Altså det er maksimalt, at han henvender sig nogle gange, hvis han har brug for noget viden om noget specifikt, men ellers mødes i princippet aldrig.
4: Jo, fordi vi er venner, og vi bor i samme by, men vi taler ikke om det arbejde, han laver. Det gør vi ikke.
0: Når der så forelægger et værk på engelsk, som er en oversættelse af dit værk,
4: ja.
0: Er det så... Det er dit værk, men det er også blevet et andet værk. Altså, tænker du på oversætteren som en slags hjælper til dig, eller tænker du på vedkommende som en slags medskaber? Hvordan ser du det?
4: Nej, jeg tænker ikke på ham som en medskaber. Altså, det er ligesom, det er mig, der har, hvis man kan overhovedet, altså, jeg har fremstillet teksten, ikke? Og jeg har tænkt personerne ud, og jeg har tænkt handlingen og trådene ud. Men hvis vi skulle sammenligne med kunstnere, så er jeg den skabende kunstner, og oversætteren er den udøvende kunstner.
0: Altså, mit aller sidste spørgsmål er, altså, selvfølgelig, vi har brug for oversættelse, ellers kunne vi jo ikke læse andre sprog, eller andre landes værker, osv., så det er jo indlysende, at oversættelse er vigtig. Men ved der efter din vurdering, er det sådan, at alt i en roman i virkeligheden kan oversættes, eller kommer med over i oversættelsen? Eller er der ligesom en rest, der ligger tilbage?
4: Der er en rest, der ligger tilbage. Og der er en rest, der ligger tilbage. Men den gode oversættelse, det er den, der ligesom kan formidle den stemning, den tone. Er det en vred bog? Er det en aggressiv bog? Er det en knoldet bog? Er det en bog med en stille, vemodig tone? Er det en humoristisk bog? Og tonen kan være så meget mere end det her. Men der vil være en rest. Det er jo det der hedder lost in translation. Og hvis man som forfatter ikke kan leve med det, så har man misforstået oversættelsens kunst.
0: Ja, det sagde Ida Jessen, da jeg ringede til hende her sidste uge for at høre, fordi hver gang jeg taler med forfattere, hvor du har oversat deres bøger, så er de vældig glade for samarbejdet, men det lyder også, som om det er et meget forskelligt samarbejde, at du med Helle måske er mere i kontakt, hvor du, og det overraskede mig meget, med Ida Jessen, egentlig ikke er så meget i kontakt om oversættelsen. Altså, når du skal oversætte en ny tid, sætter du dig så ind i Thyregod? Den del af Jylland, 1920'erne. Hvad er det for et friskolemiljø? Eller hvad gør du?
1: Det gør jeg vel undervejs. Det er ikke sådan, at jeg sådan laver en masse research, og så går i gang, når jeg føler mig klar. Altså, jeg går i gang. Ikke? Men som Ida siger, det er tonen, det er musikken, der er det allervæsentligste. Det er den, jeg skal fange. Og hvis jeg føler, at jeg fanger den, jamen så er der en flow. Og det er det allerbedste, hvor det ligesom, det skriver ikke sig selv selvfølgelig, men altså, hvor man føler det der kreative drivkraft, der gør sig gældende, og sproget kommer ud, som det skal. Man føler det. Man føler det mere, end man tænker det. Ikke? Men så bliver man bremset lige pludselig af noget i Thyregod i 1927, og bla bla bla, hvad ved jeg, og heden, og alle de ting der. Så en gang imellem er jeg jo nødt til at stoppe lidt op, og sådan læse lidt, slå lidt op, og men generelt ikke. Altså normalt så er tingene beskrevet, og så beskriver man dem også på det grundlag, så kan det være, at man tjekker det bagefter, ikke? Altså...
0: Men Ida Jessen siger noget meget interessant. Hun skelner jo dels mellem den skabende kunstner, som er forfatteren, og den udøvende kunstner, som er oversætteren. Og så siger hun jo også det her, som at at man skal acceptere, at der er en rest tilbage, det der er lost in translation. Men det er vel den rest, du prøver at udrydde, når du sidder og oversætter?
1: Ja, det er det vel. Altså, det er en glimrende distinktion. Men ja, en rest, der er tilbage, det er der vel altid et eller andet sted hen, fordi en engelsk læser bliver aldrig vendt med Helle Helle på samme måde, som man gør i Glumsø, eller hvad ved jeg. Så alene der, så er der noget, som ikke kan komme med over, hvad det så er. Og det er ikke sikkert, det er noget specifikt, men det er noget med den måde, de taler til hinanden på i Helles bøger eller i Idas bøger. Hvis vi tænker på en ny tid i Thyregod dengang. Altså det, jeg synes er fantastisk, går jeg lidt ud af en tangent her, med Idas roman, det er netop den der tone igennem hele bogen. Og den her fru Bakke, gammel lærerinde, som er lige så præcis og velartikuleret, velovervejet, selvom hun taler til sin dagbog, ikke? Som I der selv er. Men den her atmosfære, man fornemmer virkelig det sted i 1927, de her fattige børn, som hun underviser på skolen. Og manden, som er, ja, han har jo sin egen roman, som kom efter Dr. Bakkes.
0: Dr. Bakkes anagrammer, ja.
1: Ja, og hendes, ja, vi er tilbage ved det der psykologiske, de psykologiske skildringer, især af Vigand, synes jeg, er fuldstændig eminent, den her knudemand. Men atmosfæren, tonen, hvad det så er, det kan man være heldig i at fange noget, der ligesom ligner. Det synes jeg, at jeg har gjort i al nyhed.

0: Der sker alle de her ting, hvor der kommer oversættelser af danske forfattere på engelsk. Og vi bliver indstillet til mange internationale priser på en anden måde, ser jeg, end vi har gjort før. Det er heller ikke tilfældigt, tænker jeg, at Granta, altså det her litterære magasin, laver et særnummer om skandinavisk litteratur. Så er der ikke noget, hvad skal man sige, noget i skandinavisk litteratur lige nu, som har en appel til udlandet, og det ikke bare handler om, hvor meget der bliver oversat?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad det så er, vel? Altså, jeg ved ikke, altså, jeg tror ikke, at hvis vi tager Tyregod i 1927, det er ikke derfor, at engelske læsere vil købe bogen, eller vil læse bogen. Det vil de gøre, altså, hvis de, når de finder ud af, hvor god den er, ikke? Altså, med den her skildring, og hvor godt skrevet den er. Og det tror jeg gælder alle de... ja, altså man er søgende i forhold til, hvad der foregår rundt omkring. Ikke? Det er Skandinavien den her gang med Granta, næste gang så er det Sydafrika, eller hvad ved jeg. Det er da klart, at de kigger lidt på Skandinavien, fordi altså, Solveig Balle har jo været fremme meget her, Olga Ravn har jo været meget fremme, og så alle nordmændene, ikke? Altså Knavsgaard også med der, og... Så der er nogle forfattere, der kommer frem. Ikke? Det er mere det. Der er nogle forfattere, og hvordan de kommer frem, det ved jeg. Det er fordi, der er nogle agenter, der gør et godt arbejde og sælger rettighederne, og nogle redaktører, der har øjnene åbne.
0: Og så vel også nogle oversættere, der laver noget ordentligt oversætteri?
1: Jamen, det er også det, ja. Altså, og så oversættere, der laver det der kæmpe arbejde, det nogle gange er at opsøge. Altså tag en roman og sige, jeg vil gerne oversætte den her roman af den grund, og så udarbejde en masse papirer omkring det og banke på døre hos forlagene i England og USA. Det tager jeg virkelig hatten af for, og nogle gange giver det virkelig pote, ikke? Jeg er heldig, fordi jeg har ikke behøvet gøre det der. Det var ligesom den gang på universitetet, hvor pludselig var jeg ung, og pludselig var jeg lektor, og hvad ved jeg. Men det er ligesom om, jeg har bare en lindstrøm af opgaver, så jeg gør ikke det der arbejde selv, og undtager, altså med Helle, der satte jeg noget i gang. Ikke? Men jeg vil nærmest ønske, at I havde tid til det, fordi det er en rigtig god måde at gøre det på, at brænde for en bog. Og så argumentere for, hvorfor den skal udgives. Og det er det rigtig mange af de yngre oversættere, der gør, og det er helt fantastisk.
0: Her til allersidst, Martin Aitken, altså jeg stiller jo altid sådan rimelig sådan behagelige og venlige spørgsmål først, og så nu har jeg gemt det værste til sidst. Og det er jo de her to bogstaver, som bliver talt om hele tiden, AI. Ja, og vi er jo nødt til at runde det på en eller anden måde. Fordi nogle forlag er allerede begyndt at bruge AI-oversættelser, altså kunstig intelligens-oversættelser. Og så kan det være, så det er sådan maskineoversættelser, så sidder der måske en redaktør og redigerer lidt i det bagefter. Hvordan ser du på det og fremtiden for dit eget, din egen métier, når AI nu virkelig brager sådan ind?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg hader det, og det fylder mig med angst og lede. Og det gør mig usikker på den måde, at jeg ved, at der er en maskine, der kan oversætte de her 10 sætninger lynhurtigt og bedre, end jeg kan gøre det. Bedre i gåseøjne, ikke? Og det er angstfremkaldende for mig som oversætter. Og det er derfor, blandt andet derfor, jeg har Concise Oxford Dictionary på mit skrivebord, ikke? Så jeg kan slå op på den måde. Men jeg bruger AI som oplysningsværk, som opslagsværk. Ikke? Altså jeg kan spørge det om nogle ting. Det jeg aldrig skal gøre, det er at bede den om at oversætte ting for mig. For så er vi ude i noget... Jeg synes, det påviler, fordi det er jo skøn litteratur, vi har med at gøre her, ikke? Og hvad er det i sit inderste væsen? Det er noget, der foregår imellem mennesker, det ved vi alle sammen. Det er derfor, vi læser romaner, os der læser den slags romaner. Hvis man fjerner mennesket fra den ligning, jamen så har man begivet sig ud i et fuldstændig rungende tomrum, hvor al mening fuldstændig er suget ud.
0: Men ville vi kunne have den her samtale om 10 år i forhold til, hvad du laver? Eller ville du da, havde jeg nær sagt, være tilbage på færgerne som opvasker? Altså, hvordan ser du fremtiden for dig selv som oversætter?
1: Jamen altså, jeg vil ikke anbefale min søn at blive oversætter, skønlitteratur i hvert fald. Men der påhviler alle os, der arbejder med skønlitteratur, et kæmpe, kæmpe stort ansvar. Og det er fastholdt det der med, at skønlitteratur, det er noget, der foregår imellem mennesker. Maskiner har intet at skulle sige i den sammenhæng. Og der påhviler især forlagene et kæmpe ansvar, hvad det angår, ikke? Vi taler om literary fiction, ikke? Altså det fine, det kunstnerisk intenderende litteratur. Det er måske noget helt andet, altså hvis vi taler om genrefiktion. Altså de mennesker, der læser de bøger, de er måske ligeglade med, om deres romantasy-roman er skrevet i en maskine. Jeg ved det ikke. Men når det er skønlitteratur, literary fiction, vi taler om, jamen, så er der altså en kontrakt, vi ikke kan løses fra, og som ikke må brydes. Og det er sådan, jeg forholder mig til det, men det fylder mig med angst, og det gør mig usikker i mit daglige virke, fordi det er hængende derude et eller andet sted hen.

Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var på besøg hos oversætter Martin Aitken i Sorø. Og jeg var som altid din vært, Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Bøgerne i dag var forfattet af Helle Helle og Ida Jessen. Helle Helles Hey Hafni er ikke udkommet på engelsk endnu i Martin Aitkens oversættelse, men det gør den næste år hos Akoya i London og New Directions i New York. På dansk er romanen udsendt af Gutkind. Helle Helles De og Hafni Siger er udsendt på engelsk som They og Hafni Says. Ida Jessens En ny tid udkom på dansk hos Gyldendal i 2015. På engelsk hedder den A Change of Time i Martin Aitkens oversættelse. Den udkom først i USA i 2019, og den kommer i Storbritannien hos Daunt Books i 2027. Jeg omtaler også det engelsksprogede litterære tidsskrift Granta i udsendelsen. Deres nummer 175 handler om litteratur fra Skandinavien. I forbindelse med nummeret er der lavet to podcasts, den ene med Helle Helle, den anden med Olga Ravn. Vi høres ved i næste uge.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ugens gæst om de øjeblikke, hvor et langt liv i politik giver mening, men også om den pris, hans familie har betalt. Lyt med efter Radioavisen, klokken er 2.
9: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den helikopter sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
10: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
9: Og det argument giver god mening, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
11: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
9: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
12: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
9: I Storbritannien blev 5 mænd i går anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. De mistænkes for at have forberedt en terrorhandling og for overtrædelse af lovgivningen om sprængstoffer, oplyste politiet ifølge BBC. I forbindelse med, at det dagen igennem søndag efterforskede en hændelse ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter og som ligger i det sydvestlige England. Hele området ved flybasen er afspærret og flere husstande evakueret, og 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer. Inden man kan kalde sig dansk statsborger, så skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en ny opinionmåling lavet for DR.
13: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
14: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
9: Lød det fra August Harberg og endda Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
15: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor enighed om.
9: I nat mellem 12 og 16 grader.
0: Du lytter til P1.